gì khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Dư Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 4.
1: Đại Dương, mình đúng là hiểu tôi.
2: Ăn đi,

0: Cô đến muộn sao? Sao còn chưa kịp ăn cơm nữa?
1: Mẹ tôi cứ đòi kéo tôi đi ra mắt đó.
0: Ra mắt sao?
1: Không được cười.
0: Tôi không cười. Là con nhà ai mà xui xẻo quá vậy hả? Có phúc thật nha.
1: Lão Tam dịch gia.
0: Lão Tam dịch gia.
1: Đã nói không được cười.
0: Lão Tam dịch gia là cái người. Đây là việc tốt. Dịch gia đó là thư hương môn đệ. Sau khi cô qua đó có thể đỡ tốn một khoản tiền rất lớn. Nhanh gã qua đó đi, mất công sau này là dành tiền thưởng với các huynh đệ đó.
1: Tiểu gia ta tuy không có tiền, nhưng tốt xấu thì sống cũng tự tại mà. Mấy cậu con trai của dịch gia suốt ngày chỉ chi hô giả giả. Tôi mà qua đó chắc là tôi sẽ chết buồn luôn.
0: Vậy nếu như cô không muốn lấy chồng thì nói với mẹ cô đi.
1: Đại Dương.
0: Ừ?
1: Hay là tôi chịu thiệt thòi nói với mẹ tôi là tôi đã là người của huynh rồi.
0: Hạ gia, cô tôi không dám trèo cao đâu. Hơn nữa cô không thể để mình chịu thiệt như vậy. Thật đó.
1: Đại Dương, huynh nói vậy là không đúng rồi. Tuy bình thường huynh gọi tôi một tiếng gia, nhưng mà nói cho cùng sao đi nữa thì tôi cũng coi là đại muội tử của huynh. Muội muội gặp nạn làm ca ca chắc chắn phải giúp đỡ chứ.
0: Cô nói nghe cũng rất có lý ha. Nhưng mà con người cô tôi hiểu, lúc có chuyện á thì là muội muội, lúc không có chuyện á thì đó là gia. Ê, hay là gì, cô mời tôi làm người đóng thế, giả làm người yêu của cô trước mắt mẹ của cô, cũng không lấy nhiều của cô, một ngày 10 đồng xu thế nào?
1: Một ngày 10 đồng xu. Tính cũng giỏi quá đó. Huynh đừng có nằm mơ. Cho dù huynh chủ động xin tôi, tiểu gia đây còn chưa đồng ý đó. Chỉ riêng tiếng ngáy của huynh lúc ngủ ai mà chịu nổi.
0: 10 đồng xu mà còn nhiều hả? 10 đồng xu cô không mua nổi thiệt thòi. Cô không mua nổi bị lừa. Cô không mua được gì hết. Cái này Lục Phiến Môn Dương Nhạc.
1: Lục Phiến Môn Dương Kim Hạ.
0: Tham kiến Lục Đại Nhân.
1: Tham kiến Đại Nhân.
2: Dương Trình Dạng, Dương Bổ Đầu đâu?
0: Chân của cha tôi không tiện, đang nghỉ ngơi trong khoang rồi. Lục Đại Nhân đi theo tôi.

0: Tiểu Cắt Lão,
1: đi nhắc nhở Quỳnh Úc trước khi tự nhậm cái liêu tổng đốc, đem bức tranh Thanh Minh Thượng Hạ Đồ đã hứa cho ta mang đến đây cho ta. Ta chờ có chút không kiên nhẫn rồi đó.
0: À được, giờ tôi cho người đi hối thúc hắn.
1: Ông nói với hắn: quan, ta có cách để hắn thăng lên được thì ta cũng có cách.
0: Dạ, Tiểu Các Lão xem trọng hắn như vậy, tôi nhất định sẽ mang lời của ngài chuyển đến tay Quỳnh Úc, để hắn đem bức tranh đến tay ngài trong thời gian ngắn nhất.
1: Uống rượu.
0: Tạ Tiểu Các Lão.
2: Chớ, Lục đại nhân, Dương Mỗ là người tàn tật, mong được thứ tội lễ tố bất chu.
3: Tiền bối khách khí rồi.
2: Lục đại nhân, mời. Lục đại nhân, mời thượng tọa. Hai đứa con ra ngoài đi.
3: Tiền bối.
2: Ê, Lục đại nhân, xin chờ một chút.
4: Chờ. Sư phụ.

0: Trước khi trời tối, liên quan đến người trên tàu và cả khoang tàu này, ta muốn các con phải đếm được con số trong bụng.
1: Sư phụ.
2: Chứ
0: ta kiểm tra bất cứ lúc nào. Đi.

0: dương, đại dương, đại dương.
1: Lục đại nhân, Nguyễn Tử tiểu đồ bướng bỉnh, để đại nhân cười chê.
2: Tiền bối, ngài cũng mau ngồi đi.
1: Tạ ơn đại nhân.
3: Làm gì còn nghe hả?
2: Gia phụ từng nhắc tới, năm xưa trong Cẩm Y Vệ, thuật đuổi theo dấu vết của ngài không ai bằng, được xưng nhất tuyệt. Nay có người kế hậu cũng là một việc tốt.
1: Lệnh tôn sức khỏe vẫn ổn chứ?
2: Vẫn là bệnh cũ, cứ mệt là ngực đau. Tôi cũng nhiều lần khuyên ông ấy, nhưng ông ấy cuối cùng cũng không nghe lọt.
1: Lệnh tôn là người có cốt khí, sao lại dễ dàng phục lão cơ chứ?
2: Dạ phải. Gia phụ mỗi khi rảnh rỗi đều nghĩ tới rất nhiều những chuyện xảy ra trước kia. Ông ấy cũng luôn ngóng trông ngài có thể quay về giúp cho ông ấy.
1: Ân tri ngộ của chỉ huy sứ đại tướng quân Dương Mỗ không sao quên được, nhưng nghe là kiếp này khó mà đền đáp. Bây giờ tôi vừa già lại tật, sớm đã không còn tài năng năm xưa nữa, chỉ có thể kiếm sống qua ngày ở nhà môn, đã không có những suy nghĩ khác từ lâu rồi.
2: Tiền bối, chuyện này không cần vội, ngài không cần phải vội vàng quyết định như vậy đâu. Chuyến đi Dương Châu lần này còn cần phải trông cậy ngài chỉ điểm thêm cho.
1: Kinh lịch đại nhân đã khách sáo rồi, nào dám, nào dám.
2: Phải rồi, gia phụ còn nhờ tôi mang cho ngài một câu.
1: Ồ?
2: Người chết đã rồi.

0: Tiền bối, không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa, tôi xin cáo từ trước.
1: Lục đại nhân đi thong thả.

0: Không ngờ trước kia sư phụ là cẩm y vệ, còn là thuộc hạ của Lục Chỉ Huy Sứ nữa. Chuyện này cả huynh cũng không biết phải không?
1: Không biết tại sao trước giờ không nghe cha nhắc qua.
0: Nghe họ Lục kia nói Chỉ Huy Sứ còn mong sư phụ quay về cẩm y vệ, xem ra rất coi trọng sư phụ đó. Vậy năm xưa tại sao ông ấy phải ra đi chứ? Tìm cơ hội thăm dò thử xem sao.
1: Trước giờ cha cẩn thận, cô cảm thấy ông ấy sẽ nói sao?
0: Chắc là không.
2: Thì ra người Lục Phiến Môn các người lại thích nghe trộm người khác nói chuyện như vậy.
0: Lục đại nhân.
2: Dương Bổ Đầu nói các người bướng bỉnh, xem ra không sai chút nào.
1: Nè, cô nói xem hắn có đem chuyện chúng ta nghe trộm, họ nói chuyện với nhau cho cha biết hay không?
0: Con người của hắn tuy đáng ghét nhưng cũng không tới nỗi nói xấu sau lưng người ta đâu. Ê, huynh nói họ Lục có biết nguyên nhân năm xưa sư phụ ra đi hay không?
1: Chắc là biết.
0: Đi, đi bái kiến Lục Diêm Vương.
1: Nè, vậy chẳng phải cô biết là trên núi có hổ, là đi về phía núi sao?
0: Trời ơi, không vào hang cọp sao bắt được cọp? Nếu như huynh sợ quan quy của hắn, tôi đi.
1: Tôi, cô...

0: cái này sẽ có chuyện đó.
1: Đại nhân, Lục đại nhân, Lục đại nhân, quỳ lưng cũng không nói một tiếng. Đại nhân, ngài không sao chứ? Ngài không bị tôi đụng trúng đó chứ?
2: Ngoài bướng bỉnh ra, không biết Dương Bổ Đầu có biết cô là một con sâu bám đuôi, đồ gây họa hay không?
1: Hả? Sao lại nói như vậy? Ê, đại nhân, đại nhân, đại nhân. Tuy là lúc nãy không cẩn thận nghe trộm hai người nói chuyện, như vậy là hơi không hay cho lắm, nhưng mà tia chức vừa nghe được nói Lục Chỉ Huy Sứ bởi nhìn thấy tài năng của sư phụ muốn kêu ông ấy quay về Cẩm Y Vệ dốc sức, nhưng mà sư phụ không đồng ý. Tia chức cũng cảm thấy sư phụ ở lại Lục Phiến Môn là có hơi khuất tài, tiếc quá đi. Nếu như Cẩm Y Vệ thật sự cần sư phụ, vậy tia chức rất vui lòng đi du thuyết một lượt.
2: Cô muốn đòi công à?
1: Trời ơi, đâu phải đòi công, tia chức là không muốn nhìn tài năng của sư phụ bị mai một thôi.
2: Nếu như không phải thì cô đi du thuyết đi, tìm ta làm gì?
1: Này tất nhiên phải tìm ngài rồi. Ngài phải nói cho tôi biết năm xưa sư phụ vì sao mà rời khỏi Cẩm Y Vệ, thì tôi mới có cách đi thuyết phục sư phụ về được chứ.
2: Chuyện này cô cứ hỏi thẳng sư phụ của cô là được chứ.
1: Không được, không được đâu đại nhân à. Đại nhân, ngài không biết đó thôi. Với cá tính của sư phụ, ông ấy không những không nói tôi biết, nói không chừng còn phạt tôi xuống tàu bơi tới Dương Châu luôn đó. Khổ lắm luôn.
2: Cho nên liên quan gì đến ta?
1: Có quan hệ lớn lắm. Lục đại nhân, ngoài việc ti chức muốn giúp đại nhân ra, ti chức còn có một cái tật, đó là tính hiếu kỳ một khi bị kích phát. Nếu tôi không rõ là như thế nào thì toàn thân sẽ không ổn nữa. Thì ít nhiều ti chức cũng coi như là một trợ thủ nho nhỏ của đại nhân. Nếu lỡ sau này lúc nào tâm trạng cũng không yên, ảnh hưởng tới đại nhân điều tra, vậy thì không tốt lắm, đúng không đại nhân?
2: Cẩn thận, tính hiếu kỳ hại chết một con mèo hoang như cô.
1: Đại nhân, nếu như ngài không nói tôi biết thì chắc thật sự không cách nào giúp đỡ. Đại nhân, bây giờ ngài không nói cũng không sao hết. Ti chức sẽ chờ tới khi tâm trạng ngài tốt rồi nói. Nếu như ngài có gì căn dặn thì ngài cứ việc nói với ti chức sẽ chờ ở đây nha. Khi nào ngài cần gọi một tiếng là được rồi. Cẩn thận, tính hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo hoang như cô. Ta đây không phải con mèo hoang, ta là Hạ Gia.

0: Lão gia, Lưu Văn Qua, Lưu đại nhân đã tới.
1: Nghĩa phụ, con biết nghĩa phụ thích ngọc. Hôm nay con đã làm cho nghĩa phụ một thứ ngọc khác. Nghĩa phụ, xem đây, có phải sống động như thật hay không vậy?
2: Mang đồ tới, muốn nhờ giả gì?
1: Nghĩa phụ à, người xem người nói kìa. Cái này là có chút việc. Nghĩa phụ cũng biết nguyên quán của con ở Đông Nam. Trước giờ lo lắng bá tánh quê nhà, quanh năm bị lâm vào cảnh hoa hại, cứ nghĩ có thể tận tâm chút tâm sức cho bá tánh quê nhà. Con nghe nói Quỳnh Úc được điều kiện kế Liêu tổng đốc, vậy cái chức ngự sử ở Đông Nam chắc hẳn chẳng phải đang khuyết rồi sao? Không biết nghĩa phụ có người được chọn chưa?
2: Ta đang suy xét chuyện này.
1: Nghĩa phụ, vậy chút tâm nguyện nhỏ nhoi y cẩm hoàng hương của con trông cậy hết vào nghĩa phụ ủng hộ cho con nha. Tạ nghĩa phụ chấp thành.

Đói chết Tiểu Gia rồi. Chờ đã. Kaka, tôi đói quá à. Lại không có thời gian đi chuẩn bị cái ăn. Quỳnh có thể nào nhường phần này cho tôi trước được không? Quỳnh đi chuẩn bị cái khác đi ha. Đa tạ.

0: Đại nhân, ở đây tôi có chuẩn bị cho ngài ít điểm tâm với lại trà nước. Ngài có cần ăn uống chút gì hay không? Nếu như ngài cần, hay là ti chức mang đến cho ngài. Ngài không đói thật hả? Món bánh ngọt này ngửi thấy khá thơm đó. Đại nhân, ngài có cần trà nước không? Wow, trà này thơm quá. Ngài uống không vậy? Có cần uống một chút trà không? Đại nhân, đại rốt cuộc là sao chứ? Lấy trà của mình mà cũng không biết có đồng ý hay không. Còn có cách gì có thể lấy lòng được hắn đây ta? Đại nhân, có phải ngài vừa mới nghỉ trưa không? Hay là để thi chức mang thau nước cho ngài rửa mặt nha? À, ngài không muốn rửa mặt cũng không sao. Hay là tôi lấy nước nóng cho ngài ngâm chân ha? Trong khoang tàu này ẩm ướt quá, ngâm chân sẽ tốt cho sức khỏe lắm luôn đó. Hay là ngài muốn cắn hạt dưa? Vậy thi chức đi chuẩn bị cho ngài. Rốt cuộc ngài muốn làm cái gì đây? Ngài nói giùm đi. Đại nhân có gì căn dặn?
1: Trong phòng có một con gián, bắt ra giùm ta.
0: Dạ. Đại nhân, ngài đi hóng gió trước, chờ ti chức dọn dẹp xong con gián sẽ đi mời ngài nha. Gián hả?
2: Quỳ xuống.
0: Sư phụ,
2: con có biết lỗi còn không?
0: Đồ nhi không biết đã làm sai việc gì.
2: Phạm thượng bất kính sư trưởng. Một bổ khoái lục phiên môn nhỏ nhoi như con mà dám thăm dò lục kinh lịch quá khứ của sư phụ, hành xử không chút chừng mực chút nào.
0: Sư phụ xin lỗi, chuyện này là con thiếu suy nghĩ. Nhưng lục dịch
2: ổn sức. Tình huyết của lục kinh lịch đáng để cho con tùy tiện gọi sao? Coi bộ là bình thường ta đã quá dung túng con, mới khiến con không biết lớn nhỏ, không có tôn ti. Đêm nay ta sẽ cho con quỳ ở đây, từ từ kiểm điểm.
3: Cha, cha để Kim Hạ quỳ ở đây suốt như vậy không ổn đâu cha.
2: Chỉ có như vậy nó mới biết mình đã làm sai cái gì, kẻo sau này lại gây ra lỗi lầm lớn hơn.
3: Cha, nhưng mà trên tàu này ẩm thấp ướt lạnh, nếu để Kim Hạ quỳ ở đây một đêm chắc chắn sẽ bệnh ngay. Cha, không coi chừng Kim Hạ, con cũng có lỗi. Có phạt thì cha phạt con đi.
2: Vậy con viết tờ thư hối lỗi, sáng sớm ngày mai đưa cho ta.
0: Sư phụ.
3: Đa tạ cha.
0: Sư phụ.
3: Đừng
0: sư
3: nói
0: phụ
3: nữa.
0: À, sư phụ.
3: Viết thư hối lỗi, đừng nói nữa, được rồi. Nào nào, đứng lên, đứng lên. Đau hả?
0: Tê rồi.
3: Cẩn thận, cẩn thận.
0: Tê quá. Cái tên lục dịch bỉ ổi đó, sớm muộn có một ngày tôi phải đạp hắn dưới chân tôi để trút giận.
3: Nhỏ tiếng thôi. Thỏa mãn đi cô nương. Cẩm Mỹ Vệ nổi tiếng là thủ đoạn độc ác, với cái việc phạm thượng như cô hả, nếu đổi lại người khác đã sớm mất mạng rồi. Tôi thấy lục đại nhân này còn nói lý lẽ đó.
0: Đại Dương, rốt cuộc huynh là người của ai?
3: Người của cô. Nếu không phải lúc nãy tôi xin tha thứ cho cô, bây giờ cô còn phải quỳ đó.
0: Tôi thà là quỳ cũng không muốn viết cái thư hối lỗi gì đó.
3: Tôi biết mà, chuyện viết chữ chính là trừng phạt lớn nhất đối với cô.
0: Tiểu gia đây đánh lộn cãi lộn thì còn được, huynh bảo tôi viết mấy cái văn vẽ bát cổ văn gì đó, tôi thật chi bằng viết tôi đi cho rồi.
3: Được, tôi đã suy nghĩ sẵn cho cô từ lâu rồi, cô chờ tôi nha.
0: Huynh đã đoán chắc tôi sẽ bị phạt hả?
3: Nào, tôi đọc, cô viết.
0: Viết chữ thôi mà.
3: Chuyện này

0: Bay qua gió.
1: Kỹ thuật không bằng người, còn tìm một đống lý do. Đưa tiền cho cô ta.
0: Ê, nè nè nè, tai bay quả gió. Không không không không không, tai bay quả gió. Cô viết cái gì vậy?
2: Sao viết gì?
0: Chuyện này tai bay quả gió.
2: Trời ơi. Một lần nữa.
0: Chuyện này. Tai bay quả gió.
1: Trong phòng có con gián, bắt ra giùm ta.
2: Gián? Sao không có chứ? Đâu có đâu. Không đúng. Ở đây chẳng dính miếng bụi. Cả bụi trà cũng không có. Một thức ăn vụn cũng không nhìn thấy. Gián có thấy chắc cũng phải dòng đường khác đi. Đây rõ ràng là trêu mình rồi.
0: Không không không không. Sao lại sai nữa rồi? Cô viết cái gì vậy?
2: Quỳnh nói, cả ngày hôm nay hắn sai tôi như nô tài cũng đành đi.
0: Nói nhỏ
2: hắn
0: thôi.
2: Hắn không nói tôi biết nguyên nhân năm xưa sư phụ rời khỏi Cẩm Y Vệ cũng đành đi. Vậy mà hắn còn nói xấu tôi trước mặt sư phụ, đã kích báo thù tôi để tôi phải giết mấy cái thứ văn vẽ này. Tiểu nhân trong đám tiểu nhân. Thù này không trả, tôi không tên viên kim
0: bà
2: hả?
0: Bà cô nói nhỏ thôi mà, nói nhỏ thôi.
1: Sâm Phúc.
3: Đại nhân,
1: đem chúng đi chỗ khác cho ta.
2: Trêu ta, chờ đó cho ta.
3: Thuộc hạ thất chức.
1: Đợi đã.
3: Dạ.
1: Lau cái bàn này 10 lần cho ta.
3: Dạ.
1: Viên kim hạ.

0: Hai đó, hai người mau đuổi theo.
1: Dạ.
0: Mau mau bẩm báo đại nhân.
1: Dạ. Dạ. Dạ.
0: Các người qua kia tìm.
1: Dạ. Dạ.
0: Qua bên kia tìm đi.
1: Dạ. Dạ.
0: Ta không tin tìm không ra hắn. Kỳ lạ, sao không có chứ?
2: Nè, các ngươi muốn làm gì?
1: Soát.
3: Chờ chút, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?
1: Hoa sinh thần của tướng quân mất rồi, cả con tàu chỉ có các ngươi là người ngoài. Ta nghi ngờ hoa sinh thần bị trộm liên quan đến các ngươi.
3: Ngươi có chứng cứ gì?
1: Trước mắt không có.
3: Ngươi không có chứng cứ thì nói cái gì chứ? Dựa vào đâu lục soát phòng ta?
1: Dựa vào trực giác của ta. Soát.
2: Dạ. Chờ chút, trên tàu quen, tất cả đều là người trong công môn, có gì từ từ nói. Tổn thất hòa khí là không hay đâu.
3: Nghe lâu Trấn Quốc Trung Quý biết cách dẫn binh, cùng Dương Mặt tướng quân phân giữ biên quan, giết 5 tên người Mông Cổ, đã dám thượng triết tử thỉnh công. Chẳng trách tục ngữ nói binh gấu một người, tướng gấu một chuồng.
1: Trấn Quốc Trung Quý là người để người gọi sao? Bắt lấy ở cho ta.
4: Dạ.
1: Em chết ngươi.
2: Kim Mã, chạy mau.
1: Đuổi theo. Thâm tướng đại nhân, tiểu oa đầu này không cho chúng tôi lục soát, không chỉ lên tiếng sỉ nhục đại tướng quân, còn dám ra tay với chúng tôi, đánh thương hai thị vệ. Tôi nghi ngờ quạt sanh thần chính là bọn chúng lấy.
3: Buồn cười, người nói ta trộm thì là ta trộm hả? Ta còn nói người canh giữ tự trộm đó.
1: Bắt lại cho ta.
4: Dạ.
1: Lên.
5: Yes.

Kim Hà!

0: Dừng tay. Người là ai? Dám uy hiếp mệnh quan triều đình.
1: Mệnh quan triều đình. Trên tay ta đúng là đã dính không ít máu của mệnh quan triều đình.
0: Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?
1: Cẩm y vệ kinh lịch Lục Dịch.
0: Cẩm, công tử của Cẩm y vệ, chỉ huy sứ Lục Đình.
1: Con trai của Lục Đình cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhiều có thể hù dọa người ta, phải không?
0: Mau thu hết đao lại cho ta. Lục Kinh Lịch, hai người này không phục tùng tra khám, còn đánh thương thị vệ của tôi. Tại hạ chỉ muốn bắt kẻ trộm, không có ý khác.
2: Ngươi đừng vừa ăn cướp vừa la làng, chẳng có lý do mà đòi tra khám phòng ta. Ta dở trò lưu manh cũng không giỏi bằng các ngươi.
1: Số lượng quà sinh thần không ít, khoan phòng của cô ta nhỏ như vậy, giấu được đi đâu?
3: Vậy phải hỏi cô ta đã giấu ở đâu.
2: Vậy ngươi dựa vào đâu mà cứ nói là ta lấy trộm quà sanh thần của các ngươi?
3: Trước lúc tàu chạy, hai người đã lén lén lúc lúc. Cẩn thận chút.
4: Dạ.
3: Nhìn thấy quà sanh thần hay mắt sáng rỡ, không phải các ngươi lấy còn ai nữa.
2: Buồn cười, các ngươi đựng cái gì trong thùng ta còn không biết nữa.
3: Đó chỉ là lời phiến diện của cô, ai tin cho được.
2: Ngươi
5: không có chứng cứ, sao có thể vu khống chúng tôi?
1: Rõ ràng nói miệng không bằng chứng. Thì ra Dương tham tướng đều là trị tội người khác như vậy sao?
0: Là thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, sau này chắc chắn sẽ quản giáo tốt. Có thể thả xuống được chưa?
3: Tham tướng,
1: Dương tham tướng, chắc là ngài không mấy hiểu ta. Tính cách con người ta cổ quái như vậy đó. Chỉ cần là người của ta, ta muốn đánh là đánh, muốn giết là giết.
2: Người của ta?
1: Nhưng nếu như người khác dám động vào họ, chừng mực của ta e là rất khó nắm chắc nữa.
0: Lại hiểu lầm. Là tại hạ quản thúc chưa tới, thuộc hạ lỗ mãn hành sự. Nếu như đã quấy nhiễu đại nhân nghỉ ngơi, mong được thứ tội.
1: Hòa sinh thần bị mất lúc nào?
0: Chính là sau giờ dậu hai khắc. Giờ dậu hai khắc lúc thay ca, thùng quà vẫn còn.
1: Dẫn ta tới hiện trường xảy ra vụ án xem.
0: Được, đại nhân mời bên này.
2: Đại nhân, tay của
1: cô
2: ngài.
1: Cô đi cùng với ta.
2: Đại Dương, chuyện quà sanh thần bị mất, huynh nói với sư phụ một tiếng, tôi đi theo Lục đại nhân xem thế nào.
0: Được. Đại nhân xin mời.

0: Không mối lo tính mạng, chỉ là hôn mê nhất thời. Thời gian họ đứng gác có ăn gì hay không?
1: Việc ăn uống của mọi người trên tàu đều giống nhau. Sau cơn chiều thì mới thay ca. Không ăn qua bất cứ thứ gì hết.
2: Quà sinh thần tổng cộng có bao nhiêu thùng?
1: 8 thùng.
0: Dài 1 thước 8, rộng 1 thước 6, cao 2 thước.
1: Làm sao ngươi biết được?
0: Lúc lên tàu tôi đã nhìn thấy. Cho dù chưa từng nhìn thấy, làm theo cách cơ bản nhất cũng có thể suy đoán được. Trên mặt đất nhiều dầu sáp như vậy, tôi muốn không biết cũng khó.
2: Dầu sáp này là như thế nào?
1: Tôi sợ mấy bức họa tự này bị ẩm ướt trên tàu, cho nên kỳ bài quan của tôi mới kiến nghị dùng sáp bịt kín lại các mối nối. Bởi vì những bức họa tự đó rất quý giá, để sinh nấm mốc thì không hay.
0: Nhìn không ra đó, các người còn là người tinh tế,

0: sáp này trơn thì thật tình, tham tướng đại nhân, là vì ngài bây giờ đi triệu tập tất cả thị vệ, triệu tập để chúng tôi tiện truy hỏi.
1: Vậy người đâu?
2: Dạ.
1: Khiến chúng trở về khoang tàu.
2: Dạ.
3: Từ từ thôi.
0: Đại nhân, bây giờ Tia Chức có thể nói qua với ngài suy luận của Tia Chức chứ? Thứ nhất, nhìn từ những vết xước này, động tĩnh khiêng giờ những cái hộp này chắc chắn không nhỏ. Có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, nói rõ bọn trộm này là không lo ngại gì.
4: Làm sao cô chắc chắn những vết xước này là kẻ trộm làm xước mà không phải là thị vệ khiêng đồ làm chứ?
0: Phương hướng khác nhau, vết xước cũng sẽ khác nhau. Ngài nhìn xem. Thứ hai, những thị vệ này tư thái bền vững, trong này cũng không có vết tích đánh nhau. Với lại lúc nãy Tia Chức nhìn thấy những dấu chân này. Dấu chân đều là dấu giày của các thị vệ, rõ ràng là không có người ngoài vào đây. Vậy đã rõ, kẻ trộm lấy cắp quà sanh thần, quen biết rất thân với thị vệ. Nếu không thì họ cũng sẽ không bị bỏ thuốc mê với tình huống chẳng hề có chút phòng bị. Ngài nói, có khi nào là tên Dương Phương Hưng muốn bỏ túi riêng số quà sanh thần này, vừa ăn cướp vừa la làng hay không?

0: Tiểu Cát Lão, huynh đã nhận đích thân đem bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ đến tặng cho ngài rồi.
1: Tiểu Cát Lão, mời cậu giám thưởng.
2: Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
3: Tốt. Huynh đại nhân, việc này làm tốt lắm.
0: Tiểu Cát Lão, mọi người đều biết ngài có bức tranh này, ai ai cũng muốn đến đây để chứng kiến.
3: Cũng đúng đó. Vui một mình chi bằng mọi người cùng vui. Vậy thì mời mọi người cùng thưởng thức hả?
0: Được.
4: Lục Kinh Lịch, thị vệ của tôi đều đã tới đủ.
5: Để tôi. Thuộc hạ của Trấn Quốc Trung Quý, người người nhìn như dũng mãnh, thực chất đều là trống rỗng, bước chân không thực, thân hình mập mạp.

0: Sư phụ,
1: cẩn thận đó.
0: Không sao chứ?
1: Không sao. Mau đi khắp phòng đi. Dạ. Người đi thử đó.
0: Dạ. Chiều sư phụ về phòng trước đi, nhanh lên.
2: Đi. Dạ.
1: Nhanh.
2: Dạ.
1: Nhanh lên.
2: Nhanh lên.
1: Dạ.
0: Sư phụ, từ từ.
1: Đi.
0: Nhanh lên. Từ từ thôi.
1: Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên.
3: Bên kia kìa.
2: Giúp một tay đi.
1: Kéo bộ xuống.
3: Nhanh lên.
2: Dạ.
1: Nhanh mau.
4: Cẩn thận.
1: Nhanh kéo bộ xuống.
2: Dạ, dạ, dạ.
3: Lên. Tay lên.
2: Nhanh tay lên.
1: Mau phụ một tay đi.
3: Về bên kia kìa.
2: Rồi, rồi, rồi.
1: Về bên kia nữa.
2: Về hàng lại đi. Về hàng lại.
1: Rồi, rồi, rồi, rồi.
4: Đây, đây, đây, đây,
2: đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây,
4: đây, đây, đây, đây, đây, đây,
2: đây,
4: đây, đây, đây,
1: đây, đây, đây,
3: đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đ

0: tàu má, tàu má kìa.
1: Tàu má tới rồi.
2: Cái gì mà tàu má?
3: Tương truyền 700 năm trước, vùng nước này là phong địa của Hậu Lương Biện Châu. Năm đó Châu Hữu Khuê bị thuộc hạ của ông Phùng Viên Ngạc thích sát ngay trên tàu. Quan khí bất diệt của Châu Hữu Khuê quanh quẩn ở vùng nước này, cách vài năm lại xuất hiện một lần. Nhưng những con tàu gặp phải cũng đều bị nguyền rủa. Nghe nói lần trước tàu ma xuất hiện, máu tươi thấm đẫm cả một vùng nước. Đại nhân, chúng ta mau quay đầu về đi, không thôi thì chạy không thoát được đâu. Đại nhân, đại nhân.

Đại nhân, nghe đồn tàu ma sẽ nuốt những người sống, mãi mãi thành quỷ nô. Đại nhân cẩn thận đó. Đại nhân.

0: Sam Phúc,
1: đại nhân,
0: thả neo tàu xuống dưới trước, cố định thân tàu.
1: Dạ.
2: Mình lấy mất tích dụng rồi, nhanh mang dây thừng dưới đất qua đây.
0: Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên.
1: Mau thả neo xuống dưới.
3: Dạ.
2: Dạ.
1: Nhanh lên. Cẩn thận đó. Sẽ ra chuyện gì?
2: Mình lấy bụng dương tự suy rồi. Mấy người chúng tôi hợp sức lại cũng không chết nổi. Không thể. Chắc. Mạnh lên.
1: Neo tàu giống như gặp ma vậy. Cứ tiến gần về phía con tàu ma.
3: Mọi người ra đi kéo. Mạnh lên.
4: Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
0: Ta muốn lên tàu ma xem thử.
4: Tàu ma? Tôi cũng đi, tôi cũng đi.

0: Xin chào tất cả các anh chị phóng viên. Tôi rất cảm ơn vì các anh chị đã nể tình đến đông đủ như vậy trong khi tôi báo tin khá đột xuất. Và bây giờ tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề luôn. Người ngồi cạnh tôi chắc các anh chị đã biết. Đây là Blue Blom Chom Ta Quan, một ngôi sao trẻ đang nổi lên như cồn ở thời điểm này, có đúng hay không? Tôi rất vinh dự được thông báo với các anh chị ở đây biết là hiện giờ Blue Blom đã từ công ty VR Channel chuyển đến Go Music. Không phải vậy. Bây giờ nó đã được chuyển thành Sam Music rồi.
1: Sao tự nhiên Blue Blom lại chuyển qua đây, anh có thể cho biết được không?
2: Phải đó. Vậy còn chuyện Blue Blom là người thứ ba đang bị đồn đẩy, chuyện này là sao vậy?
3: Ủa, cả anh Acha cũng có mặt ở đây nữa sao? Vậy là anh thật sự quyết định chọn Blue Blom, có đúng như vậy không?
2: Phải đó. Vậy là anh đi cùng với cô ấy tới đây sao?
4: Ngoài chuyện thông báo Blue chuyển sang làm ca sĩ tại công ty của mình, Sam còn công bố một chuyện động trời khác. Tập 34 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
5: Vậy thì được. Hôm nay không biết là con ở đây, cho nên không có đem quà gì cho con hết. Sau này có dịp á thì ghé qua nhà bác chơi nha.
6: Dạ được ạ. Thư Cầm thường khen bác gái nấu ăn rất ngon, có cơ hội con cũng muốn ăn thử đồ bác nấu.
5: Hoan nghênh con.
6: Dạ, vậy con không phiền cả nhà nữa, con xin phép về trước.
7: Đem tiền anh.
8: Nếu đã tới rồi thì ở lại ăn bữa cơm đi.
5: Con có ăn tự nhiên. Con ăn được cô lông không?
6: Dạ được chứ.
5: Vậy cầm để cho cậu ấy đi con.
6: Để anh tự làm, không sao đâu.
5: Mấy món bên chỗ cầm trong nhà không có sẵn đồ ăn, cho nên
6: dạ.
5: Cảm ơn con. Cô làm mấy món đơn giản thôi.
6: Dạ.
7: Ngon
6: dạ.
7: Lắm mà mẹ, hương vị mẹ nấu mà.
4: Bố cầm có vẻ nghiêm khắc, chưa ưng ý, nhưng không ngại mời Phương Đình ở lại dùng bữa cùng gia đình để tiện quan sát anh. Tập 23 bộ phim Đời Này Có Em.

0: 13 giờ hôm nay.
1: Nếu em thật sự yêu anh và muốn ở bên cạnh anh thì không có ai làm em thay đổi được đâu. Em thay đổi như bây giờ là xuất phát từ bản thân em đó.
2: Mẹ, khoan đã. Em nghe nói đi có được không? Nghe nói đi. Mẹ.
3: Mẹ à, chúng ta đi thôi mẹ.
2: Mẹ, anh Sông Gió cũng đến. Anh đoán từ trước rồi. Đây chính là lý do mẹ nói rằng anh là quá khứ của mẹ, và anh Sông Gió chính là tương lai và là hiện tại của mẹ sao? Em muốn anh tin rằng vì chúng ta chờ nhau hơn 20 năm là không có ý nghĩa gì hết sao? Em muốn anh tin rằng chúng ta chưa từng yêu nhau sao mẹ?
1: Em chưa từng chờ đợi anh Phát, bởi vì đối với em, anh Phát đã chết từ lâu lắm rồi.
0: Điều gì đã khiến Mai thay đổi, phải nói và làm những việc khiến cả hai đau lòng tới như vậy? Tập 24 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

Nằm ở trung tâm phố cổ Hội An, nhưng không hào nhoáng như những địa điểm check-in nổi tiếng, chợ Hội An giữ lại một vẻ đẹp sắc đời, nơi sinh hoạt thường ngày, thói quen mua sắm và nếp sống chậm rãi của phố cổ vẫn được diễn ra nguyên vẹn qua từng bữa chợ. Chính sự bình dị ấy đã khiến chợ Hội An trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa của vùng đất này. Nằm ngay trung tâm phố cổ, chợ Hội An hình thành và phát triển cùng với thương cảng Hội An, từng là một trong những cảng thị sôi động của Đông Nam Á vào thế kỷ 15-18. Khi phố Hội còn được biết đến với tên gọi Phai Phô, khu chợ đã đóng vai trò là trung tâm trao đổi hàng hóa, nơi thuyền buôn từ Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nước phương Tây như Hà Lan, Bồ Đào Nha cập bến giao thương. Bước sang thế kỷ 19, dưới triều Nguyễn, chợ vẫn giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới trao đổi hàng hóa, kết nối sản vật từ miền núi và Trung Du theo sông Thu Bồn về vùng Hạ Lưu. Dù vai trò thương cảng quốc tế dần suy giảm theo thời gian, chợ Hội An ngày nay vẫn duy trì hoạt động sôi nổi. Đây vừa là nơi cung cấp thực phẩm cho cư dân địa phương, vừa là điểm dừng chân quen thuộc của du khách muốn tìm hiểu văn hóa và ẩm thực phố cổ. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, chợ vẫn tồn tại như một phần không thể tách rời của đời sống Hội An. Chợ Hội An là điểm đến yêu thích của các tín đồ mê check-in, những mái ngói phủ rêu xanh, tường vàng cổ kính mang đậm dấu ấn của thời gian, chợ tạo nên một bầu không khí vừa mộc mạc vừa thơ mộng, đủ sức hút hồn bất cứ ai đặt chân đến. Chợ Hội An gây ấn tượng với kiểu kiến trúc nhà lồng truyền thống, ngói ấm dương nhốm màu thời gian và tường vàng đặc trưng của phố cổ. Các sườn cột trong chợ bắt chéo vào nhau, tạo thành một hệ thống vô cùng chắc chắn theo hơi hướng kiến trúc rất Pháp. Tuy nhiên, du khách sẽ lập tức cảm nhận được sự gần gũi chân phương của nó ngay khi đặt chân vào bên trong.

0: chào cô. Cô đã bán ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?
1: 25 năm rồi, mấy năm.
0: Quầy hàng của mình thì bán những gì vậy cô?
1: Đu đủ, mướp,

0: sâu, ổ hoa, cà chua, bí đô, gồm gót lụa đó, đậu ngự, đậu tai, rau củ quả đó.
1: Bình thường á thì mỗi buổi sáng cô đến đây vào lúc mấy giờ?
0: À, 4 giờ. 4 giờ sáng là cô dạy cô lên cô mua đồ một thứ mẫu thứ nghĩ ý cho cô giàu rồi.
1: Buôn bán thì khách có đông không cô?
0: Mấy năm trước là bón đét á, mấy năm trời chậm lắm, đa số là tài.
1: Bình thường là mình bán đến mấy giờ vậy cô?
0: Ở chỗ này là cái vỉa hè này là quy định từ bờ năm giờ sáng, 6 giờ sáng miết tới là 11 giờ trưa.
2: Trái ngược với sự yên bình trầm mặc, chợ Hội An là điểm nhấn khác biệt của phố cổ. Nơi đây thu hút đông đảo du khách ghé thăm bởi không gian nhộn nhịp, đa sắc màu, luôn hối hả kẻ bán người mua. Từ những sạp rau củ tươi ngon đến khu hải sản nơi ngư dân địa phương mang đến những mẻ cá vừa đánh bắt, tất cả đều mang đến một bức tranh sinh động về cuộc sống thường nhật ở phố Hội. Đến với chợ Hội An, du khách sẽ như hóa thành một người dân xứ Quảng thực thụ, chìm trong không gian bao trùm bởi mùi hương của những món ngon xứ Hội. Bên tai là những tiếng sao mộc mạc đặc giọng Quảng cùng nụ cười thân thiện trìu mến của các dì các cô. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy con người Hội An hòa nhã và đáng yêu biết nhường nào.
1: Chợ Hội An không quá lớn nhưng dường như có đầy đủ đa dạng các gian hàng khác nhau, phải kể đến như hải sản tươi sống, trái cây, rau củ, quà lưu niệm. Và một khu vực đặc biệt thu hút đông đảo khách du lịch đó chính là khu ẩm thực. Hãy cùng theo chân Lê Hằng để khám phá thiên đường ẩm thực ở đây nhé.
2: Chợ Hội An không chỉ là nơi mua sắm mà còn là một thiên đường ẩm thực. Nơi đó bạn có thể khám phá những hương vị độc đáo và phong phú của ẩm thực xứ Quảng. Từ những món ăn đường phố đến đặc sản địa phương, mỗi món ăn tại chợ đều mang một nét văn hóa và câu chuyện riêng. Dường như mọi món ngon xứ Quảng như cao lầu, mì Quảng, bánh tráng thịt heo, bánh xèo, bún mắm đều được bày bán tại nơi này. Với không gian gần gũi và thân thiện, du khách có thể ngồi tại một quán mà vẫn gọi được thức ăn ở nhiều sạp khác để thưởng thức.
1: Cô ơi, gian hàng của mình bán những món gì vậy cô?
3: À, cô Hoa Hồng, con là có bán nhất là thịt cao Lào, có món của Lào, hay nữa là mì Quảng là Quảng Nam. Đó là có bán những món ở miền Trung không, mà phở cũng có. Nói chung là cô bán nhiều món, nhưng mà điểm chính nhất là cao Lào.
1: Vì du khách đến đây thường thích ăn món gì nhất ạ?
3: Du lịch nó đến đây là thích ăn cái món của Lào là đầu tiên. Cái của Lào này là làm từ gạo, ra. Nhưng mà cái này họ làm tới hai công đoạn là. Chứ không phải như mì Quảng là chỉ sao ra là họ trón qua thôi, còn của Lào này họ làm tới hai công đoạn này. Rất là ngon, chỉ có Hội An mới có của Lào này thôi, rất là đặc biệt. Ở một lần khách du lịch tới đến đây bất cứ nước ngùa cũng vậy hay là Việt cũng vậy, đến đây là ăn của Lào, món của Lào là điểm chính.
1: Dạ, vậy cô cho con một tô cao lầu đi.

chợ Hội An, nơi giao thoa giữa vẻ đẹp di sản, hương vị truyền thống và nhịp sống sôi động. Từ sáng sớm đến đêm khuya, bạn sẽ được đắm mình trong thế giới ẩm thực đặc sắc đầy hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hội An, cảm nhận mọi thứ thật tuyệt. Người dân thân thiện, lúc nào cũng tươi cười, khung cảnh thì tuyệt đẹp, đồ ăn lại rất ngon. Nhất định tôi sẽ quay lại đây nhiều lần. Khung cảnh tấp nập nhưng không kém phần thân thiện của chợ chính là điểm thu hút du khách. Người bán hàng niềm nở, những câu chuyện văn hóa được kể lại qua từng món ăn, từng sản phẩm thủ công, tất cả hòa quyện tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ cho du khách khi đến với phố cổ Hội An. Chợ Hội An không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian lưu giữ nhịp sống thật nhất của phố cổ qua từng buổi sớm, từng gánh hàng và những câu chuyện đời thường. Giữa dòng du khách tấp nập, khu chợ vẫn giữ một nét mộc mạc, chậm rãi và gần gũi của người Hội An xưa. Dành thời gian ghé chợ, đi một vòng, ăn một món quen, mua một món quà nhỏ, bạn sẽ cảm nhận rõ hơn phố cổ không chỉ để ngắm mà còn để sống và để nhớ.

0: Mỗi khi có dịp tới tham quan Bảo tàng Công an Nhân dân, gặp lại những người đồng chí, đồng đội qua những tấm ảnh, hiện vật hay những trang thư, người lính già Đoàn Trọng Cách lại nhớ tới những ngày tháng đã qua. Những ngày tháng chiến tranh khói lửa khốc liệt, gian khổ nhưng lại rất đỗi hào hùng của dân tộc ta. Ông và biết bao cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam đã từng sống, chiến đấu anh dũng, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa xuân năm 1975, đưa non sông thu về một mối. 18 tuổi, chàng thanh niên Đoàn Trọng Cách được gia nhập vào lực lượng công an. Tuổi đời trẻ, có sức khỏe, lại có vóc dáng cao ráo, nhanh nhẹn, đồng chí đã được lựa chọn và huấn luyện nghiệp vụ để trở thành chiến sĩ bảo vệ mục tiêu, bảo vệ lãnh đạo tại khu ủy khu 5.
1: Khi mà được chọn để chi viện cho chiến trường miền Nam, thì cái nhiệm vụ lúc bấy giờ, nhiệm vụ chính của chú là như thế nào?
2: C32 là cái đơn vị mà trực tiếp bảo vệ các đồng chí lãnh đạo của khu ủy. Trong đó thì có đồng chí Võ Chí Công, này, đồng chí Tám Tâm, rồi rất nhiều các đồng chí ở trong khu ủy. Và bên cạnh đó thì là còn có một cái ban dân y của mình cũng ở đấy. Thì các khối cơ quan của khu 5 là nằm ở xung quanh đấy. Thì các cái bút gác, rồi các cái điểm gác thì người ta đã có sẵn từ trước. Rồi các chú chỉ việc vào là tiếp quản và làm ở đây. Quan trọng nhất là khi vào một cái là mình phải thuộc cái phương án, thuộc những cái chốt, những cái điểm mà mình được phân công và làm. Thì cái nhiệm vụ bảo vệ là khi cái lán trại nhé, phía bên trong lán trại là gồm có hầm, nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo. Thì cách cái nơi hầm và cái nhà lãnh đạo đó là ở độ khoảng 100m hoặc 200m thì tùy theo địa bàn. Thì sẽ có các cái chốt của các chú, là các chú phải thường trực ở các chốt. Và do là hàng ngày là do cái trung đội trưởng họ phân đến cái chốt đấy mình trực. Chứ còn mình không được phép vào bên trong. Còn bên trong các đồng chí lãnh đạo là có một đồng chí thư ký người ta làm, với một đồng chí báo vụ người ta làm, người điện làm. Thì mình là không được phép. Khi đã có báo vụ là các chú chỉ gác ở cái tường ngoài, khi có địch thì chiến đấu, và hai nó quan sát để phòng những cái kẻ địch hoặc biệt kích nó vào, nó ám sát cán bộ hoặc nó đánh cán bộ, hoặc nó có cái vấn đề gì đó thì mình là phải giải quyết ở bên ngoài.
1: Vâng, thưa chú, khi mà thực hiện cái nhiệm vụ đặc biệt như thế này thì chú cũng như là cán bộ chiến sĩ thời điểm đó đã được lãnh đạo bộ đào tạo huấn luyện về nghiệp vụ như thế nào, và các chú đã chuẩn bị sẵn cái tư tưởng tinh thần của mình như thế nào? Chú có thể chia sẻ rõ hơn về điều này.
2: Cái quê chú là từ ngày xưa cứ lớn lên 18 tuổi là đi nghĩa vụ, cho nên cái tinh thần nó đã được chuẩn bị sẵn từ quê hương, cách sống của mình. Thì khi vào đến nơi thì lại được các anh ở đấy, các anh truyền cho nên mình không có cái gì là phải lo sợ cả. Coi như là sẵn sàng yên tâm và sẵn sàng hy sinh nếu có nhiệm vụ. Bởi vì lúc bây giờ các anh quán triệt là một cái này, cán bộ của Đảng và Nhà nước là cán bộ là một cái đặc biệt, là đặc biệt. Cho nên cái đặc biệt đó thì mình phải bằng mọi cách là phải kể cả hy sinh cũng phải hy sinh. Thì các chú vẫn vui vẻ và vẫn chấp nhận những cái việc đó có thể xảy ra.
3: Chức bảo vệ thì người ta bên dưới này là bảo vệ.
0: Công việc của ông Đoàn Trọng Cách cũng như các chiến sĩ bảo vệ mục tiêu khác ở khu ủy khu 5 đã diễn ra trong âm thầm lặng lẽ trong suốt nhiều năm kháng chiến. Đối với các ông thì việc bảo

0: Với an toàn mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu, dù có phải hy sinh, vẫn phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ông Cách cho rằng, có lẽ vì làm việc với tinh thần như vậy, cộng thêm một chút may mắn, mà ông đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chưa để xảy ra một trường hợp đáng tiếc nào đối với những mục tiêu được giao nhiệm vụ bảo vệ. Là một trong 30 cán bộ cảnh sát bảo vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến trường miền Nam, được lựa chọn về công tác tại Cục Cảnh sát bảo vệ sau năm 1975. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chiến trường miền Nam đã giúp cho ông Đoàn Trọng Cách đúc rút được khá nhiều kinh nghiệm. Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng để cuối năm 1979, ông được lãnh đạo cục lựa chọn là một trong những cán bộ trong đoàn chuyên gia sang hỗ trợ nước bạn Campuchia xây dựng đất nước sau khi cách mạng Campuchia giành thắng lợi theo hiệp ước hòa bình hữu nghị của hai đất nước Việt Nam Campuchia được ký kết vào tháng 2 năm 1979.
1: Lúc bây giờ ở thành phố Phnom Penh là chưa có dân, bởi vì Bun Bút nó đã đuổi dân ra khỏi thành phố trước đến 5 năm rồi, thì lúc bây giờ là dân chưa vào được. Và lúc bây giờ về tình hình Campuchia thì bạn là mới chỉ có thành lập được một số cái cán bộ cao cấp đứng ở cái chính phủ của nhà nước Campuchia thôi. Còn các cái hệ thống từ trung ương xuống đến cấp tỉnh huyện là gần như là chưa có. Thì bắt đầu là các cái đoàn chuyên gia của Việt Nam phải sang hỗ trợ bạn để thành lập các cái hệ thống đó. Thì tôi là được phân công làm nhiệm vụ ở cái đoàn chuyên gia Bộ Nội vụ, lúc giờ Bộ Nội vụ và bây giờ gọi là Bộ Công an. Thì tôi làm trợ lý cho cái tiểu đoàn 279 cảnh sát bảo vệ của Việt Nam, thì được phân công trực tiếp xuống để huấn luyện cho cái đội ngũ là thành lập cái cảnh sát bảo vệ cho cái sở công an Phnom Penh, là cái lực lượng cảnh sát đầu tiên của nhà nước Campuchia.
0: Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, ông đã trực tiếp huấn luyện cho học viên về kỹ thuật bắn súng, tập đội ngũ và công tác tổ chức thành lập tổ chức. Ở thời điểm đó, đất nước bạn chưa có điều lệnh, nên ông đã huấn luyện dựa trên những điều lệnh của lực lượng công an Việt Nam. Sau thời gian huấn luyện, đoàn chuyên gia đã tiến hành thành lập phòng cảnh sát bảo vệ, sở công an Phnom Penh.
1: Thì lúc bây giờ về thành lập thì là thành lập cái phòng ấy là chưa có một cái gì, cơ sở vật chất không có, nhà cửa không có, thì chỉ có sẵn một cái dãy nhà là khi họ bỏ lại thì bắt đầu là đưa về đấy, thì phân cho cái phòng đấy là anh em họ ở. Sau đó là đề nghị là cung cấp về lương thực, thực phẩm, rồi cung cấp về vũ khí súng đạn. Thì lúc bây giờ chỉ cung cấp cho họ là mỗi tiểu đội đồ khoảng 3 khẩu CKC thôi. Thế thì còn là ăn uống thì cũng thành lập ra một cái phòng. Thì phòng đó là đứng đầu là đồng chí Aykrip là được là trưởng phòng. Còn đồng chí Sonarin là phó phòng với một cái ban tham mưu và được cấp một cái xe ba bánh. Thế là hàng ngày là chúng tôi tổ chức cho bạn là bắt đầu triển khai đi gác, thì cũng biên chế thành các tiểu đội. Thế sau đó thì là đến các đại sứ quán thì là công an Việt Nam của mình hỗ trợ là gác một bên. Cái cửa đó, cổng ra vào đấy là còn có bạn đứng một bên, tức là để tập cho bạn, để bạn biết làm nhiệm vụ. Thế thì sau khi triển khai như vậy được khoảng 3 tháng thì là bạn là cứng và bạn biết làm nhiệm vụ, thì là chúng tôi rút chuyển sang làm việc khác.
0: Đồng chí Đoàn Trọng Cách cũng như các chuyên gia của Việt Nam đã vượt qua nhiều những khó khăn, trở ngại, thách thức với mục tiêu hỗ trợ nước bạn Campuchia xây dựng và trưởng thành theo đúng nội dung hiệp ước ký kết. Những tấm bằng khen, huy hiệu được nhà nước và Bộ Công an trao tặng chính là sự ghi nhận thành tích đối với sự đóng góp của ông cho sự phát triển của lực lượng công an Việt Nam và cả lực lượng công an Campuchia. Tuy chỉ với thời gian 3 năm ở Campuchia, nhưng đối với ông, đó lại là quãng thời gian để lại nhiều ấn tượng sâu đậm và cả niềm tự hào của một chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu trong quá trình gần 40 năm gắn bó với lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

sống của con người đều mang trong mình một linh khí đặc biệt. Là nơi đất hóa nhân kiệt, nơi từ những nếp nhà tranh, giếng nước, hàng cau đã sinh thành nuôi dưỡng nên tâm hồn một vĩ nhân của dân tộc và của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi ấy suốt 70 năm qua, có biết bao thế hệ cán bộ nhân dân đã nâng niu hồn dân tộc. Đó là khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nơi lưu giữ những di sản về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cội nguồn tinh thần của triệu triệu trái tim.

0: vẫn mái nhà tranh đơn sơ giản dị, vẫn giếng nước gốc đa như bao làng quê Việt khác. Nhưng nơi đây đã chứng kiến tuổi thơ của một bậc vĩ nhân, người đã viết nên lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Trên hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi, khai mở và xoay chuyển vận mệnh dân tộc, Đảng ta, nhân dân ta và cả nhân loại luôn nhớ và biết ơn cội nguồn của con người vĩ đại ấy. Chính vì thế, cách đây tròn 70 năm, vào năm 1956, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương khôi phục lại các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của người. Những năm đầu di tích mới được khôi phục, phải ghi nhận công lao rất lớn của chính quyền địa phương xã Nam Liên trước đây và bà con hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân luôn cử người thường xuyên trực bảo vệ, bảo quản các di tích. Năm 1970, dưới những năm tháng chiến tranh ác liệt, việc xây dựng bảo tàng Kim Liên được quyết định. Đây là bảo tàng đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Những người làm công tác bảo tồn lúc ấy vừa bảo vệ di tích, vừa che bom tránh đạn, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhưng tất cả đều chung một tâm niệm, giữ gìn những gì thiêng liêng nhất của dân tộc.
1: Cơ quan chúng tôi khi đó thì có nhiều khó khăn, người thì ít, cán bộ và viên chức rồi người lao động này chưa quá đào tạo, đời sống thì thiếu thốn, ăn ở là rất vất vả. Một cái di tích toàn tránh tre nửa lá, cho nên là có nhiều cái sự uy hiếp từ ngoại lực, ví dụ như là phòng cháy, chữa cháy, hay là những cái kẻ gián, đặc biệt đó, là kinh phí rất eo hẹp, mặc dù khó khăn nhiều, nhưng mà thuận lợi cũng rất nhiều. Và chúng tôi đã đoàn kết với nhau trong đảng cũng như đoàn, cũng như là công đoàn, tập hợp được sức mạnh của anh em để làm việc một cách với cường độ rất cao, nhưng mà vẫn thấy rất là phấn khởi.
0: Đến năm 1983, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh cũ ra quyết định số 492 đổi tên thành khu di tích lịch sử lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Từ đây, chức năng nhiệm vụ của khu di tích được quy định bài bản, rõ ràng hơn và cũng là giai đoạn phát triển quan trọng, khẳng định vị thế đặc biệt của khu di tích. Ngoài việc đón tiếp các đoàn khách tham quan, Ban Quản lý khu

0: di tích, không ngừng sưu tầm, tập hợp và bảo quản các hiện vật tài liệu quan trọng về Bác. Khởi công xây dựng năm 1984 trên núi Động Tranh, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang dáng hình một khung cửi lớn giữa non xanh xứ Nghệ, như biểu tượng lặng thầm về cuộc đời tảo tần, đức hy sinh và tình yêu thương bao la của người mẹ Việt Nam. Năm 2010, công trình được trùng tu tôn tạo khang trang, bề thế hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình, trang nghiêm và chiều sâu xúc cảm trong lòng mỗi người dân khi tìm về. Tháng 5 năm 2012, khu di tích Kim Liên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 548, công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Từ mái tranh đơn sơ, khu di tích Kim Liên đã trở thành điểm hội tụ tình cảm của đồng bào cả nước, nơi bạn bè quốc tế tìm hiểu về Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Hiện nay, khu di tích Kim Liên có hơn 70 cán bộ viên chức và hợp đồng lao động, quản lý 9 di tích gốc, một công trình tưởng niệm về bà Hoàng Thị Loan, 6 hộ láng giềng nhà Bác Hồ trong tổng thể không gian văn hóa làng Sen, làng Hoàng Trù, một nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 nhà trưng bày bổ sung. Bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp, những cán bộ nơi đây ngày đêm làm nhiệm vụ với tất cả tình cảm, trách nhiệm dành cho lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Xem việc mình được gắn bó với khu di tích là niềm tự hào, một hạnh phúc lớn lao. Họ chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng trong những ngày lễ Tết để dành trọn vẹn tâm trí cho công việc, vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để lan tỏa văn hóa, cốt cách Hồ Chí Minh đến lớp lớp thế hệ người Việt hôm nay và bạn bè quốc tế.
1: Tôi luôn tự hào, luôn hạnh phúc khi được hàng ngày thuyết minh về Bác, về những người thân trong gia đình của người. Và niềm hạnh phúc lớn hơn nữa đó là hàng ngày tôi được chứng kiến tình cảm của du khách quốc tế cũng như đồng bào, đồng chí của các em thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh được về tận mắt chứng kiến những kỳ vật thiêng liêng của Bác cũng như của gia đình. Điều đó cũng chính là cái động lực để mỗi ngày tôi cố gắng nỗ lực làm việc chuyên nghiệp hơn, tận tâm hơn để đáp ứng cái lòng mong mỏi của đồng bào, đồng chí, của du khách đến với Kim Liên mỗi ngày.
0: Để ngày ngày du khách đến đây được trải nghiệm trong một không gian sạch đẹp, yên bình như thế này, những cán bộ nhân viên nơi đây đã phải làm biết bao công việc không tên, từ bảo quản đến chăm sóc hiện vật, cảnh vật. Nhất là với Nghệ An, thiên nhiên luôn khắc nghiệt, nắng nóng, thiên tai, bão lũ. Một công việc hết sức đặc biệt nhưng vô cùng thiêng liêng và đã trở thành thân thuộc với mỗi cán bộ nhân viên nơi đây, chính là sửa chữa, lợp lại mái, nâng niu, giữ gìn dáng vẻ nguyên sơ của những ngôi nhà tranh, của tất cả cảnh vật trong khu di tích.
2: Với tôi, đây không chỉ là công việc, đó là một cách để tri ân Bác. Chỉ cần mỗi du khách đến đây cảm nhận được sự trang trọng, ấm áp và nguyên vẹn của di tích, thế là chúng tôi thấy mọi cố gắng của mình đều được xứng đáng.
0: Không chỉ phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hàng năm khu di tích còn phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi trong cán bộ đảng viên, đặc biệt phát huy có hiệu quả mô hình năm tự: tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn di tích, tài liệu, hiện vật và tài sản của nhà nước và du khách. Cũng từ đó mà suốt 70 năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích luôn được đảm bảo an toàn và ngày càng phát triển. Hiện nay, tổng số hiện vật trưng bày tại khu di tích Kim Liên là 290 và gần 100 đơn vị hiện vật gốc. Cùng với đó là 42 đầu loại với gần 4.000 đơn vị hiện vật đang được lưu trữ tại kho. Những năm gần đây, khu di tích Kim Liên đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và lan tỏa giá trị của di tích đến du khách. Sắp xếp vị trí việc làm theo năng lực cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc và đạt nhiều thành tích đáng kể. Từ công tác số hóa tư liệu đến công tác quản lý, tìm kiếm, truy xuất tài liệu, giúp du khách có thể tự cập nhật những tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghe và đọc các bài thuyết minh để tìm hiểu kỹ hơn về khu di tích. Hay du khách cũng có thể ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D để trải nghiệm.
3: Chúng em cũng có thể là chủ động hơn trong việc tìm tòi, việc học hỏi. Bởi vì là các hình ảnh này chúng em có thể lướt đi, cũng có thể lướt lại. Nghe đến lúc nào mình thực sự hiểu và thực sự sâu thẳm ở cái điều đó.
0: Khu di tích Kim Liên cũng đã tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng hình thức đối tượng trong công tác tuyên truyền và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, triển lãm cả trực tiếp và online về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia thuyết minh kết nối trực tuyến với các trường học trong và ngoài tỉnh để lan tỏa giá trị văn hóa từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khu di tích đặc biệt trên quê hương người. Ngoài ra còn thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao khả năng thuyết minh và trình độ ngoại ngữ cho thuyết minh viên để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách quốc tế và các đoàn khách đối ngoại của trung ương, của tỉnh. Mỗi buổi sáng, trên con đường dẫn vào khu di tích Kim Liên, những bước chân nhỏ lại nối nhau về đây. Không phải ngẫu nhiên mà bấy lâu nay người ta vẫn gọi Kim Liên là một ngôi trường lớn. Bởi nơi đây, những bài học không viết trên bảng, không giảng bằng phấn trắng, mà được truyền lại bằng hơi thở của quê hương, bằng những câu chuyện giản dị về một con người vĩ đại đã bước ra từ mảnh đất này.
4: Em cảm thấy rất vui và xúc động vì những hiện vật này thể hiện bác là một người rất yêu đất nước. Và em xin hứa là em sẽ học tập tốt, rèn luyện chăm chỉ, xứng đáng làm con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ.
5: Cảm xúc nó rất là bồi hồi, xúc động á. Tại vì được nghe những cái chị thuyết minh viên ở đây cung cấp những cái thông tin mà đó giờ là em chỉ nghĩ là em đọc qua sách vở thì nó sẽ không có thực tế bằng. Em được nghe những cái chị thuyết minh, chỉ dùng những cái giọng điệu nó rất là đặc trưng của vùng quê của mình ha. Nên là em rất là cảm giác như là nó vui, nó hào hứng khi được mình được cảm như là mình chạm tay vào lịch sử vậy đó.
0: 70 năm một chặng đường dài, biết bao công sức, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ nhân viên khu di tích từ những ngày đầu thành lập đến hôm nay đã đóng góp để Kim Liên có được sức sống, nội lực và tiềm năng. Kể từ khi thành lập đến hết năm 2025, khu di tích đã đón tiếp và phục vụ tận tình chu đáo hơn 50 triệu lượt khách. Trong đó có hơn 77.000 lượt khách quốc tế từ hơn 67 quốc gia trên thế giới đến tham quan, nghiên cứu và học tập, tổ chức làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 10.000 đoàn.
6: Bảy mươi năm qua thì cán bộ công nhân viên của khu di tích Kim Liên đã phát huy vai trò tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo để lưu giữ, bảo tồn và phát huy những cái giá trị tốt đẹp của người đến với dân tộc và ra trường quốc tế, là cái trung tâm giáo dục cái truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí khát vọng vươn lên cống hiến vì quốc gia dân tộc cho thế hệ trẻ, cán bộ và nhân dân Nghệ An và cả nước. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới thì khu di tích Kim Liên đặc biệt phát huy những cái giá trị của mình và ứng dụng những công nghệ nền tảng số để làm phong phú hơn, sâu sắc hơn

0: những cái giá trị tốt đẹp cao cả của người và để cho khu di tích mãi mãi là trường tồn của dân tộc, của nhân loại.
1: Cũng từ những nỗ lực ấy, biết bao thành tích đã được viết nên bằng những câu chuyện thật, bằng cái cách đặc biệt mà các thế hệ cán bộ khu di tích đã lựa chọn gắn bó, kể chuyện và lưu giữ lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tâm hồn cốt cách Việt Nam trên chính mảnh đất sinh ra người. Trong suốt hành trình ấy, khu di tích đã đạt được nhiều thành tựu lớn, huân chương lao động hạng nhất, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của các bộ ngành trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
2: Kể thưa cái thành tựu và kết quả đạt được 70 năm qua của các cái thế hệ cán bộ, viên chức người lao động của các cái thế hệ đi trước đã tâm huyết gìn giữ, thì thế hệ chúng tôi là tiếp tục là kể thừa những cái kết quả đó và làm tốt cái công tác bảo tồn, đặc biệt là các cái di sản đảm bảo được cái tính nguyên gốc, nguyên vẹn, và trên cơ sở đó thì làm tốt cái công tác phát huy giá trị, lan tỏa cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến với đông đảo nhân dân, với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế. Và thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ đổi mới phương thức về cái phát huy giá trị, đặc biệt là cái công tác trưng bày, công tác thuyết minh, công tác giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, và áp dụng vào cái chuyển đổi số, xây dựng các cái tour văn hóa lịch sử có chiều sâu, đa dạng phong phú, phục vụ được nhiều đối tượng, nhất là các cái thế trẻ, hệ trẻ, xây dựng cái đội ngũ cán bộ là chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, nâng cao và đổi mới cái phương thức quản trị và chất lượng phục vụ. Đó là nền tảng rất là quan trọng trong cái bảo tồn và phát huy giá trị tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, để là quê bác, khu tích Kim Liên luôn là địa chỉ đỏ, là nơi hội tụ của đồng bào đồng chí trong nước và bạn bè quốc tế.
3: Nhà của Hồ Chủ tịch, bác nói vui rằng đây là nhà ông Võ Bằng. Vì bác mà nói rằng nhờ cha đỗ Võ Bằng, gia đình bác mới có vườn rồng, có nhà cao như thế này đây. Mẹ của bác,
1: chất giọng đặc trưng qua đời không lẫn vào thủy đâu. Bác mỗi khi cất lên ở một không gian vô cùng thiêng liêng, gần
3: về đây
1: gũi,
3: việc làm đầu tiên là bộ bạc lập
1: mươi năm qua, những giọng thuyết minh viên như thế vẫn đều đặn cất lên mỗi ngày ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, để kể cho người dân cả nước và bạn bè quốc tế nghe về câu chuyện thời thơ ấu của một vĩ nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện được kể bằng dòng nghệ thân thuộc đó, bất cứ ai được nghe cũng lắng lại, nghẹn ngào. Đó không chỉ là lời kể, mà là ký ức, là tình cảm, là sứ mệnh thiêng liêng cao cả của cán bộ nhân viên khu di tích luôn âm thầm gìn giữ và trao truyền. Và rồi, mỗi người Việt Nam trở về đây là hành trình trở về với cội nguồn, để lắng lại, soi mình và vững vàng hơn trên con đường phía trước.

Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025/TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/X01-P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau. Chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ, tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe, tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban hành chính tổng hợp truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông.

và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển một đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Văn phòng đại diện Truyền hình Công an Nhân dân.

Tuyển hai đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, đồ họa, âm thanh ánh sáng, sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ điện ảnh truyền hình, kỹ thuật máy tính. 6. Phóng viên, biên tập viên. Tuyển hai đồng chí công tác tại Phát thanh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Tuyển 4 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí, ngành đào tạo truyền hình, hệ chính quy và ngành đào tạo truyền thông đa phương tiện hoặc báo mạng điện tử, hệ chính quy. Tuyển 1 đồng chí ưu tiên nam giới công tác tại Văn phòng đại diện Truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam công tác tại Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Chuyên đề Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Quay phim và Đạo diễn Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Văn phòng đại diện Truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn, kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch điện ảnh truyền hình. 13. Công nghệ thông tin, truyền dẫn, phát sóng. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh, truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết, hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị, bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột của bản thân phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của Công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám, sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, 2 ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
Thời gian và địa điểm nhận

sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ: Đồng chí Thượng úy Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần. Số điện thoại: 0905 688 899.

0: Có một thành phố mà mỗi dải đất, mỗi dòng sông đều mang dáng hình của lịch sử. Mỗi ngọn cỏ thành quách đều thấm đượm linh khí truyền đời. Đó là Hà Nội. Trải qua những thăng trầm của thời gian, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội vẫn vẹn nguyên vị thế là trái tim của cả nước, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa tinh hoa hồn cốt núi sông ngàn năm. Hơn 7 thập kỷ kể từ ngày mở mốc son giải phóng, Hà Nội đã qua 8 lần quy hoạch với nhiều mô hình khác nhau, từ đơn cực, đa cực đến chùm đô thị. Thế nhưng thực tế đã lộ rõ những bất cập cốt lõi. Tầm nhìn thời hạn còn ngắn ngủi, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và đô thị thiếu đồng nhất. Tính liên kết vùng chưa toàn diện và chưa đặt thủ đô ở góc độ toàn cầu. Để rồi khi cơ chế và nguồn lực thực hiện còn manh mún, gian trải, quy hoạch đã không thể đạt hiệu quả như kỳ vọng. Đứng trước những vận hội mới của thời đại, Hà Nội không thể dừng lại ở hào quang di sản, cũng không thể tiếp tục vận hành trên những chiếc áo quy hoạch đã chật hẹp. Quy hoạch tổng thể mang tầm nhìn 100 năm được thực hiện như một tất yếu, mang theo khát vọng vươn tầm thế kỷ, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu hướng tới một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
1: Lần này thì cái quy hoạch được đặt ra một cách dài hơn, tầm nhìn 100 năm. Và các thời kỳ quy hoạch cũng được xác lập từ những giai đoạn 2035, 2045, 2065 và 2085. Quy hoạch lần này thì mà phát triển một cái đồng bộ giữa cái gắn cái phát triển về kinh tế xã hội với cả không gian phát triển đô thị thành một cái thành thể thống nhất. Cái vai trò của văn hóa được xác định là cốt lõi, là xương sống trong cái phát triển. Và bốn cái yếu tố cốt lõi ở đây đó là văn hiến, bản sắc và sáng tạo kết nối toàn cầu.
0: Để chuyển hóa từ những quyết sách trên văn bản thành một bản quy hoạch khả thi, trọng trách lớn lao đã được đặt lên vai các cơ quan chuyên môn hàng đầu của thành phố. Một cuộc chạy đua với thời gian chính thức bắt đầu. Tại Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, những căn phòng làm việc luôn sáng đèn. Mỗi nét vẽ, mỗi ghi chú của đội ngũ kiến trúc sư, chuyên gia đều là một cuộc cân não trước hệ thống dữ liệu khổng lồ, quyết tâm phác thảo nên hình hài chuẩn xác nhất cho tương lai thủ đô. Đồng điệu với tinh thần khẩn trương đó, tại Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, cơ quan quản lý và điều phối chủ chốt, hành trình này lại ghi dấu bằng những cuộc thảo luận sôi nổi, thậm chí có lúc căng thẳng bên các sơ đồ không gian. Đó là chuỗi ngày đầy áp lực nhưng cũng đầy tự hào để tìm ra lời giải tối ưu nhất cho bài toán thế kỷ. Để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, Hà Nội không thể bước đi trên những lối mòn cũ kỹ. Đã đến lúc phải chấm dứt tư duy chắp vá, kiên quyết từ bỏ những giải pháp manh mún, ngắn hạn. Hà Nội hôm nay cần những giải pháp đột phá chiến lược, cần những bộ óc dám nghĩ lớn, dám hành động quyết liệt để giải quyết triệt để 5 điểm nghẽn cố hữu đang kìm hãm sức vươn của thành phố. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành quyết định số 2512 QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
2: Cái ý nghĩa của cái tầm nhìn 100 năm ở đây nó chính là cái sự phát triển bền vững, mà trong đấy là chúng tôi có thay đổi toàn bộ cái tư duy lập quy hoạch. Trước đây chúng tôi lập tư duy lập quy hoạch theo cái hình thức là quy hoạch do nhà nước lập và các doanh nghiệp thực hiện theo. Tuy nhiên đến nay thì tại quy hoạch này chúng tôi xác định cái quy hoạch này nó là quy hoạch chiến lược. Trong đó nó xác định những cái khu vực phát triển đô thị, các khu chức năng. Đấy, và trên cơ sở cái định hướng và chiến lược và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ

0: Tần suất như là hệ thống giao thông, đường sắt đô thị, và trên cơ sở đó thì các nhà đầu tư có thể là xem xét, nghiên cứu, đề xuất những cái dự án đầu tư đảm bảo cái tính đồng bộ, tránh cái manh mún như trong các giai đoạn trước đây.
1: Trong quy hoạch tổng thể này, toàn bộ địa giới hành chính thủ đô có diện tích hơn 3.359 km², bao gồm 51 phường và 75 xã. Tuy nhiên, tầm nhìn lần này đã hoàn toàn phá vỡ những ranh giới địa chính chật hẹp, đặt Hà Nội trong một tọa độ chiến lược mới của quốc gia. Khi cả nước được tái cấu trúc thành 34 tỉnh, thành phố và 6 vùng kinh tế trọng điểm, vị thế của thủ đô càng trở nên đặc biệt quan trọng. Là trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, Hà Nội có sứ mệnh là mắt xích cốt lõi, tạo xung lực lan tỏa và dẫn dắt sự thịnh vượng cho toàn bộ vùng Trung Du, miền núi phía Bắc và Duyên Hải miền Trung. Để gánh vác sứ mệnh vĩ mô đó, đột phá đầu tiên bắt nguồn từ tư duy không gian. Hà Nội quyết liệt xóa bỏ mô hình đô thị khép kín để dịch chuyển mạnh mẽ sang cấu trúc chùm đô thị hướng tâm, đóng vai trò đầu não hạt nhân, kết nối trực tiếp và hài hòa với các tỉnh lân cận.
0: Chúng tôi có xác định Hà Nội là đô thị trung tâm, trong đó xác định các đô thị của các tỉnh lân cận là đô thị vệ tinh, trong đó là Hà Nội có vai trò là dẫn dắt, là trung tâm phát triển, tập trung vào cái câu chuyện nghiên cứu công nghệ cao, phát triển những cái thương mại, du lịch, dịch vụ. Đấy, còn đối với các đô thị của các tỉnh lân cận thì sẽ phát triển những cái khu vực công nghiệp, rồi y tế tập trung, rồi là giáo dục để giảm tải bớt cho thành phố Hà Nội. Tại nội bộ của thành phố Hà Nội thì chúng tôi có xác định những cái mô hình đô thị để giải tỏa việc tập trung dân cư và cái tắc nghẽn của khu vực trung tâm.
2: Nói thí dụ như Tokyo, thí dụ như Paris, thí dụ như Thượng Hải chẳng hạn, họ đều phát triển trước 100 năm. Hãy nhìn họ khi mà cái bán kính của các cái đô thị vệ tinh của họ là từ 60 đến 100 cây số, thậm chí ở Bắc Kinh đã có đến gần 200 cây số. Nếu mà Tân Khu Hồng An là gần 200 cây số, tức là chúng ta thấy rằng là nó không phải là chúng ta hạn hẹp trong địa giới hành chính, mà chúng ta thấy được cái liên kết về không gian phát triển kinh tế xã hội, không gian phát triển tự nhiên và không gian phát triển cơ hội chia sẻ.
1: Nếu không gian vùng là sự kết nối bên ngoài, thì trong nội tại, hình hài mới của thủ đô được định vị rõ nét qua những con số của sự phát triển bứt phá ấn tượng. Đó là 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Hệ thống đa cực này sẽ phân bổ lại nguồn lực, giải tỏa áp lực cho khu vực trung tâm cũ, đồng thời đánh thức tiềm năng của những vùng đất mới. Mỗi cực phát triển là một động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Mỗi trung tâm là một điểm hội tụ của kinh tế và công nghệ. Và mỗi trục động lực là một mạch máu giao thông và thương mại thông suốt. Tất cả cùng cộng hưởng tạo nên một cơ thể đô thị phát triển cân bằng, năng động và tràn đầy sức sống. Điểm đắt giá của mô hình mới này là việc thiết lập một vùng đệm sinh thái rộng lớn, quy mô từ 130.000 đến 140.000 hecta. Không chỉ đóng vai trò là lá phổi xanh bảo vệ đô thị, không gian chuyển tiếp này chính là lời giải chiến lược, tạo nên sự cân bằng bền vững giữa bảo tồn di sản và phát triển hiện đại cho thủ đô trong trăm năm tới.
3: Trong quy hoạch này thì xác định rõ ràng hơn và hình thành ra một cái khung đô thị ở góc độ là hình thành các cái cực, cũng như chín cực, chín trục, cũng như là các cái hệ thống trung tâm. Dự báo được cái mô hình đô phát triển đô thị, các cực, các trung tâm mới được hình thành một cách đồng bộ với đầy đủ những các hệ thống việc làm, cũng như nơi ở, cũng như hệ thống tiện ích và toàn bộ những hoạt động tiện ích hoặc là được nâng cao đời sống hạnh phúc người dân được xác lập đồng bộ trong một khu vực.
1: Không chỉ mở rộng theo chiều rộng, quy hoạch 100 năm của Hà Nội còn sở hữu một tư duy kiệt tác khi khai thác không gian theo chiều sâu. Đó là việc xác lập cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, giải pháp tối ưu hóa giá trị nguồn lực không gian một cách bài bản và khoa học. Không gian đô thị được chia thành 3 lớp lớn. Tầng 1 là không gian ngầm, nơi trú ngụ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các dịch vụ tiện ích, nền móng vững chắc cho một đô thị hiện đại. Dưới lòng đất, thành phố quy hoạch các tầng không gian riêng biệt. Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ xây dựng không gian ngầm khu vực trung tâm đạt trên 20% vào năm 2045 và khoảng 40% vào năm 2065. Tầng 2 là không gian tầm thấp dưới 1.000m, không gian của cuộc sống con người, của kiến trúc cảnh quan và sự giao hòa với thiên nhiên. Trên mặt đất, quy hoạch ưu tiên không gian cho

0: con người, cây xanh, mặt nước và bảo tồn di sản. Trong khi đó, không gian trên cao hướng tới sự phát triển các tổ hợp cao tầng gắn với giao thông công cộng, cầu đi bộ trên cao và kinh tế tầm thấp như taxi bay, drone, logistics trên không, giám sát đô thị thông minh. Và tầng 3 là không gian tầm cao trên 1.000 mét, mở ra những chân trời mới cho sự phát triển vươn cao. Quy hoạch tổng thể thủ đô lần này thực sự là một cuộc cách mạng toàn diện về kiến trúc cảnh quan đô thị, về nhà ở và về di sản bảo tồn. Hà Nội kiên quyết chuyển mình để trở thành một đô thị phát triển xanh, thông minh và bền vững. Ở đó, dòng chảy lịch sử và hơi thở tương lai không loại trừ nhau mà hòa quyện để cùng sinh trưởng. Để hiện thực hóa cuộc cách mạng ấy, hạ tầng kỹ thuật phải đi trước một bước. Hà Nội lựa chọn đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khung hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa mạng lưới giao thông đa tầng, không gian ngầm và mô hình phát triển đô thị TOD.
1: Hà Nội đã tính đến cái chuyện là chúng ta sẽ xây dựng cỡ khoảng 16 cho đến 19 tuyến metro hay nói cách đường sắt đô thị với tầm khoảng 1.000 cây số. Tôi nghĩ đấy là những con số rất ấn tượng. Và chỉ có xây dựng hệ thống giao thông đô thị, đường sắt đô thị kết hợp với giao thông trong nội đô hay là giao thông thành phố, rồi TOD và tất cả những hệ thống như là giao thông rồi giao thông xanh, những cái việc đó sẽ tạo điều kiện đi lại cho người dân tốt. Chứ không thể hiện nay chúng ta có đến khoảng 7-8 triệu xe máy được. Nếu như thế thì không bao giờ có một cái thủ đô là đi lại một cách nó tốt và là không ô nhiễm môi trường. Thì trước hết là tôi muốn nói cái quan trọng nhất đấy, đấy là vấn đề là tổ chức giao thông phải là hiện đại, phải là văn minh và phải có cái tổ chức rất là khoa học.
2: Để mà hướng tới những cái đô thị văn minh như vậy thì chúng tôi có đề xuất ra một số cái định hướng phát triển, trong đó là lấy cái nền tảng đấy là cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật như là đường sắt đô thị làm cái trụ cột cốt lõi để mà phát triển đô thị, để đảm bảo cái ách tắc giao thông, hạn chế cái ách tắc giao thông. Thứ hai là về chống úng ngập thì chúng tôi sẽ dự kiến là xây dựng cái hệ thống bể ngầm đa năng, xây dựng các hệ đồng bộ các hệ thống hồ điều hòa để phục vụ cái thoát nước. Và ngoài ra là cái có một cái nội dung đề xuất mới ở trong cái quy hoạch này, đấy là cái cải tạo tái thiết cái đô thị theo đối với cả những cái khu vực dân cư mà không đảm bảo cái tiêu chuẩn đô thị, thì chúng ta sẽ khắc phục toàn bộ những cái nội dung như vậy.
0: Đi liền với hạ tầng là cuộc thay đổi tư duy về sử dụng đất và không gian cảnh quan. Hà Nội kiên quyết ưu tiên các chức năng có giá trị kinh tế cao cho quỹ đất trung tâm. Sau khi tái thiết, những khu đất vàng sẽ được dành để xây dựng các công trình thương mại dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, mang lại nguồn lực kinh tế bền vững cho thành phố. Công cụ để hiện thực hóa điều này là mô hình nén xanh. Một tư duy kiến trúc hiện đại, giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao công trình. Chính việc đưa các công trình vươn lên không gian tầng cao đã giúp giải phóng một diện tích đất đai khổng lồ dưới mặt đất. Quỹ đất quý giá này được trả lại cho cộng đồng, dùng để mở rộng không gian công viên, cây xanh, mặt nước và gia tăng các tiện ích công cộng. Đó là bức tranh về một đô thị nén nhưng không ngột ngạt, hiện đại nhưng tràn ngập sắc xanh.
3: Theo quy hoạch 100 năm kỳ này, được xác định dành khoảng 45% là không gian xanh. Với cái không gian xanh như vậy thì là toàn bộ khu vực hành lang xanh bao quanh của các đô thị. Trong các đô thị thì cũng đã xác định các cái khu vực để dành riêng cho không gian xanh trên các trục sông, cũng như là các cái tuyến phố, cũng như là các khu vực công viên cây xanh tập trung và những khu vườn hoa gắn liền với các khu vực dân cư.
0: Trong tâm thức của mỗi người dân đất Kinh Kỳ, sông Hồng không chỉ là một dòng hải lưu mà là dòng chảy của lịch sử, là nguồn mạch phù sa đã bồi đắp và gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của Thăng Long Hà Nội suốt hơn một thiên niên kỷ. Thế nhưng suốt nhiều thập kỷ qua, có một nghịch lý xót xa tồn tại ngay giữa lòng đô thị. Hà Nội vẫn là một thành phố quay lưng lại với dòng sông cốt nhục của mình. Dù các kỳ quy hoạch trước đây từng nhiều lần nhắc đến sông Hồng như một yếu tố tạo dựng cảnh quan, nhưng trên thực tế phát triển, dòng sông vẫn chưa được trân trọng đúng mức. Bước ngoặt lịch sử đã đến khi quy hoạch tầm nhìn 100 năm quyết định đặt

0: sông Hồng vào vị trí trung tâm của mọi sự thay đổi. Sông Hồng được định vị lại để trở thành phòng khách của thủ đô, nơi toàn bộ không gian đô thị sẽ quay mặt vào dòng sông, biến nơi đây thành trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ trong tương lai của thành phố.
1: Có 4 cái yếu tố mà quan trọng, gọi là xác lập chính trong các hoạt động của cái khu không học. Cái yếu tố thứ nhất đó là cái bảo tồn cũng như tạo sự kết nối các cái di sản văn hóa hai bên bờ sông cũng như dọc cái tuyến sông, đặc biệt là liên quan đến cái di sản của cái Thăng Long cũng như Sứ Đoài và các cái di sản như truyền thuyết gắn với sông Hồng. Cái thứ hai đó là cái yếu tố mà giải trí và kinh tế đêm cũng sẽ được khai thác và một cách hiệu quả dựa trên các cái không gian mở, dựa trên các cái trung tâm thương mại dịch vụ mới. Cái thứ ba mà cũng rất quan trọng và đây là một cái yếu tố củng cố và bổ sung cho cái đô thị cũ trước đây, đó là hoạt động về vui chơi giải trí cũng như đặc biệt các hoạt động về thể dục thể thao, và cái này có thể liên tục ở trong cái quá trình mà khai thác của dòng sông. Và cái thứ tư mà cũng là một yếu tố cũng tạo nên được nguồn lực mới cho phát triển kinh tế thủ đô, đó hình thành những các cái trung tâm thương mại cũng như là các cái dịch vụ về không gian sáng tạo để tạo lên một cái không gian kinh tế mới cũng như là công nghệ số để khai thác cho phát triển một cách hiệu quả bên dòng sông.
0: Có lẽ hiếm có một thủ đô nào trên thế giới sở hữu chiều sâu hơn một thiên niên kỷ, nơi từng tấc đất đều thấm đẫm tầng sâu văn hóa và bản sắc độc bản như Thăng Long, Hà Nội. Đứng trước vận hội mới, khi bản quy hoạch tầm nhìn trăm năm hướng tới một Hà Nội hiện đại, toàn cầu hóa, không ít người đã đau đáu tự hỏi liệu hồn cốt nghìn năm linh thiêng, nét thâm trầm của phố cổ, phố cũ hay bóng dáng rêu phong của Thăng Long xưa có bị hòa tan trước những làn sóng đô thị hóa? Câu trả lời nằm ngay trong nguyên tắc bất biến của bản quy hoạch: bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo tồn. Quy hoạch thế kỷ xác định di sản không phải là rào cản mà chính là động lực mềm vô giá. Theo đó, những thánh đường kiến trúc như phố cổ, phố Pháp cùng danh thắng Hồ Tây, các dòng sông lịch sử và hệ thống di tích sẽ được bảo tồn bằng một tư duy kiên định.
2: Nếu như trước kia là bản sắc Thăng Long thì bây giờ nó là gộp lại nhiều, tích hợp nhiều, cả Sứ Đoài, cả Sứ Đông, cả rất nhiều vấn đề khác. Vậy thì bản sắc trong quy hoạch lần này chúng ta phải có cái tầm nhìn mới hơn. Quy hoạch lần này là một cái bước đi có đột phá, có được bài học kinh nghiệm từ 8 lần quy hoạch trước, nhưng có những cái sáng tạo, nhưng vẫn quyết tâm gìn giữ được cái linh hồn của Hà Nội và cái vị thế Hà Nội mà cả nước đang mong chờ.
3: Chúng tôi là những người dân ở Hà Nội thì cũng đều mong muốn, mà có quan sát thì chúng ta phải giữ lại được những cái nét văn hóa của người Hà Nội. Văn hóa của Hà Nội thì có thể thông qua ví dụ như là ở phố cổ, ở những cái khu di tích, đền đài, miếu mạo, rất nhiều các yếu tố về văn hóa mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà thủ đô ngày càng phát triển đô thị văn minh hiện đại với những cái cơ chế phân quyền phân cấp nhiều để chúng ta quản trị đô thị ngày càng thông minh hơn, hiệu quả hơn, thì trong đó vẫn giữ được những cái nét bản sắc và đặc biệt là văn hóa của Hà Nội.
0: Bên cạnh không gian sinh thái, bản quy hoạch thế kỷ xác lập một mục tiêu đặt con người làm trung tâm của sự phát triển bền vững. Hà Nội hướng tới biểu đồ tăng trưởng GDP hai con số ổn định, duy trì ở mức 11% liên tục trong vòng 20 năm, song hành cùng việc nâng cao chỉ số hạnh phúc và tuổi thọ của người dân. Tuy nhiên, mọi bản quy hoạch dù ưu việt đến đâu cũng không thể thành hình nếu thiếu đi bệ đỡ thể chế và định hướng chính trị tầm chiến lược. Bước vào chương mới của lịch sử, Hà Nội đang nắm giữ trong tay một kim chỉ nam hành động với mục tiêu chính trị tối thượng là nghị quyết 02 của Bộ Chính trị cùng một hành lang pháp lý vượt trội. Luật Thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Đây là bộ ba trụ cột vững chắc giúp Hà Nội sẵn sàng cho một cuộc tái thiết với khát vọng vươn tầm thế kỷ, hướng tới một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
4: Trước hết là thủ đô chúng ta có cái từ là văn hiến đã. Thì thủ đô Hà Nội là một trong những cái thủ đô trên thế giới có lịch sử phát triển trên 1.000 năm. Vấn đề thứ hai là đương nhiên nó là một thủ đô hiện đại. Hiện đại là đương nhiên. Rồi là văn minh thì đi với hiện đại. Nhưng cái quan trọng nó thêm chữ hạnh phúc. Thì đấy là nói về cái tất cả mọi cái quy hoạch để mà phục vụ cuộc sống vì con người. Hay nói cách khác, đấy là một cái quy hoạch lấy con người làm trung tâm. Tôi nghĩ là với chúng ta, quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là một cái chỉ đạo hết sức mạnh mẽ của Trung ương Đảng.
0: Song hành cùng diện mạo đô thị tầm vóc, cuộc cách mạng số với tinh thần bình dân học vụ số đang lan tỏa mạnh mẽ, đưa quản trị thông minh phục vụ đời sống của nhân dân. Bằng tư duy đột phá và quyết tâm chính trị cao độ, Hà Nội đang từng ngày hiện thực hóa khát vọng vươn mình, xứng đáng là niềm tự hào vĩnh cửu của cả non sông.

0: Xin chào tất cả các anh chị phóng viên. Tôi rất cảm ơn vì các anh chị đã nể tình đến đông đủ như vậy trong khi tôi báo tin khá đột xuất. Vậy bây giờ tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề luôn. Người ngồi cạnh tôi chắc các anh chị đã biết, đây là Bluebloom Chom Tawan, một ngôi sao trẻ đang nổi lên như cồn ở thời điểm này, có đúng hay không? Tôi rất vinh dự được thông báo với các anh chị ở đây biết là hiện giờ Bluebloom đã từ công ty VR Channel chuyển đến Go Music. Không phải vậy. Bây giờ nó đã được chuyển thành Sam Music rồi.
1: Sao tự nhiên Bluebloom lại chuyển qua đây, anh có thể cho biết được không?
2: Phải đó. Vậy còn chuyện Bluebloom là người thứ ba đang bị đồn đẩy, chuyện này là sao vậy?
3: Ủa, cả anh Acha cũng có mặt ở đây nữa sao? Vậy là anh thật sự quyết định chọn Bluebloom, có đúng như vậy không?
2: Phải đó. Vậy là anh đi cùng với cô ấy tới đây sao?
4: Ngoài chuyện thông báo Blue chuyển sang làm ca sĩ tại công ty của mình, Sam còn công bố một chuyện động trời khác. Tập 34 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
5: Vậy thì được. Hôm nay không biết là con ở đây, cho nên không có đem quà gì cho con hết. Sau này có dịp á thì ghé qua nhà bác chơi nha.
6: Dạ được ạ. Thư Cầm thường khen bác gái nấu ăn rất ngon, có cơ hội con cũng muốn ăn thử đồ bác nấu.
5: Qua nghe anh con.
6: Dạ, vậy con không phiền cả nhà nữa, con xin phép về trước.
7: Đem tiền anh.
8: Nếu đã tới rồi thì ở lại ăn bữa cơm đi.
5: Con có ăn tự nhiên. Con ăn được cua lông không?
6: Dạ được chứ.
5: Vậy cầm để cho cậu ấy đi con.
6: Để anh tự làm, không sao đâu.
5: Mấy món bên chỗ cầm trong nhà không có sẵn đồ ăn, cho nên
6: dạ.
5: Cảm ơn con. Cô làm mấy món đơn giản thôi.
6: Dạ.
7: Ngon
6: dạ.
7: Lắm mà mẹ, hương vị mẹ nấu mà.
4: Bố cầm có vẻ nghiêm khắc, chưa ưng ý, nhưng không ngại mời Phương Đình ở lại dùng bữa cùng gia đình để tiện quan sát anh. Tập 23 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
9: Nếu em thật sự yêu anh và muốn ở bên cạnh anh thì không có ai làm em thay đổi được đâu. Em thay đổi như bây giờ là xuất phát từ bản thân em đó.
10: Mẹ, khoan đã. Em nghe nói đi có được không? Nghe nói đi. Mẹ.
11: Mẹ à, chúng ta đi thôi mẹ.
10: Mẹ, anh Sam Gió cũng đến. Anh đoán từ trước rồi. Đây chính là lý do mẹ nói rằng anh là quá khứ của mẹ, và anh Sông Gió chính là tương lai và là hiện tại của mẹ sao? Em muốn anh tin rằng vì chúng ta chờ nhau hơn 20 năm là không có ý nghĩa gì hết sao? Em muốn anh tin rằng chúng ta chưa từng yêu nhau sao mẹ?
9: Em chưa từng chờ đợi anh Phát, bởi vì đối với em, anh Phát đã chết từ lâu lắm rồi.
4: Điều gì đã khiến Mai thay đổi, phải nói và làm những việc khiến cả hai đau lòng tới như vậy? Tập 24 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý trong bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng hàng ngày của truyền hình Công an Nhân dân. Sau gần một tháng triển khai đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng công an cả nước đã tiến hành khởi tố 56 vụ án, 98 bị can liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất buôn bán hàng giả. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ tại họp báo chính phủ diễn ra vào chiều qua. Sau gần một tháng cao điểm vừa qua, đã xử phạt khoảng 216 cá nhân, tiền xử phạt là hơn 850 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng đã phối hợp ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm, trong đó có nhiều website phát trực tiếp bóng đá, chiếu phim và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bộ Công an cũng tăng cường các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, AI và deepfake để lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật, góp phần bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng. Công an tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát người nước ngoài cư trú và hoạt động tại khu vực biên giới nhằm bảo đảm an ninh trật tự và phát triển du lịch bền vững. Tại ngày ra quân đầu tiên ở xã Minh Tân, lực lượng chức năng đã kiểm tra giấy tờ xuất nhập cảnh, việc khai báo tạm trú tại các cơ sở lưu trú, homestay, đồng thời kiểm tra điều kiện phương tiện vận chuyển khách du lịch trên các tuyến biên giới. Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng công an còn tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh và du khách nước ngoài thực hiện đúng quy định pháp luật khi vào khu vực biên giới. Đợt cao điểm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng hình ảnh địa phương an toàn, văn minh, thân thiện với du khách. Chiều qua, Công an phường Nam Nha Trang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Hữu Cường, Phan Hữu Tiến cùng sinh năm 1987 và Đinh Văn Cường sinh năm 1977 cùng trú tại phường Nam Nha Trang để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào chiều ngày 2 tháng 6, tại đường A3, khu đô thị VCN Phước Long 2, phường Nam Nha Trang, xảy ra vụ mâu thuẫn đánh nhau giữa hai nhóm người. Nguyên nhân xuất phát từ việc cãi vã giữa Đinh Văn Cường và một người đàn ông. Sau khi xảy ra xô xát, các bên tiếp tục gọi thêm người thân, mang theo nhiều hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Mặc dù lực lượng công an phường Nam Nha Trang đã kịp thời có mặt can ngăn, một số đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng hung khí rượt đuổi, đe dọa tấn công lẫn nhau trên tuyến đường, gây mất an ninh trật tự công cộng. Lực lượng chức năng thu giữ 8 cây mã tấu các loại, 1 cây dựa cùng nhiều tang vật có liên quan. Công an tỉnh Đồng Tháp đang triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 tại quảng trường Hùng Vương. Với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt, lễ hội quy tụ hơn 100 gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, xúc tiến thương mại đặc sắc, dự kiến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Để bảo đảm an toàn cho sự kiện, Công an tỉnh đã xây dựng phương án cụ thể, huy động tối đa lực lượng an ninh, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và phòng cháy chữa cháy, tham gia bảo vệ, tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. Các lực lượng cũng tăng cường phối hợp với quân sự, y tế và chính quyền địa phương, quyết tâm bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh và thành công. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C, nguy cơ cháy nổ và cháy rừng tăng cao. Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày 6 đến ngày 7 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, thì nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước đối với cơ thể khi mà cơ thể người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

Ở một vùng quê vốn yên bình của tỉnh Lâm Đồng, không ai có thể ngờ một chiếc vali bị vứt bỏ phía sau căn bếp nhà dân lại là khởi đầu của một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Không ai biết chiếc vali xuất hiện từ lúc nào, nhưng khi chiếc khóa được mở ra, sự thật bên trong đã khiến tất cả phải bàng hoàng. Hơn 2,7 kg ma túy tổng hợp, một lượng ma túy đủ sức gieo rắc hiểm họa cho biết bao con người được cất giấu ngay giữa khu dân cư. Ai là chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn ấy? Vì sao số ma túy này lại xuất hiện trong sân nhà của một nguyên bí thư xã? Khoảng 6 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 2025, như thường lệ, ông Trần Thảo thức dậy để chuẩn bị công việc thường ngày. Khi đi ra phía sau gian bếp, ông bất ngờ phát hiện một chiếc vali được đặt sát góc tường ở vị trí mà gia đình ông chưa từng để bất cứ vật dụng gì. Chiếc vali không có dấu hiệu nhận diện, không ai trong gia đình biết nguồn gốc.

con có về trong nhà mình không? Rất là lo sợ. Và cái sự suy nghĩ đến cái vấn đề thứ hai ấy, là sợ rằng là khi người ta bỏ ma túy tại nhà mình mà mình ấy, là trực tiếp báo cho cơ quan công an thì tất nhiên là công an đến và lập biên bản và thu giữ cái tang vật. Thì tôi nghĩ rằng là nếu sau này cái đối tượng mà phát hiện ra tôi là người báo trực tiếp cho công an ấy, thì người ta sẽ có cái vấn đề cái tư thù cá nhân. Bởi vì nhà tôi là kết bạn và nhậu thì các cái đối tượng mà là gây ảnh hưởng đến tính mạng của mình thì không biết vô lúc nào. Mà mình lúc đó là phải là đang là luôn luôn là cảnh giác.

Sau khi nhận được cái tin báo từ quần chúng nhân dân đến trực ban của đơn vị, thì trực ban hình sự đơn vị đã báo cáo, thì tôi đã triển khai một số nhiệm vụ. Anh em mang cái tính đây xác định là một cái vali bất thường bất lạ, và đã bỏ trong một cái nhà của nguyên là bí thư của đảng ủy xã cũ. Chúng tôi thấy rằng đây là một cái trường hợp khả năng nhận định là đây là một việc có vụ việc xảy ra, thì chúng tôi đồng thời triển khai anh em trong cái lực lượng công an xã và lực lượng an ninh cơ sở ở thôn, và triển khai cái nhiệm vụ trong lực lượng công an, kể cả lực lượng quân sự, lực lượng thường trực của xã, để huy động mọi cái tầng lớp, mọi cộng đồng cái trách nhiệm. Sau khi mà anh em triển khai xong, anh em đi nắm tình hình, thu thập những cái việc mà đã có cơ sở của một vụ việc rồi, thì chúng tôi đã triển khai cái việc báo cáo nhanh, gửi về xin ý kiến của công an tỉnh.

0: Tại thời điểm này, vụ việc xảy ra tại nơi ở của một người giữ cương vị bí thư đảng ủy xã. Lực lượng tại chỗ không loại trừ khả năng có yếu tố mâu thuẫn, hiềm khích cá nhân, thậm chí chiếc vali có thể chứa vật nguy hiểm. Một mặt, công an xã đã triển khai công tác bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt, đồng thời báo cáo đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã để huy động ban chỉ huy quân sự xã tiến hành rà soát chất nổ trong vali. Toàn bộ quá trình tiếp cận hiện trường được triển khai với yêu cầu cẩn trọng, không bỏ sót bất kỳ trình tự nào. Bởi lúc này, không ai biết thứ đang nằm bên trong chiếc vali kia là gì.
1: Trong quá trình mà trên công an tỉnh thành lập đoàn về thì chúng tôi ở đây vẫn tiếp tục triển khai anh em thu thập xác minh tất cả các cái nguồn có liên quan. Ví dụ như là thu thập những cái trích xuất camera dữ liệu điện tử, thu thập những nguồn của các đối tượng để khẳng định rằng đây là một cái vụ việc cái gì đựng trong vali và vali đó như thế nào, ai gửi. Thì qua bước đầu anh em đã triển khai nhiệm vụ về thì khẳng định rằng cái vali này là không phải của chủ nhà mà cũng không phải cái bà con hàng xóm. Thì khẳng định đây là một cái chuyện lạ cho nên trao đổi thông tin cũng như các lực lượng để huy động hết toàn nguồn lực tập trung để thực hiện cũng như chỉ đạo.
0: 12 giờ 55 phút cùng ngày, chiếc vali được mở. Bên trong là một chiếc vali khác, rồi từng túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, những gói bột màu cam cùng hàng loạt viên nén nghi ma túy lần lượt xuất hiện. Kèm theo đó là cân tiểu ly, công cụ thường được sử dụng để phân chia ma túy trước khi tiêu thụ. Vụ việc ngay lập tức được xác định mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thông tin vụ việc được báo cáo khẩn cấp đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huy động các điều tra viên, trinh sát viên vào cuộc làm rõ vụ việc. Lúc này, các điều tra viên đặc biệt chú ý không chỉ số lượng chất nghi là ma túy lớn mà còn là cách thức cất giấu. Tại sao chiếc vali lại xuất hiện ở sân nhà ông Trần Thảo? Ai đã mang đến? Mục đích là gì?
2: Cái hiện trường mà được cất giấu cái vali có chứa gần 3 gram ma túy và rất nhiều cái dụng cụ, trang thiết bị để mà phân ma túy ra. Có thể nói là đây là một cái vali chứa ma túy mà để phục vụ nhiều cho cái việc mà mua bán trái phép chất ma túy, với nó có cái thủ đoạn tương tự với những cái vụ án mà chúng tôi đã khám phá. Và cái hiện trường mà được cất giấu cái vali này thì là một cái khu vực ở một cái gian bếp. Sau khi đối tượng để một cái vali ở một cái vị trí rất là kín đáo thì đã lấy một cái tấm chăn mền mỏng để phủ lên, thì chúng tôi đánh giá, cái nhận định ban đầu là chúng tôi đánh giá là đây là cái vali này được cất giấu chứ không phải là quăng vứt.
0: Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhanh chóng vào cuộc, tập trung làm rõ chủ sở hữu thực sự của số ma túy này. Đồng thời xác định động cơ mục đích của việc đưa chiếc vali chứa ma túy đến cất giấu tại nhà ông Thảo.
2: Cũng có nhiều cái ý kiến cho rằng là ông Thảo thì làm bí thư đảng ủy xã thì có cái động cơ mâu thuẫn hay là đổ cho cái làm hạ uy tín của ông Thảo ở chính quyền ở địa phương hay không. Đấy, rồi là cũng có cái nhận định là hay là đối tượng mà cất cái vali ma túy này là chính là những cái người mà có mối quan hệ trong gia đình của ông Thảo mà hiện nay mà công an chưa nắm được. Rất nhiều cái nhận định ban đầu về như vậy, nhưng mà chúng tôi thì là cái đơn vị mà có thể nói là đối với những cái vụ án về ma túy thì chúng tôi chủ yếu là chúng tôi xác định đầu tiên là con người có liên quan. Chứ còn đây là một cái vụ việc mà lại phát hiện ma túy, một cái lượng ma túy rất là lớn, lại chưa phát hiện ra con người có liên quan nhưng lại phát hiện ra cái ma túy.
0: Lực lượng công an lúc này tập trung đấu tranh theo hai hướng. Hướng thứ nhất, có thể một đối tượng lạ mặt mang chiếc vali đến cất giấu tạm thời, sau đó sẽ quay lại lấy. Nếu đúng như vậy, thì khu vực nhà ông Thảo chỉ là địa điểm được lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng hướng thứ hai lại đáng chú ý hơn nhiều. Không loại trừ khả năng đối tượng biết rõ khu vực này và cố tình đưa chiếc vali đến phi tang, với suy nghĩ rằng cơ quan chức năng sẽ khó nghi ngờ. Từ những nhận định ấy, các buổi trinh sát bắt đầu đà soát từ mối quan hệ của ông Thảo và những người trong gia đình. Từng dấu vết nhỏ nhất đều được thu thập.
3: Qua các biện pháp rà soát, xác minh xung quanh, thì chúng tôi nhận định về nhà ông Thảo, các con cái, nhà ông Thảo đều có cái lý lịch tốt, trước đây chưa có tiền án tiền sự gì, cũng không liên quan gì tới ma túy. Nên việc cái mà gia đình nhà ông Thảo, cái vali này của gia đình nhà ông Thảo và của con nhà ông Thảo là được loại trừ đầu tiên. Tiếp theo đến rà soát ở xung quanh hàng xóm thì cũng không ai, không thấy ai nổi lên. Và chúng tôi đi trích xuất các camera cùng các biện pháp khác, các biện pháp nghiệp vụ khác ấy, thì chúng tôi phát hiện trong trước cái hôm phát hiện cái vali có ma túy ấy, thì trong đêm hôm trước thì có một bóng đen mặc cái quần sọc, xách một cái vật màu tối tối đi vào nhà ông Thảo, thì nghi vấn đây là chính là cái đối tượng mà mang cái vali vào nhà ông Thảo để cất giấu.
0: Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành trưng cầu giám định để xác định bản chất của số tinh thể màu trắng chứa trong vali bí ẩn. Kết quả giám định sau đó đã khiến những người tham gia vụ việc không khỏi bất ngờ. Toàn bộ số tinh thể này là ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 2,7 kg. Khi kết luận giám định được ban hành, cơ quan điều tra lập tức khởi tố vụ án hình sự. Nhận định đây không đơn thuần là một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, mà có dấu hiệu liên quan đến một đường dây hoạt động tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm che giấu nguồn gốc tang vật. Lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ vụ việc. Các tổ công tác được phân công rà soát từng đầu mối thông tin, dựng lại toàn bộ diễn biến từ thời điểm chiếc vali xuất hiện tại nhà ông Thảo.
2: Sau khi xác lập chuyên án thì ban chuyên án tiến hành thực hiện các bước theo kế hoạch của đấu tranh chuyên án và đã phân công các thành viên thực hiện rất nhiều các cái biện pháp nghiệp vụ. Từ cái vấn đề là rà soát cái mối quan hệ nhà ông Thảo, làm việc với gia đình nhà ông Thảo về cái việc phát hiện nó như thế nào, rồi rà soát cái địa bàn nơi nhà ông Thảo, là tất cả những cái hộ dân xung quanh xem là cái thời điểm đêm 12 dạng ngày 13 tháng 10 có phát hiện được cái gì không, rồi kể cả cái vấn đề mà xem xét đánh giá từ những cái camera an ninh ở những khu vực này. Thế thì ở cái địa bàn này là cái địa bàn nông thôn. Thế cho nên là cái vấn đề rà soát để mà phục vụ cho công tác nhận định, đánh giá thì cũng gặp rất nhiều khó khăn.
0: Song song đó, hàng chục giờ dữ liệu từ các hệ thống camera an ninh trong khu vực cũng được trích xuất, phân tích. Từ những hình ảnh tưởng chừng rất nhỏ, các điều tra viên kiên trì sàng lọc, ghép đối từng manh mối, từng dấu vết để dựng lên hành trình của chiếc vali chứa gần 3 kg ma túy trước khi bị phát hiện. Một cuộc truy tìm chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn chính thức được triển khai với quyết tâm cao nhất của ban chuyên án.
2: Khi mà họp thì đưa ra nhiều nhận định, có những nhận định đưa rằng là có thể là mâu thuẫn từ nhà gia đình nhà ông Thảo để mà hạ uy tín gia đình ông Thảo, để mà cái việc thông qua cái việc này để mà làm cho ông Thảo và gia đình mất uy tín tại địa phương. Nhưng mà cái nhận định này nó càng ngày nó càng mờ, bởi vì cái lượng ma túy mà nhiều như thế này và vận chuyển được vào nhà ông Thảo như thế này thì cái sự rủi ro cũng rất là cao. Để mà vận chuyển ở một cái nơi khác vào nhà ông Thảo thì rất dễ bị phát hiện. Thế thì cái nhận định này cũng được đặt ra và vẫn được phân công để mà làm rõ. Có, và chúng tôi đi đến thống nhất rất cao, đó là cái nhận định rằng khả năng nhiều cái thời điểm mà đối tượng cất giấu cái vali ma túy này có khi nào liên quan đến một vụ án ma túy mà lực lượng công an ở Lâm Đồng hoặc công an ở một số địa phương vào triệt phá trong cái thời gian đó không?

cùng thời điểm đó, một tổ công tác khác rà soát các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn lân cận. Một câu hỏi được đặt ra, liệu chiếc vali ma túy có liên quan đến vụ án nào vừa bị triệt phá hay không?

0: Kết quả rà soát nhanh chóng cho thấy, ngày 12 tháng 10 năm 2025, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với địa phương triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến một vụ án ma túy tại Phan Rí Cửa. Tại nơi ở của đối tượng Phan Thị Kiều, lực lượng chức năng thu giữ 300 gam ma túy. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của ban chuyên án.
1: Tình tiết quan trọng là khi cái đối tượng này đi thì có một con chó nó đi theo. Nó đi theo vừa đi vừa vẫy đuôi và vào nhóm Thảo. Thì chúng tôi nhận định bảo đây chỉ là cái người, chắc chắn là cái người phải quen biết với nhóm Thảo thì mới liều vậy mình dám đi ôm vali vào để mang vào cất giấu. Và đặc biệt cái tình tiết con chó đi theo là chỉ có người nhà người quen. Con chó này là con chó của người quen với cái người mà xách cái vali là nên nó mới đi theo vừa đi vừa vẫy đuôi.
2: Ngày hôm mà công an thành phố Hồ Chí Minh vào phối hợp với cả công an Lâm Đồng làm cái việc đó là ngày 12 tháng 10. Thế và cái việc vali ma túy này xuất hiện ở nhà ông Thảo thì chỉ có từ tối đêm đến sáng, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10. Thế chúng tôi cũng đi đến một cái là một cái thống nhất rất cao, đó là cần phải xác minh làm rõ sâu về cái nhóm đối tượng này. Chúng tôi đánh giá là đối tượng mà vào nhà ông Thảo để mà cất giấu cái vali này thì khả năng là đối tượng có mối quan hệ với nhà ông Thảo. Thế và cái vali này được vận chuyển vào nhà ông Thảo thì cũng có thể nói là đối tượng đã vận chuyển một cách rất là bí mật. Thế và cái việc mà đưa để vác cái vali này vào thì cũng có thể nói là do có mối quan hệ, cho nên là cái việc của cái việc làm đó là rất tự nhiên và rất là tự tin.
0: Đó là chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại mang giá trị đặc biệt. Con chó chỉ phản ứng như vậy với người quen, một hướng điều tra hoàn toàn mới được mở ra. Tiếp tục xác minh sâu, trinh sát phát hiện một mối liên hệ đặc biệt, đó là Phan Bá Tây, em ruột của Phan Thị Kiều, là chính là con rể của bà Nguyễn Thị Cẩm, và bà Cẩm lại là em gái vợ ông Trần Thảo. Mọi dữ liệu bắt đầu kết nối. Người quen với gia đình ông Thảo có thể vào nhà mà chó không sủa, có mối liên hệ với nhóm đối tượng ma túy vừa bị triệu tập. Đây chính là nhóm hiểm nghi số 1.
2: Cái tổ thành viên của ban chuyên án cũng trả lời cho ban chuyên án được biết, đó là Phan Bá Tây chính là con rể của bà Nguyễn Thị Cẩm, mà bà Nguyễn Thị Cẩm thì lại là em gái của vợ ông Trần Thảo. Mà bà Nguyễn Thị Cẩm này thì lại có đang sinh sống và làm thuê ở một căn nhà cách nhà ông Thảo này khoảng 300 m. Thế đây là một cái thông tin rất giá trị, bởi vì nó đã giải thích và giải quyết cho được cái câu hỏi đặt ra của ban chuyên án là đối tượng vào nhà ông Thảo tại sao chó lại không cắn, tại sao camera tất ở cái khu vực trước nhà ông Thảo, tức là khi cái đoạn trước nhà ông Thảo vào thì người ta có gắn camera rất nhiều ở hộ dân nhưng mà lại không thu được hình ảnh của đối tượng đi vào, bởi cái vali này nó có cái vali rất là to. Kích thước nó 80 cm. Thế thì nếu mà một người mang vác cái vali này mà vào nhà ông Thảo thì phải đi qua rất nhiều cái công đoạn như, và nhiều cái đoạn đường như vậy thì phải để lại cái hình ảnh. Thế nhưng mà tại sao lại không thu được cái hình ảnh này?
1: Nhà bà này thì có nuôi 2-3 con chó Nhật và cái màu sắc cái con chó thì nó cũng trùng khớp với hình ảnh mà chúng tôi thu được qua camera gần nhà ông Thảo là cái đối tượng nghi vấn. Và đặc biệt hơn là thì trong nhà bà Thảo này thì bà này có một người con gái tên Tiên và một người con rể tên Tây. Thì trước đó mấy ngày thì Tây và Tiên thì cùng chị của người tên Tây là Kiều thì bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ liên quan đến một vụ án tại thành phố BC04 thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và hiện đang điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ cách đó khoảng trên xã La Ghi cách đó khoảng 30 cây số. Thì qua các tài liệu trinh sát thì nhận định ban đầu thì khả năng cao thì đây số ma túy này chính là do vợ chồng Tây cùng Kiều đang cất giấu ở nhà bà Thảo, bà Cẩm. Khi mà bà Cẩm phát hiện nhận được cái thông tin là Tây và Kiều hai chị em bị bắt giữ thì bà Cẩm là chính là người mang đi giấu ở nhà ông Thảo. Thì qua nhận định ban đầu với cái hướng nhận định trên thì chúng tôi cử nhiều mũi trinh sát để đi xác minh và cùng đi đấu tranh với các đối tượng trong thành phố Hồ Chí Minh và sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh theo cái hướng nhận định trên.
0: Từ tài liệu nghiệp vụ và quá trình xác minh, nhóm đối tượng bắt đầu lọt vào tầm ngắm gồm Nguyễn Thị Cẩm, Hoàng Nguyễn Cẩm Tiên, Phan Bá Tây, Phan Thị Kiều. Đây là đầu mối đặc biệt quan trọng bởi thời điểm bị bắt, đặc điểm tang vật và mối liên hệ giữa các đối tượng đều trùng khớp với chiếc vali bí ẩn ở Lam Đồng. Những mắt xích đầu tiên đã bắt đầu nối lại với nhau.
3: Từ khi mà phát sinh ra tội phạm và tiếp nhận được cái thông tin của cơ quan điều tra thông báo cho viện sát, thì về mặt lãnh đạo là chúng tôi cũng sẽ bố trí ngay kiểm sát viên để có sự liên lạc phối hợp với lại các phòng chức năng của cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng, qua đó nắm bắt thông tin sự việc ban đầu, phối hợp với cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, ví dụ như là khám nghiệm hiện trường, truy vết đối tượng. Và chính vì có cái sự phối hợp ban đầu, thành ra là cái hồ sơ là được viện sát là theo dõi phân loại cùng cơ quan điều tra, nó sẽ phục vụ rất là nhanh trong cái vấn đề là phê chuẩn những cái lệnh, những cái quyết định tố tụng của cơ quan điều tra.
0: Sau gần 3 tuần rà soát từng tài liệu, đối chiếu từng lời khai và kiểm chứng từng dấu vết, bức tranh về vụ án dần hiện rõ trước mắt các điều tra viên. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2025, những mắt xích quan trọng cuối cùng đã được nối lại, đủ cơ sở để ban chuyên án khẳng định, nhận định ban đầu là có căn cứ.

0: không bỏ lỡ thời cơ, ban chuyên án lập tức triển khai kế hoạch đấu tranh đồng loạt. Các mũi công tác được phân công bí mật tiếp cận những đối tượng chủ chốt. Một tổ lên đường đến thành phố Hồ Chí Minh để làm việc với Phan Bá Tây và Phan Thị Kiều. Hai đối tượng đang bị tạm giữ. Cùng thời điểm đó, bà Cẩm và Tiên, con gái bà Cẩm, cũng được triệu tập đến cơ quan điều tra. Cuộc đấu trí với những người liên quan chính thức bước vào giai đoạn quyết định.
1: Đầu tiên đối tượng Tây đã nhận là cái số ma túy đó chính là của Tây, do Kiều nhờ mang về nhà bà Cẩm để cất giấu. Khi nào mà có người nào mà muốn mua thì là Tây sẽ chạy về đó để lấy cái ma túy và mang đi giao, để mục đích chúng cất giấu nhà bà Cẩm, bởi vì là cách cái vị trí của Tây và Kiều ở là khoảng 30 cây số, thì để khi mà cơ quan công an có mà bắt Tây và Kiều thì cũng không nghĩ là nơi chúng cất giấu cái kho ma túy là cách đó 30 cây số. Thì Tây nhận khai nhận về cái sự việc trên thì tiếp tục với bà Cẩm, mặc dù là Tây khai nhận nhưng bà Cẩm vẫn là quanh co chối tội. Một phần nữa là do là lo sợ cái việc trên bị bại lộ, một phần nữa là do là sợ nếu mà mình khai ra là Tây là con rể mình sẽ bị cái án là đi tù là rất là nặng, nên bà Cẩm là vẫn quanh co chối tội cho tới cuối. Chúng tôi đánh giá được cái tâm lý trên nên chúng tôi đã sử dụng những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm để mà đấu tranh với bà Cẩm trong nhiều ngày liền. Và qua thời gian đấu tranh thì cũng sang ngày thứ 3 thì bà Cẩm đã khuất phục và đã khai nhận toàn bộ hành vi là mang cái vali đi ma túy đi cất giấu cho con mình, để với mục đích là để cho con mình được nhẹ tội nếu mà khi cơ quan công an phát hiện.
2: Các cái đối tượng liên quan ở đây có tiền án tiền sự nên là có kinh nghiệm trong vấn đề mà đối phó lại với cơ quan công an, đặc biệt là các cái đối tượng mà bán cái số ma túy này cho cái người mua ở đây là Phan Thị Kiều. Đây là hai đối tượng mà rất chuyên nghiệp hoạt động tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà giao dịch ma túy thì các đối tượng này trực tiếp với nhau. Và khi mà mua bán với nhau thì có người cảnh giới. Và quá trình mua bán thì thông qua các cái mạng xã hội và giao

0: bọn chúng khai báo cực kỳ quanh co, đưa ra các cái chứng cứ không liên quan đến cái số ma túy này.
1: Trước các chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Phan Thị Kiều khai mua số ma túy này từ Nguyễn Tài Hưng và Nguyễn Thị Khoa Hạnh, sau khi bán một phần số còn lại được bỏ vào chiếc vali. Phan Bá Tây được giao nhiệm vụ mang đi cất giấu. Còn Nguyễn Thị Cẩm, sau khi biết các đối tượng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt, đã đem chiếc vali chứa ma túy cất giấu phía sau nhà anh rể là ông Trần Thảo nhằm che giấu hành vi và tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Một kế hoạch phi tang tưởng chừng kín kẽ nhưng cuối cùng vẫn bị bóc trần.
2: Khi mà bản thân tôi mà coi báo cho công an, lực lượng công an và công an là cái quá trình là chỉ đạo các lực lượng chuyên môn để tôi là đi điều tra và tìm được cái đối tượng đem đến và báo cho gia đình tôi thì phải nói rằng là tôi thấy là lực lượng công an là hết sức có trách nhiệm và cùng mọi điều kiện là hết sức là lo lắng giúp cho người dân cái an toàn, nhất là an toàn tính mạng của người dân.
1: Từ một chiếc vali lạ bị vứt phía sau căn bếp nhà dân, lực lượng công an đã lần ra cả một chuỗi mắt xích của đường dây ma túy. Vụ án cho thấy tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh và sẵn sàng đưa ma túy len lỏi vào khu dân cư để phi tang che giấu. Vụ án cũng thêm một lần nữa khẳng định chỉ cần người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm và lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, tội phạm cũng không thể che giấu hành vi phạm pháp. Bởi phía sau sự bình yên của mỗi khu dân cư luôn là những cuộc đấu trí âm thầm, quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy của lực lượng công an nhân dân.
3: Với cái tinh thần là cương quyết tấn công trấn áp tội phạm và đẩy lùi tệ nạn ma túy và để xây dựng cho tỉnh Lâm Đồng là tệ nạn ma túy ngày càng được đẩy lùi và ngày càng trong sạch, thì cả với cái vai trò và nhiệm vụ của đội tôi là chủ yếu phòng chống cái tội ma túy về cái vận chuyển và mua bán, và cũng nhận thức thấy đây là cái loại hình tội phạm của những loại tội phạm, và với tinh thần cương quyết trấn áp tội phạm thì bọn tôi cũng động viên nhau không ngại khó ngại khổ. Có những đồng chí và nhiều đồng chí trinh sát thì còn trẻ, mới cưới vợ, con mới đẻ, hoặc là có những đồng chí khi mà đi công tác, đi đấu tranh các chuyên án thì nhiều đồng chí con thì còn đang ốm, thì vợ thì cũng nhiều đồng chí vợ thì cũng đi làm cả ngày, con ốm nên là rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà với tinh thần là không ngại khó không ngại khổ và cương quyết tấn công trấn áp tội phạm thì chúng tôi cũng đã triệt phá được những cái đường dây ma túy lớn, thì góp phần tạo sự bình yên cho người dân và sự tin tưởng cho người dân với lực lượng công an.

Chuyển đổi số báo chí không còn là một bản kế hoạch nằm trên giấy hay một cụm từ để bắt chen. Chuyển đổi số là mệnh lệnh sinh tồn. Thay đổi để thích ứng hoặc chấp nhận bị đào thải. Cú hích từ hội nhà báo đang tác động thế nào đến diện mạo báo chí nước nhà? Những điều kiện và phương án nào đang mở ra cho các tòa soạn khi tự phá băng quy trình cũ và đi cùng dòng chảy công nghệ? Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 4 tháng 6 trên ANTV.

0: mạnh như flyboard, dù lượn, cano kéo liên tục xuất hiện và nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia. Không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để đổi lấy vài phút trải nghiệm cảm giác mạnh, được bay lên không trung, được lao vun vút trên mặt nước hay thử thách sự gan dạ của chính bản thân mình. Sự mới lạ cùng tâm lý thích khám phá, thích chinh phục đã khiến những trò chơi này ngày càng phổ biến. Thế nhưng, tốc độ phát triển nhanh của các loại hình vui chơi này cũng đặt ra nhiều lo ngại về công tác quản lý và đảm bảo an toàn. Bởi trên thực tế, không phải điểm vui chơi nào cũng được đầu tư đầy đủ trang thiết bị cứu hộ, không phải người hướng dẫn nào cũng được đào tạo bài bản và cũng không phải lúc nào các điều kiện thời tiết cũng đảm bảo an toàn để vận hành. Mới đây, tại tỉnh Ninh Bình, một vụ việc xảy ra trong quá trình chơi flyboard khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Khi đang bay trên mặt nước, thiết bị bất ngờ gặp sự cố, khiến người hướng dẫn cùng du khách lao mạnh xuống hồ. Người hướng dẫn sau đó rơi vào tình trạng ngất xỉu, phải nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh để đưa lên bờ. Sự việc không chỉ khiến nhiều người hoảng sợ, mà còn đặt ra câu hỏi về công tác kiểm tra kỹ thuật thiết bị cũng như phương án cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Không chỉ dưới nước, nhiều hoạt động du lượn, nhảy dù vẫn được tổ chức ngay cả khi thời tiết không thuận lợi. Trong điều kiện gió mạnh, thời tiết thay đổi bất thường, nguy cơ mất an toàn là rất lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình vận hành hoặc một thay đổi đột ngột của thời tiết thì hậu quả có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, nhiều người tham gia lại thiếu kỹ năng xử lý tình huống, hoàn toàn phụ thuộc vào người điều khiển và đơn vị tổ chức. Không chỉ những trò chơi cảm giác mạnh có tính thương mại, ngay cả những hoạt động vui chơi tự phát tại ao hồ, sông suối cũng đang tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy, đặc biệt khi mùa hè bắt đầu. Tại khu vực Hồ Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhiều trẻ nhỏ vẫn vô tư tụ tập bơi lội, nhảy cầu xuống nước, không áo phao, không thiết bị bảo hộ, không người giám sát. Những cú nhảy từ trên cao xuống vùng nước sâu luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Điều đáng lo ngại là phần lớn các em nhỏ đều chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước. Trong khi đó, khu vực hồ đập, sông suối tự nhiên thường có địa hình phức tạp, độ sâu thay đổi bất thường, tiềm ẩn xoáy nước và nguy cơ đuối nước rất cao. Chỉ một phút bất cẩn, một cú trượt chân hay một cơn chuột rút bất ngờ cũng có thể dẫn tới hậu quả đau lòng. Và thực tế, mỗi khi mùa hè đến, nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra, để lại những nỗi đau dai dẳng cho nhiều gia đình. Trước những nguy cơ mất an toàn từ các hoạt động vui chơi tự phát, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm nhằm hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tại khu vực thác Vĩnh Ninh, xã Đạo Chụt, tỉnh Phú Thọ, ngay từ đầu mùa hè, lực lượng quân đội kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đã tăng cường rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Đây là khu vực thường xuyên có đông người dân và trẻ nhỏ đến vui chơi, cắm trại, tắm suối. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, đá trơn trượt, nước sâu và dòng chảy phức tạp khiến nơi đây được xem là điểm đen khi hàng năm đều xảy ra những vụ tai nạn đuối nước với người dân khi đến đây. Việc kiểm tra, khoanh vùng để kiểm soát các điểm mất an toàn, dọn dẹp khu vui chơi, dựng biển cảnh báo của lực lượng chức năng được xem là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
1: Mặc dù là vườn quốc gia Tam Đảo rất nhiều những cái dòng suối có thể cảnh quan rất đẹp, mà cũng hàng năm là cũng thu hút rất nhiều du khách là về đây để mà du lịch cũng như ấy là theo cái mô hình tự phát. Thì vườn quốc gia Tam Đảo nói chung cũng như trạm kiểm lâm Đậu Chủ chúng tôi nói riêng thì cũng đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân xã Đậu Chủ cùng các lực lượng như quân dân quân, quân sự và công an để tuyên truyền cũng như là cảnh báo với người dân là không nên tự phát, có những ngành thuộc du lịch tự phát này rất là nguy hiểm.

Mùa hè là thời điểm các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại nhiều khu du lịch và những điểm tham quan, hàng loạt trò chơi cảm giác

0: Như các đồng chí biết là tại cái vị trí này là cái vũng cây đa chui, là thống kê là nhiều năm gần đây là có những cái vụ đuối nước rất là thương tâm. Tình hình trên thì đối với lại ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã Đạo Trù cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương đã có rất là nhiều biện pháp, như là tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của địa phương cũng như là trên các trang mạng thông tin đại chúng, và tuyên truyền tại cái vị trí du khách đến tham quan là thường xuyên là có các lực lượng xung kích của ban chỉ huy phòng thủ dân sự là đi tuyên truyền nhắc nhở bà con. Tới đây là chúng tôi cũng phối hợp với lại ban quản lý rừng quốc gia Tam Đảo trạm kiểm lâm là sẽ đóng các biển cấm ở những cái vị trí chúng tôi xác định đây là điểm đen thường xuyên là xảy ra đuối nước.
1: Bên cạnh các điểm tắm suối tự phát, những loại hình vui chơi dưới nước tại các hồ du lịch cũng đang thu hút rất đông người dân tham gia. Và đi cùng với sự sôi động ấy là yêu cầu phải siết chặt công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Tại hồ Đồng Đỏ, thôn Minh Tân, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, các hoạt động như cano kéo, phao chuối, treo thuyền kayak đang trở thành điểm hút khách trong mùa hè. Tuy nhiên, đây đều là những trò chơi tự phát, có nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Từ tốc độ phương tiện, điều kiện thời tiết cho tới việc trang bị áo phao, cứu hộ, tất cả đều cần được giám sát nghiêm ngặt, bởi chỉ một sự chủ quan nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn.
2: Chúng tôi thì là chính quyền địa phương, cũng là làm một vùng du lịch. Thì nhưng với cái trò chơi như là kéo chuối của xe máy thì chúng tôi đã nhìn thấy cái sự rủi ro và đã báo cáo với chính quyền địa phương, đặc biệt là báo cáo xã là đã dừng cái hoạt động của cái thuyền chuối, và chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu các hộ sử dụng phương tiện đây ký cam kết lần thứ ba rồi, và chúng tôi đã có những biên bản xử phạt với những cái hành vi di chuyển trên mặt nước.
3: Nhất định là cái việc mà sử dụng thiết bị trên mặt hồ mà không đảm bảo quy định thì có nguy cơ đến người. Thì ủy ban xã Kim Anh thì cũng đã chủ động và cũng đã chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cái trường hợp vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là liên quan đến việc để xử lý được vi phạm thì ủy ban xã cũng đã có văn bản là đề nghị là trung tâm một cano của công ty là một để phục vụ công tác kiểm tra xử lý phạm. Và thứ ba là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện cái việc mà cho thuê các thiết bị mà sử dụng trên mặt hồ, đặc biệt là các thuyền để bơi trên mặt hồ.
1: Những chuyến đi, những trải nghiệm và những cuộc vui chỉ thực sự trọn vẹn khi sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Từ những trò chơi cảm giác mạnh đến các hoạt động bơi lội tự phát, dù chỉ một phút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì ý thức của mỗi người dân, sự giám sát của gia đình và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức chính là yếu tố quan trọng nhất để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Phòng ngừa từ sớm, kiểm soát từ xa, đó không chỉ là giải pháp mà còn là cách để bảo vệ an toàn trong mỗi cuộc vui.

0: Xin chào tất cả các anh chị phóng viên. Tôi rất cảm ơn vì các anh chị đã nể tình đến đông đủ như vậy trong khi tôi báo tin khá đột xuất. Vậy bây giờ tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề luôn. Người ngồi cạnh tôi chắc các anh chị đã biết. Đây là Blue Blom Chom Tawan, một ngôi sao trẻ đang nổi lên như cồn ở thời điểm này, có đúng hay không? Tôi rất vinh dự được thông báo với các anh chị ở đây biết là hiện giờ Blue Blom đã từ công ty VR Channel chuyển đến Go Music. Không phải vậy. Bây giờ nó đã được chuyển thành Sam Music rồi.
1: Sao tự nhiên Blue Blom lại chuyển qua đây, anh có thể cho biết được không?
2: Phải đó. Vậy còn chuyện Blue Blom là người thứ ba đang bị đồn đẩy, chuyện này là sao vậy?
3: Ủa, cả anh Acha cũng có mặt ở đây nữa sao? Vậy là anh thật sự quyết định chọn Blue Blom có đúng như vậy không?
2: Phải đó, vậy là anh đi cùng với cô ấy tới đây sao?
4: Ngoài chuyện thông báo Blue chuyển sang làm ca sĩ tại công ty của mình, Sam còn công bố một chuyện động trời khác. Tập 34 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
5: Vậy thì được. Hôm nay không biết là con ở đây, cho nên không có đem quà gì cho con hết. Sau này có dịp á thì ghé qua nhà bác chơi nha.
6: Dạ được ạ. Thư Cầm thường khen bác gái nấu ăn rất ngon. Có cơ hội con cũng muốn ăn thử đồ bác nấu.
5: Qua nghe con.
6: Dạ, vậy con không phiền cả nhà nữa. Con xin phép về trước.
7: Đem tiền anh.
8: Nếu đã tới rồi thì ở lại ăn bữa cơm đi.
5: Con có ăn tự nhiên. Con ăn được cua lông không?
6: Dạ được chứ.
5: Vậy cầm để cho cậu ấy đi con.
6: Để anh tự làm, không sao đâu.
5: Mấy món bên chỗ cầm trong nhà không có sẵn đồ ăn, cho nên
6: dạ.
5: Cảm ơn con. Cô làm mấy món đơn giản thôi.
6: Dạ.
7: Ngon
6: dạ.
7: Lắm mà mẹ, hương vị mẹ nấu mà.
4: Bố cầm có vẻ nghiêm khắc, chưa ưng ý, nhưng không ngại mời Phương Đình ở lại dùng bữa cùng gia đình để tiện quan sát anh. Tập 23 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
9: Nếu em thật sự yêu anh và muốn ở bên cạnh anh thì không có ai làm em thay đổi được đâu. Em thay đổi như bây giờ là xuất phát từ bản thân em đó.
10: Mẹ, khoan đã. Em nghe nói đi có được không? Nghe nói đi. Mẹ.
11: Mẹ à, chúng ta đi thôi mẹ.
10: Mẹ, anh Sông Gió cũng đến. Anh đoán từ trước rồi. Đây chính là lý do mẹ nói rằng anh là quá khứ của mẹ, và anh Sông Gió chính là tương lai và là hiện tại của mẹ sao? Em muốn anh tin rằng vì chúng ta chờ nhau hơn 20 năm là không có ý nghĩa gì hết sao? Em muốn anh tin rằng chúng ta chưa từng yêu nhau sao mẹ?
9: Em chưa từng chờ đợi anh Phát, bởi vì đối với em, anh Phát đã chết từ lâu lắm rồi.
4: Điều gì đã khiến mẹ thay đổi, phải nói và làm những việc khiến cả hai đau lòng tới như vậy? Tập 24 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến với Iran, bất chấp sự phản đối từ lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Cơ quan chức năng Đức và Tây Ban Nha thu giữ hàng tấn cocaine trị giá 500 triệu euro.

0: Cùng câu chuyện quốc tế hôm nay, ghé thăm xưởng dệt ri băng lụa cuối cùng còn sót lại ở Anh. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, cuộc gặp giữa Hamas và các nhà trung gian hòa giải về lệnh ngừng bắn tại Gaza đã được lùi sang ngày 7 tháng 6 sau khi lực lượng này yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Palestine. Hamas cho rằng việc tiếp tục đàm phán là không cần thiết trong bối cảnh giao tranh vẫn chưa chấm dứt, đồng thời kêu gọi các bên trung gian gây sức ép để buộc Israel ngừng không kích, nới lỏng phong tỏa và tạo điều kiện cho bộ máy dân sự tại Gaza hoạt động. Dù thỏa thuận ngừng bắn được cho là có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái, bạo lực vẫn tiếp diễn, khiến ít nhất 936 người thiệt mạng. Hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm cam kết, trong khi căng thẳng leo thang sau khi Israel tuyên bố tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hamas và cho biết đang kiểm soát khoảng 70% diện tích dải Gaza. Theo kế hoạch, cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 3 tháng 6 tại thành phố En Alamein của Ai Cập, với sự tham gia của phái đoàn Hamas, các phe phái Palestine và đại diện các nước trung gian gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Trước đó, các bên sẽ tiến hành tham vấn nội bộ tại Cairo. Ngày 3 tháng 6 tại Washington, dưới sự trung gian của Mỹ, Israel và Liban đã đạt thỏa thuận thực thi ngừng bắn nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực biên giới. Đây là bước tiến trong tiến trình đàm phán, song việc thực thi vẫn còn phụ thuộc vào tình hình an ninh thực tế giữa hai bên.
1: Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí quân đội Liban sẽ kiểm soát một số khu vực thí điểm nhằm ngăn chặn các lực lượng phi nhà nước, đồng thời tiếp tục đàm phán trong tuần tới để hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn. Israel nhấn mạnh điều kiện then chốt là Hezbollah phải chấm dứt hoàn toàn các hoạt động tấn công. Trong khi đó, căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang khi Ngoại trưởng Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Beirut có thể làm bùng phát chiến tranh quy mô lớn tại Trung Đông, đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng đáp trả quân sự nếu Beirut bị tấn công. Cùng lúc, Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào hai căn cứ Mỹ tại Kuwait và Bahrain, cũng như một số mục tiêu trên biển. Phía Kuwait cho biết các vụ tấn công gây thương vong và thiệt hại hạ tầng, song thông tin về một số mục tiêu khác chưa được xác nhận độc lập. Giới quan sát cảnh báo, dù đã có thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban, nguy cơ xung đột tái bùng phát vẫn hiện hữu nếu các bên không duy trì đối thoại và kiềm chế leo thang.
0: Ngày 3 tháng 6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo nghị quyết do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, bất chấp sự phản đối từ lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Đây là một trong hai biện pháp do phe Dân Chủ đề xuất và bị Nhà Trắng phản đối, nhưng vẫn được thúc đẩy tại Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Dự thảo nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan Iran do Hạ nghị sĩ Gregory Mick đề xuất. Nghị quyết đã được thông qua với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống, trong đó có 4 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cùng toàn bộ phe Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ. Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran, trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực đối với nước Cộng Hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, văn kiện này không có tính chất ràng buộc mà chủ yếu mang tính biểu tượng, thể hiện lập trường phản đối cuộc chiến với Iran. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang ở rất gần việc ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ và điều đó có thể xảy ra ngay trong cuối tuần. Và trọng tâm của các cuộc đàm phán là việc Iran phải đồng ý sẽ không bao giờ sở hữu, phát triển hoặc mua vũ khí hạt nhân. Xung đột leo thang tại Trung Đông không còn là câu chuyện cục bộ mà đang trở thành áp lực trực tiếp bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu. Báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD vừa đưa ra những cảnh báo đáng ngại về một cú sốc năng lượng và làn sóng lạm phát mới.
1: Báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cảnh báo cú sốc năng lượng và áp lực lạm phát đang đẩy thế giới vào một giai đoạn bất ổn nghiêm trọng.
2: Xung đột tại Trung Đông đã gây ra một cú sốc năng lượng nghiêm trọng, làm leo thang chi phí và gia tăng bất ổn cho các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp toàn cầu.
1: Trước mắt chúng ta là hai ngã rẽ. Ở kịch bản gián đoạn có thời hạn, khi năng lượng vùng vịnh hồi phục từ giữa năm 2026, tăng trưởng toàn cầu vẫn bị kéo lùi từ 3,4% xuống 2,8%, trước khi nhích nhẹ lên 3,1% vào năm 2027. Lúc này các đầu tàu đều giảm tốc, GDP Hoa Kỳ hạ nhiệt xuống 1,8% vào năm sau, khu vực đồng euro tăng trưởng lẹt đẹt quanh mức 1,2%.

0: Trong khi đó, Trung Quốc cũng giảm tốc mạnh mẽ, chỉ còn 4,3% do bất động sản suy thoái và phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu.
1: Để ứng phó với tình hình này, các quốc gia cần tái định hình các tuyến cung ứng năng lượng an toàn, hỗ trợ an sinh có mục tiêu, điều hành chính sách tiền tệ thận trọng dựa trên dữ liệu thực tế, đưa tài chính công về quỹ đạo bền vững, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, bảo vệ thị trường mở bằng cách loại bỏ các rào cản xuất khẩu mới, cũng như thúc đẩy cải cách cấu trúc nhằm bảo đảm mức sống lâu dài.
0: Áp lực này đẩy lạm phát nhóm G20 vọt lên 4% trong năm nay. Đáng sợ hơn, nếu rơi vào kịch bản gián đoạn kéo dài đến năm 2027, kinh tế toàn cầu sẽ lao dốc không phanh xuống mức 1,8%. Các nước nghèo tại châu Á và châu Âu sẽ phải hứng chịu vết sẹo lâu dài. Ngay cả khối các quốc gia giàu có thuộc OECD cũng sẽ bị kéo sụt tăng trưởng xuống mức thê thảm là 0,5%. Thế giới đang đứng trước bài toán nan giải. Mọi sự chậm trễ trong việc hạ nhiệt xung đột đều sẽ phải trả giá bằng một cuộc suy thoái toàn cầu diện rộng.
2: FBI, Bộ Tư pháp Mỹ cùng các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và nhiều doanh nghiệp công nghệ vừa triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Theo Meta, đây là chiến dịch chống lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn, với sự tham gia của FBI, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Microsoft, Coinbase, Starlink và lực lượng chức năng từ nhiều quốc gia. Sau 2 tuần triển khai, chiến dịch đã dẫn đến 63 vụ bắt giữ tại Thái Lan, phong tỏa hơn 3 triệu đô la Mỹ tài sản số, vô hiệu hóa khoảng 20.000 tài khoản phục vụ hoạt động lừa đảo và ngắt kết nối hàng nghìn thiết bị Internet. Meta cũng đã gỡ bỏ khoảng 1,4 triệu tài khoản, trang và nhóm liên quan đến các đường dây lừa đảo trên Facebook và Instagram. Các cơ quan chức năng cho biết nhiều mạng lưới tội phạm hoạt động từ các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á sử dụng các hình thức như lừa đảo tình cảm, đầu tư tiền điện tử và nhiều thủ đoạn gian lận trực tuyến khác để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Cơ quan chức năng Đức và Tây Ban Nha vừa triệt phá thành công vụ buôn lậu hơn 8 tấn cocaine trị giá lên tới 500 triệu euro. Lô ma túy khủng này vừa bị phát hiện tại cảng Wilhelmshaven, Đức, ẩn giấu tinh vi bên trong một container khai báo chở hạt cacao có nguồn gốc từ Tây Phi. Thay vì cacao, cảnh sát tìm thấy hơn 400 kiện hàng, mỗi kiện chứa khoảng 20 khối cocaine nén. Ngay sau đó, hải quan Đức đã bí mật tiêu hủy số ma túy rồi cho vận chuyển container rỗng đến điểm đích Barcelona nhằm giăng bẫy các đối tượng nhận hàng. Đến ngày 14 tháng 5, hai nghi phạm chính đã bị bắt quả tang tại Almeria, Tây Ban Nha khi đang nhận container. Trong đó, một đối tượng được xác định điều hành một doanh nghiệp nhập khẩu có tiền án buôn lậu ma túy. Cả hai hiện đang đối mặt với án tù nghiêm khắc tại Tây Ban Nha. Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày hôm qua cho biết ít nhất 101 người ở nước này đã tử vong trong tháng 5 vừa qua do liên quan đến nắng nóng. Đây là số người tử vong do nắng nóng cao nhất trong tháng 5 kể từ khi nước này bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 2015. Bộ Y tế nhấn mạnh con số trên cao gấp 3,6 lần so với số người tử vong trung bình do nắng nóng trong các tháng 5 và 10 của năm qua, đồng thời lưu ý tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe do các đợt nắng nóng, ngay cả trước khi mùa hè bắt đầu. Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, cuối tháng 5 vừa qua, nhiệt độ tại một số thành phố của nước này, đặc biệt tại miền Bắc, đã phá vỡ mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5. Kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2015 đến trước mùa hè năm 2025, tổng cộng đã có 27.564 ca tử vong tại Tây Ban Nha do liên quan đến nhiệt độ cao. Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến các đợt nắng nóng, hạn hán và lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn và có cường độ khốc liệt hơn. Thưa quý vị, nghề dệt duy băng lụa từng là một ngành công nghiệp lớn ở Anh, khi duy băng là biểu tượng của địa vị và sự giàu có, và việc mua sắm chúng được coi là thú vui phổ biến của phụ nữ thời Georgian và Victorian. Nhưng so với thời kỳ đỉnh cao vào thế kỷ 18 và 19, nghề thủ công này được cho là đang dần biến mất. Hiện nay tại Anh, chỉ còn lại 5 thợ dệt duy băng lụa còn làm nghề tại một xưởng dệt cuối cùng còn sót lại ở Vương quốc Anh. Mời quý vị cùng ghé thăm địa điểm này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Tiếng khung cửi lạch cạch và tiếng bánh răng rền vang, đó là những âm thanh của nghề dệt lụa truyền thống tại Whitchurch Mill, xưởng dệt duy nhất còn tồn tại ở Anh từ hai thế kỷ trước.

0: Bên trong nhà máy, các thợ dệt chuyên nghiệp đang duy trì một nghề thủ công từng tạo việc làm cho hàng nghìn người trên khắp nước Anh, nhưng nay chỉ còn tồn tại nhờ một số ít lao động sử dụng các loại máy móc và kỹ thuật lịch sử. Để tạo ra một tấm vải duy băng lụa, công việc bắt đầu từ khâu chuẩn bị hàng nghìn mét sợi tơ, mỗi ống chỉ được quấn hơn 1.000 mét lụa và phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Tại Whitchurch Mill, các thợ dệt vẫn sử dụng những thiết bị truyền thống cùng kỹ thuật được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
1: Các công đoạn dệt ri băng lụa của chúng tôi bắt đầu với 3 bộ sợi dọc, bởi chúng tôi dệt theo cách hơi khác so với nhiều thợ dệt lụa khác. Họ thường dùng những khung dệt nhỏ, riêng lẻ để dệt từng dải băng, còn chúng tôi dệt thành một tấm vải lớn rồi mới tách chúng ra sau đó.
0: Trong thế kỷ 18 và 19, ri băng lụa là biểu tượng của sự giàu có và địa vị. Chúng xuất hiện trên váy áo, mũ và kiểu tóc của giới quý tộc Anh. Thành phố Coventry từng là trung tâm sản xuất ri băng lớn nhất nước Anh, nơi hàng chục nghìn lao động sống nhờ ngành nghề này. Tuy nhiên, nhu cầu giảm sút, sự xuất hiện của các loại vải tổng hợp và hàng nhập khẩu giá rẻ đã khiến ngành dệt lụa truyền thống lao dốc trong thế kỷ 20. Việc bảo tồn nghề dệt ri băng lụa được coi là một phần lịch sử công nghiệp và bản sắc cộng đồng của nước Anh.
1: Đối với tôi, giá trị nằm ở di sản. Đó là việc tiếp tục duy trì những truyền thống đã tồn tại rất lâu. Thật đau lòng nếu thấy chúng biến mất, bởi chính những điều đó đã xây dựng nên con người chúng ta ngày nay.
0: Quá trình dệt mang tính kỹ thuật rất cao và đòi hỏi phải điều chỉnh liên tục. Chỉ cần một sợi tơ bị lệch vị trí cũng có thể làm gián đoạn sản xuất, buộc các thợ dệt phải lần tìm trong hàng nghìn sợi tơ óng ánh để xác định vấn đề.
1: Khi lần đầu đến đây, tôi đã bị mê hoặc, được vận hành bởi những cỗ máy mà nhiều thế hệ trước từng sử dụng, khiến tôi cảm thấy mình đang kết nối với lịch sử.
0: Ngày nay, Whitchurch vừa là cơ sở sản xuất, vừa là bảo tàng sống về lịch sử ngành dệt lụa Anh. Nơi đây từng sản xuất lớp lót lụa cho áo khoác Burberry, tham gia chế tác vật liệu dùng trong váy cưới của công nương Diana, đồng thời tái tạo nhiều loại vải lịch sử cho các bảo tàng và tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Tuy nhiên, việc duy trì nghề truyền thống này không hề dễ dàng. Toàn bộ nguyên liệu lụa đều phải nhập khẩu, trong khi chi phí lao động ngày càng tăng. Theo những người làm nghề, điều cần thiết nhất lúc này là nâng cao nhận thức của công chúng về giá trị của các nghề thủ công truyền thống đang dần biến mất.
1: Để bảo tồn nghề dệt ri băng lụa và dệt lụa, điều đầu tiên cần làm là nâng cao nhận thức và hiểu rõ những gì đang có, đặc biệt là ở Anh. Những nhà máy sản xuất nào đang hoạt động cần hiểu rõ hơn về chính nghề thủ công này, tại sao việc bảo tồn nó lại quan trọng và những mảnh ghép lịch sử mà chúng ta sẽ đánh mất nếu không làm vậy.
0: Giữa nhịp phát triển của ngành công nghiệp hiện đại, tiếng khung cửi tại Whitchurch vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Với những người thợ còn bám nghề, mỗi mét ri băng được dệt không chỉ là một sản phẩm thủ công, mà còn là nỗ lực gìn giữ một phần di sản công nghiệp và văn hóa lâu đời của nước Anh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Khi thành phố lên đèn, cũng là lúc một trận tuyến thầm lặng bắt đầu. Không quản nắng mưa, không để gian khổ, những bước chân của người chiến sĩ công an cơ sở vẫn đều đặn in dấu trên khắp các tuyến đường, ngõ hẻm. Từ mệnh lệnh thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa thành những chương trình hành động sôi nổi ngay tại các địa bàn cơ sở. Đây không chỉ là một phong trào mà còn là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ tự rèn giũa bản lĩnh, quyết tâm giữ vững bình yên cho từng mái nhà, góc phố. Phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh được sáp nhập từ phường 10 và phường 17 của quận Gò Vấp cũ, tạo nên địa bàn mới với mật độ dân cư dày đặc cùng nhiều áp lực về an ninh trật tự. Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, công an phường đã cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với từng tổ công tác, từng lĩnh vực nghiệp vụ. Với quan điểm thống nhất của cấp ủy, ban chỉ huy phường, phong trào đã từng bước đi vào thực chất, không hình thức, không khẩu hiệu, được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.
1: Thực hiện phong trào thi đua ba nhất, công an phường cũng đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân để đề ra các cái giải pháp trong cái công tác thực hiện cái phong trào. Thì công an phường cũng đã tổ chức các cái buổi sinh hoạt chuyên đề xác định về việc chấp hành về tuyệt đối về mệnh lệnh và nêu gương trong công tác nói đi đôi với làm và thể hiện cái quyết tâm chính trị của cán bộ chiến sĩ. Và đặc biệt nhất là cái việc gần dân nhất thì xác định đây là một cái mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với cán bộ chiến sĩ công an phường Gò Vấp. Làm sao để hình ảnh người chiến sĩ công an lúc nào cũng gần gũi với dân nhất, tận tụy với dân nhất để phục vụ nhân dân.
0: Không ngồi chờ dân đến, các chiến sĩ công an phường chủ động tìm đến với nhân dân. Với đặc thù địa bàn có mật độ dân cư đông, trong đó tỷ lệ lớn là lao động nhập cư, công an phường đã biến công tác quản lý hành chính thành những chiến dịch đồng hành nhân văn. Nổi bật là việc thực hiện mô hình 3 trong 1 với phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để kịp thời hỗ trợ nắm bắt tâm tư của người dân. Từ đó, những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng nhân dân được tiếp nhận, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp.
2: Gần dân nhất là một công tác đặc biệt quan trọng. Bản thân tôi trực tiếp xuống thăm hỏi, phối hợp với người dân để hướng dẫn người dân về công tác dịch vụ công, thủ tục hành chính. Rồi qua đó thì mình sẽ hiểu người dân hơn, người dân cũng hiểu về công tác của cảnh sát khu vực, công an nhân dân mình.
3: Cái trật tự an ninh ở khu vực là nói chung là tương đối ổn. Một vài năm về đây là nói chung là khu phố nhà mình nói chung là về an ninh trật tự, rồi là đồ đạc kể cả xe cộ nhiều khi cứ để ra khu phố rồi để ra chỗ công viên, cũng không bao giờ là cái khu phố này gần như là không mất xe.
0: Chợ căn cứ, khu chợ tự phát trên địa bàn phường đã có trên dưới 30 năm nay. Thói quen mua bán, chen chân ngay trên lòng đường vỉa hè đã ăn sâu bén rễ vào nếp sinh hoạt của không ít người dân, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị khu vực này. Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị của Ủy ban Nhân dân thành phố, với tinh thần của phong trào thi đua ba nhất, Công an phường Gò Vấp đã bắt tay ngay vào việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại đây. Mặc dù không dễ để thay đổi thói quen lâu năm chỉ trong một sớm một chiều, song bằng sự nỗ lực, kiên trì và quyết tâm của lực lượng công an cùng các ban ngành chức năng, từng bước tự giác chấp hành, trả lại không gian thông thoáng cho lòng đường, hè phố.
4: Khi mà nhận được cái sự chỉ đạo của ban chỉ huy công an phường Gò Vấp thì chúng tôi là đã tiến hành kết hợp giữa nhiều ban ngành. Đầu tiên là lực lượng cảnh sát khu vực, khu phố, ban điều hành khu phố và một số người dân xung quanh. Bên cạnh đó là còn có sự phối hợp của ủy ban, sở phòng kế hoạch đầu tư môi trường để mà tiến hành đầu tiên là việc tuyên truyền hướng dẫn

0: người dân ở đây là mình phải chấp hành cái vấn đề mà mua bán ở lòng lề đường, và trả lại cái lòng lề đường cho người dân để mà người dân có cái nhu cầu đi lại. Thứ nhất, thứ hai là không xả rác thải vô tội vạ và không được bật loa đài dùng xe đẩy, xe lôi, xe kéo để mà gây ảnh hưởng ùn tắc giao thông nặng nề tại khu vực này. Thì vấn đề đầu tiên là người dân cũng có nghe và cũng có chấp hành, nhưng mà cái thói quen của họ là họ đã quen như vậy rồi. Với lại là họ nhìn nhau, có người là nhìn người này để mà mình cân hàng ra cái lề đường giống như người kia, thì vô hình chung nó lại tạo ra một cái thói quen cũ. Thì những hộ đó mình nhắc trước và mình tuyên truyền trước, và mình yêu cầu họ phải cam kết với mình rằng là phải chấp hành đúng theo cái chủ trương của đảng và nhà nước. Cũng một vài quá trình đó, thì hiện tại thì người dân ở đây họ đã chấp hành tốt, và từ họ thì hình thành có thói quen mua bán mới.
1: Tôi và gia đình cũng muốn bán ở đây cũng lâu rồi, thì sau một thời gian là chính sách thì của nhà nước thì cũng là dẹp lòng lề đường, thì tôi thấy là lòng đường thì cũng được thông thoáng hơn. Ở đây thì tất cả mọi người, thì ví dụ chủ trương của nhà nước là vậy, thì gia đình tôi và tất cả mọi người đều sẽ chấp hành theo gọi là chủ trương của nhà nước.
2: Đối với lực lượng công an cấp cơ sở, nơi hàng ngày hàng giờ tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự, kỷ luật nhất, trung thành nhất chính là nền tảng của sức mạnh chiến đấu. Thực hiện tiêu chí kỷ luật nhất, trung thành nhất trong phong trào thi đua ba nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Công an phường Gò Vấp nói riêng đã siết chặt việc chấp hành điều lệnh nội vụ. Không chỉ là việc giữ gìn lễ tiết, tác phong, chính quy khi tiếp xúc với nhân dân, kỷ luật ở đây còn được cân đo đong đếm bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình công tác nghiệp vụ. Nhờ đó, trong những tháng đầu năm nay, Công an phường đã đạt nhiều kết quả tích cực trong các mặt công tác. Nổi bật đã kéo giảm triệt để các loại án cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, kịp thời phát hiện, đấu tranh nhiều vụ án về ma túy và tệ nạn xã hội, tiếp nhận xử lý 39 tin báo và giải quyết 100% tin thuộc thẩm quyền xử lý.
3: Công an phường đã tập trung thực hiện các cái giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thì qua đó cũng đã đạt được một số kết quả nhất định, như là về công tác về kiểm tra cư trú, thì công an phường đã phát hiện ra một số đối tượng có liên quan đến việc tổ chức sử dụng tàng trữ mua trái phép chất ma túy, thì qua đó thì cũng đã công an phường cũng đã truy xét và mở rộng và truy bắt thêm được nhiều đối tượng. Đối với công tác về quản lý về chung cư, thì công an phường cũng đã tập trung kiểm tra và xử lý một cơ sở đối với người nước ngoài là người Hàn Quốc, thì qua đó cũng đã tạm giữ đối với 7 người Hàn Quốc có liên quan đến hoạt động là cá độ cờ bạc trên không gian mạng. Thì ngoài ra một số cái công tác khác như là các cái vụ việc về gây rối đánh nhau, thì công an phường cũng đã thực hiện cái việc xử lý và xử lý hình sự và xử phạt hành chính đối với các cái đối tượng sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ, và một số cái hành vi về thực hiện qua không gian mạng như là lừa đảo và lạm dụng chiếm đoạt tài sản, công an phường cũng có một số cái công tác để khám phá.
2: Trong dòng chảy của phong trào thi đua ba nhất, Công an xã Tân Vĩnh Lộc nổi lên như một điểm sáng về tính chủ động và sáng tạo. Ngay từ những ngày đầu triển khai, Đảng bộ Công an xã đã xác định ba nhất không phải là những khẩu hiệu nằm trên giấy, mà phải được lượng hóa bằng kết quả công tác cụ thể hàng ngày. Tại đây, yếu tố kỷ luật nhất được đặt lên hàng đầu như một nền tảng cốt lõi. Từng cán bộ chiến sĩ được quán triệt sâu sắc yêu cầu, nói đi đôi với làm, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là hay vi phạm kỷ luật. Sự nghiêm minh trong kỷ luật đã chuyển hóa thành hiệu quả trong công tác nắm tình hình. Năm 2025 và quý 1 năm 2026, trên địa bàn xã không xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Các vụ việc phức tạp được xử lý dứt điểm ngay từ khi mới manh nha.
4: Ban chỉ huy chúng tôi trong các cuộc họp cũng có triển khai đến cán bộ chiến sĩ là giải quyết an ninh, bám sát địa bàn, bám sát dân, giải quyết từ an ninh cơ sở, không để những cái mâu thuẫn nhân dân nó phát sinh ra phức tạp. Còn điển hình như là những cái tiếp xúc như là những cái công việc cụ thể như là hướng dẫn người dân cài đặt các cái ứng dụng rồi công tác tiếp dân phải ân cần hướng dẫn chặt chẽ để người dân nó góp phần chung tay cùng công an xã là trong công tác tố giác tội phạm cũng như là cái phong trào toàn dân bảo vệ nước quốc.
2: Nếu kỷ luật nhất là nền tảng, trung thành nhất là cốt lõi, thì gần dân nhất chính là thước đo phản ánh rõ nét nhất hiệu quả công tác của công an xã Tân Vĩnh Lộc. Với phương châm dân là gốc, mọi hoạt động bảo đảm an ninh trật tự đều hướng tới sự bình yên, hài lòng cho nhân dân. Tinh thần ấy được thể hiện qua việc thực hiện nhiều đề án lớn của lực lượng công an, trong đó phải kể đến đề án 06 với việc cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã đã rà soát toàn diện các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, người vô gia cư, người không có giấy tờ tùy thân để lập hồ sơ định danh số. Lực lượng cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà, nỗ lực giải quyết từng trường hợp khó khăn về giấy tờ. Việc thực hiện đề án 06 với nhân khẩu đặc biệt tại đây đã giúp đổi đời cho nhiều người, chuyển từ vô danh thành có danh tính trên hệ thống dữ liệu toàn quốc.
5: Nhớ được hình ảnh của một người cô đã già rồi, cô bán vé số, tên là cô Mai. Đó là một là trường hợp là nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn xã, là một cái người mà gần như người ta không có giấy tờ gì cả. Chúng tôi đã có một cái việc làm hết sức là ý nghĩa, đó là làm những cái đề xuất để cho cô được cấp căn cước công dân. Và lúc mà cô cầm cái giấy tờ tùy thân của mình được lực lượng công an cấp cầm lên tay, cô rất là vui và thậm chí cô đã khóc. Lúc ấy tôi đã chứng kiến cái khoảnh khắc như vậy.
2: Với góc nhìn trẻ cùng khả năng làm chủ công nghệ, cán bộ đoàn viên thanh niên ở Công an xã Tân Vĩnh Lộc thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền vận động nhân dân với cách làm mới mẻ, gần gũi, thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên, mang lại hiệu quả rõ rệt.
6: Trong mỗi cán bộ chiến sĩ Công an xã Tân Vĩnh Lộc thì luôn đề cao cái quan điểm, nguyên tắc là vì dân phục vụ. Tất cả công tác của lực lượng cảnh sát thôi, cảnh sát khu vực cũng như là công an xã Tân Vĩnh Lộc nói chung đều phải xuất phát từ mục đích đó là phục vụ nhân dân, tạo độ mọi điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, làm ăn cũng như là sinh sống trên địa bàn. Do đó thì lực lượng cảnh sát khu vực đã tăng cường bám sát tình hình tại địa bàn cơ sở, vận động mọi nguồn lực như là lực anh cơ sở, rồi các ban ngành đoàn thể ấp ở đây, những người có tiếng nói trong quần chúng nhân dân để mà nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó xử lý những cái tin ban đầu rồi chính xác, tạo niềm tin trong nhân dân.
2: Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ở Tân Vĩnh Lộc không chỉ trở nên gần gũi qua những buổi tuyên truyền, những hoạt động hỗ trợ liên quan tới công tác chuyên môn, mà còn bởi những hoạt động an sinh xã hội tại địa phương mà đơn vị thường xuyên chủ động tổ chức hoặc tích cực tham gia cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương. Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã trao 200 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao 40 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học tập. Của cho không bằng cách cho, ai ai cũng thực sự ấm lòng khi cán bộ chiến sĩ công an xã đã tự tay nấu hơn 250 suất ăn sáng phục vụ người dân đến nhận quà, tạo nên không khí gần gũi, trân trọng và đầy yêu thương giữa quân và dân. Thực tiễn triển khai phong trào thi đua ba nhất tại Công an xã Tân Vĩnh Lộc cho thấy, khi cán bộ chiến sĩ thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích của dân, thì nhân dân sẽ trở thành tai mắt, là điểm tựa vững chắc cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều thông tin có giá trị về an ninh trật tự được người dân chủ động cung cấp, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết ổn thỏa ngay từ cơ sở. Tình làng, nghĩa xóm được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an ngày càng được nâng cao.
4: Ban chỉ huy chúng tôi cũng quán triệt trong cán bộ chiến sĩ thì bây giờ là đã bỏ cấp huyện, chúng ta là cái cơ sở, không ai ngoài chúng ta là giải quyết những công việc trực tiếp cho dân đó, nên là các đồng chí cảnh sát khu vực là phối hợp với an ninh cơ sở là cũng phải là tăng cường bám sát dân, không để cái người dân trong cái tiếp xúc và giải quyết công việc, không để người dân có thể là bức xúc hay là trễ một số công việc nó người dân liên quan phản ánh về an ninh trật tự cũng như là những cái thủ tục nó liên quan đến công an giải quyết là phải đảm bảo kịp thời.
2: Song hành với công tác dân vận, nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm vẫn được lực lượng công an cơ sở triển khai quyết liệt, gắn chặt với các tiêu chí của phong trào ba nhất. Tại phường Hiệp Bình, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố về việc mở đợt cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn, Công an phường đã ra quân tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh xử lý triệt để.
7: Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy ban xây dựng nhiều chương trình kế hoạch, trong đó thành lập 10 cái tổ công tác trong cái ban chỉ đạo 26 gồm các thường trực Đảng ủy, ủy ban, các ban ngành, công an phường cũng như khu phố để đi sâu đi sát xuống địa bàn, nắm tình hình an ninh trật tự cùng với lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực xuống địa bàn nắm an ninh trật tự. Từ đó thì người dân cung cấp rất nhiều thông tin cho lực lượng công an phường để đấu tranh bắt giữ các loại tội phạm. Đặc biệt trong thời gian 15 ngày trong đợt ra quân thì công an phường đã bắt rất nhiều vụ việc về ma túy, xử lý hơn 60 đối tượng.
2: Thực hiện đợt cao điểm, Công an phường đã và đang triển khai nhiều nội dung trọng tâm như tổng rà soát, thống kê, quản lý địa bàn, đối tượng, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, nâng cao vai trò phối hợp giữa lực lượng công an, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình hiệu quả như quản lý, cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư, nhân dân tuần tra, thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự khu nhà trọ, mô hình SOS an ninh trật tự, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường Hiệp Bình không ma túy vào năm 2030.
7: Trong đợt cao điểm, ngoài cái việc chỉ đạo từ ban giám đốc cũng như Đảng ủy ban thì lực lượng công an phường mà hoàn thành được các công việc là tất cả nhờ vào nhân dân. Phải nói lực lượng công an phường bám sát địa bàn, từ các vụ trộm cắp, cướp giật đã giảm hẳn, hầu như là không còn trên địa bàn. Thì người dân rất đồng tình ủng hộ và cung cấp rất nhiều thông tin. Phải nói là trong cái phong trào ba nhất, trung thành nhất, kỷ luật nhất và gần nhất, gần dân nhất, thì cái nhiệm vụ mà gần nhân đi sâu đi sát cái địa bàn để được sự ủng hộ từ nhân dân là đặc biệt quan trọng.
2: Giữ kỷ luật để vững vàng trước mọi thử thách, giữ lòng trung thành để không lung lạc trước mọi cám dỗ, và quan trọng nhất, giữ sự gần gũi để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Phong trào thi đua ba nhất đã và đang thổi một luồng sinh khí mới vào trận tuyến an ninh cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên diện mạo mới cho lực lượng công an nơi đây. Đó là hình ảnh một lực lượng chính quy tinh nhuệ, hiện đại nhưng cũng vô cùng gần gũi, nhân văn. Bình yên của thành phố mang tên Bác hôm nay có dấu ấn đậm nét từ những nỗ lực thầm lặng của họ, những người đang ngày đêm thực thi lý tưởng, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy sự bình yên của phố phường làm mục tiêu cống hiến.

0: Lào Cai, vùng đất cửa ngõ, nơi giao thương sôi động giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trên dải biên giới dài 182 cây số, rừng núi hiểm trở như bức màn che giấu bao tội ác, nơi nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Từ những nẻo đường mòn hun hút, bao phận đời đã bị lừa lọc, bị bán đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng tội phạm buôn người không chỉ len lỏi ở các bản làng heo hút. Ngay giữa trung tâm thành phố, những chiêu trò tinh vi hơn, hiện đại hơn vẫn ngày đêm diễn ra. Từ những lời mời chào việc làm hấp dẫn, cho tới những chiếc bẫy ngọt ngào trên mạng xã hội, tất cả đều có thể trở thành cánh cửa dẫn nạn nhân đến địa ngục.
1: Khi mà kiểm soát chặt chẽ các cái đường mòn ở khu vực biên giới của địa bàn của tỉnh Lào Cai, tuy nhiên thì các đối tượng đã thay đổi cái phương thức thủ đoạn hoạt động bằng cái hình thức là lừa gạt những cái nạn nhân này để đi qua biên giới để các đối tượng thực hiện mua bán, không thực hiện các cái hoạt động như bắt cóc hay là các cái thủ đoạn để đưa nạn nhân trái phép trong biên giới, mà thủ đoạn ở đây là để nạn nhân tự sang biên giới, sau đó các đối tượng thực hiện mua bán.
0: Chúng thay đổi phương thức, chuyển từ cưỡng ép trực diện sang giăng ra những cái bẫy tinh vi hơn, khó lường hơn. Không còn những chuyến áp giải trong bóng tối, thay vào đó là những lời hứa hẹn về công việc nhàn hạ, một cuộc hôn nhân êm đềm, hay thậm chí là một mối tình đầy mơ mộng. Tất cả đều được dựng lên như một màn kịch hoàn hảo để che giấu tội ác phía sau. Tại Lào Cai, một cô gái trẻ bất ngờ trở về từ Trung Quốc sau hơn một năm mất tích. Câu chuyện bi kịch của cô đã vén màn một đường dây mua bán người hoạt động tinh vi. Một ngày tháng 9 năm 2024, cô gái tên Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai, được cơ quan công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận và giúp đỡ quay trở về địa phương khi xuất hiện tại khu vực biên giới giáp danh với Trung Quốc. Công an tỉnh Lào Cai đã làm việc với công an Trung Quốc để hỗ trợ cô gái quay trở về địa phương. Ban đầu sau khi trở về Việt Nam, Ma Thị Tê không muốn tiếp xúc nhiều với cơ quan công an để cung cấp thông tin. Nhưng sau khi nhận được sự chia sẻ và động viên của công an tỉnh Lào Cai, Ma Thị Tê đã cung cấp một số thông tin quan trọng, mở ra một vụ án mua bán người có tổ chức và tính toán vô cùng tinh vi.
2: Khi làm việc với các nạn nhân thì cũng có một số nạn nhân thì không muốn bộc bạch thể hiện cái bản chất của những cái nạn nhân, bởi vì các đối tượng dụ dỗ các nạn nhân này đều nói là sang đấy là sẽ tìm cho người chồng giàu có, nhiều tiền và sẽ thay đổi cuộc sống và sẽ có nhiều tiền gửi về cho gia đình để cho gia đình đỡ vất vả. Nên là khi các bị hại mà khai ra những cái đấy thì cũng cảm thấy nó xấu hổ.
0: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân trở về từ bên kia biên giới, cơ quan công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng nhận định đây không chỉ là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà là một đường dây mua bán người có tổ chức, hoạt động nhằm trục lợi với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Những lời khai ban đầu hé lộ một bức tranh u ám, cho thấy phía sau bóng dáng của cô gái là cả một mạng lưới tội phạm được sắp đặt chặt chẽ, có kẻ dẫn dụ, kẻ môi giới, kẻ vận chuyển và cả những mắt xích liên lạc ở bên kia biên giới. Nhận thấy mức độ phức tạp, ban chuyên án đã được thành lập. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm lập tức được điều động vào cuộc. Đây không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giải cứu những nạn nhân khác có nguy cơ rơi vào chiếc bẫy chết người này.
1: Đối với cái vụ án này thì công tác phối hợp với các lực lượng rất là quan trọng. Đặc biệt là chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng biên phòng và lực lượng xuất nhập cảnh. Đồng thời là được sự hỗ trợ của lực lượng đó là cảnh sát hình sự của Bộ Công an. Thì trong cái vụ án này thì nó cũng có những cái thông tin rất là phù hợp và đặc biệt là đối với lực lượng biên phòng, khi có cái giải cứu từ phía Trung Quốc, từ phía nước ngoài, và lực lượng cảnh sát hình sự Bộ Công an là có thông tin với chúng tôi thì nó trùng khớp với cái nhóm đối tượng mà chúng tôi đã đưa vào cái diện giả dựng để mà báo cáo đấu tranh phá án.
0: Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp muôn vàn khó khăn, đường dây buôn người hoạt động kín kẽ, mọi giao dịch liên lạc đều được che giấu bằng những vỏ bọc hợp pháp. Bằng sim giác, mạng xã hội và những thủ đoạn thay đổi liên tục, các đối tượng tính toán từng bước, luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng xóa dấu vết để thoát

0: trên tuyến đầu chống tội phạm.
1: Các đối tượng thì thường tìm nạn nhân là ở những vùng xa xôi, trình độ của văn hóa và hiểu biết về xã hội kém, và những nạn nhân là những cô gái mà có những thói đua đòi, lười lao động và chỉ muốn có cuộc sống xa hoa. Các đối tượng mà đưa các chị em này sang lừa bán Trung Quốc thì cũng là những người đồng bào dân tộc thiểu số rồi đấy, và lợi dụng cái việc thiếu hiểu biết đấy, sau đó thì môi giới hôn nhân dưới cái hình thức là môi giới hôn nhân rồi lừa đưa bán các nạn nhân sang Trung Quốc để gặp gỡ những người Trung Quốc bên phía Trung Quốc thì có thể là sẽ lấy làm chồng hoặc là sẽ bị đưa vào các động để trở thành gái bán dâm.
0: Từ những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc, các trinh sát đã dựng lên chân dung hai mắt xích quan trọng đầu tiên trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Đó là Ma Xeo Sẻ, sinh năm 1994, và Sùng Xeo Dìn, sinh năm 1996, cùng trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Cả hai đối tượng đều là người địa phương, am hiểu tình hình. Chính lợi thế ấy đã biến chúng trở thành những kẻ môi giới nguy hiểm ngầm, dễ dàng tiếp cận, làm quen và tìm cách dụ dỗ những cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin. Với vẻ ngoài bình thường, thậm chí tỏ ra chất phác, hiền lành, Ma Xeo Sẻ và Sùng Xeo Dìn đã nhiều lần qua mắt mọi người để che giấu bộ mặt thật, những kẻ buôn người máu lạnh. Việc dựng lên được hai đối tượng đầu tiên là bước tiến quan trọng, mở ra manh mối lần theo cả đường dây buôn người đang ẩn mình tinh vi sau lớp vỏ sinh hoạt đời thường.
2: Đối tượng là người ở trên các sống ở trên các vùng đồng bào, nhưng tuy nhiên thì các đối tượng này cũng đã có nhiều các cái tiền án tiền sự. Cái thứ hai là các đối tượng sử dụng các cái tài khoản xã hội ẩn danh. Đấy, khi các đối tượng là lừa gạt dẫn dụ những nạn nhân là các đối tượng là sử dụng cái tài khoản xã hội ẩn danh, che giấu cái thông tin, che giấu cái tung tích. Và đặc biệt là khi mà các đối tượng tiếp cận với nạn nhân thì các đối tượng thường là tiếp cận ở những nơi mà không để lại các cái dấu vết. Đấy, ví dụ ở cái quán nước hoặc là trong các khu nhà trọ mà không có các cái hình ảnh, các dữ liệu về đối tượng. Và thêm nữa là các đối tượng di chuyển nơi ở, đấy, di chuyển thường xuyên, di chuyển qua lại khu vực biên giới và di chuyển nơi ở thường xuyên, không ở cái nơi ở cố định, nên là công tác mà trinh sát, công tác tiếp cận cũng như là quá trình thu thập các cái tài liệu để chứng minh cái hành vi phạm tội của các đối tượng gặp rất nhiều các khó khăn.
0: Ngay sau khi chân dung của hai đối tượng Ma Xeo Sẻ và Sùng Xeo Dìn được dựng lên, ban chuyên án lập tức triển khai kế hoạch theo dõi. Các trinh sát tinh nhuệ nhanh chóng được chia thành nhiều tổ, bí mật bám sát từng di biến động của chúng, ngày cũng như đêm. Bởi qua những lời khai và tài liệu ban đầu, cơ quan điều tra nhận định phía sau Sẻ và Dìn chắc chắn còn có nhiều kẻ khác, và số phận của những nạn nhân đã bị bán đi có thể không dừng lại ở con số ít ỏi. Trong tình thế đó, việc nóng vội bắt giữ có thể khiến cả đường dây lập tức tàng hình, khiến quá trình điều tra rơi vào bế tắc. Vì vậy, thay vì dứt dây động rừng, ban chuyên án lựa chọn phương án kiên trì mật phục, chờ đợi đúng thời điểm để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Cuộc chơi cân não giữa lực lượng công an và những kẻ buôn người từ đây chính thức bắt đầu. Một cuộc đấu trí thầm lặng, cam go nhưng không kém phần căng thẳng, nghẹt thở.
1: Một thời gian theo dõi hoạt động các đối tượng thì chúng tôi phát hiện là đối tượng Ma Xeo Sẻ và đối tượng Lù Xeo Dìn là hai đối tượng mà thường di chuyển cùng với nhau. Các đối tượng này thì có thói quen là ban ngày thì thường ngủ trong các nhà nghỉ, các phòng trọ, không ra bên ngoài. Nhưng khoảng tầm sau 10 giờ đêm thì các đối tượng bắt đầu mới ra bên ngoài và tìm đến các quán bia hoặc là quán nhậu về đêm để mà uống rượu, đến sau đó đi hát karaoke đến khoảng tầm 4-5 giờ sáng. Nhận biết được cái quy luật này của các đối tượng thì ban chuyên án đã chờ đến cái thời điểm thích hợp. Buổi sáng thì các đối tượng này thì thường có thói quen là ngủ, đến tận đêm thì các đối tượng mới di chuyển.
0: Sau

0: nhiều ngày đêm kiên trì theo dõi di biến động của Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn. Từng mối quan hệ xung quanh hai đối tượng dần được làm sáng tỏ. Từ dữ liệu thu thập được, các trinh sát đã khoanh vùng thêm hai đối tượng mới. Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995, trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai. Và Cư Xeo Đồng, sinh năm 1997, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Với sự xuất hiện của Nủ và Đồng, bức tranh toàn cảnh về đường dây buôn người giờ đây đã dần hoàn chỉnh. Mỗi kẻ một vai trò, kẻ môi giới, kẻ dẫn dụ, kẻ liên lạc, kẻ vận chuyển. Chúng phối hợp nhịp nhàng như một guồng máy, che giấu hành vi phạm tội bằng lớp vỏ bọc sinh hoạt đời thường. Sự tinh vi ấy khiến cuộc đấu trí của lực lượng công an thêm phần căng thẳng.
1: Các đối tượng cấu kết với nhau thì có đối tượng Ma Xeo Xẻ thì trước đây cũng đã từng sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc. Nên quá trình sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc thì đã quen biết một người đàn ông Trung Quốc, và người này đã đặt vấn đề là về Việt Nam tìm những người con gái sang Trung Quốc để người bên Trung Quốc đấy sẽ môi giới. Các đối tượng còn lại thì là đối tượng Ma Xeo Xẻ sẽ trao đổi để tìm các cái phụ nữ có thể là dụ dỗ lừa gạt để đưa sang Trung Quốc để giao cho đối tượng phía Trung Quốc.
2: Các đối tượng này đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Các đối tượng, việc mà chúng tôi tiếp cận sát với các đối tượng rất là khó, tại vì các đối tượng đều có những hội nhóm của đồng bào dân tộc Mông, là cái việc mà kết nối với người Kinh nó rất là khó. Và các đối tượng thì liên tục di chuyển qua các tỉnh thành khác nhau, như tôi đã nói trước đây, có nghĩa là một ngày các đối tượng có thể đi đến 2-3 tỉnh để tìm các nạn nhân, những con mồi để đối tượng lừa đưa bán sang Trung Quốc. Chúng tôi gặp khó khăn, có nghĩa là thời gian đó là cái thời gian mà về mưa lũ, nên là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như khi anh em bám sát đến địa bàn, hôm đấy địa bàn tỉnh Lai Châu nó xảy ra ngập úng, có những tình huống là các cán bộ chiến sĩ phải cho cả xe máy lên phà viết để đi theo bám sát các đối tượng.
0: Nhưng cũng chính vào thời điểm này, ban chuyên án nhận định thời cơ đã chín muồi. Bất kỳ sự chần chừ nào cũng có thể khiến các đối tượng đánh hơi được và lập tức bốc hơi khỏi địa bàn. Cuộc họp khẩn đã diễn ra. Những phương án tác chiến được vạch ra chi tiết đến từng giờ, từng phút. Rạng sáng ngày 14 tháng 9 năm 2024, ban chuyên án đã đi đến quyết định cuối cùng, triển khai 7 tổ công tác đặc biệt, đồng loạt hành động cùng một thời điểm. Kế hoạch được vạch ra chi tiết, từng mũi tấn công được phân công rõ ràng. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin có thể rò rỉ và những kẻ buôn người này sẽ lập tức bỏ trốn. Đến thời điểm định sẵn, chỉ trong tích tắc, các tổ công tác ập vào, khống chế từng đối tượng ngay tại nơi chúng cư trú. Không một kẻ nào kịp phản kháng, không một tên nào có cơ hội bỏ trốn. Toàn bộ 4 đối tượng trong đường dây buôn người đã bị bắt giữ, chấm dứt chuỗi ngày gieo rắc tội ác.
2: Vào buổi sáng ngày hôm đó thì thấy có sự bất thường khi đối tượng Ma Xeo Xẻ và Ly Xeo Lũ thì đã di chuyển ra khỏi nhà nghỉ. Chúng tôi đã báo cáo với trưởng ban chuyên án, và trưởng ban chuyên án đã cho ý kiến chỉ đạo là tiến hành bắt giữ hai đối tượng di chuyển từ phường Lào Cai sang phường Công Liếu. Thì khi các đối tượng đang di chuyển trên đường thì chúng tôi đã tìm cách tiếp cận và khống chế hai đối tượng. Đối tượng còn lại là đối tượng Cư Xeo Đồng và đối tượng Ly Xeo Lũ. Thì hai đối tượng này là hai đối tượng cũng có thói quen, nghĩa là ban ngày thì thường ở trong các nhà nghỉ và khu trọ cùng với bạn gái. Cả hai đối tượng đều có bạn gái là người dân tộc thiểu số. Đây có thể là những bị hại mà đối tượng có thể là đưa sang Trung Quốc để lừa bán. Mà hai đối tượng này thì ở hai địa điểm khác nhau. Một đối tượng thì ở trên đường Thủy Hoa của phường Duyên Hải. Đối tượng Cư Xeo Đồng thì thường xuất hiện ở phòng trọ với bạn gái tại đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai. Thì ngay sau khi tổ công tác khống chế được Ma Xeo Xẻ và Ly Xeo Lũ, thì tổ công tác đã tiến hành áp sát và khống chế hai đối tượng Ly Xeo Lũ và Cư Xeo Đông.
0: Cả bốn đối tượng bị dẫn giải về cơ quan điều tra. Trước mặt các điều tra viên, chúng vẫn tỏ ra lì lợm, ngoan cố, tự tin rằng với thủ đoạn tinh vi đã chuẩn bị, pháp luật sẽ khó lòng buộc tội. Nhưng từng chứng cứ, từng lời khai, từng chi tiết nhỏ nhất đã được các trinh sát thu thập kỹ lưỡng. Cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài hàng giờ, từng bước bóc tách mọi vỏ bọc mà chúng dựng lên. Cuối cùng, trước áp lực không thể chối cãi, cả bốn đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ hành vi buôn người tàn nhẫn. Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động môi giới hôn nhân để tìm kiếm, dụ dỗ những phụ nữ Việt Nam đồng ý đi xem mặt, lấy chồng Trung Quốc. Sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới phía Trung Quốc để bán sơ vào trong nội địa cho những người có nhu cầu lấy vợ.
2: Dưới cái hình thức đấy thì nó cũng vỏ bọc là môi giới hôn nhân thì nó sẽ qua mặt được các cơ quan chức năng. Nếu những vụ việc đấy thành công thì để mà sau đó triệu tập các đối tượng lên để mà chứng minh về hành vi phạm tội thì nó sẽ khó.
3: Nhóm đối tượng khi mà nhận tiền cũng thỏa thuận với cái nạn nhân là nhận tiền xính lễ. Đây là một hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Tuy nhiên là các đối tượng lợi dụng đó để dẫn dụ các nạn nhân tự giác, tự nguyện để thực hiện các cái thủ tục xuất nhập cảnh sang phía bên kia biên giới. Đấy, sau khi sang phía bên kia biên giới thì các đối tượng mới thực hiện hành vi là mua bán ở phía bên kia biên giới. Tuy nhiên là thủ đoạn của các đối tượng thì ngay từ đầu các đối tượng đã có thủ đoạn là lừa dối, lừa gạt đối với nạn nhân. Sau đó là dẫn dụ nạn nhân để mà đưa nạn nhân đi qua phía bên kia biên giới. Sau đó mới thực hiện hành vi mua bán.
0: Ban đầu cơ quan chức năng xác định từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, các đối tượng đã mua bán 4 nạn nhân sang Trung Quốc, gồm Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lào Cai, Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Lào Cai, Thào Thị Mờ, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Cao Bằng, và Vàng Thị S, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Sơn La.
1: Các đối tượng yêu cầu các bị hại là phải tự làm sổ thông hành và đi con đường chính ngạch, nên là gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Khi bắt giữ đấu tranh với các đối tượng thì các đối tượng đều khai là đây là do các bị hại là tự nguyện đi và tự làm sổ thông hành. Các đối tượng không có hành vi dụ dỗ lừa gạt và đưa sang Trung Quốc bán. Nhưng mà qua quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh mạnh với các đối tượng thì và lời khai của các bị hại và các cái tài liệu có liên quan thì các đối tượng cũng thừa nhận là các cái hành vi gian dối, dụ dỗ lừa gạt của các đối tượng.
0: Theo điều tra của cơ quan chức năng, các đối tượng đã chót lọt thực hiện vụ buôn bán người với cùng một cách thức. Các vụ việc dần dần được hé mở. Khoảng tháng 4 năm 2023, trong một lần sang Hà Khẩu, Trung Quốc, Ma Xeo Xẻ quen một người đàn ông Trung Quốc, được hứa hẹn trả tiền nếu đưa phụ nữ Việt Nam sang làm vợ. Về nước, Xẻ bàn bạc cùng với Sùng Xeo Dìn, kẻ quản lý các nữ nhân viên phục vụ quán karaoke, cùng tìm người. Cả hai đã dụ dỗ Ma Thị Tê, sinh năm 2005, đi lấy chồng Trung Quốc với lời hứa hẹn sung sướng, nếu không thích có thể quay về. Tin tưởng, Ma Thị Tê đồng ý và giao căn cước để Xẻ làm sổ thông hành. Ngày 9 tháng 5 năm 2023, Xẻ trực tiếp đưa Tê tới cửa khẩu, giao cho người đàn ông Trung Quốc và nhận 17.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 58 triệu đồng. Xẻ chia cho Dìn 40 triệu như thỏa thuận. Sau đó, Tê bị bán qua tay hai người đàn ông và được giải cứu quay về Việt Nam. Với cùng cách thức trên, ở vụ buôn bán thứ hai, đối tượng đã chót lọt bán Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, sang Trung Quốc. Cùng thời điểm cuối tháng 4 năm 2023, Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995, quản lý quán karaoke ở tỉnh Lào Cai, rủ Cư Xeo Đồng cùng môi giới phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng. Đồng vốn có nhiều mối liên hệ với đàn ông Trung Quốc nên đăng bài trên Facebook tuyển nhân viên và tìm người có nhu cầu lấy chồng ngoại. Thảo Thị Mờ sinh năm 1993, trú tỉnh Cao Bằng và Vàng Thị S sinh năm 2003, trú tỉnh Sơn La đã liên hệ. Bằng nhiều lời hứa hẹn sẽ có tiền và cuộc sống sung sướng, Nủ và Đồng thuyết phục được họ. Ngày 24 tháng 7 năm 2023, M và S được đưa sang Hà Khẩu, Trung Quốc để xem mặt, nhưng thất bại. Sau đó, Nủ liên hệ với Ma Xeo Sẻ để nhờ tìm đầu mối khác. Sẻ môi giới với một đối tượng bên Trung Quốc, thống nhất bán hai cô gái với giá 40.000 nhân dân tệ. Sau khi trực tiếp giao M và S cho người Trung Quốc, các đối tượng nhận tiền và đồng thời gửi một phần tiền về cho gia đình nạn nhân. M và S sau đó bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc. M bị bán cho một người đàn ông họ Vương. Nhưng chỉ 2 tháng sau, đã bị công an Trung Quốc phát hiện trao trả về Việt Nam vào cuối năm 2023. Riêng S đến nay vẫn chưa trở về.
1: Người phụ nữ đưa sang thì người ta sẽ trả công theo mỗi người phụ nữ khác nhau, bởi vì có những người phụ nữ xinh đẹp và trẻ nên là sẽ là được số lượng tiền nhiều hơn, và những người mà nhan sắc nó không được ưng ý thì là sẽ đưa, cái mức trả tiền công thì sẽ thấp hơn. Theo như tôi điều tra vụ án này thì có 4 bị hại, trong đó có một bị hại là trả 73 triệu và một bị hại là trả hơn 80 triệu.
3: Cái đường dây thì hoạt động từ thời điểm tháng 9 năm 2024 đến thời điểm là tháng 1 năm 2025 là chúng tôi đã đấu tranh triệt phá bắt giữ thành công. Và cái số lượng nạn nhân ở đây ấy, thì cũng có những cái nạn nhân đi sang là chúng tôi đã được giải cứu. Còn lại những nạn nhân khác thì chúng tôi vẫn tiếp tục liên hệ với các cái cơ quan nước ngoài và phối hợp với các cái lực lượng biên phòng xuất nhập cảnh và lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự để tiếp tục giải cứu các nạn nhân. Chúng tôi cũng đã tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh để tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền tập trung vào các cái khu vực địa bàn dễ xảy ra các cái nạn nhân có thể là bị các đối tượng lừa gạt. Do vậy mà cái công tác phòng ngừa nó đã đạt hiệu quả thì các vụ án xảy ra đã gần như là rất là thấp trong cái thời gian gần đây.
0: Mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, là hành vi tàn nhẫn, chà đạp lên nhân phẩm, danh dự và quyền tự do thiêng liêng của con người. Những cô gái bị biến thành món hàng trao đổi và phía sau đó là những vết thương lòng không bao giờ lành, là nỗi ám ảnh đeo đẳng cả gia đình và xã hội. Chỉ vì đồng tiền bất chính, chỉ vì thói quen hưởng thụ nhưng lười lao động, nhiều kẻ đã bất chấp lương tri, dựng nên những cái bẫy ngọt ngào để lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin. Không có cuộc sống nào trải đầy hoa hồng và cũng không có đồng tiền chân chính nào là dễ kiếm. Sự sung túc, hạnh phúc chỉ đến khi con người biết tự mình nỗ lực, kiên trì vươn lên, chứ không thể gửi gắm số phận vào những cuộc hôn nhân đổi đời mong manh. Những lời hứa hẹn ngọt ngào kia thực chất chỉ là chiếc bẫy ngọt ngào nhưng cay đắng, biến ước mơ thành ảo vọng và đẩy nhiều phận đời non trẻ vào những bi kịch không lối thoát.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Xin chào tất cả các anh chị phóng viên. Tôi rất cảm ơn vì các anh chị đã nể tình đến đông đủ như vậy trong khi tôi báo tin khá đột xuất. Vậy bây giờ tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề luôn. Người ngồi cạnh tôi chắc các anh chị đã biết. Đây là Blue Blom Chom Ta Quan, một ngôi sao trẻ đang nổi lên như cồn ở thời điểm

0: này có đúng hay không? Tôi rất vinh dự được thông báo với các anh chị ở đây biết là hiện giờ Blue Plum đã từ công ty VR Channel chuyển đến Go Music. Không phải vậy. Bây giờ nó đã được chuyển thành Sam Music rồi.
1: Sao tự nhiên Blue Plum lại chuyển qua đây, anh có thể cho biết được không?
2: Phải đó. Vậy còn chuyện Blue Plum là người thứ ba đang bị đồn đẩy, chuyện này là sao vậy?
3: Ủa, cả anh Acha cũng có mặt ở đây nữa sao? Vậy là anh thật sự quyết định chọn Blue Plum có đúng như vậy không?
2: Phải đó, vậy là anh đi cùng với cô ấy tới đây sao?
4: Ngoài chuyện thông báo Blue chuyển sang làm ca sĩ tại công ty của mình, Sam còn công bố một chuyện động trời khác. Tập 34 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
5: Vậy thì được. Hôm nay không biết là con ở đây, cho nên không có đem quà gì cho con hết. Sau này có dịp á thì ghé qua nhà bác chơi nha.
6: Dạ được ạ. Thư Cầm thường khen bác gái nấu ăn rất ngon. Có cơ hội con cũng muốn ăn thử đồ bác nấu.
5: Hoan nghênh con.
6: Dạ, vậy con không phiền cả nhà nữa. Con xin phép về trước.
7: Đem tiền anh.
8: Nếu đã tới rồi thì ở lại ăn bữa cơm đi.
5: Con có ăn tự nhiên. Con ăn được cô lông không?
6: Dạ được chứ.
5: Vậy cầm để cho cậu ấy đi con.
6: Để anh tự làm, không sao đâu.
5: Mấy món bên chỗ cầm trong nhà không có sẵn đồ ăn, cho nên
6: dạ.
5: Cảm ơn con. Cô làm mấy món đơn giản thôi.
6: Dạ.
7: Ngon
6: dạ.
7: Lắm mà mẹ, hương vị mẹ nấu mà.
4: Bố cầm có vẻ nghiêm khắc, chưa ưng ý, nhưng không ngại mời Phương Đình ở lại dùng bữa cùng gia đình để tiện quan sát anh. Tập 23 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
9: Nếu em thật sự yêu anh và muốn ở bên cạnh anh thì không có ai làm em thay đổi được đâu. Em thay đổi như bây giờ là xuất phát từ bản thân em đó.
10: Mẹ, khoan đã. Em nghe nói đi có được không? Nghe nói đi. Mẹ.
11: Mẹ à, chúng ta đi thôi mẹ.
10: Mẹ, anh Sam Gió cũng đến. Anh đoán từ trước rồi. Đây chính là lý do mẹ nói rằng anh là quá khứ của mẹ, và anh Sam Gió chính là tương lai và là hiện tại của mẹ sao? Em muốn anh tin rằng vì chúng ta chờ nhau hơn 20 năm là không có ý nghĩa gì hết sao? Em muốn anh tin rằng chúng ta chưa từng yêu nhau sao mẹ?
9: Em chưa từng chờ đợi anh Phát, bởi vì đối với em, anh Phát đã chết từ lâu lắm rồi.
4: Điều gì đã khiến mẹ thay đổi, phải nói và làm những việc khiến cả hai đau lòng tới như vậy? Tập 24 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: Một số nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh trưa nay. Chủ trương tinh gọn quy mô thôn tổ dân phố đang được triển khai trên toàn quốc nhằm giảm đầu mối quản lý, tinh giản bộ máy và tối ưu hóa ngân sách.
1: Đưa UAV vào phục vụ công tác quản lý đô thị không chỉ là ứng dụng thiết bị công nghệ mới mà còn là bước tiến trong quá trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng môi trường đô thị an toàn, văn minh.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trên cả nước xảy ra nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ cơ thể.

0: Trong một triển lãm đặc biệt tại London, Anh, AI và nghệ thuật được kết hợp để biến các dữ liệu khí hậu khô khan thành trải nghiệm thực quan, đánh thức nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 6 vừa qua, tiếp tục chương trình kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố, chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng việc thực hiện nghị quyết không làm tăng cơ học số lượng người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, mà chủ yếu là sắp xếp tinh gọn đầu mối. Quý vị đang theo dõi An ninh Toàn cảnh ngày 4 tháng 6 và mở đầu là một số điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
2: Sau gần một tháng triển khai đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ án, 98 bị can liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất buôn bán hàng giả. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ tại họp báo chính phủ diễn ra chiều 3 tháng 6. Sau gần một tháng cao điểm vừa qua đã xử phạt khoảng 216 cá nhân, tiền xử phạt là hơn 850 triệu đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Minh Hùng cầm đầu. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng mua tài khoản cá cược trên website Viva 88, chia nhỏ thành nhiều tài khoản thành viên để tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này được xác định là hơn 3,5 tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Phước Hậu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Hậu mua thuốc bảo vệ thực vật của một doanh nghiệp với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng, sau đó bán lại cho nhiều cá nhân tổ chức khác. Dù thu về hơn 3,5 tỷ đồng, đối tượng không thanh toán cho đơn vị cung cấp mà sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân. Chiều 3 tháng 6, Công an phường Nam Nha Trang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Hữu Cường, Phan Hữu Tiến và Đinh Văn Cường cùng trú tại phường Nam Nha Trang để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào chiều 2 tháng 6 tại đường A3 khu đô thị VCN Phước Long 2 phường Nam Nha Trang xảy ra vụ mâu thuẫn đánh nhau giữa hai nhóm người. Nguyên nhân xuất phát từ việc cãi vã giữa Đinh Văn Cường và một người đàn ông. Sau khi xảy ra xô xát, các bên tiếp tục gọi thêm người thân, mang theo nhiều hung khí như dao, đao, dựa và gậy sắt để giải quyết mâu thuẫn. Công an tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát người nước ngoài cư trú và hoạt động tại khu vực biên giới nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phát triển du lịch bền vững. Tại ngày ra quân đầu tiên ở xã Minh Tân, lực lượng chức năng đã kiểm tra giấy tờ xuất nhập cảnh, việc khai báo tạm trú tại các cơ sở lưu trú, homestay, đồng thời kiểm tra điều kiện phương tiện vận chuyển khách du lịch trên các tuyến biên giới.
0: Thưa quý vị, thời điểm này không khí tại các địa phương trên cả nước đang trở nên vô cùng khẩn trương. Tất cả đang dồn toàn lực cho một nhiệm vụ trọng tâm, đó là sắp xếp lại các thôn tổ dân phố theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6.
1: Nội dung này hiện cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng với những bài viết chia sẻ. Trong đó, đa số ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình và cho rằng việc sắp xếp không chỉ là thay đổi con số trên giấy tờ mà là cuộc cách mạng ngay từ cơ sở.
3: Ngày 26 tháng 5, Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2026 với những quy định mới về quy mô hộ gia đình đối với thôn tổ dân phố trên cả nước. Theo đó, riêng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, quy định thôn tối thiểu 500 hộ tăng 200 hộ, tổ dân phố 700 hộ tăng 250 hộ. Tại vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, thôn phải có ít nhất 150 hộ, tổ dân phố 300 hộ, đồng bằng sông Hồng thôn 400 hộ, tổ dân phố 550 hộ và Bắc Trung Bộ lần lượt là 350 và 450 hộ. Thôn ở vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tối thiểu 300 hộ, tổ dân phố 450 hộ. Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long cùng áp dụng mức 400 hộ với thôn và 550 hộ với tổ dân phố. Ngay khi thông tin về nghị định được chia sẻ, nhiều ý kiến cư dân mạng đã có những chia sẻ về quy định mới, yêu cầu số lượng hộ gia đình ở tổ dân phố, thôn cao hơn đáng kể so với trước đây. Quy định này rất hợp lý, trước đây thôn tổ dân phố manh mún quá, cán bộ cơ sở thì đông mà công việc thì chồng chéo, tăng quy mô sẽ giúp bộ máy vận hành hiệu quả hơn, tiết kiệm ngân sách chi trả phụ cấp. Ủng hộ việc quy hoạch lại, bộ máy tinh gọn thì mới có nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ công tại địa phương được. Tăng quy mô đồng nghĩa với sức mạnh tập thể tăng lên. Hy vọng sau sáp nhập, các phong trào cộng đồng sẽ sôi nổi hơn. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cư dân mạng cho rằng mô hình thôn tổ dân phố khi sắp xếp cần có sự tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính đặc trưng. Mỗi thôn mỗi bản có nét văn hóa và tục lệ từ ngàn xưa riêng biệt, còn khu phố tổ dân phố thì nên tinh gọn. Bây giờ số hóa quản lý cũng dễ, cán bộ không cần nhiều, nhưng vẫn nên giữ lại nét đẹp làng quê, đặc biệt là các làng cổ đặc trưng. Cá nhân tôi nghĩ ở thôn thì ít nhất một thôn phải đáp ứng từ 500 đến 700 hộ hoặc cao hơn nữa. Cán bộ thôn cũng phải có trình độ chuyên môn tương ứng với sự phát triển như hiện nay. Gộp cũng cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng cho từng thôn bản vùng miền là hợp lý. Cá nhân tôi là một người thuộc dân tộc vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Thôn tôi hơn 200 hộ với khoảng 1.000 người. Quanh xã tôi là các bản dân tộc. Nếu gộp lại thì các thủ tục như cưới hỏi, văn hóa truyền thống có thể bị pha trộn hoặc mất đi nét truyền thống vốn có. Hiện các xã phường đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân thông qua đề án sáp nhập trước ngày 30 tháng 6. Thực tế, số lượng thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã đang khá lớn, tạo ra những áp lực nhất định đối với công tác quản lý cho chính quyền cơ sở. Vì vậy, nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự kỳ vọng việc sáp nhập không chỉ tinh gọn mà quan trọng là hiệu quả hoạt động thực chất của bộ máy mới. Chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả rất cần cải cách hành chính, số hóa triệt để, không thể theo lối mòn cũ, phải tiến đến không dùng giấy tờ khi làm thủ tục hành chính. Ủng hộ việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập vào để có nguồn lực chung. Tôi thấy ở quê tôi mọi người ủng hộ nhiều lắm, giờ thôn nhỏ quá, thu các loại quỹ cũng khó, các phong trào ít người tham gia, sáp nhập vào thôn lớn hơn, sức dân mạnh hơn thì mọi việc sẽ suôn sẻ thôi. Việc lựa chọn cán bộ trong tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp lại thôn tổ dân phố cũng là nội dung được nhiều bài phân tích chia sẻ trên cộng đồng mạng. Trong đó một số ý kiến thẳng thắn cho rằng cần có tiêu chí đánh giá hài hòa giữa trình độ, độ tuổi, năng lực thực tiễn, uy tín cộng đồng và khả năng đáp ứng công tác trong điều kiện mới. Bởi theo quy định mới, mô hình thôn phải từ 300 đến 400 hộ trở lên, dẫn tới việc phải hợp nhất 2 đến 3 xóm cũ thành một đơn vị mới. Số hộ dân tăng, địa bàn rộng cùng khối lượng công việc lớn. Vì vậy, một số ý kiến cư dân mạng cho rằng việc sử dụng phân bổ cán bộ ở các khu địa bàn dân cư sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Phải chọn theo hướng hài hòa giữa các xóm, nếu dồn hết cán bộ của một khu thì rất dễ phát sinh tâm lý không đồng thuận. Với quy mô hộ dân theo quy định mới thì trưởng thôn, tổ trưởng phải có trình độ đại học trở lên mới đáp ứng được yêu cầu. Phải hài hòa thôi, nếu chỉ chú trọng người trẻ mà thiếu kinh nghiệm thì khó làm việc. Nhưng nếu chỉ giữ mãi cán bộ cũ mà thiếu năng lực số hóa thì cũng không ổn. Cần một cơ chế đánh giá công tâm kết hợp giữa sự nhiệt huyết của người trẻ và sự am hiểu địa bàn của các bác lớn tuổi. Sáp nhập 2, 3 xóm thành một đơn vị mới là một sự thử thách lớn về quản trị. Cán bộ không chỉ cần trình độ mà cần cả kỹ năng điều phối và khả năng ứng dụng công nghệ để quản lý dữ liệu dân cư, chứ cứ làm thủ công như cũ thì khó mà theo kịp tiến độ. Thời hạn 30 tháng 6 đang đến gần, việc sắp xếp lại thôn tổ dân phố là một bước đi tất yếu để tinh giản bộ máy. Bạn có những kỳ vọng gì sau thay đổi của các thôn tổ dân phố? Hãy để lại ý kiến trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.

Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, một cuộc thi khá đặc biệt vừa diễn ra tại Hàn Quốc, nơi các thí sinh không cần chạy đua tốc độ hay thể hiện kỹ năng, mà chỉ cần ngủ thật ngon cùng thú cưng của mình. Tại Seoul, một cuộc thi độc đáo vừa diễn ra khi mà các chủ nuôi cùng với cún cưng lập đội để tranh tài, xem ai có giấc ngủ ngon nhất. Không tiếng cổ vũ náo nhiệt hay những màn tranh tài căng thẳng,

0: Sự kiện diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh với sự tham gia của nhiều giống chó khác nhau, từ Mantis Corgi đến Golden Retriever. Những chú chó nằm cuộn tròn bên cạnh chủ nhân tạo nên khung cảnh trông vô cùng thư giãn. Điểm đặc biệt của cuộc thi là việc ứng dụng công nghệ AI để theo dõi nhịp tim và mức độ thư giãn của cả người và thú cưng. Để giành chiến thắng thì cả chủ và cún đều phải đạt trạng thái thư giãn sâu và có sự đồng điệu về chất lượng giấc ngủ. Đội chiến thắng sẽ nhận được voucher nghỉ dưỡng tại resort.
1: Tại thủ đô London của nước Anh, một không gian nghệ thuật mới dành riêng cho minh họa và văn học thiếu nhi vừa chính thức mở cửa, mang đến cơ hội để công chúng được khám phá thế giới sáng tạo đầy màu sắc của một trong những họa sĩ minh họa nổi tiếng nhất nước Anh. Triển lãm không gian nghệ thuật minh họa Quentin Blake đang diễn ra tại khu New River Head ở phía bắc London, thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật và văn học thiếu nhi. Không gian mới được xây dựng nhằm tôn vinh sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của họa sĩ minh họa nổi tiếng Quentin Blake, người đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả trên thế giới. Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm tiêu biểu tái hiện hành trình sáng tạo của ông qua những nhân vật giàu trí tưởng tượng và các bản minh họa gốc trong lần hợp tác đầu tiên với nhà văn thiếu nhi Ronda, bộ đôi đứng sau nhiều tác phẩm kinh điển. Nhân dịp khai trương trung tâm mới, Quentin Blake cũng đã thực hiện bức tranh tường có tên là A Bridge to the Past, tạm dịch là cây cầu về miền ký ức, nhằm tôn vinh lịch sử đường thủy công nghiệp của khu vực và kết nối quá khứ với hiện tại thông qua nghệ thuật minh họa.
0: Tại thủ đô London của Anh, thiết kế Serpentine Pavilion 2026 vừa được công bố, thu hút sự chú ý của giới kiến trúc quốc tế. Công trình do xưởng kiến trúc Mexico Lanza Atelier thực hiện, lấy cảm hứng từ kiểu tường gạch uốn lượn truyền thống của nước Anh, kết hợp cùng những yếu tố văn hóa Trung Mỹ để tạo nên một không gian mở, đề cao sự kết nối cộng đồng.
2: Giữa không gian xanh của công viên Hyde Park, Serpentine Pavilion 2026 nổi bật với những bức tường gạch đỏ uốn lượn mềm mại như dòng nước hay hình dáng của một con rắn đang chuyển động. Đây là công trình mới nhất của chuỗi Pavilion mùa hè thường niên của Serpentine Gallery, một trong những chương trình kiến trúc danh giá nhất thế giới, nơi các kiến trúc sư hàng đầu được mời sáng tạo những công trình mang tính thử nghiệm. Lấy cảm hứng từ kiểu tường Clinker-Clanker, một dạng tường gạch uốn lượn có lịch sử lâu đời tại hạt Sunfox của Anh, nhóm thiết kế đã khai thác những giá trị bền vững của kiến trúc truyền thống.
3: Chúng tôi bị cuốn hút bởi việc một bức tường uốn lượn lại ổn định hơn về mặt kết cấu so với tường thẳng. Đồng thời, kiểu thiết kế này có thể sử dụng ít hơn tới 50% lượng gạch cần thiết.
2: Không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, hình tượng đường cong còn gợi liên tưởng đến loài rắn, biểu tượng kết nối giữa đất, nước và bầu trời trong văn hóa Trung Mỹ. Sự giao thoa giữa di sản kiến trúc Anh và bản sắc Mexico đã tạo nên một công trình vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Điểm đáng chú ý là toàn bộ pavilion được xây dựng chủ yếu bằng gạch đỏ, vật liệu vốn gắn liền với diện mạo đô thị London, nhưng chưa từng xuất hiện trong lịch sử các Serpentine Pavilion trước đây.
4: Gạch là vật liệu đặc trưng của London. Trong 24 pavilion trước đây chưa có công trình nào được làm chủ yếu bằng gạch. Vì vậy, chúng tôi muốn khám phá những khả năng mới của vật liệu này.
2: Mặc dù được xây dựng bằng vật liệu nặng, công trình vẫn tạo cảm giác nhẹ nhàng nhờ những khoảng hở giữa các lớp gạch. Không gian mở giúp ánh sáng và gió tự nhiên lưu thông, đồng thời khuyến khích sự tương tác giữa những người tham quan. Theo ban tổ chức, đây không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa và nghệ thuật trong suốt mùa hè.
4: Pavilion này nói về sự kết nối. Không có cánh cửa nào ngăn cách mọi người. Bất kỳ ai đi ngang qua công viên đều có thể bước vào, gặp gỡ và cùng chia sẻ không gian này. Những tác phẩm này tạo ra cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật số, giúp nhiều nhà sưu tập vốn quen với tranh vẽ hay điêu khắc bắt đầu tiếp cận các hình thức nghệ thuật mới.
2: Mở cửa miễn phí từ tháng 6 đến cuối tháng 10 năm 2026, Serpentine Pavilion không chỉ là điểm nhấn kiến trúc giữa lòng London, mà còn gửi gắm thông điệp về sự gắn kết trong một thế giới ngày càng cần nhiều hơn những không gian đối thoại và sẻ chia.
1: Biến đổi khí hậu đang để lại những tác động ngày càng rõ nét tại Bắc Cực, khu vực được xem là hàn thừa biểu của trái đất. Tại London, Anh, một triển lãm nghệ thuật đặc biệt đã sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot và dữ liệu khoa học thời gian thực để kể câu chuyện về sự nóng lên toàn cầu, qua đó gửi đi thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường.
2: Bên trong không gian triển lãm tại London, Những bông hoa ánh túc Bắc Cực hiện lên trong các hộp ánh sáng với hình dáng ảo, biến đổi không ngừng. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Maja Petric, người đã lựa chọn loài hoa có khả năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt của vùng cực để phản ánh những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
3: Tôi rất quan tâm đến những cảnh quan đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Hoa anh túc Bắc Cực là một loài đặc biệt vì chúng có thể sống trong môi trường rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, ngay cả chúng cũng đang bị đe dọa bởi nhiệt độ ngày càng tăng.
2: Điểm độc đáo của triển lãm nằm ở chỗ nghệ sĩ không trực tiếp hoàn thiện tác phẩm. Thay vào đó, một hệ thống robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ tự động sắp đặt các bông hoa dựa trên dữ liệu nhiệt độ theo thời gian thực được truyền về từ Bắc Cực. Mỗi khi nhiệt độ vượt ngưỡng trung bình, robot sẽ thêm một bông hoa vào tác phẩm.
3: Chúng tôi theo dõi dữ liệu thời gian thực từ Bắc Cực. Mỗi khi nhiệt độ vượt mức bình thường, robot sẽ đặt thêm một bông hoa. Vì vậy, tác phẩm càng có nhiều hoa thì điều đó cho thấy thời tiết càng trở nên tồi tệ hơn.
2: Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và khoa học, triển lãm mang đến cho người xem góc nhìn trực quan về những biến đổi đang diễn ra tại một trong những hệ sinh thái mong manh nhất hành tinh. Theo nghệ sĩ Maja Petric, quá trình nghiên cứu đã cho thấy tốc độ thay đổi của các cảnh quan tự nhiên đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Không chỉ truyền tải thông điệp môi trường, triển lãm còn mở ra hướng tiếp cận cho nghệ thuật đương đại, nơi công nghệ số và tác phẩm vật thể cùng tồn tại trong một không gian sáng tạo.
4: Những tác phẩm này tạo ra cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật số, giúp nhiều nhà sưu tập vốn quen với tranh vẽ hay điêu khắc bắt đầu tiếp cận các hình thức nghệ thuật mới.
2: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức toàn cầu, những sáng tạo như triển lãm Specimen of Times, The Greatest Supply không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sự cấp thiết của việc bảo vệ các hệ sinh thái đang ngày càng bị đe dọa trên trái đất.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực, việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự đang trở thành một xu hướng tất yếu.
0: Tại Hà Nội, lực lượng công an thành phố vừa triển khai thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để giám sát từ trên không, mở ra thêm một giải pháp hiện đại hỗ trợ công tác quản lý địa bàn. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự, hệ thống này còn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực trong công tác tổ chức, điều tiết và kiểm soát giao thông tại những khu vực trọng điểm.
5: Hình ảnh từ UAV cho thấy toàn cảnh các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm với góc quan sát rộng và liên tục. Từ trên cao, tình hình lưu lượng phương tiện, các điểm ùn tắc hay những vi phạm giao thông đều được ghi nhận nhanh chóng, giúp lực lượng chức năng có thêm nguồn dữ liệu trực quan để đưa ra phương án xử lý kịp thời. Khác với hệ thống camera cố định, UAV có thể cơ động tại nhiều vị trí khác nhau, đặc biệt là tại khu vực đông người, các sự kiện lớn hoặc những địa bàn phức tạp về giao thông. Việc triển khai thiết bị bay không người lái giúp mở rộng phạm vi giám sát, giảm các điểm mù trong công tác quản lý, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng nắm bắt tình hình từ xa.
6: Hiện nay chúng tôi đang triển khai thí điểm trên địa bàn của hai đơn vị, một là địa bàn phường Tây Hồ và phường Hoàn Kiếm. Thì trên cơ sở để thí điểm các thiết bị để chúng tôi chuẩn hóa các cái hoạt động cũng như là điều chỉnh các cái lộ trình và nâng cao các việc ứng dụng khoa học công nghệ. Trên cơ sở đó thì các thiết bị bay hiện nay thì chúng tôi đang triển khai bằng hình thức là có người điều khiển để đánh giá và phân tích cũng như là tập huấn cho AI để thực hiện các hành vi phát hiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng lập lộ trình cho hệ thống bay tự động. Hiện nay đối với việc triển khai thiết bị này thì trước mắt là chúng tôi sẽ tiến hành việc ghi nhận các cái tình trạng liên quan đến vi phạm trật tự đô thị. Thứ hai là liên quan đến vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như là phát hiện các cái hành vi và các đối tượng thanh thiếu niên mà có tụ tập mà gây rối mất an ninh trật tự trên địa bàn thì chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho các lực lượng chức năng để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.
5: Điểm khác biệt của mô hình này không nằm ở thiết bị bay thuần túy mà ở khả năng phân tích của AI. Hệ thống có thể tự nhận diện các hành vi như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đỗ xe sai quy định, tập kết rác thải trái phép. Đáng chú ý, cùng một hình ảnh, AI sẽ được huấn luyện để phân biệt các ngữ cảnh khác nhau như xe dừng tạm thời, xe công vụ hoặc xe đang vi phạm, qua đó hỗ trợ cán bộ nghiệp vụ đưa ra quyết định chính xác nhất.
7: Thử nghiệm máy bay không người lái để theo dõi an ninh trật tự trong các địa bàn ở Hà Nội, chúng tôi rất là yên tâm và vô cùng ủng hộ. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy là rất là phải có ý thức hơn trước phải như ngay cái điện đèn đỏ đèn xanh này chúng tôi phải thực hành đầy đủ, không cần phải có công an xuống đứng ở ngoài đường nữa, mà dân rất là có ý thức rất nhiều, mà cho nên là tôi mong rằng là cái chương trình này nên phát triển thật lâu dài và thật tốt.
8: Tôi thấy cái việc áp dụng sử dụng về live cam để xử lý trật tự an toàn giao thông là tốt cho người dân, phòng ngừa nhiều cái vi phạm và giúp cho các lực lượng chức năng làm việc có hiệu quả hơn, giữ cho Hà Nội xanh sạch đẹp và trật tự giao thông an toàn.
5: Để triển khai hệ thống UAV trong môi trường đô thị đông đúc như Hà Nội, các đơn vị công nghệ và lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều phương án phối hợp chặt chẽ, từ khảo sát địa hình, lập hành lang bay đến đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình vận hành. Đặc biệt, việc tích hợp dữ liệu từ UAV với bản đồ số GIS và các hệ thống hiện hữu được kỳ vọng tạo nên một cơ sở dữ liệu đô thị sống động, qua đó giảm áp lực tuần tra thủ công cho lực lượng chức năng.
6: Sau khi mà phân tích, đánh giá tất cả những mặt hiệu quả của thiết bị thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong vấn đề có thể nhân rộng trên địa bàn toàn thành phố. Đặc biệt là chúng tôi sẽ áp dụng tại các khu vực xa trung tâm, bởi vì những khu vực mà lực lượng chức năng thì lực lượng công an thành phố khó thực hiện cái việc tuần tra kiểm soát, giúp cho việc là các cái lực lượng giảm thiểu các cái lực lượng phải làm trực tiếp tại hiện trường. Do thực tế hiện nay địa bàn rất rộng và lực lượng thì trực tiếp thì cũng mỏng, cho nên là chúng tôi sẽ ứng dụng khoa công nghệ để nâng cao cái hiệu suất làm việc của cán bộ sĩ, trong từ đó thì nâng cao cái việc đảm bảo an ninh tự cũng như là phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, mà để đảm giúp cho việc là nâng cao cái việc đảm bảo cho vấn đề phòng chống tội phạm cũng như là nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh tự trong địa bàn thành phố.
5: Việc đưa UAV vào phục vụ công tác quản lý nhà nước là bước đi phù hợp với xu thế phát triển đô thị thông minh. Với khả năng giám sát linh hoạt, bao quát từ trên không, công nghệ này không chỉ hỗ trợ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý giao thông, phát hiện sớm các điểm ùn tắc, hỗ trợ điều tiết giao thông và xử lý tình huống phát sinh. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những giải pháp công nghệ quan trọng góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng hiện đại, an toàn và văn minh.
0: Thưa quý vị, những ngày này có những thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C. Nắng nóng cực đoan không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt công việc của người dân mà còn đang tác động trực tiếp đến sức khỏe.
1: Vậy cơ thể chúng ta phải đối mặt với những nguy cơ nào trong nắng nóng cực đoan? Làm sao để nhận biết sớm những dấu hiệu nguy hiểm và bảo vệ bản thân, đặc biệt là đối với người cao tuổi, trẻ em hay những người phải lao động ngoài trời? Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Bùi Quốc Việt, trưởng phòng cấp cứu Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai sẽ có những chia sẻ cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.
9: Miền Bắc và miền Trung đã và đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt, thời tiết cực đoan còn đang tạo áp lực lên sức khỏe cộng đồng. Tại nhiều bệnh viện, một số ca cấp cứu liên quan đến nắng nóng có xu hướng gia tăng, từ mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đến các trường hợp bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân nhập viện sau nhiều giờ lao động hoặc di chuyển dưới trời nắng gay gắt trong tình trạng suy kiệt, rối loạn ý thức, thậm chí là nguy kịch. Các chuyên gia y tế cảnh báo nắng nóng không chỉ là sự bất tiện của thời tiết mà còn là nguy cơ sức khỏe cần được nhận diện và phòng tránh đúng cách.
10: Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Bùi Quốc Việt đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an nhân dân. Vâng, thưa bác sĩ, thì thời tiết trong những ngày này thì liên tục nắng nóng, có những ngày mà lên đến tận hơn 40 độ ngoài trời. Thì cái thời tiết cực đoan như vậy cũng ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe con người ạ?
11: Vâng, với thời gian nắng nóng cực đoan như thời gian vừa rồi thì cái đáp ứng của cơ thể mình sẽ phải gồng gánh rất nhiều thứ để tỏa nhiệt và thoát nhiệt ra khỏi cơ thể. Thì nó sẽ gây hiện tượng là gọi là mất nước, mất điện giải và cũng mất rất nhiều năng lượng chúng ta tạo mồ hôi. Nên do vậy thì bệnh nhân lúc nào chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi, do chúng ta lúc nào cũng phải tăng tiết mồ hôi để thải nhiệt ra. Nên sức khỏe lúc nào cũng sẽ cảm thấy là mệt mỏi, chán nản và người nó oải. Và các bệnh nhân có bệnh nền thì sẽ phải gồng gánh rất nhiều thứ liên quan đến cả chuyện thải nhiệt cũng như các bệnh nền. Do vậy các bệnh nền nó cũng sẽ tái phát và làm gánh nặng trầm trọng hơn.
10: Vâng ạ, trong những ngày gần đây thì trung tâm cấp cứu của A9 của Bệnh viện Bạch Mai thì liên tục tiếp nhận những ca bệnh liên quan đến nắng nóng. Từ thực tế cấp cứu, bác sĩ cũng nhận thấy bức tranh sức khỏe cộng đồng hiện nay đang phát đi những tín hiệu cảnh báo gì ạ?
11: Vì bản thân nắng nóng thì sẽ gây ra hai tình trạng, một là mệt lả nhiệt, hoặc là gọi là choáng nhiệt đấy, hoặc là trường hợp nặng hơn là sốc nhiệt. Đấy, trường hợp sốc nhiệt thì rất là nặng nề và thường là có thể diễn biến nặng và tử vong trong thời gian rất là ngắn. Thì đấy là hai bệnh kình điển hình liên quan đến thời gian nhiệt nắng nóng cực đoan như hiện tại bây giờ. Nhưng mà hiện tại bây giờ tại khoa cấp cứu 39 chúng tôi, ngoài những bệnh nhân mà liên quan các cái tác dụng trực tiếp liên quan đến thời gian tiết đất nắng nóng và nhiệt, thì chúng tôi có liên quan đến các bệnh lý nền do bệnh nhân toát rất nhiều mồ hôi rồi thì mất điện giải cũng như là mất rất nhiều năng lượng liên quan đến tỏa mồ hôi và chống chịu với cái nắng nóng, thì các bệnh nền bắt đầu bộc lộ ra. Thì đấy là hai cái nhóm bệnh chính mà cái số lượng bệnh nhân tăng gọi là khá đột biến trong thời gian vừa rồi, liên quan đến nắng nóng và liên quan các bệnh nền của bệnh nhân đã có.
10: Qua những ca bệnh thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều bệnh nhân là những người lao động ngoài trời, ví dụ như là shipper hay là những người bán hàng rong hay là những cái người công nhân chẳng hạn. Theo bác sĩ thì giữa yêu cầu mưu sinh và những khuyến cáo hạn chế ra đường vào giờ nắng nóng đang tồn tại một khoảng trống lớn. Vậy nhóm đối tượng này cần được bảo vệ như thế nào để mà giảm thiểu rủi ro về sức khỏe ạ?
11: Và với những người mà làm với ánh nắng trực tiếp thì bản thân chúng ta sẽ rất nhanh chóng đến tình trạng mà kiệt sức, do chúng ta mất nước rất là nhiều, có thể mất đến nửa lít thậm chí là một lít trong thời tiết nắng nóng mà chúng ta làm việc ngoài trời như vậy. Cùng với đó là các cái nước điện giải cũng như là cái hoạt động rất là tích cực của tim, nhịp tim sẽ tăng lên mỗi khoảng 10 nhịp với một độ sôi tăng một độ sôi tăng lên. Như vậy thì nếu bệnh nhân mà người ta làm việc với thời tiết nắng nóng thì sẽ rất là nhanh mất sức, kiệt sức, và nếu mà trong trường hợp chúng ta kiệt sức rồi, chúng ta không bù nước điện giải đủ, chúng ta không nghỉ ngơi hợp lý sẽ dẫn đến sốc nhiệt. Nên do vậy thì nếu mà bệnh nhân hoặc là người dân chúng ta làm việc với cái môi trường cực đoan ở ngoài trời thì chúng ta phải hạn chế tối đa ánh nắng trực tiếp, chúng ta phải nghỉ ngơi điều độ và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải bổ sung nước đều đặn thường xuyên. Và nếu mà chúng ta thiếu nước thì sẽ dẫn đến tình trạng mà sốc nhiệt rất nhanh chóng và có thể gây ra cái tình trạng suy đa phủ tạng. Là nhẹ hơn thì có thể là chúng ta uống không đủ nước dẫn đến trạng là suy thận. Đấy, suy thận rồi thì máu nó cô đặc lại dẫn đến các nền nó tiến triển nặng lên.
10: Nhiều người cho rằng thì say nắng chỉ là một tình trạng mệt mỏi thông thường, chỉ cần nghỉ ngơi một vài giờ đồng hồ là sẽ có thể khỏe mạnh trở lại. Tuy nhiên thực tế ghi nhận thì không ít trường hợp diễn biến rất là nhanh dẫn đến suy tạng, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Vậy đâu là ranh giới giữa một biểu hiện thông thường và một biểu hiện cần cấp cứu thực sự ạ?
11: Với tình trạng say nắng, say nóng và sốc nhiệt thì hai là tình trạng là hỏi là hai giai đoạn trong một bệnh cảnh. Nên do vậy thì thực sự ra với ranh giới rất khó để chúng ta đoán định xem là bệnh nhân này say nắng, say nóng hay là đi vào sốc nhiệt rồi. Chúng tôi thường phải đo nhiệt độ của bệnh nhân tại nách hoặc là hậu môn hoặc là miệng thì chúng ta mới đo được nhiệt độ chính xác của cơ thể. Vì nhiệt độ liên quan đến các cái enzyme, các chuyển hóa cơ thể. Nên nhiệt độ trên 41 độ C dẫn đến tình trạng gọi là sốc nhiệt. Để mà nói là những cái triệu chứng mà khi nào say nóng chuyển đến sốc nhiệt thì chúng ta không thể dự đoán bằng các cái cảm nhận thông thường của cơ thể được, mà chúng ta hãy chủ động nghỉ ngơi, bổ sung thêm nước và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, để chúng ta thoải tỏa bớt nhiệt của cơ thể và để thân nhiệt của ta giảm xuống. Khi mà chúng ta có các biểu hiện như ví dụ như là chúng ta cảm thấy khát nước, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt này, hoặc là bắt đầu có tình trạng mà tụt huyết áp chẳng hạn, có thể là thấy đang ngồi rồi đứng dậy mắt nó tối sầm lại đấy, thì đấy là những biểu hiện giai đoạn đầu của choáng nhiệt mà chúng ta chưa thể thích nghi được với gọi là mệt thiểu nhiệt ấy.
10: Vâng, cũng câu chuyện cho mùa hè, ở bệnh viện thì không chỉ tiếp nhận những ca nắng nóng và bị sốc nhiệt mà còn tiếp nhận những ca bị ngộ độc thực phẩm. Độ chuyên môn thì vì sao thời tiết nắng nóng lại tạo điều kiện cho nguy cơ này, thưa bác sĩ?
11: Thì đây là một câu chuyện khá là quen thuộc với các nước nhiệt đới như Việt Nam. Ngoài tình tiết nắng nóng, chúng ta sẽ tiếp nhận nhiều bệnh nhân mà liên quan đến sốc nhiệt, mệt lả nhiệt, thì cái tình trạng ngộ độc thực phẩm cũng sẽ gia tăng rất là nhanh. Do các cái thực phẩm chúng ta để ngoài trời thì nhiệt độ cao nó sẽ dẫn đến tình trạng vi khuẩn nó mọc lên rất là nhanh. Ở Việt Nam đặc biệt là tụ cầu này cũng như là Salmonella rất là thường gặp, thì những cái tình trạng đấy sẽ dẫn đến ngộ độc thực phẩm thường gặp. Nên là với ở người dân chúng ta thì nên là ăn chín uống sôi, chúng ta hạn chế ăn các cái đồ ăn mà để ngoài trời thời gian nó dài, chúng ta nên hạn chế. Và tốt nhất là chúng ta nên là nấu chín uống sôi và ăn luôn trực tiếp luôn, và không nên để quá lâu thực phẩm từ bữa này qua bữa khác. Và cái tình trạng này thì rất hay gặp ở các cái cơ quan công lập, công ty cũng như là các trường học, các cháu cũng sẽ hay gặp trường hợp như vậy.
10: Đột quỵ thì luôn là nỗi lo của nhiều gia đình, đặc biệt là trong thời gian gần đây bác sĩ cũng thấy là cái tình trạng đột quỵ thì ngày càng trẻ hóa hơn, đúng không ạ? Và liệu rằng nắng nóng có đang trở thành yếu tố thúc đẩy các yếu tố về tim mạch đột quỵ xuất hiện sớm hay không ạ?
11: Nắng nóng không phải nguyên trực tiếp gây đột quỵ não, nhưng mà trên nền các bệnh nhân mà có bệnh lý nền như là tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là dung nhĩ, bệnh lý về tim mạch đã có nguy cơ về tim mạch gây đột quỵ não từ trước đấy rồi. Thì bản thân khi nhiệt độ nó tăng cao lên thì cơ thể nó sẽ phải tăng nhịp tim rồi tăng các phản ứng liên quan đến nhiệt độ. Cộng thêm vào đó là khi chúng ta thay đổi thời tiết nó đột ngột từ điều hòa từ 26-28 độ C ra ngoài nhiệt độ là 40 độ C chẳng hạn, thì mạch máu sẽ co hắt đột ngột hoặc là giãn đột ngột, dẫn đến tình trạng là huyết áp sẽ thay đổi đột ngột, và từ đó là các bệnh nền nó sẽ trigger, nó sẽ gây ra các cái cơn đột quỵ não cấp tính khi mà cho thay đổi được đột ngột. Cũng giống như là thời tiết chuyển lạnh hay là chúng ta tắm vào mùa buổi tối mà nhiệt độ nó quá lạnh chẳng hạn, thì cũng cơ chế cũng tương tự giống như vậy, do mạch máu nó co và giãn nó quá mức khi mà chưa thay đổi kịp so với cái tác động của môi trường bên ngoài.
10: Thời tiết thì ngày càng cực đoan, từ góc độ chuyên môn thì bác sĩ cũng muốn gửi đi thông điệp gì để người dân tự chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe của mình, để chủ động thích ứng với cái tình hình thời tiết như vậy ạ?
11: Có lẽ là không phải riêng bác sĩ mà tất cả mọi người dân chúng ta đều thấy thời tiết rất là cực đoan và rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Nên là chúng ta hãy cố gắng hạn chế tối đa khi mà chúng ta ra ngoài trời, nếu mà không cần thiết chúng ta sẽ ăn ngủ điều độ, uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý ngay khi mà chúng ta làm việc dưới trời nắng nóng.

0: uống đủ nước và nghỉ ngơi khi mà chúng ta thấy khỏe mạch phục hồi lại rồi chúng ta mới làm việc tiếp, để tránh trường hợp mà chúng ta mới đầu mệt lả nhiệt và sau đó là sốc nhiệt. Và những trường hợp đấy thì nếu chúng ta không có kịp thời thì có thể là tử vong rất nhanh chóng nếu mà ngoài cộng đồng. Vì thời gian mà xử lý sốc nhiệt nó chỉ có rất là ngắn thôi, khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng thôi, mà vào đến viện thì gần như là cái thời gian là đã qua mất rồi. Nên là nếu chúng ta không điều độ và chủ động phòng tránh nó thì sẽ rất là nguy hiểm tính mạng.
1: Vâng, như vậy chúng ta có thể thấy rằng là nắng nóng không chỉ là một tình trạng thời tiết bình thường mà đã trở thành một nguy cơ sức khỏe cộng đồng cần được nhìn nhận nghiêm túc, chủ động phòng ngừa, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và thay đổi thói quen sinh hoạt phù hợp sẽ giúp mỗi người giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Bùi Quốc Việt với những chia sẻ vừa rồi.

0: tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Playman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Playman sắc cầu vượt trội.

0: Tiếp nối chương trình an ninh toàn cảnh trưa nay, mời quý vị cùng đến với bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Bích Liên sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời Bích Liên.
2: Xin cảm ơn chị Thu Hương và chị Nam Hà. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng với tôi cập nhật một số thông tin an ninh trật tự đáng quan tâm trong bản tin 113 online. Thưa quý vị, sau một tháng thực hiện cao điểm ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, lực lượng công an đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là một trong những nội dung được đề cập trong họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra vào chiều qua với những con số cụ thể được Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an nêu ra.
3: Trả lời câu hỏi về công tác đấu tranh xử lý hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an. Thực hiện công điện 38 của Thủ tướng và điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, toàn lực lượng đang triển khai đợt cao điểm kéo dài 3 tháng trên phạm vi cả nước nhằm phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm. Sau gần một tháng thực hiện, lực lượng công an đã đạt nhiều kết quả tích cực.
4: Rà soát, rồi phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những cái trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tháng vừa qua đã triển khai đối với 194 trang mạng này, trong đó có 8 trang mạng là phát chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát chiếu bóng đá là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3: Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Đến nay đã khởi tố 56 vụ, 98 bị can liên quan các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sản xuất buôn bán hàng giả. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 216 trường hợp với tổng số tiền hơn 850 triệu đồng. Về tình trạng sử dụng AI và công nghệ để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an đã chủ động nhận diện từ sớm và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.
4: Tăng cường các giải pháp quản trị trí tuệ nhân tạo. Công tác quản trị này thì tập trung vào 4 cái nhóm lớn. Một là kiểm soát các thuật toán. Hai là gắn nhãn nội dung AI. Thì cái nội dung này sẽ phải phối hợp rất chặt với các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng và các doanh nghiệp công nghệ triển khai nội dung này, rồi triển khai cái xác định cái đích danh người dùng trên mạng xã hội, đây cũng là cái nội dung rất quan trọng này, để phòng ngừa và truy nguồn khi mà có các hoạt động vi phạm.
3: Người phát ngôn Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trên không gian mạng, bởi các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý lo sợ, tình cảm và lòng tham để dẫn dụ nạn nhân. Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin, trang bị kỹ năng an toàn mạng và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu, sinh năm 1993, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Phước Hậu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Phước Nguyên, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung, gọi tắt là công ty Việt Trung. Sau khi liên hệ mua thuốc thì được công ty Việt Trung đồng ý. Từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 năm 2025, công ty Việt Trung đã xuất bán cho Hậu nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật giá trị trên 4,2 tỷ đồng. Sau đó, Hậu đem bán lại cho các tổ chức cá nhân khác với giá thấp hơn giá của công ty từ

0: 10% đến 15%. Khi thu được trên 3,5 tỷ đồng tiền bán thuốc, Hậu không trả cho công ty Việt Trung mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, trong quá trình mua bán, Hậu không lập sổ sách theo dõi, không xuất hóa đơn và tiêu hủy các biên nhận giấy tờ có liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hưng Phú vừa triệt xóa thành công một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ SK2 thuộc khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Kết quả kiểm tra phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập tại 5 phòng nghỉ có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động sử dụng, tàng trữ ma túy. Tại cơ quan công an, sau quá trình làm việc ban đầu, các đối tượng liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Còn về hành vi gây rối trật tự công cộng, Công an phường Nam Nha Trang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Phan Hữu Cường, Phan Hữu Tiến cùng sinh năm 1987 và Đinh Văn Cường sinh năm 1977 cùng trú tại phường Nam Nha Trang. Vào chiều ngày 2 tháng 6 tại đường A3, khu đô thị VCN Phước Long 2, phường Nam Nha Trang xảy ra vụ mâu thuẫn đánh nhau giữa hai nhóm người. Nguyên nhân xuất phát từ việc cãi vã giữa Đinh Văn Cường và một người đàn ông. Sau khi xảy ra xô xát, các bên tiếp tục gọi thêm người thân, mang theo nhiều hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Mặc dù lực lượng công an phường Nam Nha Trang đã kịp thời có mặt can ngăn, một số đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng hung khí rượt đuổi, đe dọa, tấn công nhau trên tuyến đường, gây mất an ninh trật tự. Lực lượng chức năng thu giữ 8 cây mã tấu các loại, một cây dựa cùng nhiều tang vật liên quan. Liên quan đến vụ việc giải cứu nạn nhân trên đường Lạch Chay vào rạng sáng ngày 2 tháng 6 của cán bộ chiến sĩ tham gia chấn áp đối tượng côn đồ Phan Tuấn Hưng, khiến đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ công an phường Gia Viên bị thương, đại diện lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng đã đến thăm, động viên và biểu dương tinh thần quả cảm đầy trách nhiệm của đại úy Nguyễn Đức Thịnh cũng như các cán bộ chiến sĩ công an phường Gia Viên. Lãnh đạo công an thành phố đã động viên đồng chí đại úy Nguyễn Đức Thịnh yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để trở lại đơn vị, tiếp tục nhiệm vụ vinh quang giữ gìn an ninh trật tự, bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chấn áp đối tượng côn đồ Phan Tuấn Hưng, trong đó có anh Phạm Thế Huy Hoàng, công dân của phường Hưng Đạo. Vụ việc xảy ra vào 2 giờ 45 phút sáng ngày 2 tháng 6 tại khu vực trước số nhà 116 Lạch Chay. Đối tượng Phan Tuấn Hưng đã vô cớ dùng dao tấn công khiến một phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường bị thương nặng. Khi nhận tin báo, 6 cán bộ chiến sĩ tổ phòng chống tội phạm công an phường Gia Viên đã nhanh chóng đến hiện trường giải cứu nạn nhân và chấn áp đối tượng. Trong lúc khống chế đối tượng, đại úy Nguyễn Đức Thịnh đã bị đối tượng điên cuồng dùng dao chống trả chém bị thương. Trước khi lực lượng công an có mặt, công dân Phạm Thế Huy Hoàng đã sử dụng bình cứu hỏa, không ngại nguy hiểm lao vào xịt bọt, làm phân tán hành vi côn đồ của đối tượng. Theo kết quả xét nghiệm, đối tượng Phan Tuấn Hưng bị nhiễm HIV. Hiện đối tượng này đã bị bắt giữ và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Không chỉ mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng công an còn để lại nhiều dấu ấn đẹp bằng những việc làm nhân văn vì cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các chiến sĩ cảnh sát giao thông vừa hỗ trợ vận chuyển trái tim hiến tặng, góp phần cứu sống người bệnh. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 3 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 về trường hợp hiến tạng đặc biệt nhằm cứu chữa cho người bệnh đang chờ ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Để bảo đảm quả tim được vận chuyển thời gian sớm nhất, đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí xe mô tô chuyên dụng cùng với 2 cán bộ chiến sĩ tham gia hộ tống xe vận chuyển quả tim. Do đang trong giờ cao điểm, đông xe cộ trên đường, đội tuần tra dẫn đoàn đã chủ động phối hợp với đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ và đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho xe vận chuyển tim hiến tặng di chuyển nhanh chóng đến bệnh viện tiếp nhận chỉ trong vòng 4 phút và kịp thời thực hiện ca ghép tạng. Qua những hành động nghĩa cử như vậy, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn được khắc họa bằng tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Tinh thần ấy cũng đang được lan tỏa mạnh mẽ thông qua phong trào thi đua ba nhất tại các đơn vị cơ sở, nơi mỗi cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bằng những việc làm thiết thực, gần dân và vì dân. tại Công an phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, những ngày này phong trào thi đua ba nhất không chỉ được thể hiện qua những khẩu hiệu hay kế hoạch công tác mà đã trở thành hành động cụ thể gắn chặt với từng nhiệm vụ hàng ngày, đặc biệt là trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Phường Bình Dương là địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế, xã hội nhanh, có 8 khu, cụm công nghiệp, tỷ lệ dân cư đông đúc với hàng chục nghìn nhân khẩu thường trú và tạm trú. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người lao động đến làm việc, sinh sống đã kéo theo nhu cầu giải quyết các thủ tục về cư trú, định danh điện tử, xác nhận thông tin cư trú và các thủ tục hành chính khác ngày càng tăng. Trước yêu cầu đó, Công an phường Bình Dương đã cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất bằng những hành động thiết thực như tiếp nhận hồ sơ nhanh nhất, hướng dẫn tận tình nhất và giải quyết thủ tục hiệu quả nhất. Vì vậy, từng cán bộ, chiến sĩ đều xác định sự hài lòng của người dân là thước đo kết quả công tác. Ghi nhận tại Công an phường Bình Dương, người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính khá đông, nhưng không khí làm việc vẫn diễn ra khẩn trương, nề nếp. Từ quầy tiếp nhận hồ sơ đến khu vực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cán bộ chiến sĩ luôn tận tình hỗ trợ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
2: Lần đầu đến trụ sở Công an phường Bình Dương thì mình cảm giác thì thủ tục làm việc cũng giải quyết cực kỳ nhanh chóng. Mà nếu mà gặp những cái trường hợp là hồ sơ có thiếu sót thì cán bộ cũng hỗ trợ các bạn hoặc là các anh các chị làm việc hỗ trợ thúc đẩy hồ sơ đi nhanh hơn, thì mình cảm giác là có một cái sự thiện cảm.
1: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, người dân được hướng dẫn chi tiết ngay từ khâu đầu tiên. Những trường hợp chưa quen thao tác trên môi trường số được cán bộ trực tiếp hỗ trợ đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Nhờ đó, nhiều thủ tục được giải quyết thuận lợi, giảm thời gian đi lại và chờ đợi cho người dân. Điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính của đơn vị là mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ. Thấu hiểu đặc thù của địa phương có đông công nhân, người lao động làm việc theo ca, nhiều trường hợp không thể đến cơ quan công quyền trong giờ hành chính. Công an phường Bình Dương đã bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ vào ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 để giải quyết thủ tục hành chính theo nhu cầu thực tế.
3: Em đến thì các anh tiếp nhận rất là nhanh chóng, giao số này kia rồi giúp đỡ cũng nhiệt tình để cho mẹ con em được hoàn thiện nhanh chóng cái việc cấp căn cước để tiếp tục với công việc của mình. Thủ tục mà giải quyết hành chính ngoài giờ như vậy thì rất là tốt. Ví dụ như mọi người bận ban ngày không thể đi làm được những cái thủ tục đó thì thủ tục hành chính ngoài giờ như vậy thì ví dụ như chiều về mọi người sẽ được có thời gian giải quyết được những cái vấn đề thủ tục ngoài giờ đó thì sẽ tốt hơn cho dân.
1: Theo Công an phường Bình Dương, trung bình hiện nay lực lượng công an tiếp nhận giải quyết khoảng 600 đến 700 hồ sơ một ngày. Riêng đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ thì lực lượng xử lý thêm khoảng 80 hồ sơ một ngày. Phong trào thi đua ba nhất không chỉ tạo động lực nâng cao chất lượng công tác chuyên môn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an cơ sở gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Từ những việc làm bình dị mỗi ngày, tinh thần thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đây cũng cho thấy, Công an phường Bình Dương đang tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của địa phương.
0: Sau những tháng ngày lầm lỡ, điều mà nhiều người chấp hành xong án phạt tù mong mỏi nhất là có cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nhưng hành trình tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ dễ dàng khi phía trước họ vẫn còn những mặc cảm khó khăn về việc làm và cuộc sống. Tại Đắk Lắk, bằng nhiều giải pháp thiết thực và nhân văn, lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương đang trở thành điểm tựa giúp những người từng lầm lỡ vững tin làm lại cuộc đời.
4: Tại xã Eana, huyện Krongana, sưởng mộc của anh Nguyễn Quang Hùng luôn rộn ràng tiếng máy cưa, tiếng đục đẽo. Ít ai biết rằng người chủ cơ sở này từng có một quãng thời gian lầm lỡ. Ngay trở về địa phương, anh Hùng cũng từng mang trong mình tâm lý mặc cảm, lo lắng không biết tương lai sẽ đi về đâu. Nhờ sự động viên của gia đình, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và lực lượng công an cơ sở, anh được hỗ trợ học nghề, tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế. Từ một người cần được giúp đỡ, giờ đây anh đã trở thành người tạo việc làm cho nhiều lao động khác.
5: Về tại địa phương đây thì cũng được sự quan tâm gọi là của các anh công an rồi chính quyền xã đấy, tạo điều kiện rất là nhiều. Thứ nhất là vay vốn để đầu tư làm ăn, cả trồng cà phê, rồi sau đó là cũng học được cái nghề mộc đây thì về cũng đầu tiên thì cũng gọi là mô hình gia đình nhỏ nhỏ thôi, dần dần mình phát triển lên. Cứ mỗi ngày nỗ lực một tí đấy, thì để làm ăn cho nó, nói chung cuộc sống thứ nhất là đỡ vất vả, Kinh tế nó cũng đỡ đi nhiều mà mình cũng đỡ ham chơi.
4: Để có được những câu chuyện tái hòa nhập thành công như anh Hùng, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cá nhân còn có sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an cơ sở. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, các cán bộ công an còn thường xuyên nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng trường hợp để kịp thời động viên hỗ trợ.
6: Đối với cái trường hợp tái hòa nhập cộng đồng thì sau khi chúng tôi mà tiếp nhận thì chỉ huy công an xã đã phân công cho cán bộ trực tiếp quản lý giám sát và động viên. Cảnh sát khu vực thì thường xuyên đến tận nhà để mà thăm hỏi động viên và tạo điều kiện giúp đỡ. Đối với cái trường hợp mà thi hành án thời gian dài mà chưa làm căn cước công dân và chưa có dữ liệu dân cư thì chúng tôi xuống tận nhà.
4: Được trao cơ hội việc làm cũng chính là trao cơ hội làm lại cuộc đời. Từng có quá khứ lầm lỡ, nay anh Nguyễn Công Huy đã có công việc ổn định tại xưởng mộc của anh Hùng. Thu nhập ổn định giúp cuộc sống gia đình anh dần đi vào nền nếp.
7: Em cũng một thời lầm lỡ thì gặp được anh Hùng đây thì anh cũng tạo điều kiện cho vợ chồng em làm ăn này, cũng lương tháng thì hai vợ chồng làm thì cũng được mười mấy triệu, cũng đủ ăn sinh hoạt. Thì giờ cuộc sống của em thấy là như này mà em thấy không vui thôi và không bao giờ vào con đường những con đường tội lỗi như vậy.
4: Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ hơn 8.300 người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Hàng nghìn trường hợp được hỗ trợ cấp căn cước công dân, đăng ký cư trú, vay vốn, học nghề và giới thiệu việc làm. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác tái hòa nhập cộng đồng mà còn thể hiện tính nhân văn trong các chính sách hỗ trợ người từng lầm lỡ. Bởi đằng sau mỗi người hôm nay biết vươn lên làm lại cuộc đời là sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng công an, chính quyền địa phương và sự dang rộng vòng tay của cộng đồng. Khi được trao cơ hội, họ không chỉ tìm lại niềm tin cho bản thân mà còn góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mỗi thôn, buôn, khu dân cư.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ, nguy cơ cháy nổ và cháy rừng tăng cao. Trong khi đó, từ đêm qua, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đây là xoáy thuận nhiệt đới đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026. Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ. Ngày 6 đến ngày 7 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Cùng với tình hình nắng nóng trên cả nước, diễn biến vùng áp thấp trên Biển Đông, sáng ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Áp thấp nhiệt đới này hiện đang chủ yếu hướng về phía Đài Loan, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Nam, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, ở các vùng biển nói trên cũng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Thông tin cảnh báo vừa rồi cũng khép lại bản tin 113 online trưa nay. Chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 1884 ngày 25 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Văn Đen, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Thọ, xã Gò Quao, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Dương Văn Thái, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại căn hộ

0: 2/08, chung cư Phú Mỹ, khu phố 6, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Hô Chi Na Lào, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Buôn Chí, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và đối tượng Hà Thị Loan, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại 280/119 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm
1: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
3: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: Con đã quyết định là sẽ kết hôn với Lina.
1: Con xin được hủy hôn với ảnh nha bác.
2: Bà chủ sao vậy bà chủ?
3: Mẹ.
2: Ôi bà chủ.
3: Đây là 10 triệu bạc. Tôi muốn anh hủy hợp đồng với Liêu Lom.
0: Từ bây giờ trở đi em đã được tự do. Ông Thông The đã đích thân đi hủy hợp đồng cho em rồi đó.
4: Anh nói vậy nghĩa là tôi đã được tự do rồi đúng không?
0: Phải. Dạ xin lỗi thưa sếp. Nè, mở vô đi. Nhanh. Liêu Lâm xin được gặp sếp.
5: Hả?
4: Anh Sam.
0: Anh Sam, sao anh lại ngồi đây chứ?
6: Tại sao tôi lại không được ngồi ở đây, trong khi tôi là tổng giám đốc công ty này?
0: Tổng giám đốc công ty?
6: Phải. Tôi Sam Sanri, tổng giám đốc của công ty này. Đừng ra vẻ bị sốc như vậy nữa. Cô, ra ngoài đi. Tôi có chuyện riêng cần phải nói với Acha.
4: Dạ dạ.

0: Chuyện này là sao ta? Anh Sam Sành Ri tự nhiên trở thành tổng giám đốc công ty. Chuyện này thật à? Không biết có giỡn với mình không đây. Sam Music. Chuyện này đúng là thật rồi.
1: Giao rau đi.
2: À được.
1: Ê.
2: Điên lên đi con.
1: Dạ. Đây.
2: Ờ.
1: Ừ.
2: Còn nữa không con?
1: Đây đây đây đây. Đây nữa.
2: À.
1: Dạ còn, dạ còn.
2: Còn nữa không?
1: Còn một ít nữa nha.
2: Ờ.
1: Dạ rồi, hết rồi.
2: Ờ, nè con.
1: Dạ.
2: Cảm ơn con nha.
1: Cảm ơn bác nha.
2: Được rồi.
1: Ôi, hi. Run, run. Đang tính đi đâu vậy?
0: Thật ra thì tôi chỉ định đi xuống chợ tìm gì đó ăn thôi.
1: Vậy chúng ta đi chung luôn đi. Sẵn dịp này, đại run ăn ha. Run đại tôi ăn mấy lần rồi. Nên tôi muốn đại run ăn á.
0: Có gì đâu chứ. Anh đẹp, giao rau cho người ta được có 100 bạc thôi mà.
1: Ai nói run là tôi đãi phải tốn tiền chứ. Đây nè run, bộ dụng cụ đi dã ngoại của tôi nè. Ê, đây. Hey. Nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống, ngồi xuống.
0: Để cái này ở đây nha.
1: Đây.
0: Gì vậy?
1: Nước nha, nước nha. Ê. Nước chấm nè.
0: Anh tính đãi tôi ăn món cơm nước chấm với lại đậu luộc có phải vậy không?
1: Không hề nha. Món đặc biệt ở đằng kia kìa. Mau qua đi. Nè. Tôi đã đặt cần câu cá rồi. Thế nào cũng câu được con cá lớn. Tôi hả? Câu cá giỏi lắm luôn á. Nếu bắt được nhiều cá lớn hả? Tôi sẽ đem tặng cho rún hết luôn.
0: Vậy anh định câu cá để đãi tôi ăn thật sao?
1: À, tôi không nói khoác đâu thiệt đó. Ngoài việc tôi câu cá giỏi ra thì tôi còn nướng cá ngon số 1 luôn đó. Nói cho rún biết nha. Một khi rún ăn rồi, thế nào cũng nghiện.
0: Bây giờ anh dùng xe giao hàng lại còn trốn việc đi chơi như vậy, ba của anh không nói gì sao?
1: Nói thì chẳng thể nói gì. Ba tôi nói là như vậy còn tốt hơn là ở nhà ngồi không và cứ tán tỉnh liêu lon. Rún biết không, thời gian này tôi rất chăm chỉ làm việc á, và tôi đã bắt đầu quên được liêu lon rồi. Rún có hiểu ý của tôi muốn nói gì không?
0: Ý anh muốn nói là gì?
1: Ý tôi muốn nói là

0: tôi đã bắt đầu dứt khoát với Blue Lom rồi.
1: Anh hẹn tôi chỉ để nói chuyện dịp Lưu thôi sao?
0: Ê, đúng. Cá cắn câu được kìa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Kéo, kéo, kéo phụ, kéo phụ. Kéo phụ.
1: Cái gì
0: thế
1: chứ?
0: Nào cũng là con cá lớn cho mà coi.
1: Được rồi, được rồi.
0: Chuẩn bị. Rồi. Một, hai, rồi. Run, kéo mạnh lên. Ui. Ui.
1: Ô.

0: không biết nói cái gì mà lâu vậy? Nè Anacha, rốt cuộc sao rồi? Tóm lại là cái công ty này của anh Sam Sanri thật đó hả? Vậy anh có nói gì tới tôi không? Nếu tôi biết tới đây gặp phải anh Sam Sanri, tôi thà không tới. Anh Sam Sanri anh ghét tôi lắm. Đúng là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa.
1: Trời ơi, tóm lại em hỏi để cho anh trả lời, hay là em chỉ muốn giải tỏa cảm xúc của mình đi?
0: Tại tôi căng thẳng quá. Tóm lại là sao?
1: Thì...
0: Nói nhanh đi, anh ấy nói sao hả?
1: Thì
2: muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng tôi đây nè. Đã tới lúc chúng ta cần nói chuyện, Blue Plum.
0: Không có, tôi không có chuyện gì nói với anh.
2: Nhưng tôi và phóng viên thì có.
3: Hả? Anh Sam à, phóng viên đã tới đủ hết rồi.
2: Chuẩn bị họp báo đi.
0: Nè nè, khoan đã. Họp báo sao? Họp báo về chuyện gì vậy?
2: Họp báo chuyện của cô, Blue Plum.
0: Hả?
4: Ngon chưa?
3: Ôi, anh cẩn thận đó.
4: Để ở đây, để ở đây. Ôi, thơm quá trời thơm luôn.
3: À, thơm thiệt.
4: Giờ thì ăn thôi. Ôi, nóng. Sắp được rồi.
3: Cẩn thận nha.
4: Nè, để tôi đút cho rún ăn ha. Thấy sao hả? Ngon không? Kiểu gì cũng muốn ăn thêm cho coi. Ui, tươi rói luôn. Ui cha. Nè, rún.
3: Nè. Thôi anh đừng có đút nữa, để tôi tự ăn được rồi. Anh mau ăn đi.
4: Rún, cá này tôi nướng bằng cả tấm lòng của tôi á. Tôi chưa bao giờ làm dễ dàng hết trơn á. Rún ăn đi hả? Ngon, đúng là quá ngon luôn. Tay nghề của tôi không tệ chút nào nha.
5: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
6: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
7: Hay dục cứ nấu đi.
8: Cono từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cono khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
2: Xin chào tất cả các anh chị phóng viên. Tôi rất cảm ơn vì các anh chị đã nể tình đến đông đủ như vậy trong khi tôi báo tin khá đột xuất. Vậy bây giờ tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề luôn. Người ngồi cạnh tôi chắc các anh chị đã biết, đây là Blue Plum Chom Tawan, một ngôi sao trẻ đang nổi lên như cồn ở thời điểm này, có đúng hay không? Tôi rất vinh dự được thông báo với các anh chị ở đây biết là hiện giờ Blue Plum đã từ công ty VR Channel chuyển đến Go Music. Không phải vậy. Bây giờ nó đã được chuyển thành Sam Music rồi.
3: Sao tự nhiên Blue Plum lại chuyển qua đây, anh có thể cho biết được không?
9: Phải đó. Vậy còn chuyện Blue Plum là người thứ ba đang bị đồn đẩy, chuyện này là sao vậy?
3: Ủa, cả anh Acha cũng có mặt ở đây nữa sao? Vậy là anh thật sự quyết định chọn Blue Plum, có đúng như vậy không?
9: Phải đó, vậy là anh đi cùng với cô ấy tới đây sao?
10: Phía VR Channel có bị tổn thất gì không?
3: Tóm lại chuyện là thế nào vậy, xin cho biết được không?
10: Phải đó.
9: Có thể nó rõ hơn được không?
3: Chuyện này là sao?
2: Mọi người xin dừng một chút nghe tôi nói. Tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là sự hiểu lầm. Sự thật trong chuyện này đó chính là...
3: Cái gì chứ? Ủa là sao?
2: Thật ra hiện tại tôi và Blue Plum đang hẹn hò với nhau.
10: Vậy là sao?
2: Em yêu, không có sao đâu em. Em không cần phải giấu giếm mọi người nữa. Hiện giờ anh đã sẵn sàng để nói ra hết sự thật, để bảo vệ sự trong sạch cho em. Từ giờ trở đi, em sẽ được thật sự là chính mình, không cần ép mình. Hãy là người nhân hậu, người mà anh yêu. Có được không, em yêu?
3: Chuyện này luôn sao?
10: Đúng là không ngờ.
3: Có phải vậy không? Đúng là không tưởng tượng được.
10: Như vậy sao?
4: Bữa nay Rún thấy sao? Đi dã ngoại với tôi thật thoải mái, no bụng, vừa ý lắm. Có phải vậy không?
3: Ừ, cũng được.
4: Ui, mau mau mau mau. Thiệt là. Ôi.
0: Nè.
4: Ui.
3: Ủa, xe của anh bị sao vậy?
4: Ui, không biết nữa. Tự nhiên đầy không nổ luôn. Ôi.
3: Ôi.
4: Ôi, run.
3: Thôi chết rồi, mưa rồi.
4: Mưa xe còn bị dính mưa nữa. Tự nhiên trời mưa dữ vậy trời.
3: Ôi, thôi chết rồi.
4: Run, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chạy đi trú mưa thôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, nhanh lên. Ôi.
3: Ừ, hết rồi, nhanh lên đi. Nhanh lên.
4: Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh.
3: Ai.
4: Ôi, thiệt là. Ôi. Ôi.
3: Ôi, trời ơi. Trời.
4: Sao tự nhiên trời lại mưa không biết nữa. Xe lại còn bị hư nữa chứ thiệt là. Rún. Rún bị ướt hết trơn rồi kìa.

0: tôi giật mình với tiếng sét đó.
1: Không có gì đâu mà, muốn đứng gần tôi là tốt rồi. Để bớt mưa một chút, tụi mình cùng về nhà ha.

0: Tôi rất là ấn tượng về Blue ngay từ giây phút đầu tiên thấy cô ấy dự cuộc thi tài năng. Sau đó khi biết được cô ấy là đứa con rất có hiếu, tôi càng trân trọng hơn. Tôi chính là người đã chủ động bày tỏ tình cảm với cô ấy trước, sau đó đã được cô ấy chấp nhận. Và cũng chính tôi là người đã cầu xin cô ấy hãy giấu kín chuyện tình của chúng tôi. Cũng chỉ vì sự ích kỷ của tôi, vì tôi không muốn chúng tôi cùng tồn tại trong giới nghệ thuật, sợ là phải nhận những lời bàn tán chê bai, nên mới khiến cho cô ấy bị chỉ trích như vậy. Bị mắng chửi vì những điều mà không phải lỗi của cô ấy, bị mắng chửi rất nặng nề, thậm chí sự thật hoàn toàn không phải là như vậy. Do đó hôm nay tôi phải nói ra hết.
1: Nếu vậy có nghĩa là cô Lina đã nói dối đúng không anh?
0: Tôi từng cộng tác một MV với Lina trước đây, cũng đủ để biết cô ta là người như thế nào.
2: Nhưng nếu bắt tôi phải nói ra ở đây thì cô ta sẽ bị thiệt thòi lắm. Tốt hơn là tôi không nên trả lời câu hỏi này.
3: Mấy người muốn chơi tôi có đúng như vậy không? Từ lúc trời còn chưa mưa tới khi trời mưa rồi trời hết mưa, đi mua cái gì mà chưa về nữa.
4: Tin tin,
3: chịu về rồi ha.
4: Rún tới rồi nha. Úi, xong.
3: Nè Rún, con đi đâu vậy? Đi cả ngày trời.
5: Dạ.
3: Đi với thằng Thiên này đúng không? Còn Thiên, cậu đưa Rún đi đâu vậy? Hai đứa bay đi đâu?
4: Ôi, dì Quẹt, dì bình tĩnh đã. Con không có đưa Rún đi đâu hết trơn á, thiệt đó. Hồi nãy con chỉ rủ Rún đi câu cá, rồi tự nhiên trời mưa quá trời luôn, nên phải tìm chỗ trú mưa trước, rồi mới về đây.
3: Nếu đã nói như vậy, coi như dì tạm tin.
4: Nếu vậy con xin phép dì, con đi về trước ha. Tôi đi nha Rún. Đi nha.
3: Còn đứng đó làm gì? Lo mà đi tắm đi. Người ướt như chuột lột.
5: Nếu sự thật là vậy, chị Liêu đúng là tội nghiệp quá. Đã nói chị Liêu là người tốt vậy mà không ai tin.
6: Đang đọc bình luận hay sao? Từ bây giờ trở đi, em lại trở thành ca sĩ, giống như em hằng mong ước rồi đó.
5: Anh nói thật à? Vậy là tôi có thể đi hát như lúc trước hả?
6: Phải.
5: Nè anh, sao lại dễ dàng vậy chứ?
6: Ôi, nè, không có dễ dàng chút nào. Tất cả đều phải động não hết, phải lên kế hoạch chứ không phải chơi đâu.
5: Nói vậy là sao? Tôi thật sự không hiểu gì hết.
6: Thì mọi chuyện là như vậy nè.
7: Anh xin em mà, anh sẽ hiểu giống của anh.
6: Sao vậy hả anh Sâm?
7: Anh xin lỗi em mà, mọi chuyện xảy ra do anh sai, anh không nên làm như vậy. Bởi vì anh đã quá tự tin vào bản thân mình. Bỗng dưng em nổi như cồn nên anh chủ quan và cho rằng đó là công của anh, nên đã quên mất anh có được ngày hôm nay. Tất cả là nhờ em, là lỗi của anh. Anh xin lỗi em, xin lỗi em.
8: Sao mà MV của anh tệ quá vậy hả? Ôi trời ơi, tưởng khen.
0: Không nghe lời ai, vì anh đã quá tự tin vào bản thân mình nên mọi chuyện mới ra nông nổi này. Anh đi đâu cũng bị người ta chửi, hỏi xúm nhau bàn tán. Lúc đó dù anh có bao nhiêu tiền anh cũng không thấy hạnh phúc. Alo, sếp gọi cho em định chửi gì đây? Hả? Mượn 10 triệu bạch? Cho đến khi sếp gọi điện cho anh, nói là muốn mượn tiền để chuộc Liêu, anh cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, cho nên anh đã quyết định đưa tiền cho sếp mua công ty này.
6: Vậy sếp đi đâu rồi hả anh?
0: Sếp nói là muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh để có thể tĩnh tâm một thời gian.
7: Thật, em đừng có đứng đó hỏi chuyện người khác nữa. Em đang giận anh lắm phải không?
6: Nếu như mà em giận hay là ghét anh á, em đã không đưa Liêu lên tới đây.
7: Em trai yêu dấu của anh, em trai yêu dấu của anh.
0: anh. Em không có giận anh chứ? Nếu vậy thì tụi mình phải tìm cơ hội xem khi nào tới khô giót chơi đi.
6: Nè, đầu của anh chỉ nghĩ tới chuyện này thôi hay sao?
0: Phải.
6: Ơi, hiện giờ em phải tập trung giải quyết chuyện của Liêu Lâm trước.
0: Lại là Liêu Plom, lúc nào cũng nhắc tới Liêu Plom. Em thích cô ấy lắm hả?
6: Nó có. Em mà thích cái gì cổ thì cũng tại sếp gửi gắm cô ấy cho em.
0: Vậy sao? Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Em trai yêu dấu, em không cần lo chuyện của Blue Plum nữa đâu. Chuyện đó đang nằm trong đầu của anh. Anh đã nghĩ sẵn kế hoạch phải làm gì để cho Blue Plum nhà mình quay trở lại giành lợi hại như xưa. Em tin anh đi. Anh dùng tên Sam Sanri để đặt cược.
5: Nè, anh nói chính anh Sam Sanri lại có thể nghĩ ra kế hoạch này sao? Trời, tôi không dám tin đó.
0: Không tin cũng phải tin thôi, cô Blue Plum yêu quý. Thật ra tôi đây là người rất thông minh và vô cùng giỏi giang. Chuyện giải quyết này, vụ bê bối này, tôi không thua ai đâu, cho cô biết đó.
5: Ơi, người ta nói hay không bằng hên, chắc trường hợp này thì đúng hơn.
0: Cô đang khen tôi đúng không? Cô thấy chưa, chỉ cần tôi ra tay một cái là một việc sẽ xong xuôi. Người Thái chúng ta rất hay tội nghiệp người khác. Nếu họ biết là bây giờ cô đang rơi vào cảnh khó khăn đáng thương như vậy thì họ sẽ càng tin tưởng và thông cảm cho cô hơn. Chính tôi đây đã ở trong giới giải trí lâu rồi, tôi thừa hiểu. Mấy chuyện này trong tầm tay. A cha.
6: Dạ.
0: Nhờ em lo vụ họp báo buổi hòa nhạc của Blue Plum nha.
5: Họp báo buổi hòa nhạc? Buổi hòa nhạc gì vậy?
6: Chuyện là như vậy. Anh Sam sẽ tổ chức buổi hòa nhạc cho em, kể cả làm sự kiện để tạo dựng hình ảnh mới cho em theo kiểu em mong ước.
5: Vậy làm tôi được bước lên sân.

0: tôi vui quá.
1: Nhưng khoan đã, việc cô quay trở lại sân khấu lần này phải thật sự trong sạch, không có một chút bê bối gì cả. Như vậy vẫn chưa đủ tội nghiệp.
0: Nè, vậy giờ anh muốn tôi phải làm gì nữa?
1: Cô phải bị Lina đánh.
0: Hả?

0: Run. Run. Dì quẹt. Có nhà không? Run. Đi đâu hết trơn rồi ta? Run.
1: Có gì không anh? Sao lớn tiếng vậy?
0: Ê, Run. Run thấy tin về Blue Lom và Sam Sanri chưa?
1: Là tin gì?
0: Tin tức nói là Blue Lom và Sam Sanri hai người nè. Run, run, run, run, run, run, run, run, run ơi, run sao vậy? Run, run. Ơi trời. Ơi. Ơi sao? Sao? Sao người nóng dữ vậy nè trời? Run tỉnh rồi hả? Run muốn uống thuốc hay là muốn ăn cơm?
1: Không sao đâu anh Thang à.
0: Run, sao lại không sao được chứ? Nè, để tôi đỡ Run ngồi dậy ha. Nè, ơi, nhanh lên. Run uống thuốc nha. Nè, Run cầm thuốc trước đi. Để tôi lấy nước nha. Cầm thuốc nè. Nè, Run uống đi. Cẩn thận đó. Nè, từ từ thôi, từ từ thôi. Ôi trời trời, tôi xin lỗi nha. Ôi trời, để coi. Từ từ, từ từ. Run còn yếu lắm đó. Tôi nghĩ Run nên nằm nghỉ ngơi nhiều một chút hả?
1: Dạ.
0: Nè, từ từ, từ từ ha. Run nghỉ ngơi đi ha. Để tôi ngồi canh chừng cho. Nếu như có chuyện gì á thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào ha. Mau ngủ đi.

0: đừng làm vậy mà phu nhân. Ủa, có thật như vậy không?
1: Sao vậy? Đi vô đi. Nhìn kìa.
0: Ôi, anh Sam. Chào anh nha.
1: Chào.
0: Liêu, có chuyện gì mà tới đây vậy?
2: Nghe nói ở đây đang quay phim nên tôi muốn tới xem thôi. Nghe mọi người đồn là nữ diễn viên chính phim này diễn không nhập vai chút nào hết. Diễn cái giống gì mà cứng nhắc ghê luôn. Có phải không anh Sam Sandy?
1: Phải đó.
0: Hôm nay đoàn làm phim chúng tôi đang quay ở đây. Làm phiền người ngoài không được gây cản trở nha. Vui lòng cư xử lịch sự và nói năng cho nó có ý thức một chút xíu đi ha.
2: Nhưng mà nhà sản xuất cũng đâu có ai đuổi tôi đâu nè. Không lẽ cô là chó giữ đoạn phim hay sao mà cứ sủa ôm sòm hoài vậy anh Sam Sandy?
1: Con à.
0: Con.
1: Nổi nóng rồi, nổi nóng rồi.
2: Định chửi hả? Con gì? Cô tính chửi con gì hả? Cô nói đi con gì? Tôi rất muốn thấy người tốt khi chửi miệng họ làm sao.
1: Rung rung rung
2: cả người luôn kìa. Muốn đánh hả? Muốn đánh, đánh đi, đánh đi.
1: Sam, cục liệu lầm. Ở đây có chuyện gì sao?
2: Cô Lina đó, cô ta.
0: Dạ không có gì hết anh à. Tôi chỉ muốn giới thiệu cho hai người biết là ở chỗ gần đây thôi có một cái chợ bán trái cây tươi ơi là tươi luôn đó. Hai người cứ đi tham quan thử đi.
2: Là trái trơ trẽn phải không?
0: Ý của cô là trái dâu tây có đúng không?
2: Tôi nói cô trơ trẽn đó, chữ vậy còn không hiểu.
0: Hai người này đúng là hài thật đó. Thôi, bây giờ Lina xin phép đi học thoại cái đã nha. Bởi vì cũng sắp tới giờ quay rồi. Anh Bum mà, em nhờ anh Bum đọc thoại giúp em có được không anh?
1: Được chứ.
0: Cảm ơn anh.
1: Tức thiệt chứ. Mau đi theo, tiếp tục chọc tức cô ta. Tới khi nào bị cô ta đánh, tôi nhanh tay chụp liền. Tới lúc đó, xong vở diễn, hiểu chưa?
2: Ui, không có dễ vậy đâu mà.
1: Ừ, thôi đi, nhanh lên.

0: Rún, Rún làm gì vậy? Rún đang tính hôn tôi hay gì?
1: Tôi
0: lẽ nào Rún định hôn tôi thật hả?
1: Tôi làm vậy cũng tại vì tôi em thích anh đó.
0: Rún có biết gì không? Rún là người rất tốt. Thời gian qua, lúc nào Rún cũng chăm sóc cho tôi hết á. Nếu như không có Rún, thì giờ này chắc tôi khốn đốn hơn rất nhiều. Hôm nay Rún nói là Rún thích tôi. Tôi cảm thấy vui lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tôi xin lỗi Rún nha. Tôi chỉ xem Rún như em gái của tôi thôi.

0: Rửa vết bẩn ở tay, nhưng đừng quên rửa cả vết bẩn ở trong lòng nữa.
1: Cô cố tình muốn kiếm chuyện với tôi có đúng không?
0: Phải thì sao? Vì tôi ngứa mình, muốn bị đánh. Người gì mà quá tráo trở, có đèn quên trăng, mới đầu còn nghe đòi sống đòi chết. Anh A Cha ơi, anh A Cha à. Nhưng vừa có người mới thôi hả, là bỏ rơi người cũ ngay lập tức. Ây, đúng là đồ độc ác. Không phải không phải, quá nhẫn tâm.
1: Nè, con nhà quê, dừng cái trò trêu chọc chị đi nha. Bực lắm rồi, sức chịu đựng có giới hạn đó.
0: Không chịu nổi thì đánh đi, nè đánh đi, đánh đi. Có ngon đánh thử xem. À, không dám đúng không? Người gì nói xong không dám làm, quá tệ. Ui, sợ tôi đúng không? Sợ rồi chứ gì, sợ anh bưng tới thấy bản chất thật của con người cô. Còn thấp hèn hơn cả người nhà quê như tôi nữa, đúng là cái đồ trơ trẽn.
1: Cô dám chửi tôi là đồ nhà quê
0: chứ còn sao nữa, nói năng vậy chẳng lẽ khen cô. Tôi đã nói rồi, anh bưng của cô nha, nhìn đẹp trai là giàu quá trời luôn. Chắc tôi phải tìm cách để quen ảnh mới được.
1: Anh Bưng nè, cô dừng cái trò bôi nhọ người khác lại có được hay không?
0: Không thể dừng lại được, vì đó chính là tính cách của tôi rồi. Kiểu người của tôi là như vậy. Ôi, nói gì thì nói, cô nói yêu anh A Cha cả 10 năm tôi còn giành lấy được. Còn anh Bưng thì sao, hai người mới quen biết nhau có mấy ngày, sao tôi không giành được chứ? Ôi anh Bưng ơi, em muốn được làm người yêu của anh quá.
1: Nè cô, tôi chịu hết nổi rồi đó. Tôi chịu hết nổi rồi.
0: Chịu hết nổi thì đánh đi.

0: Em nghĩ anh làm quá rồi đó.
1: Quá cái gì mà quá, em không thấy sao? Ai cũng thấy tội nghiệp và thương Blue Blom vì cô ấy bị ức hiếp mà.
0: Nhưng còn nhiều cách khác mà anh, cách này không ổn đâu.
1: Có gì đâu không ổn, không lẽ em còn lưu luyến vợ cũ sao? Em còn yêu Lina đúng không? Hả? Hả? Hả? Sao? A cha, nói nghe coi.
0: Ơi, anh à, còn nhiều cách để làm mà. Em chỉ thấy cách này không hay chút nào mà thôi.
1: Vậy em có cách nào khác để có kết quả nhanh tới như vậy không? Không có đúng không? Chuyện công việc anh sẽ không xen vào, không cãi gì hết. Nhưng bây giờ ở giới giải trí em phải nghe lời anh. Nè, anh đây, Sam Sanri. Thôi vậy đi, quay về phòng làm nhạc, làm đúng chuyên môn của mình là được rồi.

0: tuyệt vời. Đưa lên sân sân đi.
1: Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất nhiều, nó khiến chúng tôi rất là phấn khích. Chúng tôi cũng cảm thấy rất vinh dự với tư cách là một cặp đôi hoàn hảo. Và hoàn cảnh. Cảm ơn khán giả đi, họ đang vào bẫy rồi.
2: Bliu cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả vì đã luôn ủng hộ cho Bliu. Một lần nữa xin cảm ơn.
1: Hello. Xin chào tạm biệt.
2: Cảm ơn. Cảm ơn mọi người.
1: Tôi đã nói thế nào cô cũng được trở lại như xưa mà. Tuyệt vời.
2: Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh nhiều lắm.
1: Được.
2: Đã đến mức này rồi, tôi có chuyện muốn nói. Lúc trước đây á, tôi thích anh Sam Sandy dữ lắm luôn. Nhưng khi gặp được ông

0: ngoài đời thì tôi rất ghét anh Sam Sành Riêng. Nhưng bây giờ khác rồi, anh đã cho tôi cơ hội để tôi quay lại sân khấu, cho nên tôi đã thích anh Sam Sành Riêng lại. Cảm ơn anh nhiều.
1: Thật ra không phải nhờ một mình tôi đâu, mà tất cả đều nhờ vào tài năng của cô Pliu hết đó. Cười kìa.
0: Dạ chị Pliu lo mà, chị thay đồ chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo nha. Cảm ơn chị. Anh Sam Sành Riêng à, vậy tôi vô trong thay đồ nha.
1: Được.
2: Ê, à cha.
1: Nè. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh phải công nhận một điều, đúng là chẳng có gì lạ khi khán giả ở khắp nơi lại thích Blue Plum như vậy.
3: Tại sao vậy anh?
1: Hả? Em không thấy sao? Con người Blue Plum á, vừa xinh đẹp, có duyên, dễ thương, lại ngây thơ trong sáng nữa, đúng là rất đáng yêu. Vì đây là em nên anh mới nói thẳng đó nha. Quả thật lúc trước công nhận là anh không thích cô ấy, nhưng bây giờ khác rồi. Cảm giác của anh bây giờ hình như là đã có sự thay đổi lớn đó. Anh nghĩ anh thực sự sắp rơi vào lưới tình của Blue Plum rồi.

0: Vậy con lấy đâu ra cả 10 triệu bạc vậy con?
1: May mắn là có một người giúp đỡ cho con đó mẹ.
0: Ai vậy?
1: Chính là ông Thông The, là chủ của công ty Gold Music.
2: Bị người ta từ hôn kiểu như vậy, em có cảm giác gì không?
3: Nếu như nói không có cảm giác gì thì chắc là em nói dối rồi.
2: Nghĩa là em vẫn còn cảm giác với Lina phải không?
1: Miệng thì cứ nói là không thích, nhưng thật ra còn lưu luyến không quên.
2: Giờ anh đã quyết định là anh sẽ tỏ tình với Blue Plum ngay sau màn nhận giải thưởng.
3: Anh Sam tính làm như vậy thật sao chứ?

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến không ăn bắp Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: Chan Pawat.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏกองทัพกับตัวบดีมุ่งบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
10: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ
12: ออันหลับก้นด้วยของนายประวัติ
10: บอก
13: This one Tang just keeps getting more and more complicated
14: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
15: Vien Chien is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
16: Run, Chung.
17: You have to find a way to get close to this man. Who are
18: you?
10: Hey, what are you doing?
18: No, no. It's my fault.
10: Mi Hoài Châu. In the car, please.
19: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Chúc mừng.
1: Chưa đâu. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?
3: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
4: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
5: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
4: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
5: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
3: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
6: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
3: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu

0: nghèo rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
2: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
2: Cái gì? Lỗi, em bị điên rồi hả?
3: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
2: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
0: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
2: Lôi,

cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

0: Nếu bạn đang tìm một hành trình vừa để nghỉ ngơi, vừa để có những khung hình đẹp, thì hôm nay hãy cùng tôi đi khám phá những địa điểm check-in tại Cô Tô. Mọi người đồng hành cùng tôi hôm nay sẽ là em Trọng Bằng đến từ nhóm Cô Tô Gen Z.
1: Em xin chào tất cả mọi người. Và Cô Tô có rất nhiều điểm check-in rất đẹp. Và địa điểm đầu tiên chị em mình đi đó chính là Ngọn Hải Đăng.
0: Thưa chị em mình cùng đi nhé.
2: Giữa màu xanh bạt ngàn của rừng và biển trời Đông Bắc, Hải Đăng Cô Tô hiện lên như một biểu tượng kiêu hãnh của đảo. Nằm trên độ cao gần 100 mét so với mực nước biển, Ngọn Hải Đăng được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, không chỉ làm nhiệm vụ soi đường cho tàu thuyền ngoài khơi, mà còn được nhiều du khách đánh giá là một trong những điểm ngắm toàn cảnh đẹp nhất miền Bắc.

0: Còn hải đăng này thì có cái gì đặc biệt thế?
1: Vai trò chính của hải đăng đó là định hướng, chỉ hướng cho tàu bè di chuyển. Và điểm đèn ở đây sẽ là 18 giờ buổi tối và sẽ kết thúc vào 6 giờ sáng.
0: Chắc đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở Cô Tô rồi nhỉ?
1: Vâng, đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở ngoài Cô Tô.
0: Ngoài ra thì còn cái gì đặc biệt nữa không?
1: Tất cả đèn ánh sáng con quay đều là sử dụng năng lượng mặt trời tích trữ vào ắp quy. Và thời gian check-in đẹp nhất đó là khung giờ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ là khoảng thời gian trời trong, thì chúng ta sẽ nhìn được bao quát tất cả Cô Tô. Buổi chiều thì sẽ khoảng 4 rưỡi cho

0: Đến 5 giờ là lúc đấy chúng ta hoàng hôn xuống thì trên đây là cực kỳ đẹp.
1: Từ trên cao nhìn xuống, biển hiện ra với nhiều gam màu khác nhau. Xa xa là những mái nhà nhỏ bình yên nét mình bên sườn đảo. Tất cả tạo nên một bức tranh vừa khoáng đạt, vừa rất đỗi yên bình. Điều khiến nhiều du khách yêu thích nơi này không chỉ là cảnh đẹp mà còn bởi cảm giác được đứng giữa không gian rộng lớn, nghe tiếng gió biển và cảm nhận rõ nhịp sống bình yên nơi đảo xa tiền tiêu của Tổ quốc. Tạm biệt nét bình yên của ngọn hải đăng, hành trình tiếp theo đưa chúng ta đến với một trong những địa điểm mang vẻ đẹp độc đáo nhất tại Cô Tô. Bãi đá Móng Rồng còn được biết đến với tên gọi bãi đá Cầu Mị. Nơi đây gây ấn tượng mạnh mẽ bởi hệ thống đá trầm tích được hình thành qua hàng triệu năm vận động địa chất.

0: Em thì tại sao ở đây lại gọi là bãi đá móng rồng?
1: Người ta gọi hay là móng rồng bởi vì cấu trúc đá ở đây là hình dạng nhô ra biển, xếp từng lớp lên nhau thì người ta sẽ gọi là bãi móng rồng. Và cái từ móng rồng ở đây cũng là tạo nên về vạch hình kỹ của cho nơi đây.
0: Khi mà du khách đến đây check in thì có cần phải lưu ý cái gì không em?
1: Lưu ý mọi người là đá ở đây rất cực kỳ là trơn và sóng to, nên là mọi người lưu ý là khi chúng ta chụp ảnh với cái móng rồng thì hạn chế chúng ta không nên đứng gần sát mép nước. Có thể là do đá trơn trượt địa hình hay là vồ sóng cái vồ lên chân mình và sẽ là mình ngã.
0: Thời điểm nào trong ngày thì đến đây là đẹp nhất?
1: Và thời điểm trong ngày thường thường hay nói du khách đó là từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ. Tại sao phải là 5 giờ sáng? Bởi vì đây là nơi bình minh đón lên, nên là rất là đẹp. Còn buổi chiều sẽ là từ 4 rưỡi cho đến 5 giờ.

Dưới tác động của nắng, gió và nước biển, bề mặt đá hiện lên với nhiều gam màu khác nhau, từ nâu sẫm, vàng nhạt cho tới ánh đỏ đặc trưng. Không quá nhiều tác động du lịch, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có của biển đảo Đông Bắc.

0: Và điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình ngày hôm nay chính là đồi ngắm sóng. Để đến được nơi đây thì cần có sự hướng dẫn của người địa phương vì phải trải qua một đoạn đường khá là phức tạp. Đây có thể được coi là viên ngọc ẩn cho những ai yêu thích khám phá.
1: Nếu hải đăng mang đến cảm giác chinh phục, bãi đá móng rồng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, thì đồi ngắm sóng lại là nơi khiến người ta muốn chậm lại để cảm nhận sự bình yên của biển đảo. Nằm ở vị trí cao, nơi đây như một ban công rộng lớn nhìn thẳng ra biển trời. Những con sóng nối nhau xô vào bờ, tiếng gió biển thổi liên tục qua triển cỏ. Tất cả tạo nên một không gian rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
0: Em có thể giới thiệu qua về địa điểm này được không?
2: Địa điểm đồi ngắm sóng này thì nó có một đặc điểm như này. Đằng sau lưng mình sẽ là trung tâm thị trấn, mình có thể ngắm được. Còn trước mặt mình sẽ là một bãi biển bao la là để ngắm sóng. Và con đường đi lên đây là tuy là rất vất vả, nhưng mà khi mình đã lên được rồi thì mình sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
0: Để mà giới thiệu với du khách ấy, thì em sẽ nói gì?
2: Em sẽ giới thiệu là nơi đây là một nơi rất là yên bình. Khi mình lên đây mình sẽ thả hồn vào từng cơn sóng. Một đây là nơi cực kỳ chill để cho những người mà đi du lịch mà muốn trải nghiệm.
1: Từ ngọn hải đăng với tầm nhìn bao quát cả đảo, đến bãi đá móng rồng kỳ vĩ với những lớp sóng bạc đầu, hay đồi ngắm sóng lộng gió mỗi chiều hoàng hôn, mỗi điểm dừng chân trong hành trình hôm

0: nay đều góp phần tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ, vừa đầy sức hút. Và có lẽ điều khiến nhiều người nhớ nhất sau chuyến đi không chỉ là những bức hình đẹp, mà còn là cảm giác bình yên khi được đứng giữa biển trời rộng lớn, nơi đảo xa.
1: Chuyến hành trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc, nhưng Cô Tô thì vẫn còn rất nhiều điểm check-in đang chờ các bạn khám phá. Cảm ơn Bằng đã đồng hành cùng chị trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: đây là viên kẹo ngọt ngào nhất mà tôi cất giấu trong tim mình. Lúc khó khăn nhất, tôi liền nghĩ đến nó. Nó sẽ giúp tôi vượt qua những ngày tháng đau buồn. Chỉ là tôi không ngờ, kẹo của tôi lại trở thành thuốc độc của anh.
1: Anh ơi!

0: Làm sao bây giờ đây ta? Cũng may là cửa phụ không có đóng. Nè,
1: đi chậm thôi.
0: Cẩn thận chút nha. Đi từ từ thôi.
2: Mau lên, mau lên. Không kịp rồi, không kịp rồi. Mau lên.
0: Chỗ này là phòng học, y chang như cũ luôn, không khác gì hết. Ê, ê.
3: Ê, wow. Gì vậy? Làm gì vậy?
0: Lại đây, lại đây. Nè.
3: Ê. Vào, vào rồi.
1: Nhiếp Vũ Thịnh, cố lên. Cố lên.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Em có thấy bọn người bạn đó hay sao chứ? Cái đó gọi sao ta?
1: Anh mới kiểu mới
0: cái đó.
1: Đó
0: anh quên gọi là gì rồi hả? Ê, không sao, không sao.
3: Hai người kia.
0: Ủa,
3: sao hai người lại nè, đừng có chạy.
0: Trời,
3: đừng chạy, đừng có chạy.
0: Mà đi, chạy nhanh chút nữa.
3: Đứng lại, đứng lại,
0: nhanh lên em. Mà lên, mà lên.
3: Đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy. Nhiếp Vũ Thịnh. Đàm Tĩnh. Tôi nè, Tiểu Hổ nè. Là tôi, Tiểu Hổ đó.
0: Tiểu Hổ?
3: Đúng rồi, tôi nè.
0: Trời ơi, sao lại là cậu?
3: Ôi, trời, tuyệt vời quá.
0: Đây, đây, đây. Được rồi, được rồi, được rồi.
3: À, hay à, hai người vừa chạy tôi nhận ra hai người liền luôn. Nè, không ngờ vẫn còn ở bên nhau. Ê, đó
0: sao cậu lại được ở trong trường vậy?
3: Ê trời, tôi là giáo viên thể dục của trường này mà, dạy đá bóng đó.
0: Cậu học dở vậy mà cũng làm được giáo viên hay sao
3: trời,
0: chứ?
3: Đừng có nhắc mấy cái chuyện đó nữa. Sao rồi, hai người đã đám cưới chưa?
1: Ờ, tôi...
0: À, vẫn chưa. Nhưng mà cũng sắp rồi.
3: Ê, kết hôn phải tính nhanh đi.
0: Ờ.
3: Đừng cắm đầu vào việc hoài. Yêu nhau bao nhiêu năm rồi, kiếm tiền lúc nào không được.
0: Công việc gì chứ, chúng tôi còn đang học đại học mà.
3: Học đại học?
0: Ừ.
1: À, lúc nãy chạy mệt quá nên mệt đứt hơi. Bây giờ khát quá, mời chúng tôi uống nước đi.
3: Thảo nào tôi thấy lạ quá, còn tưởng cậu ấy chỉ chọc tôi giống như hồi trước. Xin lỗi nha, lúc nãy tôi không biết chuyện, có nói gì sai đừng để bụng.
1: Cậu nhìn bây giờ anh ấy rất vui. Tôi hy vọng thời gian có thể ngừng lại lúc này, để anh ấy được như vậy mãi.
3: Có việc gì cần tôi giúp thì phải nói với tôi đó.
1: À, cảm ơn cậu nha.
4: Văn Thắng phố cổ.
1: Có đói không?
0: Hơi đói, gọi tô đi.
1: Chia nhau ăn ha.
0: Ừ.
5: Chà, cuối cùng cũng tới hả?
0: Ông chủ.
5: À. Ừ, được rồi.
0: Lao ớt dính trên khóe miệng đi kìa. Em cho dầu ớt vô trước.
1: Cho anh chút xíu thôi.
0: Dầu ớt
1: không?
0: Dầu ớt. Wow.
1: À, đủ chưa?
0: Nhiều đó, đủ rồi.
1: Có gì hả?
0: Có hơi khác so với hồi trước.
1: Ừ, em cũng thấy vậy đó.
0: Không giống với hương vị trước kia ha.
1: Ừ.
0: À, dạ ông chủ ơi, chú Lý có ở đây không vậy?
6: Chú Lý hả? Dạ. Nghỉ làm từ lâu rồi, về nhà dưỡng già rồi.
1: Cũng khó trách.
0: Hèn chi. Lại khác trước quá trời. Dạ chú Lý, một tô chàng thắng.
6: Ờ, có liền.
3: Ông chủ, cho tôi Văn Thắng.
6: Đây. Hey, đừng có tìm nữa.
0: Dạ.
6: Bữa nay cô bé không có tới.
0: Dạ. Ê, tiếc thật đó. Chú Lý nói nghỉ làm là nghỉ luôn.
1: Chắc là chú ấy có dự định riêng gì đó. Thế giới này thay đổi mỗi ngày mà. Chúng ta cần học cách đối diện với nó.
0: Wow, bây giờ em rất biết nói đạo lý luôn.
1: Tại vì em từng trải qua rồi.
0: Vậy sau này thì sao? Chúng ta có thay đổi hay không?
1: Có.
0: Có hả? Không đâu, anh không cho. Anh sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào để rời xa vòng tay của anh.
3: Phải đó, là hai người họ.
1: Dẫn anh đi chỗ này
3: nha. Quay lại trường.
1: Anh
3: không
1: chẳng
3: thắng
1: hả?
3: Đã lâu như vậy rồi mới gặp lại, vẫn còn ở bên nhau.
0: Ê, Tiểu Hổ, sao cậu lại ở đây? Tiểu Lâm. Hai cậu. Ê, mau trả đồ lại đây.
7: Cậu còn dám đòi nữa hả? Đây nè.
0: Ủa?
7: Trả cho cậu.
0: Làm sao
7: nữa?
0: Trả.
7: Làm sao nữa?
0: Thiệt là.
7: Sao vậy? Muốn ăn gì con cứ lấy đi. Được chị ngó, lấy đi. Nè, cái này được không?
8: Mẹ nói không được ăn mấy cái này đâu.
7: Mẹ nói đúng đó, con trai à. Nhưng con nhìn thấy cái này đã đặt ở trên kệ hàng rồi, không ăn thì sẽ hết hạn. Hư rồi thì phí lắm, phải không? Thỉnh thoảng ăn chút cũng không có sao hết. Ngày hôm nay chính là thỉnh thoảng. Gấp thú không? Qua rồi. Nhích lại. Đây, con coi cái này ngon nè. Bánh cá vàng. Tự xé đi con. Từ từ.
0: Bỏ nhiều vô một chút.
3: Được rồi.
7: Được. Tôi bỏ nhiều rồi.
0: Nè, nhìn nè.
1: Hồi ra rồi.
3: Rách rồi. Mạnh tay quá rồi.
7: Nè,
0: cho nước vào trước.
6: Đúng rồi đó. Nhìn thấy chưa?
1: Có đúng hương vị trước đây không? Chắc là đúng rồi phải không?
6: Hương vị sao hả? Sau này cậu thích ăn ớt, mỗi ngày tôi đều làm cho cậu.
1: Sao rồi hả?
0: Ngon quá đi.
7: Còn có nhớ ba không?
8: Dạ tất nhiên là nhớ. Ba ơi, giờ này ba có thể về nhà thường xuyên hơn được không?
7: Tất nhiên là được rồi. Ba tính dành dụm tiền rồi đổi cái xe máy lớn hơn, rồi sẽ chở con đi chơi. Con có chịu không? Mẹ của con còn chưa về nữa. Ba con mình đã ăn xong rồi, chơi cũng xong luôn rồi. Đi chơi đi. Ba lái xe đưa con đi hóng gió, chịu không?
8: Dạ tốt quá.

0: ơi, mình đi luyện công nữa không?
1: Không luyện nữa, lừa đảo. Không luyện nữa, ha.
2: Tại sao vậy?

0: tại sao chứ.
1: Nè dậy đi anh ơi, dậy đi anh. Nè dậy đi. Sao vậy hả? Em đây, em đây nè, em đây. Em hả? Nằm mơ sao?
0: Là mình sợ quá. Sợ. Anh
1: mơ thấy gì vậy?
0: Anh mơ thấy chúng ta ra nước ngoài kết hôn. Nhưng rồi em lại nói với anh là chia tay đi. Em còn nói là em chưa từng yêu anh. Làm anh sợ quá đi.
1: Đó là giả thôi. Là giả thôi. Em ở bên cạnh anh đây. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh đừng sợ. Hả?

0: Em có còn nhớ trên cây cầu này đã xảy ra chuyện gì không?
1: Em quên được sao?
0: Vậy anh đã đứng chỗ nào để nói?
1: Anh đứng bên này nè. Em đi tới. Sau đó anh đã nói gì nè?
0: Anh nói cậu có biết tôi không?
1: Đúng vậy đó.
0: Em còn nói là em không có biết anh.
1: Em nói tôi không biết
0: cậu.
1: Làm
0: sao có thể không biết được chứ? Cả cái trường này đều biết anh mà.

0: Ê, nè, cậu làm gì vậy? Xe của tôi mà. Nè,
1: để tôi trước cổng trường, tôi trả lại cho cậu.
2: Giúp chú Thịnh, đứng lại.
3: Giúp chú Thịnh,
2: đứng lại.
3: Đứng lại.
2: Đừng có chạy.
1: Trả lại xe nè.

0: Nhìn nè.
1: Đây là cái gì?
0: Bình ước nguyện. Trong sách nói, viết điều ước ra nhét vào đây rồi chôn xuống đất, điều ước sẽ biến thành sự thật.
1: Em trẻ con thật đó, sao lại tin mấy thứ này chứ?
0: Hai chúng ta cùng viết đi, biết đâu nhiều năm sau điều ước sẽ thành sự thật.
1: Anh không biết đâu, toàn gạt con nít thôi à. Chỉ có đồ ngốc mới đi tin những thứ này.
2: Hôm nay tôi và Đàm Tĩnh đã đến Lighthouse hát. Đây là nơi lãng mạn nhất mà chúng tôi đến cùng nhau. Cô ấy cũng rất thích. Sau này tôi sẽ thường xuyên đưa cô ấy đến nơi cô ấy thích. Hôm nay tôi đã làm Đàm Tĩnh giận. Cô ấy nổi giận cũng thật xinh đẹp. Tôi phải trở thành bác sĩ giỏi, chữa hết bệnh cho ba Đàm Tĩnh. Như vậy Đàm Tĩnh mới không đau lòng nữa.

0: Đây là vàng thắng của chú Lý gói cho hai người.
1: Wow.
0: Còn có dầu ớt nữa. Hai người cầm đi.
2: Được rồi, cảm ơn cậu nha.
0: Đều là đặc sản của Ninh An đó.
1: Ê, nhưng mà thấy hơi ít nha.
0: Nè, ý là kêu cậu mau ăn hết đi, rồi thường xuyên về đây lấy.
1: Có lý ạ.
2: Được rồi.
0: Ê, Vũ Thịnh.
1: Hả?
0: Nè, chăm sóc Đàm Tĩnh cho tốt. Đàm Tĩnh, cô cũng phải chăm sóc Vũ Thịnh thật tốt đó.
1: Còn phải nói.
0: Trời. Được rồi, không còn sớm nữa.
1: Được rồi,
0: đi mau đi.
1: Đi ha. Gặp lại sau.
0: Về chơi thường nha.
1: Được được.
2: Tạm biệt.
1: Rồi, tạm biệt.
0: Bye bye.

0: Ba, ba, ba thấy không khỏe đâu vậy? Ba, ba sao vậy? Ba, ba sao vậy? Ba thấy khó chịu đâu vậy? Ba, ba, ba làm sao vậy? Ba tỉnh lại đi mà.
1: Sao vậy?
0: Ba ơi,
1: chú ơi, chú không sao chứ?
0: Ba mau tỉnh lại đi.
2: Có chuyện gì vậy?
0: Ba, ba ơi, ba sao vậy?
1: Bác Tài ơi, làm ơn dừng xe gấp.
0: Ba, ba. Sao bất động vậy ba?
3: Trời, nguy hiểm quá.
0: Ba,
3: anh nhìn coi nằm trên tre.
2: Không biết có sao không đây.
3: Phải làm hồi sức tim phổi mới được đó.
2: Cứu đi. Tự nhiên sao bị vậy không biết nữa.
3: Bây giờ phải ấn vậy nè để cho tim nó hồi phục lại và mới cứu kịp. Phải đó.
0: Rốt cuộc anh biết làm không vậy? Anh là ai hả?
1: Tôi là bác sĩ.
3: Hả? Anh là bác sĩ. Anh là bác sĩ.
2: Bác sĩ hả?
3: Là bác sĩ. Tốt quá rồi, anh ta là bác sĩ. Biết cách
4: đó. Cô yên tâm đi, anh ấy là bác sĩ đó.
5: Hay chuyện
2: cậu ấy là bác sĩ
4: cứu rồi chứ không sao đâu.
5: Ông ấy cũng nói vậy đó.
6: Đúng rồi, phải rồi, phải rồi.
3: Giỏi quá, đúng rồi, là đúng rồi.
2: Đúng rồi,
3: nếu không là
2: không sao rồi, mang xe đi đi.
6: Không bị gì.
2: Đúng rồi,
6: là bác sĩ.

0: cũng may là có bác sĩ ở đây đó.
1: Cảm ơn cậu nghe.
2: Tôi không phải là bác sĩ, tôi chỉ là sinh viên trường y thôi.
0: Giỏi vậy sao?
3: Cũng may là có cậu nghe.
4: Bệnh nhân an toàn rồi đó.
5: Bây giờ bệnh nhân an toàn rồi,
4: tốt quá.
5: Có thể yên tâm được.
0: Không phải cậu
4: giỏi sao? Tôi giỏi thiệt.
0: Anh ổn không?
4: Tôi có con trai giỏi như vậy cũng tốt.
6: Cậu tốt bụng quá.
2: Chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi.
5: Giỏi lắm đó. Phải là cậu ấy cứu đó.
2: Đi thôi.
0: Được rồi, lên xe thôi.
4: Cảm ơn cậu nha.

0: Dạ, con chào hai bác. Con là Thịnh Phương Đình.
1: Ba, mẹ, đây là bạn trai của con.
2: Không phải hai đứa chia tay rồi sao?

0: Con gái của tôi, từ nhỏ tới giờ, chúng tôi chưa từng để cho nó chịu ấm ức. Sau này cũng không.
1: Con hiểu tâm trạng của hai bác. Bây giờ để hai bác tin tưởng con thì cũng hơi khó thật. Nhưng con tha thiết mong hai bác cho con một cơ hội nữa. Con thật lòng rất thích Thư Cầm. Con sẽ đối tốt với em ấy. Sẽ không để hai bác thất vọng đâu. Chắc chắn.
2: Vậy thì được. Hôm nay không biết là con ở đây, cho nên không có đem quà gì cho con hết. Sau này có dịp á thì ghé qua nhà bác chơi nha.
1: Dạ được ạ. Thư Cầm thường khen bác gái nấu ăn rất ngon. Có cơ hội con cũng muốn ăn thử đồ bác nấu.
2: Hoan nghênh con.
1: Dạ vậy con không phiền cả nhà nữa. Con xin phép về trước.
3: Đem tiền anh.
0: Nếu đã tới rồi thì ở lại ăn bữa cơm đi.
2: Con có ăn tự nhiên. Con ăn được cua lông không?
1: Dạ được chứ.
2: Vậy cầm cầm để cho cậu ấy đi con.
1: Để anh tự làm, không sao đâu.
2: Mấy món bên chỗ cầm cầm trong nhà không có sẵn đồ ăn, cho nên
1: dạ.
2: Cảm ơn con. Cô làm mấy món đơn giản thôi.
1: Dạ.
3: Ngon lắm mà mẹ, hương vị mẹ nấu mà. Nè, để
1: không
3: em
1: sao,
3: tự
1: không
3: làm.
1: Sao. Không sao.
2: Phải ăn với cái này.
1: Dạ, con cảm ơn.
2: Cầm cầm nào.
3: Mẹ để con tự làm.
0: Uống một miếng đi. Rượu gạo. Ăn cua lông phải uống rượu gạo chứ.
3: Bà, anh ấy mới phẫu thuật loét bao tử xong. Bác sĩ nói không được uống rượu.
0: Vậy sao?
1: Dạ không sao. Nếu bác muốn thì con uống chút cũng không sao đâu.
0: Dạ uống ít thôi.
1: Để con
0: nha.
1: Để con. Ê trời. Rượu gạo.
0: Uống cho ấm bụng thôi. Cua tính hàng mà. Uống rượu cho nó ấm.
1: Dạ.
0: Nào. Khá lắm.
2: Ăn chút đi, ăn chút đi. Ăn chút gì đi con. Ăn đi đã rồi uống tiếp.
3: Nè,
1: dạ không sao,
3: được.
1: Dạ không sao. Bác trai muốn uống mà.
2: Ê, uống ít thôi.
3: Mẹ nói ba đi.
2: Ông để cho người ta ăn chút gì đi chứ. Nào nào.

0: Cô ổn không đó?
1: Dạ ổn mà.
0: Thanh à.
1: Dạ.
0: Rót đi.
1: Dạ.
0: Là đàn ông à, quan trọng nhất là
1: bác ơi, tóc rối rồi.

0: Ba, đi từ từ thôi. Nè, từ từ.
1: Tổ lệnh vẫn còn kém lắm nha.
2: Cái ông này bao nhiêu tuổi rồi còn đi so với thanh niên người ta.
1: Ê, không được. Con gái à, ba nói con nghe. Thính nó mà không tốt với con, lần sau ba tới chú nó sai bò ra đất luôn.
2: Thôi, ông lên xe trước đi. Lên xe đi.
1: Ba lên xe đi, nhớ nói với nó nghe.
2: Đúng thiệt là.
0: Mẹ, mẹ thấy anh ấy sao?
2: Con thấy sao? Quan trọng là con vui vẻ.
0: Ừ. Con cảm ơn mẹ.
2: Được rồi, mà để con nói sao rồi.
0: Mẹ đi từ từ thôi, mẹ chăm sóc ba cũng phải chăm sóc cho mình tốt đó.
2: Được rồi, được.

0: Nè, dậy đi.
1: Ba mẹ đâu?
0: Em vừa tiễn họ về rồi. Uống miếng nước đi nè. Uống nhiều vào. Anh thấy đỡ hơn chưa?
1: Anh không sao.
0: Uống gì mà nhiều vậy?
1: Anh vẫn luôn nợ em lời xin lỗi. Anh biết mà.
0: Anh nhớ nhầm rồi à? Là em đá anh mà. Anh xin lỗi gì chứ?
1: Anh khiến em không còn cách khác. Anh vẫn luôn có vấn đề. Trong lòng anh có một hố đen rất là lớn. Anh không muốn tin tưởng người khác, cũng không tin vào tình yêu. Anh khác với em. Em tươi sáng, tốt đẹp. Anh cảm giác em chiếu sáng được cả thế giới.
0: Nhưng em muốn ở gần bên anh. Em muốn đến gần anh như vậy. Nhưng lần nào em bước đến một chút, anh cũng đóng sập cửa lại. Cho dù em có gõ cửa, đá cửa, anh cũng không chịu mở. Anh biết không, thực ra em đòi chia tay chỉ vì muốn anh mở cánh cửa đó ra. Nhưng anh thà để em đi cũng không chịu mở.
1: Trong hai chúng ta, em mới là người mạnh mẽ, dũng cảm hơn. Anh thì luôn trốn tránh, luôn trốn sau lưng cửa, lần này tới lần khác.
0: Thực ra bây giờ em vẫn chưa cảm thấy anh mở cánh cửa đó ra. Có điều em muốn cược một lần. Em sẽ thắng không?

0: Ba, con chính thức giới thiệu với ba. Đây là Đàm Tĩnh, đây là ba của anh.
1: Dạ con chào bác Nhiếp.
2: Chào con. Vũ Thịnh hay nhắc con lắm nè. Ngồi đi, ngồi, ngồi
0: Ngồi
2: đi,
0: đi.
2: ngồi đi.
0: Ba, tụi con đã bàn bạc với nhau rồi ba. Con với Đàm Tĩnh để Quế tốt nghiệp xong thì
2: Không cần gấp, đừng gấp. Nay tới ăn cơm mà, vừa ăn vừa nói được không? Nếu không đồ ăn nguội hết được không? Nè.
0: Dạ được. Nè, món em thích đây.
1: Cảm ơn anh.
0: Ăn nhiều vô.
1: Được.
0: Ba cũng ăn đi ba.
2: Thôi thôi thôi, ba
0: Ba
2: tự
0: ăn đi
2: gấp được
0: mà.
2: mà.
0: Ăn đi.
2: Đàm nè, nghe nói con học trường ngoại ngữ hả?
1: Dạ.
2: Con học ngành gì?
1: Dạ sư phạm tiếng Anh.
0: Đúng rồi, Đàm Tĩnh giỏi lắm ba. Cô ấy chưa mới thi IELTS xong, để cô ấy lấy bằng tốt nghiệp nữa tụi con sẽ cùng nhau ra nước ngoài. Đã vậy á, cô ấy còn tính học lên nữa chứ. Để con học tiến sĩ xong tụi con sẽ cùng nhau về nước.
2: Tụi con tính hết rồi hả?

0: Được.
1: Thật ra thì còn một chuyện con vẫn chưa kịp nói với ba.
0: Chuyện gì?
1: Lúc tụi con ở Bỉ đã kết hôn rồi ba.

0: Ba yên tâm đi, ba. Tụi con sẽ tổ chức lễ cưới trong nước mà. Lấy lại hết tiền mừng, ba đi cho từng người hồi trước.
1: Các con lớn hết rồi. Nếu như tụi con nghĩ kỹ rồi thì làm sao cũng được. Được hết à? À, được mà. À, ăn đi, ăn đi, ăn.

0: Từ từ thôi ba, từ từ. Nè, sao rồi?
1: Con đưa cháu Đàm về trước đi.
2: Trường của con gần đây thôi, con đi bộ về cũng được.
0: Đi chung luôn đi.
2: Không sao đâu.
1: Không sao, cứ đi chung đi.
2: Dạ không phải, tại cháu thích đi bộ. Anh đưa bác về trước đi.
1: Được vậy, bác đi trước nha.
2: Dạ.
1: Đi thôi.
0: Tới chỗ của anh đi, anh đưa em về trường luôn.
2: Ngày mai em tan học sẽ đến tìm anh ha.
1: Vũ Thịnh à, đi thôi con.
2: Anh đưa bác về đi.
0: Ờ.
2: Ê. Con chào bác Nhiếp.
0: Em về cẩn thận nha, nhớ gọi cho anh á.

0: Không biết từ lúc nào đã cao hơn chuột chuỗi nhỏ hai cái đầu rồi. Trên người dính đầy bùn và đất đá. Nó đứng trước mặt chuột chuỗi nhỏ như một người khổng lồ kiêu ngạo. Chuột chuỗi nhỏ ngơ ngác nhìn nó, nhìn củ khoai tây mình tưởng thân quen. Tim nó bắt đầu đập thình thịch. Đây là khoai tây của tôi mà. Dù người khác nghĩ về nó thế nào, nó vẫn là hy vọng của tôi. Tất cả dũng khí và niềm vui đã quay lại với chuột chuỗi nhỏ.
1: Mẹ ơi,
0: hả?
1: Chỗ bị hư của chú Nhiếp đã sửa xong chưa?
0: Vẫn chưa con.
1: Vậy chú ấy bị hư hỏng ở chỗ nào? Cũng là động cơ sao?
0: Cứ coi là vậy đi.
1: Mẹ đưa con đi thăm chú ấy có được không? Lần trước mẹ nói chưa bàn bạc xong nên con không gặp chú ấy được. Bây giờ bàn xong chưa? Mẹ cũng sửa chữa cho chú ấy còn gì.
0: Mẹ chưa sửa xong mà. Sửa xong rồi sẽ dẫn con đi ha.
1: Lúc con bị bệnh, chú Nhiếp hay đến thăm con lắm. Bây giờ chú ấy bệnh, con mà không đến là chú ấy buồn lắm đó. Lúc bạn nhỏ bị bệnh, đều muốn có bạn bè ở bên cạnh.
0: Được rồi. Bây giờ con muốn nghe tiếp hay là ngủ?
1: Dạ nghe tiếp.
0: Con nhìn nè, hàng chuột chuỗi này dài ơi là dài.

0: Alo Mập hả? Lâu quá rồi không gặp.
1: Cái gì mà lâu quá không gặp, tôi có chuyện quan trọng nè. Tóm lại chuyện này kiểu gì cũng dính tới Đông Diễn đó.
0: Có chuyện gì?
1: Cái chết của ba Đàm Tĩnh chắc chắn có liên quan tới ba cậu thật.
2: Chúng ta không quay lại được, tất cả sẽ thuận lợi. Chúng ta mong tất cả thuận lợi, nhưng trên thực tế... Anh hỏi ba anh đi, ba tôi tại sao mà chết?
3: Mày chưa từng đối xử tệ với cô ta.
4: Đừng có để cho
2: tất cả sẽ thuận lợi. Chúng ta mong tất cả sẽ thuận lợi, nhưng trên thực tế thì không như vậy.
4: Cậu nói mấy ngày nay cậu ngủ suốt rồi.
0: Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi ngủ rồi thì không cần phải nghĩ nữa.
4: Cũng được, đằng nào bây giờ cũng đang nghĩ. Cậu tính ngủ tới lúc khai giảng luôn sao? Dù sao chương trình học ở Bỉ cũng rất nặng đó.
0: Ở Bỉ à?
4: Vậy thời gian này cậu cũng không tính liên lạc với Đàm Tĩnh sao? Cô ấy lo cho cậu lắm. Cậu nói thấy khó chịu, cảm giác đó như thế nào?
0: Tôi cảm giác như là bị xé rách, cảm giác rách toạc ra, không thể nào thở nổi, rất đau đớn.

0: Chuyện gì vậy? Hôm qua nó vẫn bình thường mà sao hôm nay tự dưng lại thành như vậy?
1: Anh đừng sốt ruột. À, hay là chúng ta tìm bác sĩ khoa tâm thần khám thử đi.
0: Tìm bác sĩ tâm thần làm gì? Người ngoài mà biết thì sau này nó sống kiểu gì?
1: Được rồi, anh đừng có lớn tiếng mà.
2: Em đi đi. Đừng có tới tìm anh nữa.

0: bệnh của Vũ Thịnh nặng hơn hả?
1: Lần hồi quy trước của cậu ấy chỉ là tạm thời. Cậu ấy vô thức quên hết mọi tổn thương. Quay lại thời gian, cậu ấy cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Nhưng mà tình trạng hiện giờ của cậu ấy thật sự phải nói là cực kỳ tồi tệ. Cậu ấy đã bước vào trạng thái khép kín hoàn toàn. Đây là hồi quy hình thái học. Hai dạng hồi quy đều là phản ứng stress của cậu ấy. Trong tiềm thức, cậu ấy cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn chặn thế giới tổn thương cậu ấy.
2: Nếu cứ như vậy, kết quả xấu nhất là gì?
1: Có hai khả năng. Một là cậu ấy tiếp tục hồi quy, không ngừng quay lại khi cậu ấy còn nhỏ. Còn hai là tự cô lập bản thân, dần dần đánh mất đi khả năng giao tiếp xã hội bình thường, chỉ sống trong thế giới của mình.
2: Daniel, cô có đang nghe không? Bên cô có kiến nghị gì tốt hơn không?

0: Thực ra tôi nghĩ chúng ta nên lạc quan hơn. Trong quá trình tư vấn, tôi có chú ý đến hai chi tiết. Một là khi Nhiếp Vũ Thịnh được hỏi về việc học ở Mỹ, cậu ấy trở nên bối rối. Cô có thể hiểu độ tuổi tâm lý của cậu ấy đã quay lại trước 20 tuổi. Cũng có thể hiểu trong tiềm thức, cậu ấy biết rõ mình không phải 20 tuổi. Chi tiết thứ hai, trước khi bác sĩ Giang nhắc đến việc kết thúc, Nhiếp Vũ Thịnh đã nhìn lịch trên tường. Trước đây cậu ấy luôn tránh nhìn lịch bởi vì cậu ấy không muốn biết rõ thời gian. Điều này khiến tôi cảm thấy hình như cậu ấy biết được thời gian lúc này rồi. Cho nên tôi đề nghị dùng liệu pháp kích thích.
1: Liệu có phản ứng ngược nào không?
0: Có khả năng là cậu ấy sẽ hoàn toàn suy sụp.
2: Nhiếp Vũ Thịnh, đợi em trưởng thành rồi thì sẽ gánh vác được. Tiến về phía trước, em ở tương lai đợi anh.

0: Bao nhiêu đó vẫn không đủ với cậu à?
1: Thời gian qua tôi luôn nhịn. Tôi nhịn là vì Hanu, cũng là vì Junsu.
0: Ủa sao cậu nhắc tới Junsu ở đây?
1: Chuyện này không phải là vì tiền.

0: Ông có hiểu nỗi đau cô ấy khi để Jun Sơ đi hay không? Vì cứu Hanu nên cô ấy mới không còn cách nào khác. Con cái là vật để cho buôn bán được sao? Cô ấy là người có trái tim. Ngày xưa cô ấy phải trao đi đứa con của mình do chính mình đứt ruột đẻ ra.
1: Cậu đang nói cái gì vậy?
0: Jun Sơ đi như vậy, cô ấy sống trong đau khổ 10 năm nay. Bây giờ còn muốn cướp luôn cả Hanu. Ông muốn chi dọc phải hy sinh tới mức nào nữa thì ông mới vừa lòng đi?
1: Nói vậy là theo như cậu thì mẹ ruột của Jun Sơ lại chính là Sơ Chi Yong Sơ.
2: Đau lòng trước những nỗi đau mà vợ phải chịu đựng nhiều năm, Minho tìm gặp Chủ tịch Kim và nói ra toàn bộ sự thật để bảo vệ cô khỏi những tổn thương. Tập 19 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, 17:05 hôm nay.
3: Bây giờ cô đang làm trò gì vậy? Làm sao mà cô thoát ra được?
4: Bây giờ chuyện đó không có quan trọng.
3: Những cái gì mới là quan trọng?
4: Huynh hãy cược đi.
3: Cược?
4: Nếu huynh thắng thì cứ việc đi bào chữa, nhưng nếu thua thì không bao giờ được bào chữa cho tên tội phạm đó nữa.
3: Chỉ vì chuyện đó thôi sao?
4: Chịu chứ.
3: Không thì sao?
4: Vậy thì ta sẽ không làm con tin cho huynh nữa. Còn huynh sẽ bị kéo tới nhà kho để thay thế cho ta.
3: Nói đi cũng phải nói lại, ta sẽ từ bỏ vụ kiện nếu thua.
4: Nếu như không tự tin thì từ bỏ ngay lúc này cũng được.
3: Từ bỏ? Tốt nhất là cô đừng bỏ cuộc trước đó. Dễ quá còn gì là vui nữa chứ.
5: Vậy thì bắt đầu từ giờ sẽ có một trận đấu uống rượu.
3: Rượu?
2: Hansu chưa hiểu luật chơi đã nhận lời thách đấu của Eunju khi cô yêu cầu anh từ bỏ bào chữa cho tên tội phạm bắt cóc trẻ em. Tập 3 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi, 21:10 hôm nay.
6: Chỉ là tôi thấy đã khiến ông thất vọng. Tôi không muốn ông không vui. Vậy tôi đi đây.

0: Ông thích tôi có phải không vậy? Tôi nói có phải ông thích tôi không?
1: Thích kiểu gì chứ?
0: Thì là thích thôi đó. Ông biết tôi thích ông không? Không sao, tôi biết chuyện này là đủ rồi.
1: Cô mới uống rượu có phải không?
0: Tôi không say, tôi có uống nhưng không say.
1: Về nghỉ ngơi sớm đi.
2: Tỏ tỏ thẳng thắn bày tỏ tình cảm và cũng mạnh dạn cho sếp Diệp biết. Nhưng trong lòng người đàn ông này rất chứa nhiều điều cô không thể hiểu. Tập 26 bộ phim Năm tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin Hà Nội dự kiến chưa áp dụng phương án cấm xe máy xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thay vào đó là chuyển sang định hướng khuyến khích hạn chế hoạt động và thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện xanh, nhiều người dân thủ đô thở phào.
1: Vâng, bởi với khu vực phố cổ thì với mật độ dân cư dày đặc, lượng phương tiện lớn và hoạt động kinh doanh diễn ra gần như là suốt ngày, nên bất cứ một thay đổi nào có liên quan đến giao thông cũng sẽ đều tác động trực tiếp tới đời sống mưu sinh.
2: Theo phương án điều chỉnh mới, thành phố Hà Nội đã bỏ đề xuất cấm xe máy xăng ngay tại khu vực trung tâm Hoàn Kiếm như dự kiến trước đó. Thay vào đó, lộ trình từng bước hạn chế phát thải, đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp và lực lượng vận tải chuyển đổi sang phương tiện xanh. Sự điều chỉnh này được cho là nhằm giảm áp lực lên người dân, đặc biệt là nhóm lao động đang phụ thuộc trực tiếp vào xe máy để mưu sinh hàng ngày.
3: Nếu mà không cấm nữa thì tôi cũng thấy là có một cái tin vui để chúng tôi còn

0: làm lao động. Không phải ai cũng có tiền mà mua xe điện đâu. Tại vì là có những người lao động như tôi không có tiền để đủ tiền để mà mua cái xe điện để mà đi.
1: Hơi khó đấy, lao động là cũng tất cả anh em lao động là cũng gian nan đấy, tại vì là không phải ai cũng xoay được chuyển sang hết được. Đấy, không phải ai cũng đi mua xe để mà chạy được hết được.
2: Đây anh em đây chạy truyền thống bằng xăng. Với cả hàng hóa quanh đây đều bằng xăng hết. Nên em chạy xe xăng, chưa ai chạy xe điện cả. Nhưng mà nếu mà ít nữa mà là tấn thì chắc là cũng chỉ một hai người ai quay được sang thì mua thì cố gắng chạy trong này. Mấy anh em mà không chạy trong này thì đứng lùi ở ngoài kia xong rồi mang ra đây cho anh em chạy vậy.
3: Có thể thấy mức độ sẵn sàng chuyển đổi của tài xế còn hạn chế. Và theo khảo sát của thành phố Hà Nội, trên 1.759 tài xế cho thấy 61% chưa từng trải nghiệm xe điện. Nếu áp dụng biện pháp cấm ngay với nhóm xe máy xăng hoạt động trên nền tảng công nghệ, có thể ảnh hưởng đến gần 4.000 tài xế thường xuyên hoạt động trong khu vực này, hơn 1 triệu giao dịch trên một tháng, trên 350.000 người dùng và hơn 1.000 đối tác nhà hàng, thương nhân quanh khu vực. Và đó cũng là lý do nhiều hộ kinh doanh tại phố cổ đang theo dõi rất sát những điều chỉnh mới này.
0: Trung bình một ngày thì ship thì cũng khoảng nhiều đơn đấy ạ, khoảng 100-200 đơn gì đấy. Thì nếu mà chuyển đổi như thế thì cũng thiệt hại nhiều. Nếu mà 100% thì chuyển sang xe điện ấy, thì là cái lượng shipper thì sẽ giảm đi đấy. Và thì khi mà vào đây thì sẽ khó khăn hơn, khó nhận đơn của mình hơn. Buôn bán thì cũng ảnh hưởng chứ. Nếu mà như thế thì nó giảm cái lượng đơn của mình xuống mà.
3: Từ người dân, tài xế công nghệ cho đến các hộ kinh doanh, điểm chung dễ nhận thấy là sự đồng tình với sự thay đổi phương án triển khai hạn chế phương tiện lần này. Phương án này cũng nhận được sự ủng hộ từ góc nhìn của các chuyên gia giao thông, đặc biệt là cách thức tiếp cận vấn đề và phát triển dựa trên sự tự nguyện và khả năng thích ứng của người dân, thay vì các biện pháp hành chính mang tính đột ngột như trước đây.
4: Chúng ta tại sao chúng ta đi vào cái xe công nghệ đầu tiên? Bởi vì xe công nghệ là có thể kiểm soát được. Các xe không kiểm soát được. Và như vậy là đây là động viên, khuyến khích. Nhưng khuyến khích đây có chỉ đạo, có điều chỉnh. Khi mà có một khách hàng mà đặt cái xe Grab, thì khi đó cái phần mềm là tự động ưu tiên cho cái xe nào là chạy bằng động cơ điện. Ưu tiên trước, chúng ta có thể tiến tới là sau này cái chỗ đỗ xe hay là một số chính sách khác chúng ta cũng có thể là ưu tiên khuyến khích để cho người ta phát triển cái hướng đấy. Đấy, và tiến tới trong tương lai chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta khi mở rộng ra thì gần như các xe công nghệ mà chạy bằng động cơ điện là tốt nhất. Và cái đấy là tự giác các cái chủ xe người ta chuyển đổi chứ không phải chúng ta cấm.
3: Mới đây, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng vận tải công cộng và từng bước hạn chế xe cá nhân phát thải gây ô nhiễm môi trường, Hà Nội dự kiến sẽ chi 1.045 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ vào các nhóm yếu thế như hộ nghèo thông qua các chính sách như vay vốn và hỗ trợ lãi suất.
5: Phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị

giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm, tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

0: Chuyện mà cô Đào nói là sẽ cho con nhận nhiều vai diễn hơn á. Con sẽ đi diễn vào ngày nào vậy cô?
1: Nè, cô còn nghĩ là Trang sẽ dội đến bệnh viện để coi tình hình của con Me chứ? Nè, Trang không lo lắng gì cho chị gái của mình hả?
0: Nhưng cô Đào nói là chị Me không bị gì nặng mà, chỉ bị xe đụng. Có anh Phong Sa Thon giúp đỡ và có bác sĩ Phan ở đó nữa. Vậy thì chị Me sẽ không sao đâu.
1: Từ khi cô gặp con cho đến bây giờ, Trang rất là yêu thương chị gái của mình mà. Cô vừa nói cái gì không đúng, Trang cũng ra mặt để bảo vệ cho chị mình hết. Nhưng mà đột nhiên lại xin cô cho Trang đến sống cùng. Bây giờ chị gái bị tai nạn như vậy mà Trang cũng không quan tâm luôn. Rốt cuộc thì Trang có chuyện gì với Me vậy?
0: Không có gì đâu cô. Chỉ là Trang không thích vài việc mà chị Me làm thôi.
1: Sao vậy? Me làm cái gì vậy?
2: Bây giờ mẹ đang ở đâu vậy? Tôi tan làm sẽ đến tìm cô. Được rồi, lát nữa gặp nha cô Me.
0: Dạ không có gì đâu cô.
1: Có chuyện gì thì đừng có giấu giếm nhau nha. Nè, cô cũng đã đưa Trang về. Có chuyện gì thì cứ nói với nhau đi. Nếu có vấn đề gì thì cô cũng kịp thời giúp cho Trang nữa nha. Rốt cuộc thì Trang có chuyện gì với nhỏ Me vậy?
0: Là chuyện yêu đương của chị Me thôi cô. Chị Me biết bản thân có tình hẹn hò với người đàn ông rồi, nhưng vẫn gần gũi với người đàn ông khác ngoài anh Phong Sa Thon.
1: Vậy có nghĩa là tin tức mà Me hẹn hò với cậu Phong Sa Thon là sự thật 100%, có đúng không?
0: Chuyện mà tôi muốn cô giúp, cô đã làm cho tôi chưa?
3: Chuyện mà chị muốn em điều tra từ Trang về Phong Sa Thon có đúng không chị?
1: Ôi, không cần lo lắng cái gì đâu, Đào sẽ xử lý hết cho chị.
0: Vậy cảm ơn cô nhiều.
3: Dạ, chào chị.
1: Vậy mẹ của Trang lúc phỏng vấn nói rằng cậu Phong Sa Thon là cháu của bà Palisa, cái đó cũng đúng luôn hả? Bởi vì mẹ Trang biết rõ Me mà, đúng không Trang?
4: Đợi đã, Me à, đợi đã nè. Mẹ chắc chắn là con Phan Đao đem chuyện này nói với phóng viên. Mà vừa nãy con cũng mới cắt đứt với người đàn ông đó. Mẹ biết là con đau lòng lắm, nhưng con làm vậy là đúng rồi.
1: Anh đưa mẹ em về nhà trước đi.
5: Vậy còn Me sẽ về như thế nào đây? Phóng viên đứng chờ ngoài kia đông nghẹt kìa.
4: Nếu như con không về cùng mẹ với Blue Art, vậy con định đi đâu? Hay là con định đến nhà nhỏ Phan Đao để tìm Chen? Vậy đi đi, mẹ cũng đi nữa.
1: Mẹ. Me xin mẹ đó, về nhà trước đi mà. Anh không cần lo đâu, Me cũng gặp phóng viên hoài mà, Me biết phải trốn làm sao. Anh về trước đi, Me hẹn người đến đón rồi.
4: Nè, con hẹn ai đến đón vậy? Me à.
5: Bác thật sự không nhìn ra sao? Me muốn ở một mình đó thưa bác. Hiện giờ Me rất đau lòng về chuyện của Chen và chuyện của anh Phong Sa Thon. Vừa lòng bác chưa gì? Me chia tay với anh Phong Sa Thon theo ý của bác rồi đó. Còn con nhỏ Chen nữa, bây giờ nó không còn làm gánh nặng để bác phải chửi nó suốt ngày.

0: Mê à, khoan đã Mê.
1: Có chuyện gì nữa đây?
0: Những điều mà Mê làm, anh đã biết lý do tại sao rồi.
1: Không cần anh xen vào.
0: Khoan đã Mê. Mẹ dứt bỏ những của anh và làm nhiều điều khác, bởi vì mẹ muốn anh giận và ghét mẹ rồi bỏ rơi mẹ để quay về Mỹ. Anh nói có đúng không?
1: Chuyện muốn anh đi Mỹ là một chuyện rồi, nhưng mẹ làm như vậy là dù mẹ có yêu anh nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì mẹ cũng không thể trốn tránh sự thật được. Sự thật khiến cho mẹ phải viết thư cho anh Phát đó, cầu xin anh ấy đừng dính líu đến mẹ, bởi vì mẹ sợ anh Phát biết thì sẽ ghét mẹ đó.
0: Sự thật gì?
1: Bí mật và sự thật mà anh chưa từng được biết, rằng ba mẹ của hai chúng ta có mối quan hệ với nhau đó.
0: Mẹ nói gì vậy?
1: Rối lắm đúng không anh? Mẹ hiểu mà. Bởi vì khi mẹ nghe mẹ nói như vậy thì mẹ cũng thấy rối nữa. Vậy thì mẹ tóm gọn lại cho anh dễ hiểu nha. Ba của anh và mẹ của mẹ là tình nhân của nhau đó. Hay nói đơn giản thì mẹ mẹ là vợ bé của ba anh, nên mẹ mới không thể ở với anh được nữa. Rõ ràng với anh Phong sao thân? Nếu rõ rồi thì mẹ xin phép.
0: Khoan đã mẹ à, ý mẹ là khi đó mẹ viết thư để anh ngưng liên lạc với mẹ là vì chuyện này sao? Mẹ tin mẹ của mẹ hả? Mẹ tin thật sao?
1: Anh không tin
0: anh
1: sao?
0: Anh không tin. Bởi vì anh biết rõ ba của anh, anh biết ông ấy là người như thế nào.
1: Nhưng có thể những gì anh thấy không phải là tất cả đâu. Giống như là anh đang nghĩ vậy, mẹ là em mẹ rất đáng thương, là em mẹ luôn cần anh Phát ở bên cạnh. Nhưng rồi cuối cùng anh Phát cũng bị em mẹ dứt bỏ để sống một mình thôi. Anh không nhớ hả?
0: Mẹ, anh biết mẹ nói như vậy là bởi vì mẹ muốn anh giận, muốn anh ghét mẹ, để anh dứt bỏ mẹ. Nhưng mẹ hãy nghe đây, cho dù có ra sao, anh cũng không đi đâu hết. Anh nhất định sẽ không bỏ rơi mẹ đâu.
1: Bởi vì anh cứ như vậy đó. Đã qua 20 năm rồi, anh quay về mà vẫn bị tôi lừa như trước đây thôi.
0: Thôi nào mẹ, nếu nói ra như vậy cảm thấy vui thì mẹ cứ nói ra hết đi, cứ nói ra hết đi. Nhưng mà anh sẽ không đi đâu hết.
1: Mẹ biết là anh không đời nào dứt bỏ mẹ đâu, nhưng mẹ không muốn sống cùng anh nữa. Mẹ mệt lắm, mẹ không chịu nổi nữa rồi, anh có nghe thấy không? Mẹ không chịu nổi khi phải sống với mấy lộn xộn như vậy đó.
0: Mẹ,
1: buông ra.
0: Mẹ, chờ đó. Mẹ, mẹ, mẹ, chờ anh chút đã mẹ.
1: Đủ rồi đó anh Phong Sa Thon à. Mẹ hiểu rất rõ, anh thù hận cô của anh, và anh cũng có quyền có vấn đề với cô của anh như thế nào cũng được, vì anh không có ai để chăm sóc hết. Nhưng em thì có, em còn phải chăm sóc cho em, cho mẹ của em nữa. Em chỉ mới ở cùng anh có mấy ngày thôi mà em gái của em đã bị cô đau khiến cho đầu óc mụ mị và ghét em rồi. Nếu em tiếp tục ở với anh, rồi người tiếp theo bị bắn sẽ là em, rồi gia đình em sẽ làm sao?
0: Mẹ cũng biết là anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra rồi mà. Không bao giờ đâu.
1: Sao mà em biết được chứ? Trong khi Palesa là cô ruột của anh, còn em chỉ là người ngoài thôi.
0: Để anh nói cho mẹ biết nha, quan hệ hiện tại của anh và bà ấy, đến ngay cả từ họ hàng cũng không xứng đáng nữa.
1: Đó là chuyện riêng của gia đình anh, đừng khiến em dính vào nữa. Em van xin anh đó.

0: Chúng ta đừng giả vờ như không nhìn thấy vấn đề nữa được không anh? Vậy là bớt hãy chấp nhận sự thật rằng 20 năm trước chuyện chúng ta như thế nào thì bây giờ cũng giống như vậy thôi, không khác gì đâu anh ạ. Nếu chúng ta thật sự có thể yêu nhau thì đã yêu nhau từ lúc đó rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ đâu anh ạ.
1: Mẹ, nhưng mà
0: em đã từng nghĩ rằng nếu anh Phát quay về thì có lẽ em sẽ hạnh phúc, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Quá khứ như thế nào thì bây giờ cũng như vậy thôi. Không ai có thể thay đổi được quá khứ đâu anh. Nhưng điều chúng ta có thể thay đổi chính là hiện tại và tương lai của chúng ta.
1: Vậy mẹ muốn thay đổi thế nào đi? Nói cho em biết đi, thay đổi thế nào?
0: Có lẽ nếu như anh không quay về và nhắc lại quá khứ thì có khi em đã hạnh phúc với hiện tại và tương lai của em rồi cũng nên.
1: Là ba anh kêu mẹ nói như lời này với anh có phải không? Ba anh kêu mẹ làm vậy có phải không?
0: Anh cũng biết rõ em mẹ của anh mà. Em mẹ của anh không phải là người dễ dàng chịu thua đâu, nên em mới đấu tranh với mọi thứ đến tận ngày hôm nay đó. Là dù ông Lupin có nói như thế nào đi chăng nữa, nếu em thật sự yêu anh và muốn ở bên cạnh anh thì không có ai làm em thay đổi được đâu. Em thay đổi như bây giờ là xuất phát từ bản thân em đó.
1: Mẹ, khoan đã, em nghe nói đi có được không? Nghe nói đi. Mẹ,
2: mẹ à, chúng ta đi thôi mẹ.
1: Mẹ, anh Sông Gió cũng đến. Anh đoán từ trước rồi. Đây chính là lý do mẹ nói rằng anh là quá khứ của mẹ, và anh Sông Gió chính là tương lai và là hiện tại của mẹ sao? Em muốn anh tin rằng vì chúng ta chờ nhau hơn 20 năm là không có ý nghĩa gì hết sao? Em muốn anh tin rằng chúng ta chưa từng yêu nhau sao mẹ?
0: Em chưa từng chờ đợi anh Phát, bởi vì đối với em, anh Phát đã chết từ lâu lắm rồi. Không có ai chờ người chết đâu.
1: Mẹ, em đừng nói vậy, đừng làm vậy mà mẹ. Dù ra sao thì mẹ cũng phải biết là anh không hề ghét mẹ, anh không hề giận mẹ, anh không để mẹ đi đâu. Mẹ...
2: Đủ rồi, Phong Sa Thôn, anh đang làm cho mẹ đau đó có thấy không vậy?
1: Chuyện này không liên quan gì tới anh hết, anh Sông Gió.
2: Nếu là lúc trước thì không liên quan đến tôi, vì lúc đó tôi không là gì của mẹ cả. Nhưng còn bây giờ, tình trạng của mẹ đã thay đổi rồi.
1: Ý của anh là sao? Thay đổi cái gì?
0: Việc em trả lời nhẫn cho anh không phải là vì ông Lupin nói gì với em hết, mà là do em sẽ kết hôn với anh Giót. À không phải, nói là sẽ kết hôn thì không có đúng đâu. Vì hôm nay em với anh Song Giót đã đi đăng ký kết hôn rồi.
1: Không thể như vậy được mẹ.
3: Giấy đăng ký kết hôn
0: để anh tin rằng chuyện này là sự thật. Bây giờ anh cũng biết là em với anh Giót không như trước đây rồi đúng không? Bây giờ anh làm ơn đừng làm phiền em nữa, vì em không còn là mẹ của anh Phát nữa rồi. Đi.
1: Mẹ, mẹ.
2: Anh Phong, anh đừng đi theo nữa mà. Anh Phong à.
1: Mẹ, khoan
2: đi đã. Anh Phong à, nghe em nói đi đã. Em biết anh đang cảm thấy như thế nào, nhưng mà bây giờ cả anh và cô mẹ đều đang hành xử theo cảm xúc mà thôi. Đặc biệt là cô mẹ đó, anh càng cố đi theo thì càng đổ vỡ thôi. Anh hãy tin em đi, cứ để cô ấy đi đi, rồi từ từ nói chuyện.
1: Nhưng
2: bây giờ anh Phong có chuyện quan trọng hơn cần phải biết kìa.

0: Chuyện gì nữa vậy Phan?
1: Anh Jay có gọi cho anh mà không được, nên đã gọi cho em.
0: Jay có chuyện gì? Lại có chuyện gì đây?
2: Dạ đúng vậy anh Phong. Người của bà Lisa mà chúng ta đã bắt được mấy ngày trước đã chết rồi.
3: Chết vì thức ăn bị bỏ thuốc độc.
0: Ai là người làm? Hay là bị cái gì rồi? Cậu kiểm tra xem.
4: Cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp nhau rồi, cậu Phong Sa Thang.
5: Cái gì chứ? Ma Lisa gặp Phong Sa Thôn rồi sao?
4: Sao lại làm vẻ mặt như vậy chứ? Hoảng hốt khi thấy tôi hay có chuyện gì khiến cậu phải hoảng hốt sao?
0: Không chỉ có tôi, bà cũng như vậy thôi. Bà lộ vẻ mặt hoảng hốt khi gặp tôi. Tại sao vậy? Hay là mặt của tôi giống như mặt của người mà bà quen?
4: Tại sao cậu lại nghĩ mặt cậu giống người mà tôi quen chứ? Cậu tin là cái tin tức nói rằng cậu là cháu của tôi? Ai nghĩ gì thì tôi không biết, nhưng với tôi thì đó chỉ là trò đùa thôi.
0: Bà xem tôi là trò đùa sao? Nếu thực sự là trò đùa thì sao bà lại ra lệnh cho người của bà đi lấy xương của gia đình anh trai bà để kiểm tra ADN chứ? Nếu thực sự là trò đùa thì tại sao bà phải làm vậy?
4: Đừng có vu khống cho người khác chứ.
0: Vậy cũng được, tôi không vu khống bà cũng được. Nhưng tôi muốn nói với bà về vụ ông Poramed gặp tai nạn khiến cho cả nhà đều chết hết. Bà có muốn biết hay không đi? Nếu như bà muốn biết thì tôi sẽ kể chi tiết cho bà nghe.
4: Vụ tai nạn xảy ra với nhà của anh trai tôi, cậu chỉ là người ngoài thì làm sao mà biết được?
0: Cũng chưa chắc đâu. Có thể tình cờ tôi đi ngang qua vào lúc đó cũng nên. Và có thể là tôi cũng nhìn thấy cảnh lúc đó. Ai mà biết được chứ.
4: Vậy thì cậu kể đi. Nếu như cậu muốn kể thì tôi sẽ nghe. Tôi đây cũng rất muốn biết anh trai tôi và gia đình của anh ấy chết như thế nào.
0: Được thôi, nhưng mà chuyện dài lắm. Nếu đứng nói chuyện như vậy thì không thích hợp chút nào. Khi nào rảnh rỗi thì tôi sẽ kể cho bà nghe. Nhưng mà hôm nay tôi nói với bà một điều trước. Những tin tức nói rằng gia đình Poramed đều đã chết hết không phải là sự thật. Và sau này nếu như bà muốn làm gì thì nhớ là phải cẩn thận một chút. Bởi vì thời đại này không giống như lúc trước nữa đâu. Mạng xã hội lan tin rất nhanh. Những gì mà bà từng làm, dù muốn xóa bỏ hay là che đậy, thì tôi cũng nghĩ là bà không thể nào xóa bỏ hết được.
4: Tôi không biết cậu là ai, và tôi cũng không biết vì sao cậu lại lấy chuyện cháu của tôi ra nói như vậy. Nhưng mà tôi biết rằng cậu không phải là người đầu tiên ra tay với tôi, và tôi cũng không đứng yên để người khác muốn làm gì thì làm đâu. Đừng dính dáng đến tôi nữa. Nếu không thì sẽ có chuyện xảy ra với người của cậu đó. Hay có khi sẽ xảy ra với cậu cũng không chừng. Lúc đó không trách tôi được đâu.
0: Bà đe dọa tôi sao?
4: Như cậu đã biết và thấy rằng người như tôi chưa từng đe dọa ai.

0: Khán giả thân mến, vừa xảy ra chuyện sốc trong giới chính trị gia nước Thái. Hôm nay, vào khoảng 17 giờ, Thủ tướng nổi tiếng Palisa Mekhawat Thanokun đã đi đến một bệnh viện ở trung tâm thành phố và đã xảy ra một vụ đánh bom. Vụ việc này đã khiến cho hai người mất mạng ngay tại chỗ. Hai người mất mạng đó là hai người luôn đi theo bà Palisa, còn bà Palisa thì bị thương nặng. Sức nổ của bom khiến cho bà ấy bị thương nhiều chỗ. Tại hiện trường có nhân chứng nhìn thấy vụ việc đã nói với phóng viên rằng trước khi bom nổ, đã nhìn thấy bà Palisa đứng nói chuyện với anh Phong Sa Thon Louis Bonny, cũng là chủ của khách sạn nổi tiếng. Dính đến tin tức liên quan đến nhà chính trị gia nổi tiếng, tức ngài Chakhapop Kuanusun, vừa mới mất do tai nạn. Và còn tin tức cho rằng anh Phong Sa Thon này là cháu trai đã mất cách đây nhiều năm của bà Palisa nữa. Sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã kiểm tra hiện trường và chắc là sẽ gọi cho anh Phong Sa Thon đến cho lấy lời khai. Để tìm lý do cho vụ việc cực sốc lần này nhanh nhất có thể, đây cũng được xem là vụ việc kinh hoàng giữa thành phố khi xảy ra với người có vai trò quan trọng của đất nước.
1: Ai sẽ được lợi từ chuyện này? Hay là có liên quan tới vụ tai nạn lần đó?

0: Anh thấy trên trang tin tức của cô Fandao đẩy mạnh làm nổi tin tức về chuyện của bà Palisa bất ngờ bị bom nổ trúng. Nó có thể liên quan với việc xuất hiện của đứa cháu trai duy nhất của bà ấy. Có thể có điều gì đó ẩn giấu đằng sau. Cho nên hiện giờ ngoài chuyện về bà Palisa bị đánh bom ra, mọi người còn quan tâm đến anh Phong Sa Thôn, cháu trai duy nhất của bà ta, có phải là cháu thật hay không? Và tại vì sao trong lúc đó, khi có tin tức rằng gia đình của anh trai bà Palisa gặp tai nạn và cả gia đình đều qua đời, vậy mà bà Palisa lại không ra mặt nói rằng thật ra không phải cả gia đình đều qua đời, còn cháu trai duy nhất của bà ấy vẫn sống đến bây giờ nữa kia mà.
1: Bây giờ để mẹ vào trong lấy quần áo đã nha anh. Mẹ cũng muốn xem mẹ như thế nào nữa.
0: Mẹ à, mẹ không quan tâm đến chuyện anh nói về Palisa với anh Phong Sa Thôn hay sao? Anh thấy mẹ theo dõi tin này từ hôm qua rồi mà.
1: Anh dốc muốn vào nhà cùng với mẹ luôn không? Để được gặp mẹ của mẹ.
0: Nè, giờ mẹ còn đang căng thẳng vì chuyện của Chen mà. Nếu anh xen vào thì đồ đạc trong nhà mẹ chắc chắn sẽ hỏng hết vì anh mất.
1: Dù ra sao thì mẹ cũng phải gặp anh Giót thôi. Vì bây giờ anh Giót là con trẻ của mẹ mà.
0: Mẹ cũng biết rằng là anh chỉ là con rể giả mà thôi.
1: Anh Giót.
0: Nè mẹ, mẹ cũng biết là chúng ta đăng ký kết hôn với nhau là vì mẹ chỉ muốn đuổi anh ta đi, vì sợ bà Palisa sẽ biết Phong Sa Thôn là ai mà.
1: Anh Giót nghe mẹ đi.
0: Mẹ mới là người phải nghe anh đó. Bây giờ từ tin tức trên mạng thì bà Palisa đang nguy kịch trong phòng cấp cứu. Cho dù bà ấy biết Phong Sa Thôn là ai đi nữa thì cũng không làm được gì nữa rồi. Còn Phong Sa Thôn thì bây giờ toàn là những tin đồn xấu thôi. Rồi còn chuyện cô của mình bị đánh bom nữa. Anh hỏi thật mẹ nha, mẹ thật không muốn biết giờ anh ta thế nào hay sao? Hả?
1: Không cần thiết đâu anh.
0: Mẹ đừng nói dối nữa mẹ à. Chúng ta đã biết rõ nhau đến từng nhịp thở rồi mà. Rằng ai nói dối, ai nói thật.
1: Nói đơn giản là chúng ta biết quá rõ nhau rồi phải không?
0: Đúng vậy. Chúng ta biết rõ nhau đến mức anh bị điên mới chấp nhận đi đăng ký kết hôn với mẹ mà.
1: Thì bởi vì anh Giót là người tốt đó.

0: Nhưng mà anh Giót không cần phải lo đâu. Tất cả những điều mà anh Giót giúp cho mẹ, mẹ đều nhớ rõ hết. Mẹ nhất định sẽ trả ơn anh đầy đủ mà anh Giót.
1: Mẹ à, mẹ biết rất rõ anh mà. Thời gian qua, anh không cần mẹ trả ơn gì cho anh hết. Nhưng mà ngày hôm nay, nếu như mẹ muốn nói cho anh điều gì, thì anh xin một điều có được không?
0: Anh Giót muốn xin điều gì?
1: Anh muốn chúng ta quay lại nơi chúng ta đăng ký kết hôn. Chúng ta ly hôn thôi mẹ à.
0: Anh Giót.
1: Mẹ à, anh chấp nhận đăng ký kết hôn vì anh chỉ muốn cho mẹ biết rằng thật sự là một tờ giấy không giúp được cái gì đâu. Nó không thể thay đổi được tình yêu và sự lo lắng mà em đã dành cho anh ấy được. Dù cho có 100 tờ giấy kết hôn đi nữa thì mẹ cũng không thể ngừng yêu anh ấy đâu. Chúng ta hãy ly hôn thôi mẹ.
0: Nhưng mà anh Giót à.
1: Thôi mà. Nhân viên chắc chắn cũng sẽ thắc mắc vì chúng ta yêu nhau tốc độ 5G rồi. Nhưng thật ra nghĩ lại thì cũng có điểm tốt mà. Điểm tốt chính là đây là ví dụ của việc hai người không yêu nhau nhưng mà phải dằn lòng đăng ký kết hôn với nhau. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu cho bản thân và cả người khác nữa.
0: Anh Giót ơi, mẹ xin lỗi anh nha, vì đã khiến cho anh Giót gặp phải rắc rối.
1: Mẹ à, nếu em lo cho anh ta thì hãy quay về chăm sóc anh ta đi. Không phải mẹ từng nói với anh sao, rằng nếu như mẹ gặp lại anh Phát thì mẹ sẽ không bao giờ để anh Phát rời khỏi cuộc sống của mẹ nữa mà. Hiện giờ mẹ đã có cơ hội rồi đó. Đừng để mọi thứ quá trễ thêm một lần nữa nha.

0: Phanh, sao lại đưa ba tới đây vậy? Nếu ba xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đi?
1: Là tự ba muốn đến thôi. Phong thấy tin tức liên quan đến Phong chưa?
0: Con không biết ba đã nói gì hết.
1: Nếu như biết tin tức này thì Phong cũng biết là ba không thể nào để Phong ở đây kiếm chuyện được nữa.
0: Ba không thắc mắc là ai đã làm những chuyện này sao?
1: Tại sao không thắc mắc chứ? Phong cũng cho rằng ba Lisa đã khiến cho ba mẹ Phong phải chết kia mà. Đến cả anh trai ruột của mình mà bà ta còn giết hại đó. Nếu người ngoài đụng đến thì bà ta còn làm đến mức nào nữa đây? Có nghĩa là bà ta có đầy rẫy kẻ thù. Điều mà Phong nên vui mừng vào lúc này chính là có người đã xử lý bà ta rồi, mọi chuyện có thể chấm dứt.
0: Con cũng nghĩ như vậy. Nếu như bà ta chết, nhưng bà ta vẫn chưa chết ba.
1: Bây giờ chưa chết, nhưng rồi sẽ chết.
0: Bà nói như vậy có nghĩa là gì? Ba có chuyện gì không nói với con sao? Hay có chuyện gì ba biết nhưng không cho con biết?
1: Đợi đã. Phong nói như vậy có nghĩa là Phong đang nghi ngờ ba đó.
0: Không phải vậy đâu. Nhưng con cũng có quyền hỏi. Con chỉ muốn biết là...
2: Anh Phong à, em xin lỗi. Em nghĩ anh nên nghe lời ba đi.
0: Con xin lỗi ba.
1: Không có sao đâu con. Như vậy đi. Ba không biết gì nhiều hay điều gì đặc biệt hết. Ba chỉ nói sự thật thôi. Sự thật mà Phong giả điếc giả mù không muốn thừa nhận nó. Như chuyện Metheny, ba cũng biết rằng cô ấy lựa chọn sống cùng với người đàn ông mà cô ấy quen trước khi biết Phong sao thôn. Có đúng không? Như vậy nghĩa là gì? Có nghĩa là Metheny không chờ đợi Phát. Đối với Metheny, Phát đã chết rồi. Đối với mọi người ở đây, Phát nên chết được rồi. Điều mà Phong nên làm chính là mau quay về Mỹ và sống cuộc sống của Phong Sa Thôn đi.

0: tham ô của cô ba tới. Và đưa thêm đống ảnh chụp này, không biết là chụp cô ba với ai nữa.
1: Là ảnh gì vậy?
0: Anh cũng không biết. Không biết là cô ba với ai, nhìn không rõ mặt. Nhưng mà anh nghĩ chắc là người đứng sau, hoặc là cấu kết với cô ba. Nhưng mà không biết tại sao tên Phóp lại gửi chúng cho anh nữa.
1: Có phải anh Phong định điều tra tiếp có phải không?
0: Đối với ba mà nói, nếu cô ba chết thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng mà đối với anh thì không. Anh quay về Thái Lan không phải để giết ai hết, hay tính sổ với ai. Anh chỉ quay về để tìm kiếm sự thật. Sự thật mà 20 năm qua anh không ngừng thắc mắc. Và một phần anh cũng hy vọng là cô ba không phải là người làm chuyện này. Vì nếu như cô ba không làm, thì ít nhất cuộc đời của anh cũng vẫn còn một người thân cuối cùng là cô ba.
1: Dù cho anh Phong không có bà ba Lisa, thì anh Phong cũng vẫn còn tụi em là người thân mà.
0: Cảm ơn nhiều nha Phan. Nếu mà anh biết cô ba là người làm, thì anh càng không muốn cô ba chết. Bởi vì anh muốn hỏi lý do là gì. Tại sao cô ba phải làm vậy? Làm vậy để làm gì? Tại sao phải tới mức giết luôn cả anh trai của mình? Hay là cô ba không biết là ba của anh thương cô ba nhiều như thế nào? Và cô ba làm một mình, hay là có ai đứng ở phía sau không?
2: Anh Mết, anh Mết nghe ba nói có được không?
3: Đủ rồi ba. Em đừng nghĩ em là em gái của anh thì anh không dám đưa em vào tù nha.
2: Vậy anh Mết có bằng chứng gì để đưa em vào tù chứ?
3: Trong lòng của em biết rõ là em đã làm gì với ai kia mà. Anh lên được vị trí này, tất cả đều nhờ dân chúng tin tưởng. Họ chọn anh làm người đại diện cho họ. Anh cố gắng làm việc một cách trong sạch, để người ta thấy rằng đất nước này còn có những quan chức nhà nước trong sạch chính nghĩa. Vậy mà em gái của anh lại đi dùng quyền lực của anh để làm những chuyện xấu xa như vậy. Anh sẽ đưa Phát ra nước ngoài, cho nó đi du học ở Mỹ, và anh sẽ quay lại xử lý tất cả mọi chuyện. Người nào đã làm những gì thì người đó phải chịu trách nhiệm.

0: tại sao anh Phong lại nghĩ rằng có người đứng sau giúp bà ba Lisa vậy?
1: Bởi vì một mình cô ba không thể có sức mạnh như vậy được. Cô ba chỉ mới tham gia chính trị, không thể có nhiều quyền lực và sức mạnh tới như vậy được, đến mức có thể cho người giết người ở bên Mỹ. Chuyện này không đơn giản một chút nào đâu. Và điều quan trọng nhất là việc cô ba bị như bây giờ là người nào làm? Có phải là người đã cấu kết với cô ba lúc trước không?

0: Phải rồi Phan à.
1: Dạ.
0: Chuyện này em đừng nói cho ba biết nha. Ba không muốn anh liên quan tới chuyện này nữa đâu.
1: Vậy còn anh Jay thì sao?
0: Cũng không được nói. Hai chúng ta đều biết rõ nhiệm vụ của Jay là báo cáo mọi chuyện của chúng ta cho ba biết mà, nên không được nói cho Jay biết. Anh vẫn còn một chuyện muốn nhờ Phan giúp cho anh. Anh không thể xử lý cả hai chuyện cùng một lúc được. Chuyện của cô ba và chuyện của Metheny.
2: Tôi xin lỗi sếp. Vì người của tôi làm hỏng chuyện nên Palisa mới chưa chết.
3: Bởi vì lần này cậu tự mình xử lý đi, đừng để hỏng chuyện nữa. Nếu không, dù có là cậu thì tôi cũng không giữ lại, hiểu chứ?
2: Dạ thưa sếp.

Tôi không biết cậu ta có phải là cháu của tôi thật hay không, nhưng nếu cậu ta là phát thật thì càng không thể giữ lại. Tôi muốn cậu xử lý cậu ta ngay, và đừng làm hỏng chuyện nữa đó, hiểu không?

0: Xin chào cậu Phan.
1: Xin chào cô Me. Xin lỗi vì đã gọi điện làm phiền. Chuyện là tôi muốn gọi điện để hỏi về tình trạng cai rượu của cô và để nói về tin của anh Phong nữa đó.
0: Là chuyện của anh Phong sao?
1: Chuyện là trước khi bà Balisa bị bom nổ trúng thì bà Balisa đã đến gặp anh Phong. Và tôi nghĩ rằng bà Balisa đã biết anh Phong là ai rồi đó. Vậy cho nên nếu như bà Balisa hồi phục thì chắc chắn bà ấy sẽ không để yên cho anh Phong đâu.
2: Cũng như vậy mà anh Phong đã quyết định
1: sẽ quay về Mỹ và không có ý định quay lại đây nữa đâu.
0: Là vậy sao? Anh Phong đã quyết định đúng rồi đó anh à. Nếu như vậy thì anh ấy sẽ có cuộc sống an toàn, hạnh phúc, cũng không cần phải nghĩ đến quá khứ nữa.
1: Cô Me à, cô Me không định đến gặp anh ấy một lần trước khi anh ấy đi hay sao?
0: Chắc là mẹ không gặp được anh Phong đâu. Vì bây giờ mẹ cũng đã có người khác rồi. Cậu Phan ơi, mẹ cúp máy đây, mẹ có việc một chút.

0: Tại sao mẹ lại nói với cậu ấy như vậy chứ? Chúng ta đã ly hôn rồi mà.
1: Thì bây giờ bà Palisa cũng an toàn rồi. Anh Phong quay về Mỹ là quyết định đúng đắn rồi còn gì nữa anh. Còn mẹ thì cũng sẽ có cuộc sống của mẹ mà. Cuộc sống lúc mẹ từng nghĩ là anh Phát đã chết rồi, từng sống như thế nào thì bây giờ sống như vậy, đâu có gì khó khăn đâu anh.
0: Nó không còn như xưa đâu mẹ à. Trước đây mẹ tin rằng anh Phát đã chết rồi, nên mẹ mới không đợi và hy vọng điều gì, chỉ để anh ấy trong ký ức mà thôi. Nhưng mà bây giờ mẹ biết rõ anh Phát của mẹ vẫn còn sống. Việc chúng ta chưa từng có được ít đau hơn việc chúng ta từng có mà không còn có được nữa. Cho dù ngoài miệng mẹ nói không nhớ anh ấy, nhưng anh nghĩ là không phải đâu.
1: Nhưng mẹ không muốn níu giữ anh ấy nữa.
0: Vậy mẹ còn chờ đợi cái gì? Nếu thực sự muốn níu giữ anh ấy thì đến tìm anh ấy đi chứ.
1: Rồi mẹ và em của mẹ thì làm sao hả anh?
0: Mẹ à, anh biết rõ mà, cả cuộc đời này của mẹ luôn luôn sống vì người khác mà chưa từng làm gì cho bản thân mình cả. Nhưng lần này anh muốn xin em, anh cầu xin mẹ đó, lần này thôi, em hãy vì bản thân mình đi, trước khi mọi chuyện quá muộn màng mẹ à. Có được không? Đi nhanh đi, nhanh đến tìm anh Phát của mẹ đi nha mẹ.

0: Mẹ, mẹ cảm ơn anh Giót nhiều lắm. Mẹ cũng không biết phải nói gì với anh Giót nữa, ngoài tự cảm ơn anh.
1: Cô mẹ ơi, cô mẹ giúp tôi với. Bà Manthana uống rượu suốt đêm tới mức nôn ra máu luôn rồi, giờ phải làm sao?
2: Vậy bây giờ bà ấy đã ở đâu?
1: Dạ ở bên trong này.
3: Hiện giờ Phong đang đi gặp Metheny. Mau xử lý Balisa đi, đừng để cho bà ta nói được nữa.
4: Bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện thưa sếp, đang chuẩn bị ra tay xử lý mọi chuyện thật êm đẹp đây.
5: Ba, mẹ.
2: Không được.
5: Ba.

0: chắc bà cũng nghe thấy rằng tôi vừa mới cứu mạng của bà. Nhưng nếu như bà không tin thì để tôi kêu người của tôi gửi ảnh từ camera an ninh của phòng bà tới cho bà xem, để bà không nghĩ là tôi đang dựng chuyện.
1: Vậy sao cậu lại giúp tôi chứ?
2: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
3: Cô Mê chờ đây nha.
2: Anh trai ơi,
4: xuống đây. Tao nói là xuống đây mà. Nhanh lên.
5: Gặp ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำเลยมันเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่จะปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blo của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.

0: nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
2: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
2: Cái gì? Lỗi, em bị điên rồi hả?
3: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
2: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
0: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
2: Lôi,

0: xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Giữa dòng người đông đúc tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ, một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp âm thầm xuất hiện. Không mang hung khí, không gây náo loạn, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những sợi dây chuyền vàng trên người khách du lịch đã bị lấy mất. Bằng sự quyết tâm và tinh thần truy xét đến cùng, Công an thành phố Cần Thơ đã bóc gỡ toàn bộ đường dây gian cảnh móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản trong thời gian ngắn, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đón xem chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ năm ngày mùng 4 tháng 6 trên ANTV.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
3: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến

0: Đến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
0: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
0: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công

0: tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến vụ việc giải cứu nạn nhân trên đường Lạch Tray vào sáng ngày 2 tháng 6 của các cán bộ chiến sĩ tham gia trấn áp đối tượng côn đồ Phan Tuấn Hưng. Sự việc xảy ra khiến cho đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ công an phường Gia Viên bị thương. Đại diện lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần quả cảm đầy trách nhiệm của đại úy Nguyễn Đức Thịnh cũng như các cán bộ chiến sĩ công an phường Gia Viên. Lãnh đạo công an thành phố đã động viên đồng chí đại úy Nguyễn Đức Thịnh yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để trở lại đơn vị, tiếp tục nhiệm vụ vinh quang giữ gìn an ninh trật tự, bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân. Trước đó, Ủy ban nhân dân phường Gia Viên đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia trấn áp đối tượng côn đồ Phan Tuấn Hưng, trong đó có anh Phạm Thế Huy Hoàng, công dân của phường Hưng Đạo. Vụ việc xảy ra vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 2 tháng 6 tại khu vực trước nhà số 116 Lạch Tray. Đối tượng Phan Tuấn Hưng đã vô cớ dùng dao tấn công khiến một người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường bị thương nặng. Khi nhận được tin báo, 6 cán bộ chiến sĩ tổ phòng chống tội phạm công an phường Gia Viên đã nhanh chóng đến hiện trường giải cứu nạn nhân và trấn áp đối tượng. Trong lúc khống chế đối tượng, đại úy Nguyễn Đức Thịnh đã bị đối tượng điên cuồng dùng dao chống trả chém bị thương. Trước khi lực lượng công an có mặt, công dân Phạm Thế Huy Hoàng đã sử dụng bình cứu hỏa không ngại nguy hiểm lao vào xịt bọt làm phân tán hành vi côn đồ của đối tượng. Theo kết quả xét nghiệm, đối tượng Phan Tuấn Hưng bị nhiễm HIV. Hiện đối tượng này đã bị bắt giữ và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Không chỉ mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng công an còn để lại nhiều dấu ấn đẹp bằng những việc làm nhân văn vì cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các chiến sĩ cảnh sát giao thông vừa hỗ trợ vận chuyển trái tim hiến tặng, góp phần cứu sống người bệnh. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 3 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 về trường hợp hiến tặng đặc biệt nhằm cứu chữa cho bệnh nhân đang chờ ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Để bảo đảm quả tim được vận chuyển trong thời gian sớm nhất, đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí xe mô tô chuyên dụng cùng 2 cán bộ chiến sĩ tham gia hộ tống xe vận chuyển quả tim. Do đang trong giờ cao điểm, đông xe cộ trên đường, đội tuần tra dẫn đoàn đã chủ động phối hợp với đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ và đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn tổ chức điều tiết phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho xe vận chuyển tim hiến tặng di chuyển nhanh chóng đến bệnh viện tiếp nhận chỉ trong 4 phút, kịp thời đến bệnh viện để thực hiện ca ghép tạng. Thưa quý vị, cứ vào mỗi mùa bóng đá thì tình trạng cờ bạc và cá độ trên không gian mạng lại có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến đời sống xã hội. Do vậy, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026. Thực trạng cho thấy các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã cố tình lợi dụng tiện ích của không gian mạng để thiết lập vận hành nhiều website cùng các ứng dụng cá độ bóng đá trực tuyến và thường đặt hệ thống máy chủ ở nước ngoài. Để lôi kéo được đông đảo người tham gia, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu thức quảng cáo hấp dẫn như chủ động gắn với các đường link dẫn đến trang cá độ trên các trang tin tức bóng đá, các website xem phim lậu hoặc trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí nhiều hội nhóm tư vấn cá cược trực tuyến cũng được lập ra để quảng bá về các kèo cược chắc thắng. Có những nơi còn cam kết tỷ lệ thắng lên đến 90-100% nhằm tạo dựng lòng tin, từ đó dụ dỗ người chơi nạp tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, các trang web này sẽ lập tức biến mất khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Do bị quấn vào vòng xoáy đỏ đen, nhiều trường hợp người chơi đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí là dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực đối với chính gia đình và xã hội. Đứng trước cơ quan chức năng, nhiều đối tượng tham gia cá độ bóng đá đã cay đắng thừa nhận bản thân bị quấn vào vết xe đổ vì máu đỏ đen, đồng thời đưa ra lời cảnh tỉnh tới mọi người không nên lao vào con đường này để rồi phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc như mình. Thưa quý vị, ma túy đang biến đổi từng ngày, không chỉ là thuốc viện, heroin hay ma túy đá, mà theo thống kê của cơ quan chức năng thì hiện đã phát hiện khoảng 615 chất ma túy và tiền chất khác nhau. Sự ngụy trang tinh vi đã khiến cho học sinh, sinh viên trở thành nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo nếu thiếu hiểu biết và kỹ năng phòng vệ. Đó cũng là lý do mà các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường đang được đẩy mạnh.
1: Làm thế nào để học sinh, sinh viên nhận diện được ma túy? Làm thế nào để các em biết nói không trước những lời rủ rê lôi kéo? Đó là nội dung xuyên suốt chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy do Công an phường Phú Lương, thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Đại Nam tổ chức. Không phải những bài giảng khô khan, cũng không chỉ là các quy định pháp luật, những tình huống rất đời thường đã được đưa lên sân khấu.
2: Việc tổ chức tuyên truyền vào thời điểm trước kỳ nghỉ hè có ý nghĩa rất là quan trọng. Đây là giai đoạn sinh viên là chuẩn bị bước vào thời gian nghỉ rất là dài và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác nhau. Có thể như đi làm thêm hoặc đi du lịch hoặc mở rộng các mối quan hệ khác ở bên ngoài nhà trường. Và việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các nguy cơ liên quan đến ma túy vào thời điểm này thì sẽ giúp được cho các em nâng cao được ý thức, bảo vệ bản thân, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ và có những lựa chọn đúng đắn trong quá trình học tập và sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.
1: Theo các chuyên gia, hiện nay hàng trăm chất ma túy và chất hướng thần mới đã xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Không ít loại được ngụy trang dưới hình thức đồ uống, thuốc lá điện tử, tinh dầu hoặc thực phẩm. Điều đáng lo ngại là nhiều người trẻ vô tình tiếp xúc mà không nhận thức được mức độ nguy hiểm. Bởi vậy, trang bị kiến thức để nhận diện ma túy đang được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả ngay từ sớm.
3: Em sẽ cố gắng tuyên truyền với thật nhiều người rằng ma túy là một chất gây hại, cực kỳ có hại cho sức khỏe và mong mọi người tránh xa ma túy.
4: Đấy là ma túy là một chất kích thích có hại cho thần kinh và khi chúng ta sử dụng có thể gây ra rất là nhiều hệ lụy như là ảo giác, làm những việc mà chúng ta không kiểm soát được. Có rất nhiều loại ma túy, ma túy đá, ma túy tổng hợp, xanh, đỏ, tím, vàng, nhiều loại dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó ảnh hưởng rất là lớn đến với sinh viên, không được sử dụng đến ma túy dù chỉ một lần.
1: Phòng chống ma túy trong học đường không phải là trách nhiệm của riêng ai, đó là sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Khi mỗi học sinh được trang bị kiến thức, khi mỗi gia đình quan tâm nhiều hơn đến con em mình, khi nhà trường duy trì môi trường học tập an toàn và lành mạnh, những nguy cơ từ ma túy sẽ được ngăn chặn từ sớm.
5: Ma túy là một chất gây nghiện rất là có hại đối với sức khỏe của cá nhân mình. Bên cạnh đấy thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến người thân yêu của mình, có thể gây ảnh hưởng về mặt không chỉ mặt vật chất mà có cả về mặt tinh thần nữa, khiến cho mình sẽ bị sa đọa, sa sút và gây ra những cái tình huống rất là xấu như vào kịch mà bọn em cũng đã từng diễn ở đấy, là sẽ gây đến những cái điều không hay với gia đình. Và ngoài ra thì nó còn gây đến với lại ảnh hưởng đến kinh tế của xã hội và ảnh hưởng đến nhà nước khi mà có rất là nhiều phải nguồn cung cấp đến với các trại cai nghiện cũng như là để xử lý các vấn đề do tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy gây lên ạ.
6: Thông qua một cái buổi tuyên truyền của hôm nay thì về phía của nhà trường thì chúng tôi cũng sẽ luôn ý thức kết hợp với địa phương trên địa bàn mà nhà trường đóng cũng như kết hợp với gia đình và luôn nâng cao cái ý thức cho sinh viên trong cái phòng và chống ma túy để có thể nói là tạo dựng một cái môi trường là không ma túy, một cái môi trường mà rất là an toàn và an lành đối với sinh viên và gia đình sinh viên khi đã trao gửi con em cho Đại học Đại Nam trong quá trình đồng hành cùng

0: người tuổi trẻ.
1: Ma túy đang thay đổi từng ngày, những thủ đoạn lôi kéo cũng ngày càng tinh vi hơn. Vì thế, công tác tuyên truyền không thể dừng lại ở những khẩu hiệu mà cần đi vào nhận thức và kỹ năng của từng học sinh, sinh viên. Để mỗi người trẻ không chỉ biết tác hại của ma túy mà còn đủ bản lĩnh để nói không với ma túy. Đó cũng chính là cách bảo vệ tương lai của bản thân, gia đình và xã hội.
2: Ngày hôm nay ngày 4 tháng 6, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đứng từ ngôi nhà bên cạnh liên tục dùng vòi nước xịt thẳng vào một công nhân đang tháo dỡ công trình sắt vách. Theo đó, vụ việc diễn ra tại xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. Hiện công an địa phương đang tiến hành xác minh làm rõ. Trong clip, người thợ vẫn đang làm việc trên cao khi dòng nước liên tục phun về phía mình. Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc cho rằng hành động trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, đặc biệt khi người thợ đang làm việc với tốc độ cao, với cường độ cao. Việc bất ngờ bị xịt nước có thể khiến công nhân mất thăng bằng, trượt ngã. Ngoài ra, trong môi trường thi công có sử dụng các thiết bị điện, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện gây tai nạn lao động nghiêm trọng. Và liên quan đến vụ việc, chỉ huy công an xã Tây Phương đã xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 4 tháng 6, thông tin từ trại giam Đắc Trung thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định truy nã đối với phạm nhân Chu Viết Thông, sinh năm 1976, trú tại thôn Liên Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội, sau khi đối tượng bỏ trốn trong quá trình điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo quyết định truy nã tại trại giam Đắc Trung, Chu Viết Thông bị Tòa án Nhân dân quận 1 TP.HCM tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án, phạm nhân này được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 6, đối tượng đã bỏ trốn. Theo quyết định truy nã, Chu Viết Thông cao khoảng 1m65, sống mũi thẳng, dái tai trung bình. Đặc biệt, đặc điểm nhận dạng nổi bật là có nốt ruồi cách 1,5cm dưới sau mép phải. Cơ quan chức năng đề nghị bất kỳ người nào phát hiện hoặc bắt giữ được đối tượng Chu Viết Thông cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, các đơn vị liên hệ với trại giam Đắc Trung, xã Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết theo thẩm quyền. Và như thường lệ, phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt

giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn, đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu số 0769-040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

0: Muôn hình vạn trạng vi phạm luật giao thông. Quá tải, quá khổ, bài toán nan giải của nhiều địa phương. Đã đến lúc cần siết chặt công tác xử lý. Đây là tuyến quốc lộ 12B, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Là một trong những tuyến trọng điểm tập trung nhiều phương tiện tải trọng lớn hoạt động. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành tuần tra lưu động, kiểm tra tải trọng các phương tiện tại km số 47+100. Quá trình kiểm tra tải trọng phương tiện mang biển số 35A55647 của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho kết quả quá tải 22%.
1: Anh Lực cho biết lý do tại sao ngày hôm nay anh điều khiển xe vượt chở hàng vượt quá tải trọng.
2: Báo cáo với anh là cái này thì cũng khả năng là cũng do về bên máy người ta xúc thôi. Thì chúng tôi cái này thì cũng không nắm rõ. Ví dụ như mọi khi thì xúc, ví dụ có người xúc gầu nó đầy hơn một chút thì có thể là nó quá tải lên một chút. Nếu còn lại thì mọi khi và hàng ngày chúng tôi thì chạy thì với cái mức thì nó cũng xem gần gần như này thôi, khoảng ít hơn. Do cái này cũng do kiểu máy móc
1: chứ mục đích của mình là không bao giờ chạy
2: mục đích thì không quá tải
1: và chạy là không quá tải
2: và
1: mình xác định là chạy là không quá tải rồi đúng
2: không? Tải vì càng bớt tải thì xe càng nhẹ càng dễ đi thôi, nhưng có cái này là do khả năng là do máy múc thì cái anh múc thì có thể nó gầu đầy gầu vơi, cái này thì cũng không thể mà đong đếm được đều hết.
0: Người vi phạm luôn có lý do cho những lần vi phạm. Đối với lái xe này, một chút những lần bốc thêm hàng hóa đã dẫn đến quá tải. Theo luật giao thông, phương tiện quá tải trọng trên 10% đều phải lập biên bản xử phạt, hạ tải. Căn cứ theo quy định luật khoáng sản, các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng thông thường từ các điểm mỏ phải được cân tải trọng trước khi di chuyển ra bên ngoài. Vì vậy, việc chở quá tải trọng cho thấy công tác giám sát khối lượng chưa được thực hiện nghiêm. Tình trạng quá tải trọng không chỉ tập trung vào các phương tiện tải trọng lớn, một số phương tiện nhỏ cũng có thể vi phạm nếu chủ phương tiện chủ quan. Tiếp tục cân tải đối với phương tiện mang biển kiểm soát 35C02806 cho kết quả quá tải 45%.
3: Thông báo với anh là anh Tuấn nhé. Tại thời điểm kiểm tra là anh điều khiển xe ô tô 35C02806 chở hàng, là qua quá trình kiểm tra tải trọng là xe anh chở hàng vượt quá tải trọng 45%. Anh nhá. Thì là xe của mình là anh chạy thuê, là chạy cho xe của anh.
4: Xe nhà nhưng chạy cước ạ?
3: Xe nhà, xe của anh chạy cước ạ? Vâng. Thì bây giờ anh em đã tiến hành lập biên bản đối với cái lỗi hành vi của anh.
0: Trong buổi phối hợp kiểm tra tải trọng, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra nhiều phương tiện, phát hiện các lỗi vi phạm, tiến hành lập biên bản xử lý, nhắc nhở chủ phương tiện chấp hành luật giao thông.
5: Nhận được cái phản ánh của truyền hình An Ninh TV thì đội Cảnh sát Giao thông số 1 của Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành cân tải trọng đối với các cái phương tiện trên tuyến quốc lộ 12B tại địa bàn xã Yên Sơn của tỉnh Ninh Bình. Thì cái quá trình kiểm soát thì đã phát hiện hai cái phương tiện vi phạm về tải trọng ở mức 1 và mức 2. Thì đối với các cái trường hợp vi phạm thì đã được xử lý, lập biên bản đúng theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ thì tuyến 12B thì có khu vực hoạt động của một số cái mỏ khai thác vật liệu, nên là các cái phương tiện là cũng có còn tình trạng là vi phạm về cái tải trọng.
0: Qua công tác kiểm tra tải trọng cho thấy, lái xe, chủ phương tiện vẫn còn chủ quan khi bốc xếp hàng hóa, không kiểm tra tải trọng trước khi di chuyển. Đa số lỗi tải trọng tập trung vào nhóm phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng như cát, đá, đất san lấp. Đây cũng là nhóm phương tiện tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chính vì vậy, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm là một trong những giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.
5: Nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng còn có những cái vi phạm về tải trọng là trong cái quá trình mà chở từ các cái đơn vị họ ấy xúc cái các cái vật liệu ở trên ở trong các cái khu vực mỏ thì là máy xúc, rồi là cũng có những cái trường hợp ấy là họ xúc gầu đầy gầu vơi thì nó có thể nó sẽ có cái độ xê dịch về cái tải trọng, dẫn đến cái việc là bị quá tải trọng. Cái nguyên nhân cũng xuất phát từ cái lợi nhuận của cái hàng hóa được chuyên chở, nên là cái tinh thần trách nhiệm để mà kiểm tra kỹ cái khối lượng hàng hóa trước khi được vận chuyển là nó cũng của các cái doanh nghiệp chưa thực sự được đảm bảo và chưa được chặt chẽ.
0: Tiến hành kiểm tra phương tiện tại trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp, công an tỉnh Ninh Bình trên tuyến quốc lộ 1, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện nghi vấn đã tiến hành dừng phương tiện kéo rơ móc mang biển kiểm soát 29R52933. Phương tiện trong quá trình chở đá xây dựng đã làm rơi vật liệu xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành kiểm tra test ma túy đối với người điều khiển phương tiện cho kết quả âm tính.
4: Trong quá trình kiểm tra, kết quả là xe anh vi phạm là chở vật liệu rơi vãi xuống mặt đường. Thì chúng tôi đã tiến hành lập biên bản nhé. Lập biên bản số biên bản 004-3858 lúc 14:15 về lỗi hành vi là chở vật để vật liệu rơi vãi xuống mặt đường nhá. Thì cái này thì sau 7 ngày anh sẽ đến trạm cảnh sát giao thông xử phạt theo quy định nhá.
6: Dạ vâng.
4: Vậy quá trình vận chuyển như vậy lý do làm sao để cái vật liệu nó rơi vãi xuống
6: đường? Cái này là thế này ạ. Vì bình thường thì đi nó không rơi đâu, nhưng vào lúc em cua vào trạm thì được, nó hơi sắc nên nó rơi ra một chút thôi.
4: Không phải, nhưng mà anh để hở cửa ben kìa.
6: Vâng. Cửa ben của em thì nó hơi hở thì thôi, tí nữa bọn em sẽ có biện pháp khắc phục.
4: Anh nhá, thì anh phải khắc phục ngay cái việc đấy nhá.
6: Dạ vâng.
4: Anh phải vít làm sao cho nó kín.
6: Dạ vâng.
4: Không để quá trình vận chuyển rung lắc là nó rơi ra mặt đường.
6: Dạ vâng.
4: Nhớ chưa?
6: Vâng.
4: Cái này anh phải khắc phục ngay vi phạm luôn nhá.
6: Vâng.
0: Tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình là một trong những tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam. Các phương tiện di chuyển qua đây không chỉ nội tỉnh mà còn nhiều phương tiện từ tỉnh thành khác. Chính vì vậy, các lỗi vi phạm rất đa dạng, phức tạp, thậm chí để xử lý một vụ việc, có khi lực lượng cảnh sát giao thông phải mất nhiều giờ. Các trường hợp vi phạm

0: luôn đưa ra lý do cho hành vi vi phạm của mình. Khi bị dừng xe kiểm tra, một số tài xế bất chấp quy định cấm dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện, thông báo cho các xe khác dừng hoạt động hoặc né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
1: Trong thời gian vừa qua thì đối với cái nhóm hành vi vi phạm về tải trọng cơi nới thì trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp chủ yếu phát hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm về tải trọng. Đối với hành vi này thì lực lượng cảnh sát giao thông của trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp xử lý nghiêm để các lái xe biết và chấp hành nghiêm túc khi tham gia giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng gặp khó khăn, đó là cái mức phạt đối với hành vi vi phạm về tải trọng cao, cho nên là lái xe chủ phương tiện là tìm mọi cách để tránh né các chốt tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ dùng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm về tải trọng. Trong quá trình xử lý thì các lái xe thì chây ì, trốn tránh, hoặc né tránh, nên là hoặc là câu giờ, nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm.
0: Tiếp tục phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn tránh Phủ Lý, km 240. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát 89E00441 có biểu hiện nghi vấn cải tạo thành thùng. Cán bộ cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng phương tiện. Quá trình kiểm tra kích thước thành thùng cho thấy phương tiện có kích thước không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định.
2: Anh có ý kiến gì về kết luận của cơ quan công an không?
3: Dạ không.
2: Không ạ. Thế cái nguyên nhân tại sao mà anh lại gắn thêm cái bên trên đấy?
3: Do điều kiện chúng em đi lấy hàng, chủ xe muốn cho lái xe đỡ phải
2: đỡ vất vả đúng không?
3: Đỡ phải vất vả. Chủ xe gắn thêm cái bạt cánh, bạt điện.
2: Thế thực tế thế này anh nhé, là tuy rằng là để cho chủ xe, lái xe đỡ vất vả như thế, nhưng đấy là một cái hành vi mà pháp luật không cho phép, được quy định trong nghị định 168 là có mức phạt. Thế cho nên là khi công an kiểm tra và phát hiện điều đó, kết luận như vậy thì buộc phải tiến hành lập biên bản xử lý. Thì cũng rất mong là anh về anh truyền đạt lại với chủ xe là những cái hành vi như thế là không được phép.
4: Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình chúng tôi cũng đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến đường để xử lý với các cái hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện vi phạm về chở hàng vượt quá tải trọng, cơi lưới thành thùng xe, gọi chung là chuyên đề xử lý quá tải trọng theo mệnh lệnh của cục trưởng cục cảnh sát giao thông, chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh và cục trưởng phòng cảnh sát giao thông. Kết quả thì qua cái công tác tuần tra kiểm soát xử lý trong ngày, chúng tôi đã phát hiện và xử lý lập biên bản 5 trường hợp vi phạm về quá tải trọng, rồi các cái trường hợp có biểu hiện cơi lưới thành thùng xe thì cũng đã được chúng tôi xử lý triệt để. Qua cái công tác tuần tra kiểm soát này thì cũng gửi tới các cái tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải thì chủ động chở hàng đúng tải trọng và tháo bỏ cái phần cơi lưới, thay đổi kích thước thành thùng xe, như vậy là góp phần giữ gìn tốt cái trật tự an toàn thông và cũng giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe là một trong những nguyên nhân gây mất an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm để nâng giá cước. Và khi bị kiểm tra, lập biên bản, người vi phạm có muôn vàn lý do để biện minh cho hành vi của mình. Hiện nay, mức xử phạt cho hành vi chở hàng vượt quá tải trọng là rất cao theo luật giao thông đường bộ. Vì vậy, để chứng minh lỗi vi phạm của lái xe, cán bộ cảnh sát giao thông phải mất nhiều thời gian giải thích, hướng dẫn thì lái xe mới chấp hành. Đây cũng là một trong những khó khăn của lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
4: Thì họ thường hay đưa ra các cái lý do khách quan là vì giá xăng dầu tăng cao, rồi các cái chi phí về cước vận tải, rồi

0: Nguồn hàng, ví dụ như cái giá của vật liệu xây dựng, giá đá, giá cát tăng lên, dẫn đến cái việc mà họ có các cái biểu hiện chở hàng vượt quá tải trọng để đem lại cái lợi nhuận cho tổ chức và cá nhân. Thì cái việc này trong thời gian trước đây cũng như hiện nay thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý triệt để tận gốc, tại vì từ các cái bến cảng, các cái khu mỏ, đặc biệt các tuyến đường giao thông huyết mạch, tuyệt đối xử lý nghiêm tất cả các cái trường hợp mà cố tình điều khiển xe cơi lưới thành thùng chở hàng vượt quá tải trọng.
1: Cái việc chấp hành của lái xe thì phụ thuộc nhiều vào cái chỉ đạo của chủ xe và cái giấy tờ thì đa phần là một số các cái doanh nghiệp là giấy tờ là lái xe là không được cầm, chủ xe được cầm, nên sau khi kiểm tra thì mất rất nhiều thời gian để lấy được cái thông tin của phương tiện. Thì với có đủ thông tin thì chúng tôi mới tiến hành kiểm tra trọng tải và các cái điều kiện đảm bảo an toàn của xe. Thì chủ yếu các cái lỗi vi phạm này là do đối với các cái chủ phương tiện nó cũng còn về lợi ích kinh tế. Thứ hai là trong cái giai đoạn vừa qua thì biến động của thế giới thì cái giá xăng dầu tăng cao, nên là các doanh nghiệp vận tải là cũng cố để trả cái khối lượng lớn hơn.
2: Trong thời gian tới, toàn ngành, toàn lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân xử lý các vụ việc là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, để lập lại trật tự về giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ kiên quyết xử lý các phương tiện cố tình chở hàng quá tải trọng, đặc biệt là cơi nới thành thùng. Vì vậy, lái xe, chủ doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định luật giao thông đường bộ, tránh để xảy ra các vụ việc đáng tiếc.
3: Trong điểm chúng tôi tập trung vào xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng. Thì ngoài ra các hành vi vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông chúng tôi đều tập trung phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ví dụ như là liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, liên quan đến người điều khiển phương tiện. Ví dụ như là về tải trọng, rồi về trên các cái tuyến quốc lộ thì có những cái phương tiện có dấu hiệu cơi nới thành thùng thì chúng tôi cũng kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm. Thế rồi liên quan đến các cái lái xe, kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra chất kích thích, kiểm tra chất ma túy trong cơ thể trong quá trình điều khiển các phương tiện này. Trong thời gian tới thực hiện chỉ đạo của giám đốc tỉnh thì phòng cảnh sát giao thông đã tham mưu xây dựng kế hoạch của công an tỉnh tiến hành rà soát, phân công từng lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các cái xã phường tiến hành rà soát các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã kinh doanh vận tải, các cái phương tiện vận tải, tập trung vào những phương tiện có tải trọng lớn từ 15 tấn trở lên về các cái điều kiện về an toàn.
2: Qua phóng sự trên có thể thấy tình trạng xe chở hàng hóa vượt quá tải trọng vẫn tái diễn. Lái xe, chủ doanh nghiệp vì lợi nhuận cố tình phớt lờ các quy định luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, tình trạng trên sẽ được kéo giảm nếu như ý thức của lái xe, chủ phương tiện được nâng cao. Đặc biệt, ý thức được việc vi phạm luật giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng cần có kế hoạch xử lý phương tiện ngay từ điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa. Có như vậy thì tình trạng trên mới được ngăn chặn triệt để.

giữa dòng người đông đúc tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ, một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp âm thầm xuất hiện. Không mang hung khí, không gây náo loạn, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những sợi dây chuyền vàng trên người khách du lịch đã bị lấy mất. Bằng sự quyết tâm và tinh thần truy xét đến cùng, Công an thành phố Cần Thơ đã bóc gỡ toàn bộ đường dây gian cảnh móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản trong thời gian ngắn, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đón xem chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 4 tháng 6 trên ANTV.

Xin kính chào quý vị. Sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng và nhân dân Việt Nam chưa kịp bắt tay vào công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước sau hàng chục

0: Việt Tân là một trong những tổ chức như vậy. Tháng 9 năm 1984, sau khi chuyên án CM12 mà lực lượng công an Việt Nam đấu tranh khiến chiến dịch Minh Vương mà Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh chỉ đạo thất bại thảm hại, những đối tượng cốt cán của Việt Tân thời điểm đó không rút ra bài học, tiếp tục tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí, thực hiện các chuyến xâm nhập có tên Đông Tiến vào nội địa. Và cái kết được báo trước cho chúng chính là mạng sống của mình. Sau hơn 40 năm kể từ ngày dựng lên tổ chức Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, tiền thân của tổ chức khủng bố Việt Tân ngày nay, những gì mà cộng đồng người Việt tại hải ngoại thường nhắc tới khi nói về tổ chức này gói gọn trong vài cụm từ: bị bợm, dối trá và man dợ. Bản chất manh động, những trò lừa bịp để trục lợi cũng như hoạt động khủng bố phá hoại đất nước của Việt Tân như thế nào, kết cục của những kẻ tiếp tay cho tổ chức khủng bố Việt Tân ra sao, đó sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này.
1: Không chấp nhận sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, sau khi lôi kéo được một số người từng là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy sang hải ngoại sau năm 1975, năm 1981, Hoàng Cơ Minh, nguyên là chuẩn tướng, phó đô đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, và Phạm Văn Liễu dựng lên cái gọi là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Mục đích của số này là tuyển mộ lực lượng, trang bị vũ khí, quay về nước, phá hoại chính quyền, hòng tạo ra đột biến để lật ngược thế cờ. Thời điểm đó, phần đông người Việt tản cư vẫn còn giữ tư tưởng hết sức cực đoan, thù địch về chế độ mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây trở thành yếu tố mà Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lợi dụng để lừa bịp, vận động quyên góp, ủng hộ mặt trận. Ngày 8 tháng 3 năm 1982, tại một khu rừng núi ở Buntharit, thuộc tỉnh Ubon, Thái Lan, giáp biên giới Lào, Hoàng Cơ Minh đã lập ra Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, còn gọi là Đảng Việt Tân, do Minh làm chủ tịch, công bố cương lĩnh chính trị với tôn chỉ mục tiêu là lật đổ chế độ Cộng sản, khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa. Những ngày chui lủi ở vùng rừng núi Thái Lan, chúng tung hô đã gây dựng được mật khu kháng chiến trong quốc nội. Quân số đã chiêu mộ được hàng nghìn người và tích cực kêu gọi ủng hộ mặt trận. Hàng chục triệu đô la, tiền, vàng quyên góp cho phong trào yểm trợ kháng chiến. Vì thế, chui thẳng vào túi của những tên cầm đầu. Trên thực tế, quân số của cái gọi là mặt trận này chưa đến 10 người. Đầu năm 1983, Hoàng Cơ Minh từ Thái Lan trở về Hoa Kỳ. Trong sự kiện Đại hội Chính nghĩa, Minh Ba Hoa tuyên bố mặt trận đã tập hợp được 36 tổ chức kháng chiến với lực lượng khoảng 10.000 quân, chuẩn bị các kế hoạch xâm nhập vào nội địa.
2: Ở trong nước, cho tới ngày hôm nay, với cái quân số võ trang là trên dưới 10.000 người, chúng ta cùng quyết tâm giải phóng.
3: Hoàng Cơ Minh tuyên truyền là tổ chức của y có đông người, có nhiều căn cứ đặt tại đất nước Việt Nam. Nhưng thực ra không có tổ chức, không có căn cứ nào đặt trên đất nước Việt Nam cả. Và quân số chỉ có vài trăm người. Và hầu hết là những người này ở các trại tị nạn bị gạt gẫm đưa vào tổ chức của y đặt ở các cứ điểm trên đất Thái Lan. Và ngay cả Đài Phát thanh Việt Nam Kháng chiến cũng vậy, được đặt ở vùng tỉnh Ubon giáp biên với Lào, chứ không phải như ở rừng núi Việt Nam như chúng thường tuyên truyền.
1: Sau thời gian tích cực tuyển mộ, lôi kéo người tham gia mặt trận, Hoàng Cơ Minh chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đông Tiến 1. Ngày 15 tháng 5 năm 1986, dưới sự dẫn đường của bọn thổ phỉ Lào, nhóm 51 đối tượng lấy tên Quyết đoàn 7773 do Dương Văn Tư cầm đầu, trang bị vũ khí, thiết bị nổ, lương thực, xuất phát tại Thái Lan. Mục đích của chúng là xâm nhập vào nội địa qua biên giới Gia Lai, Kon Tum, xây dựng mật cứ để thực hiện các hoạt động phá hoại, ám sát cán bộ. Tuy nhiên, kế hoạch Đông Tiến 1 nhanh chóng sụp đổ khi chưa kịp xâm nhập vào nội địa. Hơn 40 tên bị bộ đội Lào và lực lượng an ninh Việt Nam tiêu diệt. Một vài tên chạy trốn, số còn lại bị bắt sống. Trong khi đó, tại hải ngoại, nội bộ Việt Tân cũng như những kẻ chóp bu lãnh đạo mặt trận có sự chia rẽ, lục đục do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền bạc. Phạm Văn Liễu, Trần Minh Công tách khỏi tổ chức và những mánh khóe lừa bịp để moi tiền đồng bào được số này tiết lộ.

0: công khai. Bị cộng đồng người Việt tẩy chay, mặt trận đứng trước nguy cơ tan rã. Để vớt vát uy tín, củng cố lại chỗ đứng của tổ chức, Hoàng Cơ Minh lừa gạt, lôi kéo thêm một số người, gom toàn bộ được khoảng 150 tên, chia làm 4 quyết đoàn, trang bị đầy đủ vũ khí, có cả B-40, B-41, mìn, mang theo lương thực, tiền vàng, thực hiện kế hoạch Đông Tiến 2. Ngày 7 tháng 7 năm 1987, cuộc xâm nhập do đích thân Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy cũng xuất phát tại một khu vực rừng núi trên đất Thái Lan, gần biên giới Lào. Dưới sự dẫn đường của thổ phỉ Lào, trong hành trình hơn 40 ngày tìm đường về Việt Nam, tổ chức khủng bố này đã bộc lộ thêm sự manh động, tàn bạo khi chúng sẵn sàng giết hại, bỏ rơi chiến hữu, nằm lại nơi rừng thiêng, nước độc, chờ chết.
1: Tôi trực tiếp nhận lệnh Lê Đình Bãi đâm chết một người là Bùi Bích Hồng, đâm bằng dao găm, dao thứ nhất vào yết hầu, dao thứ hai vào trấn thỉ và dao thứ ba vào tim. Và tôi trực tiếp ra lệnh cho Đỗ Bạch Thố đã xích cổ Nguyễn Văn Dũng chết lý do kiệt sức đi không nổi, và Võ Văn Vất đập đầu Nguyễn Văn Yên lý do ăn nhiều so với quy định, và Võ Hồng Đức bị thương đi không nổi do Lý Hổ chích thuốc chết.
0: Kết cục đã được báo trước. Kể từ khi vượt sông Mekong đặt chân lên đất Lào, nhóm phản động biệt kích của Hoàng Cơ Minh liên tục bị hao tổn quân số do một số tên sợ hãi bỏ trốn, tự giết hại lẫn nhau và nhiều lần bị bộ đội Lào phục kích. Ngày 27 tháng 8 năm 1987, trước sự bao vây của bộ đội cách mạng Lào, hơn 80 tên bị tiêu diệt, 19 tên bị bắt sống, số còn lại chạy trốn. Kẻ cầm đầu Hoàng Cơ Minh bị thương và tự sát. Ngày 1 tháng 12 năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Hoàng Cơ Minh và đồng bọn về tội phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ. Mặc dù Hoàng Cơ Minh đã bị tiêu diệt, nhưng ảo tưởng lật đổ chính quyền Việt Nam vẫn được nhóm tàn quân của Việt Tân ngoan cố thực hiện bằng chiến dịch Đông Tiến 3 do Trần Quang Đô chỉ huy. Ngày 22 tháng 8 năm 1989, Trần Quang Đô cùng 68 tên khác âm mưu xâm nhập biên giới miền Trung Tây Nguyên. Tuy nhiên, khi chúng vừa vào đất Lào thì bị quân dân Lào truy quét quyết liệt. 30 tên bị tiêu diệt, 38 tên còn lại bị bắt sống.
2: Khi sâu chuỗi lại mối quan hệ gia tộc của Hoàng Cơ Minh, người ta nhận ra rằng những kẻ cầm đầu, chóp bu, điều hành Việt Tân đều có mối quan hệ ruột thịt, dòng họ. Hàng chục triệu đô la Mỹ mà số này lừa đảo gây quỹ do cộng đồng người Việt ở hải ngoại ủng hộ với danh nghĩa để chống cộng đều rơi vào túi của gia đình khủng bố này mà chưa một lần được công khai tài chính cho hoạt động của tổ chức. Và cho đến bây giờ, trò lừa phỉnh ấy vẫn tiếp tục với đủ các chiêu bài để số cầm đầu của Việt Tân kiếm cơm hay phục vụ cho các hoạt động tuyển lựa khủng bố, phá hoại đất nước.
0: Với kiều bào hải ngoại, qua mấy thế hệ của tổ chức khủng bố gia đình chị này, họ không còn lạ lẫm gì những trò hề của Việt Tân. Hiện nay, dù không ra mặt, nhưng ai cũng hiểu Hoàng Cơ Định, em ruột Hoàng Cơ Minh, là người giữ quỹ của tổ chức, đứng sau điều hành Việt Tân. Tổng bí thư Hoàng Tứ Duy là con trai của Hoàng Cơ Định, còn chủ tịch Việt Tân Đỗ Hoàng Điểm nhiệm kỳ trước có mẹ là Hoàng Thị An, là chị ruột của Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, nước này đẩy mạnh tấn công vào các tổ chức chủ nghĩa khủng bố. Để có chốn dung thân, Hoàng Cơ Định, em trai Hoàng Cơ Minh và số cầm đầu Việt Tân thay đổi phương thức hoạt động. Từ khủng bố phá hoại có vũ trang sang đấu tranh bất bạo động, chuẩn bị lực lượng khi có thời cơ sẽ tiến hành cách mạng màu để lật đổ chính quyền. Ngày 19 tháng 9 năm 2004, tại Đức, Việt Tân công khai hoạt động như một đảng phái chính trị có trụ sở tại Hoa Kỳ và văn phòng tại Thái Lan.
3: Về cái phương thức hoạt động theo cái hướng là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để hoạt động chống đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên với cái bản chất khủng bố của cái tổ chức Việt Tân thì nó cũng không thay đổi. Khi có điều kiện hoặc là những cái thời cơ thì chúng sẽ triệt để lợi dụng các cái tình hình, các cái vụ việc nóng đó để tiến hành các cái hoạt động khủng bố, phá hoại, rồi kích động bạo loạn biểu tình chống đảng và nhà nước ta.
4: Bản thân tổ chức Việt Tân trước đây đã có nhiều hoạt động tuyển lựa cơ sở trong nội địa ta. rồi vận chuyển

0: khí, vật liệu nổ về Việt Nam để tiến hành các hoạt động mà phá hoại. Rõ ràng như thế là vi phạm pháp luật và như thế là rõ ràng cấu thành các cái tội khủng bố thôi. Đấy, còn trong những năm gần đây thì vì cái việc mà cơ quan công an Việt Nam quyết liệt đấu tranh, an ninh chủ động, ngăn chặn, triệt phá mọi cái hành vi hoạt động của chúng, nên cái việc mà vận chuyển vũ khí hay là tuyển lựa cơ sở trong nước gần như rất khó để thực hiện. Nên chúng lại thay đổi phương cách bằng cách là sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, tác động, vu cáo, xuyên tạc, rồi tuyển lựa gián tiếp trên mạng Internet.
1: Kể từ khi chính thức công khai tổ chức vào năm 2004, chúng mở rộng mạng lưới bằng cách đẻ ra nhiều tổ chức ngoại vi như Voice, Rise, Liên minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên gia Việt Nam Hải Ngoại, Ủy ban Vận động Chính trị Người Mỹ Gốc Việt, VPAC, Mạng lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. Ngoài ra, chúng liên kết với những nhóm phản động khác như Tổ chức Dân chủ Nhân dân do Đỗ Thành Công cầm đầu, Liên minh Dân chủ do Lê Minh Nguyên điều hành và Chính phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh, nhằm tạo ra một thế lực liên hoàn chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mục đích của chúng không chỉ che đậy bản chất khủng bố, lừa bịp, mà còn nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia, móc nối với những phần tử cực đoan trong nước để chiêu mộ, huấn luyện phương pháp đấu tranh cho số này, sử dụng các đối tượng này như hạt nhân để dựng nên các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Dưới vỏ bọc tinh vi là các tổ chức phi lợi nhuận, hỗ trợ về tài chính cũng như kỹ năng kiến thức. Các tổ chức ngoại vi này rất dễ lôi kéo nhiều đối tượng trong và ngoài nước tham gia.
2: Chúng duy trì lập mới hàng nghìn các cái trang web trên các cái tài khoản mạng xã hội Facebook, tổ chức nhiều các cái cuộc hội thảo rồi hội luận trực tuyến nhằm tuyên truyền, đả phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, rồi lợi dụng những vấn đề vụ việc phức tạp nhằm kích động, lôi kéo, tập hợp nhân dân và các hoạt động tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, gây mất an ninh trật tự, thúc đẩy hình thành các cái hội nhóm xã hội dân sự trong nước.
1: Thời gian vừa qua, Việt Tân đã cử thành viên cài cắm, trà trộn để giật dây, kích động các đối tượng cực đoan quá khích, đẩy nhiều sự việc trở nên phức tạp về an ninh trật tự, như sự cố môi trường biển ở miền Trung năm 2016, vấn đề đất đai tại giáo phận Vinh, vườn rau Lộc Hưng, gây rối tại Bình Thuận năm 2018, hay vụ Đồng Tâm ở Mỹ Đức, Hà Nội. Bên cạnh đó, từ nước ngoài, chúng nhiều lần cử người về nước vào dịp diễn ra các sự kiện lớn như bầu cử, đại hội đảng, chọn những nơi tập trung đông người để giải truyền đơn, phát tán tài liệu phản động, đặt bom, thậm chí là ám sát cán bộ, nhưng đều bị lực lượng công an Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa.
0: Cái việc mà xâm nhập người vào nội địa để mà tiến hành các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta thì được Tổ chức Việt Tân tiến hành từ rất lâu. Đấy, và trên thực tế chúng đã tiến hành nhiều đợt để mà đưa người vào trong nước tiến hành các hoạt động chống phá. Đấy, và trong thời gian tới chắc chắn Tổ chức Việt Tân và các tổ chức ngoại vi của Việt Tân sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động đó để nhằm phục vụ cho việc mà thu thập thông tin tình báo, móc nối gây dựng cơ sở trong nội địa để tiến hành các hoạt động chống phá sâu rộng hơn.
1: 4 năm trở lại đây, Việt Tân liên tục tổ chức sự kiện thường niên có tên Giải thưởng Lê Đình Lượng, tổ chức bình chọn và trao cho những đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm hay một số kẻ chống đối chính quyền quyết liệt. Thực tế, Lê Đình Lượng trú tại tỉnh Nghệ An là đối tượng đang chấp hành án tù, là thành viên của tổ chức Việt Tân. Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, Lượng sử dụng Facebook mang tên Lỗ Ngọc để đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mục đích của Việt Tân khi dựng nên giải thưởng này không gì khác nhằm tôn vinh một kẻ phản bội tổ quốc, cổ suý tinh thần cho các đối tượng chống đối cực đoan trong và ngoài nước. Mỗi khi sự kiện này diễn ra thì đám chóc bu của Việt Tân lại ngỏ ý với người tham dự, ủng hộ quỹ như một trò hề.
3: Những kẻ nuôi dưỡng ảo tưởng, thực hiện chỉ đạo của khủng bố Việt Tân có hoạt động phá hoại đất nước đều phải nhận kết cục thích đáng. Điển hình như ngày 11 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã xét xử Châu Văn Khảm cùng hai thành viên khác của tổ chức khủng bố Việt Tân là Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Tổng mức án dành cho các đối tượng là 33 năm tù.

0: riêng Châu Văn Khảm nhận mức án 12 năm tù giam. Hay mới đây, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng là thành viên của khủng bố Việt Tân, gồm Lê Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Hùng, cùng trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Rồi đây, những bản án nghiêm khắc sẽ dành cho những kẻ tiếp tay cho khủng bố, phá hoại đất nước.
1: Không có bất kỳ một cái cơ sở xã hội đáng tin cậy nào của Việt Tân đang hoạt động ở trong nước. Đấy, nên là rõ ràng không có cơ sở sở xã hội ở trong nước thì cái việc hoạt động trong nước gần như là không có. Đấy, nên là cái việc mà kinh phí để chuyển cho một số đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm, chúng tôi cho rằng là cũng không nhiều. Đấy, nên vậy thì quỹ quyên góp để làm gì? Thì đấy có thể là phục vụ mục đích cá nhân của một số đối tượng ở trong tổ chức Việt Tân.
0: Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định rõ, tại điều 133, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân phải chịu hình phạt từ 5 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tội khủng bố theo điều 299 phải chịu hình phạt từ 2 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tội tài trợ khủng bố theo điều 300 sẽ bị phạt tiền từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm đối với pháp nhân thương mại, phải chịu hình phạt tù từ 5 đến 10 năm đối với cá nhân. Điều 109 bộ luật này cũng quy định tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phải chịu hình phạt thấp nhất 1 năm tù và cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, tùy theo mức độ. Năm 2016, Bộ Công an Việt Nam đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2: Chương trình Góc nhìn sự thật của Truyền hình Công an Nhân dân cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo cái chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát

0: hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
1: Vào ngày 9 tháng 8 năm 2019, thì phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ và ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản. Thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban giám đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá, làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
0: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
1: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên điện thoại và những cái thông tin khác, thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam, và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh, truy tìm các đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông. Thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh, rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
0: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
1: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng. Bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn. Nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết. Và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện. Nên là chúng tôi, ban giám đốc công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng là quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi. Và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, 3 đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn,

0: chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Không để xảy ra sai sót, chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những cái kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn, với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 35, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
0: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi thì cũng quen với công việc như vậy, cũng có lo lắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Chuyển đổi số báo chí không còn là một bản kế hoạch nằm trên giấy hay một cụm từ để bắt chen. Chuyển đổi số là mệnh lệnh sinh tồn. Thay đổi để thích ứng hoặc chấp nhận bị đào thải. Cú hích từ hội nhà báo đang tác động thế nào đến diện mạo báo chí nước nhà? Những điều kiện và phương án nào đang mở ra cho các tòa soạn khi tự phá băng quy trình cũ và đi cùng dòng chảy công nghệ? Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 4 tháng 6 trên ANTV.

về là để chăm sóc con cái thôi. Nếu mà để mà nói là lựa chọn lại con đường ngày xưa thì không bao giờ tôi lựa chọn. Đó là hoàn cảnh đứa đầy mà phụt nóng nổi thì tôi đánh mất gia đình tôi. Bây giờ tôi cải tạo tổ thêm phải 7-8 năm nữa tôi mới được về, thì đến khi nữa tôi về thì con cái chả biết ra sao.

0: 12 năm trước, năm 2013, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1976 tại Diễn Châu, Nghệ An, vì sự cám dỗ của đồng tiền và những lôi kéo của người quen, đã cùng 6 bị can khác buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Với cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra, dù nằm trong khung hình phạt tù chung thân đến tử hình, nhưng vì Nhung đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hưởng chế độ nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Thoát khỏi án tử hình, chấp nhận thụ án tù chung thân và thi hành án tại trại 6 Thanh Chương, Nghệ An. Ngày đó, con trai đầu lòng của phạm nhân Nhung mới học lớp 2, còn con trai thứ hai mới hơn 2 tuổi. Trả giá cho những sai lầm của mình, câu chuyện về cuộc đời phạm nhân Nhung như thước phim quay chậm. Hình ảnh trong thước phim ấy được gói bằng những giọt nước mắt đầy đớn đau và ân hận. Ngày ngày tự vấn lương tâm, sống trong dằn vặt, nhớ thương con da diết. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Thời gian gần 13 năm chấp hành án phạt, nhớ lại ngày bị bắt là khi đó con trai đầu phạm nhân Nhung mới hơn 10 tuổi, con thứ hai chưa đầy 2 tuổi. Bỏ lại chồng và hai con nhỏ bơ vơ, phạm nhân Nhung chấp hành đi cải tạo.
1: Khi tôi bị bắt thì nó bị ốm mấy 2-3 tháng. Thì khi gia đình về chồng tôi đưa đi khám thì bị phát hiện bị tự kỷ tăng đồng. Thì một thời gian ở nhà, chồng tôi ở nhà với con, sau đó đây là chồng tôi đi đi làm ở Hà Nội thì biết định cái trường ở Bắc Ninh, lần nữa là đang đi xe ở Bắc Ninh. Tôi biết tên trường là Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Đấy, ở cái trung tâm nữa thì là chồng tôi có gửi con vào đó để đi làm.

0: một cú sốc xa mẹ đột ngột, cộng thêm một trận ốm kéo dài, không có mẹ ở bên chăm sóc. Cậu bé thứ hai, con của phạm nhân Nhung, Nguyễn Khắc Hưng, đã mắc bệnh tự kỷ. Theo kết quả khám tại bệnh viện ngày 9 tháng 6 năm 2023, ghi cá nhân xã hội như trẻ 5 tuổi, vận động tinh 4 tuổi, ngôn ngữ dưới 2 tuổi rưỡi, tự kỷ nặng cấp độ 3. Vòng đời của trẻ tự kỷ nặng cấp độ 3 thường rất ngắn. Tự kỷ gây ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn đối với cá nhân, gia đình, dòng họ và xã hội.
1: Tôi hỏi thật, những cái việc tôi đã làm, tôi nghĩ là chắc là phải nói do tôi, chứ con lại nói dén đi chuyên thì cả nhà ngoài nhân rồi, tôi cũng có vấn đề gì về lại. Tôi nghĩ là do tôi vì là cú sốc đối với con tôi, nên là nó mới sinh ra bệnh như thế.
0: Đau đớn như có hàng tỷ tỷ mũi dao nhọn đâm vào lòng mẹ. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều, thẫn thờ như kẻ vô hồn. Sinh con ra để mà hy vọng, để mà thương yêu, để mà nương tựa. Nhưng mẹ đã làm khổ con, bỏ lại hai con bơ vơ một mình trong bệnh tật.
1: Để mà giữ số lượng hàng của tôi thì là tôi vận chuyển, nhưng mà khẽ có cái khung là khung từ chúng thánh đến tử hình, nhưng tôi được ăn được cái ánh xạ ở cái chỗ là con tôi dưới 36 tháng tuổi, tôi thoát tôi tử hình, tôi được chúng thánh.
2: Thế là cũng nhớ thân thường nó kiện mẹ phải không?
1: Đấy, nó còn là cùng là một cái ân huệ của tôi, cho tôi một ân huệ đó là tôi được sống. Nhưng đổi lại nó bệnh như thế tôi cũng nỡ lòng. Nếu như khi nỡ tôi đánh đổi mà tôi tử hình mà được con tôi bình thường thì tôi cũng đánh đổi.
0: Anh Nguyễn Khắc Hợp, bố Nguyễn Khắc Hưng, cũng đã nhiều năm đi tìm thầy cô và trường học để gửi con tới trường. Con của phạm nhân Nhung đều không được nhận vào học vì bệnh tự kỷ tăng động của Hưng rất nặng. Hưng đã gần 10 tuổi mà không biết nói, không biết viết, không tập trung và thường xuyên nghịch ngợm phá phách, thậm chí ăn uống vệ sinh cũng không tự mình làm được. Rồi một duyên may đã đến khi bố cháu Hưng tìm được đến địa chỉ dạy trẻ tự kỷ của tiến sĩ Phan Quốc Việt. Ở tuổi U70, ông nhảy sang lĩnh vực huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ phát triển thiên lệch, đặc biệt là trẻ tự kỷ nặng. Đáng nói, trong quá trình dịch chuyển trẻ tự kỷ, phương pháp của tiến sĩ Phan Quốc Việt và cộng sự của mình là Vũ Văn Chức, Lưu Anh Chức, Lê Kim Dung không dùng thuốc, không xâm lấn. Thay vào đó, tập trung vào việc để trẻ tự huấn luyện và khai phá tiềm năng bên trong mình bằng thiền năng lượng rung động cộng hưởng.
3: Cháu đã làm được điều không ai tin nổi. Tôi chỉ nói về việc là đứng trên móng, y tế một chân, đội móng đầu, tung 5 móng. Đấy, không ai làm được cả. Thứ hai là đánh bài guitar đã khó rồi. Không biết bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu chàng trai ngay tổng sở guitar nhiều lần rồi. Nhưng chưa đánh được đồ đêm phát xoa là si, không đánh nổi. Nhưng mà cháu đánh bài Austerius là của Maxine Fingerstyle là gõ đập đấy. Chuyên môn gọi là gõ đập nhưng thực tế như một dàn giao hưởng đấy. Thì kinh khủng thật. Nhưng lại chưa kinh, lại hai cái chập một là làm siếc xuất sắc, nhưng lại guitar và trong lúc thì hoàn cảnh như thế và thực hiện nặng thì không đâu có cả. Chúng ta thấy là một kỳ tích và đây là hiện tượng, thực tế hiện tượng. Thì tôi chỉ muốn là dạ, ồ, triển khai cái này. Và như chúng ta thấy đấy, là ở Bắc Giang làm được rồi, ở Vinh làm được rồi, ở Nam Định làm, thì nhân dụng mô hình này không phải cho tự kỷ, mà mô hình này để đào tạo nhân tài. Tự kỷ nặng còn làm được kỳ tích thì tất cả những người bình thường đều làm được.
4: Cũng rất ngạc nhiên với cách đào tạo của thầy Việt, chắc là chả giống ai trên thế giới này cả. rèn luyện cho các cháu để các cháu nó tự vươn lên, nó tự bộc lộ cái khả năng của mình. Để bằng cách vận, bằng cách cho các con nó vận động. Và cháu Khắc Hưng sẽ là hy vọng cho nhiều đứa trẻ tự kỷ khác là có thể rồi họ sẽ nhìn nhiều những bậc cha mẹ khác hoặc những người đang có con tự kỷ chẳng hạn. Từ nhìn đây là một tấm gương rèn luyện để có thể vượt lên chính mình. Ở thế giới rất nhiều nhà nhân tài là trẻ tự kỷ, như Einstein nhà khoa học nổi tiếng nhưng vốn là trẻ tự kỷ. Thế thì hà cớ gì ta không hy vọng rằng những đứa trẻ tự kỷ sẽ không phải là một gánh nặng cho gia đình mà có thể là làm niềm tự hào trong gia đình cũng nữa.
0: Sau 2 năm được rèn luyện cùng thầy Việt và các thầy cô trợ lý, Hưng đã đạt 7 kỷ lục Guinness thế giới, trong đó đã có 4 giấy chứng nhận được gửi về Việt Nam với các thành tích. Kết hợp đội một bóng trên đầu, tung 3 bóng và đứng trên bóng tạ liên tục trong 30 phút. Em đã hoàn thành xuất sắc thử thách này bằng kỷ lục 39 phút 9 giây. Kỷ lục được thực hiện vào ngày 21 tháng 6 năm 2023.

0: từ cái việc huấn luyện một cái cháu bị tự kỷ nặng mà đạt được những cái thành tích tốt, thậm chí là đạt kỷ lục như vậy cũng là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng mà làm như thế nào để có thể giúp được nhiều cháu nữa. Tôi muốn là để các ngành, các nhà nghiên cứu cũng tiếp cận với cái kinh nghiệm của tiến sĩ Phan Quốc Việt để xem trên thực tế thì cái phương pháp này nó có tác dụng đến mức nào, và còn phải đầu tư nghiên cứu gì nữa để có thể hỗ trợ thêm những cái biện pháp khác để có thể giúp được nhiều cháu. Từ cái việc cái Nguyễn Khắc Hưng đấy thì có thể nói là từ một trẻ tự kỷ nặng có thể trở thành một tài năng, mà cái sức khỏe được cải thiện cũng chính là từ cái sự khổ luyện này. Để tôi hiểu cái bản chất của cái phương pháp của thầy Việt đấy, tức là can thiệp trẻ tự kỷ, tức là hỗ trợ trẻ tự kỷ nhưng mà không có can thiệp bằng thuốc mà bằng thiền rung động, tức là bằng cái vận động để anh có thể giảm bớt những cái tác động của cái bệnh tự kỷ đi.
1: Cái người bình thường ấy, mình dạy cũng thấy là lâu mà khó, mà không hiểu thế nào mà cậu này cậu lại tập nhanh như vậy, mà cậu rất có năng khiếu về nghệ thuật đấy. Không những cậu tập mấy động tác xiếc mà cậu lại còn tập những các cái bản nhạc rồi cậu ấy tiếp thu nhanh lắm. Mình thấy cũng ngạc nhiên, cho nên là cậu được những kỷ niệm trường các nơi hay là cậu đi các nơi biểu diễn thì mình thấy là cậu này là đáng là khâm phục. Và đặc biệt là thầy huấn luyện thì thầy tài giỏi thật sự, và không những là thầy dạy được mà thầy lại còn yêu các cái cháu tự kỷ như là con của thầy ấy. Mình phục lắm.
2: Không chỉ chơi guitar, em còn vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa chơi đàn, vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa tung bóng, đầu đội hai chai nước giữ thăng bằng, thuần thục như thể các thứ cứ kết nối với nhau, mà thứ kết dính chính là cậu bé Khắc Hưng gầy, nhỏ nhưng đầy nghị lực. Với sự kiên trì hàng ngày hàng giờ cùng hai người thầy, tiến sĩ Phan Quốc Việt, người mà Hưng vẫn gọi là ông, và thầy Lưu Anh Chức, người mà Hưng vẫn gọi là bố, Khắc Hưng đã từng bước tiến bộ. Hưng biết nói năng rõ ràng hơn, biết tự gắp thức ăn, tự vệ sinh cá nhân, tập luyện tiến bộ hàng ngày. Mặc dù trong khổ luyện bao giờ cũng đầy sự vất vả, thậm chí đầy mồ hôi và nước mắt vì những lần ngã đau, nhưng sau tất cả, Hưng đã thành công với những thành quả và nỗ lực cũng như sự dạy dỗ của các thầy để vượt lên chính mình, đạt được những thành công và vươn ra thế giới.
3: Đối với một bạn tự kỷ như Hưng hay là một cái bạn khiếm khuyết đi, thì mình cảm thấy là cái mà mình đã mang lại được cho con nó có giá trị vô cùng. Tức là không phải là nó đạt đến cái Guinness mình mới cảm thấy giá trị, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần con tiến bộ một chút thôi. Ví dụ như bạn Khắc Hưng, chỉ cần bạn ấy giao tiếp mà bạn ấy nói rõ ràng một từ thôi là mình đã cảm thấy vui mừng phấn khởi ở trong lòng rồi. Bởi vì đó là một cái quá trình luyện tập rất là dài ấy.
4: Bố mẹ đưa các cháu lên đây thì các cháu là một người tự kỷ đấy, không biết gì đấy. Qua thời gian đến đây thì tôi thấy là các cháu tiến triển rất là khả quan đấy, có những cháu còn phát huy 100% trở lại người bình thường đấy, có thể là sinh hoạt bình thường, đi lại sang đường, hoặc có thể đi mua một cái gì đấy đều tự túc một mình.
5: Hành trình của Hưng thì đầu tiên là các bạn đến Tâm Việt từ lúc 9 tuổi, thì sau đó bạn một thời gian ở Tâm Việt và bạn đã tiến bộ rất là tốt. Thì cách đây 3 năm tôi đồng hành cùng Hưng thường xuyên luôn, tức là ở cùng bạn ấy luôn từ sáng đến tối 24/7 đấy, thì liên tục ngày nào cũng như thế cả. Và từ sáng thì lên trên xe là bắt đầu bạn tập rồi, là bạn đã tập đàn ở trên xe rồi đấy, xong là đến đón ông Việt và tập luyện tiếp, và gần như cả ngày là bạn tập luyện rất xuất sắc luôn. Rất tuyệt vời là bạn đã đạt được kỷ lục Guinness thế giới. Hưng cũng là một học trò nhưng cũng là thầy của tôi luôn, dạy cho tôi về khả năng của người là vô hạn. Và tôi cảm thấy rất là tin tưởng vào cái con đường mà tôi đã lựa chọn và cam kết làm hết mình xuất sắc tuyệt vời nhất để giúp tôi cũng như là tất cả mọi người được sống hạnh phúc thành đạt.
2: Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Khắc Hưng được công nhận là cậu bé tự kỷ biểu diễn kết hợp các kỹ năng khi thực hiện những kỳ tích khó có thể tưởng tượng. Đội bóng tennis trên đầu, tung ba bóng tennis, đứng thăng bằng và đi tiến lùi trên bóng tạ thể lực, đồng thời hát trong thời gian 6 phút 20 giây. ngày 17 tháng 6 năm 2023, em tiếp tục được Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu trí tuệ Thế giới công nhận đồng tác giả của Huy chương vàng với đề tài Huấn luyện 4D dòng năng lượng thiền rung động, dịch chuyển trẻ dậy thì tự kỷ nặng thành kỷ lục gia, không dùng thuốc, không xâm lấn. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tiếp tục ghi nhận thành tích mới của Khắc Hưng khi em đứng thăng bằng trên bóng, đồng thời đội bóng trên đầu và tung hướng 3 bóng trong thời gian lâu nhất, 35 phút 9 giây. Chưa dừng lại ở đó, tại sự kiện minh chứng kỷ lục gia Guinness Thế giới diễn ra tại Hà Nội, trong suốt 8 tiếng đồng hồ, Khắc Hưng đã cho khán giả được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, lo lắng, lúc nín thở, lúc thót tim, để rồi em đã xuất sắc vượt qua thành tích của chính mình, lập thêm kỷ lục mới, thăng bằng trên bóng y tế, đội một bóng trên đầu, đồng thời tung 3 bóng trong thời gian 46 phút 54 giây, thăng bằng trên xe đạp một bánh, đội bóng trên đầu, đồng thời tung 3 bóng trong thời gian 33 phút 33 giây.
6: Cái xã hội công nghiệp hiện nay mà, cái số lượng các cái cháu mà mang cái gọi là căn bệnh tự kỷ nó có vẻ nhiều hơn. Và thậm chí là mỗi ngày hình như là một tăng lên. Khi mà biết cháu thì tôi biết là cháu là quê ở Nghệ An, ở huyện Diễn Châu. Sau này thì em lập cái kỷ lục thế giới. Phải nói là người ta trao cho em, tôi cho rằng là cái sự trao đấy, có một số kỷ lục thì tôi không phục lắm đâu. Nhưng mà riêng cái việc trao cho Khắc Hưng ấy, thì tôi nghĩ là rất cần thiết. Cái nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ tự kỷ hay những đứa trẻ có cái hoàn cảnh khó khăn. Người ta thấy, nhìn vào bé này thì thấy rằng là gì? Cháu đấy đã vươn lên, đã tạo cho mình được những cái kỷ lục như thế, thì tại sao mình có thể không làm được? Và chính là bây giờ cháu gặp tôi là cháu rất là quý tôi. Là vì tôi thực sự mà nói rất rất yêu quý cháu, thậm chí là thương cháu nữa. Cho nên là mình có cái thái độ với các cháu, có nghĩa là gì? Ngay cả một đứa trẻ tự kỷ, nếu chúng ta có cái tình yêu thương, chúng ta có cái sự quan tâm, đặc biệt ấy là chăm sóc dạy dỗ các cháu như thầy Việt ấy, và các cái thầy ở trung tâm Tâm Việt ấy đã làm ấy, thì cháu vẫn có thể có những cái khả năng của con người, những tiềm năng của con người, hay là có những cái hành động, có những cái hành vi mang tính người bình thường, vẫn có thể trở lại ở một cái chừng mực nào đó.

ông trời nào có chiều lòng người. Khi Hưng đang có những biến chuyển lớn và tiến bộ rõ rệt, thì một biến cố lớn bất ngờ liên tiếp ập xuống đối với gia đình cậu bé Hưng. Đó là tin bố Hưng, anh Nguyễn Khắc Hợp, bị đột tử trong một lần đi làm về. Mẹ thì đang thụ án tù chung thân, chưa biết ngày nào trở về. Bố mất đột ngột, vậy là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, vật chất đối với phạm nhân Nhung và cho hai đứa con thơ dại đã không còn.

Một ngày, giám thị trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An có một thông báo, các phạm nhân nữ sẽ có một buổi xem chương trình biểu diễn xiếc của đoàn xiếc từ Hà Nội về. Phạm nhân Nguyễn Thị Nhung bỗng lặng đi khi nhận ra con và nhìn thấy con. Có chút lo lắng kèm hồi hộp. Không thể hình dung được đứa trẻ 15 tuổi cao lớn giỏi giang trước mắt kia là đứa con mình đã không được gặp từ năm lên 2 tuổi. Không chỉ riêng phạm nhân Nhung, bao người phụ nữ trong trại giam này đều vỡ òa cảm xúc. Những người làm mẹ ấy, họ bật khóc. Khóc vì nghĩ đến những đứa con, khóc vì những tội lỗi của mình.

Tôi đã bị vi phạm thì tôi vô đây tôi cũng bị áp lực cho gia đình, cho con cái. Tôi thấy hoàn cảnh của em, tôi thấy rất nỗ lực để cho tôi phải tao. Tôi thấy em, tôi cũng thấy con cái tôi ở nhà giờ cũng đang nhỏ, vì tôi bị bắt mà con tôi cũng bị ảnh hưởng tinh thần. Con bé thứ hai là bị đau nặng nên tôi cũng thấy vì tôi mà con tôi như vậy. Tôi giờ tôi cũng biết ân hận, biết nữa để tôi động lực của tôi để tôi cải tạo cho tôi.

khi thầy cháu Hương như thế thì tôi cũng chợt nghĩ một điều rằng là ở ngoài xã hội kia vẫn có nhiều người tốt, vẫn có nhiều người ở quan tâm là giúp đỡ con mình, thì tôi cũng phải cảm thấy rằng ở mình có một lòng tin, có một sự gọi là an tâm để mà cái cao hơn. Mình nghĩ rằng giống như cũng có nhiều lần thì mẹ tôi cũng có liên lạc, thì cũng có nhắn nhủ rằng bảo là con ở trong đời cứ cải tạo cho tốt. Nhưng mà ở ngoài này mẹ thì cũng có bà con trong xóm nữa, hơn nữa là cháu đi học thì cũng có nhận được nhiều sự quan tâm của kiểu các cơ quan. Nên là khi thấy cháu hứng như thế thì cũng cảm thấy rằng ở mình còn có niềm tin, còn có động lực để phấn đấu.

0: Nguyễn Khắc Hưng. Cậu con trai bé bỏng lại là vị cứu tinh của phạm nhân Nhung thoát khỏi bản án tử hình. Cậu bé tự kỷ ấy đang làm nên những kỳ tích của riêng mình. Hưng chính là niềm tin gieo lên mầm thiện, trao thêm một niềm hy vọng cho những nữ phạm nhân từng có quyền công dân, từng được làm mẹ như một người bình thường.
1: Phạm nhân Nhung thì vào đây cũng chấp hành rất là tốt nội quy của cơ sở giam giữ để thực hiện cái bản án, để sau đó là được hưởng các cái chế độ chính sách thì khoan hồng của Đảng nhà nước, mà đặc biệt là được giảm án để sớm trở về với gia đình và xã hội. Đặc biệt là làm một người mẹ thì rất mong muốn là được trở về để chăm sóc con cái của mình. Và sau khi cái chương trình mà làm đó rồi thì đưa cháu Hưng vào đây thì để cho mọi người biết. Và sau khi xem cái chương trình, bản thân tôi cũng rất là xúc động. Thì rất mong muốn tất cả mọi người, không riêng gì phạm nhân Nhung, là sớm được trở về với gia đình xã hội. Mà muốn sớm trở về với gia đình xã hội thì không có con đường nào khác là mình phải tự rèn luyện, học tập, lao động cải tạo theo các quy định của pháp luật cũng như các cái quy định của trại giam đề ra để sớm được trở về với gia đình xã hội. Và không có mong muốn gì hơn, và hội đồng cán bộ cũng mong muốn những cái gia đình mà có những đứa con như thế là được mẹ chăm sóc cũng như gia đình chăm sóc quan tâm. Vì hiện nay mẹ đã vào đây rồi thì các cháu chịu rất nhiều thiệt thòi, thì không có cái mong muốn nào hơn là tất cả mọi phạm nhân đều phải lao động.
2: Hưng thì tất cả các ba các mẹ đấy thì ai cũng có một niềm tin mạnh vì tương lai các cháu, thì chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi thì giờ là già rồi, nhưng mà đã xác định đã vi phạm pháp luật thì vào đây biết trả án để hết để mà về. Nhưng mà nhìn cháu như vậy là rất là có một niềm tin để phấn khởi để mà cải tạo.
0: Đã 13 mùa xuân trôi qua, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung ngồi tự vấn lương tâm sau song sắt vì tội lỗi mình gây ra. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh, số phận riêng. Và rồi ai cũng có một ước vọng để theo đuổi. Ước vọng ấy sẽ thành hiện thực và được dệt nên từ niềm tin và hy vọng.
3: Gần 13 năm rồi thì tôi bị bắt vô đấy thì tôi rất là hối hận. Bây giờ gia đình thì chồng mất, con bị bệnh, đứa đầu thì chưa trưởng thành, đứa thứ hai thì bị bệnh. Thế là mày cũng có thấy là nuôi nấng. Bây giờ thì tôi cũng biết là nhờ thầy vào các thầy ở ngoài trường giúp đỡ con tôi. Tôi mong muốn là tôi sẽ được cải tạo tốt cái sớm này về để về với con.
4: Một người lương thiện thôi, tôi chỉ ở nhà chăm lo cho gia đình, hoặc là mình làm một công việc chỉ là lương thiện để tự nuôi sống bản thân mình, tự nuôi sống bản thân mình. Giống như ở như tôi được về nhà thì tôi chăn nuôi chẳng hạn, làm vườn làm việc, nói chung là đủ cuộc sống của mình để đảm bảo. Tôi mơ ước như ngày xưa nữa. Bây giờ chúng tôi vào đấy mười mấy năm trời, chúng tôi cảm nhận được mỗi tiếng nóng này rồi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống đảm bảo đó, mà hạnh phúc bên con cái là hạnh phúc nhất, được ở bên con cái là hạnh phúc nhất.

Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: tranh với hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Sân bay Tân Sơn Nhất sẵn sàng cho cao điểm hè 2026. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay ngày 4 tháng 6. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, sau một tháng thực hiện cao điểm giao quân ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, lực lượng công an đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra vào chiều ngày hôm qua với những con số cụ thể được Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an nêu ra.
1: Trả lời câu hỏi về công tác đấu tranh xử lý hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an. Thực hiện công điện 38 của Thủ tướng và điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, toàn lực lượng đang triển khai đợt cao điểm kéo dài 3 tháng trên phạm vi cả nước nhằm phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm. Sau gần một tháng thực hiện, lực lượng công an đã đạt nhiều kết quả tích cực.
2: Rà soát, rồi phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những cái trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tháng vừa qua đã triển khai đối với 194 trang mạng này, trong đó có 8 trang mạng là phát chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát chiếu bóng đá là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Đến nay đã khởi tố 56 vụ, 98 bị can liên quan các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sản xuất buôn bán hàng giả. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 216 trường hợp với tổng số tiền hơn 850 triệu đồng. Về tình trạng sử dụng AI và công nghệ để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an đã chủ động nhận diện từ sớm và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.
2: Tăng cường các giải pháp quản trị trí tuệ nhân tạo. Công tác quản trị này thì tập trung vào 4 cái nhóm lớn. Một là kiểm soát các thuật toán. Hai là gắn nhãn nội dung AI. Thì cái nội dung này sẽ phải phối hợp rất chặt với các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng và các doanh nghiệp công nghệ triển khai nội dung này, rồi triển khai cái xác định cái đích danh người dùng trên mạng xã hội, đây cũng là cái nội dung rất quan trọng đấy, để phòng ngừa và đấy, truy nguồn khi mà có các hoạt động vi phạm.
1: Người phát ngôn Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trên không gian mạng, bởi các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý lo sợ, tình cảm và lòng tham để dẫn dụ nạn nhân. Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin, trang bị kỹ năng an toàn mạng và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
0: Cứ vào mỗi mùa bóng đá, tình trạng cờ bạc và cá độ trên không gian mạng lại có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến đời sống xã hội. Do vậy, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Thực trạng cho thấy các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã cố tình lợi dụng tiện ích của không gian mạng để thiết lập vận hành nhiều website cùng với các ứng dụng cá độ bóng đá trực tuyến và thường đặt hệ thống máy chủ ở nước ngoài. Để lôi kéo được đông đảo người tham gia, các đối tượng sử dụng nhiều chiêu thức quảng cáo hấp dẫn như chủ động gắn các đường link dẫn đến các trang cá độ trên các trang tin tức bóng đá, các website xem phim lậu hoặc là trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí nhiều hội nhóm tư vấn cá cược trực tuyến cũng được lập ra để quảng bá về các kèo cược chắc thắng, có những nơi còn cam kết tỷ lệ thắng lên đến 90-100% nhằm tạo dựng lòng tin, từ đó dụ dỗ người chơi nạp tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, các website này sẽ lập tức biến mất khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Do bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen, nhiều trường hợp người chơi đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực đối với chính gia đình và xã hội. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh gạo trên địa bàn phường Hà Tiên có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh gạo tại khu phố 1, phường Hà Tiên, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có khoảng 5 tấn gạo không nhãn

0: nhãn hiệu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị số hàng hóa theo giá thị trường là khoảng 90 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xác định hành vi vi phạm. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 5 đã có những chuyển biến tích cực hơn so với các tháng đầu năm. Song tỷ lệ giải ngân trong 5 tháng đầu năm nay vẫn ở mức thấp so với yêu cầu và so với cùng kỳ. Theo Bộ Tài chính, giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 5 là hơn 219.358 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Để gỡ khó trong giải phóng mặt bằng và nguyên vật liệu, Bộ Tài chính đề xuất Bộ Xây dựng đôn đốc phối hợp theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, tăng cường quản lý kiểm tra, bình ổn, dự báo biến động giá cả để kịp thời xử lý. Ngoài ra, các bộ ngành địa phương phải triển khai nhập đầy đủ dữ liệu số trên hệ thống thông tin của Bộ Tài chính để triển khai bộ công cụ KPI theo dõi đánh giá giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, siết chặt kỷ luật kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm, làm chậm tiến độ phân bổ, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công, đồng thời có giải pháp sắp xếp, đảm bảo bố trí cán bộ đủ năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý và triển khai các dự án tại các xã phường mới hình thành sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Bộ Tài chính vừa công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan. Việc tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những nội dung nhằm đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu. Theo quyết định, có 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được bãi bỏ, trong đó các thủ tục thuộc lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế được bãi bỏ, bao gồm cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động trở lại của cửa hàng miễn thuế, mở rộng, thu hẹp, di chuyển địa điểm kinh doanh hoặc chuyển quyền sở hữu của hàng miễn thuế. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng sửa đổi bổ sung thủ tục công nhận kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn toàn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thay cho hình thức nộp hồ sơ giấy trước đây. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ và điều kiện thực tế của kho bãi, địa điểm đề nghị công nhận. Toàn bộ quá trình xử lý, thẩm định và trình phê duyệt được thực hiện trên hệ thống công nghệ thông tin. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo điện tử nêu rõ lý do để bổ sung hoàn thiện. Chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương tiến hành điều hành giá xăng dầu. Cụ thể, giá xăng dầu trong nước cùng giảm từ 3 giờ chiều nay. Xăng E5 RON 92 giảm 1.474 đồng một lít, dầu diesel giảm 785 đồng một lít, dầu mazut giảm 797 đồng một kg. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.784 đồng một lít, dầu diesel không cao hơn 26.866 đồng một lít và dầu mazut không cao hơn 19.645 đồng một kg. Trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 500 đồng một lít đối với xăng sinh học, dầu diesel 300 đồng một lít và 300 đồng đối với dầu mazut. Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện, chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khai thác trong đợt cao điểm hè 2026. Hiện đã sẵn sàng mọi nguồn lực phục vụ khai thác trong các khung giờ cao điểm. Trong cao điểm hè năm nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình mỗi ngày 720 chuyến đi và đến, trong đó 440 chuyến nội địa và 280 chuyến quốc tế, tăng khoảng 15% so với lịch bay hiện tại. Tập trung tăng tại các đường bay nội địa. Giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, lịch bay tăng nhẹ, trung bình một ngày khoảng 670 chuyến bay, lượng hành khách khoảng 115.000 khách. Giai đoạn từ 1 tháng 7 đến 15 tháng 8, lịch bay tăng cao, trung bình một ngày khoảng 730 chuyến, lượng hành khách khoảng 125.000 khách. Cao điểm này, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng tăng cường mức an ninh hàng không lên mức cao nhất. Sân bay Tân Sơn Nhất luôn cập nhật hiển thị tất cả các chuyến bay tại các nhà ga T1, T2 và T3 nhằm bảo đảm đầy đủ thông tin cho hành khách, đặc biệt là trường hợp hành khách đi nhầm nhà ga trên bảng điện cũng được xem xét và để hành khách quan sát nhanh và kịp thời di chuyển. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định khung giá thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, các tổ chức tham gia đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, hộ gia đình cá nhân thuê nhà ở xã hội, các tổ chức cá nhân thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan. Cụ thể, khung giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn áp dụng theo từng loại nhà. Đối với chung cư có quy mô dưới 5 tầng, không có tầng hầm, giá thuê tối thiểu là 68.000 đồng 1 mét vuông một tháng, tối đa là 108.000 đồng 1 mét vuông một tháng. Tòa nhà có tầng hầm, giá thuê từ 77.000 đồng 1 mét vuông một tháng và tối đa là 122.000 đồng. Chung cư có số tầng càng cao, giá cho thuê càng tăng, cao nhất là chung cư từ 24 đến 30 tầng, có 2 tầng hầm, giá thuê tối thiểu là 106.000 đồng 1 mét vuông một tháng và tối đa là 171.000 đồng 1 mét vuông một tháng. Đối với nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng, loại nhà ở riêng lẻ một tầng, căn hộ khép kín có giá cho thuê thấp nhất là 54.000 đồng 1 mét vuông một tháng. Nhà ở riêng lẻ từ 2 đến 3 tầng, giá thuê từ 82.000 đồng đến 89.000 đồng 1 mét vuông một tháng. Nhà từ 4 đến 5 tầng, diện tích xây dựng dưới 50m2 có giá thuê từ 89.000 đến 97.000 đồng 1m2 một tháng. Riêng giá thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp dao động từ 63.000 đồng đến 162.000 đồng 1m2 một tháng, tùy theo quy mô của tòa nhà. Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia bằng đường biển, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi lao động đang được các lực lượng chức năng đẩy mạnh. Tại tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng thiết thực, góp phần giúp người dân hiểu đúng, lựa chọn đúng con đường di cư hợp pháp và an toàn.
1: Đây là hình ảnh hơn 300 người dân xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, chăm chú theo dõi những thước phim phản ánh thực trạng, hệ lụy của tình trạng di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia bằng đường biển. Buổi truyền thông cộng đồng về di cư an toàn, phòng ngừa di cư trái phép do Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam, gọi tắt là IOM tổ chức, đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua các video trực quan, tài liệu tuyên truyền và những câu chuyện thực tế, người dân được cung cấp thêm kiến thức về các hình thức di cư hợp pháp, nhận diện những thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo của các đối tượng môi giới xuất cảnh trái phép.
2: Qua đây tôi cũng phần nào hiểu thêm được con đường chính thống để qua nước Úc làm việc. Và tôi cũng mong muốn là sẽ có những cái buổi tuyên truyền rộng hơn để có những người trong cái độ tuổi lao động giống như bản thân tôi là để sẽ biết đến được cái con đường chính thống hơn sang đến với nước Úc.
1: Không chỉ người dân vùng biển, chương trình còn hướng tới đối tượng học sinh, thanh niên, những người dễ bị tác động bởi lời mời từ các đối tượng xấu trên mạng xã hội. Tại trường Trung học phổ thông Cẩm Xuyên, hơn 1.000 học sinh cùng giáo viên đã tham gia buổi truyền thông cộng đồng về di cư an toàn, phòng ngừa di cư trái phép sang Australia bằng đường biển. Các em được xem video clip, tham gia hỏi đáp, tìm hiểu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời được cung cấp thông tin về thị trường lao động ngoài nước hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay thì em cảm thấy có rất nhiều ý nghĩa đối với em và cả bạn. Được xem được cảm ơn biên phòng phát tờ rơi này, xem video này về thực trạng của việc di cư trái phép thì em hiểu rõ được cái hậu quả nặng nề của việc di cư bất hợp pháp và từ đó thì biết cách làm thế nào để di cư sang Úc đúng với pháp luật. Và qua những hiểu biết đó thì em có thể tuyên truyền với gia đình, mọi người và bạn bè về cách di cư sang Úc và các nước hợp pháp và đúng với pháp luật hơn.
4: Cũng đã có những trường hợp đã theo cái sự dụ dỗ của những cái đối tượng xấu đã có ý định để vượt biên trái phép sang đường biển sang Úc để làm việc. Nhưng qua cái buổi tuyên truyền này thì học sinh, giáo viên cũng như là quý bậc phụ huynh sẽ không vi phạm các cái nội quy quy định của pháp luật về di cư và tránh sau này ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình về kinh tế cũng như là tài sản.
1: Những năm gần đây, tình trạng di cư trái phép bằng đường biển từ Việt Nam sang Australia tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy về an ninh trật tự và đời sống xã hội. Hà Tĩnh là địa phương có số lượng người dân có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài khá lớn. Trước thực tế đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động truyền thông mở rộng tại các địa bàn trọng điểm. IOM gửi

0: tới người dân những thông điệp: hãy tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định di cư để đảm bảo quyền lợi và bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm.
1: Trong thời gian qua, thì Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn một số những địa bàn nguồn có nhiều người có nhu cầu di cư để tổ chức các hoạt động truyền thông. Các hoạt động truyền thông thì bao gồm các hình thức rất là đa dạng, trong đó thì có các sự kiện truyền thông tại chỗ hay là các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội. Chúng tôi rất vui vì đã chứng kiến là các hoạt động truyền thông đã được tổ chức một cách rất hiệu quả và được nhiều người dân đón nhận.
0: Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân, giúp bà con nhận diện rõ các kênh di cư hợp pháp, an toàn và bền vững, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, chủ động phòng ngừa, không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động tổ chức di cư trái phép.
2: Bệnh viện Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công 3 trường hợp điều trị dung nhĩ bằng năng lượng từ xung điện PFA trong vòng chưa đầy 30 phút. Đây là bệnh viện thứ 2 tại Việt Nam thực hiện kỹ thuật này sau vài ngày so với Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Hơn 10 năm sống chung với bệnh lý dung nhĩ, bệnh nhân này luôn trong tình trạng khó thở, đau tức ngực và mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng không ít đến chất lượng cuộc sống. Nhưng chỉ sau 30 phút được các bác sĩ thực hiện kỹ thuật PFA, bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục.
4: Bệnh dung nhĩ của tôi đã lớn trên 10 năm rồi, thì là làm cho nhập viện là làm cho nhịp tim nó phải lúc nhanh lúc chậm. Sau đợt thủ thuật trong thì trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ thì thấy nhịp tim cảm thấy ổn định. Mà sức khỏe đến nay chưa đầy một ngày mà sức khỏe tôi đã đi lại được bình thường.
3: Rung nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim phổ biến nhất hiện nay, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Trong nhiều năm qua, các kỹ thuật triệt đốt bằng năng lượng nhiệt như sóng tần số radio hoặc nhiệt lạnh, phương pháp mới PFA sử dụng các xung điện cường độ cao trong thời gian cực ngắn để tác động chọn lọc lên các tế bào cơ tim gây rối loạn nhịp mà không dựa trên cơ chế nhiệt. Những bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất có độ tuổi từ 50 đến 64 tuổi. Đặc điểm chung là đã điều trị lâu dài bằng thuốc và không hiệu quả. Cơn kéo dài khiến bệnh nhân rất mệt mỏi.
5: Chúng ta thấy một cái phương pháp mà khi mình điều trị bệnh nhân, chúng ta có thể hiệu quả. Với một cái những cái những dòng mà ban đầu và hiệu quả tương đương so với lại những cái dòng nhiệt, những cái phương pháp điều trị trước đó là đã mười mấy năm. Họ đã cải tiến rất nhiều, mà cái hiệu quả với cái năng lượng mới này mà nó đã tương đương, chúng ta thấy nó hiệu quả tương đương. Và sau tiếp tục nữa thì sự phát triển của nó có thể nó sẽ hoàn thiện hơn và nó sẽ càng tốt đẹp hơn cho bệnh nhân. Thứ hai là an toàn. Thứ ba là rút ngắn thời gian cho người phẫu thuật. Chúng ta thấy là một ca như vậy, đối với một cái phương pháp này, chúng ta thời gian gói gọn trong vòng một tiếng, chúng ta hoàn tất. Nếu một phương pháp radio hoặc là phương pháp RF, chúng ta thấy thời gian kéo dài hơn, có khả năng đến 3-4 tiếng đồng hồ.
3: Toàn bộ 3 ca triệt đốt rung nhĩ bằng PFA thành công mới đây đều do chính đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp thực hiện sau quá trình được đào tạo chuyên sâu tại Nhật Bản. Các bệnh nhân phục hồi nhanh và không ghi nhận biến chứng đáng kể. Đây là dấu mốc cho thấy đội ngũ bác sĩ Việt Nam đang từng bước làm chủ những công nghệ tiên tiến của y học hiện đại, đưa các thành tựu điều trị hàng đầu thế giới đến gần hơn với người bệnh trong nước.

được coi là vàng đen của biển. Rồng mứt chỉ xuất hiện tại khu vực ven biển của các tỉnh miền Trung. Với người dân, đây cũng được coi là lộc biển, một món quà quý từ thiên nhiên. Và với hương vị giá trị của nó mang lại, dù việc hái rong mứt không hề đơn giản, nhưng nó là sinh kế chính của nhiều ngư dân trong mùa biển động. Và với những đặc thù đó, rong mứt trở thành một sản vật đặc sắc, rất riêng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

0: Tỉnh Gia Lai, một trong những địa phương với nhiều đặc sắc văn hóa. Với núi rừng Đại Ngàn và bờ biển dài, thiên nhiên nơi đây đã ban tặng cho Gia Lai những cảnh sắc hùng vĩ, đẹp và hoang sơ. Trong đó, một trong những sản vật nổi tiếng của địa phương từ bao đời nay luôn có một thứ sản vật nổi tiếng, đó là rong mức. Rong mức hay còn gọi là mức biển, chủ yếu xuất hiện trên các ghềnh đá ở vùng biển miền Trung Việt Nam. Loại rong này chỉ mọc một lần mỗi năm, thường vào mùa đông hoặc khoảng tháng 9 âm lịch, sau những cơn mưa kéo dài. Sự xuất hiện của rong mức phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và độ động của biển.
1: Quý vị thân mến, biển Nhân Lý là một địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp mà hoang sơ, thuộc địa phận phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Và với những con sóng vỗ về vào ghềnh đá từ bao đời nay, nơi đây nổi tiếng với một sản vật từ biển được ví như là vàng đen, và đó chính là rong mức.
0: Dù mọc ở nhiều địa phương khu vực ven biển miền Trung, nhưng rong mức tại khu vực ven biển của tỉnh Gia Lai luôn được nhiều người đánh giá là có chất lượng và giá trị nhất. Bao đời nay, người dân tại các vùng biển của tỉnh Gia Lai như Cát Tiến, Cát Khánh, Mỹ An, Vĩnh Lợi hay Nhân Lý, Nhân Hải khi phát hiện mức biển mọc là tranh thủ vượt sóng dữ, bơi ra những ghềnh đá xa bờ để khai thác. Tờ mờ sáng, những ngư dân sinh sống tại làng chài ven biển Nhân Lý đã chuẩn bị đồ đạc, lần bước để bắt đầu cho một ngày thu hoạch rong mức. Với họ, rong mức là một thức ăn bổ dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Như một thói quen, những người phụ nữ chọn những ghềnh đá gần bờ để hái. Còn trai tráng hay những người đàn ông sẽ đi tìm những bãi rong ở xa hơn, bởi càng những nơi sóng đánh dữ dội, rong lại càng ngon và dày. Về mặt dinh dưỡng, rong mức được ví như siêu thực phẩm của biển cả. Khi còn non, rong có màu hồng nhạt, lớn dần chuyển sang đỏ thẫm rồi tím xanh. Đến khi khô thì đen bóng. Nó chứa hàm lượng axit amin, vitamin và khoáng chất cực cao, giúp tăng sức đề kháng và chống lão hóa hiệu quả. Với người dân đảo, đây là bài thuốc quý từ thiên nhiên giúp họ chống chọi với cái lạnh của mùa biển động. Không chỉ có thế, rong mức còn có thể chế biến thành rất nhiều món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, hấp dẫn.
2: Nếu ngày dương là tháng 11, hết tháng 11 tháng 12, và ngày âm đó là tháng 10, mà nó mưa với lạnh đó thì nó tạo lại nhanh lắm, từ nó mọc lại. Ăn ở đây là nó khỏi, nó biếu cổ, năm nó có tháng 2 tháng rồi, 1 2 ngày hết liền rồi.
1: Thưa quý vị, hiện tại thì giá rong mức ở ngoài thị trường có giá dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng 1 kg rong mức tươi, và rong mức khô thì có giá từ 1 triệu cho đến 1 triệu 200.000 đồng 1 kg. Chính vì điều đó mà người dân luôn luôn tranh thủ những ngày mà có rong mức để mà đi hái và kiếm thêm thu nhập. Và đây cũng là công việc chính của người dân khi mà trời biển động, mặc dù công việc ấy rất là vất vả và nguy hiểm khi phải hái rong mức giữa thời tiết rất là lạnh và trên các cái mỏm đá trơn trượt.
0: Với những ngư dân nơi đây, vào mùa biển động, tất cả tàu bè đều nằm bờ. Nguồn thu nhập chính của họ từ những chuyến ra khơi đánh bắt cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngày xưa, rong mức là món cứu đói của những gia đình miền biển trong những ngày này. Chỉ cần một nắm rong khô, trữ sẵn trong chạn bát, thêm chút gia vị là có bát canh ấm lòng. Giờ đây, nó lại trở thành món đặc sản cũng như nguồn thu nhập chính của các ngư dân khi không thể ra khơi. Để hái được rong mức cũng là một hành trình hết sức vất vả. Giữa những cơn sóng lớn, gió mạnh, điều kiện tự nhiên không hề thuận lợi. Với một chiếc vợt và một tấm kim loại mỏng tròn bằng miệng bát, để hái được rong, người dân phải ngâm mình dưới nước biển lạnh giá hàng giờ đồng hồ. Công việc cạo rong cũng không hề dễ dàng, đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bên cạnh đó, do rong mức mọc trên những ghềnh đá trơn trượt, mọi người vừa hái vừa phải canh chừng sóng biển. Chỉ sợ sẩy là bị sóng cuốn xuống biển, nguy hiểm đến tính mạng. Nên ai nấy đều tự trang bị cho mình áo phao, găng tay, giày khi đi hái để tránh nguy hiểm. Và do thời gian của mùa rong mức không dài, theo người dân, nếu để qua thêm một tháng, khi đó rong biển sẽ già, chuyển sang màu xanh hoặc vàng xanh. Lúc ấy rong mức sẽ không còn giá trị. Do vậy, tranh thủ ngay từ đầu vụ, mọi người đổ xô đi hái lộc biển để kiếm thêm thu nhập.
3: Bắt đầu là đầu tháng 10 có, mà sống quá mình đi không được, chờ bà con, tờ im bà con mới đi được.
1: Thưa quý vị, do tính chất đặc thù mà trong mức chỉ một tại một số vùng ven biển duyên hải Nam Trung Bộ, và trong đó có Gia Lai. Và với những giá trị về kinh tế và sức khỏe mà trong mức mang lại, thì tạo nên một nét rất là riêng dành cho vùng đất và con người nơi đây.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận họp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
3: Blois,

xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ah trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee

0: Tập 19.
1: Luật sư U, cô biết chuyện về con nhím không?
2: Nó xù lông ra là để mọi người né nó chứ gì.
1: Mặc dù bản thân không muốn làm tổn thương người khác, nhưng chính nó đã tự làm tổn thương mình.
2: Lông nhím không phải dùng để công kích mà chỉ dùng để phòng vệ thôi.
1: Vậy cô đừng quên cứ xù lông nhím lên để phòng vệ thì chính bản thân cô cũng bị thương.
2: Đạo diễn Chung chưa từng thấy bất an đúng không?
1: Sao lại không chứ? Tưởng nấm đằng chui sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng mà cô biết đó. Đài truyền hình không có đáp án cố định. Tỷ suất xem đài 1-2% thì tôi cũng phải co mình vào góc thôi.
2: Mày đặc quá. Chắc tôi tin anh đó.
1: Tôi thấy cô đừng cứ giữ nắm đấm mà sống nữa. Nhìn không vui chút nào đâu. Cô thử buông tay ra không được à?
2: Buông tay thì được gì chứ?
1: Sống thoải mái với tư cách là U Năng Cơ. Nhân dịp này cô buông bỏ hết đi. Đến với tôi thử.
2: Anh đang quá giới hạn rồi đó. Liệu hồn tôi phản ánh lên đài truyền hình nghe chưa?
1: Tâm tình người hâm mộ mà. Người hâm mộ muốn gì cô có biết không? Chính là muốn người họ thích được sống hạnh phúc. Tấm lòng của người hâm mộ là thuần khiết nhất.

0: rồi. Tuyệt đối không được ý, thời gian qua mình đã làm tốt rồi. Tôi không có ý yêu cầu mọi người phải làm tốt hơn nữa, mà ý của tôi là mọi người hãy nghĩ đến chất lượng của cuộc sống gia đình mình. Điều đó thì không được quên đâu.
1: Chúng tôi sẽ chăm chỉ, thưa chủ tịch.
0: Được, cố gắng lên nha. À nè, chỗ ba hay tới là chỗ nào vậy?
2: Mình đi không ba?
0: Thật tốt quá. Đứng ở đây ba mới thấy tim mình đập nhanh hơn. Chỗ đó, chỗ đó nữa, tất cả đều in dấu cuộc đời của Sang Chen này. Người làm xây dựng, một khi gặp được mảnh đất tốt sẽ như gặp được cô gái mình thích vậy, cứ muốn tới gặp cứ nhớ mong hoài thôi. Đã có rất nhiều lần ba nằm xuống giường định ngủ rồi, nhưng mà nửa đêm lại chạy tới đây ngắm chỗ này.
2: Con sẽ nối tiếp tinh thần này của ba.
0: Ba đã xem qua kế hoạch tổng thể 20 năm mà con viết.
2: Dạ.
0: Quả nhiên không hổ là con trai của Sang Chen này, vậy nên ba rất tin con.
2: Tập đoàn Chen Chi là do ba đã dựng lên mà.
0: Ba biết ba suốt ngày nói về máu mủ, con đều coi thường, không thèm để chuyện đó vào tai.
2: Dạ không phải vậy đâu mà ba.
0: Cháu đích tôn thì có sẵn phần của cháu đích tôn, con trai thứ không thể thay thế.
2: Nhưng mấy đứa

0: Trẻ vẫn còn nhỏ mà ba.
1: Việc phân định thứ bậc rõ ràng từ khi còn nhỏ là việc vô cùng quan trọng. Hơn nữa nếu đứng trên lập trường của Chun Sơ, thằng bé có thể nghĩ là Hên U sẽ ngang vào, cho nên từ giờ phải làm cho nó hiểu rõ vấn đề. Hên U là anh trai ruột của nó.
0: Về phía Chun Sơ, con sẽ dạy tốt để nó không như vậy.
1: Đúng là cứng đầu mà. Đi xuống thôi, mọi người đang chờ mình kìa.

0: Dạ xin chào ngài chủ tịch.
1: Được rồi, cảm ơn mọi người.
2: Con cũng tới nữa nè ông.
1: Tốt.
3: Con đưa nó tới là để học hỏi ông ngoại đó.
1: Đúng rồi, đã tới thì đừng có qua loa mà phải xem thật kỹ vô nghe chưa.
2: Dạ ông, con sẽ chăm chỉ mà.
1: Ừ.
3: Mời.
1: Ôi trời, vất vả rồi. Nghe nó có nhiều khách hàng tới lắm hả?
4: Dạ, nhiều tới mức phải xếp hàng luôn đó chủ tịch à.
1: Vào lần thứ hai là họ phải xếp hàng dài tới 300 mét.
4: Dạ.
1: Để xem nào.
5: Tụi con đã nỗ lực để tạo ra một không gian sống thoải mái và hài hòa với thiên nhiên cho những cư dân sống ở đây đâu mà.
1: Đúng là đã rất chú ý tới cảnh quan của dự án. Dự án của mình có trở nên đẳng cấp hay không, phần lớn đều dựa vào cảnh quan hết á. Bởi vì thời gian trôi qua các tòa nhà sẽ bị cũ đi, nhưng mà cây cối thì lại không ngừng lớn lên, làm tăng giá trị cho căn hộ của chúng ta.
5: Dạ, công viên thân thiện với môi trường sẽ trở thành nơi thư giãn cho các cư dân ở đây.
3: Nếu như hoàn thành đúng kế hoạch thì đây sẽ là tòa tháp đẳng cấp nhất khu đó bà.
1: Ừ, nhìn cực kỳ đẹp mắt.
6: Con biết thành phố thông minh được xây dựng ở đây đúng không?
2: Dạ biết chứ. Một phần hệ thống của đình làm đã được tích hợp rồi.
6: Chị Út sẽ theo phe con. Để thành phố thông minh này được giao về tay con, mẹ đã phải giao dịch với Ung La Cường đó.
2: Còn chuyện lấy gì để giao dịch thì sao mày không nói?

0: Làm gì vậy? Không mau đi theo.
1: Dạ thưa ba.
0: Con nói mai là phiên tòa của chủ tịch Sơ à?
1: Dạ phải thưa ba.
0: Có tự tin không?
1: Con sẽ báo kết quả cho ba sau nha.
0: Thấy con trả lời nhanh như vậy xem ra rất tự tin rồi.
1: Vì chẳng còn nhiều biến số nữa mà ba.
0: Được.
2: Được đó, có 74 người xem rồi. Dự sức đạt 100 người một tháng. Là cậu ấy. Lâu rồi mới thấy cậu đó nha. Vui quá, vui quá.
3: Lượng người truy cập tăng rồi nè. Vậy là cậu sắp hoàn thành mong ước rồi.
2: Mình nhớ lần trước có hỏi về mong ước của cậu, mà cậu chưa trả lời mình.
3: Mình cũng thực hiện được rồi. Mình gặp được em trai mình rồi.
2: Hả? Em trai? Mong ước của cậu là được gặp em trai hả?
3: Lúc nhỏ mình bị bệnh nặng lắm. Em trai đã cứu sống mình. Sau đó hai anh em phải cách xa nhau. Gần đây mình lại gặp được em ấy rồi.
2: Chúc mừng, chúc mừng. Giờ sức khỏe cậu ổn chưa?
3: Hình như bệnh của mình tái phát rồi.
2: Hả? Vậy cậu đang ở bệnh viện sao?
3: Mình sẽ không đi bệnh viện đâu. Mình còn nhiều việc muốn làm. Nếu đi bệnh viện sẽ không làm được gì.
2: Dù sao cậu cũng nên đến bệnh viện để được chữa trị chứ.
3: Nhờ có em trai mà mình có thể sống thêm 10 năm. Mình rất biết ơn điều đó. Đòi hỏi nữa thành tham lam.
2: Nhưng mà...
3: Coi như chưa nói gì nha. Mình không dùng blog nữa.
2: Không đâu, đừng làm vậy. Cậu đừng thoái vội nha.
3: Mình nhờ cậu chuyện cuối nha.
2: Mình không giúp mấy việc cuối cùng đâu.
3: Nếu cậu không giúp việc cuối cùng, sẽ gặp xui xẻo cả ngày đó.
2: Có xui xẻo cả năm, mình cũng không sao đâu.

0: nói mấy từ cuối cùng như vậy mà. Không thể nào. Vào lại đi. Sao bây giờ?
1: Sống vui nha. Hey, chị.

0: Năm ngoái
1: Dạ, hòn đá trên đất xưa hê, con đã xử lý xong rồi ba.
2: Thắng kiện rồi sao?
1: Dạ.
0: Ba biết con giỏi mà, vất vả rồi con dâu à.
1: Dạ, con cảm ơn ba.
2: Em dâu giỏi lắm nha.
0: Muốn ba làm gì cho con đây? Nói đi.
1: Chỉ cần được ba công nhận con là con dâu của ba là con vui lắm rồi.
0: Cái đó thì khỏi bàn, cứ mạnh dạn nói.
1: Vậy nếu như con có lỗi lầm gì thì mong ba tha thứ cho con.
0: Con có lỗi gì hả?
1: Là con giả sử thôi mà.
0: Khỉ, con có lúc bị té từ trên cây xuống mà. Nhưng đó không phải lỗi lầm mà là sơ sót. Sơ sót có thể đến với bất kỳ ai, còn lỗi lầm không làm cũng được.
2: Ý ba nói nếu đã là lỗi lầm thì ba sẽ không chấp nhận đâu.
1: Dạ nhưng mà thưa ba,
0: ba sẽ thực hiện mong ước đó. Sơ sót hay lỗi lầm cũng sẽ tha thứ một lần. Nhưng ba muốn con nhớ là con có thể không làm những việc đó.
1: Dạ thưa ba, con xin ghi nhớ.
2: Cô lại dở trò.
1: Thì phải mua bảo hiểm mà.
2: Cô lấy nó làm bảo hiểm cho chuyện của Jun Sơ. Nhưng đó là bảo hiểm hay là thuốc độc đây?
1: Ý của chị là sao đây?
2: Cô nghĩ kỹ đi. Nếu cô hiểu bản chất con người của ba, đáp án cũng không khó gì đâu.

0: Ông tắm rửa đơn giản là được rồi.
1: Đây là áo lót do công ty của chị Út làm sao?
0: Phải.
1: Cái này nhìn nó vậy thôi, chứ mặc cũng thoải mái lắm đó. Tôi sẽ tặng cái này cho hội bạn đánh golf vào cuối tuần. Bà chuẩn bị đi.
0: Ông muốn khoe thành phẩm của con trai mình đúng không? Ông cứ khen con trực tiếp đi, chị Út sẽ vui đó.
1: Dễ dàng với nó quá, nó là đầm ra lười biếng.
0: Phải chị, ông biết biểu hiện tình cảm ra với con cái thì tốt biết mấy.
1: Đàn ông con trai việc gì phải vậy, tình cảm với cha mẹ với con cái mấy đứa nó phải tự biết chứ.
2: Dạ ba ơi.
1: À, xong rồi, ba ra đi.
0: Lại có chuyện gì sao?

0: được cho Hên U như một món quà đi.
1: Dạ, thưa ba.
0: Bắt đầu một cách dễ dàng, càng đi nhanh bao nhiêu thì càng kết thúc nhanh bấy nhiêu.
1: Dạ, con sẽ làm vậy.
2: Alo. Có chuyện gì sao?

0: Đây là cái gì?
1: Đây là giá để anh từ bỏ Hên U.
0: Cô nói gì?
1: Dù sao khi Hên U trưởng thành, thằng bé cũng phải về với họ Kim thôi. Tới lúc đó, anh Song Min Ho đây sẽ không nhận được một khoản tiền đền bù nào hết. Nếu như muốn được nhận tiền thì hãy làm luôn bây giờ đi. Dù sao cũng là công sức anh nuôi dưỡng thằng bé mà.
0: Cô có thể nói ra được mấy lời như vậy với tôi sao?
1: Trên đời này không có gì là không thể nói ra được hết. Vấn đề nằm ở cách tiếp nhận lời nói khác nhau, dẫn đến kết quả khác nhau mà thôi.
2: Đủ rồi nha.
1: Bây giờ anh Min Ho chưa cần phải quyết định gì luôn đâu. Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời tôi sau.

0: Nghe,
1: cái này rốt cuộc là sao?
0: anh đã có quyết định rồi à?
2: Tôi hỏi cô đây là cái gì?
0: Anh cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời tôi. Tôi khuyên anh nên chọn cái thứ nhất. Giá trị của cả ba cái đều giống nhau, nhưng nghĩ xa cho tương lai thì điều đầu tiên là tốt nhất đó.
2: Là quyết định của chị Út sao?
0: Là chỉ thị của chủ tịch Kim. Chỉ thị của chủ tịch là nhất định phải làm xong chuyện này. Anh sẽ rất khó thắng. Hãy nghĩ tới lợi ích đi.
3: Mình à, trưa nay mình ăn mì cát nha anh. Cái đó là gì vậy?
2: Bây giờ anh phải ra ngoài một chút.
3: Đi đâu vậy anh?
2: Em đừng lo gì hết.
3: Mình à,

0: Mình à, hôm nay hộp cơm của tôi bị thiếu thành ý rồi đó nghe.
1: Cái gì hả?
0: Sao bà không cho món trứng cá bô lắc vô hộp cơm?
1: Sáng nay ông mới ăn còn gì?
0: Nhưng mà tôi vẫn còn có thể ăn nhiều thêm nữa mà. Bà ăn hết của tôi rồi sao?
1: Tôi để phần cho Jun Sơ mất rồi. Jun Sơ cũng thích món đó mà.
0: Khẩu vị giống nhau làm gì vậy trời? Tối à, bà nhớ làm cho tôi nghe.
1: Dạ. Ông ấy kêu tối làm nhiều trứng cá bô lắc.
2: Có vẻ như rất vừa miệng chủ tịch.
1: Đưa lên bàn đi.
3: Chủ tịch, bên ngoài có người nói là bà hên u và muốn được gặp chủ tịch.
0: Chuyện gì?
3: Anh ấy nói muốn nói chuyện với chủ tịch, nên làm sao đây?
0: Chuyện đó không tự xử lý được sao mà phải báo cáo với tôi?
3: Tôi biết rồi, chủ tịch.
4: Có phải Song Min Ho không?
5: Dạ, chính là người anh đã gặp ở Giang Bơn.
4: Anh ấy muốn gặp chủ tịch sao?
5: Anh ấy đợi ở ngoài sảnh nãy giờ đã được 30 phút rồi.
4: Để tôi xuống xem.

Ngồi đi. Dù sao cậu cũng tới tận đây, không thể để cậu về không. Ngồi xuống đi.

0: Bao nhiêu đó vẫn không đủ với cậu à?
1: Thời gian qua tôi luôn nhịn. Tôi nhịn là vì Hanu, cũng là vì Jun Sơ.
0: Ủa sao cậu nhắc tới Jun Sơ ở đây?
1: Chuyện này không phải là vì tiền. Ông có hiểu nỗi đau cô ấy khi để Jun Sơ đi hay không? Vì cứu Hanu nên cô ấy mới không còn cách nào khác. Con cái là vật để cho buôn bán được sao? Cô ấy là người có trái tim. Ngày xưa cô ấy phải trao đi đứa con của mình do chính mình đứt ruột đẻ ra.
0: Cậu đang nói cái gì vậy?
1: Jun Sơ đi như vậy, cô ấy sống trong đau khổ 10 năm nay.

0: bây giờ còn muốn cướp luôn cả Hên U. Ông muốn chi dọc phải hy sinh tới mức nào nữa thì ông mới vừa lòng đây?
1: Nói vậy là theo như cậu thì mẹ ruột của Chun Sơ lại chính là Sơ Chi Yong Sơ.
0: Ông không biết sao?

0: Chào giám đốc Sung. Tôi nghe nói anh tới gặp ba của tôi nên tôi đến để xem thế nào.
1: Anh tính ngăn cản tôi sao?
0: Anh nói vậy là sao chứ?
2: Con đã có thai rồi à?
3: Dạ đúng vậy thưa ba. Liên tục gây thất vọng cho ba mẹ nên con đã không dám báo trước. Giờ chắc chắn rồi con mới nói với ba mẹ.
2: Đứa bé phải xuất hiện trước mặt ba mới tin.
3: Nếu như lần này vẫn thất bại thì ba hãy đổi con dâu như ý ba muốn đi thưa ba. Dạ đây là đứa cháu mà con đã sinh ra cho ba đó.
2: Nó nói dối lần này đến lần khác suốt thời gian qua. Nó đã lừa dối chim sáng cho này.
0: Anh đã nói chuyện đó với ba của tôi rồi sao?
1: Tôi cứ tưởng là ông ấy đã biết về chuyện của Chun Sơ.
0: Ba tôi không biết.
1: Sao anh lại không nói cho ông ấy biết? Tôi nghe nói Hân U biết được từ bà của mình. Mẹ anh đã biết chuyện này nhưng mà cũng không nói cho ba của anh biết.
0: Tôi đã nhờ mẹ tôi giấu giếm chuyện này giùm tôi rồi.
1: Quá ra là vậy sao? Tôi đã biết lý do là gì rồi. Đó là bởi vì anh muốn bảo vệ cho gia đình anh được yên ổn. Anh muốn quản lý công ty thì anh cần phải o bế cô Naken trước, phải không?
0: Giám đốc Song à,
1: mẹ của Hân U phải chịu nỗi đau trong lòng vì để cho Chun Sơ ra đi như vậy. Khi gia đình anh sống hạnh phúc vui vẻ thì cô ấy phải chạy trốn khỏi cuộc sống này. Nếu anh nghĩ tới việc cô ấy luôn phải chảy máu và nước mắt thì ít nhất anh cũng phải làm sáng tỏ Chun Sơ là con của ai chứ. Ít nhất thì đó cũng là một sự đền bù cho sự hy sinh của mẹ Hân U.
0: Đối với Hân U và mẹ Hân U, tôi luôn muốn nhận được sự tha thứ của họ.
1: Nhưng bây giờ anh lại nói muốn tìm lại Hân U sao? Biến tôi thành một kẻ vô liêm sỉ đi bán con của mình vì tiền sao?
0: Anh nói vậy là sao?
1: Các người đừng bao giờ động tới Hân U nữa. Nếu còn động tới chúng tôi thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ cho cả thế gian này biết sự dối trá của gia đình các người. Anh nhớ kỹ cho tôi.

0: Thưa giám đốc, chủ tịch đã nói không được cho ai vào trong phòng hết.
1: Tôi biết chuyện này.
2: Đã nói đừng cho ai vô phòng của tôi rồi mà.

0: Nếu là chuyện của Hinu thì con đã nói với ba là đừng làm gì nữa rồi mà.
1: Ba không muốn nghe. Con đã giấu và lừa gạt người cha này suốt 10 năm nay.
0: Chuyện của Junsu thì xin ba hãy bỏ qua.
1: Cái gì?
0: Con xin ba hãy coi như không biết chuyện gì cả.
1: Đã dám lừa gạt người cha này rồi còn muốn ba cứ vậy bỏ qua. Những chuyện khác thì ba chịu được, nhưng nếu là chuyện lừa gạt người cha này thì ba không tha thứ được đâu.
2: Con làm như vậy là gì? Để bảo vệ gia đình con thôi.
1: Con biết chuyện như vậy sẽ xảy ra nên mới uy hiếp ba là ra ngoài ở riêng sao? Không cần gặp người cha già này con vẫn sống yên ổn. Con suy nghĩ đơn giản vậy à?
2: Con không hề suy nghĩ đơn giản một chút nào.
1: Nếu con suy nghĩ thận trọng thì sao có thể lừa gạt người cha này? Con biết trên thế gian chuyện gì là dễ dàng nhất không? Đó là chuyện lên kế hoạch lừa gạt người thân trong gia đình của mình đó. Con có hiểu hay không?
0: Bà giấu giùm con đi. Con gian xin bà. Làm vậy gì chú sơ?
1: Bà không muốn nhìn thấy mặt con nữa. Ở ngoài đi.

0: Anh đi đâu về vậy?
1: Anh có chút chuyện thuê.
0: Cái này là gì?
1: Không có gì đâu.
0: Anh vừa mới đi gặp ai về vậy? Có phải anh đã lên Seoul không?
1: Anh vừa mới lên Seoul gặp chủ tịch Kim San Chun.
0: Ông ấy đã viết tên này và gửi cho anh sao?
1: Anh nói nếu ông ấy có ý đồ gì khác với Hân U thì anh sẽ cho cả thế gian này biết chuyện của Chu Sư.
0: Mình à,
1: Em đừng lo lắng gì hết. Dù ông ấy có thể khiến trái tim người khác rỉ máu, nhưng ông ấy cũng sẽ không bao giờ dám làm mất thể diện của ông ấy đâu.
0: có nghĩa là ông ấy đã biết chuyện của Chun Sơ rồi sao?
1: Ông ấy biết hay không biết cũng không còn quan trọng nữa rồi. Từ giờ anh sẽ bảo vệ cho Hân U.

0: Honu à,
1: Dạ con nghe mẹ.
0: con làm gì đó? Ôi trời, cái này là con vẽ thiệt sao?
1: Dạ.
0: Vẽ đẹp thiệt. Sau này con sẽ cho mẹ sống trong ngôi nhà như vậy, có phải không?
1: Dạ đúng rồi đó mẹ. Nếu con làm không được thì Jun Sơ sẽ làm thay con.
0: Con muốn sống trong nhà của ông nội ở Seoul hả?
1: Con không có ý như vậy.
0: Không sao đâu, mẹ chỉ muốn biết suy nghĩ của con thôi.
1: Nếu như ông bà chịu để Jun Sơ về nhà mình thì con sẽ dọn đến sống ở nhà của ông nội.
0: Hân U à,
1: Dạ.
0: sau này con lớn thêm chút nữa, dù con có lựa chọn như thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ không ngăn cản con đâu. Ba con cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà bây giờ mẹ mong con vẫn ở bên cạnh của ba mẹ. Con đừng nghĩ đến chuyện con còn phải đổi chỗ cho Chun Sơ.
1: Nhưng mà con thật sự muốn được nhìn thấy cảnh mẹ và Jun Sơ sống chung với nhau.
0: Để sau đi con. Đói bụng rồi đúng không? Chúng ta ăn tối nha.
1: Dạ.

0: Con nhớ nhà cho kỹ đó.
1: Con cứ để thằng bé tự ăn đi.
0: Con đã là thằng bé vì chuyện đi chơi lần trước rồi.
2: Trước mặt ba mẹ em dâu chăm sóc con trai hơi quá rồi.
0: Con ăn nhiều vào nha Jun sa.
3: Dạ.
0: Nè, ăn đi con.
4: Con hãy nói ra ước nguyện đi, mau lên.
0: Nếu như con có lỗi lầm gì, xin ba hãy tha thứ cho con một lần.
4: Con có làm sai chuyện gì à?
0: Con chỉ giả sử mà thôi.
4: Thật là hỗn láo.
1: Nè ông, sao lại la lên vậy?
4: Hả?
1: Mọi người đang ăn cơm sao đột nhiên ông lại nói vậy chứ?
4: Tôi đang nghĩ tới chuyện khác thôi mà.
1: Món mắm trứng cá bồ lắc này ông cũng không động tới nữa.
4: Lúc sáng tôi đã ăn rồi mà sao tối còn dọn lên chi?
1: Ông đã nói bữa tối dọn món này lên cho ông mà.
4: Tôi không muốn ăn nữa đâu.
0: Ba thấy chỗ nào không được khỏe sao ba?
4: Mọi người ăn nhiều vô.
1: Ở công ty có chuyện gì không vui hả con?
5: Công ty không có chuyện gì đâu mẹ.
2: Nếu không phải chuyện công ty, nghĩa là ba có chuyện khác à?
5: Có lẽ là vậy.
2: Tôi chuẩn bị trà cho chủ tịch rồi thưa bà.
1: Cô cứ làm đi.
0: Để tôi đem vào phòng cho ba.

0: Điều này chứng tỏ là anh ta đang suy nghĩ. Với lại anh ta cũng đang cân nhắc về lợi ích.
1: Chắc là vậy rồi.
0: Con sẽ chờ thêm 2-3 ngày nữa. Nếu anh ta vẫn không liên lạc thì con sẽ đến tìm anh ta.
1: Trước mắt cứ chờ xem sao đã, đừng có vội.
0: Nhanh chóng kết thúc chuyện này thì sẽ tốt hơn đó ba.
1: Khi trưởng thành rồi thì nó sẽ tự biết quay về nhà thôi. Có vẻ ba cũng đã vội vàng trong chuyện này quá rồi. Đã chờ đợi được 16 năm thì chỉ 3-4 năm nữa thôi, không lẽ không đợi được?
0: Nhưng mà có điều này thưa ba.
1: Lẽ nào vì không đủ kiên nhẫn mà chấp nhận phải ăn cơm sống sao? Khi nào ba kêu con làm tiếp thì con mới làm nha. Ra ngoài đi.
0: Dạ con hiểu rồi thưa ba.

0: ba con biết rồi sao?
1: Dạ, ba biết chuyện đó rồi.
0: Ôi trời, thì ra vì chuyện đó nên ông ấy mới khác thường. Sao ông ấy biết được chứ?
1: Có chuyện xảy ra cho nên ba mới biết.
0: Từ khi ông ấy muốn đưa Hên U về đây, mẹ cảm thấy bất an vô cùng.
1: Con đã xin ba giấu giùm chuyện này rồi, nhưng mà không biết ba có đồng ý hay không. Tới tận bây giờ ba vẫn không nói gì với vợ của con cả. Thì chắc ba cũng đồng ý giấu giếm vậy cho qua.
0: Phải giấu thôi chứ bây giờ biết làm sao. Ông ấy là người yêu quý con dâu biết nhường nào mà.
1: Mẹ cũng giúp đỡ tụi con vượt qua chuyện này nha.
0: Được rồi, cứ chờ xem sao đã.

0: Chủ tịch tới rồi. Dạ xin mời chủ tịch.
1: Được rồi. Tôi có chuyện hệ trọng cần nói nên chút nữa mới gọi món.
0: Dạ tôi hiểu rồi.
1: Ngồi đi.
2: Xin cảm ơn chủ tịch đã đến đây.
1: Tôi cũng muốn gặp cô lắm. Dù sao cũng định liên lạc với cô rồi.
2: Là vì cái này phải không? Tôi đã để Hên U đến nhà của chủ tịch, không phải vì muốn nó được công nhận là con cháu của nhà họ Kim. Lần trước lúc tôi đi gặp chủ tịch, tôi đã nói chủ tịch không có quyền đưa Hên U về nhà. Chính là bởi vì những lời mà chủ tịch nói với tôi vào lúc đó.
1: Lời tôi nói thì sao?
2: Sau khi tôi kết hôn với anh chị Út, chủ tịch có nhớ là đã gọi tôi ra nói chuyện riêng hay không? Chủ tịch đã kêu tôi đứng đợi ở bên đường, và tôi đã đứng đợi ở đó như vậy suốt 30 phút.

0: Khi đó chủ tịch bắt tôi đứng ở ngoài xe và nói với tôi là:
1: cô nghe cho rõ đây, tôi nhận cô là con dâu của tôi và đã gạch tên con tôi khỏi hộ khẩu rồi. Cho dù sau này cô có sinh con đi nữa thì đứa trẻ tuyệt đối không thể bước chân vào nhà chúng tôi. Đây không chỉ là chuyện không có ai nối dõi tông đường mà là cả đời này cũng không gặp lại nữa đâu. Đi thôi.

0: Vậy là tôi không biết chuyện đó.
1: Dù chủ tịch có biết hay không thì cũng không liên quan gì đến chuyện này. Chủ tịch đã nói cả đời sẽ không nhìn mặt đứa trẻ do tôi sinh ra, và sẽ không bao giờ thừa nhận nó là con cháu của nhà họ Kim.
0: Nhưng lúc đó tôi không biết mà.
1: Xin chủ tịch hãy làm đúng như lời nói. Xin chủ tịch đừng bao giờ làm phiền tới gia đình của tôi nữa.
0: À, không phải vậy chứ.
1: Có gì vô lễ thì tôi xin lỗi. Tôi xin phép đi trước đi.
0: Tôi xin lỗi cô. Đến từng tuổi này tôi mới nhận ra có nhiều chuyện khiến tôi phải hối hận. Tôi cảm thấy đáng lý ngày xưa tôi không nên phản đối cô. Và lại chuyện tôi phản đối cô là vì thằng nhóc Chia Út không chịu nghe lời tôi nói. Nó cứ cố chấp đòi ra ở riêng suốt. Tôi tưởng phản đối cô nó sẽ chịu cúi đầu trước tôi và đồng ý quay về. Hơn nữa cô cũng là một người không có tham vọng.
1: Chuyện anh Chia Út là con trai của tập đoàn xây dựng Chân Chi phải đến sau khi kết hôn tôi mới biết được. Tôi biết chuyện đó thông qua nhân viên làm việc ở gian phòng thiết kế của người tiền bối.
0: À, cảm ơn cô đã nuôi hên u khôn lớn. Nhìn thấy thằng bé tôi mới bắt đầu có lòng tham. Lòng tham của tôi là muốn thằng bé ở bên cạnh tôi lúc tôi còn sống, dạy bảo nó thêm một chút, nên làm khổ cô rồi.
1: Vậy thì ý chủ tịch là từ giờ chủ tịch sẽ không tìm hên u nữa sao?
0: Tôi sẽ phải làm ngay thôi. Đây là điều duy nhất mà tôi cần làm lúc còn sống.
1: Tôi không biết bây giờ chủ tịch đang có suy nghĩ gì, nhưng ngoài chuyện được sống với hên u như bây giờ thì tôi không muốn gì nữa.
0: Ừ, ăn cơm rồi hãy đi. Phải mời cô ăn cơm rồi mới đi được chứ.
2: Chuyện gì vậy hả? Sao lại vậy? Ôi trời, trời ơi, ôi,
1: có chuyện gì hả mẹ?
2: Ừ, con à, cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng con nhìn nè, con nhìn đi.
1: Máu gì vậy mẹ?
2: Cái này được tìm thấy trong vỏ rác phòng hên u. Lẽ nào chắc không phải đâu.
1: Dạ, mẹ đang nói gì vậy hả?
2: Trước đây lúc bắt đầu phát bệnh là nó chảy máu mũi mà. Hễ nó chảy máu mũi là tim mẹ đập thình thịch không yên.
1: Mẹ cũng thiệt là, làm sao có chuyện đó được chứ, nó sống khỏe mạnh tới tận bây giờ mà.
2: Đúng rồi hả? Chắc không phải đâu.
1: Mẹ đừng có lo lắng. Hên u ở trong phòng hả mẹ?
2: Lúc nãy nó nói ra ngoài mua chút đồ làm gì đó.
1: Dạ.
2: Hên u về rồi.
3: Ồ, mẹ về rồi đó hả?
1: Mẹ cũng mới về tới thôi. Lạnh hả con? Mẹ không sửa đồ nành cho con nha.
3: Dạ.
0: Nếu như cô thật sự coi Chun Sơ như con ruột của mình thì không đời nào cô đi lợi dụng một đứa bé để tính toán mưu đồ với tôi như vậy được đâu. Đó mới là mẹ. Con người cô không tồn tại cái gọi là tư cách làm mẹ đâu.
4: Con biết con sai rồi thưa ba. Đúng như những gì ba đã nói, tất cả những gì con đã làm trong thời gian qua con xin thừa nhận hết. Nhưng mà con xin ba hãy rộng lượng, bỏ qua cho con một lần. Con xin ba hãy tha thứ cho con một lần này.
0: Nếu như cô thật sự yêu thương Chun Sơ như con ruột thì cô có dám bỏ tất cả chỉ cần được ở lại bên Chun Sơ không?
4: Dạ.
0: Cô chỉ được làm mẹ của Chun Sơ thôi. Nếu làm được vậy thì tôi tin cô.

表面的真相不一定是真正的结果。这声音。

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.

0: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị Công đoàn Việt Nam đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn, hướng mạnh về cơ sở và người lao động.
1: Sau một tháng thực hiện cao điểm ra quân ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, lực lượng chức năng trên cả nước đạt nhiều kết quả tích cực.
0: Quân đội Iran tuyên bố quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước, kêu gọi Mỹ và Israel đầu hàng.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và 1 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an xã Đức Lập bất ngờ kiểm tra căn chòi lá của Lê Văn Ngộ tại ấp Rừng Xến, xã Đức Lập, bắt quả tang 7 đối tượng đang tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược các trận đá gà trực tuyến được phát trên mạng Internet. Qua khám xét và kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tăng vật phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc cùng với nhiều sổ sách ghi số tiền cá cược và các trận đá gà. Bên cạnh đó còn thu giữ gần 61 triệu đồng tiền cá độ các trận gà trực tuyến. Theo kết quả điều tra bước đầu, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, tổng số tiền đặt cược của các đối tượng là 80 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Cùng với tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cũng vừa khởi tố đối với 4 bị can gồm Nguyễn Hoàng Bách, Trần Khắc Hoàng, Huỳnh Lê Phước Thắng và Trần Chí Hưng. Vào ngày 26 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, chia làm 9 tổ công tác, đồng loạt kiểm tra các tụ điểm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và triệu tập 11 đối tượng về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu là Trần Chí Hưng khai nhận, từ tháng 11 năm ngoái đã sử dụng tài khoản Telegram liên hệ với một tài khoản khác để lấy trang cá cược. Sau đó Hưng đã mở rộng tạo ra nhiều tài khoản cấp 1, cấp 2 và giao cho các đối tượng khác quản lý cũng như tổ chức đánh bạc. Việc ăn chia tiền hoa hồng diễn ra vào thứ hai hàng tuần dựa trên tổng số điểm cá cược tương ứng với số tiền quy ước tùy theo mỗi tài khoản. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng, cơ quan điều tra thu giữ 2 điện thoại di động, hơn 62 triệu đồng và các tài liệu có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.
0: Cứ vào mỗi mùa bóng đá, tình trạng cờ bạc và cá độ trên không gian mạng lại có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Do vậy, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 sắp tới. Thực trạng cho thấy các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã cố tình lợi dụng tiện ích của không gian mạng để thiết lập, vận hành nhiều website cùng các ứng dụng cá độ bóng đá trực tuyến và thường đặt hệ thống máy chủ ở nước ngoài. Để lôi kéo được đông đảo người tham gia, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu thức quảng cáo hấp dẫn như chủ động gắn các đường link dẫn đến trang cá độ trên các trang tin tức bóng đá, các website xem phim lậu hoặc là trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí là nhiều hội nhóm đã tư vấn cá cược trực tuyến cũng được lập ra để quảng bá về các kèo cược chắc thắng. Có những nơi còn cam kết tỷ lệ thắng lên đến 90% hoặc là 100% nhằm tạo dựng lòng tin, từ đó dụ dỗ người chơi nạp tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, các trang web này sẽ lập tức biến mất khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Do bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen, nhiều trường hợp người chơi đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực đối với chính gia đình và xã hội.
1: Liên quan đến vụ cướp tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của 6 đối tượng có liên quan.
2: Xong vô tiệm vàng, tôi dùng búa đập đây, tôi hốt vàng đây, rồi tôi chạy ra kêu đi.
3: Chỉ trong vòng 20 giây, Phan Tấn Đạt và đồng bọn đã cướp đi số vàng ước tính ban đầu khoảng 800 triệu đồng. Vụ việc xảy ra vào trưa 26 tháng 5, nhóm đối tượng đi xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi gây án, nhóm này đến khu vực vắng vẻ thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí và các vật dụng liên quan nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, cả nhóm chia số vàng cướp được rồi bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau và bị cảnh sát bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và động cơ mục đích gây án.
4: Lúc ảnh gọi buồn ở nhà không có tiền, hỏi nhóm anh em vỡ nợ, thích làm

0: đều, rồi có kết nối được nhiều vài người, rồi mới lập ra cái nhóm để mà đi cướp tiệm vàng.
1: Do thiếu tiền với nợ nần nên là cũng đồng tình với Đạt nên là cũng ok đi cướp.
2: Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thực hiện vụ cướp rất tinh vi, phân công vai trò, chuẩn bị công cụ gây án cho đến khi ra tay cướp tài sản đều được chuẩn bị bài bản, bàn bạc kỹ lưỡng. Trong đó, Phan Tấn Đạt là người trực tiếp lên kế hoạch từ việc chọn người tham gia, đi khảo sát các tiệm vàng không có bảo vệ trông coi, cho đến việc xác định những tuyến đường thuận lợi để tẩu thoát. Đáng chú ý, tất cả 6 đối tượng dù cùng nhau thực hiện vụ cướp nhưng hoàn toàn không biết gì về nhau.
3: Các đối tượng là không có biết tên nhau, không biết lai lịch lẫn nhau, đó, kết nối trên mạng xã hội bằng những nickname. Đó, các đối tượng thường gọi là không có chỗ ở cố định, chỉ có khi nào mà bàn kế hoạch thì chúng nó gom lại, đó, bàn kế hoạch xong, gây án xong, tản ra mỗi người mỗi nơi. Đó, chúng tôi phải phân chia lực lượng thành nhiều nhánh, các tỉnh phối hợp với các công an các tỉnh thành để tiến hành truy bắt các đối tượng.
2: Chưa đầy 48 giờ sau vụ cướp tiệm vàng xảy ra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương nhanh chóng truy xét bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng liên quan, đồng thời tiến hành trao trả tài sản cho người bị hại. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục triển khai lực lượng truy thu số tài sản còn lại đã bị các đối tượng tẩu tán, đồng thời khẩn trương củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm các nghi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
4: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì phối hợp với các đồn biên phòng đấu tranh thành công chuyên án ma túy trên địa bàn khu vực biên giới. Vào chiều ngày 2 tháng 6 tại nhà bà Hồ Thị Đường ở thôn Thuận Ba, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Thức sinh năm 2008 về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 246 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng chuyên án vào chiều ngày 3 tháng 6 tại khu vực đường mòn thôn mới, lực lượng phá án đã bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Dinh về hành vi tàng trữ trái phép 598 viên ma túy tổng hợp và thu giữ một xe mô tô. Ma túy đang biến đổi từng ngày, không chỉ là thuốc phiện, heroin hay ma túy đá. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện đã phát hiện khoảng 615 chất ma túy và tiền chất khác nhau. Sự ngụy trang tinh vi khiến học sinh, sinh viên trở thành nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo nếu thiếu hiểu biết và kỹ năng phòng vệ. Đó cũng là lý do các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết.
5: Làm thế nào để học sinh, sinh viên nhận diện được ma túy? Làm thế nào để các em biết nói không trước những lời rủ rê lôi kéo? Đó là nội dung xuyên suốt chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy do Công an phường Phú Lương, thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Đại Nam tổ chức. Không phải những bài giảng khô khan, cũng không chỉ là các quy định pháp luật, những tình huống rất đời thường đã được đưa lên sân khấu.
6: Việc tổ chức tuyên truyền vào thời điểm trước kỳ nghỉ hè có ý nghĩa rất là quan trọng. Đây là giai đoạn sinh viên là chuẩn bị bước về thời gian nghỉ rất là dài và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác nhau, có thể như đi làm thêm hoặc đi du lịch hoặc mở rộng các mối quan hệ khác ở bên ngoài nhà trường. Và việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các nguy cơ liên quan đến ma túy vào thời điểm này thì sẽ giúp được cho các em nâng cao được ý thức bảo vệ bản thân, tránh bị lôi kéo dụ dỗ và có những lựa chọn đúng đắn trong quá trình học tập và sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày.
5: Theo các chuyên gia, hiện nay, hàng trăm chất ma túy và chất hướng thần mới đã xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Không ít loại được ngụy trang dưới hình thức đồ uống, thuốc lá điện tử, tinh dầu hoặc thực phẩm. Điều đáng lo ngại là nhiều người trẻ vô tình tiếp xúc mà không nhận thức được mức độ nguy hiểm. Bởi vậy, trang bị kiến thức để nhận diện ma túy đang được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả ngay từ sớm.
7: Em sẽ cố gắng tuyên truyền với thật nhiều người rằng ma túy là một chất gây hại, cực kỳ có hại cho sức khỏe và mong mọi người tránh xa ma túy.
8: Đấy là ma túy là một chất kích thích có hại cho thần kinh và khi chúng ta sử dụng có thể gây ra rất là nhiều hệ lụy như là ảo giác, làm những việc mà chúng ta không kiểm soát được. Có rất nhiều loại ma túy, ma túy đá, ma túy tổng hợp, xanh đỏ tím vàng, nhiều loại dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó ảnh hưởng rất là lớn đến với sinh viên không được sử dụng đến ma túy dùng chỉ một lần.
5: Phòng chống ma túy trong học đường không phải là trách nhiệm của riêng ai, đó là sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường.

0: và lực lượng chức năng, khi mỗi học sinh được trang bị kiến thức, khi mỗi gia đình quan tâm nhiều hơn đến con em mình, khi nhà trường duy trì môi trường học tập an toàn và lành mạnh, những nguy cơ từ ma túy sẽ được ngăn chặn từ sớm.
1: Ma túy là một chất gây nghiện rất là có hại đối với sức khỏe của cá nhân mình. Bên cạnh đấy thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến người thân yêu của mình, có thể gây ảnh hưởng về mặt không chỉ mặt vật chất mà có cả về mặt tinh thần nữa, khiến cho mình sẽ bị sa đọa, sa sút và gây ra những cái tình huống rất là xấu như vào kịch mà bọn em cũng đã từng diễn ở đấy, là sẽ gây đến những cái điều không hay với gia đình. Và ngoài ra thì nó còn gây đến với lại ảnh hưởng đến kinh tế của xã hội và ảnh hưởng đến nhà nước, khi mà có rất là nhiều phải nguồn cung cấp đến với các trại cai nghiện cũng như là để xử lý các vấn đề do tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy gây lên ạ.
2: Thông qua một cái buổi tuyên truyền của hôm nay thì về phía của nhà trường thì chúng tôi cũng sẽ luôn ý thức kết hợp với địa phương trên địa bàn mà nhà trường đóng, cũng như kết hợp với gia đình và luôn nâng cao cái ý thức cho sinh viên trong cái phòng và chống ma túy, để có thể nói là tạo dựng một cái môi trường là không ma túy, một cái môi trường mà rất là an toàn và an lành đối với sinh viên và gia đình sinh viên khi đã trao gửi con em cho Đại học Đại Nam trong quá trình đồng hành cùng với tuổi trẻ.
0: Ma túy đang thay đổi từng ngày, những thủ đoạn lôi kéo cũng ngày càng tinh vi hơn. Vì thế, công tác tuyên truyền không thể dừng lại ở những khẩu hiệu mà cần đi vào nhận thức và kỹ năng của từng học sinh sinh viên, để mỗi người trẻ không chỉ biết tác hại của ma túy mà còn đủ bản lĩnh để nói không với ma túy. Đó cũng chính là cách bảo vệ tương lai của bản thân, gia đình và xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố đối với 21 đối tượng có liên quan đến vụ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, bình xịt hơi cay, rượt đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến phố tại Pleiku xảy ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 5. Đặc biệt, nhóm này còn quay clip và livestream chia sẻ lên mạng xã hội TikTok, gây tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng Công an các xã, phường đã truy xét, làm rõ các đối tượng có liên quan, triệu tập 29 đối tượng, hầu hết mới chỉ ở độ tuổi từ 15 đến 20. Kết quả bước đầu xác định Phạm Trung Lĩnh đã rủ Hà Trần Quốc Huy cùng nhiều thanh thiếu niên khác đi dạo trên các tuyến phố ở khu vực Pleiku và xảy ra thách thức đánh nhau với nhóm khác, truy đuổi quay clip và đăng lên TikTok. Khi đuổi kịp nhóm của Trần Huy Phước, nhóm của Lĩnh đã lao vào dùng tay, chân, mũ bảo hiểm, đánh, sau đó bỏ đi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thu giữ nhiều dao tự chế, bình xịt hơi cay, súng ná bắn đạn bi cùng 3 xe mô tô. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 21 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau gần một tháng triển khai thực hiện công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian tuy chưa dài nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ngành và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng, công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất tích cực và đáng khích lệ. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc và chuyển từ trạng thái xử lý thụ động sang chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3: Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện hệ thống website Bún Chả TV có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam. Mỗi ngày, hệ thống này có hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem bóng đá ngoại hạng Anh cùng nhiều môn thể thao khác. Lượng truy cập càng lớn thì các đối tượng càng thu được nhiều tiền từ hoạt động quảng cáo và cá cược trái phép.
4: Đây là cái tín hiệu đáng mừng, thể hiện là chúng ta bắt đầu là siết chặt những cái giá trị về tinh thần, giá trị về văn hóa, giá trị về sáng tạo số ở trên không gian mạng cũng như ngoài đời thực. Thì tôi đánh giá về cái việc thực thi nhanh chóng của lực lượng chức năng được rồi là cái tín hiệu đáng mừng, và hy vọng rằng là sau này sẽ có rất nhiều các việc được hướng dẫn tuyên truyền trước xong mới xử lý vi phạm, để vì sao chúng ta có thể có một bước chuyển mình dần dần để đáp ứng được cái việc là kinh tế hóa đối với quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.
3: Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường nội dung số tại Việt Nam đang chịu áp lực lớn từ các website phát sóng trái phép. Với lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá quốc tế, tình trạng xem lậu, từ lâu đã trở thành bài

0: bài toán nan giải của các đơn vị sở hữu bản quyền.
1: Nên chăng là chúng ta cân nhắc xem lại cái điều 225 là chúng ta nên hình sự hóa thêm với cái hành vi là hành vi truyền đạt tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình chương trình phát sóng, thậm chí cả cái tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa mà bị đánh cắp thì chúng ta cũng phải cân nhắc cái việc hình sự hóa cái hành vi này là rất nguy hiểm và nó có quy mô rất lớn, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ xử lý hình sự tốt hơn đối với những cái hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng cho cái môi trường kinh tế số của chúng ta.
0: Công tác đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an. Sau gần một tháng triển khai cao điểm theo công điện 38 của Thủ tướng, lực lượng chức năng đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 8 trang mạng chiếu phim vi phạm bản quyền, 27 trang bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
2: Tăng cường các giải pháp quản trị trí tuệ nhân tạo. Đấy. Công tác quản trị này thì tập trung vào 4 cái nhóm lớn. Một là kiểm soát các thuật toán. Hai là gắn nhãn nội dung AI. Thì cái nội dung này sẽ phải phối hợp rất chặt với các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng và các doanh nghiệp công nghệ để triển khai nội dung này. Rồi triển khai cái xác định cái đích danh người dùng trên mạng xã hội. Đây cũng là cái nội dung rất quan trọng. Đấy. Để phòng ngừa và truy nguồn khi mà có các hoạt động vi phạm.
0: Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hai hồ sơ liên quan đến sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính và bộ luật hình sự theo hướng tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Cùng với đó là triển khai các biện pháp phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.
3: Thưa quý vị, trong các ngày từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6, thành phố Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non lớp 1 và lớp 6, có tích hợp bản đồ số GIS nhằm hoàn thiện hệ thống trước thời gian tuyển sinh chính thức năm học 2026-2027.
4: Đổi mới này nhằm giúp các bậc phụ huynh làm quen với quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến, đồng thời cũng giúp các cơ quan quản lý giáo dục, ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục rà soát dữ liệu, kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống, kịp thời phát hiện, điều chỉnh các thông tin chưa chính xác trước thời gian tuyển sinh chính thức.
0: Tổ dân phố số 13 khi chưa có sự điều chỉnh địa giới hành chính thuộc phường Đại Mỗ và con em trên địa bàn sẽ học tại trường tiểu học Nguyễn Quý Đức. Sau khi sắp xếp địa giới, tổ dân phố số 13 thuộc Đại Mỗ, còn trường tiểu học Nguyễn Quý Đức thuộc phường Tây Mỗ. Tuy nhiên, với chủ trương mới, cư dân tổ dân phố số 13 Đại Mỗ vẫn có thể cho con em học tập tại ngôi trường gần nơi sinh sống nhất, dù trường nằm ở phường khác.
5: Địa giới này, các trường học gần ở đâu thì sẽ đăng ký học ở đó, và đây là một cái điều kiện vô cùng thuận lợi cho các cha mẹ tránh cái việc mà phải đăng ký tạm trú rồi mới được đi đến các cái trường của cái tuyến học, và cái việc mà bỏ tuyến học theo địa giới, đây là một cái đổi mới mà nó làm thuận lợi cho rất nhiều các hộ gia đình, đặc biệt là các con em ở gần các cái khu vực trường học nhưng mà lại nằm ở ngoài phường.
0: Tuy nhiên, qua ngày đầu tiên vận hành thử nghiệm, một số bất cập bước đầu cũng đã được ghi nhận. Trong đó, phổ biến nhất là tình trạng dữ liệu cư trú trên ứng dụng VNEID chưa được cập nhật đồng bộ. Một số phụ huynh đã chuyển nơi ở nhưng chưa điều chỉnh thông tin trên hệ thống, dẫn đến việc xác định vị trí trường học chưa chính xác. Tại một số khu nhà ở xã hội đã có cư dân sinh sống nhưng hồ sơ pháp lý hoặc dữ liệu quản lý dân cư chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho việc xác thực địa chỉ phục vụ tuyển sinh. Đây cũng chính là lý do Hà Nội tổ chức giai đoạn vận hành thử nghiệm để phát hiện và xử lý các lỗi dữ liệu trước khi tuyển sinh chính thức.
6: Quan tâm nhất nữa là cái vấn đề trên hệ thống VNID để cập nhật địa chỉ, để làm sao phương châm là phụ huynh con ở gần trường nào thì đến trường đó, để cái mật độ vào trường cho đảm bảo, cũng như là tiện lợi cho con đi lại, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện nó cũng có một vài vướng mắc. Có nghĩa là khi chính quyền hai cấp và cũng như các cái cập nhật về thông tin địa chỉ cũng có vướng ở một số phụ huynh cư dân cũng đã phản ánh lên chúng tôi. Hai nữa thì đối với phường Đại Mỗ ở tổ dân phố số 13 Đại Mỗ thì cũng có những tòa nhà ở xã hội thì hiện tại là chưa được bàn giao về, thì cư dân đang ở đó thì cũng có những ý kiến là chúng tôi có được học không. Thì với tinh thần chung của an sinh xã hội,

0: thì Ủy ban nhân phường Đại Mỗ cũng đã chỉ đạo đang cho rà soát và thực hiện để đảm bảo là tất cả các con trên địa bàn đều có chỗ học.
1: Tại các cơ sở giáo dục, công tác hỗ trợ phụ huynh cũng được triển khai đồng bộ. Nhiều trường học đã thành lập các tổ hỗ trợ trực tuyến, bố trí giáo viên và nhân viên trực để hướng dẫn phụ huynh thao tác trên hệ thống. Theo ghi nhận, ngoài những trường hợp dữ liệu cư trú chưa chính xác, một số phụ huynh còn gặp khó khăn khi tra cứu thông tin trường học hoặc chưa nắm rõ quy trình đăng ký trên nền tảng số. Một số trường hợp khi đăng ký thử nghiệm chưa hiển thị đúng trường học gần nhất hoặc chỉ xuất hiện một lựa chọn tuyển sinh thay vì nhiều phương án phù hợp. Các phản ánh này đang được tổng hợp để gửi tới cơ quan quản lý nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống.
2: Qua một ngày chạy thử đầu tiên thì nhà trường cũng phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ phụ huynh giải đáp những thắc mắc cũng như là vướng mắc mà phụ huynh đang gặp phải. Thì qua một ngày đầu tiên thì nhà trường thấy rằng là phụ huynh cũng có những trường hợp là vị trí là chưa được đúng thì cũng tổng hợp hay là tất cả những trường hợp mà đang vướng mắc và đến sau khi thử nghiệm xong thì sẽ báo cáo Ủy ban nhân phường để cũng có những cái tháo gỡ cho phụ huynh.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn bộ dữ liệu đăng ký trong giai đoạn vận hành thử nghiệm chỉ phục vụ việc rà soát kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống, không phải là kết quả tuyển sinh chính thức. Phụ huynh cần kiểm tra kỹ thông tin cư trú, số điện thoại liên hệ và các dữ liệu cá nhân trước khi bước vào đợt tuyển sinh chính thức. Việc vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến có ứng dụng bản đồ GIP không chỉ là bước chuẩn bị kỹ thuật cho năm học mới mà còn là nền tảng quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền số, công dân số của thủ đô.
3: Chiều nay tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về những hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, cũng như giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.
4: Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đại diện thương mại Hoa Kỳ đề xuất áp mức thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức.
5: Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do. Và chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình kế hoạch hành động của chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Và trên tinh thần đó thì Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại trên cơ sở các cam kết thương mại song phương cũng như là đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và các doanh nghiệp.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết, quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu hải quân Hà Lan SNLMS Deuter tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
5: Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Và với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, thì Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
4: Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng thông tin về sự kiện Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 9 và ngày 10 tháng 6 tới, cũng như các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.
3: Những nội dung tiếp theo: tiếp tục trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
6: Người dân Liban bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc đối với thỏa thuận ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian. Tin quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng thực địa liên tục gia tăng và giới chức Mỹ không ngừng đe dọa tấn công quân sự, các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước. Quân đội Iran cũng cảnh báo Mỹ và Israel không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận đầu hàng. Tuyên bố sẵn sàng tử chiến để bảo vệ đất nước được Bộ Tổng Tham mưu, các lực lượng vũ trang Iran và Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất Khatam al-Anbiya đưa ra vào sáng sớm ngày hôm nay, một ngày sau loạt cuộc đụng độ ác liệt giữa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và lực lượng Mỹ. Tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang sẽ chiến đấu bảo vệ chủ quyền và nguyên tắc của cách mạng Iran đến hơi thở cuối cùng. Trước tuyên bố của quân đội Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện mới với kẻ thù.
3: Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban vừa chính thức được gia hạn sau vòng đàm phán thứ tư do Mỹ làm trung gian tại Washington. Bản thỏa thuận cũng đặt nền móng cho các khu vực an ninh thí điểm, nơi quân đội chính phủ Liban sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay tại thủ đô Beirut, phản ứng của người dân lại không phải là sự hân hoan mà là một sự thận trọng đầy hoài nghi.
7: Một bầu không khí hoài nghi đang bao trùm thủ đô Beirut của Liban. Dù tiếng súng tạm thời lắng dịu, người dân nơi đây vẫn không giấu được sự lo âu về một nền hòa bình chỉ tồn tại trên giấy.
8: Một thỏa thuận ngừng bắn đúng nghĩa thì không thể thiên vị bên nào được. Nó phải đi kèm việc Israel rút quân hoàn toàn và không được tự ý hành động quân sự, bất cứ khi nào họ tự coi đó là mối đe dọa.
7: Sự nghi ngại là có cơ sở. Khi các điều khoản thực tế yêu cầu Hezbollah phải sơ tán toàn bộ thành viên khỏi khu vực phía nam sông Litani để nhường quyền kiểm soát cho quân đội chính phủ Liban. Nhưng trên thực tế, cấu trúc quân sự bám rễ sâu này là bài toán không dễ giải quyết.
9: Điều quan trọng lúc này là phía Israel cần đưa ra một thông điệp rõ ràng từ Nhà Trắng về việc tôn trọng biên giới của Liban. Khi tình hình an ninh ổn định và các hoạt động thực địa chấm dứt, việc rút quân nên được thực hiện theo đúng các nguyên tắc chung của quốc tế.
7: Trong tuyên bố chung, các bên đã lên án gay gắt các cuộc tấn công của Iran, cũng như việc biến Liban thành con tin thông qua lực lượng ủy nhiệm. Dù vậy, việc Hezbollah hoàn toàn đứng ngoài các cuộc thương lượng cấp đại sứ tại Washington đang đặt một dấu hỏi lớn về việc hiệu lực thực tế trên chiến trường. Cánh cửa cho một giải pháp toàn diện đang hướng về ngày 22 tháng 6 tới, thời điểm vòng đàm phán mới bắt đầu. Cho đến lúc đó, người dân Liban vẫn phải tiếp tục sống trong sự hoài nghi.
6: Chính phủ Ba Lan thông báo quyết định gia hạn 90 ngày vùng cấm dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn hoạt động di cư bất hợp pháp, dù số vụ vượt biên trái phép đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Vùng cấm dọc đoạn biên giới dài khoảng 78 km với Belarus sẽ được duy trì đến ngày 31 tháng 8. Đây là lần gia hạn thứ 8 liên tiếp kể từ khi biện pháp này được áp dụng vào tháng 6 năm 2024. Vùng cấm hạn chế công chúng tiếp cận khu vực biên giới, đồng thời cho phép lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn hoạt động vượt biên trái phép. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Ba Lan, từ đầu năm đến hết tháng 5, nước này ghi nhận 215 trường hợp vượt biên trái phép từ Belarus, giảm 98% so với con số 10.600 trường hợp trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Ba Lan cho rằng việc giảm số vụ vượt biên không đồng nghĩa với việc cuộc khủng hoảng di cư đã chấm dứt.
3: Liên minh châu Âu-EU đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ trước kế hoạch áp đặt các mức thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng những biện pháp này là phi lý, không có cơ sở và có nguy cơ làm tổn hại đến các cam kết thương mại giữa hai bờ tại Đại Tây Dương. Động thái mới của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách khôi phục một loạt biện pháp thuế quan quy mô lớn sau những trở ngại pháp lý gần đây. Lần này, thì Nhà Trắng viện dẫn mục tiêu chống lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng toàn cầu để làm cơ sở áp dụng các khoản phụ thu nhập khẩu đối với khoảng 60 nền kinh tế trên thế giới. Theo đề xuất của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, các quốc gia và khu vực đối tác thương mại sẽ phải chịu mức thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% tùy thuộc vào đánh giá của Mỹ về hiệu quả các biện pháp chống lao động cưỡng bức tại từng nước.
6: Tại Seoul, Đảng Dân Chủ DP cầm quyền tại Hàn Quốc đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương toàn quốc lần thứ 9 diễn ra vào ngày 3 tháng 6. Qua đó, củng cố đáng kể vị thế chính trị của Tổng thống Lee Jae-myung sau một năm đầu tiên cầm quyền. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ đến sáng ngày 4 tháng 6 và dự báo của các đài truyền hình lớn, Đảng DP đã giành được 12 trên 16 vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng trên toàn quốc, vượt xa thành tích của phe bảo thủ trong cuộc bầu cử địa phương vào năm 2022. Thông tin cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 61%, cao hơn khoảng 11% so với cuộc bầu cử địa phương vào năm 2022.
3: Trước đó, hoạt động bỏ phiếu sớm

0: cũng ghi nhận mức tham gia kỷ lục, phản ánh sự quan tâm lớn của cử tri đối với cuộc bầu cử lần này. Với chiến thắng lần này, DP hiện kiểm soát đồng thời phủ tổng thống, quốc hội và phần lớn chính quyền địa phương trên cả nước. Điều này được dự báo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền của tổng thống Lee Jae-myung thúc đẩy các chương trình cải cách trọng điểm, bao gồm cải cách công tố, chính sách nhà ở, chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi công nghiệp.
1: Quay trở lại với những tin tức trong nước quan trọng. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, phiên trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra sáng nay với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với gần 800 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi tới các thế hệ cán bộ công đoàn cùng toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước chúc mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Nhấn mạnh đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong hành trình đó, giai cấp công nhân và người lao động có vị trí hết sức quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định không có một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại. Không có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, người lao động còn nhiều khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của người lao động chưa được lắng nghe đầy đủ. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ mà còn là dịp để trả lời câu hỏi rất lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những kết quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong những năm qua, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện lao động, các phong trào như Tết sum vầy, tháng công nhân, mái ấm công đoàn, là tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia rất cụ thể của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như một số hoạt động công đoàn còn nặng hành chính, phong trào, năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những vấn đề đó đặt ra yêu cầu công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân, công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phải lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn.
3: Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
2: Những nhiệm vụ khác mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam đó là đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới. Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngay sau đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động.
0: Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã nhấn mạnh nội dung

Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, thời gian qua Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về chính trị, pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cùng với bảo đảm điều kiện về địa điểm làm việc, công cụ hỗ trợ, trang phục, phương tiện, thiết bị, kinh phí hoạt động và các

0: hiện bản lĩnh nghiệp vụ, góp phần giữ vững bình yên ngay từ cơ sở.
1: Đây là một trong những tình huống thực tiễn tại cơ sở. Và bằng năng lực, kỹ năng đã được trang bị, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Khương Đình, thành phố Hà Nội đã có phương án xử lý kịp thời, vừa đảm bảo quy định pháp luật, vừa mang tính nhân văn, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
2: Tôi rất tự hào là tôi được là cánh tay đắc lực của lực lượng công an, xuất phát từ các cái công việc thực tế của chúng tôi phối hợp với các đồng chí công an giải quyết hàng ngày, thì qua tiểu phẩm này sẽ xây dựng một phường Khương Đình xanh, sạch đẹp và nhân văn.
1: Bằng nhiều hình thức thể hiện, từ thể loại kịch ngắn, hài kịch cho đến hoạt cảnh, kể chuyện, các tình huống được đưa ra đã khắc họa rõ nét hơn công việc thầm lặng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó, một số nội dung gắn với yêu cầu chấp hành kỷ luật, tác phong công tác, thái độ và văn hóa ứng xử phục vụ nhân dân.
3: Tôi thấy cái tình huống tranh chấp đất đai là đang xảy ra phổ biến tại quê hương chúng tôi, và chúng tôi đã dựng nên cái tiểu phẩm này để muốn truyền tải tới tất cả nhân dân được biết là cái tranh chấp đất đai là phải tìm hiểu rõ và lại gần nhau hơn để tìm hiểu cái đất đai ranh giới rõ ràng để mình ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau. Và chúng tôi là những người an ninh cơ sở sẽ cập nhật tình hình nhanh nhất để đến với bà con cùng tháo gỡ và động viên bà con để mang đến cái sự đoàn kết và an ninh trật tự.
4: Các đội thi đến với tinh thần rất là quyết tâm và đã chuẩn bị rất là chu đáo và công phu cho các cái phần biểu diễn và phần thi của mình. Các thành viên của các đội thì cũng đã có chuẩn bị về kiến thức, rồi là trau dồi những cái kỹ năng để xử lý tình huống, để trình diễn trong hội thi ngày hôm nay. Và ngoài ra thì cũng từ hội thi ngày hôm nay, các đội và các địa bàn có cái kinh nghiệm và giao lưu với nhau, trao đổi những cái kinh nghiệm thực tế và cũng như là trau dồi thêm những cái kiến thức về pháp luật, về nghiệp vụ và cũng như là các cái kỹ năng về xử lý tình huống và tiếp xúc với người dân, làm sao cho đạt hiệu quả cao nhất trong công việc và tạo nên một thế trận bảo vệ những quốc gia, bảo vệ xã hội một cách tốt nhất.
1: Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi. Hội thi được tổ chức ở cả 3 cấp, từ xã đến trung ương. Vì vậy, thời điểm này, tại các địa phương, hội thi đang được tổ chức sôi nổi ở các vòng để lựa chọn các đội tuyển xuất sắc nhất. Hội thi được kỳ vọng tạo sân chơi bổ ích để lực lượng này nâng cao hiệu quả thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã trong bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.
5: Qua đây thì các đồng chí chúng tôi cũng lại thấy được rằng cái vai trò trách nhiệm của lực lượng an ninh cơ sở, các đồng chí được một nâng cao lên một cái tầm cao mới. Đầu tiên là về cái ý thức, nhận thức về tìm hiểu pháp luật, rồi cũng như là cái giải quyết tình huống, để qua đó để các đồng chí về lan tỏa tuyên truyền ngay trong cái thành viên của mình.
6: Thông qua hội thi góp phần bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, qua đó góp phần quan trọng và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
1: Theo kế hoạch, Bộ Công an sẽ tổ chức hội thi khu vực phía Bắc tại Thanh Hóa, khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, vòng chung kết toàn quốc tổ chức tại Hải Phòng. Không chỉ dừng lại ở việc thi để chấm điểm, hội thi còn hướng tới phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tôn vinh tập thể cá nhân tiêu biểu sau gần 2 năm triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hiện trên cả nước có hàng chục nghìn tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được thành lập với hàng trăm nghìn thành viên tham gia.
7: Hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất và phong trào thi đua chắc nghiệp vụ, nghiêm kỷ cương, tường công nghệ, vững lòng dân, thời gian qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều mô hình phần việc thiết thực hướng về cơ sở. Trong đó, mô hình gian hàng không đồng không chỉ góp phần hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn mà còn trở thành cầu nối, gắn kết tỉnh quân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
8: Chợ phiên tại thôn Bá Lép, xã Nhất Hòa, mặc dù trời mưa khá to nhưng từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến với gian hàng không đồng do Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an xã Nhất Hòa tổ chức. Không khí nơi đây rộn ràng nhưng ấm áp nghĩa tình. Những bao gạo, chai dầu ăn, nước mắm, mì tôm, bánh kẹo được trao tận tay người dân với tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng bà con vùng sâu vùng xa. Các gian hàng cũng trở thành nơi kết nối yêu thương khi cán bộ chiến sĩ công an trực tiếp trò chuyện, hỏi thăm và hỗ trợ người dân lựa chọn những phần quà phù hợp.
9: Hôm nay được công an xã mời đến gian hàng không đồng.

0: Nhận quà gồm gạo, dầu ăn, nước mắm. Tôi rất phấn khởi và cảm ơn lực lượng công an rất nhiều.
1: Đối với nhiều hộ dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn, những phần quà ấy không chỉ giúp giảm bớt phần nào gánh nặng cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa. Thực hiện chủ trương tăng cường công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân tại cơ sở, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu triển khai mô hình điểm gian hàng không đồng tại 5 xã gồm Nhất Hòa, Mẫu Sơn, Quan Sơn, Tân Đoàn và Hồng Phong. Đây đều là những địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.
2: Thông qua các việc làm thiết thực cụ thể thì cũng đã xây dựng được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Lạng Sơn luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân. Qua đó thì cũng là cái minh chứng sống động cho các cái phong trào thi đua do công an tỉnh phát động như phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
1: Trong quá trình triển khai, người dân còn được công an các xã tuyên truyền vận động việc tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tích cực tham gia tố giác tội phạm và được nhận quà. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các hành vi vi phạm khác. Ngay trong ngày triển khai mô hình, công an các xã đã tiếp nhận hơn 20 khẩu súng tự chế do người dân tự giác giao nộp.
3: Tối nay tôi về tôi sẽ tuyên truyền bà con trong thôn bản có những vũ khí vật liệu nổ tự chế, súng kíp, các loại vũ khí vật liệu nổ sẽ tự giác, tự nguyện đem ra nộp cho công an xã.
1: Cùng với đó, lực lượng công an xã còn hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số như VNEID, báo cháy 114, VNE Traffic, góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn.
4: Thông qua gian hàng, công an xã đã gửi những phần quà đến người dân và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho người dân, từ đó để người dân tích cực, chủ động tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
5: Thì chúng tôi thấy là đây là một hoạt động rất là có ý nghĩa, vừa là hỗ trợ cho được các cái hoàn cảnh khó khăn, cũng lại là góp phần tuyên truyền, nâng cao cái hình ảnh, cái uy tín của công an nhân dân trong mắt nhân dân. Thế và như thế là sẽ tạo nên cái sự tin tưởng của nhân dân đối với lực lượng và qua đó là sẽ thúc đẩy cái phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
1: Tại xã Tân Đoàn, gian hàng không đồng được tổ chức đúng dịp chợ phiên ba xã, ngày hội truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Không khí sôi nổi của ngày hội càng làm cho hoạt động thêm ý nghĩa và lan tỏa sâu rộng. Hơn 500 lượt người dân đã nhận được những phần quà thiết thực gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, quần áo, sách vở và nhiều nhu yếu phẩm khác. Đáng chú ý, thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân đã tự giác giao nộp 6 khẩu súng, 120 viên đạn các loại và 3 bộ xe độ cho lực lượng công an.
6: Công an xã cũng thấy là hiệu quả rất là cao. Người dân đã được hiểu biết về pháp luật và cũng là giao nộp vũ khí vật liệu nổ, gây kéo giảm tội phạm hình sự, tội phạm pháp trở xuống.
1: Có thể nói, mỗi gian hàng không đồng không chỉ trao đi những phần quà thiết yếu, mà còn lan tỏa sự sẻ chia, trách nhiệm và niềm tin với nhân dân. Những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa ấy đang góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở, tiếp tục tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, gần dân, vì nhân dân phục vụ nơi biên cương xứ lạ.
7: Sau những tháng ngày lầm lỡ, điều mà nhiều người chấp hành xong án phạt tù mong mỏi nhất là có cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nhưng hành trình tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ dễ dàng khi phía trước họ vẫn còn những mặc cảm khó khăn về việc làm và cuộc sống. Tại Đắk Lắk, bằng nhiều giải pháp thiết thực và nhân văn, lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương đang trở thành điểm tựa, giúp những người từng lầm lỡ vững tin làm lại cuộc đời.
8: Tại xã Eana, huyện Krongana, xưởng mộc của anh Nguyễn Quang Hùng luôn rộn ràng tiếng máy cưa, tiếng đục đẽo. Ít ai biết rằng người chủ cơ sở này từng có một quãng thời gian lầm lỡ. Ngay trở về địa phương, anh Hùng cũng từng mang trong mình tâm lý mặc cảm, lo lắng không biết tương lai sẽ đi về đâu. Nhờ sự động viên của gia đình, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và lực lượng công an cơ sở, anh được hỗ trợ học nghề, tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế. Từ một người cần được giúp đỡ, giờ đây anh đã trở thành người tạo việc làm cho nhiều lao động khác.
9: Về tại địa phương đây thì cũng được sự quan tâm gọi là của các anh công an rồi chính quyền xã đấy, tạo điều kiện rất là nhiều. Thứ nhất là vay vốn để đầu tư làm ăn này, cả trồng cà phê, Rồi sau đó là cũng học, em cũng học được cái nghề mộc đây, thì vậy đầu tiên thì cũng gọi là mô hình gia đình nhỏ nhỏ thôi, dần dần mình phát triển lên, cứ mỗi ngày nỗ lực một tí đấy, thì để làm ăn cho nó, nói chung cuộc sống thứ nhất là đỡ vất vả đấy, kinh tế nó cũng đỡ đi nhiều mà mình cũng đỡ ham chơi.
8: Để có được những câu chuyện tái hòa nhập thành công như anh Hùng, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cá nhân còn có sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an cơ sở. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, các cán bộ công an còn thường xuyên nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng trường hợp để kịp thời động viên hỗ trợ.
10: Đối với cái trường hợp tái hòa nhập cộng đồng thì sau khi chúng tôi mà tiếp nhận thì chỉ huy công an xã đã phân công cho cán bộ trực tiếp quản lý giám sát và động viên. Cảnh sát khu vực thì thường xuyên đến tận nhà để mà thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện giúp đỡ. Đối với cái trường hợp mà thi hành án thời gian dài mà chưa làm căn cước công dân và chưa có dữ liệu dân cư thì chúng tôi xuống tận nhà.
8: Được trao cơ hội việc làm cũng chính là trao cơ hội làm lại cuộc đời. Từng có quá khứ lầm lỡ, nay anh Nguyễn Công Huy đã có công việc ổn định tại xưởng mộc của anh Hùng. Thu nhập ổn định giúp cuộc sống gia đình anh dần đi vào nền nếp.
11: Em cũng một thời lầm lỡ thì gặp được anh Hùng đây thì anh cũng tạo điều kiện cho vợ chồng em làm ăn, rồi cũng lương tháng thì hai vợ chồng làm thì cũng được mười mấy triệu, cũng đủ ăn sinh hoạt. Từ giờ cuộc sống của em thấy là như này mà em thấy không vui thôi, và không bao giờ vào con đường những con đường tội lỗi như vậy.
8: Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ hơn 8.300 người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Hàng nghìn trường hợp được hỗ trợ cấp căn cước công dân, đăng ký cư trú, vay vốn, học nghề và giới thiệu việc làm. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác tái hòa nhập cộng đồng mà còn thể hiện tính nhân văn trong các chính sách hỗ trợ người từng lầm lỡ. Bởi đằng sau mỗi người hôm nay biết vươn lên làm lại cuộc đời là sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng công an, chính quyền địa phương và sự dang rộng vòng tay của cộng đồng. Khi được trao cơ hội, họ không chỉ tìm lại niềm tin cho bản thân mà còn góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mỗi thôn, buôn, khu dân cư.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Sảnh áp thấp trên độ cao 1.500m hạ dần xuống phía Nam, nên trong đêm nay đến sáng mai ở miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm, nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi phía Bắc có thể xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Trong ngày mai, rãnh áp thấp trên mực 1.500m vẫn còn hoạt động nhưng cường độ yếu dần. Vì thế, ở khu vực Bắc Bộ, mưa giảm, nắng nóng ở miền Bắc chỉ còn duy trì chủ yếu ở khu vực Đồng Bằng và Hà Nội với ngưỡng nhiệt cao nhất 35-36 độ. Các nơi khác của miền Bắc, nhiệt độ trong khoảng 32-34 độ. Các tỉnh thành miền Trung trong ngày mai sẽ tiếp tục chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây cộng với tác động của hiệu ứng gió phơn. Vì thế, từ Thanh Hóa đến phía Đông Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm chỉ từ 45-50%. Khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng nhiệt độ thấp hơn trong khoảng là 31-34 độ. Với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang giảm cấp dần. Trong tối và đêm nay, mưa giảm còn vài nơi. Trong ngày mai, trời nắng, chiều và tối mai mưa dông xuất hiện ở diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở cao nguyên Trung Bộ từ 30-33 độ, còn Nam Bộ là 32-34 độ. Thưa quý vị, trên biển, hiện nay đang xuất hiện một vùng áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc của Biển Đông. Sức gió mạnh nhất là cấp 6, giật cấp 8. Trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng đông bắc với cường độ ít thay đổi. Tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông ở khu vực phía đông, gió Tây Nam cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây cấp 5, cấp 6 gây biển động nhẹ. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều trong khoảng là 26-32 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm nay và sáng sớm mai có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 26-35 độ.
7: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
13: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược, mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
4: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3.

dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ tư ngày 4 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, phiên trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra sáng nay với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng gần 800 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước.
0: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội.
1: Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn và người lao động cũng đang cần một tổ chức công đoàn gần gũi hơn, thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng của giai cấp công nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Và nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
3: Trong hành trình đó, giai cấp công nhân và người lao động có vị trí hết sức quan trọng. Không có một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại. Không có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, người lao động còn nhiều khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của người lao động chưa được lắng nghe đầy đủ. Vì vậy, đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Trong bài

0: phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những kết quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong những năm qua, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện làm việc cho người lao động. Đồng thời các phong trào như Tết Sum Vầy, Tháng Công nhân, Mái ấm Công đoàn là trách nhiệm và sự sẻ chia rất cụ thể của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như một số hoạt động công đoàn còn nặng hành chính, phong trào, năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Đời sống của một bộ phận công nhân còn khó khăn về thu nhập, nhà ở, trường học cho con, y tế, văn hóa, an sinh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, những vấn đề đó đặt ra yêu cầu rất rõ. Công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1: Người công nhân hôm nay không chỉ cần đôi bàn tay cần cù mà còn cần tri thức, kỹ năng, kỷ luật, tác phong công nghiệp, năng lực làm chủ công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chăm lo, nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời. Mỗi khu công nghiệp phải là nơi không chỉ có nhà máy mà còn có thiết chế văn hóa, nhà ở, trường học, y tế, môi trường sống an toàn, nhân văn. Chăm lo công nhân không chỉ là hỗ trợ lúc khó khăn mà còn là tạo điều kiện để người lao động trưởng thành, tiến bộ và có tương lai tốt hơn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công đoàn được thành lập là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi, người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe.
1: Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở. Công đoàn cấp trên phải hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe được tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi tổ chức phong trào, thu đoàn phí, phát quà dịp lễ Tết. Công đoàn cơ sở phải là nơi người lao động tìm đến khi có vướng mắc về hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhà ở, đời sống gia đình và những vấn đề thiết thân hàng ngày. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
1: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, có thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc. Mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời phải yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
0: Một yêu cầu khác được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra là phải xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới. Công đoàn số phải giúp người lao động dễ dàng phản ánh kiến nghị, được tư vấn pháp luật, tra cứu quyền lợi, đăng ký hỗ trợ, tham gia khảo sát, đánh giá hoạt động công đoàn. Đội ngũ cán bộ công đoàn phải được đào tạo chuyên nghiệp, phải có tâm với người lao động, có bản lĩnh trước khó khăn, có kỹ năng làm việc với doanh nghiệp, có khả năng thuyết phục và có uy tín trong công nhân. Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Cần phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều

0: công nhân ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy chính quyền phải coi chăm lo giai cấp công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công nhân, người lao động. Các chính sách về tiền lương, nhà ở, bảo hiểm, đào tạo nghề, an toàn lao động, thiết chế văn hóa công nhân phải được triển khai thực chất, có kiểm tra, giám sát, có kết quả cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, công đoàn cũng cần phải quan tâm đến cuộc sống của người lao động, vì ngoài nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, xung quanh còn là xã hội, là thôn xóm, là phố phường, là khu dân cư, là gia đình, là ông bà, bố mẹ, anh em con cháu của những người lao động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu, ngay sau đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn. Người lao động đang cần một tổ chức công đoàn gần gũi hơn, thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn. Sự nghiệp phát triển đất nước đang cần sự đóng góp to lớn hơn nữa của hàng chục triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước.
1: Kính mời đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch.
2: Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng sâu sắc từ các đại biểu tham dự đại hội. 6 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra trong bài phát biểu không chỉ là khẳng định vị trí vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn phát triển mới, mà còn tiếp thêm động lực khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của những cán bộ công đoàn đang ngày đêm đồng hành cùng với đoàn viên người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc.
3: Phát biểu đã chạm đến trái tim của cán bộ đoàn viên người lao động. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói rằng là không có một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại, và không có năng suất lao động cao nếu người công nhân không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy các phong kiến. Điều này càng khẳng định rõ quan điểm của Đảng đặt công nhân lao động vào vị trí trung tâm của sự phát triển.
4: Tôi rất là tâm đắc là khi Tổng Bí thư yêu cầu tổ chức công đoàn phải đổi mới cách làm, phải thực sự là gắn bó gần nhất với người lao động, đánh giá cái thành công của tổ chức công đoàn không chỉ thông qua các cái bản báo cáo, các trang báo cáo, thông qua các cái số lượng hoạt động của công đoàn, mà Tổng Bí thư nói là cái này phải được đo bằng cái sự hài lòng của người lao động.
5: Bài phát biểu của Tổng Bí thư chúng tôi rất là ấn tượng, về Tổng Bí thư rất là quan tâm đến đoàn viên lao động và đặc biệt là quan tâm đến cái vấn đề nâng cao năng suất lao động trong cái thời đại mới. Và với chúng tôi thì chúng tôi suy nghĩ rằng cái việc mà nâng cao năng suất lao động không chỉ là lao động, không phải là lao động vất vả hơn, nhiều hơn, mà là phải lao động thông minh hơn.
6: Hưởng ứng lời chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội Công đoàn 14 của Công đoàn Việt Nam, thì khi trở về cơ sở thì chúng tôi tại Công đoàn cơ sở Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ triển khai ngay cái việc mà tích cực chăm lo cho đời sống của người lao động, không chỉ về cái đời sống vật chất mà còn về đời sống tinh thần, đặc biệt là những trong các phong trào về văn hóa, văn nghệ và cái chăm lo cho người lao động.
7: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
8: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề án, trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết. Trong 8 nội dung định hướng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết phải hướng tới năng lực trường tồn quốc gia, phải có tầm nhìn xa hơn chuyển đổi số thông thường trên lĩnh vực khoa học công nghệ để chuẩn bị cho thời đại trí tuệ nhân tạo tổng quát, các công nghệ có khả năng thay đổi căn bản cấu trúc lao động. Trong xây dựng nghị quyết cần có một hệ thống chỉ tiêu mới vừa thể hiện khát vọng phát triển của đất nước, vừa đo lường được kết quả thực thi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh các đột phá trong mô hình phát triển mới, trong đó coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng, tổ chức đồng bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhà nước chia sẻ rủi ro cùng doanh nghiệp thông qua vốn mồi, bảo lãnh rủi ro, tài trợ theo mốc kết quả, xây dựng khung pháp lý đồng bộ về quản trị dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng AI.
9: Về mô hình phát triển mới phải quán xuyến một cách toàn diện những khía cạnh chiến lược của phát triển, tiến bộ quốc gia cũng như văn minh xã hội và an ninh con người. Cụ thể, một số lĩnh vực như là cái năng lực tự chủ chiến lược của đất nước, làm chủ những cái khâu then chốt, năng lực đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh dữ liệu.

0: liệu, an ninh tài chính, an ninh chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại với sự tham gia mạnh mẽ của các khối doanh nghiệp, thậm chí kể cả doanh nghiệp tư nhân ở trong nước. Phải phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao, giải phóng cái năng lực sáng tạo, nuôi dưỡng cái tinh thần khai phóng, kỷ luật trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ. Mô hình phát triển mới phải nuôi dưỡng cái bản sắc dân tộc, đạo đức xã hội, tinh thần cộng đồng, khát vọng vươn lên, ý chí tự cường và năng lực hội nhập văn minh của con người Việt Nam.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mô hình phát triển mới phải tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, dựa trên pháp quyền, giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng dân số. Khẳng định tư tưởng phát triển cốt lõi của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là xây dựng năng lực tự chủ sáng tạo và khả năng tự thích ứng của quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì hoàn thiện đề án và dự thảo nghị quyết, trình Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương.
2: Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững là tiêu đề bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6.
3: Vâng, và một vấn đề hệ trọng của thời đại được đặt ra đó là quan hệ giữa con người với thiên nhiên đang đứng trước những chuyển biến lớn, đòi hỏi cách tiếp cận mới về phát triển, trách nhiệm và hành động.
2: Cho rằng thế giới ngày hôm nay đang chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái. Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm môi trường an toàn và đại dương hòa bình bền vững là vấn đề trung tâm của phát triển, an ninh, hòa bình, công bằng, đạo đức và sự trường tồn của các quốc gia dân tộc. Từ quan điểm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng bảo vệ môi trường phải được nhìn nhận như một nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người. Một quốc gia có thể tăng trưởng cao, nhưng nếu con người phải sống trong ô nhiễm và suy thoái môi trường thì chưa thể coi là phát triển bền vững. Một xã hội hiện đại và thịnh vượng phải là xã hội biết làm giàu trong giới hạn sinh thái, sử dụng tài nguyên với trách nhiệm, xem thiên nhiên là điều kiện tồn tại, là tài sản quốc gia và là di sản của các thế hệ mai sau.
3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đối với Việt Nam, những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Việt Nam là quốc gia biển, chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, dễ bị tổn thương trước tình trạng nước biển dâng, bão lũ, xâm nhập mặn, sạt lở, ô nhiễm, suy giảm nguồn lợi và biến động sinh thái, cũng như sự khai thác quá mức của thiên nhiên.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, truyền thống văn hóa các vùng miền và làng quê của Việt Nam từ lâu đã chứa đựng tinh thần hòa hợp với thiên nhiên. Trong thời đại mới, truyền thống ấy cần được nâng lên thành hệ giá trị phát triển hiện đại, tôn trọng tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên, tiêu dùng có trách nhiệm, sản xuất sạch hơn, công nghệ xanh hơn, quản trị minh bạch hơn và công bằng hơn giữa các thế hệ.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn xa rộng từ rất sớm đã đặt con người, thiên nhiên và tương lai của dân tộc trong một chỉnh thể thống nhất. Người căn dặn, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, từ tư tưởng Hồ Chí Minh và yêu cầu của thời đại, cần xác lập một quan điểm chỉ đạo xuyên suốt rằng phát triển xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành một trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây không phải là việc riêng của ngành tài nguyên và môi trường, mà là nhiệm vụ chung của toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, từng địa phương, từng gia đình và mỗi người dân. Muốn vậy, cần tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ lớn.
2: Thứ nhất, hoàn thiện tư duy phát triển và thể chế quản trị môi trường theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững. Thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong mô hình tăng trưởng, cơ cấu năng lượng, sản xuất, tiêu dùng và đô thị hóa. Thứ ba, phát triển kinh tế biển xanh hiện đại, có trách nhiệm, gắn với bảo vệ chủ quyền, sinh kế nhân dân và hòa bình trên biển.
3: Thứ tư, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và xây dựng năng lực thích ứng khí hậu như một hạ tầng chiến lược của quốc gia. Thứ năm, xây dựng nền tảng quản trị môi trường dựa trên khoa học, dữ liệu, công nghệ số và sự tham gia của xã hội. Thứ sáu, bảo đảm công bằng trong chuyển đổi xanh và tăng cường hợp tác quốc tế vì khí hậu, môi trường và đại dương. Chuyển đổi xanh chỉ có thể thành công khi đó là quá trình công bằng, bao trùm và nhân văn.
2: Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, thực hiện đầy đủ và thực chất hơn các cam kết về tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ thích ứng, bồi đắp năng lực quản trị và mở rộng thị trường cho các sản phẩm xanh của các nước đang phát triển.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 6 nhóm nhiệm vụ trên đây thì phải được triển khai bằng tinh thần hành động thực chất với sự chung

0: tay của nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội. Mỗi địa phương phải có chương trình hành động phù hợp với đặc điểm sinh thái và mô hình phát triển của riêng mình.
1: Mỗi bộ ngành phải tích hợp mục tiêu xanh và chính sách chuyên ngành. Mỗi doanh nghiệp phải coi tuân thủ môi trường là tiêu chuẩn tồn tại và đổi mới xanh là điều kiện cạnh tranh. Mỗi người dân phải biến tình yêu thiên nhiên, yêu biển đảo, yêu quê hương thành hành động cụ thể hàng ngày. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới nhắc chúng ta ngưỡng chịu đựng của trái đất có giới hạn, đại dương đang bị tổn thương và hành động trách nhiệm của nhân loại. Chúng ta đứng trước sứ mệnh kiến tạo một Việt Nam xanh, trách nhiệm và bền vững trong thế kỷ 21, một mô hình phát triển thịnh vượng nhân văn, hiện đại và hài hòa với thiên nhiên, xây dựng đất nước giàu mạnh mà môi trường vẫn trong lành, biển đảo vẫn bình yên, dòng sông vẫn xanh, cánh rừng vẫn đại ngàn và mỗi người dân được sống an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy bắt đầu từ một việc cụ thể: trồng và chăm một cây xanh, giảm sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, bảo vệ nguồn nước, giữ sạch bãi biển, lan tỏa một thói quen sống xanh. Hãy hành động vì tương lai của Việt Nam luôn mãi xanh tươi và bền vững. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đon sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2026. Và trong ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao đã ra thông cáo nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Mohabovo Thap Bạ Đây Hunmanet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2026. Nhân dịp ngài Matthew Copperwell được bầu làm Thủ tướng quần đảo Solomon, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.
0: Hôm nay tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm. Đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục phát huy tối đa lợi thế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến chế tạo, hình thành các động lực tăng trưởng mới để thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola Tete Antonio và sáng nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị hai nước tăng cường phối hợp, mở rộng và đa dạng hóa hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như là năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và khoáng sản. Đề nghị Angola tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án dầu khí, năng lượng, thúc đẩy hợp tác Nam Nam về nông nghiệp, tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi chuyên gia trong giáo dục, y tế và tăng cường hợp tác khoa học công nghệ. Hai bộ trưởng nhất trí thúc đẩy ký kết các văn kiện pháp lý quan trọng, đặc biệt là hiệp định tránh đánh thuế hai lần và hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư trong năm 2026, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
0: Sáng nay chủ trì phiên họp thứ nhất của tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh công nghệ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Chính phủ đã lựa chọn 20 lĩnh vực công nghệ chiến lược và giao nhiệm vụ cụ thể cho 10 bộ ngành. Vì vậy, các bộ ngành cần chuyển ngay từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn triển khai thực hiện, tập trung tạo ra sản phẩm công nghệ và doanh nghiệp cụ thể mang lại kết quả rõ ràng. Nhấn mạnh một số yêu cầu trong đẩy nhanh tiến độ, Phó Thủ tướng đề nghị ngay trong tháng 6 này phải hoàn thành nghị định hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao, trong đó có các nội dung liên quan đến công nghệ chiến lược, đồng thời nghiên cứu đề xuất cơ chế nhận diện, xác nhận và dán nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược.
1: Chiều nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tham dự buổi lễ. Trong không gian linh thiêng, đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn và lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ. Sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường xưa, nay các anh đã được trở về với đất mẹ. Qua hơn 25 năm, tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm và quy tập được tổng cộng 769 hải cốt liệt sĩ từ Campuchia đưa về an táng. Hiện địa phương đang khẩn trương thực hiện quy trình lấy mẫu, số hóa thông tin, mẫu hải cốt liệt sĩ tuần tự theo quy trình 8 bước, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trên địa bàn trước ngày 15 tháng 7 năm 2027.
0: Năm 2008, tại khu vực đường Trường Chinh, nay thuộc phường Đắk Cờ,

0: Ấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, 22 hải cốt liệt sĩ tình cờ được phát hiện và sau đó được quy tập thành công. Dù các nhân chứng cho biết nơi đây vẫn còn một số lượng rất lớn hải cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhưng do thiếu hụt thông tin mà công việc tìm kiếm quy tập đã không thể được tiếp tục.
1: Và trong những năm gần đây thì việc xuất hiện các thông tin và hình ảnh tư liệu từ các cựu binh Mỹ kết hợp với các phân tích khoa học đã giúp cho những mảnh ghép quá khứ được chắp nối. Đây chính là căn cứ để việc tìm kiếm quy tập trên quy mô lớn sẽ chính thức được bắt đầu thực hiện từ ngày mai, ngày 5 tháng 6.
2: Chúng ta thấy cái bức ảnh này do nhân chứng cung cấp, họ chia sẻ là cái việc họ đang kiểm tra thi thể liệt sĩ Việt Nam đây. Họ thu giấy tờ, thu vũ khí đây. Sau đó theo nhân chứng mô tả là họ đẩy xuống cái rãnh nước này và máy ủi lấp lại.
3: Suốt 5 năm qua, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cùng nhóm nghiên cứu Việt Nam-Hoa Kỳ đã dành thời gian khảo sát, phân tích và kiểm chứng các nguồn tư liệu để tìm kiếm nơi các liệt sĩ nằm lại. Từ hai bức ảnh được cựu binh Mỹ cung cấp, đối chiếu với sơ đồ tác chiến và khung ảnh qua nhiều thời kỳ, lực lượng tìm kiếm đang từng bước khoanh vùng những vị trí tình nghi trên một khu vực dài hàng trăm mét.
4: Việc sử dụng cái kỹ thuật phân tích đối khớp khung ảnh, ảnh vệ tinh chụp trong thời gian chiến tranh với tư liệu như bản đồ, ảnh hiện trường kết hợp giải mã chuyển đổi tọa độ để khoanh vùng thu hẹp phạm vi và định vị một liệt sĩ tập thể mà nhóm đã thực hiện ở trên thực địa là một phương pháp rất khoa học, kỹ thuật hiện đại và có độ tin cậy cao.
3: Dù 22 hải cốt liệt sĩ đã được khai quật tại khu vực này và quy tập năm 2008, nhưng theo các nhân chứng, còn từ 50 đến 80 liệt sĩ có thể vẫn còn nằm dưới lòng đất.
5: Nhiều năm nay, tôi tâm nguyện đi tìm anh em mình đốt, đưa các anh về gia đình, ông bà, tổ tiên, bố mẹ.
3: Tại hội thảo xác minh kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tại Quảng Ngãi vào chiều ngày 29 tháng 5, lực lượng chức năng đánh giá đã đủ căn cứ để công tác tìm kiếm quy tập được bắt đầu vào ngày 5 tháng 6 với những công nghệ hiện đại nhất, mang theo hy vọng sớm đưa được các liệt sĩ trở về với người thân và gia đình.
1: Bản tin tiếp tục với những vấn đề thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kinh tế 5 tháng đầu năm tiếp tục giữ được đà ổn định nhờ những giải pháp điều hành quyết liệt và sự linh hoạt trong chính sách tài khoá của chính phủ. Xuất khẩu, một trong những động lực quan trọng góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế trong 5 tháng qua, đã đạt kim ngạch là hơn 215 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 19,5%.
0: Vâng, và trong đó thì ngành nông nghiệp tiếp tục là một trong những điểm sáng về giá trị xuất khẩu và trong 5 tháng qua đã mang về hơn 30,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Và điều này giúp cho giá trị xuất siêu đạt là 8,4 tỷ đô la Mỹ. Và trong bối cảnh thị trường thế giới biến động mạnh, các chi phí sản xuất và logistics đều tăng, thì kết quả này là minh chứng cho khả năng thích ứng linh hoạt của nông dân và doanh nghiệp trong ngành.
6: Sự chuyển dịch linh hoạt, ưu tiên thị trường có lợi thế về vị trí địa lý khi chi phí xăng dầu, logistics tăng cao, đã giúp ngành thủy sản đạt giá trị kim ngạch hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Không những thế, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh chế biến sâu để tạo dư địa tăng trưởng. Từ phụ phẩm xương cá, doanh nghiệp này đã phát triển thành sản phẩm ăn liền xuất khẩu sang Nhật Bản, không chỉ giúp có thêm nguồn ngoại tệ mà còn tăng lợi nhuận thêm khoảng 10%.
7: Tôi chủ động là vấn đề với cái nguyên liệu này, thì mới làm được cái xương cá độc này. Một năm tôi cũng thu được khoảng 500.000 đô la Mỹ, khoảng 1 10 tỷ cái tiền xương này.
6: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thủy sản, lâm sản, rau quả và sản phẩm chăn nuôi là những lĩnh vực duy trì tăng trưởng xuất khẩu cao. Kết quả này tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành từ 3,7 đến 4% trong năm nay.
8: Mức tăng hết sức là tích cực trong cái tương quan so sánh với những cái năm trước, trong những cái điều kiện mà chúng ta gặp những cái thuận lợi hơn. Điều đó thể hiện rằng là ngành nông nghiệp đã có một cái nền tảng sản xuất hết sức là vững chắc và một cái phạm vi thị trường rất là rộng khắp trên thế giới. Thứ hai là khả năng thích ứng rất là linh hoạt của các cái doanh nghiệp.
6: Từ đầu năm đến nay, việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, môi trường và tài nguyên biển, qua đó tạo động lực cho tăng trưởng. Lúa gạo, cà phê, trái cây được dự báo là những lĩnh vực có dư địa thị trường trong những tháng tới khi tận dụng được chu kỳ tăng giá từ nhu cầu thế giới. Đặc biệt với thị trường Trung Quốc, nâng cao năng lực đáp ứng các quy định nhập khẩu là nhiệm vụ trọng tâm.
9: Yêu cầu là các cái tỉnh mà hiện nay đã được phân cấp trong cái việc là kiểm tra, thẩm định và phê duyệt các cái phòng thử nghiệm

0: nhanh chóng tổ chức công nhận các phòng thử nghiệm để có thêm cái năng lực và để phục vụ cho cái vấn đề xuất khẩu, và Bộ sẽ chuyển cho phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc để họ phê duyệt.
1: Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có 5 tham tán nông nghiệp tại các thị trường trọng điểm là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo thêm bứt phá mới khi nội lực sản xuất trong nước kết hợp hiệu quả với thông tin thị trường từ nước ngoài.
2: Bên cạnh những điểm sáng về xuất khẩu nông nghiệp thì nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mà tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ và xây dựng thấp hơn so với kịch bản. Giải ngân đầu tư công thì cũng vẫn chưa được như kỳ vọng. Cụ thể là có tới 27 bộ, cơ quan và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công dưới bình quân chung của cả nước trong 5 tháng đầu năm.
3: Vâng, và đặc biệt thì trong số này có tới 13 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân là dưới 1% hoặc là chưa giải ngân. Có thể thấy là kết quả giải ngân vốn đầu tư công hiện chưa đạt được kỳ vọng. Có nhiều nguyên nhân. Một trong số đó được chỉ ra là do chậm bàn giao mặt bằng sạch. Tức là cùng một tuyến đường, nơi thì thi công, nơi lại phải chờ đến lúc của mình. Hay là giá nguyên vật liệu cũng tăng cao hơn so với dự toán ban đầu. Có những dự án bị đội lên từ 30, thậm chí là 40%. Do vậy là tính chung cả nước thì giải ngân đầu tư công mới đạt 21,6% kế hoạch. Và đáng chú ý có tới 26 trong tổng số 34 địa phương dự kiến tăng trưởng mục tiêu là thấp hơn, tạo áp lực rất lớn đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.
2: Vâng, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận vào một thực tế, đó là trong thời gian vừa qua thì cơ chế chính sách cũng như là pháp luật liên quan đến đầu tư công hiện đã thuận lợi hơn rất nhiều. Thủ tướng Chính phủ trong chỉ thị số 16 ban hành vào ngày 23 tháng 4 thì cũng đã quán triệt rằng quản lý vốn đầu tư công phải gắn với hạch toán kinh tế xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư. Thế nên kết quả triển khai hiện phụ thuộc rất nhiều vào khâu tổ chức thực hiện của các bộ ngành và các địa phương.
3: Vâng, chính vì vậy mà thực tế cho thấy ở đâu có chính quyền bám sát công trường, nhà thầu chủ động nguồn vật liệu và người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, thì ở đó tiến độ dự án được đảm bảo, nguồn vốn đầu tư được giải ngân đúng theo những tiến độ đã đề ra.
1: Tân Hộ Cơ, một xã có tỷ lệ giải ngân cao nhất tỉnh Đồng Tháp với hơn 30% tổng vốn được phân bổ từ đầu năm tới nay.
4: Địa phương thì cũng phối hợp cùng với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, thì thường xuyên thì cũng đôn đốc nhà thầu để là tập kết đầy đủ vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công để có cái khối lượng để giải ngân.
5: 100% người dân đều đồng tình. Cái ước mơ của người dân giao lưu hàng hóa, rồi nhất là trẻ em đi học hành trong mùa mưa lũ thì nó an toàn hơn. Đặc biệt là nếu có vướng gì thì bà con chúng tôi sẽ cùng với chính quyền tháo gỡ, giúp đỡ cho công trình đẩy nhanh tiến độ.
1: Địa phương chủ động cùng nhà thầu xử lý vướng mắc, còn người dân luôn sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Đây chính là bài học kinh nghiệm thực chất nhất cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong thực thi giải ngân đầu tư công. Tháng 6 được coi là tháng bản lề cho kế hoạch đầu tư công cả năm, nên nếu chỉ một tỉnh thành hay địa phương chậm nhịp sẽ tạo áp lực lớn tới kế hoạch giải ngân chung, cũng như mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.
6: Theo tôi là phải tăng cái kỷ luật giải ngân. Ví dụ một dự án hạ tầng mà giải ngân chậm, chi phí phát sinh do dự án kéo dài, rồi các cái tổn thất liên quan, đấy nó chỉ là bề nổi của vấn đề thôi. Cái thiệt hại lớn hơn, theo tôi nghĩ, chính là cái sự tổn thất về cơ hội tới tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế.
7: Giải pháp để làm sao cho bình ổn giá cả, đảm bảo được nguồn cung xăng dầu ổn định, để điều tiết những cái giá cả vật liệu về cái mức ổn định, để tránh những cái đột biến phát sinh bất khả kháng dẫn đến nhà thầu và cái khả năng huy động nguồn lực gặp khó khăn.
1: Quy mô kế hoạch đầu tư công năm nay đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Nếu chậm giải ngân sẽ làm giảm động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Cũng vì thế, từ tháng 7 tới, Bộ Tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công sẽ được áp dụng thí điểm trên cả nước. Đây sẽ là công cụ giúp tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân.
3: Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, 18 đối tượng thuộc công ty truyền thông siêu thị Shell vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
2: Doanh nghiệp này đã đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập cho các website trên Internet. Tuy nhiên là phần lớn khách hàng của công ty này lại là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc hoặc là đánh bạc trên không gian mạng.
3: Vâng, và thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng những lỗ hổng trong việc dễ dàng kiểm duyệt thông tin trên một số trang mạng nền tảng mạng xã hội và từ đó có thể thu lợi bất chính gần 8 tỷ đồng.
8: Thủ đoạn của các đối tượng là tạo nhiều tài khoản trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là các mạng xã hội có lượng người truy cập lớn như Facebook, YouTube, Twitter, sau đó dán các đường dẫn

0: trang web cá độ bóng đá. Từ đó, các trang này sẽ được nhiều người biết đến hơn. Một ngày, mỗi đối tượng có thể chia sẻ từ 500 đến 700 đường dẫn như vậy. Ngoài nhân viên công ty, còn có mạng lưới cộng tác viên chuyên đẩy đường dẫn. Thậm chí, còn sử dụng cả công cụ tự động, đăng tải hàng nghìn đường dẫn trang web cá độ.
1: Giả sử em có một website cờ bạc và em muốn nó nằm ở trong top 100 chẳng hạn. Nhưng mà không phải lúc nào mà website nó cũng ở nằm trong top được. Thì mình phải có một tác động, tức là mình đăng nhiều, mình kiểu đăng spam liên tục như thế thì nó lọt vào top là được.
2: Các cái mạng xã hội này đa số là của nước ngoài và các chính sách của nước ngoài thì không có chặn hay là phản đối về việc đánh bạc, thì nên là nó thành lỗ hổng để mình có thể thực hiện được.
0: Nhóm đối tượng hoạt động theo mô hình công ty. Khách hàng là các đối tượng thuộc các trang web cá độ bóng đá, đều dùng tài khoản ẩn danh, bảng giá từng gói quảng cáo, tăng thứ hạng tìm kiếm được nhóm đối tượng gửi khách hàng. Đây là doanh thu hàng tháng, số tiền ghi rõ từ các trang cá độ bóng đá.
3: Tùy cái số lượng link mà khách hàng cần tạo thì mỗi một dự án nó sẽ có giá có thể từ 1 triệu đến 10 triệu. Và cái lợi nhuận bọn em thì nó sẽ đâu đó tầm 30 đến 40%.
4: Đây chính là danh sách 1.700 trang cá độ bóng đá đã được xác định là các đối tượng này phát tán đưa thông tin trên các nền tảng mạng xã hội và các hội nhóm để người dân tiếp cận và truy cập các trang thông tin này. Nhìn vào danh sách này cho thấy có rất nhiều các trang có cái tên giống nhau, chỉ khác một chữ cái, thậm chí một dấu chấm. Tức là khi lực lượng chức năng phía Việt Nam tăng cường công tác ngăn chặn, truy vết, thậm chí là xóa bỏ những đường link này, thì các đối tượng sẽ nghĩ ra một tên miền, một trang web mới.
0: Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến hành vi quảng cáo cờ bạc trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội được khởi tố. Ngoài nhóm đối tượng trực tiếp đăng tải, phát tán thông tin, theo cơ quan điều tra, có trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới.
5: Chúng tôi cũng kiến nghị là các cái cơ quan chức năng cũng có các cái giải pháp và các cái chế tài mà quản lý chặt chẽ liên quan đến những việc quảng cáo trên các cái nền tảng mạng xã hội. Các nền tảng mạng xã hội mà để mà cho các đối tượng mà lợi dụng và để hoạt động quảng cáo cũng như là hoạt động vi phạm pháp luật có thể xem xét xử lý đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc cũng như là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Các đối tượng bị khởi tố đều là sinh viên mới ra trường, rất am hiểu công nghệ thông tin. Để che giấu dòng tiền phạm tội, các đối tượng đều nhận tiền quảng cáo thuê qua các ví điện tử và sử dụng đồng tiền ảo USDT rồi trả lương bằng tiền mặt cho nhân viên. Cơ quan công an cũng đã xác định được vị trí máy chủ của các trang cá độ bóng đá. Tất cả đều ở nước ngoài.
6: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa đưa ra đề xuất áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại lớn, trong đó có Liên minh châu Âu, có Canada, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ. Mức thuế được đề xuất là từ 10 cho đến 12,5%. Lý do là các đối tác này không thực hiện đầy đủ các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Động thái này của Mỹ đang làm bùng lên những phản ứng từ các đối tác thương mại lớn của Washington. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thế Dũng, thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu về phản ứng của EU.
7: Ủy ban châu đã bác bỏ lập luận việc Mỹ áp thuế dựa trên lý do EU chưa thực hiện đầy đủ lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến lao động cưỡng bức là không chính đáng. Liên minh châu nhấn mạnh khối này đã thông qua quy định cấm các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức từ năm 2024, dù quy định này chỉ chính thức có hiệu lực từ tháng 12 năm 2027. Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu gọi cáo buộc của Mỹ là vô lý, cho rằng Mỹ đang cố tìm một cơ sở pháp lý mới để duy trì chính sách thuế quan đã được quyết định từ trước. Đề xuất áp thuế mới được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại EU-Mỹ vốn đã mong manh và Nghị viện châu Âu chuẩn bị xem xét các bước thực thi thỏa thuận này. Với Liên minh châu Âu, vấn đề không chỉ nằm ở mức thuế 10%, mà còn là nguy cơ Mỹ tiếp tục dùng các lý do pháp lý mới để kéo dài chính sách bảo hộ thương mại. Diễn biến này có thể trở thành phép thử mới với quan hệ kinh tế xuyên đại tây dương trong thời gian tới. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
8: Đức bất ngờ thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu thành viên không chính thức của thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an sau nhiều thập niên. Cuộc bỏ phiếu bầu 5 thành viên này thì diễn ra ngày hôm qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tham gia tranh cử cùng với Áo và Bồ Đào Nha để giành hai ghế cho nhóm Tây Âu và các quốc gia khác, Đức chỉ nhận được 104 phiếu, thua hai ứng viên còn lại là Bồ Đào Nha giành được 134 phiếu và Áo nhận được 131 phiếu. Ngoại trưởng Đức gọi đây là một sự thất vọng thực sự sau khi Berlin đã thắng cả 6 lần tranh cử trước đó. trong các cuộc đua giành ghế cho các kỳ trước đây, Đức hoặc là không có đối thủ, hoặc là xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Năm nước được bầu vào Hội đồng Bảo an lần này ngoài Áo, Bồ Đào Nha, còn có Kyrgyzstan, Trinidad và Tobago và Zimbabwe.
6: Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35 vừa kết thúc tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, tập trung thảo luận các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan, ứng dụng công nghệ số, chia sẻ dữ liệu, quản lý rủi ro và phối hợp chống gian lận thương mại. Một trong những nội dung

0: nhau đối với chương trình doanh nghiệp ưu tiên. Tham dự hội nghị, Đoàn Hải quan Việt Nam khẳng định tiếp tục phối hợp với các nước thành viên thúc đẩy hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều thay đổi.
1: Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này với tốc độ theo cấp số nhân. Theo ông Kim Jong Un, năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của Triều Tiên hiện đã tăng hơn gấp đôi so với 5 năm trước. Trong chuyến thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un cho biết cơ sở này đang sử dụng công nghệ tiên tiến hơn so với trước. Ông yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược dài hạn của chương trình hạt nhân quốc gia. Ông Kim Jong Un khẳng định việc tăng cường năng lực sản xuất là cần thiết trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng bất ổn. Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un cũng tái khẳng định lập trường tiếp tục củng cố năng lực răn đe hạt nhân của Triều Tiên. Thưa quý vị, hàng nghìn bệnh nhân tim mạch của tỉnh Hà Nam cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, đã được hồi sinh cuộc sống nhờ những can thiệp kịp thời của một bác sĩ công tác ngay tại địa phương.
0: Vâng, anh cùng với những người đồng nghiệp của mình đã miệt mài nghiên cứu, học tập và làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch quan trọng để nắm bắt thời cơ vàng, cứu chữa rất nhiều người bệnh thay vì phải chuyển tuyến. Những tâm huyết, nỗ lực ấy là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong Sáng sữa Việt Nam ngày hôm nay.
1: Và đến đây, bản tin thời sự tối nay của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sức khỏe của tôi hình như là nó đã hồi sinh, bởi vì là nó khỏe lên. Còn trước kia thì hay ốm yếu.
1: Một chiếc máy đã được cấy vào ngực của bà Tuyết, giúp nhịp tim đang bị chậm từ 30 đã tăng lên mức ổn định 70-80 nhịp một phút. Đó là một trong hàng chục ca can thiệp đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn của tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn và các cộng sự.
2: Nếu chúng ta thực hiện thành công thì chúng ta có thể cứu giúp được những bệnh nhân bị rối loạn nhịp chậm mà nguy cơ tử vong ngay trước mắt. Thì đây là những cái điều mà chúng tôi cũng hết sức trăn trở.
1: Vì thế, từ khi rời khỏi khoa cấp cứu, tiến sĩ Tuấn đã liên tục đào tạo nhiều bác sĩ trẻ.
3: Tinh thần trách nhiệm đối với bệnh nhân, sự quan tâm đối với bệnh nhân của tiến sĩ Tuấn thì luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi.
2: Khi dấn thân vào nghề là cũng mong muốn cứu giúp người bệnh. Đây là cái động lực chính và gần như đó là cái kim chỉ nam trong cái con người mình.
0: Nên là tôi cảm ơn các bác sĩ đã cho tôi một cuộc sống hồi sinh trở lại.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Theo những nội dung quảng bá công khai, công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long tự giới thiệu là doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật, có uy tín trong lĩnh vực mua bán và xử lý nợ. Nhìn bề ngoài, doanh nghiệp này mang đầy đủ dáng dấp của một công ty hoạt động hợp pháp với hồ sơ đăng ký kinh doanh đầy đủ, bộ nhận diện thương hiệu được xây dựng bài bản cùng những cam kết về sự chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động. Thế nhưng, theo nhận định của cơ quan điều tra, đằng sau lớp vỏ bọc pháp lý được dựng lên một cách chặt chẽ ấy lại là hoạt động đòi nợ biến tướng được tổ chức tinh vi.
1: Long thuê Nguyễn Hữu Phước làm IT cho mình, có mua cái phần mềm để quản lý cái công việc, nó có đầu vô, đầu ra, phân công vai trò nhiệm vụ cho từng người để thực hiện cái việc này một cách bài bản hơn, trơn tru hơn, và mục đích là vận dụng những cái kiến thức của Long. Long cũng là một người có kiến thức để né tránh pháp luật, đưa cái hoạt động này dưới danh nghĩa là doanh nghiệp để đổi cái lớp doanh nghiệp đó thôi, và tiếp tục thực hiện cái hoạt động vi phạm pháp luật với cái hình thức mới hơn và thủ đoạn tinh vi hơn.
0: Ngoài việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, công ty Song Long còn thiết lập quy trình tiếp nhận và xử lý nợ khá chặt chẽ,

0: Khi chủ nợ tìm đến, Vũ Thị Tuyết Loan và Lê Thị Yến Oanh sẽ trực tiếp tiếp nhận thông tin, thẩm định khoản nợ trước khi báo cáo cho Vũ Hoàng Long quyết định phương án xử lý. Mỗi người một nhiệm vụ, từng khâu được phân công rõ ràng và vận hành theo một quy trình khép kín.
1: Đây là một trong những cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong quá trình chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. Với những cái cụm từ mà ở trên thực tế hiện nay thì có thể mọi người sẽ nói đến đó là các hình thức trá hình, có thể là các hình thức đòi nợ thuê. Nhưng đây thực ra là một cái quá trình mà các cái đối tượng thực hiện các cái phương thức thủ đoạn chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. Và việc chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội này rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy cái việc mà cấu kết chặt chẽ giữa những cái thành viên để có thể thực hiện các cái hoạt động phạm tội liên quan đến đòi nợ thuê. Mà các cái cấu thành về mặt tội phạm đây chúng ta có thể nói đến một số những cái tội phạm nếu như mà các cái hành vi phạm tội có thể phạm phải, như là hành vi cố ý gây thương tích, hành vi cưỡng đoạt tài sản, thậm chí là những cái hành vi cướp tài sản với những cái yếu tố liên quan đến hành vi dùng vũ lực hoặc là sử dụng những cái hình thức khác để cưỡng ép hoặc là ép buộc những người khác phải giao lại tài sản cho mình. Thì cấu thành liên quan hành vi phạm tội ở đây mục đích là để có thể lấy được cái số tiền liên quan đến các hoạt động giao dịch về dân sự, nhưng nó có thể cấu thành về tội phạm hình sự.
0: Núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê không phải là chiêu thức mới, và theo quy định của pháp luật thì hành vi này cũng bị xử lý không hề nhẹ. Thế nhưng việc các công ty mua bán nợ kiểu này vẫn tồn tại và được thành lập trong thời gian dài đang đặt ra không ít băn khoăn về những kẽ hở trong công tác quản lý.
1: Rõ ràng thì chúng ta nhìn nhận ở cái khía cạnh này thì về quản lý về mặt xã hội thì các việc thành lập về các cái doanh nghiệp rồi là các cái công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là các cái hoạt động kinh doanh sản xuất thì là do các cái cá nhân hoặc đơn vị tổ chức tiến hành đăng ký. Nhưng đằng sau cái mục đích để thành lập những cái công ty hoặc là những cái đơn vị để thực hiện các cái hành vi phạm tội thì nó lại là hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau. Trong cái vấn đề về phòng ngừa thì chúng tôi cho rằng là các hoạt động quản lý liên quan đến các cái đơn vị cơ sở kinh doanh có điều kiện hoặc là các cái công ty mà liên quan đến các lĩnh vực mà chúng ta có thể đánh giá ở đây là những cái lĩnh vực nhạy cảm thì phải thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến cả con người và thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến phòng ngừa về tội phạm. Và khi mà các cái hành vi phạm tội xảy ra nó xâm phạm đến các cái quyền lợi của con người cũng như là những vấn đề được bộ luật hình sự thì nó lại cấu thành về các cái tội phạm hình sự khác chứ không phải các hoạt động liên quan đến dịch vụ hoặc các hoạt động về quản lý hành chính. Do vậy chúng tôi thiết nghĩ rằng là các hoạt động về quản lý hành chính thì chúng ta vẫn có thể thúc đẩy đối với lại các cái cơ sở kinh doanh rồi là các cái đơn vị để có nhu cầu thành lập các cái công ty, nhưng hướng đến mục đích và quản lý về con người ra sao thì các cái lĩnh vực về quản lý về mặt nghiệp vụ cũng như là quản lý về mặt xã hội thì chúng ta phải phối hợp một cách đồng nhất với nhau.
2: Theo quy định của pháp luật thì hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của người khác để buộc người khác phải chuyển giao tài sản thì ở hai mức độ khác nhau. Với cái mức độ thứ nhất là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc là có thủ đoạn khác làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản được quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự và với chế tài cao nhất có thể là đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân, còn mức thấp nhất là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Thế còn cái hành vi cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần người khác để người khác phải trao tài sản một cách là miễn cưỡng thì có thể cũng thể phạt đến 20 năm tù. Đó là chế tài rất là nghiêm khắc được quy định tại điều 168 và điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 mà chúng ta đang áp dụng hiện nay.
0: Việc lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu kỹ quy định pháp luật trước khi lựa chọn hoặc làm việc với các đơn vị trong lĩnh vực này.
1: Các cái cơ sở kinh doanh hoặc là các lĩnh vực mà như tôi đã nói ở đây là những cái lĩnh vực nhạy cảm thì chúng ta phải thực hiện đúng theo những cái quy định của pháp luật. Rõ ràng các hoạt động giao dịch về mặt dân sự thì liên quan điều kiện hoàn cảnh rồi liên quan đến cái mối quan hệ của những người cho vay và những người đi vay thì với vai trò là trung gian thì chúng ta sẽ phải thực hiện các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Nếu như có bất kỳ một cái hành vi phạm tội nào thì cơ quan điều tra có thể vào cuộc và

0: tiến hành khởi tố về những cái hành vi mà chúng ta đã gây ra. Và với trách nhiệm của những cái đơn vị tuyên truyền và thực hiện các hoạt động ngăn ngừa ngăn chặn tội phạm, thì chúng tôi cho rằng các hoạt động liên quan đến giao dịch về mặt dân sự, các hoạt động thỏa thuận cũng như là trao đổi và hòa giải với các cái bên trong cái quá trình mà tiến hành các hoạt động giao dịch thì chúng ta nên thúc đẩy và tăng cường. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có những cái chế tài. Cái chế tài ở đây là liên quan đến các hoạt động về dân sự. Những cái đơn vị quản lý về dân sự và thực hiện các hoạt động giải quyết mâu thuẫn tranh chấp về dân sự sẽ phải được đẩy lên nhiều hơn trong cái quá trình mà quản lý về mặt xã hội.
1: Trong trường hợp mà chúng ta là người mà có quyền đòi nợ thì chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Không tự mình đòi được thì phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng hoặc là khởi kiện lên tòa. Tuyệt đối không được phép là nhờ, thuê hoặc là bán khoản nợ đó cho các đối tượng bất hảo để các đối tượng đấy thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật. Và cái việc trả nợ đó bắt buộc phải là trả nợ một cách tự nguyện, thiện chí. Còn nếu mà người ta trả nợ do bị ép buộc thì đó là hành vi trái pháp luật. Còn ngoài ra thì nếu trong trường hợp chúng ta này phía cái người nợ tiền, nợ tài sản phải có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ dân sự, thì tôi cho rằng là chúng ta cũng phải biết mình là ai, ở trong cái hoàn cảnh nào, để tránh cái trường hợp là khiêu khích, thách thức cái chủ nợ. Hoặc thứ hai nữa là nghiêm cấm cái việc là gian dối để chiếm đoạt tài sản, hoặc là bỏ trốn để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, thì đó là những hành vi nguy hiểm của xã hội. Và người gian dối để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo. Còn người lợ tiền nhưng mà bỏ trốn nhằm mục đích là trốn tránh nghĩa vụ trả nợ thì cũng sẽ bị xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nếu tài sản đó từ 4 triệu đồng trở lên, hoặc là sử dụng cái tài sản vay mượn thuê đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại thì cũng sẽ bị xử lý về tội lừa lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

0: tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thiện gầu, clean mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái.
2: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Giữa dòng người đông đúc tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ, một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp âm thầm xuất hiện. Không mang hung khí, không gây náo loạn, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những sợi dây chuyền vàng trên người khách du lịch đã bị lấy mất. Bằng sự quyết tâm và tinh thần truy xét đến cùng, Công an thành phố Cần Thơ đã bóc gỡ toàn bộ đường dây gian cảnh móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản trong thời gian ngắn, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đón xem chương trình Hành Trình Phá Án phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 4 tháng 6 trên ANTV. Có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối. Là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Mỗi dấu ấn của Công đoàn Công an Nhân dân đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20:45 thứ Sáu ngày 5 tháng 6 trên ANTV. Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026 TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế, đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên chở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới

Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh tối ngày 4 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa chủ trì phối hợp với các đồn biên phòng đấu tranh thành công chuyên án ma túy trên địa bàn khu vực biên giới. Cụ thể, vào chiều ngày 2 tháng 6, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Thức trú tại thôn Thuận Ba, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 246 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra tại khu vực đường mòn thôn mới, lực lượng phá án bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Dinh tàng trữ trái phép 598 viên ma túy tổng hợp và một xe mô tô. Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi buôn bán hàng giả, gồm Chu Hữu Kiên Sơn, Lê Công Tú và Bùi Anh Tuấn. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện các đối tượng đã sử dụng Facebook, website và zip code để quảng cáo bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả với những lời chào mời như hàng chính hãng, giảm giá 70%, bảo hành 12 tháng nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã tiêu thụ hơn 1.000 chiếc điện thoại giả trên phạm vi cả nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 2 bị can Lê Hồng Phong và Trần Văn Thành cùng quê ở Quảng Ninh về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Từ năm ngoái, Phong nảy sinh ý định bí mật ghi hình hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát giao thông, nhằm tìm kiếm sơ hở để gây sức ép đe dọa cán bộ thực thi nhiệm vụ. Sau đó, Phong rủ Trần Văn Thành cùng tham gia. Từ tháng 5 năm 2026, hai đối tượng đã mua thiết bị camera ngụy trang.

bí mật ghi hình tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Tĩnh. Sau khi thu thập hình ảnh, các đối tượng tự xưng là phóng viên, nhà báo đưa ra những nhận định mang tính suy diễn về sai phạm của cán bộ, đồng thời đe dọa cung cấp thông tin cho cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội để buộc nạn nhân đưa tiền. Bộ Công an sẽ đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trước và trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Các đối tượng thiết lập vận hành nhiều website cùng với các ứng dụng cá độ bóng đá trực tuyến và thường đặt hệ thống máy chủ ở nước ngoài. Chúng gắn các đường link dẫn đến trang cá độ trên các trang tin tức bóng đá, các website xem phim lậu hoặc trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều hội nhóm tư vấn cá cược trực tuyến cũng được lập ra để quảng bá về các kèo cược chắc thắng, nhằm tạo dựng lòng tin, từ đó dụ dỗ người chơi nạp tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, các trang web này sẽ lập tức biến mất khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố 4 bị can Nguyễn Hoàng Bách, Trần Khắc Hoàng, Huỳnh Lê Phước Thắng và Trần Chí Hưng cùng chú tại tỉnh Khánh Hòa về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đối tượng cầm đầu là Trần Chí Hưng khai nhận từ tháng 11 năm ngoái đã sử dụng tài khoản Telegram liên hệ với một tài khoản khác để lấy trang cá cược. Sau đó Hưng mở rộng tạo ra nhiều tài khoản cấp 1, cấp 2 và giao cho các đối tượng khác quản lý và tổ chức đánh bạc, sau đó ăn chia tiền hoa hồng với nhau. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 2 điện thoại di động, hơn 62 triệu đồng và các tài liệu có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Sensodyne Fresh Meat giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng. Sao tháng sao sale để đổ đôi.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao

giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: giữa dòng người đông đúc tại khu du lịch Liên Qua Bảo Tháp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. Không ai nghĩ, một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp đã âm thầm xuất hiện. Chúng không mang hung khí, không gây náo loạn. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những sợi dây chuyền vàng trên người du khách đã bị lấy mất. Một cái va chạm, một cú ép người giữa đám đông, một cái giật chớp nhoáng, và rồi tất cả tan biến như chưa từng xảy ra. Đầu tháng 3 năm 2026, khu du lịch Liên Qua Bảo Tháp thuộc công ty Tân Quy Viên trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, mua sắm, đặc biệt là các ngày lễ cuối tuần. Dòng người đổ về đông chưa từng có. Nhưng cũng chính giữa biển người ấy, nhóm các đối tượng từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã âm thầm trà trộn để thực hiện hành vi phạm tội. Ban đầu chỉ là vài lời phản ánh mất tài sản, một sợi dây chuyền, một chiếc điện thoại, một chiếc ví. Không ai nhìn rõ thủ phạm, không ai kịp phản ứng. Nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến cách nhóm đối tượng áp sát nạn nhân giữa đám đông, che chắn xung quanh, rồi giật tài sản chỉ trong tích tắc. Đáng nói là trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản nên gây khó khăn cho việc xử lý.
1: Phát hiện cái thông tin nhóm tội phạm hoạt động liên quan đến cướp giật tài sản tại các cái khu vực đông người, xác định cái tính chất phức tạp của loại tội phạm này, các đối tượng hoạt động rất là tinh vi, chuyên nghiệp và có tổ chức liên tuyến, liên tỉnh, nên ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự.

0: tại địa phương mà có đối tượng coi thường pháp luật. Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa triệt để với cả cái băng nhóm tội phạm này để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
1: Điều khiến ban chuyên án đặc biệt lo ngại không chỉ là số lượng đối tượng đông mà còn bởi mức độ liều lĩnh và tính chất tổ chức của đường dây này. Giữa ban ngày, giữa hàng ngàn người, nhóm đối tượng vẫn ngang nhiên dàn cảnh cướp giật. Điều đó cho thấy chúng đã quá quen với việc hoạt động ở nơi đông người, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng và đặc biệt rất manh động.
2: Các cái đối tượng này là hoạt động có tính chất là chuyên nghiệp, rồi có cái tổ chức, có sự phân công vai trò nhiệm vụ trong quá trình là thực hiện cái hành vi. Địa bàn hoạt động thì rộng và có cái tính là liên tỉnh. Về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các cái đối tượng á, thì đối tượng phạm tội với cái hoạt động phạm tội là với cái phương thức thủ đoạn là tinh vi, xảo quyệt, có sự chuẩn bị đối phó với cơ quan công an, bị hại và những người xung quanh để mà cái hành vi phạm tội được thực hiện trót lọt, không bị phát hiện.
0: Hoạt động của các đối tượng băng nhóm này rất là tinh vi, các đối tượng tập trung thực hiện hành vi phạm tội với số lượng lớn các đối tượng, lên tới hàng chục đối tượng, và ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán tăng vật, gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng cảnh sát hình sự. Chính vì vậy, ban chuyên án phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thực hiện có hiệu quả để làm sao chứng minh được hành vi phạm tội, bắt giữ xử lý triệt để các đối tượng.
1: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, trực tiếp là đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương, dựng lên sơ đồ về đường dây tổ chức của nhóm đối tượng. Từng tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể. Một mũi xuống hiện trường, một mũi rà soát camera, một mũi bí mật xác minh nhân thân nhóm đối tượng nghi vấn. Thành viên ban chuyên án đều hiểu rằng nếu không truy bắt kịp thời, nhóm đối tượng này sẽ nhanh chóng tản ra nhiều tỉnh thành khác nhau. Khi ấy, việc truy xét sẽ khó khăn gấp bội.
3: Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công nhiều tổ trinh sát rà soát nắm tình hình trên tất cả coi như các cái địa bàn của thành phố Cần Thơ nói chung, cũng như các cái đối tượng ở địa bàn lân cận, nhất là các cái địa bàn của An Giang, Đồng Tháp.
4: Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định hình ảnh, xuống đến chỗ công ty Tân Huy Viên để tiến hành phanh vùng đối tượng, trích xuất dữ liệu camera, cố gắng thu thập dữ liệu hình ảnh của nhóm đối tượng một cách rõ nhất. Từ đó là xác định cơ bản ban đầu là nhóm đối tượng là theo hình ảnh camera quay được là có 28 đối tượng. Thì từ hình ảnh thu thập được thì tiến hành là phối hợp với công an phòng BC02 của công an các tỉnh lân cận là tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp để tiến hành nhận dạng cho các trinh sát của phòng BC02 tỉnh An Giang và Đồng Tháp tiến hành nhận dạng để khoanh vùng đối tượng, đồng thời là cho mạng lưới cơ sở bí mật bên ngoài nhận dạng chéo để tiến hành xác định và khoanh vùng chính xác, từ đó là dựng lên lý lịch của nhóm 28 đối tượng.
1: Từ khi có manh mối ban đầu về nhóm đối tượng, ban chuyên án bắt đầu bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Bởi càng chậm, các đối tượng càng dễ tẩu thoát. Từng đoạn camera được trích xuất, hàng chục giờ hình ảnh được rà soát xuyên đêm. Từ những góc quay chập chờn giữa biển người hỗn loạn, các trinh sát lần tìm danh tính từng nghi phạm. Theo đó, quá trình hoạt động, chúng hoạt động theo nhóm khép kín, có người cảnh giới, có người khóa đầu, khóa đuôi, có người trực tiếp ra tay giật tài sản. Sau khi gây án, tang vật lập tức được truyền tay qua nhiều người để xóa dấu vết.

0: Về cơ bản thì chúng tôi cũng đã xác định được là các nhóm đối tượng này về nhân thân lịch, nhưng mà để mà xác định được toàn bộ là các thành viên trong các nhóm đối tượng này thì chúng tôi phải tiến hành là rà soát, nhanh chóng rà soát những cái nơi cho thuê lưu trú, những cái khu tại cái xã An Ninh và những cái phường xã khu vực lân cận. Thì qua đánh giá ban đầu của chúng tôi thì đây là nhóm đối tượng hoạt động là chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị từ trước, nên là các đối tượng này là không có thuê lưu trú gần cái khu vực xung quanh cái nơi mà các đối tượng này sẽ tiến hành gán, mà sẽ là cư trú ở những nơi xa hơn. Thì chúng tôi đã mở rộng ra cái các địa bàn lân cận xa hơn, bán kính là từ đến 20 đến 30 km để là thu thập thông tin về những nơi cơ sở cho thuê lưu trú, để xác định được nhóm đối tượng này đến cư trú tại đâu, có thông tin như thế nào, để mà làm rõ được nhân thân lịch các đối tượng.
1: Hàng trăm camera được trích xuất, không chỉ camera trong khu du lịch mà còn cả camera giao thông, camera hộ dân, camera dọc các tuyến đường dẫn ra khỏi hiện trường. Từng khung hình được tua đi tua lại nhiều lần, các trinh sát phải căng mắt nhận diện từng khuôn mặt giữa biển người hỗn loạn. Mặt khác, các trinh sát cũng âm thầm qua mình vào dòng người đông đúc tại Tân Quy Viên để ghi nhận lại chứng cứ hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo nhận định của ban chuyên án, đây là dạng tội phạm hoạt động theo kiểu bày đàn. Số lượng đông giúp chúng dễ tạo hỗn loạn giữa đám đông. Nạn nhân gần như không thể nhận diện ai là người trực tiếp ra tay. Ngay cả khi phát hiện bị mất tài sản, mọi thứ cũng đã quá muộn, tang vật đã được truyền qua nhiều lớp. Đối tượng trực tiếp cướp giật có thể lập tức hòa vào dòng người rồi tản ra nhiều hướng. Đó cũng là lý do nhiều vụ việc trước đây rất khó xử lý triệt để. Nhưng lần này, ban chuyên án xác định phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, không để sót bất kỳ mắt xích nào.
2: Qua cái công tác đấu tranh thì rất khó khăn, nhưng mà với sự quyết tâm và cái chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc và lãnh đạo phòng PC02, thì chỗ đội 3 cũng dọc ra kế hoạch và phối hợp công an các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh để tiến hành cái sàng lọc khoanh vùng, rồi tiến hành truy xét nóng và cái tập trung mọi cái lực lượng và cái tin tức và cái phát động của phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và cái thì xác định dựng được cái nhóm đối tượng.
0: Qua rà soát thì chúng tôi xác định được các đối tượng này có thuê nhà nghỉ cách cái khu Liên Hoa Bảo Tháp này khoảng 20 cây số, và lưu trú từ ngày 6 tháng 3 năm 2006 đến cho đến ngày 9 tháng 3 2006 thì mới rời đi. Thì từ những cái thông tin mà các nơi cơ sở lưu trú cung cấp thì chúng tôi đã xác định được toàn bộ nhân thân, lai lịch của các đối tượng này, và nhanh chóng là đến những nơi cư trú của các đối tượng này. Tuy nhiên thì là sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, các đối tượng này cũng đã biết rằng là cơ quan công an sẽ nhanh chóng tìm đến các đối tượng, nên là đa số các đối tượng là hầu như là bỏ trốn tại nơi khỏi nơi cư trú. Nên khi chúng tôi mà tìm đến những nơi cư trú thì là các đối tượng này không có mặt tại địa phương.
1: Từ thành phố Cần Thơ, các mũi trinh sát chia nhau tỏa đi An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh. Một cuộc truy xét nóng bắt đầu, nhưng hành trình lần tìm nhóm đối tượng không hề dễ dàng. Bởi nơi ở của chúng là những khu dân cư tự phát, chằng chịt hẻm nhỏ, không số nhà, không địa chỉ rõ ràng.
3: Về nhân thân lai lịch thì các đối tượng này là đã cùng với nhau là đã tạo thành một cái đường dây và thực hiện là cái hành vi là móc túi giật tài sản từ cái nhiều năm trước đó, và các đối tượng này có nhiều cái phương thức thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Và về cái nhân thân thì đa số là các đối tượng là có cái tiền án tiền sự, cho nên có nhiều cái kinh nghiệm thủ đoạn để mà đối phó, và kinh nghiệm để mà thực hiện cái hành vi phạm tội để làm sao mà cho nạn nhân là và những người xung quanh là không bị phát hiện.
0: Đối với là các nhóm đối tượng này thì đa số là những không có nơi cư trú nhất định, ở hôm nay thì ở nơi này, mai ở

0: khác. Nên là vấn đề mà để mà nhanh chóng truy bắt các đối tượng này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải tận dụng thời gian là ngày đêm. Khi mà có thông tin của các đối tượng này thì các tổ công tác chúng tôi đều lên đường, chia ra nhiều tổ. Thì nhiều anh em là đi có thể là cho khi mà cái vụ việc bị phát hiện thì nhiều anh em có thể đi là cả tuần không về nhà để mà nhanh chóng làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Khi mà chúng tôi xác minh các nơi ở các đối tượng này, hầu như là những đối tượng này ở những cái khu là dân cư tự phát, là những cái nơi ở là nó rất là sọc sạch. Xung quanh đó là toàn là những cái đối tượng là có tiền án tiền sự ở địa phương. Thì địa phương thì cũng rất là đau đầu về vấn đề mà để quản lý nhóm đối tượng này.
1: Khi các mũi trinh sát lần theo dấu vết về An Giang, khó khăn mới thật sự bắt đầu. Nơi ở của các đối tượng nằm sâu trong những khu dân cư phức tạp, lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Các đối tượng lại có quan hệ họ hàng, quen biết chằng chịt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin sẽ lập tức bị truyền tai nhau. Đối tượng có thể bỏ trốn chỉ trong vài phút. Vì vậy, mọi hoạt động theo dõi đều phải tuyệt đối bí mật. Áp lực đè nặng lên từng tổ công tác.
0: Các đối tượng này thì ở sâu trong một cái vùng là gần với núi Sam, thì đây là một cái khu vực rất phức tạp. Nơi ở các đối tượng này thì không có số nhà, hầu như là ở tạm bợ, nên là vấn đề mà theo dõi mà để mà bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu này thì gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng tôi là từ nơi khác đến. Thì khi mà đến thì sẽ là những người xung quanh thì thấy có người lạ đến thì mình nhận định như vậy thì sẽ là thông báo các đối tượng bỏ trốn, nên vấn đề theo dõi các đối tượng chủ mưu cầm đầu để tiến hành bắt giữ thì gặp rất nhiều khó khăn.
1: Sau nhiều ngày âm thầm điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ban chuyên án xác định Quỳnh Thị Bích Thủy, sinh năm 1982, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản trong khu vực công ty Tân Quy Viên. Theo tài liệu mà các điều tra viên, trinh sát viên thu thập được, Thủy đã tập hợp đồng bọn từ nhiều địa phương. Đa phần là người thân, quen biết hoặc từng cùng nhau hoạt động phạm tội. Nhóm này thường chọn thời điểm lễ hội hoặc những nơi đông người để xuống tay. Mục tiêu chúng ngắm tới là phụ nữ đeo vàng, người lớn tuổi, du khách sơ hở. Khi phát hiện con mồi, các đối tượng lập tức ra hiệu cho nhau. Một dòng dây được hình thành. Người phía trước cố tình chặn đường, người phía sau ép sát. Trong khoảnh khắc nạn nhân mất phương hướng, đối tượng cầm đầu ra tay giật tài sản. Tang vật lập tức được truyền sang đồng bọn rồi tẩu tán. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy vài giây.
2: Khi tiến hành đến địa phương để rà soát, xác minh về nhân thân lai lịch thì xác định hai đối tượng cầm đầu là Huỳnh Thị Bích Thủy và Huỳnh Thị Bích Thanh là có mối quan hệ chị em. Trong đó là có thêm một số các đối tượng là có quan hệ là cha, mẹ con và thường là sống với nhau, tập trung ở phường Châu Đốc, cụ thể là khóm Châu Thới 1 của phường Châu Đốc. Việc mà rà soát, xác minh là để truy bắt nhóm đối tượng, xác định nơi trốn của các đối tượng rất khó khăn, bằng cách là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp vận động quần chúng để tiến hành xác minh. Qua đó là xác định được một đối tượng, là đối tượng này đóng vai trò là đối tượng này là đối tượng điều khiển xe ô tô chở nhóm đối tượng này di chuyển từ Châu Đốc xuống Tân Huy Viên để thực hiện việc phạm tội.
3: Các đối tượng này đã sử dụng là xe ô tô 29 chỗ do chồng hờ của Huỳnh Thị Thanh là đối tượng mặt, và coi như là các cái đối tượng khác là sử dụng xe mô tô là khoảng 10 xe mô tô. Thì các đối tượng là lợi dụng là tại Tân Huy Viên cũng như là tại chùa Chiến Kiếu, cùng với lại coi như là các cái nơi đông người, nhất là các cái chỗ chùa chiền, thì các đối tượng lợi dụng việc mà coi như là người dân là coi như là thiếu cảnh giác trong bảo quản tài sản đã vây ra.

0: Và lợi dụng việc xô đẩy thì đối tượng Thủy là đã là người trực tiếp giật dây chuyền của các người bị hại. Sau đó là các đối tượng là tán ra. Người bị hại là coi như là thất thần sau khi bị mất tài sản, không xác định được ai là người giật và mất tài sản như thế nào. Tại vì việc xảy ra là với trong thời gian là khoảng từ 2 đến 3 giây. Lợi dụng là cái nơi là rất là đông người. Từ đó đây là một trong những cái mà nhóm đối tượng rất là tinh vi, thì cũng gây cái khó khăn cho cái cơ quan điều tra và phòng cảnh sát hình sự bước đầu.
1: Ban chuyên án xác định muốn phá toàn bộ đường dây phải bắt giữ đồng loạt. Nếu để một mắt xích bỏ trốn, các đối tượng còn lại sẽ lập tức đối phó. Nhiều phương án được đặt ra, mọi di biến động của nhóm đối tượng đều được theo dõi bí mật.
2: Chúng tôi phải kết hợp với công an là phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, phối hợp rà soát lại là các địa bàn nơi mà các đối tượng này có nhân thân sinh sống ở đó, để mà chúng tôi mà nhanh chóng là xác định được nơi cư trú của các đối tượng này. Chúng tôi phải là tiến hành bắt giữ là phải đồng loạt, phải bất ngờ. Tại vì nếu như chúng tôi mà tiến hành bắt giữ mà rải rác thì các đối tượng nó sẽ có cái thời gian, mà không nhanh chóng không bắt được các đối tượng này thì các đối tượng sẽ có thời gian để chuẩn bị là lời khai để đối phó cơ quan điều tra. Tại vì là đây là những nhóm đối tượng là hoạt động là thời gian dài, liên tỉnh. Nên là khi mà có cái sự việc đăng tải trên mạng xã hội này thì các đối tượng sẽ có các hành vi là trao đổi với đồng bọn về thống nhất lời khai với cơ quan điều tra. Nên là các về yếu tố bí mật bất ngờ thì chúng tôi xác định là rất là then chốt.
1: Qua thời gian theo dõi, trinh sát nắm rõ quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Với quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục gây án, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch dây bắt hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, phân công lực lượng mật phục ở nhiều vị trí trọng điểm, bảo đảm khép kín mọi hướng di chuyển. Đến thời điểm thích hợp, đồng loạt các tổ công tác đã áp sát, khống chế, bắt giữ thành công các nghi phạm cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình phá án diễn ra nhanh gọn, an toàn, thể hiện tinh thần mưu trí, quyết đoán và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng tham gia chuyên án.

0: khi mà tổ truy bắt là ở thành phố Hồ Chí Minh là đang xác định được, là khoanh vùng được là nhóm đối tượng, hai đối tượng là có mối quan hệ vợ chồng với nhau, là đang lẩn trốn tại khu vực đó, thì tiến hành rà soát camera để khoanh vùng, để thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm. Thì khi mà tổ công tác là tối rồi, là chuẩn bị là coi như là như chốt là cái khoanh vùng cái diện tích khu vực đó, thì vô tình là gặp hai vợ chồng là đèo nhau trên cái xe mà hai đối tượng này sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật ở trong công viên luôn. Về thì là tổ công tác là nhanh chóng tiến hành khống chế và thu tang vật và đưa về, nhanh chóng di lý về phòng xét hình sự của thành phố Cần Thơ để tiến hành làm việc.
1: Trong sự phối hợp của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, chúng tôi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp có hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như là lực lượng cảnh sát hình sự của công an các tỉnh, thành phố khác để xác minh nhanh chóng, xử lý và bắt giữ triệt để, thu giữ tài sản và củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý đúng quy định của pháp luật.
2: Khi bị đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng tỏ ra lì lợm, nhiều kẻ từng có tiền án nên rất ranh mãnh. Chúng thống nhất lời khai từ trước, cố tình quanh co, sử dụng đủ chiêu trò đối phó. Nhưng trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, từng lớp vỏ bọc bắt đầu bị bóc tách. Các điều tra viên sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từng mốc thời gian, từng vị trí xuất hiện, từng hành động trong camera đều được dựng lại chi tiết. Khi những chứng cứ không thể chối cãi được đưa ra, các đối tượng đã dần cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

0: Ban đầu khi mà mới tiếp xúc làm việc với cơ quan điều tra thì các cái đối tượng là quanh co, không thừa nhận cái hành vi phạm tội. Nhưng mà trên cơ sở những cái tài liệu chứng cứ chúng tôi thu thập được một cách là khoa học, khách quan, toàn diện và có tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó là kết hợp với việc áp dụng đồng bộ các cái biện pháp điều tra theo tố tụng, trong đó có cái chiến thuật là hỏi cung sắc bén hiệu quả đã buộc các cái đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.
1: Liên quan đến băng nhóm dàn cảnh móc túi, cướp giật tài sản do đối tượng Quỳnh Thị Bích Thủy cầm đầu. Đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng. Và từ kết quả triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản tại Liên Qua Bảo Tháp của công ty Tân Quy Viên, xã An Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục triệt phá băng nhóm thứ hai chuyên cướp giật tài sản tại khu vực này do Vi Thị Giàu, sinh năm 1982, ngụ phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cầm đầu với 10 đối tượng tham gia.

0: và cũng nhờ công an thành phố để chỉ đạo mà bắt được những cái đối tượng này. Thì nói chung là hôm nay, tình hình hôm nay cũng đã ổn định, trật tự cũng đã ok. Thì mình cũng xin đại diện tổng giám đốc công ty, thay mặt tổng giám đốc công ty cảm ơn đến lãnh đạo công an thành phố.
1: Giữa dòng người tấp nập của những lễ hội đông đúc, chỉ một giây lơ là, tài sản có thể biến mất. Nhưng phía sau sự bình yên của người dân là những đêm thức trắng của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, là hành trình bám địa bàn xuyên tỉnh, là những cuộc truy xét không ngơi nghỉ, là sự quyết tâm phải đưa toàn bộ băng nhóm ra trước pháp luật, giữ bình yên cho nhân dân, du khách, phục vụ phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương.

0: qua các cái vụ việc mà trực tiếp cái đội phòng ngừa điều tra xâm phạm về tội phạm sở hữu cũng khuyến cáo bà con là khi tham gia vào các nơi đông người thì không nên đeo cái nhiều trang sức có giá trị trên người. Còn nếu có đeo thì nên cẩn thận là cái đồ mặc áo khoác rồi có kéo cao cổ. Rồi đối với điện thoại, bóp thì cũng phải có cái biện pháp là quản lý cho tốt. À, ví dụ như coi khi tham gia giao thông thì để tránh trường hợp một số cái vụ việc đáng tiếc vừa qua là xảy ra cướp giật rồi nạn nhân làm nạn nhân té rồi gây thương tích thì nên bỏ vào cốp xe rồi có không có cái hoặc là để giữa cái hai người thì để tránh cái trường hợp mà phát sinh cái các hành vi trộm cắp cướp giật.
1: Qua việc bắt giữ các cái nhóm đối tượng này thì công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân là luôn nêu cao cái tinh thần cảnh giác trong cái việc là bảo quản tài sản của mình khi tham gia vào những cái khu vực đông người, đồng thời cũng khuyến cáo các cái cơ sở, cái chính quyền địa phương có những sự kiện tổ chức đông người luôn luôn thực hiện tốt cái công tác phối hợp với cả lực lượng công an thực hiện tốt cái công tác phòng ngừa và tuyên truyền vận động nhân dân để làm sao thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cũng như là để phòng ngừa những đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
2: Việc triệt xóa thành công đường dây này không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự tại thành phố Cần Thơ mà còn ngăn chặn nguy cơ hình thành những băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động tại lễ hội, điểm du lịch đông người ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Quan trọng hơn, chuyên án thêm một lần nữa cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa công an cơ sở với lực lượng nghiệp vụ. Từ một tin báo, nhưng bằng sự quyết liệt và tinh thần truy xét đến cùng, lực lượng công an đã bóc gỡ toàn bộ đường dây gian cảnh móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản chỉ trong thời gian ngắn. Đó cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các loại tội phạm lợi dụng đám đông để hoạt động rằng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

Chuyển đổi số báo chí không còn là một bản kế hoạch nằm trên giấy hay một cụm từ để bắt chen. Chuyển đổi số là mệnh lệnh sinh tồn. Thay đổi để thích ứng hoặc chấp nhận bị đào thải. Cú hích từ hội nhà báo đang tác động thế nào đến diện mạo báo chí nước nhà? Những điều kiện và phương án nào đang mở ra cho các tòa soạn khi tự phá băng quy trình cũ và đi cùng dòng chảy công nghệ? Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20h 45 phút thứ năm ngày 4 tháng 6 trên ANTV. Có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối. Là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Mỗi dấu ấn của Công đoàn Công an Nhân dân đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày mùng 5 tháng 6 trên ANTV.
1: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
1: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cứu phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
2: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.

0: Hai nhà báo, hai thế hệ, một thông tin nóng sốt xuất hiện, một cuộc đua ngầm chính thức bắt đầu. Khi dòng chảy thông tin không ngừng cuộn xiết, mỗi nhà báo buộc phải chọn cho mình một lối đi. Thời đại số gọi tên những người bản địa công nghệ với vũ khí là tốc độ, là thuật toán, là những cú click xuất bản trong chớp mắt. Nhưng với những người đi trước, nhanh chưa bao giờ là đủ nếu thiếu đi hàng loạt hàng rào kiểm chứng và những cuộc gọi xác minh chéo đầy cẩn trọng. Cú chặt tay vào nút đăng bài mang lại hào quang của những con số, nghìn view, triệu like, nhưng cũng mở ra hố sâu của sự sai lệch. Trên không gian số, tốc độ có thể tạo nên xu hướng, nhưng sự cẩn trọng mới giữ được sinh mệnh của thông tin. Khi những người trẻ vấp ngã vì chữ nhanh, thì bản lĩnh của thế hệ đi trước lại tỏa sáng nhờ chữ chắc.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống số. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Rất vui mừng được trở lại với quý vị trong series của Nhịp sống số, dòng chảy báo chí. Nhân dịp 21 tháng 6, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi

0: Xin được gửi lời chúc tới các đội ngũ phóng viên, nhà báo, các biên tập viên một lời chúc sức khỏe và thành công trong công việc. Thưa quý vị vừa theo dõi tình huống của chúng tôi vừa thực hiện mà tôi tin chắc rằng bất kỳ tòa soạn nào cũng từng chứng kiến trong vài năm trở lại đây.
1: Vâng, một cuộc giằng xé vô hình nhưng vô cùng khốc liệt thưa quý vị. Giữa một bên là sức ép phải nhanh hơn nữa của các nền tảng mạng xã hội và một bên là áp lực phải giữ vững sự thật, sinh mệnh của báo chí chính thống.
0: Phương Hà này, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh hiện nay thì có người nói báo chí đang bị mạng xã hội lấn lướt. Nhưng theo chị thì đó không phải là câu chuyện ai thắng ai thua mà là câu chuyện của sự sinh tồn.
1: Vâng, em hoàn toàn đồng ý với cả chị Nhung ạ. Chuyển đổi số báo chí giờ đây thì không còn là một bản kế hoạch nằm trên giấy hay là một cụm từ để bắt trend nữa, mà chuyển đổi số là mệnh lệnh sinh tồn. Đứng im nghĩa là lùi lại. Nhưng nếu cứ chạy thục mạng theo công nghệ mà bỏ quên giá trị cốt lõi thì chúng ta sẽ tự đánh mất chính mình ạ.
0: Và để sinh tồn, để không bị dòng chảy số cuốn trôi, mỗi tòa soạn, mỗi người làm báo đang phải tự lột xác như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe những tâm sự của những người trong cuộc.
2: Chuyển đổi số không đơn thuần là việc số hóa các tài liệu hay một cuộc chạy đua thiết bị hay phần mềm. Giữa bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, khi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi từng ngày, báo chí chính thống đứng trước một ngã rẽ mang tính lịch sử, hoặc là thay đổi để thích ứng, hoặc chấp nhận bị đào thải.
3: Và điều chúng tôi chú ý là không chỉ có các cơ quan báo chí trung ương, các cơ quan báo chí lớn với những cái nền tảng công nghệ và đã có cái truyền thống cũng như là cái thời gian chuyển đổi số khá lâu, thì bây giờ đang chứng kiến cái sự nỗ lực rất mạnh mẽ của các cơ quan báo chí địa phương và cơ quan báo chí nhỏ. Cái sự chuyển biến về công tác chuyển đổi số trong 2 năm qua là rất là đáng ghi nhận. Từ cái giai đoạn khá nhiều cơ quan đứng ở vị trí yếu và trung bình thì bây giờ một tỷ lệ khá lớn đã vươn lên mức trung bình, mức khá. Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hài lòng với những cái gì đã đạt được. Trong khi có những đơn vị đạt những kết quả cao như vậy thì vẫn còn những đơn vị rất là chậm chạp. Đến giờ phút này mà vẫn có những đơn vị bị đánh giá yếu về chuyển đổi số thì thực sự đó là điều mà chúng ta rất đáng quan ngại. Bởi khi mà chuyển đổi số chậm, những cái nội dung truyền thông, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như của địa phương nó không thể đến được với độc giả, khán thính giả thì có nghĩa là chúng ta không hoàn thành được cái sứ mệnh của mình.
2: Báo chí Việt Nam đang đứng giữa hai sức ép cùng lúc. Công chúng đòi nhanh, còn nghề báo thì buộc đúng. Đứng im là lùi lại. Nhưng chạy theo công nghệ bằng mọi giá cũng có thể khiến báo chí tự đánh mất điều cốt lõi, sự thật và niềm tin. Trong dòng chảy ấy, có những nhà báo đi qua đủ các mùa công nghệ của nghề. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là câu chuyện của hệ thống mà nằm ở mỗi người làm nghề. Thích nghi, học lại và tự làm mới mình để không bị tụt lại phía sau.
4: Tôi làm báo ở nông thôn ngày nay đến tận bây giờ, tức là có một cơ quan thôi và làm đến đây là năm thứ 19 rồi. Thì cũng có thể gọi là may mắn là được sống với nghề báo trong khoảng 19 năm qua một cách khá là trọn vẹn. Không có một cái sự đổi thay về môi trường làm việc cũng như là sự đổi thay về nghề nghiệp. Tôi nhớ là khi mà tôi mới về nông thôn ngày nay là dù là được rất là các cô chú, anh chị tạo điều kiện, nhưng thời gian đó là tòa soạn của chúng tôi là ở 13 Thụy Khuê. Nó là một cái căn nhà khá là hẹp và cũ. Và anh em chúng tôi để có chỗ làm việc là chúng tôi sẽ có một bộ phận sẽ phải ngồi ở hành lang, tức là hành lang của tòa nhà ấy, chứ không có phòng làm việc như thế này đâu. Và trung bình ấy là cứ 2 người thì sẽ chung nhau một cái máy tính. 2 người chung nhau một cái máy tính. Nếu mà anh phóng viên mà chia sẻ máy tính với tôi ấy, mà anh em mà ngồi trước thì tôi sẽ phải đợi anh xong hết việc, sau đó thì mới đến lượt của mình. Thời chúng tôi là đi làm đâu có laptop đâu, là làm tin bài xong, phỏng vấn xong, liên hệ nhân vật, chụp ảnh xong là phải chạy ra cái quán gọi là photocopy hoặc là quán game ấy, là bắt đầu gõ bài để gửi về. Rồi sau đó thì khổ nhất là ảnh. Ảnh ngày xưa thì tôi thì không phải chứng kiến cái giai đoạn mà ảnh giấy, ảnh tráng phim, bởi vì khi mà tôi ra trường thì đã đến cái giai đoạn là máy ảnh kỹ thuật số rồi. Thế nhưng tôi mà đi tìm nhân vật ấy, nhất là về các làng quê là sẽ hỏi dân, mà nhiều lúc và kiểu hay bị trêu vì mình trông mình trẻ trẻ, xong rồi mình lại sinh viên, họ nghĩ là sinh viên hoặc này kia thì họ trêu, có khi là

0: họ chỉ đường ra giữa ruộng mà lúc đấy là xe không thể quay được nữa, là ngồi ở giữa ruộng, có lúc ngồi giữa ruộng khóc ấy, xong rồi chờ xem có bác hoặc có anh chị nào đấy.
1: Gần 20 năm làm báo, nhà báo Minh Yến đã đi qua trọn vẹn những nốt thăng trầm của dòng chảy báo chí. Từ cái thời cả tòa soạn dùng chung một chiếc máy tính, phải lội bộ ra hàng Internet để gửi bài, tác nghiệp không có điện thoại thông minh, không có định vị. Thì giờ đây, người phụ nữ ấy lại đang là người tiên phong sản xuất podcast, một định dạng báo chí nghe nhìn hoàn toàn mới trên nền tảng số của Báo Dân Việt.
0: Nói thật là giai đoạn đầu là bên tôi cũng rất là áp lực đối với lại cả tờ báo cũng như nhân viên, bởi vì nói thế thôi là mỗi, nói thật là giai đoạn ban đầu thì bên tôi cũng rất là áp lực đối với từ cả bộ máy tổ chức của tờ báo cho đến từng phóng viên, bởi vì là chúng ta mất công sức, chúng ta làm tin bài rất là vất vả và rất là tâm huyết, nhưng mà khi lên thì cái lượng theo dõi nó rất là thấp. Trong khi đó mà một cái đoạn cắt cúp nào đấy, một cái đoạn hình ảnh nào đấy, một cái đoạn thông tin nào đấy mà trên mạng xã hội thì lại viral rất là tốt. Và lúc đấy thì nhà báo đứng trước một cái áp lực, và chúng tôi lấy cái áp lực là theo kiểu là à, nếu vậy thì mình phải học các cái kỹ năng để mình gọi là lấy view ấy, tức là làm thế nào để tăng view lên thì để cạnh tranh. Thế nhưng mà, và tôi nghĩ rằng không chỉ là báo tôi và hay nhận những phóng viên như chúng tôi, mà rất nhiều những tờ báo cũng bị áp lực như vậy, là có một giai đoạn chúng ta sẽ chạy theo, chạy đua với mạng xã hội để giành cái lượng đọc của bạn, của độc giả. Rồi anh em tôi ở đây mất rất nhiều thời gian, học rất nhiều cái về giật tít, rồi về làm SEO, rồi làm tất cả mọi thứ. Thì cái hiệu quả của nó có, nhưng mà nó cũng không phải là một cái gì đấy nó đột phá lắm. Thì chúng tôi cũng chấp nhận rằng là cái cuộc chơi đối với mạng xã hội là cuộc chơi bắt buộc. Và chúng tôi ở đây này, các cái bạn mà sinh viên thực tập ấy, khi mà về thì cái câu đầu tiên tôi luôn nói với các bạn rằng là cái mà tôi có thể chia sẻ với các bạn là kinh nghiệm làm nghề, nhưng mà cái các bạn sẽ dạy lại được tôi đấy là những cái hiện đại mà các bạn nắm được, từ cách sử dụng các phần mềm, cách tiếp cận độc giả trẻ, rồi bám trend, vân vân.
2: Thì quý vị lắng nghe và theo dõi chia sẻ của nhà báo Minh Yến thì tôi thấy rõ hình bóng của mình trong đó. Bởi nhà báo Minh Yến thì cùng thế hệ làm báo với tôi, ra trường cùng nhau. Sự bỡ ngỡ, sự chơi với khi phải tự bơi giữa biển công nghệ là cảm giác chung của khá nhiều nhà báo, những thế hệ cũ như 8X hay 7X chúng tôi.
3: Vâng, bản thân em thì cũng vừa thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện này, nhưng cũng cảm thấy rất là lạ lẫm khi được nghe câu chuyện làm nghề ở cái thời đại mà công nghệ gần như là chưa xuất hiện. Em cảm nhận được cái sự nỗ lực của thế hệ tiền bối để họ có thể hòa mình vào cùng với dòng chảy của công nghệ và báo chí số như hiện tại ạ.
2: À đúng vậy, thế nhưng câu chuyện chuyển đổi số chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của từng phóng viên hay từng tòa soạn nhỏ lẻ thì rất dễ đi vào ngõ cụt. Chúng ta không thể đánh du kích mãi được mà cần phải một chiến lược tổng thể, một bà đỡ để dẫn dắt.
3: Và đó cũng chính là lúc mà vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam được thể hiện rõ nét nhất, từ những khóa đào tạo nâng cao kỹ năng số đến những định hướng về tư duy làm báo hiện đại.
2: Và để tìm hiểu xem cú hích nào từ Hội Nhà báo Việt Nam đang tác động đến diện mạo của báo chí nước nhà, ngay lúc này xin mời quý vị cùng tôi đến với phần trò chuyện với nhà báo Lê Công Minh. Trân trọng cảm ơn ông Lê Công Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Thưa ông thường nhắc đến là trong công cuộc chuyển đổi số này thì chúng ta không nên đơn độc. Vậy thì Hội Nhà báo Việt Nam đã đóng góp vai trò như thế nào để giúp các cơ quan báo chí có thể chuyển đổi số tốt trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới ạ?
4: Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của các hội nhà báo, các liên chi hội và cá nhân, các hội viên thì câu chuyện đào tạo là rất quan trọng. Trung bình mỗi năm thì Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khoảng từ 120 cho đến 150 cái chương trình đào tạo. Có thể mời cả những cái giảng viên trong nước cũng như quốc tế. Nhưng gần đây thì những kỹ năng đòi hỏi các nhà báo hiện đại phải được cập nhật thì chúng tôi đã chú trọng hơn rất nhiều. Đơn cử như là trong năm 2025 thì Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức đào tạo với quy mô lớn về trí tuệ nhân tạo cho khoảng 2.500 nhà báo trên toàn quốc. Có những nhà báo thuộc các cơ quan báo chí lớn nhưng cũng có nhà báo thuộc các cơ quan báo chí địa phương nhỏ. Họ tham gia rất là nhiệt

0: Trong năm nay thì chúng tôi dự kiến sẽ đào tạo ít nhất là cho khoảng 3.000 đến 5.000 nhà báo sẽ được trang bị những cái kiến thức về trí tuệ nhân tạo như thế. Mới đây nhất là chúng tôi tổ chức một cái chương trình đào tạo cho khoảng 70 lãnh đạo cơ quan báo chí để họ được cập nhật những cái công cụ trí tuệ nhân tạo mới nhất để hỗ trợ cho họ trong cái quá trình tác nghiệp cũng như là vận hành tòa soạn cho nó hiệu quả. Thì cách làm này chúng tôi phối hợp cùng với các chuyên gia người Việt ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế cũng như là các chuyên gia trong nước.
1: Thưa ông, ngay lúc này thì tôi rất muốn hỏi ông là với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về tốc độ về đích của các cơ quan báo chí hiện nay trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia?
0: Thực ra 5 năm vừa qua thì người ta đã có một cái câu rằng bây giờ mà nói đến hội tụ là lạc hậu. Bởi vì hội tụ là chuyện đương nhiên rồi, không phải là cái gì mới mẻ để chúng ta phấn đấu nữa. Và thậm chí theo những nghiên cứu mới nhất thì những cái thuật ngữ như là đa phương tiện hay đa nền tảng cũng là câu chuyện lạc hậu. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, của công nghệ, của cái sự thay đổi thói quen người dùng thì cái bức tranh về mặt nội dung, trong đó có nội dung báo chí, nó thay đổi rất nhiều. Bây giờ nó đã sinh ra những cái thuật ngữ rất mới mẻ mà nhiều người Việt Nam có lẽ sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Ví dụ như là thuật ngữ về nội dung lỏng. Đó là một cái loại nội dung nó không bị đóng cứng như là chúng ta vẫn làm truyền thống. Khi chúng ta làm truyền thống thì viết xong một cái bài cho báo in hay một chương trình phát thanh hay truyền hình thì đó là một sản phẩm hoàn thiện và đã kết thúc. Nhưng bây giờ là thời đại của nội dung lỏng, khi mà một nội dung được tạo ra thì nó lại tự động được xuất ra với những cái định dạng khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau.
1: Thưa quý vị, có thể thấy định hướng vĩ mô cũng như thực tiễn của Hội Nhà báo Việt Nam đã tạo ra một bệ phóng tư duy rất rõ ràng. Bài toán tự chủ đang đặt ra thách thức và cơ hội cho các tòa soạn, các cơ quan báo chí trong công cuộc số hóa.
2: Đúng vậy, thưa chị Nhung. Vậy thì những điều kiện và phương án nào đang mở ra cho các tòa soạn khi tự phá băng quy trình cũ và đi cùng dòng chảy của công nghệ thì ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe góc nhìn từ chính những người đang trực tiếp kiến tạo nên nền báo chí số.
3: Từ những định hướng vĩ mô của Hội Nhà báo Việt Nam đến thực tiễn triển khai là một hành trình đòi hỏi sự dấn thân. Thay vì dập khuôn một công thức cứng nhắc, các cơ quan báo chí đang linh hoạt tìm ra những mô hình đặc thù phù hợp với thể trạng của riêng mình. Sự lột xác không chỉ nằm ở bề nổi của các sản phẩm truyền thông, mà cốt lõi nằm ở việc thay đổi tận gốc quy trình làm việc và năng lực tự chủ công nghệ.
4: Có thể nói là các nhà báo của VTV và nói riêng và các nhà báo truyền hình nói chung trên cả nước, theo quan sát và trong tiếp xúc nghề nghiệp của tôi thì có thể nhận thấy là các nhà báo của chúng ta đang ngày càng đa năng và đã thực sự là nói nôm na là quăng mình vào thế giới số để thực sự tác nghiệp đa nền tảng và đa phương tiện. Bởi vì các nhà báo đều nhận thấy rằng là vai trò của chính luận báo chí cách mạng và báo chí chính thống và chính luận, đặc biệt là chính luận truyền hình thì ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong môi trường truyền thông số, khi mà thông tin trên mạng xã hội có thể nói là cũng khá là đa chiều và có nhiều cái thông tin sai lệch. Thì chúng ta càng nhận thấy vai trò của mình là cần phải phủ xanh nhiều hơn nữa và độ phủ của thông tin chính thống cũng như định hướng dư luận càng phải tốt hơn nữa trên nền tảng mạng xã hội. Chính vì thế nên chưa bao giờ tôi nhận thấy là các nhà báo có thể thấy là tích cực thay đổi và cập nhật kiến thức như ngày nay. Và cơ bản là các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo ở VTV thì đều đã hướng tới mô hình là đa năng. Nhà báo đa năng 2-1, 3-1, thậm chí là 4-1, tức là các kỹ năng rất là toàn diện. Có thể tác nghiệp vừa truyền hình, có thể vừa tác nghiệp theo mô hình là dùng điện thoại di động, báo chí di động, rồi sử dụng AI để làm báo, v.v.
5: Tòa soạn số không chỉ là việc chúng ta đầu tư về mặt technique, đầu tư mặt công nghệ. Tòa soạn số không chỉ là việc đầu tư một hệ thống CMS hiện đại, không thể là việc mua thêm một số máy quay 4K hay là tập trung mua sắm những trang thiết bị đắt tiền khác. Thiết bị thì nó chỉ là phần ngọn. Vấn đề cốt lõi nhất theo tôi vẫn là việc thay đổi quy trình. Quan sát của tôi trong nghề thì các cái hệ thống quản trị nội dung của chúng ta, CMS, thì chúng ta đang nắm bắt đến khoảng 80-90% các doanh nghiệp lớn của chúng ta thì đều có các cái hệ thống CMS, hệ thống quản trị nội dung khá là tốt, ví dụ như của FPT hay của các đơn vị khác, thậm chí một số cơ quan báo chí ví dụ như Tuổi Trẻ hay là VN Express thì họ đều xây dựng những cái hệ thống quản trị nội dung CMS riêng phù hợp với những cái yêu cầu, những cái điều kiện của mình. Còn về các hệ thống quản trị dữ liệu hoặc là AI thì tôi cho rằng là các doanh nghiệp Việt Nam đang làm chủ ở mức trung bình, tôi nghĩ là khoảng 40-50% mà thôi.
3: Sự khấp khểnh giữa năng lực quản trị nội dung và năng lực làm chủ công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo đang là điểm nghẽn chung của nhiều tòa soạn. Khi chiếc bộ não phân tích dữ liệu vẫn phải vay mượn từ các gã khổng lồ công nghệ xuyên biên giới, bài toán tự chủ và bảo mật thông tin lại một lần nữa được đặt dấu hỏi.
5: Chúng ta đã xây dựng được nhiều cái công cụ về social listening, tức là lắng nghe mạng xã hội, hay là mô hình ngôn ngữ lớn. Tuy nhiên thì có những cái hệ thống phân tích sâu hơn về mặt nội dung, quản trị hoặc là những cái công cụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo thì chúng ta vẫn phải sử dụng của các cái hãng công nghệ lớn của nước ngoài, ví dụ như Google, các cơ quan báo chí đặc biệt hay sử dụng. Thì cá nhân tôi cho rằng là các cơ quan báo chí hiện nay với những đặc thù riêng biệt hoặc là những cơ quan báo chí mà không có một đội ngũ công nghệ của riêng mình mạnh mẽ thì chúng ta nên có những cái hợp tác đặt hàng một cách rất cụ thể với các cơ quan, với các doanh nghiệp công nghệ lớn ở Việt Nam với những bài toán rất cụ thể phù hợp với đặc trưng, với hướng phát triển của cơ quan báo chí mình. Hãy biến họ thành các đối tác chiến lược lâu dài chứ không chỉ là những người bán phần mềm cho chúng ta. Các cơ quan báo chí Việt Nam với những đặc trưng của riêng mình hãy tự phát triển các cái hệ thống công nghệ, hệ thống quản trị nội dung và các hệ thống quản trị dữ liệu hoặc là quản trị về trí tuệ nhân tạo riêng của mình, không nên phụ thuộc quá nhiều vào các doanh nghiệp công nghệ lớn ở nước ngoài, không nên đưa cái số phận của chúng ta vào các big tech ở nước ngoài. Chúng ta hãy phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ trong nước, hãy đặt hàng họ, hãy đưa cho họ bài toán, hãy đưa cho họ khát vọng của chúng ta để họ biến khát vọng của chúng ta thành hệ thống công nghệ.
1: Phải có sự dẫn dắt chiến lược của Hội Nhà báo Việt Nam, sự nhạy bén của lãnh đạo các tòa soạn và các cơ quan báo chí, sự dấn thân của mỗi phóng viên và cả cái nắm tay đoàn kết của cả một hệ thống. Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta làm báo mỗi ngày, AI có thể viết một tin ngắn nhanh hơn bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng thực sự thấu cảm, góc nhìn nhân văn và đạo đức nghề nghiệp thì không một thuật toán nào có thể thay thế được.
2: Báo chí cách mạng Việt Nam đang chuyển mình nhưng nhất quyết không chuyển hướng.
1: Và một khi hệ thống đã được đồng bộ, công nghệ đã được làm chủ thì đó cũng là lúc những người làm báo thể hiện cao nhất năng lực thực chiến của mình trên trận địa thông tin đầy rẫy những tin giả, tin độc hại.
2: Câu chuyện về những cuộc chiến thầm lặng ấy sẽ được chúng tôi kể tiếp trong tập 2 của series Dòng chảy báo chí với chủ đề Bản lĩnh và sự tinh nhuệ của báo chí trên không gian số.
1: Rất mong được quý vị tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong tập 1 ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
7: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
8: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
7: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
8: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
6: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blog của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
9: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
6: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
10: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ giờ cãi nhau về chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
7: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
9: Là cách nào vậy?
7: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
9: Cái gì? Lỗi, em bị điên rồi hả?
11: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
9: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
10: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
7: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
9: Lôi,

xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

với sự tham gia của các diễn viên U Do Hwan trong vai Kang Han Su, Boda trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yoo Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Li Hun, Jeon Woo Jin trong vai Yoo Jae Se, Choi Mok Sun trong vai Chu Dong Woo, Lee Kyung Sun trong vai Dong Ji, Han Soon trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun,

0: Nếu chăm một chút thì cô ta sẽ là món hời lớn. Cô ta chắc cũng đáng giá 300 lượng.
1: Hai đừng có nói vậy. Hai ta không thấy cô ta đáng giá 300 lượng đâu. Ai thì thà ngươi tìm con tin khác đi.
2: Như vậy cũng được.
0: Cô ta đồng ý rồi.
1: Làm phiền ngươi cho bọn ta nói chuyện chút được không vậy?
2: Chỉ một lát thôi.

0: Đừng nhìn đi chỗ khác, lo giám sát bọn chúng đi.
1: Dạ, thuộc hạ biết rồi.
2: Nè, rốt cuộc cô có nghĩ là...
3: Ta không có, không có nghĩ gì hết. Không phải đầu ta ra quyết định đó, mà là ta làm theo lời trái tim mách bảo thôi. Lần này ta muốn tin tưởng ngươi.
2: Sao lại là lần này? Ta nhớ là cô không hề tin tưởng ta mà.
3: Bởi vì ngươi khiến ta tò mò. Ta rất muốn biết một kẻ như ngươi dự định làm gì và có thể làm được đến đâu. Không thể nói thẳng ra như vậy được.
2: Cô định nói cái gì vậy hả? Mau nói rõ cho ta biết đi chứ.
3: À, thì chuyện nó giống là như vậy.
2: Ủa?
3: Thì thì ta phải lòng huynh từ cái nhìn đầu tiên. Ta muốn được trả nợ, ta muốn giúp huynh. Người đang yêu mà như vậy thì đúng rồi. Vậy cho nên ta thật sự mong huynh sẽ đạt được tất cả những điều trong lòng huynh muốn làm.
2: Hả?
3: Ta sẽ kéo dài thời gian ra để giúp huynh thành công lần này.
2: Cô bị điên rồi.
3: Phải. À, sao?
2: Bệnh cũng đâu nhất thiết phải sốt ha. Cô bị bệnh rồi đó. Cô hãy quên hết mọi chuyện rồi đi làm việc của cô đi. Ta là người vô tình vô nghĩa.
3: Không có nói hai lời đâu. Ta không thích mắc nợ ai hết. Không nghe hả?
2: Không phải nợ mà là yêu.
3: Trời, từ nợ thành yêu thì cũng có sao. Đây là cách tình yêu bắt đầu mà.
2: Khi đó ta còn ghét hơn. Ta chỉ có ít khi đi kiện tụng thôi. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì ta chỉ có rắc rối.
3: Không lẽ huynh chưa nghe qua câu con người luôn không hiểu rõ về bản thân mình nhất sao? Ta xin huynh, hãy tin ta một lần này đi.
2: Nhưng mà
3: mười ngày có đủ không hả? 11 ngày, 12 ngày, 13.
2: Xong trong vòng 5 ngày.
3: Vậy quá tốt rồi.
0: Không đâu. Sao cô ta lại có thể thích huynh được chứ?
2: Sao?
0: Đáng ra huynh phải tỏ ra dữ dội hơn chứ. Ta đã có kế hoạch riêng rồi. Cô hãy mau rời khỏi đây đi. Cô không có cuộc sống của mình sao?
2: Dựa theo tính cách của cô ta thì cô ta sẽ còn hỏi nhiều câu hỏi hơn, rồi khiến cho ta mệt chết luôn.
0: Ôi cha. Cũng đúng. Ta cũng thấy cô ta bất thường từ cái đoạn phải lòng huynh rồi.
2: Cô ta rất can đảm nhưng cũng rất cứng đầu, có cảm giác rất điên cuồng. Hình như cô ta đã quen đối phó với mấy tên thủy thủ ở trong lữ cát. Cô ta đã luyện được cách quyết liệt trước đám người đó. Nhưng mà tại sao cô ta lại không hề bốc mùi tanh chứ? Hơn nữa còn có mùi hương kỳ lạ thoang thoảng phát ra. Mùi giải gai dầu sao? Hả?
0: Có lẽ nào không phải cô ta thích huynh mà là huynh thích cô ta.
2: Đó là lần đầu.
0: Lần đầu hả?
3: Chuyện đó ta xin lỗi ngươi.
2: Đó là lần đầu có người nói xin lỗi ta đó. Lần nào cũng là ta xin lỗi, làm ơn hãy tha cho ta đi. Người ta chỉ cầu xin ta thôi.
3: Đây là lần đầu tiên ta đi xin lỗi người khác.
2: Chưa từng có người nào xin lỗi ta một cách chân thành. Một lần cũng chưa có. Ôi trời, đúng thiệt là người cũng chưa từng xin lỗi ta lần nào hết trơn. Bực bội.
0: Mình đi uống rượu đi.
4: Cô bé thì hãy tập trung đi tìm trên phố.

0: Ủa, còn hai người tới tìm bởi bến tàu, nhìn thấy lập tức kéo về.
1: Nguyễn bị phát hiện bây giờ, đúng.
2: Quỳnh phải nói với họ là cô ta đang ở đâu chứ. Có một chút tình người đi.
1: Vậy là quá rõ ràng là họ sẽ làm gì chúng ta rồi mà. Dùng não của ngươi đi.
2: Trời. Thiệt là
1: quá là một đêm quá dài mà.
3: Rồi sao nữa? Kế hoạch tiếp theo là cái gì?
1: Thì còn là cái gì nữa? Thả tên Pio kia ra chứ sao? Rồi nhận bức tranh thay vì lấy phí.
2: Điên quá à.
3: Trời. Vậy thì vậy lúc đầu huynh khiến hắn bị bắt làm gì hả?
2: Lúc đó người ta truy tìm cái tên đó để lấy được bức tranh, nên ta đã tìm kiếm hết ngóc ngách ở trong thành suốt một tháng rồi mới tìm được tung tích của hắn.
1: Rồi, ta biết
2: vậy mà
1: rồi,
2: bây giờ lại thả hắn. Hắn ta là tội phạm đó.
1: Ta biết rồi mà, ta biết rồi, thiệt đó, ta biết rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng mà hắn không chỉ là tội phạm đâu hả? Một tên trộm ăn cắp canh rồi chạy trốn sang nhà Minh, mà còn nghĩ tới chuyện bắt cóc buôn bán trẻ con nữa chứ. Cũng nhờ có hắn mà ta có thêm một miếng mồi để ném vào tên họ Trang kia. Bây giờ hắn quý giá cho ta lắm.
2: Bởi vậy mới nói, làm sao đứa huynh dùng mồi dụ được tên họ Giang đó chứ.
1: Ta sẽ cho hắn nếm thử những gì mà cha của ta đã phải chịu đựng.
2: Nên ta hỏi là làm cách nào hả? Cái tên kia với ông chủ Giang có quan hệ gì?
1: Giữa bọn chúng có cái gì đó.
4: Ngươi nói là sẽ giúp ta được thả ra sao?
1: Ở đất Châu Sơn này của chúng ta, một khi đã bị bắt vào nhà lao vì cáo buộc sai thì coi như tàn đời của ngươi rồi. Một là bị thẩm vấn tra tấn mất mạng, hai là chết lúc ở trong nhà lao. Không chết kiểu này thì cũng chết kiểu khác thôi. Chắc chắn ngươi sẽ cần tới ngoại tri bộ.
2: Đây là ngoại tri bộ đại nhân ca hành xu của chúng ta, là người chưa từng thua một vụ khiển tụng nào.
4: Nhưng ta làm gì có tiền chứ?
1: Ngươi có cái khác đó thôi. Thưa quý giá được thuyền chở đi.
4: Thì ra là ngươi có biết ta hả?
1: Rõ là đằng khác.
4: Vậy thì hãy tiến hành nhanh lên đi. Đám nhỏ nhà ta đói lắm rồi. Ta bị bắt gấp tới đây cho nên còn chưa kịp cho một chút ăn uống gì hết. Ta cũng cần một con thuyền mới nữa để rời khỏi Chô Sơn một cách bình an vô sự.
2: Quỳnh à,
4: bị bắt tới đây như vậy cũng không còn chút sức lực nào hết. Đem đám nhỏ đó đi theo thì phiền lắm. Hay các ngươi mua bọn chúng đi thôi. Ta sẽ bán rẻ cho 100 lượng.
2: 100 lượng hả? Quỳnh à, qua đây, qua đây đi. Quỳnh ơi, ta nói như vậy không phải là vì ta tiếc tiền đâu, nhưng mà Quỳnh nhìn thấy cái thái độ của hắn đi. Nếu chúng ta thả hắn ra ngoài, sau này ai biết được hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Beman Cool Spot Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Beman sắc cầu vượt trội.
2: Ra đường đòi, đòi, đòi. Body thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Body thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Tiệc rồi lại tiệc, rồi lại tiệc nha. Body thịt, thịt, thịt, ngập thịt.
3: Nó ngon, nó ngon, nó ngon, nó ngon.
4: Ngập thịt nha. Body ngon, ngập thịt.
5: Body.
6: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
7: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
8: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
9: Hoa đậu biếc, hồng hoa, hoa artichoke đỏ.
8: Omachi học hỏi từ thiên nhiên tạo nên lầu tam hoa mới.
10: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
8: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
10: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
11: Muốn mượn con thuyền sao?
12: Tên họ Pio đã đưa ra điều kiện đó. Ta đã hứa sẽ mua lại lũ trẻ mà hắn bắt cóc.
11: Chỉ cần vậy thôi à?
12: Còn một điều nữa, điều này cần ngươi phải trực tiếp đứng ra làm nhân chứng cho hắn. Ngươi chỉ cần làm chứng trước quan phán doãn, nói rằng ngươi đã ở cùng tên họ Pio đó vào đêm xảy ra vụ bắt cóc.
11: Ta cần phải làm chứng hả?
12: Ừ.
13: Ý ngươi là muốn ông chủ Trang khai màn? Nếu vậy thì để ta cho.
12: Không, phải là ông chủ Trang đứng ra làm chứng.
11: Tại sao chứ?
12: Vì chắc chắn quan phán doãn sẽ nghi ngờ ta mua chuộc nhân chứng để cải thắng. Tuy nhiên, ta và ngươi đã gạch mặt nhau về vụ kiện tụng gần đây, cho nên ngươi không thể là người ta mua chuộc được. Chính vì mối oán hận này cho nên nhân chứng sẽ càng thuyết phục hơn.
13: Sao chúng ta có thể tin ngươi mà tự mình lao đầu vào nguy hiểm chứ?

0: Chỉ cần khai mang một lần là ta có thể nhận giao cống phẩm vào hoàng cung.
1: Thưa ngài, chuyện này không ổn một chút nào. Ông chủ à,
0: chứ bây giờ đâu còn cách nào khác nữa. Nếu không làm như vậy thì tất cả chỗ này đều sẽ trở thành phế phẩm.
1: Nhưng hắn chính là kẻ đã từng khiến chúng ta chịu tổn thương một lần. Ai biết được hắn lại bày trò gì nữa chứ.
0: Thì sao?
1: Tiểu nhân sẽ đi điều tra để xem hắn còn ý đồ nào khác hay không. Xin người hãy đợi tiểu nhân.
2: Tại sao ngươi lại làm vậy? Vẫn còn thời gian theo giao ước mà.
1: Kang Hansu đang định bào chữa cho một tên bắt cóc trẻ em trên công đường. Cô không biết sao?
2: Hắn định bào chữa cho một tên tội phạm sao? Vậy mau thả ta ra đi. Ta phải ngăn tên điên đó lại chứ. Phải dạy cho hắn một bài học.
1: Tức là cô không hề biết hắn đang âm mưu kế hoạch gì mà đã xung phong làm con tin rồi hay sao?
2: Ta biết là hắn sẽ có kế hoạch rõ ràng, nhưng không hề biết hắn sẽ làm gì hết.
1: Cô nói xem ta tin cô được không?
2: Có cần ta lôi trái tim này ra cho ngươi xem không?
1: Nếu vậy thì bây giờ cô hãy đi ngăn hắn lại đi, hoặc là dạy cho hắn một bài học.
2: Ngươi đang muốn lợi dụng ta để khiến cho ngoại tri bộ Càng bị phân tâm, sau đó điều tra xem hắn định làm gì, có đúng không?
1: Cô cũng có lúc tin ý không cần thiết đó.
2: Ta kiếm sống ở Lữ Cát mà sao có thể không tin ý được. Cứ ngày ngốc thì chỉ mình chịu thiệt thòi thôi. Vậy là ta chỉ cần kéo dài thời gian thôi phải không? Đổi lại thì ngươi phải thả ta ra thật đó nha.
1: Được rồi, mau đi ngăn hắn lại đi.
2: Được.

0: Ngươi phải canh chuẩn thời gian để xuất hiện. Nếu xuất hiện quá sớm sẽ để bọn chúng chạy mất, còn quá trễ thì sẽ không lành ha.
1: Vậy nếu như làm được việc thì có thể kiếm tiền mà đúng không?
0: Trả thù là ưu tiên, nhưng tiền là đương nhiên.
1: Được thôi, hãy cùng đi kiếm một thứ tốt hơn, ngon hơn thuyền của tên họ Giang nữa.
0: Hả? Được thôi, cùng đi.

0: Bây giờ cô đang làm trò gì vậy? Làm sao mà cô thoát ra được?
1: Bây giờ chuyện đó không có quan trọng.
0: Những cái gì mới là quan trọng?
1: Huynh hãy cược đi.
0: Cược?
1: Nếu huynh thắng thì cứ việc đi bào chữa, nhưng nếu thua thì không bao giờ được bào chữa cho tên tội phạm đó nữa.
0: Chỉ vì chuyện đó thôi sao?
1: Chịu chứ.
0: Không thì sao?
1: Vậy thì ta sẽ không làm con tin cho huynh nữa. Còn huynh sẽ bị kéo tới nhà kho để thay thế cho ta.

0: Nói đi cũng phải nói lại, ta sẽ từ bỏ vụ kiện nếu thua.
1: Nếu như không tự tin thì từ bỏ ngay lúc này cũng được.
0: Từ bỏ? Tốt nhất là cô đừng bỏ cuộc trước đó. Dễ quá còn gì là vui nữa chứ.
2: Vậy thì bắt đầu từ giờ sẽ có một trận đấu uống rượu.
0: Rượu?
2: Người nào say trước trong trận đấu này thì người đó sẽ thua. Hãy đem rượu lên đây đi.
0: Hôm nay ta sẽ được uống rượu miễn phí, thật là thỏa thích. Chắc cô không biết có một thời ta được gọi là binh rượu đến từ địa ngục ở các kỷ diễn đâu ha.
1: Quỳnh có biết đây là chỗ nào không hả? Những kẻ có tử lượng tốt nhất châu Sơn đều đã đến lữ cát này ít nhất là một lần rồi. Những người đó đã gọi ta bằng biệt danh chén rượu tiên cảnh đó. Vì lúc cường uống rượu với ta cảm thấy như ở tiên cảnh vậy.

0: chén thứ nhất.
1: Cô vẫn còn chút rượu dưới đáy chén kìa, uống không có tâm gì hết trơn vậy.
2: Ta lại thấy người đổ đi nhiều hơn là uống vô đó.
0: Rồi, chén thứ hai.
3: Vụ án của tên họ Pio đó, có thể cho ta xem ghi chép được không?
4: Có gì khó đâu chứ. Đi theo ta đi.

0: Chén thứ 10.
1: Trời.
2: Quynh nhất định phải đứng ra bào chữa cho tên khốn buôn bán trẻ em đó. Tên mới làm tới mức này đó hả? Quynh muốn lấy lòng ông chủ Trang tới vậy sao?
3: Người bán áo đầu tiên là một cô gái tên Owen, sống ở Enumgon, là một kỹ nữ.
4: Owen sao?
2: Tỷ tỷ, tỷ tỷ vừa đi đâu về vậy?
0: Ta vừa đi ăn về.
2: Tỷ vừa đi ăn cơm về hả? Ta chờ tỷ lâu lắm rồi
4: đó. Cô ta là...
2: Ngày không sao đó chứ, ước gì ta có thể chịu đánh thay ngài.
5: Cô tốt hơn đồng chi nhiều á.
4: Càng hạ xuống cái tên khốn đó.
1: Ôi trời.
0: Chén thứ 20. Trời ơi, bưng lên uống luôn được kìa. Còn dữ vậy hả? Mới ói xong hả? Sao bia dữ vậy? Trời ơi, gan quá ta.
6: Cây bình rượu này có thể rót được 20 chén đầy đó. Cô đuổi kịp thì uống tiếp. Bây giờ ta phải đi giải quyết cây.
7: Ê, ê, mẹ.
8: Dạ. Rõ.
4: Hãy lục soát thật kỹ cho ta.
8: Rõ.

0: Ồ, vậy quà sao? Cứ tưởng cô ấy là chén rượu tiền cảnh chứ.
1: Tránh ra coi.
2: Bởi mới nói, đã dặn, có thời gian rảnh thì luyện tủ lượng đi. Hả? Đã không uống rượu được, lại còn bày đặt uống giữa ban ngày. Đúng là xấu hổ gần chết luôn à. Ây, tự mình làm bẻ mắt mình. Thiệt tình.
3: Rốt cuộc là Quynh đang định làm gì hả? Tuy ta không biết là chuyện gì, nhưng nếu như Quynh không muốn bị lộ thì chỉ được uống bình rượu bên tay trái.

0: Ta đã nói là mình ghét mắc nợ ai rồi mà.
1: Ta đã nói đó là yêu, không phải là nợ rồi mà.
0: Vậy thì cô sẽ giúp ta phóng thích tên tội phạm đó.
1: Chắc chắn Quỳnh có lý do nào đó. Ta đã nói rồi mà, lần này ta muốn tin vào Quỳnh.
2: Chuyện Quỳnh mới nói là sự thật đó hả? Hình như cô ấy đã thật lòng thích Quỳnh không sai được đâu.
0: Không có thời gian đâu, mau chạy đi.
2: Được.
3: Con tình đó thế nào rồi?
4: Người lữ cát ngăn tôi bắt cô ta.
3: Còn ông chủ thì sao?
4: Hình như tới chỗ quan nha rồi.
3: Trang Hành Xu còn có ý đồ nào khác không? Hãy đợi tiểu nhân.
5: Bộ trên đường có chuyện gì hay sao? Sao hắn lâu tới vậy?
6: Chắc chắn chính là tên đó. Tối hôm đó tôi nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
7: Ta cũng nhìn thấy nữa. Rõ ràng là hắn, là kẻ đã trèo qua hàng rào mà.
0: Tối đó các Quỳnh đã làm gì bên ngoài? Tại sao lại nhìn thấy được chứ?
6: Chuyện đó
0: các Quỳnh có chắc chắn ông Pio đã bắt đứa bé đi vào tối hôm đó hay không?
7: Ta đã nhìn thấy hắn nhưng mà...
0: Rõ ràng các Quỳnh đã say bí tỉ và uống rượu cho tới tận khuya hôm đó kia mà. Sao lại chắc chắn vậy?
7: Là bởi vì...
0: Phán Doãn đại nhân, theo như tiểu nhân được biết thì Kim Quynh và Joy Quynh có thủ lượng chỉ tầm một chén rượu gạo. Chỉ uống một chút thôi họ đã đủ say rồi. Nếu như họ uống từ buổi chiều cho tới tận khuya thì không thể nào phân biệt nổi trên dưới trái phải lẫn khuôn mặt tổ tiên mình như thế nào. Chính vì vậy, để lời khai của họ trở nên có giá trị, họ nhất định phải chứng minh được rằng họ uống rượu nhưng mà vẫn tỉnh táo để nhìn rõ và nhận ra được hung thủ trong đêm từ dốc dáng đến khuôn mặt, cho nên họ nhất định phải có thủ lượng rất tốt.
4: Đúng có là vậy. Ngươi cũng đâu thể chứng minh được tên họ Bio là hoàn toàn vô tội chứ.
0: Ta xin được đưa nhân chứng đến.
4: Nhân chứng sao?
0: Đúng. Có một người đã nhìn thấy ông Bio vào đêm đó, nhưng ở một nơi khác và ở cùng một người khác.
4: Nhà ngươi á, không để nhân chứng đó là do ngươi mua chuộc để hắn chịu đứng ra làm chứng sao?
0: Cứ thấy rồi ngài sẽ biết thôi. Tiểu nhân không thể nào mua chuộc được người này đâu.
4: Truyền nhân chứng.
8: Ủa, ai vậy ta?
9: Ông ta thật đó.
5: Tiểu nhân chủ thương đoàn Giang Thị hôm nay tới đây để làm chứng.
4: Được rồi, hôm đó có phải ngươi đã ở cùng tên họ Bio không? Ngươi phải khai sự thật ra.
5: Đúng là vậy thưa phán doãn đại nhân.
4: Vậy thì vào tối hôm đó hai ngươi đã làm gì và ở đâu? Nếu lời khai của cả hai trùng khớp với nhau thì ta sẽ công nhận lời khai làm chứng vừa rồi.
6: Tiểu nhân không hề biết ông ta là ai hết.
8: Là sao? Không biết hả?
6: Tiểu nhân không hề biết người này. Buổi tối hôm đó tiểu nhân đã ngủ một mình ở trong chòi.
0: Nhân chứng, ông có chắc là mình đã ở cùng ông Pio hay không?
5: Ta chắc chắn.
0: Vậy mà ông Pio nói là ở một mình.

0: hắn chính mới là hung thủ thật.
1: Ủa thì sao?
0: Bởi vì chỉ có hung thủ thật mới biết ta không phải là kẻ gây ra tội vào tối hôm đó.
2: Hả? Thì sao?
0: Tuy nhiên ta không hiểu lý do hắn lại muốn giúp đỡ ta. Hắn chính là hung thủ. Hắn chính là hung thủ.
2: Sao lại là ta chứ? Sao ta lại là hung thủ? Quá vô lý. Tiểu nhân không hề liên quan, thưa phán đoán đại nhân. Tiểu nhân không hề dính dáng gì tới vụ bắt cóc trẻ con mà hắn gây ra.
3: Đúng là vậy. Tại sao ngươi lại làm chứng là đã ở cùng với tên họ Bio?
2: Chuyện đó là hắn, là do hắn đi giật dây tiểu nhân. Ta làm vậy để đổi lấy một bức tranh.
3: Bức tranh sao? Ngươi khai mang vì một bức tranh sao?
4: Có khi hắn là hung thủ thiệt.
2: Hôm đó tiểu nhân đã ở cùng với khách chủ Chô.
4: Không thể nào tin lời của kẻ đã nói dối một lần được.
2: Tiểu nhân khai mang vì bị tên này lừa gạt. Tiểu nhân quan uổng quá phán đoán đại nhân. May mà khách chủ Chô đã có mặt ở đây, hắn có thể làm chứng cho tiểu nhân.
4: Lời khai của khách chủ Chô không đáng tin cậy. Hai người họ có quan hệ bề trên bề dưới mà.
2: Không phải vậy, tiểu nhân đã ở cạnh hắn lâu như vậy. Vậy cho nên người biết rõ hành tung của tiểu nhân chính là khách chủ Chô. Với lại là chúng ta còn không có thời gian khớp lời khai. Kính thưa phán đoán đại nhân, xin đại nhân hãy suy xét kỹ.
4: Nhưng mà phán đoán đại nhân,
0: mời khách chủ Chô bước lên trước.
5: Tiểu nhân họ Chô là khách chủ của thương đoàn Trang Thị.
3: Được rồi, hôm đó có đúng là ngươi đã ở cùng với ông chủ Trang không?
5: Đúng là như vậy. Ngoại tri bộ Cang đã nói rất chính xác, hung thủ thật sự trong vụ này chính là ông chủ cha. Tiểu nhân đã biết được chuyện này khi tình cờ đi kiểm tra thuyền lớn của thương đoàn Trang Thị. Trên thuyền có tất cả 15 đứa trẻ không rõ danh tính đang bị giam cầm.
4: Khách chủ đây tuy vẫn đang âm thầm để điều tra sau lưng ta, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc quá. Nhưng mà xem ra giả tâm của ngươi lớn ghê.
5: Rốt cuộc thì ngươi là ai hả?
4: Có biết cách dễ dàng nhất để hủy hoại hoàn toàn cuộc đời một con người là cái gì hay không?
6: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
7: Nước sôi, cho anh ơi, nước sôi.
8: Thân ra đường, nhưng đầu óc vẫn trên giường.
9: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực thèm mát.

0: Đó chính là Du Quan Giá Quả. Vậy ngươi tính chết chung với ông chủ Trang hay là trở thành chủ nhân mới của thương đoàn Trang Thị đây hả?
1: Ủa, cái gì đây?
2: Đây là những đứa trẻ mà tiểu nhân cứu được trên thuyền của Giang Thị á.
1: Tao biết rồi.
3: Tên khốn này, hắn gài bẫy để có được vị trí của ta. Thì ra là ngay từ đầu hai ngươi đã tìm cách gài bẫy ta.
4: Phán Doãn đại nhân, tiểu nhân vốn là ngoài tri bộ mà. Tiểu nhân là người đi giúp đỡ người bị quan, chứ không phải là người gài bẫy người khác vô cớ như lời ông ta nói.
5: Xin đại nhân hãy đặt mình vào vị trí của tiểu nhân. Khi tiểu nhân đang đứng ra chống lại chính chủ nhân của mình và dũng cảm nói lên sự thật.
3: Phán Doãn đại nhân, lời tố cáo của bọn chúng tất cả đều là dối trá. Tiểu nhân bị quan, thưa Phán Doãn đại nhân.
4: Nếu ngươi bị quan vậy thì ngươi hãy nói rõ xem hôm đó ngươi đã làm cái gì chứ. Ngươi có thể đưa tới một nhân chứng khác ngoài khách chủ Châu, hoặc đưa ra chứng cứ chứ.

0: minh ngươi bị oan hay không?
1: Đúng rồi đó. Phải rồi. Hôm đó ngươi đã ở đâu, với ai, làm gì và tại sao làm như vậy? Khai thật chi tiết ra cho ta.
2: Tất nhiên là được rồi. Hôm đó tiểu nhân
3: để điều đại nhân ngài nghĩ như thế nào. Đó là một loại thuốc mà một kẻ buôn lậu từ nhà mình đã mang tới đây.
2: Hôm đó chúng ta...
3: Wow, nhìn màu sắc của nó đi.
1: Hôm đó...
2: Hôm đó... Đại loại là tiểu nhân đã tới chỗ của...
4: Không được nói ra đâu. Một khi hé miệng là đi thẳng xuống suối vàng ngay đó.
2: Ta cũng không nhớ rõ chuyện hôm đó nữa.
5: Sao mà không nhớ?
2: Nhưng mà chắc chắn không phải là tiểu nhân làm. Tiểu nhân bị oan mà phán đoán đại nhân.
1: Được thôi, nhìn vẻ mặt của ngươi thì có vẻ như đã chịu oan uổng thật đó. Dối gian định tội ngươi cũng không phải phép. Cho nên nếu ngươi nhớ ra thì ta sẽ mở lại phiên xét xử. Từ đây cho tới lúc đó, ngươi sẽ bị xem là kẻ tình nghi. Vua lĩnh đâu? Trước mắt thì bắt giam ông chủ gia lại.
2: Phan Doãn đại nhân, Phan Doãn đại nhân. Ôi trời, đừng mà. Tiểu nhân có thể nhớ ra mà. Tiểu nhân sẽ... Trời, ta không để các ngươi yên đâu. Tại sao có người dám hãm hại ta?
6: Đồng ý thả ta ra chỉ đủ lấy một bức tranh thôi sao? Nhìn là biết các ngươi không bình thường chút nào rồi. Nhưng mà làm sao các ngươi biết bọn chúng sẽ không khai ra hành tung của mình vào ngày xảy ra vụ án chứ?
7: Bởi vì chúng ta giám sát mọi bước đi của...
8: Ngươi không cần biết, mau đưa thứ đó ra đây.
6: À, phải đưa chứ. Nó đây nè, ta đã để nó lại một nơi. Đó là lưới cách đôi khi ta tới hành trình. Tên là Sâu Huynh Cát, phải không hả?
8: Vốn ơn ngay trước mắt.
7: Thôi đi thôi.
6: Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nha.

0: Diễn Tú đại nhân đã đưa ra yêu cầu này từ lâu lắm rồi. Phải có bức tranh lúc sứ thần nhà Minh về nước. Yêu cầu chỉ có một bức tranh đơn giản chứ không phải là châu báu ngọc ngà gì. Nhưng đám các ngươi lại không một ai tìm được. Đúng là một lũ vô dụng mà.
1: Xin thứ lỗi thưa đi đều đại nhân. Hạ quan sẽ lập tức đi tìm lại.
2: Dạ thưa đại nhân. Đại nhân có khách tới tìm, nói là có chuyện gấp.
0: Nè, sao ngươi lại tới tận đây chứ hả?
2: Ông chủ trang đã gặp chuyện không hay rồi, cho nên tiểu nhân tới đây thay thế ông ấy. Trong tay của tiểu nhân đang nắm giữ bức tranh mà ngài tìm kiếm.

0: Làm sao ngươi tìm được?
1: Chuyện này nói ra thì dài lắm, nhưng trước tiên phải xử lý việc gặp trước.
0: À, đúng là như vậy. À, ngươi cũng đi tìm cùng ta đi.
2: Đề điều đại nhân, có chuyện gì vậy hả? Đề điều đại nhân, mời ngài đi cùng với tiểu nhân. Tên họ Trang vừa bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em, hắn yêu cầu ngài đến làm nhân chứng.
0: Cái gì? Đại nhân,
3: sao lại không kiểm soát được thuộc hạ của mình vậy?
0: Hạ quan vừa biết chuyện sẽ xử lý ngay, để không có chuyện gì nữa.
3: Người cầm bức tranh rồi đi theo ta.
1: Dạ đại nhân.
0: Khốn kiếp, ta đi gặp hắn.

0: Đại nhân, đại nhân, đề điều đại nhân, cứu tiểu nhân với.
1: Rốt cuộc ngươi đã gây ra chuyện gì mà bị bắt vào đây vậy hả? Mở cửa ra đi.
2: Dạ.
1: Tội là do ngươi tự gây ra, tại sao lại muốn ta giúp ngươi chứ?
0: Sao ngài có thể nói ra câu đó được? Không phải do tiểu nhân làm mà.
1: Bằng chứng ở trên thuyền của ngươi thì sao?
0: Cái đó đều là do khách chủ Chô gài bẫy. Hắn ta bắt tay với một tên ngoại tri bộ tên là Cang Hanh Su, cố tình vu oan giáo họa cho tiểu nhân. Buổi tối hôm đó ta ở đâu và làm gì, không phải ngài là người biết rõ nhất hay sao? Ngài hãy suy nghĩ cho thiệt kỹ đi. Lúc trước đây cũng từng có chuyện tương tự xảy ra. Ngài từng nói cách dễ dàng nhất để một người vô tội gặp phiền phức lớn là vu oan cho hắn. Ngài đã diện lý do và làm giả bằng chứng để vu oan cho người khác nhằm chấm dứt mọi việc. Chính miệng ngài đã nói như vậy mà.
3: Bắt giữ tất cả người thân của hắn, hãy lục soát thật kỹ từng ngóc ngách trong nhà.
4: Đó.
1: Bây giờ ngươi đang đòi đi chết có đúng không? Tại sao lại nhắc lại chuyện đó hả?
0: Ta đâu thể nào đi chết một mình được chứ.
1: Cái tên khốn kiếp. Ngươi nhớ được chuyện khiến một người vô tội gặp phiền phức, nhưng lại quên lý do tên luật quan đó phải gặp phiền phức.
0: Ơi đại nhân, đại nhân ơi, hãy cứu cứu tiểu nhân.
1: Ta tới đây vốn đã định cứu mạng của ngươi rồi, nhưng ngươi lại ngu ngốc nhắc lại chuyện đó.
0: Đại nhân,
1: ta hỏi ngươi một câu này. Tên lục quan đó đã chết, vậy thì tại sao ngươi lại được sống chứ?
0: Tha cho tiểu nhân đi.
1: Ngươi dám thèm muốn điều mà đáng lẽ ngươi không bao giờ nên. Thách thức đều không bao giờ là thách thức, nên là kết thúc dành cho những kẻ như ngươi. Lúc đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ngươi đã hiểu chưa? Nếu việc này bị lộ ra bên ngoài, hai người các ngươi cũng sẽ không sống thêm được ngày nào đâu.
2: Dạ đại nhân.
5: Dạ.
2: Ta sẽ đi tìm ngục xá trưởng, ngươi ở đây canh tiếp đi.
5: Dạ.
6: Cuối cùng ta cũng thực sự được ngắm bức tranh này rồi. Đúng là một tuyệt tác. Nghe nói trên đất Chô Sơn này không có gì làm khó được diện tướng đại nhân đây. Xem ra đúng là như vậy.
1: Tại hạ hy vọng rằng nhị hoàng tử sẽ thích thú với bức tranh này.
2: Hy vọng nhị hoàng tử sẽ thích món lễ vật này.
6: Ngài không cần lo, bức họa mà nhị hoàng tử vô cùng yêu quý đã bị trộm mất nên ngài ấy rất buồn. Hôm nay ta đưa lại bức tranh này thì chắc chắn nhị hoàng tử sẽ vô cùng vui mừng.
1: Mời.
6: Mời. Mời.

0: Thì ra ngươi chính là kẻ đã trộm bức tranh của nhị hoàng tử nước ta sao?
1: Tại sao ta vẫn còn ở gần Chu Sơn vậy? Rõ ràng ta đã rời khỏi Chu Sơn lâu rồi mà. Tại sao vẫn còn ở đây? Tại sao vẫn còn là Chu Sơn chứ? Các ngươi có biết ta là ai không? Biết ta là ai không? Mau thả ta ra! Mau thả ta ra đây! Không biết ta là ai hay sao?
2: Quả nhiên huynh đã lên kế hoạch xong hết rồi.
3: Sự làm hết hồn.
2: Nhưng mà nếu như vậy thì sao ngay từ đầu lại thả hắn ra chứ?
3: Nếu không thì phải làm sao đây? Mấy đứa trẻ đang bị hắn nhốt mà không được ăn uống gì hết.
2: Chú Jin à!
4: Mẹ ơi!
3: So với việc để những kẻ kia chịu tội thì mạng sống con người phải là thứ được ưu tiên trước nhất chứ.

bụi nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dùng ngay Downy, cứ trà là thơm tức thì. Kháng khuẩn 99%, cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong. Downy.

0: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Sensodyne Fresh Meat giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá chỉ 37.000 đồng.
2: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
3: Đúng là trùng hợp
4: hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

0: Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm
1: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay thứ năm ngày 4 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công đoàn Việt Nam đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn, hướng mạnh về cơ sở và người lao động, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Xây dựng kịch bản lừa đảo kỳ công, băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên cả nước, số tiền lên tới hơn 36 tỷ đồng. Nhiều chuyển biến thực chất tích cực trong xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng trên các tuyến đường qua địa bàn thành phố Huế. Israel tuyên bố tiếp tục hoạt động quân sự ở miền Nam Liban, bất chấp việc Israel và Liban vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, phiên trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra sáng nay với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng gần 800 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi tới các thế hệ cán bộ công đoàn cùng toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước, chúc mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Nhấn mạnh đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, trong hành trình đó, giai cấp công nhân và người lao động có vị trí hết sức quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, không có một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại. Không có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, người lao động còn nhiều khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của người lao động chưa được lắng nghe đầy đủ. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ mà còn là dịp để trả lời câu hỏi rất lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những kết quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong những năm qua, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện lao động, các phong trào như Tết sum vầy, tháng công nhân, mái ấm công đoàn, là tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia rất cụ thể của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như một số hoạt động công đoàn còn nặng hành chính, phong trào, năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những vấn đề đó đặt ra yêu cầu công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân, công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phải lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn.
2: Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
1: Những nhiệm vụ khác mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam đó là đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới. Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngay sau đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động.
0: Sáng nay, trong khuôn khổ Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Trường Đại học Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hàng trăm sinh viên và chiến sĩ công an đã cùng trao đi những giọt máu tình nguyện yêu thương vì bình yên cuộc sống.
3: Tại sảnh lớn Đại học Đà Lạt, sắc đỏ của dòng máu cứu người đã hòa quyện cùng sắc xanh của đoàn viên thanh niên và của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng. Ngày hội lần này mang một tầng ý nghĩa đặc biệt khi đặt trong dòng chảy của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiến máu cứu người vừa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vừa là hành động trách nhiệm cụ thể của mỗi công dân đối với sự bình yên của xã hội.
4: Dạ là em cảm thấy nếu như mà ai mà đủ điều kiện sức khỏe thì mình có thể đi hiến máu, mình muốn góp một phần nào đó vô để có thể giúp ích được một phần gì đó cho đất nước. Như là cứu được những người bệnh họ đang thật sự cần cái nhóm máu của mình. Cứu được nhiều người thì mình cũng cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn, và họ cũng khi mà họ nhận máu thì họ cũng cảm thấy hạnh phúc.
3: Xen kẽ giữa đám đông là những bóng áo quân phục nghiêm trang nhưng nụ cười luôn nở trên môi. Đối với các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lâm Đồng, việc có mặt tại đây vừa là trách nhiệm, vừa là mệnh lệnh từ trái tim. Điểm nhấn tạo nên giá trị chiều sâu của ngày hội sáng nay chính là sự lồng ghép linh hoạt giữa hoạt động nhân đạo và công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Bên lề khu vực hiến máu, các bạn trẻ tranh thủ kết nối, làm quen thảo luận. Các góc trao đổi kỹ năng giữa chiến sĩ công an và sinh viên diễn ra vô cùng sôi nổi. Tại đây, những vấn đề nóng trong giới trẻ, đặc biệt là môi trường học đường, đã được đưa ra mổ xẻ trực diện. Cảnh giác với ma túy học đường, nhận diện các loại ma túy mới núp bóng thực phẩm, nước uống, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến, chiêu trò tuyển cộng tác viên làm việc nhẹ lương cao, bẫy tín dụng đen qua app, chia sẻ kỹ năng đoàn, hội, cách thức tổ chức các chiến dịch tình nguyện an toàn, thu hút thanh thiếu niên. Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đại học Đà Lạt đã mở đầu ấn tượng với 260 đơn vị máu quý giá được chuyển về kho lưu trữ y tế.
0: Trong phần tiếp theo của bản tin, bắt giữ băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam. Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ cháy viện dưỡng lão ở Sri Lanka. Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật. Tối qua, bất ngờ đột kích ổ thác loạn tại một khách sạn trên đường 37 phường Thủ Đức, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhóm người nước ngoài sử dụng trái phép chân ma túy. Từ đây phát hiện ngăn chặn đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia. Lực lượng công an phát hiện 5 người quốc tịch Malaysia, thu giữ một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh có 4 người dương tính với các chất ma túy. Kiểm tra các phòng ở khu vực, phát hiện hàng loạt tài liệu, vật dụng và phương tiện đặc trưng phục vụ cho hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Qua rà soát khu vực xung quanh, trinh sát thu giữ nhiều túi chứa máy tính và thiết bị mạng các đối tượng ném ra ngoài hòng phi tang. Tại hiện trường, các khu vực VIP được bố trí tinh vi như một trung tâm thực hiện cuộc gọi trực tuyến với hệ thống thiết bị điện tử kết nối Internet công nghệ cao. Xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức và có thể còn nhiều đồng bọn đang ẩn náu. Ngay trong đêm, Công an phường Thủ Đức đã phối hợp với Công an phường Hiệp Bình kiểm tra khẩn cấp hai cơ sở của khách sạn Nguyên Anh ở phường Hiệp Bình, phát hiện thêm 21 người mang quốc tịch Malaysia đang lưu trú, trong đó 18 trường hợp dương tính với chất ma túy, thu giữ nhiều tinh thể nghi là ma túy và dụng cụ sử dụng. Lực lượng phối hợp đang tiếp tục điều tra làm rõ các dấu hiệu liên quan đến ma túy, quản lý người nước ngoài và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Trong khi đó, một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam cũng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ triệt xóa. Bước đầu, lực lượng công an bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.
3: Đối tượng trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng, trú tại xã Tân Kỳ. Giúp sức đắc lực cho Dũng còn có hai đối tượng cùng trú xã Tân Kỳ là Phạm Văn Tùng, vai trò chủ quản chung, và Nguyễn Đăng Hiếu, vai trò chủ quản thiết bị máy móc. Băng nhóm lừa đảo này hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, được phân theo từng tổ với tổng số các đối tượng hoạt động lừa đảo trong băng nhóm lên đến hàng chục đối tượng, trụ sở chính đặt tại Phnom Penh, Campuchia. Các đối tượng sẽ lừa đảo khách hàng theo kịch bản, thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng. Quy trình lừa đảo cũng được các đối tượng phân vai và thiết kế cụ thể.
5: Đầu tiên là tìm khách, sau đó là tiếp cận khách, và sau đó là tìm hiểu thông tin của khách. Sau đó là vào là sẽ chăm khách, nói chuyện hàng ngày với khách. Sau đó là khi sau khi mà khách là có thiện cảm, có tình cảm với cái nhân vật đóng giả đó, thì là sẽ hưởng khách để vào đầu tư trên một cái app. Sau khi mà khách vào đầu tư thì là sẽ có những cái đơn hàng có thưởng và khiến cho khách nó vào tiền, nhưng mà sau khi mà khách nó vào được một số tiền rồi mà đến khi này tiếp tục gặp đơn thưởng thì khách lại không có khả năng để vào nữa, thì có nghĩa là cái tài khoản đó của khách sẽ là đang bị tréo và khách sẽ không thể rút tiền về.
3: Con mồi được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt. Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, thường là phụ nữ có hình ảnh xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả, sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Khi các nạn nhân đã say tình ảo, tin tưởng, các đối tượng sẽ dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, nhiều bị hại bị các đối tượng lừa có địa vị và học thức cao.
6: Qua cái điều đấu tranh cái chuyên án này thì chúng tôi thấy rằng là bị hại trong cái chuyên án này đa số là những người có trình độ học vấn rất cao, thậm chí là có những người là những cái giám đốc các cái doanh nghiệp. Tuy nhiên thì bằng những cái kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi thì hoàn toàn các cái bị hại này đã bị các đối tượng lừa đảo và đã chuyển tiền để các đối tượng chiếm đoạt.
3: Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng cầm đầu đã bàn bạc trốn về Việt Nam rồi lần trốn tại nhiều tỉnh, thành phố. Tại Việt Nam, ngay trong thời gian đợi dịp quay trở lại Campuchia, từ ngày 20 tháng 5 năm 2026 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương huy động hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ bắt, khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại tỉnh thành trên toàn quốc. Tăng vật thu giữ: 30 chiếc điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 chiếc ô tô cùng nhiều tăng vật khác liên quan. Quá trình khám xét chỗ ở các đối tượng liên quan, cơ quan công an còn thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
0: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì phối hợp với các đồn biên phòng đấu tranh thành công chuyên án ma túy tại khu vực biên giới. Cụ thể, vào chiều ngày 2 tháng 6 tại nhà bà Hồ Thị Đường ở thôn Thuận Ba, xã Lỉa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Thức sinh năm 2008 tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 246 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng chuyên án, chiều ngày 3 tháng 6 tại khu vực đường mòn thôn Mới, lực lượng phá án đã bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Sinh về hành vi tàng trữ trái phép 598 viên ma túy tổng hợp và thu giữ một xe mô tô. Hướng tới mục tiêu làm sạch địa bàn, từng bước xây dựng các xã phường không ma túy và thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm làm sạch địa bàn. Các đợt kiểm tra đột xuất được tổ chức thường xuyên. Xuyên đêm, lực lượng công an tiến hành rà soát, test nhanh ma túy tại những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn.
7: 22 giờ đêm, thời điểm các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, massage bước vào lúc hoạt động sôi động nhất. tổ công tác công an phường Yên Hòa bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một quán trên địa bàn. Từng khu vực bên trong cơ sở được rà soát kỹ lưỡng, hàng trăm nhân viên và khách hàng có mặt tại đây được yêu cầu thực hiện test nhanh ma túy. Việc kiểm tra được tiến hành công khai đúng quy trình nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.
8: Chúng tôi đồng tình thôi, chúng tôi hợp tác 100%, chúng tôi làm việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Nó sẽ làm trong sạch cái môi trường hoạt động của bọn tôi. Khi mà nếu mà có một cái bạn nào đấy mà chẳng may mà bạn có vấn đề gì xảy ra, bạn sẽ lôi kéo rủ dê. Thì bây giờ nhà nước có những cái quy định như thế này, các anh các đồng chí qua kiểm tra mà có bạn nào mà có vấn đề gì thì đấy là giúp đỡ bọn tôi thôi. Tức là thanh lọc cho trong sạch cái môi trường, nếu các bạn yên tâm các bạn hoạt động, các bạn làm việc.
7: Cùng thời điểm, các điểm cung cấp dịch vụ Internet cũng nằm trong diện kiểm tra trọng điểm. Đây là nơi thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập chơi game, tiềm ẩn nguy cơ tụ tập đông người, hình thành các hội nhóm và phát sinh các loại tội phạm nếu không được quản lý chặt chẽ. Từ nhân viên quán đến khách hàng đang chơi game đều được lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy nhằm phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.
9: Nếu như mà khách hàng mà sử dụng trước khi đến thì cũng rất là khó để cửa hàng có thể quản lý được từ đấy. Bởi vì mình cũng không lúc nào có thể sẵn những cái việc test hay là nọ kia thứ hạn. Cái đấy thường là để cơ quan chức năng làm việc. Thì hôm nay là một trong những buổi như vậy, thì thực ra nên mình cũng rất hoan nghênh những buổi như này. Tại vì là mình cũng thấy rằng là làm như vậy thì khách hàng lọc được những cái người mà sẽ thấy những người mà có ý định mà chơi gì đó mà qua đây ngồi thì người ta sẽ sợ, người ta không qua nữa. Đấy cũng là một điều tốt mà.
7: Không chỉ kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, từ đầu tháng 6 đến nay, Công an phường Yên Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm truy vết, phát hiện các đối tượng thuộc diện nguy cơ cao. Các nhóm được tập trung rà soát gồm nhân viên karaoke, quán bar, cơ sở massage, nhà hàng, công nhân tại các công trình xây dựng, nhân viên và khách chơi game tại các quán Internet sau 22 giờ. Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng quản lý các đối tượng tù tha, người nghi nghiện và các trường hợp có biểu hiện liên quan đến ma túy trên địa bàn.
10: Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, công an các phường xã đều tổ chức rà soát, kiểm tra, test một số đối tượng nghi vấn liên quan sử dụng ma túy. Vừa qua, công an phường đã tổ chức test được gần 1.000 đối tượng. Qua công tác kiểm tra, test đối tượng về nghi vấn sử dụng ma túy thì đã phát hiện ra gần 20 trường hợp là có dương tính với ma túy. Và về công an phường, chúng tôi đã tổ chức đấu tranh, khai thác, mở rộng, tìm truy nguyên nguồn sử dụng ma túy từ đâu và đã khởi tố được một số vụ liên quan đến việc sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy của các đối tượng này.
7: Những cuộc kiểm tra xuyên đêm, hàng nghìn lượt test nhanh ma túy cùng tinh thần chủ động bám sát địa bàn đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an phường Yên Hòa trong cuộc chiến đầy nặng cùng sự chung tay của người dân. Mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, góp phần hiện thực hóa thông điệp chung một quyết tâm vì một cộng đồng không ma túy đang từng bước được thực hiện hóa trên từng tuyến phố, khu dân cư của phường Yên Hòa.
0: Thưa quý vị, trước đây từng có thời điểm tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng diễn ra khá phức tạp trên nhiều tuyến đường qua địa bàn thành phố Huế. Song với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của lực lượng chức năng, tình hình hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phản ánh sau đây của nhóm phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân.
11: Trên quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Huế, trước đây không khó để bắt gặp những xe tải cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ. Tuy nhiên, những tuần gần đây, tình trạng này đã giảm rõ rệt. Kết quả đó đến từ việc lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Huế duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trên tuyến.
12: Trước đây tôi ở Sài Gòn thì tôi có chạy cũng quá khổ quá tải. Sau khi được công an phổ biến thì tôi đã về đi đủ tải với lại chấp hành an toàn giao thông.
13: Sau khi được sự chỉ đạo quyết liệt của Cục C08 cũng như ban chỉ đạo của ban giám đốc, cũng như là ban chỉ đạo phòng, thì các tổ tuần tra kiểm soát là tăng ca, thường xuyên bám trên đường và kiểm soát tất cả các phương tiện liên quan, là tiến hành ra soát các cái phương tiện mà có trọng tải trên 15 tấn, đồng thời là tiến hành cam đoan cam kết đối với các chủ doanh nghiệp cũng như là lái xe, yêu cầu chấp hành nguyên các quy định. Và hiện nay thì tình hình trên tuyến đã đảm bảo an toàn.
11: Qua công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt, nhiều doanh nghiệp vận tải đã tự giác chấp hành quy định, chủ động cắt bỏ phần cơi nới thành thùng xe, nghiêm túc vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng, đúng quy định. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, mà còn từng bước đưa hoạt động vận tải vào nền nếp.
14: Công ty chúng tôi luôn luôn chấp hành các quy định của pháp luật của nhà nước đã đề ra, không cơi nới thành thùng xe và tuyên truyền cho lái xe, luôn chấp hành luật giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông.
11: Bên cạnh việc siết chặt kiểm tra xe chở hàng quá tải, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế cũng tập trung chấn chỉnh nhiều hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhiều trường hợp vi phạm đã được kịp thời phát hiện, chấn chỉnh.
10: Chúng tôi đã triển khai kế hoạch đến các đội trung tâm soát trạm cảnh sát giao thông, thì các đội tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, mà xử lý được hàng trăm trường hợp quá tải và quá khổ. Trong đó được tăng cường công tác kiểm tra cân tải trọng đối với các phương tiện vận tải.
11: Trên 300 trường hợp vi phạm đã bị phát hiện xử lý sau hàng chục các tuần tra kiểm soát được triển khai trong đợt cao điểm từ tháng 4 tới nay. Những kết quả bước đầu đó không chỉ góp phần kiềm chế nguy cơ tai nạn giao thông, giữ cho các tuyến đường an toàn thông suốt hơn, mà còn cho thấy chuyển biến thực chất trong việc chấn chỉnh hoạt động vận tải trên địa bàn.
0: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phối hợp cùng với các đối tác tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Xu hướng, cơ hội, quản trị rủi ro tài sản số. Sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng nhà đầu tư và giới chuyên môn. Tại sự kiện, các chuyên gia công nghệ đã có những bài trình bày nổi bật, cung cấp góc nhìn cập nhật và thực tiễn về việc ứng dụng công nghệ blockchain vào số hóa tài sản truyền thống, các giải pháp mã hóa tài sản thực và cơ hội mới cho nhà đầu tư tài sản mã hóa đã được phân tích một cách chi tiết toàn diện. Thảo luận chuyên sâu với chủ đề nhà đầu tư cần chuẩn bị gì cho kỷ nguyên số hóa, đại diện từ các doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia trong ngành đã cùng nhau giải đáp nhiều thắc mắc của người tham dự. Các diễn giả đều thống nhất và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức nền tảng, công cụ bảo mật cũng như hiểu biết pháp lý để bảo vệ an toàn tài sản trước những biến động của thị trường. Tọa đàm không chỉ mang đến cái nhìn toàn cảnh về xu hướng hiện tại mà còn là diễn đàn thiết thực giúp cộng đồng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tự tin nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên số. Ngày hôm nay, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS.

0: Tin quốc tế, ít nhất 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ cháy xảy ra vào tối mùng 3 tháng 6 tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở thị trấn Anguru Watota, phía tây Sri Lanka. Lực lượng chức năng đã giải cứu 51 người khỏi hiện trường và đưa những người sống sót đến nơi an toàn. Cơ sở này tiếp nhận cả người cao tuổi và một số bệnh nhân tâm thần. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ sở chưa được đăng ký hoạt động hợp pháp và từng nhiều lần bị cảnh báo về các vi phạm trong quá trình vận hành. Nơi đây cũng rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng khi chỉ có khoảng 15 giường nhưng đang chăm sóc tới 71 người. Liên quan vụ việc, người quản lý cơ sở đã bị bắt để phục vụ điều tra về hành vi gây chết người do sơ suất. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được làm rõ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yisrael Katz vừa tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động tại miền nam Liban và chưa rút quân, bất chấp việc Israel và Liban vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian. Theo thỏa thuận công bố vào ngày 3 tháng 6, Hezbollah sẽ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và rút lực lượng khỏi khu vực phía nam sông Litani, trong khi quân đội Liban tiếp quản nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại đây. Tuy nhiên, Israel vẫn duy trì hiện diện tại một số khu vực ở miền nam Liban để thiết lập vùng đệm an ninh, đồng thời tiếp tục các hoạt động nhằm vào những mục tiêu mà nước này cho là của Hezbollah. Hezbollah hiện vẫn chưa bình luận về thỏa thuận, trong khi đó Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel chỉ trích đây là một sai lầm nghiêm trọng và kêu gọi đưa vấn đề ra nội các để bỏ phiếu. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày hôm qua đã thị sát một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân vừa khánh thành, đồng thời tuyên bố Triều Tiên đã hoàn tất kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân theo hướng tăng cường đáng kể quy mô và năng lực. Trong chuyến thăm, ông Kim Jong Un đánh giá cao hiệu quả triển khai các nghị quyết của Đảng Lao động Triều Tiên trong lĩnh vực sản xuất vật liệu hạt nhân, nhấn mạnh năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Ông khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất và tăng cường kho vũ khí hạt nhân, phù hợp với định hướng chiến lược đã được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp. Trước nguy cơ dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại một số quốc gia châu Phi và được Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu, Hàn Quốc đã tăng cường kiểm dịch tại cửa khẩu hàng không quốc tế.
1: Tại sân bay quốc tế Incheon, sau khi chuyến bay từ Ethiopia hạ cánh, lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra y tế toàn bộ hành khách, gồm đo thân nhiệt, khai báo sức khỏe điện tử và rà soát lịch sử di chuyển. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết đã lập lực lượng đặc nhiệm ứng phó Ebola, đồng thời đưa 5 quốc gia châu Phi, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Nam Sudan, Ethiopia và Rwanda vào danh sách ưu tiên kiểm dịch. Hành khách từ các khu vực này được sàng lọc chặt chẽ và theo dõi nguy cơ lây nhiễm. Cơ quan y tế Hàn Quốc cũng áp dụng biện pháp truy vết mở rộng qua dữ liệu viễn thông và thị thực, đồng thời cách ly kiểm tra các trường hợp nghi ngờ. Hiện chưa ghi nhận ca nhiễm Ebola nào tại Hàn Quốc. Trong khi đó, tại châu Phi, dịch Ebola chủng Bundibugyo đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang Uganda. Chương trình Lương thực Thế giới đang tăng cường hỗ trợ lương thực và hậu cần nhằm ứng phó với khủng hoảng kép dịch bệnh và thiếu an ninh lương thực.
0: Phần cuối bản tin là những thông tin về dự báo thời tiết.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối. Là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Mỗi dấu ấn của Công đoàn Công an Nhân dân đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày mùng 5 tháng 6 trên ANTV. Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.

Trung Lợi, biên kịch Tần Văn, đạo diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: Năm tháng tươi đẹp.
1: Cô chú tôi không hề xem thường cô, cũng không hề chán ghét cô. Chỉ là tôi cần phải suy nghĩ về quá nhiều việc đi. Như vậy nha, tôi có thể chia phần trăm cổ phần cho cô, nhưng tôi cần ký một bản thỏa thuận. 2 năm sau, tôi sẽ dựa vào giá thu mua trong bản thỏa thuận thu mua lại toàn bộ cổ phần. Đến lúc đó số tiền này đủ cho cô mua một căn nhà ở Thượng Hải đó.
2: Sếp Tạ, Tạ Hoành Tổ thực sự không phải người giàu nhất trong số những người theo đuổi con. Số tiền mà dì cho con cũng không phải người ta không thể cho, hoặc là bụng xỉn không muốn cho. Nếu con muốn có tiền có nhà, muốn lấy chồng giàu, không cần chờ tới hôm nay. Hôm nay con đồng ý cân nhắc ký bản thỏa thuận này vì con thấy Tạ Hoành Tổ là một người tốt. Con cũng mong anh ta có thể học được nhiều thứ. Về mặt này hai chúng ta đều như nhau. Con đồng ý hợp tác với dì. Nhưng mà con thật sự rất chán ghét người có chút tiền thì tưởng rằng có thể mua cả thế giới. May mắn thay, về điểm này Tạ Hoành Tổ không giống như dì. Con sẽ nói với Tạ Hoành Tổ, con đã suy nghĩ kỹ rồi, con không cân nhắc. Dì yên tâm.

0: sao cậu lại ở đây?
1: Đi xuống chung với cậu đó, sợ Tạ gia nhân ra tay tàn độc. Bạn thế nào rồi?
0: Bà ta muốn mua chuộc mình, mình không lấy. Mình sắp bị bản thân làm cho cảm động rồi. Phẩm cách thật là cao thượng quá đi. Cậu xem hai chúng ta bây giờ hình như đổi vai cho nhau rồi. Hồi trước mình tham tiền háo sắc bao nhiêu, bây giờ đứng trước mặt tiền bạc mà vẫn không lung lay. Còn cậu, hồi trước xem tiền bạc như rác rưởi, hôm nay lại vì có 12.000 tệ mà phải đàm phán với sếp.
1: Tiền không nên lấy, có cho cũng không lấy. Còn tiền nên lấy, phải chìa tay ra mà đòi.
0: Đúng.

0: À, xin lỗi, sếp Dương và mọi người, họ sắp kết thúc rồi, xin chờ một lát nha.
1: Được.
2: Hôm nay có biết được kết quả không?
1: Sẽ biết đại khái. À, ví dụ biết nói khéo, khuyên một trong hai bên đừng có tham gia đấu thầu nữa.
2: Chỉ hai công ty chúng ta?
1: Không phải, nhưng mấy công ty còn lại chẳng qua chỉ là tới cho có thôi.
0: Xin mời.
1: Thưa ký Phạm, anh vẫn khỏe chứ?
3: Đương nhiên là khỏe. Đi.
0: Xin mời.
1: Đáng yêu ghê.

0: Người chào cô là ai vậy?
1: Bạn trai tôi, Dương Vĩnh Chính.
0: Đẹp trai phong độ.
1: Người bên cạnh anh ta là...
0: Lý Ngang. Trong nhóm thiết kế thư viện mà Lão Diệp mới thành lập. Lão Diệp để Phạm Kim Cương tự mình đứng ra dẫn dắt nhóm, quyết tâm giành dự án rồi.
2: Xin lỗi mọi người đã chờ lâu. Mời qua bên này.
1: Vậy chúng ta...
0: Chúng ta là bên thắng cuộc. Ai đến không thành vấn đề. Tôi tôn trọng dự án thư viện của Lão Diệp, nhưng nó không thực tế.

0: Sếp Diệp.
1: Có tin gì chưa?
0: Vẫn chưa. Hay là để tôi đặt đồ ăn trước vậy?
1: Lý Ngân và Dương Vĩnh Chính đâu?
0: Đáng lẽ tôi kêu họ về nhà trước, nhưng mà họ đang ở trong văn phòng nói muốn chờ tin tức.
1: Bây giờ chưa có thông tin gì thì không phải là chuyện tốt rồi.
0: Tôi cũng thấy vậy đó. Nếu giao cho chúng ta làm sẽ không chờ tới giờ này đâu.

0: Giờ cậu bộ dạng như vậy là đang hồi hộp không biết Dương Kha có lấy được dự án hay không, hay là lo cho Dương Vĩnh Chính sẽ bị thất bại trong trận chiến đầu tiên.
1: Ước mơ của bọn họ trong kế hoạch không một chút sơ hở của Dương Kha đúng là có vẻ không được thực tế.
0: Mình chỉ biết đến thư viện trong trường học và cũng chưa từng đi thư viện công cộng nào. Thật ra mình cũng không hiểu lắm vì sao Diệp Cẩn Ngôn cứ đòi làm kế hoạch đọc sách gì đó.
1: Cũng cần bản lĩnh lắm đó.
0: Về điểm này mình theo Dương Kha. Mình nghĩ là nên theo chủ nghĩa thực dụng trước, phải có tàu điện ngầm trước đúng không, rồi đến cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, sân vận động, thậm chí trường học mẫu giáo, sau đó mới tới mấy thư viện hoặc bảo tàng gì đó.
1: Sau Thế chiến thứ hai, việc nước Đức tiến hành đầu tiên chính là in sách.
0: Vậy nếu Tinh Ngôn lấy được dự án này thì cậu có hối hận không? Hối hận vì không tham gia với Dương Vĩnh Chính, hoàn thành ước mơ với anh ta.
1: Còn cậu, nếu Dương Kha thắng rồi thì cậu có hối hận không ở lại Tinh Ngôn không?
2: À, Tòa Tòa, cô nói với Tưởng Nam Tôn mình đã thành công rồi nha. 2-1, họ chọn chúng ta, không chọn Tinh Ngôn.
0: Thật sao?
2: Cô có nhiều việc bận đó, khi nào đi làm gì?
0: Vậy chúc mừng anh nha anh Dương. Nam Tôn rất vui.
2: Nam Tôn, cô không vui hả?
0: Thôi, đương nhiên là tôi cũng vui rồi.
2: Như vậy đi, hai cô chuẩn bị một chút, lát tôi nói cô biết địa điểm, chúng ta ăn mừng một chút.
3: Dương Kha,
0: điện thoại cậu reo kìa.
3: Dương Vĩnh Chính,
0: nghe máy đi, người lớn hết rồi.
4: Anh đang ở ngoài cửa, ra ngoài một lát được không?
1: Hả? Được.
0: Sao vậy?
1: Anh ấy ở ngoài cửa rồi.
0: Vậy cậu đi đi. Mình nói với Dương Kha cậu không khỏe nên cậu không đi được. Đi đi. Đừng để người ta đợi. Sợ cái gì chứ?

0: hết một phút rồi.
1: Thêm một phút nữa.
2: Cảm ơn.
1: Sếp Diệp,
2: ăn cơm chưa?
1: Vẫn chưa.
2: Nào, vậy ngồi xuống ăn chung.
1: Xin lỗi sếp Diệp.
2: Xin lỗi gì chứ?
1: Đây là bản thảo kế hoạch tu sửa thư viện không cần nữa.
2: Ai nói không cần dùng? Chỉ vì dự án thư viện hiện tại của chúng ta phải dừng lại. Không dừng được đâu. Đây là một dự án dài hạn.
3: Hạng mục này có ý nghĩa khác biệt với cậu ta. Có thể hiểu được.
2: Công trình này có lẽ không thành công. Chúng ta vẫn còn chỗ khác, có thể làm ở thành phố, ở Chiết Giang, thậm chí ở tỉnh ngoài, có thể vươn ra được. Thư viện ở trong lòng tôi tồn tại như một vị thần vậy. Khi chúng ta còn nhỏ, mỗi tháng ít nhất phải có một lần tới nhà sách Tân Hoa. Các cậu từng đến nhiều trung tâm mua sắm để mua sắm đồ, rộn ràng náo nhiệt, kỳ kèo giá cả. Cậu nghĩ xem, khi cậu vào thư viện, cậu vào nhà sách với những trung tâm mua sắm, có sự khác biệt hoàn toàn. Không khí ở đó khiến cậu tĩnh tâm, thậm chí hương vị không khí ở đó cũng khác với những nơi khác. Đọc sách là một thói quen, vào thư viện cũng là một thói quen. Về lâu dài mà nói, tôi cảm thấy chỉ cần người dân tạo thói quen thì chắc chắn sẽ đến. Giờ các cậu gặp phải chút khó khăn là nản chí sao?
3: Sếp Diệp là người theo chủ nghĩa lý tưởng.
2: Người theo chủ nghĩa lý tưởng có lúc sẽ thấy cô đơn. Gabriel Marquez có một câu: trước cô đơn sẽ rất mù tịch, sau cô đơn đó là trưởng thành. Chúng ta cùng nhau trưởng thành, giúp dự án này ngày càng hoàn thiện, ngày càng phát triển.
3: Tôi vẫn thấy không lạc quan cho lắm.
2: Còn cậu?
1: Tôi muốn tiếp tục làm.
4: Alo, xuất phát chưa? Chúng tôi sắp tới rồi.
5: Anh Dương à, xin lỗi nha. Chuyện là như vậy, đột nhiên tôi có chút việc, có lẽ tôi không đi được rồi. Vậy mọi người ăn mừng với cô Phan nha. Tôi không đến làm kỳ đà cản mũi đâu. Xin lỗi nha, xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi anh đó. Mấy người nhớ ăn ngon chơi vui nha. Lần sau mình gặp nhau ha. Được, tạm biệt.

0: Nè Phạm Phạm, anh ở đâu vậy? Giờ anh có rảnh không? Chúng ta ra uống một ly đi. Anh uống với tôi đi.
1: Ê, đừng đừng đừng, tôi không có uống rượu đâu.
0: Vậy anh ăn gì đi?
1: Buổi tối tôi không có ăn cơm.
0: Anh vẫn còn giận tôi hả?
1: Bộ tôi nhỏ mọn vậy sao?
0: Coi lường thấy ghê chưa?
1: Tôi giận thiệt đó. Chuyện của cô Phan gì sao cô không nói với tôi ngay từ đầu hả?
0: Tôi không như mọi người. Tôi chưa từng trải qua mấy chuyện sóng to gió lớn. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy tôi cũng không biết phải làm sao. Rất mông lung. Nhưng về chuyện lần này, thật sự là tôi đã làm sai. Thật sự tôi đã làm sai. Xin lỗi. Xin lỗi.
1: Cô biết mình sai thì tốt rồi. Vậy bây giờ cô phải làm sao?
0: Tôi muốn quay về Tinh Ngôn.
1: Cô nói coi, đáng lẽ cô đã có cơ hội này rồi, có đúng không? Nhưng mà cô lại không nắm bắt cơ hội lần này.
0: Vậy anh giúp tôi đi.
1: Sao tôi giúp cô được chứ?
0: Nếu như anh không đồng ý giúp tôi thì tôi đi tìm sếp Diệp.
1: Sao cô đi tìm sếp Diệp được? Sếp Diệp cũng là một người có máu mặt, có phải không? Trong tay có biết bao nhiêu nhân viên, họ sẽ nghĩ thế nào đây? Cô muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Lần trước cô quay về ha, cô có biết cả đám nhân viên nói gì sau lưng cô không? Cô đó, thiệt là sống trong sung sướng mà không biết

0: hưởng gì hết. Tôi chưa bao giờ thấy sếp Diệp tốt da như vậy đâu. Bao gồm tất cả mọi người, bao gồm cả tôi luôn. Tôi còn nghĩ có phải sếp Diệp yêu cô hay không nữa kìa. Đương nhiên là không thể rồi. Đang nghĩ gì vậy? Cười cái gì?
1: Tôi nói cho anh biết, tôi cảm thấy ông ta yêu tôi rồi.
0: Cô bị bệnh hả? Tôi chỉ nói ví dụ thôi. Ê, đừng có uống nhiều quá. Con gái uống nhiều rượu quá làm gì?

0: Sếp Diệp,
1: đây là những món cô thích ăn đúng không?
0: Xíu mại. Wow. Ngầu quá.
1: Tôi mời cô uống, không tính chen hàng.
0: Cảm ơn sếp Diệp.
1: Coi cô kìa không ra sao hết.
0: Anh tài xế, mình đi tới ngã tư đường Phục Hưng Trung với đường Tư Nam.
2: À được.
0: Cảm ơn anh.
2: Đường K6.

0: Chết gì, tôi là Chu Tỏa Tỏa.
1: Hey.
0: Chu Tỏa Tỏa.
1: Khuya lắm rồi, ngày mai đi.
0: Tôi có chuyện muốn nói với ông. Có chuyện rất quan trọng.

0: Ngồi đi.
1: Tôi đứng được.
0: Chuyện gì vậy?
1: Tôi sai rồi. Tôi biết ông rất quan tâm tới tôi. Dù cho trước đây ông la tôi ra sao, nói tôi ra sao, tôi biết ông cũng chỉ muốn tốt cho tôi, muốn tôi tốt hơn. Thật ra ông khá cưng chiều tôi và cũng khá thiên vị tôi. Còn chuyện của Dương Kha thì...
0: Đừng nhắc Dương Kha trước mặt tôi. Hành vi của cô và Dương Kha là phản bội tôi đó. Tôi rất thất vọng.
1: Xin lỗi sếp Diệp, tôi không muốn làm cho ông...
0: Được rồi, cứ như vậy đi. Hy vọng từ nay cô trưởng thành hơn.
1: Tôi đến đây không phải là vì muốn quay trở về công ty làm hay chuyện gì khác đâu. Chỉ là tôi thấy đã khiến ông thất vọng, tôi không muốn ông không vui. Vậy tôi đi đây.

0: Ông thích tôi có phải không vậy? Tôi nói có phải ông thích tôi không?
1: Thích kiểu gì chứ?
0: Thì là thích thôi đó. Ông biết tôi thích ông không? Không sao, tôi biết chuyện này là đủ rồi.
1: Cô mới uống rượu có phải không?
0: Tôi không say, tôi có uống nhưng không say.
1: Về nghỉ ngơi sớm đi.

0: Không được, không được, không được.
1: Nói cậu nghe, cậu không biết Lão Diệp đáng yêu ra sao đâu. Mình nói với ông ta tôi thích ông gì mà ông ta còn nghiêm túc hỏi lại. Cô nói xem đó là thích kiểu gì. Cậu không biết biểu cảm của ông ấy đáng yêu ra sao đâu.
2: Làm gì có ai hỏi người ta như cậu. Ai gặp tình huống như vậy cũng sẽ ngại thôi.
1: Tuy ông ấy không thừa nhận liền, nhưng mình biết chắc chắn là ông ấy thích mình.
2: Có phải ông ta chê cậu quá trẻ không?
1: Cậu đừng có giỡn với mình chứ. Mình chưa chê ông ta già, ông ta dám chê mình trẻ. Không lẽ chờ tới khi mình già, ông ấy già đến đi không nổi mới tỏ tình với mình?
2: Mình cảm thấy sếp Diệp là một người khá bảo thủ đó. Ông ta không vượt qua được cửa ải bản thân.
1: Đừng nói chuyện của mình nữa. Cậu thế nào rồi? Mấy ngày nay cậu ở bên chỗ Dương Kha có quen không?
2: Tốt hơn tưởng tượng. Đặc biệt là năng lực phán đoán thị trường, sự thiết thực và năng lực thực hiện, khiến mình cảm thấy mình lựa chọn không sai.
1: Vậy thì tốt. Cậu cố gắng làm nha.
2: Còn cậu đã quyết định đi đâu chưa?
1: Vừa không thể về Tinh Ngôn, cũng không muốn qua chỗ Dương Kha. Khó quá đi.
2: Vậy cậu cho mình kỳ nghỉ đi. Mình nuôi cậu.
1: Tới liền, trông cậy vào cậu đó.
2: Này nè, máy tính của mình, máy tính của mình. Mới vẽ xong một nửa thôi đó. Alo. Cuối tuần đi. Ngày mai em có việc rồi. Được. Tạm biệt.
1: Nhân diện chính. Hai người không sao chứ?
2: Không sao.
3: Thư viện trấn thành phố.
1: Vậy ở chỗ này phải mất bao lâu?
4: Nhanh nhất khoảng một tuần.
1: Chờ chút, anh chụp giùm tôi. Đây là dự án đầu tiên của Nam Tôn. Chụp tấm hình làm kỷ niệm. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh.
4: Cô đứng yên có được không? 2, 3. Ok. Rồi nè.
1: Lát mình gửi cho cậu. Anh Dương. Chúc mừng anh. Bước đầu vĩ đại cuối cùng đã bước qua.
4: Ý cô là sao? Cô cho cô ta làm vậy hả? Lôi kéo cô qua xong cô ta bỏ chạy. Hả? Cô không có lòng tin với tôi hay là bị Lão Diệp tẩy não rồi vậy?
1: Tôi không về Tinh Ngôn cũng không thể đến công ty anh được. Nó phức tạp quá, tôi ứng phó không nổi. Thư ký trưởng anh cho Apple làm. Cô ấy giỏi giang, có thể nắm giữ toàn cục. Tôi không đi làm mất mặt anh.
4: Cô cút đi.
1: Cút nha.
4: Cô dám.
1: Anh Dương, tôi giao Nam Tôn cho anh đó. Anh cũng biết Dương Vĩnh Chính, nhân tài mà Tinh Ngôn phái ra, chính là bạn trai của cậu ta. Cậu ấy vì anh mất hết tình người. Ông chủ như anh phải xem trọng cậu ấy.
2: Nè,
1: tôi đang nói chuyện với anh đó.
4: Khởi công thuận lợi.
2: Hạng mục chỉ vừa mới bắt đầu mà.
1: Cậu tập làm quen đi, anh ta là vậy đó. Chỉ thích lấy cái gì đó đập cho nhân viên.
2: Cảm ơn sếp Dương.
4: Trên đường thực hiện ước mơ lại có thể kiếm được tiền, không tốt sao? Yên tâm đi ha, làm với tôi có tương lai hơn ở Tinh Ngôn. Nếu như cô muốn có thể lôi kéo bạn trai cô qua, hai người cùng làm chung ha. Tôi đảm bảo hai người trong một năm có thể mua được căn hộ nhỏ trung tâm luôn.
2: Dương Vĩnh Chính khác với tôi. Điều anh ấy muốn không phải kiếm tiền.
4: Vậy thì thôi, chắc hiểu biết cậu ta về cuộc sống vẫn đang ở tác phẩm văn học. Trên biển cả mênh mông, gió lớn cuốn mây đen. Giữa mây đen và mặt biển.
5: Nè. Tôi thấy nhiệm vụ quan trọng bây giờ là cần phải qua cửa hàng của Đường Hân. Tôi đang nghiên cứu dự án biệt thự phong cách Trung Hoa đó rồi. Cô ta đã mua từng viên gạch miếng ngói từ các vật liệu được tháo dỡ.

0: Ở một thị trấn nhỏ tại Giang Tây, rồi chuyển đến Thượng Hải. Thực ra thì cũng gìn giữ được văn hóa truyền thống. Anh nghĩ xem, khi nhà ở hiện đại của chúng ta nhưng lại có trí tuệ kiến thức của Trung Hoa thời xa xưa, bây giờ còn thiếu những gì nữa? Chính là thiếu một thư viện đó.
1: Anh đó còn chưa hiểu rõ sếp Đường. Cô ấy sẽ không đồng ý đâu.
0: Cô ta chịu làm một dự án có tính nhân văn tới như vậy, sao lại không thêm một thư viện chứ?
2: Vì bất động sản là việc làm ăn, làm ăn phải kiếm tiền, đây là điểm mấu chốt.
1: Sếp Đường,
2: Dương Vĩnh Chính phải không?
0: Sếp Đường,
2: học trò ưu tú của giáo sư Đổng.
0: Tôi coi qua dự án của cô, xem có thể thêm một thư viện hay không.
2: Giáo sư Đổng cực lực giới thiệu anh, cả anh nữa, sếp Diệp cũng luôn khen anh. Hai người là nhân tài tinh ngôn, muốn ra sức đào tạo. Nếu như đồng ý gia nhập đội ngũ, tôi luôn hoan nghênh.
0: Vậy cô có đồng ý thêm một thư viện không?
2: Dĩ nhiên là không. Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi làm dự án là để kiếm tiền. Tôi là loại người theo chủ nghĩa thực tế, mong muốn nới rộng ban công để lấy thêm diện tích.
0: À, tôi tưởng là cô giống với sếp Diệp đều là những người rất tình cảm chứ.
2: Đừng có kết luận bừa bãi anh bạn à. Anh không hiểu tôi, cũng không hiểu lắm về sếp Diệp. Dù sao tôi đã đưa ra offer cho hai anh. Nếu như hai anh đồng ý thì tìm nhân sự để làm thủ tục. Dĩ nhiên, dù có đồng ý hay không, ở chỗ tôi thư viện của các anh vẫn là không được.
0: Sếp Đường à, sếp Đường. Tôi còn muốn xem thử bản vẽ của biệt thự phong cách Trung Hoa.
2: Vẫn chưa muốn từ bỏ phải không?
0: Tôi sẽ kiên trì đến khi cô bỏ cuộc.
2: Rất vui được biết anh.
0: Tôi cũng rất vui.
1: Tôi còn tưởng hôm qua ra quân thất bại lại phát hiện đối thủ là công ty bạn gái anh. Anh sẽ rất chán nản sa sút chứ.
0: Sao phải chán nản?
1: Nói thật với tôi đi. Dự án này anh sẽ kiên trì đến cùng chứ?
0: Không phải cũng là ước mơ của anh sao?
1: Vậy nếu ước mơ này ảnh hưởng đến tình cảm với anh và bạn gái của anh thì sao?
0: Không ảnh hưởng đâu. Vì tôi sẽ dùng tình yêu khiến cô ấy tan chảy. Thật ra anh về Thượng Hải là bởi vì anh muốn có thể cùng em làm việc, làm những việc thú vị.
3: Anh về Thượng Hải là để xây dựng thư viện, không phải vì em.
0: Việc anh xây thư viện và em đâu có mâu thuẫn chứ?
3: Còn em đã quyết định xong xuôi hết rồi.
0: Đừng quyết định sớm vậy nha. Đưa em tới một nơi.

0: Tại sao anh lại mua rượu? Lát nữa phải uống sao?
1: Không uống giờ hôm nay, lát nữa em sẽ biết thôi.
0: Anh đưa em đi đâu vậy?
1: Gặp một người.
2: Ủa, sao anh đến đây?
1: Công sự của anh, Lý Ngang. À, bạn gái tôi, Nam Tôn.
2: Chào.
0: Chào.
2: Vào trong đi, vào trong đi. Mời, mời. Không biết hôm nay hai người ghé, nhà hơi bừa bộn, ngại quá. Ngồi đi, ngồi đi.
1: Có giết không?
2: Có. Ngồi tự nhiên. Nè. Đây.
1: Không mua được sâm banh, rượu giang sủi cũng như nhau thôi. Chơi này, đợi em tham gia đội, bọn anh sẽ mở ra mừng đó.
2: Dương Vĩnh Chính thường nói là nhóm chúng tôi nên có 3 người. Vì vậy anh ấy rất hy vọng cô sẽ gia nhập.
1: Anh suốt ngày cược với anh ấy, chắc chắn em sẽ chọn nhóm của bọn anh.
2: Hơn nữa còn hay nhắc cô trước mặt tôi, nói cô thích anh ấy.
1: Nè,
3: anh yêu.
1: Em nhìn thấy đống tài liệu này chứ? Là tài liệu Lý Ngang chuẩn bị để giữ lại thư viện cũ kia, sẽ lấy đi đấu với Dương Kha. Anh hơi khác với anh ấy. Nếu là làm chuyện anh thích, anh sẽ nỗ lực hết mình. Nhưng mà anh đôi khi sẽ có chút ham vui. Anh ấy thì lại khác. Nếu anh ấy làm việc gì thì dẹp hết ăn chơi, tập trung vào chuyện đó thôi.
0: Vậy cái dự án kia Dương Kha đã lấy được rồi, anh không thấy buồn sao?
2: Hơi buồn một chút. Nhưng mà dự án tôi làm không chỉ là dự án thư viện này đâu. Hơn nữa tôi luôn cho rằng tất cả công sức chuẩn bị sẽ không lãng phí. Bởi vậy thu hoạch có lẽ đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt.
1: Ở độ tuổi của chúng ta thì phải làm những việc mình thích với người mà mình thích. Nè, em cảm thấy Lý Ngang thế nào?
0: Hay lắm, anh ta rất hợp làm cộng sự của anh.
1: Em cũng vậy mà. Mai có muốn đến Tình Ngôn làm thủ tục không?
0: Anh đói không? Chúng ta đi ăn gì đi.
1: Anh không đói.
0: Em đói.
1: Đi thôi. Vậy là em vẫn muốn từ chối anh.
0: Cảm ơn anh Dương Vĩnh Chính. Anh chưa bao giờ từ bỏ em.
1: Nhưng em đã từ bỏ chính mình rồi kia mà. Chúng ta thực sự không thể cố gắng hơn nữa hay sao?
0: Hôm đó anh nói anh muốn biết tại sao. Bây giờ em có thể nói anh biết. Em làm là vì tiền. Dương Kha trả nhiều tiền hơn Tinh Ngôn. Đặc biệt các anh làm thư viện đúng là rất tốt đẹp, nhưng không thể dùng được, không thể hiện thực quá. Nếu muốn lấy tiền thưởng em phải chờ rất rất lâu. Nói thật lòng, em không chờ được.
1: Em không phải loại người sống vì tiền.
0: Đúng, em chính là loại người đó.
1: Làm người không thể bị cơm áo ghi sát đất được.
0: Anh đã bị ghi đầu chưa? Em đã từng cảm thấy em rất đáng thương. Anh đó đừng có ép em nữa. Anh hãy cố gắng đi. Và cố gắng luôn cả phần của em trong đó nữa. Được không?
4: Ai đó? Đến đây, đến đây, đến đây. Anh làm gì vậy?
2: Chà, hôm nay em xin vậy. Trời ơi.
4: Tạ Quỳnh Tổ, anh lại làm trò gì nữa? Đây là gì?
2: Em đừng ảo tưởng nha. Cái này không phải mua cho em. Anh mua cho Nam Tôn. Mừng cô ấy chính thức đi làm, em cũng có thể nói là em mua.
4: Nhưng cô ấy biết tôi không bao giờ mua bánh kem đâu.
2: Nhưng mà chuyện chính thức đi làm không phải đáng để ăn mừng sao? Là em hay cô ấy muốn giảm cân vậy?
4: Hey, anh không hiểu đâu. Cô ấy không có vui tới như vậy. Anh không biết, không lẽ tôi không biết?
2: Nhưng mà ông chủ cũ của tụi em không phải cũng tốt lắm sao? Hả? Tưởng Nam Tôn thấy ổn mà. Tưởng Nam Tôn là kiểu người gì ta? Gọi là không màng vật chất, an nhiên mà sống.
4: Anh học của ai vậy? Anh đã bị Tiểu Hạt nhập rồi. Anh nói không được mấy câu này đâu.
2: Sao anh không nói được những lời này chứ? Anh cũng là người văn hóa, cũng từng đi học mà. Chuyện là ngày 11 em rảnh không?
4: Anh muốn làm gì?
2: Có gì đâu.
4: Vậy anh hỏi tôi ngày 11 có chuyện gì sao?
2: Em có muốn đi châu Âu chơi không?
4: Chắc không cần đâu.
2: Không phải, châu Âu tốt lắm, vui lắm.
4: Tạ Quỳnh Tổ, tôi nhắc lại lần cuối cùng với anh, thật sự anh đừng có lãng phí thời gian với tôi nữa, chúng ta không hợp nhau đâu. Anh nói chúng ta coi như bạn bè không phải là tốt lắm hay sao?
2: Còn có chút chuyện, anh đi trước
4: ha. Tạ Quỳnh Tổ à, làm bạn không phải tốt lắm hay sao?
2: Phải, chúng ta chỉ là bạn bè, em coi anh là
4: lỡ sau này ngay cả bạn bè cũng không làm được thì ngại lắm đó.
1: Nam Tôn. Ngủ ngon. Tối nay không ở đây sao?
2: Tôi vừa bị đuổi xuống, anh không lên sao?
1: Tôi vừa bị cắt ngang.
2: Tôi không cố ý đâu. Ê, trên xe tôi có bia, anh muốn uống chút không?
1: Lấy xe mà.
2: Tôi kêu Tiểu Hạc tới đón, được không?
1: Cậu với Tiểu Hạc quen nhau lâu rồi hay sao?
2: Cũng mười mấy năm rồi. Lúc mười mấy tuổi là quen cậu ta rồi. Gia đình cậu ta lo chuyện ma chay biết không? Anh biết ma chay là gì không?
1: Biết chứ.
2: Cho nên ai cũng có chút kiêng dè. Nhưng tôi cảm thấy cậu ta tốt lắm. Tôi rất thích cậu ta. Cậu ta rất chân thành. Cho nên tôi còn mời cậu ta tới nhà anh. Có phải anh vẫn còn buồn chuyện với Nam Tôn không? Không làm chung công ty với anh, không cùng phấn đấu, hơi không thoải mái ha.
1: Bây giờ làm như là tôi đang ép cô ta vậy. Thứ tôi không muốn thấy nhất chính là Tử Nam Tôn không được vui.
2: Tôi cũng vậy. Tôi cũng không muốn Tỏa Tỏa không được vui. Nhưng con người tôi thật sự không hiểu thế nào là có ước mơ, không có ước mơ. Tôi từ nhỏ tới lớn cũng không có ước mơ gì hết trơn. Nhưng mà tôi thấy chắc là giống vì thích một cô gái, có phải không? Anh nghĩ coi, bản thân thích một cô gái, mặc kệ người ta nói gì đi nữa, cho dù cô gái đó nói gì đi nữa, anh vẫn cố gắng theo đuổi, đúng không? Nhưng mà ước mơ của anh nghe có vẻ đúng là chan chứa tình cảm có văn hóa. Nhưng tôi thật sự không tán thành chuyện anh cứ luôn bắt Tử Nam Tôn cùng anh theo đuổi ước mơ của anh đâu chứ. Hả? Đó là ước mơ của anh mà, người anh em, không phải ước mơ của Tử Nam Tôn. Có lẽ ước mơ người ta chính là kiểu một tháng tôi chỉ ngồi ở nhà, tôi kiếm được vài trăm ngàn, ngày ngày đếm tiền cũng đâu phạm pháp gì. Sao anh phải kéo người ta theo bằng được? Chuyện này tôi nói cho anh biết, Vĩnh Chính à, thấp kém, thật sự thấp kém á.
1: Tôi thân với anh lắm hay sao?
2: Ừ.
1: Có ai nói chuyện như anh không?
2: Không biết, nói chung tôi nói vậy á.
1: Tôi thấp kém và nói mình đi.
2: Tôi hả? Tôi thích một người thì tôi phải làm những chuyện mà cô ấy thích, cho dù cô ấy không thích tôi. Hiểu chưa?
1: Cao cấp.
2: Cao cấp ghê chưa? Tôi cũng thấy vậy.
4: Nam Tôn à, cái chén này đã bị mẻ rồi, đổi cái khác đi.
0: Ngày mai mới đổi đi nội, cháu đã múc vào rồi.
4: Chén mẻ không dùng được đâu, đổi cái mới đi.
0: Dạ.
4: Cái chén này không dùng được nữa, mấy đồng tiền này không tiết kiệm được.
0: Chị mẹ có chút xíu thôi, chút chuyện này cũng phải xét nét, dì cũng nói không tiết kiệm được.
4: Cậu giữ lại đi, sau này chúng ta tự mình dùng. Nam Tôn à, điện thoại của con.
0: Dạ. Là mẹ con gọi. Alo mẹ. Mẹ nói cái gì?
4: Bà ơi, ăn cơm thôi. Còn mấy chiên trứng gà.
2: Ừ.
3: Có chuyện gì hay sao?
0: Mẹ con nói mẹ con định về đây một chuyến.
3: Nó về có đi nữa không?
0: Về đây nửa tháng rồi mới đi.
3: Vậy còn nói gì nữa? Hồi trước nói ra ngoài xem đây xem đó, đi một cái là đi luôn không trở về.
0: Bà nội, con là cháu gái của bà, con là máu mủ với bà, mẹ con với bà thì không phải.
3: Nhưng nó là mẹ con mà, nó làm như vậy cũng thật nhẫn tâm lắm, bỏ con ở chỗ này chịu khổ.
0: Nếu mẹ mà còn ở đây, có lẽ con còn khổ hơn.

0: Sao dây tỏa tỏa?
1: Có gì đâu bà, lúc nãy con tưởng là trong cơm có sâu. Không sao không sao. Áo của con dính dầu rồi, con vào thay đồ một chút ha. Bà ăn từ từ nhé ha. Cậu là mình hết hồn. Mẹ cậu sắp kết hôn. Kết hôn với ai vậy?
2: Mình cũng bị dọa chết đó. Lúc mà mẹ nói với mình còn tưởng là mẹ bị điên rồi.
1: Nhưng kết hôn với ai?
2: Mình từng gặp người này rồi. Người làm vườn ở nhà dì Út. Cũng không phải làm vườn, giáo sư đại học thuộc ngành nông lâm.
1: Người nước ngoài sao?
2: Người qua.
1: Vậy sao họ quen nhau vậy?
2: Lúc gọi nói mình cũng không hỏi nhiều được. Mẹ mình nói muốn cùng giáo sư nông lâm quay về thăm mình.

0: có cần nói cho bà biết không?
1: Chắc bà nội sẽ không chịu nổi đâu. Đừng nói là bà, cả mình cũng bị sốc.
0: Vậy bỏ đi, đừng nói nữa. Dù sao họ cũng ở nước ngoài, xa vậy bà cũng không gặp được.
1: Mẹ mình gửi cho đó, hình mẹ mình và giáo sư Nông Lâm.
0: Mình thấy mẹ cậu đang đợi cậu chúc phúc cho dì ấy.
1: Mình nghĩ cần phải bình tĩnh lại,

0: Cảm ơn cô chịu bỏ thời gian xem nhà giúp tôi.
1: Anh nghĩ tôi rời bỏ Tinh Ngôn nên mới tìm tôi sao?
0: Nhưng cô gửi địa chỉ chỗ này cho tôi, đúng thật rất bất ngờ. Công ty của Dương Kha chắc lương cao hơn bên Tinh Ngôn nhiều phải không?
1: Ừ.
0: Tôi tìm cô là muốn nhờ kiến thức chuyên ngành của cô giúp tôi giải quyết một chút chuyện.
1: Mong là tôi giúp được gì. Lát còn bạn anh đi chung mà phải không?
0: Đúng, còn hai phó sếp của công ty cũng là bạn tôi.
1: Vậy bên sale vui mừng chết rồi, kinh doanh tốt quá, chớp mắt là có ba căn.
0: Tôi nói rồi, chuyện này còn phải trông chờ ý kiến của chuyên gia như cô.
1: Được thôi.
2: Trung tâm triển lãm Mịch Quyển Tinh Ngôn.
3: Chào hai vị.
0: Chào cô.
3: Sếp Lý, tôi là Selina, đây là danh thiếp của tôi. Bạn của anh đã đến rồi, chúng ta vào xem nhà nha.
0: Được.
1: Cô gái này...
0: Cô quen sao?
1: Không chắc lắm.
0: Selina,
4: sếp Lý. Sếp Lý
0: tới rồi sao?
3: Các vị đều đến đông đủ rồi, để cho tôi giới thiệu với mọi người về tình hình bất động sản của chúng ta.
0: Ờ, Selina phải không? Cô Tưởng cũng rất hiểu biết về nhà đất, cô trò chuyện với cô ấy.
3: Xin chào cô Tưởng.
1: Selina.
4: À, sếp Lý, tôi vừa mới nói chuyện với Selina rồi, cô ấy rất giỏi. Du học bên Úc, chuyên ngành về bất động sản. Gia đình thì cũng giàu có, nhưng không muốn ăn không thấy già, muốn tự mình ra ngoài bán nhà kiếm tiền.

0: 表面的真相不一定是真正的结果。这声音。
1: 此时是盖棺定论。

0: rồi. Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp
2: hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận hộp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà

0: mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
1: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
3: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
1: Lôi,

đón xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, xăng E10 là gì? Vì sao Việt Nam cần thúc đẩy chuyển đổi sang loại nhiên liệu này? Việc sử dụng xăng E10 mang lại lợi ích ra sao cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế? Đồng thời cần cơ chế và giải pháp nào để việc chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương.
1: Vâng, xin chào MC Minh Phương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Vâng, chào biên tập viên Minh Phương, kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Và trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Giá dầu thế giới liên tục biến động, những cuộc xung đột địa chính trị kéo dài, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức đối với an ninh năng lượng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu phục vụ sản xuất, giao thông và phát triển kinh tế ngày càng gia tăng, bài toán đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, lâu dài và bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đủ nguồn nhiên liệu cho nền kinh tế, nhiều quốc gia hiện nay còn hướng tới mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đa dạng hóa nguồn cung và từng bước xây dựng nền năng lượng tự chủ. Trong xu thế đó, nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10, đang được xem là một trong những giải pháp chuyển dịch năng lượng phù hợp với xu hướng phát triển xanh của thế giới. Với thành phần pha trộn ethanol sinh học cùng xăng khoáng truyền thống, xăng E10 được kỳ vọng không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện hơn với môi trường mà còn góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước, tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp và công nghiệp sinh học. Nhiều chuyên gia nhận định, thúc đẩy sử dụng xăng E10 không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.
0: Trở lại với trường quay và cùng trao đổi với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Tiến sĩ Đào Duy Anh. Thưa ông có thể lý giải rõ hơn xăng E10 là gì và vì sao hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang thúc đẩy sử dụng loại nhiên liệu này ạ?
1: Theo cái định nghĩa ở trong cái quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam có cái số hiệu là QCVN01/2022 thì xăng sinh học nó là cái hỗn hợp giữa cái nhiên liệu sinh học và cái xăng khoáng không chì.

0: Thế thì ở nước ta thì theo cái quyết định số 53 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta có hai loại xăng, đó là xăng E5 và xăng E10. Thì xăng E5 thì theo quy chuẩn mà tôi vừa nêu thì nó là cái hỗn hợp giữa 4 đến 5% của cái ethanol và pha vào trong cái xăng khoáng. Và cái xăng E10 thì là hàm lượng là 9 đến 10% cái ethanol pha vào trong xăng khoáng. Thì chúng ta có cái xăng gọi là xăng sinh học vì sử dụng cái cồn sinh học là cái cồn ethylic mà chúng ta vẫn gọi là ethanol để phối trộn vào trong cái xăng khoáng, và chúng ta có cái xăng sinh học.
1: Dạ vâng, vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, dưới góc độ kinh tế vĩ mô, việc phát triển và sử dụng xăng E10 thì sẽ mang lại những lợi ích như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam ạ?
2: Trên thế giới hiện nay có tới 60 quốc gia đang sử dụng xăng hỗn hợp giữa ethanol và xăng khoáng. Ở trong đó đó thì phổ biến nhất là cái tỷ lệ xăng E10. Có những nước lên tận E30 rồi. Nhưng mà chủ yếu là E10, và riêng Mỹ đó, xăng E10 chiếm tới khoảng 95% thị phần tiêu thụ xăng. Có thể nói là một con số rất là ấn tượng, đúng không? Thì trước hết đấy, ở góc độ Việt Nam cho thấy rằng là trong cái bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang phải nhập khẩu xăng và cái nguồn cung cấp xăng khoáng đó, đang gặp trục trặc nhất định, thì cái việc mà dùng xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt cái lượng xăng khoáng tiêu thụ. Đây là một trong những cái gọi là trước mắt chúng ta có thể cảm nhận được ngay. Thế còn về trung hạn và dài hạn đấy, thì việc tiêu thụ xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt tiêu thụ xăng khoáng để mà giảm bớt phát thải carbon, để chúng ta hiện thực hóa cái gọi là cam kết net zero carbon mà chúng ta đã đưa ra đến năm 2045. Cái thứ ba nữa đó, đây là một trong những cái cơ hội để mà gọi là chúng ta phát triển cái diện tích trồng những cái cây mà có thể sản xuất ethanol, ví dụ như sắn. Đã có một thời kỳ chúng tôi nhớ rằng sắn của Việt Nam là không biết xuất đi đâu cả, bởi vì công nghiệp ethanol phát triển không mạnh lắm. Thế thì bây giờ nếu chúng ta sử dụng phổ biến thì đầu ra của ethanol đã có rồi. Và như vậy đây sẽ là một trong những cái động lực mới cho phát triển nông nghiệp, cho phát triển sinh kế của người dân, cũng như tạo thu nhập và tạo thêm động tăng trưởng kinh tế. Một điểm thứ ba nữa, chúng ta sẽ thực hiện được cái việc mà tiết kiệm được chi phí cho người tiêu dùng. Bởi vì chắc chắn là xăng ethanol phải rẻ hơn xăng khoáng. Do đó nó sẽ giúp chúng ta là giảm bớt cái chi tiêu của người tiêu dùng cho cái việc sử dụng xăng trong quá trình hoạt động, cũng như là chi tiêu của chi đầu vào sản xuất cho những cái sản phẩm dùng xăng E10. Bên cạnh đấy nữa đó, thì cái việc mà chúng ta tăng trưởng cái công nghệ ethanol nữa, nó sẽ giúp thu hút dòng vốn đầu tư vào đây, tạo sinh kế, tạo những cái cơ cấu dịch chuyển mới. Và rõ ràng với tất cả những động lực như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm cái gọi là an ninh năng lượng quốc gia, tăng thêm cái sự đa dạng hóa cơ cấu về năng lượng, cũng như là tối ưu hóa nguồn lực và chuyển mạnh hơn nữa sang gọi là chuyển đổi xanh, bảo vệ sức khỏe, môi trường của người dân cũng như là của xã hội.
1: Nhiều ý kiến cho rằng là việc thúc đẩy xăng E10 không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gắn chặt với an ninh năng lượng quốc gia. Vậy tiến sĩ Đào Duy Anh nhìn nhận là vấn đề này như thế nào ạ?
0: Vâng, như chúng ta đã biết thì cái Việt Nam là một cái nước nông nghiệp. Chúng ta có cái tiềm năng rất lớn về các cái nguyên liệu để sản xuất cái nhiên liệu sinh học. Trong khi thì chúng ta cũng có các cái mỏ dầu khí, nhưng mà tuy nhiên thì cái trữ lượng của nó là hữu hạn và chúng ta càng khai thác thì nó càng cạn kiệt. Vì vậy cho nên là khi phát triển được cái ngành công nghiệp mà sản xuất cái nhiên liệu sinh học thì có nghĩa là chúng ta nâng cao cái khả năng tự chủ về cái nhiên liệu và nó góp phần cho cái việc đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà cái xung đột địa chính trị và xung đột vũ trang ở trên thế giới thì nó ngày càng phức tạp và cái nguồn cung xăng khoáng thì nó luôn luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta dựa vào cái lợi thế về cái tiềm năng cái nguyên liệu cho sản xuất cái nhiên liệu sinh học mà chúng ta đẩy mạnh được cái việc sản xuất và sử dụng cái nhiên liệu sinh học và cái xăng sinh học thì có nghĩa là chúng ta đã nâng cao được cái khả năng tự chủ về nhiên liệu của quốc gia và đóng góp vào cái việc mà đảm bảo an ninh năng lượng.
1: Như tiến sĩ Đào Duy Anh vừa chia sẻ thì trong bối cảnh mà giá dầu thế giới liên tục biến động bởi các yếu tố địa chính trị thì theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, việc chủ động đa dạng hóa nguồn nhiên liệu thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam ạ?
2: Rõ ràng đây là một trong những cái

vấn đề mà đang và sẽ tiếp tục ngày càng trở thành quan trọng. Nói cách khác ấy, là trong các cơ cấu an ninh của quốc gia, mỗi quốc gia hiện nay thì cái an ninh năng lượng đang ngày càng trở thành một trong những cái vấn đề trọng tâm, ưu tiên thường xuyên của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, khi mà chúng ta đang còn phụ thuộc khá lớn, khá nặng vào các cái

0: phẩm, do đó giảm thiểu sự phụ thuộc là cực kỳ quan trọng. Thế thì cái việc mà chúng ta phát triển xăng sinh học cộng với đa dạng hóa cái nguồn cung đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất ấy, là giảm thiểu tất cả những cái biến động của việc đưa dẫn nguồn cung. Chúng ta vừa thấy vừa rồi là chỉ có hôm trước hôm sau là lập tức là một loạt cây xăng đóng cửa, rồi một loạt các dãy xếp hàng dài, rồi tâm lý rất là hoang mang, thậm chí tình trạng mua trữ cũng gia tăng, vân vân. Thì rõ ràng là nếu chúng ta chủ động đa dạng hóa nguồn cung và đảm bảo cung cấp ổn định cái nguồn năng lượng thì chắc chắn nó sẽ giảm thiểu tất cả những cái tình trạng đó. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà giữ cái ổn định tăng trưởng, giữ cái ổn định của các chuỗi cung ứng cũng như các hợp đồng, giảm thiểu tất cả các tranh chấp có thể xảy ra khi mà gắn với cái sự biến động của an ninh năng lượng. Cái thứ hai cũng rất quan trọng nữa là để chúng ta giảm thiểu những biến động về giá cả. Khi mà giá xăng dầu tăng vọt, lập tức nó sẽ tạo ra những cái chấn động liên quan tới CPI, tới cái rổ đầu vào, chi phí đầu vào của hoạt động kinh xã hội cũng như là các cái rổ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà tính CPI. Nếu chúng ta đa dạng hóa và giữ được cái ổn định năng lượng thì nó sẽ giúp cho các cái chi phí đầu vào cũng như các giá cả mặt hàng gắn liền với cả xăng dầu đó sẽ ổn định hơn. Đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta giữ được cân bằng cái mặt bằng giá. Đấy là chưa kể khi chúng ta giảm bớt cái sự phụ thuộc vào ngoại nhập đó, không tốn nhiều ngoại tệ, thì chúng ta sẽ có nguồn dự trữ ngoại tệ tốt để từ đó giữ được cái sự ổn định nội tệ và giữ được cái lòng tin, cái niềm tin trong cái đồng tiền cũng như là trong các cái chính sách tài chính tiền tệ. Bên cạnh đấy nữa đó, ở góc độ an ninh quốc gia thì chúng ta sẽ hiện thực hóa nhanh hơn, tốt hơn cái cam kết net zero và đặc biệt là giảm thiểu cái rủi ro của cái việc mà áp thuế carbon. Đây là một trong những cái yêu cầu mới và một trong những cái vấn đề trọng tâm gắn tới, kể cả cấp vĩ mô cũng như là vi mô cần phải quan tâm.
1: Vâng, như vậy hiện nay thì Việt Nam vẫn phụ thuộc nhất định vào nguồn cung xăng dầu thế giới. Vậy theo tiến sĩ Đào Duy Anh, việc phát triển nhiên liệu sinh học mà như E10 thì sẽ giúp giảm áp lực phụ thuộc như thế nào ạ?
2: Chúng ta đã biết là Việt Nam thì hiện nay là chúng ta có hai cái nhà máy lọc dầu. Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Thì hai cái nhà máy đó là sản xuất ra cái sản phẩm cung ứng cho cái nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế Việt Nam là đạt khoảng 70%. Thế và như vậy thì chúng ta phải nhập khẩu là 30% cái xăng thành phẩm. Thế thì tuy nhiên thì trong 70% đó thì 40% cái nguyên liệu để mà chúng ta sản xuất ra 70% của hai nhà máy lọc dầu đó là của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì chúng ta phải nhập từ Kuwait. Vì vậy cho nên là có thể nói rằng là nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc 70% cái nhu cầu xăng dầu vào cái nguồn nhập khẩu. Thế thì vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái áp lực với cái nguồn nhập khẩu ấy, nó rất là lớn. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà xảy ra cái xung đột vừa qua thì cái nguy cơ mà nền kinh tế thiếu xăng dầu nó là một cái nguy cơ hiện hữu. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta tự chủ được cái nhiên liệu ở trong nước, mà cụ thể là ở đây chúng ta đang nói đến cái vấn đề là nhiên liệu sinh học, mà Việt Nam thì có cái tiềm năng về nguyên liệu để sản xuất cái đó rất lớn, giống như là tôi trao đổi lúc ban đầu, thì chúng ta tăng cường được cái đó thì chúng ta sẽ giảm lệ thuộc, vì chúng ta thấy rằng là cái nền kinh tế chúng ta lệ thuộc rất lớn, 70%. Thế thì ở đây là quay trở lại cái bài toán nhiên liệu sinh học, là Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh cái chủ trương là chuyển đổi cái nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, và trong đó thì cái sử dụng cái nhiên liệu sinh học nó là một giải pháp để đạt được cái mục tiêu đó. Và khi chúng ta sử dụng được cái nhiên liệu sinh học để mà phối trộn với nhiên liệu khoáng, càng nâng cao cái tỷ lệ nó lên bao nhiêu thì chúng ta càng giảm được cái lệ thuộc vào cái nguồn xăng khoáng nhập khẩu. Thế thì trong cái chương trình nhiên liệu sinh học sắp tới thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái xăng E10. Còn xăng E5 thì theo cái quyết định 53 của Thủ tướng là chúng ta triển khai từ thí điểm từ năm 2014 và chính thức trên toàn quốc từ đầu năm 2018. Thì hiện nay thì chúng ta vẫn duy trì cái xăng E5. Thế còn E10 thì theo cái lộ trình của cái thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương thì chính thức là từ mùng 1 tháng 6 tới thì tất cả xăng không chì, đấy, gọi là xăng khoáng ấy, thì sẽ chuyển sang là phối trộn 10% ethanol để trở thành cái xăng E10. Thế thì cả E5 và E10 nếu như mà coi như với cái sản lượng

0: xăng dầu của Việt Nam tiêu thụ trung bình một số năm trở lại đây nó vào khoảng từ 10 cho đến 12 triệu mét khối cho các động cơ dùng xăng một năm. Thì nếu như chúng ta mà coi như phối trộn 10% vào thì chúng ta sẽ giảm được là 10% cái xăng khoáng mà chúng ta phải đi nhập. Thì đó là một cái con số cũng rất là ý nghĩa. Và như vậy thì chúng ta giảm lệ thuộc vào cái nguồn nhập khẩu 10% và chúng ta tăng cái tự chủ lên và góp phần vào cái việc mà chúng ta đảm bảo cái an ninh năng lượng quốc gia cũng như là bình ổn cái thị trường xăng dầu trong những cái hoàn cảnh mà nó có thể xảy ra những đứt gãy về nguồn cung.
1: Vâng, có thể thấy xăng E10 không đơn thuần là một loại nhiên liệu mới mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thích ứng với xu hướng phát triển xanh trên toàn cầu. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm sử dụng, vẫn còn nhiều băn khoăn liên quan đến chất lượng, hiệu quả vận hành và cơ chế triển khai thực tế. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi trong phần tiếp theo của chương trình.
2: Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã đưa nhiên liệu sinh học trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng xanh và giảm phát thải môi trường. Tại Việt Nam, việc thúc đẩy sử dụng xăng E10 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm lượng khí thải độc hại, bảo vệ môi trường sống, đồng thời từng bước giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Bên cạnh ý nghĩa về môi trường, việc phát triển nhiên liệu sinh học còn mở ra cơ hội thúc đẩy sản xuất ethanol trong nước, tạo thêm đầu ra cho nông sản và góp phần phát triển chuỗi kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để một loại nhiên liệu mới thực sự được thị trường đón nhận, điều quan trọng không chỉ nằm ở chủ trương hay định hướng phát triển mà còn phụ thuộc vào niềm tin của người tiêu dùng. Hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn xoay quanh chất lượng xăng E10, khả năng tương thích với động cơ phương tiện cũng như hiệu quả sử dụng thực tế. Không ít người dân vẫn có tâm lý e ngại trước sự thay đổi thói quen tiêu dùng đã tồn tại trong nhiều năm. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống phân phối đồng bộ, chính sách hỗ trợ phù hợp và công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội cũng là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Vậy cần làm gì để xăng E10 thực sự đi vào cuộc sống? Làm sao để vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế, vừa tạo được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp?
1: Vâng, trở lại với trường quay và trở lại với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho tiến sĩ Đào Duy Anh. Một trong những điều người dân quan tâm nhất hiện nay là sử dụng xăng E10 có ảnh hưởng tới động cơ phương tiện hay không ạ?
0: Vì chúng ta đã biết là xăng dầu là một trong những cái mặt hàng mà tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với những người dùng xăng. Vì vậy cho nên là cái việc ban hành chính sách phải hết sức thận trọng. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, học hỏi kinh nghiệm từ các cái nước mà đã sử dụng xăng sinh học từ rất lâu. Ví dụ như chúng ta biết là Mỹ là sử dụng xăng sinh học từ những năm 80 của thế kỷ trước, là họ đã dùng đến E10. Và Brazil thì cũng là cái thời điểm nó tương tự như vậy. Thế và gần chúng ta thì có Thái Lan và Philippines thì cũng đã dùng coi như vậy là cái xăng E15 trong nhiều năm trở lại đây. Và Trung Quốc thì cũng dùng xăng E10 khoảng độ 20 năm trở lại đây. Thế thì chúng tôi tham khảo kinh nghiệm từ tất cả những nước đó để có một cái đánh giá xem là cái tác động của xăng sinh học đến cái hiệu suất hoạt động cũng như là cái tuổi thọ của động cơ nó có hay không những cái tác động tiêu cực. Thì có thể khẳng định rằng là xăng sinh học là tác động rất nhỏ đến cái ảnh hưởng, ví dụ như là cái hiệu suất hoạt động hay là những cái gọi là ăn mòn hay là có những gây những cái tác động tiêu cực đến động cơ. Thì tất cả những thử nghiệm đó là đã được các cái đơn vị rất là có uy tín trong và ngoài nước người ta nghiên cứu, đánh giá và khẳng định rằng là cái tác động là không đáng kể. Vì vậy cho nên là người dùng xăng E10 là hoàn toàn yên tâm. Trong cái quá trình xây dựng đó thì chúng tôi cũng đã lấy ý kiến của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam là VAMA và Hiệp hội coi như vậy là các nhà sản xuất xe máy là VAM, cũng như là tham khảo xem là các cái tuổi đời của các cái loại phương tiện từ ô tô, xe máy cho đến coi như vậy là

0: các loại xe chuyên dụng đấy, đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ cục đăng kiểm. Thế bởi vì là các cái thông tin công bố rộng rãi trên thế giới thì đều khẳng định là tất cả những xe mà sản xuất sau năm 2000 thì đều coi như vậy là hoạt động rất là tương thích với lại cái xăng E10. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã tham khảo cái tuổi đời các cái phương tiện đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ coi như cục đăng kiểm Việt Nam, và thấy rằng là đa số xe mà coi như vậy đang hoạt động tại Việt Nam thì đều có tuổi đời là sau năm 2000. Những cái xe mà trước năm 2000 thì có nhưng mà số lượng rất là ít. Thế thì vì vậy có thể khẳng định là các cái xe lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam thì đều tương thích với lại cái xăng E10. Thế và Bộ Công Thương là tiếp tục duy trì cái xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030 để coi như vậy là phục vụ cho những cái loại xe mà người ta khẳng định là có thể không tương thích với cái xăng E10 thì vẫn có xăng dầu để đi đến hết năm 2030. Trong cái quá trình từ nay đến 2030 thì Bộ Công Thương thông qua coi như vậy cái công tác quản lý nhà nước của mình đối với cái hoạt động sản xuất ô tô và xe máy cũng sẽ có những cái khuyến cáo đối với lại các cái nhà sản xuất ô tô xe máy trong cái việc phải có những cái điều chỉnh đối với cái động cơ để cho nó tương thích với các cái loại xăng sinh học mà chúng ta sẽ phát triển, không chỉ dừng lại ở E10 trong cái thời gian tới.
1: Ông Đào Duy Anh đưa ra những thông tin thì chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì trên thực tế đó, nhà tôi hiện nay là đang có một cái xe Dream 2 mua từ năm 1993. Và sau đó vài năm mua một cái xe Way màu xanh cho nên chạy rất là tốt. Thế nhưng mà chúng tôi chỉ có băn khoăn hai điều thôi. Thứ nhất đó, là những cái đánh giá thử nghiệm như vậy nó có tới những cái loại xe cũ như của chúng tôi hay không. Thứ hai là thời gian đánh giá nó đủ dài hay không. Bởi vì chúng ta từ nay trở đi nếu mà dùng E10 là dùng mãi rồi. Thế thì nếu mà kiểu như tôi dùng hai cái xe Dream và Way cũ như vậy dùng mãi nữa thì tới đây nó sẽ nguy hiểm như thế nào, trong khi nó có một số thông tin của thế giới nói rằng nó có thể tạo ra cái tình huống là gọi là ngậm nước phân tầng khi mà xăng để lâu không sử dụng, và đặc biệt là nó có thể gây ra mòn răng hoặc là rão răng hoặc là mòn cái ống dẫn xăng thì nó gây nguy hiểm cháy nổ. Thế thì đây là những cái mà thực sự ở thị trường cũng đang băn khoăn. Trên với tinh thần đó đó, chúng tôi đề nghị đó là quan chức năng nên có một cái sự công khai minh bạch hơn trong cái trình diễn cũng như là thuyết minh các con số để mà tạo ra một cái căn cứ khoa học thực tiễn và đưa ra những cái cam kết cũng như những biện pháp kỹ thuật để xử lý những tình huống để xảy ra. Đây như là một trong những yếu tố quan trọng nhất để cho người dân có thể tin tưởng, tâm phục khẩu phục và an tâm sử dụng. Thứ hai nữa là có thêm những cái biện pháp phòng vệ, có thêm những cái biện pháp mà để hỗ trợ người dân, thì đây là hai cái điều chúng tôi rằng là người dân rất băn khoăn. Thế còn ở góc độ quản lý nhà nước ấy, chúng tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ nhà nước nên có thêm những cái biện pháp để mà bên cạnh cái biện pháp mà duy trì đến 2030, nếu quan sát thấy đó, tỷ lệ mà xe vẫn còn chạy tốt mà chưa tương thích với E10 chúng ta có thể kéo dài, không nên quá cứng để mọi người băn khoăn quá. Bởi vì cái thứ ba nữa đó là cũng nên có một cái sự hỗ trợ để mà làm sao đó giảm bớt cái chi phí của xăng E10, từ đó kích thích người tiêu dùng. Những ông nào đã phù hợp tương thích thì phải mạnh dạn dùng và dùng nhiều vào. Đấy, thì như vậy là nó sẽ tạo ra một cái động lực tài chính, kể cả người bán, kể cả người mua, nếu được cơ chế của nhà nước giảm thuế, miễn thuế hoặc là hỗ trợ nhất định ấy, thì nó sẽ tiếp cận được với nguồn xăng E10 giá rẻ hơn hẳn là xăng E5 95 hiện nay. Thì như vậy là rõ ràng nó tạo lợi ích kinh tế để tạo động lực cho vấn đề sử dụng. Và cuối cùng nữa, chúng tôi cho rằng là nên có một cái đưa tên ra những cái sản phẩm bảo hiểm cho cháy nổ nếu dùng xăng E10. Theo tôi như vậy là nên có những biện pháp tổng thể khách quan hơn, công khai hơn, minh bạch hơn để từ đó mà tạo ra một cái hiệu ứng tổng thể đồng tâm nhất trí rồi an tâm tâm phục khẩu phục để sử dụng xăng cũng như là hướng tới việc sử dụng xăng sinh học nhiều hơn nữa.
0: Xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Phong là cái xe Dream nhà bác ấy thì hiện nay là mình đổ xăng E5 RON 92 hay là mình dùng xăng RON 95?
1: Trước đây thì tôi dùng 92, sau bây giờ dùng 95, cả hai cái đều dùng tốt cả. Và cái xe đấy chạy rất tốt, nó thật là như vậy. Cứ đổ xăng là lên đường thôi, không có phải lo lắng.
0: Cũng chia sẻ với lại tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và khán giả, quý vị khán giả, là khi mà xây dựng cái quyết định 53 thì lựa chọn cái xăng nền RON 92 để chúng ta làm cái xăng sinh học E5. Thế thì tại cái thời điểm mà năm 2012 khi xây dựng cái quyết định 53 đó thì cái xăng mà cái chỉ số là RON 92 là cái xăng đã gần như là cao nhất, và vì thời đó là chúng ta vẫn dùng RON 80, RON 83. Thế nhưng mà sau này, coi như vậy khi các cái động cơ phát triển thì các cái hãng sản xuất xe mới khuyến cáo là nên sử dụng cái xăng mà có cái chỉ số octan nó cao hơn, ví dụ như RON 95, để làm sao để cái khả năng chống kích nổ nó tốt lên và xe coi như vậy là vận hành nó êm ái hơn. Thế thì với những cái xe như xe Dream của bác là sản xuất ở trong cái thời điểm nó về trước, cho nên là hoàn toàn chạy tốt với lại cái RON 92. Thế thì thông thường thì với nhân dân ấy, khi mà không có khuyến cáo là cái phương tiện cần phải đổ cái xăng 95 thì đa số là vẫn dùng cái RON 92. Thế thì có thể là bác có điều kiện thì bác đổ cái RON 95, chứ còn RON 92 vẫn dùng rất là tốt.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, thế vì vậy cho nên là những cái xe mà cũ ấy thì hoàn toàn yên tâm là chúng ta chạy rất tốt với lại cái RON 92. Thế còn cái việc mà nêu là cái phân lớp thì đúng là cái xăng sinh học thì nó có cái tính ngậm nước nó tốt hơn là cái xăng khoáng. Thế vì vậy nếu như mà cái bình xăng của chúng ta mà không kín, hay là cái bồn chứa nó không kín, hoặc là chúng ta để nước nó xâm nhập vào, hoặc là hơi ẩm nó xâm nhập vào nhiều, và đồng thời là phải để lâu nhá, phải để rất lâu, thì có thể là sẽ xảy ra cái hiện tượng là tách lớp. Vì là cái ethanol là nó ngậm nước, nó sẽ tách lớp ra coi như với xăng, xăng thì nó không ngậm nước. Thế nhưng mà cũng thông báo với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Phong và quý vị xem truyền hình là một cái thí nghiệm gần đây của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petromex là họ để 3 tháng cái xăng E10 thì chưa thấy có hiện tượng tách lớp. Cho nên là nếu như mà người tiêu dùng mà sử dụng cái xe của mình để mà coi từ 3 tháng trở xuống như cái kết quả nghiên cứu của tập đoàn xăng dầu Việt Nam thì hãy yên tâm là nó sẽ không có hiện tượng, chưa có hiện tượng tách lớp. Thế còn để lâu thì hơn thời gian đó thì có thể nó sẽ có những hiện tượng tách lớp. Và cái ý kiến là cơ quan quản lý cần có những chính sách để mà coi làm sao cho cái xăng sinh học nó có cái giá hấp dẫn hơn cái xăng khoáng, thì cũng thông tin đến quý vị xem truyền hình là Bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Tài chính để kiến nghị các cấp có thẩm quyền là ban hành những cái chính sách trong cái hỗ trợ phát triển cái ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học nói chung, và coi như vậy là cái khuyến khích sử dụng cái xăng sinh học vì những ý nghĩa về mặt môi trường, về phát triển kinh tế xã hội, về đảm bảo an ninh năng lượng mà chúng ta đã thảo luận từ đầu đến giờ.
1: Theo tôi trong thời gian tới quan chức năng nên có hai nhóm chính sách nó song song với nhau nhưng đồng thời cũng khác biệt nhau. Tức là một là minh bạch hóa tất cả các loại xe, xe nào sử dụng E10 tốt hoặc là E10 tốt thì riêng nó ra. Còn cái nào mà không sử dụng được E10 mà chỉ sử dụng được E5 và 95 nữa thì để riêng ra để cho mọi người dân yên tâm dùng cái phần này. Còn cái phần mà dùng được cả các loại xăng nữa thì chúng ta dùng chính sách như anh vừa nói đó, kể cả chiết khấu, kể cả hỗ trợ tài chính tín dụng rồi miễn giảm thuế để tạo ra các lợi ích kinh tế, giúp cho người ta khuyến khích sử dụng xăng E10 với giá rẻ. Nhưng mà quan trọng trước mắt đối với người dân thì không phải là giá xăng, mà là vấn đề là xe nào tương thích với xăng E10 an toàn nhất. Thì theo tôi nên sớm có một cái danh mục đóng dấu nhà nước. Ví dụ như Dream năm 1993 dùng được không? Câu hỏi nó rõ như vậy. Còn Dream mà 2000 đến nay dùng được không? Tức là nó đảm bảo để người dân tự soi vào mình để biết rằng xe của nhà mình có phù hợp hay không. Thì từ đó đảm bảo sự an toàn. Mà cái này là vì lợi ích chung của quốc gia chứ không phải chỉ từng cá nhân nữa.
0: Chắc chắn rồi, Bộ Công Thương sẽ có những cái cẩm nang, cái gọi là tờ rơi, hay là các cái gọi là cái hình thức truyền thông để mà người tiêu dùng sẽ nắm được những thông tin đó. Đấy, và có thể là chúng tôi sẽ công bố nó chi tiết hơn những cái thông tin từ Hiệp hội Sản xuất ô tô và Hiệp hội Sản xuất xe máy để bà con biết và đối chiếu với cái xe của mình xem là những cái xe nào thì coi như vậy là nó phù hợp với cái loại xăng nào, và cũng khuyến cáo người sử dụng là tuân thủ cái chế độ bảo dưỡng theo đúng các cái khuyến cáo của các cái hãng sản xuất xe.
2: Vâng, xin được cảm ơn sự tương tác và chia sẻ hết sức cụ thể từ hai vị khách mời. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ, việc phát triển và sử dụng xăng E10 không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Để quá trình chuyển đổi này thành công, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của người dân. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yuna trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 19.
1: Luật sư U, cô biết chuyện về con nhím không?
2: Nó xù lông ra là để mọi người né nó chứ gì.
1: Mặc dù bản thân không muốn làm tổn thương người khác, nhưng chính nó đã tự làm tổn thương mình.
2: Lông nhím không phải dùng để công kích mà chỉ dùng để phòng vệ thôi.
1: Vậy cô đừng quên cứ xù lông nhím lên để phòng vệ thì chính bản thân cô cũng bị thương.
2: Đạo diễn Chung chưa từng thấy bất an đúng không?
1: Sao lại không chứ? Tưởng nấm đằng chui sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng mà cô biết đó. Đài truyền hình không có đáp án cố định. Tỷ suất xem đài 1-2% thì tôi cũng phải co mình vào góc thôi.
2: Mày đặc quá. Chắc tôi tin anh đó.
1: Tôi thấy cô đừng cứ giữ nắm đấm mà sống nữa. Nhìn không vui chút nào đâu. Cô thử buông tay ra không được à?
2: Buông tay thì được gì chứ?
1: Sống thoải mái với tư cách là U Năng Cơ. Nhưng dịp này cô buông bỏ hết đi. Đến với tôi thử.
2: Anh đang quá giới hạn rồi đó. Liệu hồn tôi phản ánh lên đài truyền hình nghe chưa?
1: Tâm tình người hâm mộ mà. Người hâm mộ muốn gì cô có biết không? Chính là muốn người họ thích được sống hạnh phúc. Tấm lòng của người hâm mộ là thuần khiết nhất.

0: rồi. Tuyệt đối không được ý thời gian qua mình đã làm tốt rồi. Tôi không có ý yêu cầu mọi người phải làm tốt hơn nữa. Mà ý của tôi là mọi người hãy nghĩ đến chất lượng của cuộc sống gia đình mình. Điều đó thì không được quên đâu.
1: Chúng tôi sẽ chăm chỉ thưa chủ tịch.
0: Được, cố gắng lên nha. À nè, chỗ ba hay tới là chỗ nào vậy?
2: Mình đi không ba?
0: Thật tốt quá. Đứng ở đây ba mới thấy tim mình đập nhanh hơn. Chỗ đó, chỗ đó nữa, tất cả đều in dấu cuộc đời của Sang Chen này. Người làm xây dựng, một khi gặp được mảnh đất tốt sẽ như gặp được cô gái mình thích vậy. Cứ muốn tới gặp cứ nhớ mong hoài thôi. Đã có rất nhiều lần ba nằm xuống giường định ngủ rồi, nhưng mà nửa đêm lại chạy tới đây ngắm chỗ này.
2: Con sẽ nối tiếp tinh thần này của ba.
0: Ba đã xem qua kế hoạch tổng thể 20 năm mà con viết.
2: Dạ.
0: Quả nhiên không hổ là con trai của Sang Trên này. Vậy nên ba rất tin con.
2: Tập đoàn Trên Chi là do ba đã dựng lên mà.
0: Ba biết ba suốt ngày nói về máu mủ, con đều coi thường, không thèm để chuyện đó vào tai.
2: Dạ không phải vậy đâu mà ba.
0: Cháu đích tôn thì có sẵn phần của cháu đích tôn, con trai thứ không thể thay thế.
2: Nhưng mấy đứa trẻ vẫn còn nhỏ mà ba.
0: Việc phân định thứ bậc rõ ràng từ khi còn nhỏ là việc vô cùng quan trọng. Hơn nữa nếu đứng trên lập trường của Chun Sơ, thằng bé có thể nghĩ là Hên U sẽ ngang vào. Cho nên từ giờ phải làm cho nó hiểu rõ vấn đề. Hên U là anh trai ruột của nó.
2: Về phía Chun Sơ, con sẽ dạy tốt để nó không như vậy.
0: Đúng là cứng đầu mà. Đi xuống thôi, mọi người đang chờ mình kìa.

0: Dạ xin chào ngài chủ tịch.
1: Được rồi, cảm ơn mọi người.
0: Con cũng tới nữa nè ông.
1: Tốt.
2: Con đưa nó tới là để học hỏi ông ngoại đó.
1: Đúng rồi, đã tới thì đừng có qua loa mà phải xem thật kỹ vô nghe chưa.
0: Dạ ông, con sẽ chăm chỉ mà.
2: Mời.
1: Ôi trời, nhất giả rồi. Nghe nó có nhiều khách hàng tới lắm hả?
3: Dạ, nhiều tới mức phải xếp hàng luôn đó chủ tịch à.
1: Vào lần thứ hai là họ phải xếp hàng dài tới 300 mét.
3: Dạ.

0: Öyle Semna.
1: Tụi con đang nỗ lực để tạo ra một không gian sống thoải mái và hài hòa với thiên nhiên cho những cư dân sống ở đây đâu mà.
0: Đúng là đã rất chú ý tới cảnh quan của dự án. Dự án của mình có trở nên đẳng cấp hay không, phần lớn đều dựa vào cảnh quan hết á. Bởi vì thời gian trôi qua các tòa nhà sẽ bị cũ đi, nhưng mà cây cối thì lại không ngừng lớn lên, làm tăng giá trị cho căn hộ của chúng ta.
1: Dạ, công viên thân thiện với môi trường sẽ trở thành nơi thư giãn cho các cư dân ở đây.
2: Nếu như hoàn thành đúng kế hoạch thì đây sẽ là tòa tháp đẳng cấp nhất khu đó bà.
0: Nhìn cực kỳ đẹp mắt.
3: Con biết thành phố thông minh được xây dựng ở đây đúng không?
4: Dạ biết chứ. Một phần hệ thống của đình làm đã được tích hợp rồi.
3: Chê Út sẽ theo phe con. Để thành phố thông minh này được giao về tay con, mẹ đã phải giao dịch với Una Cường đó.
4: Còn chuyện lấy gì để giao dịch thì sao mày không nói?

0: Làm gì vậy? Không mau đi theo.
1: Dạ thưa ba.
0: Con nói mai là phiên tòa của chủ tịch Sơ à?
1: Dạ phải, thưa ba.
0: Có tự tin không?
1: Con sẽ báo kết quả cho ba sau nha.
0: Thấy con trả lời nhanh như vậy xem ra rất tự tin rồi.
1: Vì chẳng còn nhiều biến số nữa mà ba.
0: Được.
2: Được đó, có 74 người xem rồi. Dự sức đạt 100 người một tháng. Là cậu ấy. Lâu rồi mới thấy cậu đó nha. Vui quá, vui quá.
3: Lượng người truy cập tăng rồi nè. Vậy là cậu sắp hoàn thành mong ước rồi.
2: Mình nhớ lần trước có hỏi về mong ước của cậu mà cậu chưa trả lời mình.
3: Mình cũng thực hiện được rồi. Mình gặp được em trai mình rồi.
2: Hả? Em trai? Mong ước của cậu là được gặp em trai hả?
3: Lúc nhỏ mình bị bệnh nặng lắm. Em trai đã cứu sống mình. Sau đó hai anh em phải cách xa nhau. Gần đây mình lại gặp được em ấy rồi.
2: Chúc mừng, chúc mừng. Giờ sức khỏe cậu ổn chưa?
3: Hình như bệnh của mình tái phát rồi.
2: Hả? Vậy cậu đang ở bệnh viện sao?
3: Mình sẽ không đi bệnh viện đâu. Mình còn nhiều việc muốn làm. Nếu đi bệnh viện sẽ không làm được gì.
2: Dù sao cậu cũng nên đến bệnh viện để được chữa trị chứ.
3: Nhờ có em trai mà mình có thể sống thêm 10 năm. Mình rất biết ơn điều đó. Đòi hỏi nữa thành tham lam.
2: Nhưng mà
3: coi như chưa nói gì nha. Mình không dùng blog nữa.
2: Không đâu, đừng làm vậy. Cậu đừng quá vội nha.
3: Mình nhờ cậu chuyện cuối nha.
2: Mình không giúp mấy việc cuối cùng đâu.
3: Nếu cậu không giúp việc cuối cùng sẽ gặp xui xẻo cả ngày đó.
2: Có xui xẻo cả năm mình cũng không sao đâu. Cậu đừng nói mấy từ cuối cùng như vậy mà. Không thể nào. Vào lại đi. Sao bây giờ?
3: Sống vui nha. Hey, chị.

0: Năm ngoái
1: Dạ, hòn đá trên đất xưa hê, con đã xử lý xong rồi ba.
2: Thắng kiện rồi sao?
1: Dạ.
0: Ba biết con giỏi mà, vất vả rồi con dâu à.
1: Dạ, con cảm ơn ba.
2: Em dâu giỏi lắm nha.
0: Muốn ba làm gì cho con đây? Nói đi.
1: Chỉ cần được ba công nhận con là con dâu của ba là con vui lắm rồi.
0: Cái đó thì khỏi bàn, cứ mạnh dạn nói.
1: Vậy nếu như con có lỗi lầm gì?

0: tìm ông bà tha thứ cho con.
1: Con có lỗi gì hả?
0: Là con giả sử thôi mà.
1: Khỉ, con có lúc bị té từ trên cây xuống mà, nhưng đó không phải lỗi lầm mà là sơ sót. Sơ sót có thể đến với bất kỳ ai, còn lỗi lầm không làm cũng được.
2: Ý bà nói nếu đã là lỗi lầm thì ba sẽ không chấp nhận đâu.
0: Dạ nhưng mà thưa ba,
1: ba sẽ thực hiện mong ước đó. Sơ sót hay lỗi lầm cũng sẽ tha thứ một lần. Nhưng ba muốn con nhớ là con có thể không làm những việc đó.
0: Dạ thưa ba, con xin ghi nhớ.
2: Cô lại giở trò.
0: Thì phải mua bảo hiểm mà.
2: Cô lấy nó làm bảo hiểm cho chuyện của Jun Sơ. Nhưng đó là bảo hiểm hay là thuốc độc đây?
0: Ý của chị là sao đây?
2: Cô nghĩ kỹ đi. Nếu cô hiểu bản chất con người của ba, đáp án cũng không khó gì đâu.

0: Ông tắm rửa đơn giản là được rồi.
1: Đây là áo lót cho công ty của chị Út làm sao?
0: Phải.
1: Cái này nhìn nó vậy thôi, chứ mặc cũng thoải mái lắm đó. Tôi sẽ tặng cái này cho hội bạn đánh golf vào cuối tuần, bà chuẩn bị đi.
0: Ông muốn khoe thành phẩm của con trai mình đúng không? Ông cứ khen con trực tiếp đi, chị Út sẽ vui đó.
1: Dễ dàng với nó quá, nó là đầm rà lười biếng.
0: Phải chị, ông biết biểu hiện tình cảm ra với con cái thì tốt biết mấy.
1: Đàn ông con trai việc gì phải vậy, tình cảm với cha mẹ với con cái mấy đứa nó phải tự biết chứ.
2: Dạ ba ơi.
1: À xong rồi, ba ra đi.
0: Lại có chuyện gì sao?

0: Mình à, hôm nay hộp cơm của tôi bị thiếu thành ý rồi đó nghe.
1: Cái gì hả?
0: Sao bà không cho món trứng cá bô lắc vô hộp cơm?
1: Sáng nay ông mới ăn còn gì?
0: Nhưng mà tôi vẫn còn có thể ăn nhiều thêm nữa mà. Bà ăn hết của tôi rồi sao?
1: Tôi để phần cho Jun Sơ mất rồi. Jun Sơ cũng thích món đó mà.
0: Khẩu vị giống nhau làm gì vậy trời? Tối bà nhớ làm cho tôi nghe.
1: Dạ. Ông ấy kêu tối làm nhiều trứng cá bô lắc.
2: Có vẻ như rất vừa miệng chủ tịch.
1: Đưa lên bàn đi.
3: Chủ tịch, bên ngoài có người nói là bà Hình U và muốn được gặp chủ tịch.
0: Chuyện gì?
3: Anh ấy nói muốn nói chuyện với chủ tịch, nên làm sao đây?
0: Chuyện đó không tự xử lý được sao mà phải báo cáo với tôi?
3: Tôi biết rồi chủ tịch.
4: Có phải Song Minh Hu không?
5: Dạ, chính là người anh đã gặp ở Giang Vân.
4: Anh ấy muốn gặp chủ tịch sao?
5: Anh ấy đợi ở ngoài sảnh nãy giờ đã được 30 phút rồi.
4: Để tôi xuống xem.

Ngồi đi. Dù sao cậu cũng tới tận đây, không thể để cậu về không. Ngồi xuống đi.

0: Bao nhiêu đó vẫn không đủ với cậu à?
1: Thời gian qua tôi luôn nhịn. Tôi nhịn là vì Hanu, cũng là vì Jun Sơ.
0: Ủa sao cậu nhắc tới Jun Sơ ở đây?
1: Chuyện này không phải là vì tiền. Ông có hiểu nỗi đau cô ấy khi để Jun Sơ đi hay không? Vì cứu Hanu nên cô ấy mới không còn cách nào khác. Con cái là vật để cho buôn bán được sao? Cô ấy là người có trái tim. Ngày xưa cô ấy phải trao đi đứa con của mình do chính mình đứt ruột đẻ ra.
0: Cậu đang nói cái gì vậy?
1: Jun Sơ đi như vậy, cô ấy sống trong đau khổ 10 năm nay. Bây giờ còn muốn cướp luôn cả Hanu. Ông muốn chi dọc phải hy sinh tới mức nào nữa thì ông mới vừa lòng đi?
0: Nói vậy là theo như cậu thì mẹ ruột của Jun Sơ lại chính là Sơ Chi Yong Sơ.
1: Ông không biết sao?

0: Chào giám đốc Sung. Tôi nghe nói anh tới gặp ba của tôi nên tôi đến để xem thế nào.
1: Anh tính ngăn cản tôi sao?
0: Anh nói vậy là sao chứ?
2: Con đã có thai rồi à?
3: Dạ đúng vậy thưa ba. Liên tục gây thất vọng cho ba mẹ nên con đã không dám báo trước. Giờ chắc chắn rồi con mới nói với ba mẹ.
2: Đứa bé phải xuất hiện trước mặt ba mới tin.
3: Nếu như lần này vẫn thất bại thì ba hãy đổi con dâu như ý ba muốn đi thưa ba. Dạ đây là đứa cháu mà con đã sinh ra cho ba đó.
2: Nó nói dối lần này đến lần khác suốt thời gian qua. Nó đã lừa dối tim sáng cho đời.
0: Anh đã nói chuyện đó với ba của tôi rồi sao?
1: Tôi cứ tưởng là ông ấy đã biết về chuyện của chú Sơn.
0: Ba tôi không biết.
1: Sao anh lại không nói cho ông ấy biết? Tôi nghe nói Hân U biết được từ bà của mình. Mẹ anh đã biết chuyện này nhưng mà cũng không nói cho ba của anh biết.
0: Tôi đã nhờ mẹ tôi giấu giếm chuyện này giùm tôi rồi.
1: Quá ra là vậy sao? Tôi đã biết lý do là gì rồi. Đó là bởi vì anh muốn bảo vệ cho gia đình anh được yên ổn. Anh muốn quản lý công ty thì anh cần phải o bế cô Na Cơn trước, phải không?
0: Giám đốc Sông à,
1: mẹ của Hân U phải chịu nỗi đau trong lòng vì để cho Chun Sơ ra đi như vậy. Khi gia đình anh sống hạnh phúc vui vẻ thì cô ấy phải chạy trốn khỏi cuộc sống này. Nếu anh nghĩ tới việc cô ấy luôn phải chảy máu và nước mắt thì ít nhất anh cũng phải làm sáng tỏ Chun Sơ là con của ai chứ. Ít nhất thì đó cũng là một sự đền bù cho sự hy sinh của mẹ Hân U.
0: Đối với Hân U và mẹ Hân U, tôi luôn muốn nhận được sự tha thứ của họ.
1: Nhưng bây giờ anh lại nói muốn tìm lại Hân U sao? Biến tôi thành một kẻ vô liêm sỉ đi bán con của mình vì tiền sao?
0: Anh nói vậy là sao?
1: Các người đừng bao giờ động tới Hân U nữa. Nếu còn động tới chúng tôi thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ cho cả thế gian này biết sự dối trá của gia đình các người. Anh nhớ kỹ cho tôi.

0: Thưa giám đốc, chủ tịch đã nói không được cho ai vào trong phòng hết.
1: Tôi biết chuyện này.
2: Đã nói đừng cho ai vô phòng của tôi rồi mà.

0: Nếu là chuyện của Hinu thì con đã nói với ba là đừng làm gì nữa rồi mà.
1: Ba không muốn nghe. Con đã giấu và lừa gạt người cha này suốt 10 năm nay.
0: Chuyện của Jun Sơ thì xin ba hãy bỏ qua.
1: Cái gì?
0: Con xin ba hãy coi như không biết chuyện gì cả.
1: Đã dám lừa gạt người cha này rồi còn muốn ba cứ vậy bỏ qua. Những chuyện khác thì ba chịu được, nhưng nếu là chuyện lừa gạt người cha này thì ba không tha thứ được đâu.
0: Con làm như vậy là gì? Để bảo vệ gia đình con thôi.
1: Con biết chuyện như vậy sẽ xảy ra nên mới uy hiếp ba là ra ngoài ở riêng sao? Không cần gặp người cha già này con vẫn sống yên ổn. Con suy nghĩ đơn giản vậy à?
0: Con không hề suy nghĩ đơn giản một chút nào.
1: Nếu con suy nghĩ thận trọng thì sao có thể lừa gạt người cha này? Con biết trên thế gian chuyện gì là dễ dàng nhất không? Đó là chuyện lên kế hoạch lừa gạt người thân trong gia đình của mình đó. Con có hiểu hay không?
0: Ba giấu giùm con đi. Con gian xin ba. Làm vậy vì Chuân Sơ.
1: Ba không muốn nhìn thấy mặt con nữa. Ra ngoài đi.

0: Anh đi đâu về vậy?
1: Anh có chút chuyện thuê.
0: Cái này là gì?
1: Không có gì đâu.
0: Anh vừa mới đi gặp ai về vậy? Có phải anh đã lên Seoul không?
1: Anh vừa mới lên Seoul gặp chủ tịch Kim Sang-jin.
0: Ông ấy đã viết tin này và gửi cho anh sao?
1: Anh nói nếu ông ấy có ý đồ gì khác với Hân-u thì anh sẽ cho cả thế gian này biết chuyện của Chu Sư.
0: Mình à.
1: Em đừng lo lắng gì hết. Dù ông ấy có thể khiến trái tim người khác rỉ máu, nhưng ông ấy cũng sẽ không bao giờ dám làm mất thể diện của ông ấy đâu.
0: Có nghĩa là ông ấy đã biết chuyện của Chun Sơ rồi sao?
1: Ông ấy biết hay không biết cũng không còn quan trọng nữa rồi. Từ giờ anh sẽ bảo vệ cho Hân-u.

0: Dễ đẹp thiệt. Sau này con sẽ cho mẹ sống trong ngôi nhà như vậy, có phải không?
1: Dạ đúng rồi đó mẹ. Nếu con làm không được thì Jun Sơ sẽ làm thay con.
0: Con muốn sống trong nhà của ông nội ở Seoul hả?
1: Con không có ý như vậy.
0: Không sao đâu. Mẹ chỉ muốn biết suy nghĩ của con thôi.
1: Nếu như ông bà chịu để Jun Sơ về nhà mình thì con sẽ dọn đến sống ở nhà của ông nội.
0: Hân U à,
1: Dạ.
0: sau này con lớn thêm chút nữa, dù con có lựa chọn như thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ không ngăn cản con đâu. Ba con cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà bây giờ mẹ mong con vẫn ở bên cạnh của ba mẹ. Con đừng nghĩ đến chuyện con còn phải đổi chỗ cho Jun Sơ.
1: Nhưng mà con thật sự muốn được nhìn thấy cảnh mẹ và Jun Sơ sống chung với nhau.
0: Để sau đi con. Đói bụng rồi đúng không? Chúng ta ăn tối nha.
1: Dạ.

0: Con nhớ nhà cho kỹ đó.
1: Con cứ để thằng bé tự ăn đi.
0: Con đã là thằng bé vì chuyện đi chơi lần trước rồi.
2: Trước mặt ba mẹ em dâu chăm sóc con trai hơi quá rồi.
0: Con ăn nhiều vào nha Jun sao?
3: Dạ.
0: Nè, ăn đi con.
4: Con hãy nói ra ước nguyện đi, mau lên.
0: Nếu như con có lỗi lầm gì, xin ba hãy tha thứ cho con một lần.
4: Con có làm sai chuyện gì à?
0: Con chỉ giả sử mà thôi.
4: Thật là hỗn láo.
1: Nè ông, sao lại la lên vậy?
4: Hả?
1: Mọi người đang ăn cơm sao đột nhiên ông lại nói vậy chứ?
4: Tôi đang nghĩ tới chuyện khác thôi mà.
1: Món mắm trứng cá bồ lắc này ông cũng không động tới nữa.
4: Lúc sáng tôi đã ăn rồi mà sao tối còn dọn lên chi?
1: Ông đã nói bữa tối dọn món này lên cho ông mà.
4: Tôi không muốn ăn nữa đâu.
0: Ba thấy chỗ nào không được khỏe sao ba?
4: Mọi người ăn nhiều vô.
1: Ở công ty có chuyện gì không vui hả con?
5: Công ty không có chuyện gì đâu mẹ.
2: Nếu không phải chuyện công ty, nghĩa là ba có chuyện khác à?
5: Có lẽ là vậy.
2: Tôi chuẩn bị trà cho chủ tịch rồi thưa bà.
1: Cô cứ làm đi.
0: Để tôi đem vào phòng cho ba.

0: Con đã đưa bản sao công chứng cho anh Song Min Ho rồi thưa ba.
1: Cậu ta nói sao?
0: Dạ, con đang chờ anh ta phản hồi chúng ta. Anh ta càng trả lời chậm thì chúng ta càng có lợi. Điều này chứng tỏ là anh ta đang suy nghĩ, với lại anh ta cũng đang cân nhắc về lợi ích.
1: Chắc là vậy rồi.
0: Con sẽ chờ thêm 2-3 ngày nữa. Nếu anh ta vẫn không liên lạc thì con sẽ đến tìm anh ta.
1: Trước mắt cứ chờ xem sao đã, đừng có vội.
0: Nhanh chóng kết thúc chuyện này thì sẽ tốt hơn đó ba.
1: Khi trưởng thành rồi thì nó sẽ tự biết quay về nhà thôi. Có vẻ ba cũng đã vội vàng trong chuyện này quá rồi. Đã chờ đợi được 16 năm thì chỉ 3-4 năm nữa thôi, không lẽ không đợi được?
0: Nhưng mà có điều này thưa ba.
1: Lẽ nào vì không đủ kiên nhẫn mà chấp nhận phải ăn cơm sống sao? Khi nào ba kêu con làm tiếp thì con mới làm nha. Ra ngoài đi.
0: Dạ con hiểu rồi thưa ba.

0: ba con biết rồi sao?
1: Dạ, ba biết chuyện đó rồi.
0: Ôi trời, thì ra vì chuyện đó nên ông ấy mới khác thường. Sao ông ấy biết được chứ?
1: Có chuyện xảy ra cho nên ba mới biết.
0: Từ khi ông ấy

0: muốn đưa Hên U về đây, mẹ cảm thấy bất an vô cùng.
1: Con đã xin ba giấu giùm chuyện này rồi, nhưng mà không biết ba có đồng ý hay không. Tới tận bây giờ ba vẫn không nói gì với vợ của con cả, thì chắc ba cũng đồng ý giấu giếm vậy cho qua.
0: Phải giấu thôi chứ bây giờ biết làm sao. Ông ấy là người yêu quý con dâu biết nhường nào mà.
1: Mẹ cũng giúp đỡ tụi con vượt qua chuyện này nha.
0: Được rồi, cứ chờ xem sao đã.

0: Chủ tịch tới rồi.
1: Ừ.
0: Dạ xin mời chủ tịch.
1: Ừ. À, được rồi. Ừ. À, tôi có chuyện hệ trọng cần nói nên chút nữa mới gọi móc.
0: Dạ tôi hiểu rồi.
1: Ừ. Ngồi đi.
2: Xin cảm ơn chủ tịch đã đến đây.
1: Tôi cũng muốn gặp cô lắm. Dù sao cũng định liên lạc với cô rồi.
2: Là vì cái này phải không? Tôi đã để Hên U đến nhà của chủ tịch, không phải vì muốn nó được công nhận là con cháu của nhà họ Kim. Lần trước lúc tôi đi gặp chủ tịch, tôi đã nói chủ tịch không có quyền đưa Hên U về nhà. Chính là bởi vì những lời mà chủ tịch nói với tôi vào lúc đó.
1: Lời tôi nói thì sao?
2: Sau khi tôi kết hôn với anh chị Út, chủ tịch có nhớ là đã gọi tôi ra nói chuyện riêng hay không? Chủ tịch đã kêu tôi đứng đợi ở bên đường, và tôi đã đứng đợi ở đó như vậy suốt 30 phút.

0: Khi đó chủ tịch bắt tôi đứng ở ngoài xe và nói với tôi là:
1: cô nghe cho rõ đây, tôi nhận cô là con dâu của tôi và đã gạch tên con tôi khỏi hộ khẩu rồi. Cho dù sau này cô có sinh con đi nữa thì đứa trẻ tuyệt đối không thể bước chân vào nhà chúng tôi. Đây không chỉ là chuyện không có ai nối dõi tông đường, mà là cả đời này cũng không gặp lại nữa đâu. Đi thôi.

0: Và lúc đó chính là lúc tôi đang mang thai hơn U.
1: Vậy là tôi không biết chuyện đó.
0: Dù chủ tịch có biết hay không thì cũng không liên quan gì đến chuyện này. Chủ tịch đã nói cả đời sẽ không nhìn mặt đứa trẻ do tôi sinh ra, và sẽ không bao giờ thừa nhận nó là con cháu của nhà họ Kim.
1: Nhưng lúc đó tôi không biết mà.
0: Xin chủ tịch hãy làm đúng như lời nói. Xin chủ tịch đừng bao giờ làm phiền tới gia đình của tôi nữa.
1: À, không phải vậy chứ.
0: Có gì vô lễ thì tôi xin lỗi. Tôi xin phép đi trước đi.
1: Tôi xin lỗi cô. Đến từng tuổi này tôi mới nhận ra có nhiều chuyện khiến tôi phải hối hận. Tôi cảm thấy đáng lý ngày xưa tôi không nên phản đối cô. Và lại chuyện tôi phản đối cô là vì thằng nhóc Chi Út không chịu nghe lời tôi nói. Nó cứ cố chấp đòi ra ở riêng suốt. Tôi tưởng phản đối cô, nó sẽ chịu cúi đầu trước tôi và đồng ý quay về.

0: Tôi biết chuyện đó thông qua nhân viên làm việc ở gian phòng thiết kế của người tiền bối.
1: Cảm ơn cô đã nuôi hên u khôn lớn. Nhìn thấy thằng bé tôi mới bắt đầu có lòng tham. Lòng tham của tôi là muốn thằng bé ở bên cạnh tôi lúc tôi còn sống, dạy bảo nó thêm một chút, nên làm khổ cô rồi.
0: Vậy thì ý chủ tịch là từ giờ chủ tịch sẽ không tìm hên u nữa sao?
1: Tôi sẽ phải làm ngay thôi. Đây là điều duy nhất mà tôi cần làm lúc còn sống.
0: Tôi không biết bây giờ chủ tịch đang có suy nghĩ gì, nhưng ngoài chuyện được sống với hên u như bây giờ thì tôi không muốn gì nữa.
1: Phải ăn cơm rồi hãy đi. Phải mời cô ăn cơm rồi mới đi được chứ.
2: Chuyện gì vậy hả? Sao lại vậy? Ôi trời, trời ơi, ôi,
0: có chuyện gì hả mẹ?
2: Con à, cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng con nhìn nè, con nhìn đi.
0: Máu gì vậy mẹ?
2: Cái này được tìm thấy trong vỏ rác phòng hên u. Lẽ nào? Chắc không phải đâu.
0: Dạ, mẹ đang nói gì vậy hả?
2: Trước đây lúc bắt đầu phát bệnh là nó chảy máu mũi mà. Hễ nó chảy máu mũi là tim mẹ đập thình thịch không yên.
0: Mẹ cũng thiệt là, làm sao có chuyện đó được chứ, nó sống khỏe mạnh tới tận bây giờ mà.
2: Đúng rồi hả? Chắc không phải đâu.
0: Mẹ đừng có lo lắng. Hên u ở trong phòng hả mẹ?
2: Lúc nãy nó nói ra ngoài mua chút đồ làm gì đó.
0: Dạ.
2: Hên u về rồi.
3: Ồ, mẹ về rồi đó hả?
0: Mẹ cũng mới về tới thôi. Lạnh hả con? Mẹ hâm sữa đậu nành cho con nha.
3: Dạ.
1: Nếu như cô thật sự coi Jun Sơ như con ruột của mình thì không đời nào cô đi lợi dụng một đứa bé để tính toán mưu đồ với tôi như vậy được đâu. Đó mới là mẹ. Con người cô không tồn tại cái gọi là tư cách làm mẹ đâu.
4: Con biết con sai rồi thưa ba. Đúng như những gì ba đã nói, tất cả những gì con đã làm trong thời gian qua con xin thừa nhận hết. Nhưng mà con xin ba hãy rộng lượng, bỏ qua cho con một lần. Con xin ba hãy tha thứ cho con một lần này.
1: Nếu như cô thật sự yêu thương Jun Sơ như con ruột thì cô có dám bỏ tất cả chỉ cần được ở lại bên Jun Sơ không?
4: Dạ.
1: Cô chỉ được làm mẹ của Jun Sơ thôi. Nếu làm được vậy thì tôi tin cô.

0: 表面的真相不一定是真正的结果。这声音。
1: 鹿死谁手？

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡn như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận họp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
3: Blois,

0: đón xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
2: Đúng là trùng hợp.
3: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: là anh trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh chị Úc.
2: Chị Yong à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chon định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối. Là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Mỗi dấu ấn của Công đoàn Công an Nhân dân đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày mùng 5 tháng 6 trên ANTV. Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.

0: Có một thành phố mà mỗi dải đất, mỗi dòng sông đều mang dáng hình của lịch sử. Mỗi ngọn cỏ thành quách đều thấm đượm linh khí truyền đời. Đó là Hà Nội. Trải qua những thăng trầm của thời gian, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội vẫn vẹn nguyên vị thế là trái tim của cả nước, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa tinh hoa hồn cốt núi sông ngàn năm. Hơn 7 thập kỷ kể từ ngày mở mốc son giải phóng, Hà Nội đã qua 8 lần quy hoạch với nhiều mô hình khác nhau, từ đơn cực, đa cực đến chùm đô thị. Thế nhưng thực tế đã lộ rõ những bất cập cốt lõi. Tầm nhìn thời hạn còn ngắn ngủi, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và đô thị thiếu đồng nhất. Tính liên kết vùng chưa toàn diện và chưa đặt thủ đô ở góc độ toàn cầu. Để rồi khi cơ chế và nguồn lực thực hiện còn manh mún, gian trải, quy hoạch đã không thể đạt hiệu quả như kỳ vọng. Đứng trước những vận hội mới của thời đại, Hà Nội không thể dừng lại ở hào quang di sản, cũng không thể tiếp tục vận hành trên những chiếc áo quy hoạch đã chật hẹp. Quy hoạch tổng thể mang tầm nhìn 100 năm được thực hiện như một tất yếu, mang theo khát vọng vươn tầm thế kỷ, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu hướng tới một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
1: Lần này thì cái quy hoạch được đặt ra một cách dài hơn, tầm nhìn 100 năm. Và các thời kỳ quy hoạch cũng được xác lập từ những giai đoạn 2035, 2045, 2065 và 2085. Quy hoạch lần này thì mà phát triển một cái đồng bộ giữa cái gắn cái phát triển về kinh tế xã hội với cả không gian phát triển đô thị thành một cái thành thể thống nhất. Cái vai trò của văn hóa được xác định là cốt lõi, là xương sống trong cái phát triển. Và bốn cái yếu tố cốt lõi ở đây đó là văn hiến, bản sắc và sáng tạo kết nối toàn cầu.
0: Để chuyển hóa từ những quyết sách trên văn bản thành một bản quy hoạch khả thi, trọng trách lớn lao đã được đặt lên vai các cơ quan chuyên môn hàng đầu của thành phố. Một cuộc chạy đua với thời gian chính thức bắt đầu. Tại Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, những căn phòng làm việc luôn sáng đèn. Mỗi nét vẽ, mỗi ghi chú của đội ngũ kiến trúc sư, chuyên gia đều là một cuộc cân não trước hệ thống dữ liệu khổng lồ, quyết tâm phác thảo nên hình hài chuẩn xác nhất cho tương lai thủ đô. Đồng điệu với tinh thần khẩn trương đó, tại Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, cơ quan quản lý và điều phối chủ chốt, hành trình này lại ghi dấu bằng những cuộc thảo luận sôi nổi, thậm chí có lúc căng thẳng bên các sơ đồ không gian. Đó là chuỗi ngày đầy áp lực nhưng cũng đầy tự hào để tìm ra lời giải tối ưu nhất cho bài toán thế kỷ. Để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, Hà Nội không thể bước đi trên những lối mòn cũ kỹ. Đã đến lúc phải chấm dứt tư duy chắp vá, kiên quyết từ bỏ những giải pháp manh mún, ngắn hạn. Hà Nội hôm nay cần những giải pháp đột phá chiến lược, cần những bộ óc dám nghĩ lớn, dám hành động quyết liệt để giải quyết triệt để 5 điểm nghẽn cố hữu đang kìm hãm sức vươn của thành phố. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành quyết định số 2512 QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
2: Cái ý nghĩa của cái tầm nhìn 100 năm ở đây nó chính là cái sự phát triển bền vững, mà trong đấy là chúng tôi có thay đổi toàn bộ cái tư duy lập quy hoạch. Trước đây chúng tôi lập tư duy lập quy hoạch theo cái hình thức là quy hoạch do nhà nước lập và các doanh nghiệp thực hiện theo. Tuy nhiên đến nay thì tại quy hoạch này chúng tôi xác định cái quy hoạch này nó là quy hoạch chiến lược. Trong đó nó xác định những cái khu vực phát triển đô thị, các khu chức năng đấy, và trên cơ sở cái định hướng và chiến lược và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như là hệ thống giao thông, đường sắt đô thị. Và trên cơ sở đó thì các nhà đầu tư có thể là xem xét, nghiên cứu, đề xuất những cái dự án đầu tư đảm bảo cái tính đồng bộ, tránh cái manh mún như trong các giai đoạn trước đây.
0: Trong quy hoạch tổng thể này, toàn bộ địa giới hành chính thủ đô có diện tích hơn 3.359 km², bao gồm 51 phường và 75 xã. Tuy nhiên, tầm nhìn lần này đã hoàn toàn phá vỡ những ranh giới địa chính chật hẹp, đặt Hà Nội trong một tọa độ chiến lược mới của quốc gia. Khi cả nước được tái cấu trúc thành 34 tỉnh, thành phố và 6 vùng kinh tế trọng điểm, vị thế của thủ đô càng trở nên đặc biệt quan trọng. Là trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, Hà Nội có sứ mệnh là mắt xích cốt lõi, tạo xung lực lan tỏa và dẫn dắt sự thịnh vượng cho toàn bộ vùng Trung Du, miền núi phía Bắc và Duyên Hải miền Trung. Để gánh vác sứ mệnh vĩ mô đó, đột phá đầu tiên bắt nguồn từ tư duy không gian. Hà Nội quyết liệt xóa bỏ mô hình đô thị khép kín để dịch chuyển mạnh mẽ sang cấu trúc chùm đô thị hướng tâm, đóng vai trò đầu não hạt nhân, kết nối trực tiếp và hài hòa với các tỉnh lân cận.
2: Chúng tôi có xác định Hà Nội là đô thị trung tâm, trong đó xác định các đô thị của các tỉnh lân cận là đô thị vệ tinh, trong đó là Hà Nội có vai trò là dẫn dắt, là trung tâm phát triển, tập trung vào cái câu chuyện nghiên cứu công nghệ cao, phát triển những cái thương mại, du lịch, dịch vụ. Đấy, còn đối với các đô thị của các tỉnh lân cận thì sẽ phát triển những cái khu vực công nghiệp, rồi y tế tập trung, rồi là giáo dục để giảm tải bớt cho thành phố Hà Nội. Tại nội bộ của thành phố Hà Nội thì chúng tôi có xác định những cái mô hình đô thị để giải tỏa việc tập trung dân cư và cái tắc nghẽn của khu vực trung tâm.

0: nói thí dụ như Tokyo, thí dụ như Paris, thí dụ như Thượng Hải chẳng hạn, họ đều phát triển trước 100 năm. Hãy nhìn họ khi mà cái bán kính của các cái đô thị vệ tinh của họ là từ 60 đến 100 cây số, thậm chí ở Bắc Kinh đã có đến gần 200 cây số. Nếu mà Tân Khu Hồng An là gần 200 cây số. Cho nên là chúng ta thấy rằng là nó không phải là chúng ta hạn hẹp trong địa giới hành chính, mà chúng ta thấy được cái liên kết về không gian phát triển kinh tế xã hội, không gian phát triển tự nhiên và không gian phát triển cơ hội chia sẻ.
1: Nếu không gian vùng là sự kết nối bên ngoài, thì trong nội tại, hình hài mới của thủ đô được định vị rõ nét qua những con số của sự phát triển bứt phá ấn tượng. Đó là 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Hệ thống đa cực này sẽ phân bổ lại nguồn lực, giải tỏa áp lực cho khu vực trung tâm cũ, đồng thời đánh thức tiềm năng của những vùng đất mới. Mỗi cực phát triển là một động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Mỗi trung tâm là một điểm hội tụ của kinh tế và công nghệ. Và mỗi trục động lực là một mạch máu giao thông và thương mại thông suốt. Tất cả cùng cộng hưởng tạo nên một cơ thể đô thị phát triển cân bằng, năng động và tràn đầy sức sống. Điểm đắt giá của mô hình mới này là việc thiết lập một vùng đệm sinh thái rộng lớn, quy mô từ 130.000 đến 140.000 hecta. Không chỉ đóng vai trò là lá phổi xanh bảo vệ đô thị, không gian chuyển tiếp này chính là lời giải chiến lược, tạo nên sự cân bằng bền vững giữa bảo tồn di sản và phát triển hiện đại cho thủ đô trong 100 năm tới.
2: Trong phần này thì xác định rõ ràng hơn và hình thành ra một cái khung đô thị ở góc độ là hình thành các cái cực cũng như chín cực, chín trục cũng như là các cái hệ thống trung tâm, dự báo được cái mô hình đô phát triển đô thị, các cực, các trung tâm mới được hình thành một cách đồng bộ với đầy đủ những các hệ thống việc làm cũng như nơi ở cũng như hệ thống tiện ích và toàn bộ những hoạt động tiện ích hoặc là được nâng cao đời sống hạnh phúc người dân được xác lập đồng bộ trong một khu vực.
1: Không chỉ mở rộng theo chiều rộng, quy hoạch 100 năm của Hà Nội còn sở hữu một tư duy kiệt tác khi khai thác không gian theo chiều sâu. Đó là việc xác lập cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, giải pháp tối ưu hóa giá trị nguồn lực không gian một cách bài bản và khoa học. Không gian đô thị được chia thành 3 lớp lớn. Tầng 1 là không gian ngầm, nơi trú ngụ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các dịch vụ tiện ích, nền móng vững chắc cho một đô thị hiện đại. Dưới lòng đất, thành phố quy hoạch các tầng không gian riêng biệt. Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ xây dựng không gian ngầm khu vực trung tâm đạt trên 20% vào năm 2045 và khoảng 40% vào năm 2065. Tầng 2 là không gian tầm thấp dưới 1.000m, không gian của cuộc sống con người, của kiến trúc cảnh quan và sự giao hòa với thiên nhiên. Trên mặt đất, quy hoạch ưu tiên không gian cho con người, cây xanh, mặt nước và bảo tồn di sản. Trong khi đó, không gian trên cao hướng tới sự phát triển các tổ hợp cao tầng gắn với giao thông công cộng, cầu đi bộ trên cao và kinh tế tầm thấp như taxi bay, drone, logistics trên không, giám sát đô thị thông minh. Và tầng 3 là không gian tầm cao trên 1.000m, mở ra những chân trời mới cho sự phát triển vươn cao. Quy hoạch tổng thể thủ đô lần này thực sự là một cuộc cách mạng toàn diện về kiến trúc cảnh quan đô thị, về nhà ở và về di sản bảo tồn. Hà Nội kiên quyết chuyển mình để trở thành một đô thị phát triển xanh, thông minh và bền vững. Ở đó, dòng chảy lịch sử và hơi thở tương lai không loại trừ nhau mà hòa quyện để cùng sinh trưởng. Để hiện thực hóa cuộc cách mạng ấy, hạ tầng kỹ thuật phải đi trước một bước. Hà Nội lựa chọn đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khung hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa mạng lưới giao thông đa tầng, không gian ngầm và mô hình phát triển đô thị TOD.
3: Hà Nội đã tính đến cái chuyện là chúng ta sẽ xây dựng cỡ khoảng 16 cho đến 19 tuyến metro, hành khách đường sắt đô thị với tầm khoảng 1.000 cây số. Tôi nghĩ đấy là những con số rất ấn tượng. Và chỉ có xây dựng hệ thống giao thông đô thị, đường sắt đô thị kết hợp với giao thông trong nội đô hay là giao thông thành phố, rồi TOD và tất cả những hệ thống như là giao thông rồi giao thông xanh. Những cái việc đó sẽ tạo điều kiện đi lại cho người dân tốt. Chứ không thể hiện nay chúng ta có đến khoảng 7-8 triệu xe máy được. Nếu như thế thì không bao giờ có một cái thủ đô là đi lại một cách nó tốt và là không ô nhiễm môi trường. Thì trước hết là tôi muốn nói cái quan trọng nhất đấy là vấn đề là tổ chức giao thông phải là hiện đại, phải là văn minh và phải có cái tổ chức rất là khoa học.
4: Để mà hướng tới những cái đô thị văn minh như vậy thì chúng tôi có đề xuất ra một số cái định hướng phát triển, trong đó là lấy cái nền tảng, đấy là cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật như là đường sắt đô thị làm cái trụ cột cốt lõi để mà phát triển đô thị, để đảm bảo cái ách tắc giao thông, hạn chế cái ách tắc giao thông. Thứ hai là về chống úng ngập thì chúng tôi sẽ dự kiến là xây dựng cái hệ thống bể ngầm đa năng, xây dựng các hệ đồng bộ các hệ thống hồ điều hòa để phục vụ cái thoát nước. Và ngoài ra là cái có một cái nội dung đề xuất mới ở trong cái quy hoạch này, đấy là cái cải tạo tái thiết cái đô thị theo đối với cả những cái khu vực dân cư mà không đảm bảo cái tiêu chuẩn đô thị, thì chúng ta sẽ khắc phục toàn bộ những cái nội dung như vậy.
1: Đi liền với hạ tầng là cuộc thay đổi tư duy về sử dụng đất và không gian cảnh quan. Hà Nội kiên quyết ưu tiên các chức năng có giá trị kinh tế cao cho quỹ đất trung tâm. Sau khi tái thiết, những khu đất vàng sẽ được dành để xây dựng các công trình thương mại dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, mang lại nguồn lực kinh tế bền vững cho thành phố. Công cụ để hiện thực hóa điều này là mô hình nén xanh. Một tư duy kiến trúc hiện đại, giảm mật độ xây dựng, tăng chiều cao công trình. Chính việc đưa các công trình vươn lên không gian tầng cao đã giúp giải phóng một diện tích đất đai khổng lồ dưới mặt đất. Quỹ đất quý giá này được trả lại cho cộng đồng, dùng để mở rộng không gian công viên, cây xanh, mặt nước và gia tăng các tiện ích công cộng. Đó là bức tranh về một đô thị nén nhưng không ngột ngạt, hiện đại nhưng tràn ngập sắc xanh.
2: Theo quy hoạch 100 năm kỳ này, được xác định dành khoảng 45% là không gian xanh. Với cái không gian xanh như vậy thì là toàn bộ khu vực hành lang xanh bao quanh của các đô thị. Trong các đô thị thì cũng đã xác định các cái khu vực để dành riêng cho không gian xanh trên các trục sông, cũng như là các cái tuyến phố, cũng như là các khu vực công viên cây xanh tập trung và những khu vườn hoa gắn liền với các khu vực dân cư.
1: Trong tâm thức của mỗi người dân đất Kinh Kỳ, sông Hồng không chỉ là một dòng hải lưu mà là dòng chảy của lịch sử, là nguồn mạch phù sa đã bồi đắp và gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của Thăng Long Hà Nội suốt hơn một thiên niên kỷ. Thế nhưng suốt nhiều thập kỷ qua, có một nghịch lý xót xa tồn tại ngay giữa lòng đô thị. Hà Nội vẫn là một thành phố quay lưng lại với dòng sông cốt nhục của mình. Dù các kỳ quy hoạch trước đây từng nhiều lần nhắc đến sông Hồng như một yếu tố tạo dựng cảnh quan, nhưng trên thực tế phát triển, dòng sông vẫn chưa được trân trọng đúng mức. Bước ngoặt lịch sử đã đến khi quy hoạch tầm nhìn 100 năm quyết định đặt sông Hồng vào vị trí trung tâm của mọi sự thay đổi. Sông Hồng được định vị lại để trở thành phòng khách của thủ đô, nơi toàn bộ không gian đô thị sẽ quay mặt vào dòng sông, biến nơi đây thành trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ trong tương lai của thành phố.
2: Có 4 cái yếu tố mà quan trọng, gọi là xác lập chính trong các hoạt động của cái khu không học. Cái yếu tố thứ nhất đó là cái bảo tồn cũng như tạo sự kết nối các cái di sản văn hóa hai bên bờ sông cũng như dọc cái tuyến sông, đặc biệt là liên quan đến cái di sản của cái Thăng Long cũng như Sứ Đoài và các cái di sản như truyền thuyết gắn với sông Hồng. Cái thứ hai đó là cái yếu tố mà giải trí và kinh tế đêm cũng sẽ được khai thác và một cách hiệu quả dựa trên các cái không gian mở, dựa trên các cái trung tâm thương mại dịch vụ mới. Cái thứ ba mà cũng rất quan trọng, và đây là một cái yếu tố củng cố và bổ sung cho cái đô thị cũ trước đây, đó là hoạt động về vui chơi giải trí cũng như đặc biệt các hoạt động về thể dục thể thao. Và cái này có thể liên tục ở trong cái quá trình mà khai thác của dòng sông. Và cái thứ tư mà cũng là một yếu tố cũng tạo nên được nguồn lực mới cho phát triển kinh tế thủ đô, đó hình thành những các cái trung tâm thương mại cũng như là các cái dịch vụ về không gian sáng tạo để tạo lên một cái không gian kinh tế mới cũng như là công nghệ số để khai thác cho phát triển một cách hiệu quả bên dòng sông.
1: Có lẽ hiếm có một thủ đô nào trên thế giới sở hữu chiều sâu hơn một thiên niên kỷ, nơi từng tấc đất đều thấm đẫm tầng sâu văn hóa và bản sắc độc bản như Thăng Long, Hà Nội. đứng trước vận hội mới

0: Khi bản quy hoạch tầm nhìn trăm năm hướng tới một Hà Nội hiện đại, toàn cầu hóa, không ít người đã đau đáu tự hỏi liệu hồn cốt nghìn năm linh thiêng, nét thâm trầm của phố cổ, phố cũ hay bóng dáng rêu phong của Thăng Long xưa có bị hòa tan trước những làn sóng đô thị hóa? Câu trả lời nằm ngay trong nguyên tắc bất biến của bản quy hoạch: bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo tồn. Quy hoạch thế kỷ xác định di sản không phải là rào cản mà chính là động lực mềm vô giá. Theo đó, những thánh đường kiến trúc như phố cổ, phố Pháp cùng danh thắng Hồ Tây, các dòng sông lịch sử và hệ thống di tích sẽ được bảo tồn bằng một tư duy kiên định.
1: Nếu như trước kia là bản sắc Thăng Long thì bây giờ nó là gộp lại nhiều, tích hợp nhiều, cả xứ Đoài, cả xứ Đông, cả rất nhiều vấn đề khác. Vậy thì bản sắc trong quy hoạch lần này chúng ta phải có cái tầm nhìn mới hơn. Quy hoạch lần này là một cái bước đi có đột phá, có được bài học kinh nghiệm từ 8 lần quy hoạch trước, nhưng có những cái sáng tạo, nhưng vẫn quyết tâm gìn giữ được cái linh hồn của Hà Nội và cái vị thế Hà Nội mà cả nước đang mong chờ.
2: Chúng tôi là những người dân ở Hà Nội thì cũng đều mong muốn, mà có quan sát thì chúng ta phải giữ lại được những cái nét văn hóa của người Hà Nội. Văn hóa của Hà Nội thì có thể thông qua ví dụ như là ở phố cổ, ở những cái khu di tích, đền đài, miếu mạo, là rất nhiều các yếu tố về văn hóa mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà thủ đô ngày càng phát triển đô thị văn minh hiện đại với những cái cơ chế phân quyền phân cấp nhiều để chúng ta quản trị đô thị ngày càng thông minh hơn, hiệu quả hơn, thì trong đó vẫn giữ được những cái nét bản sắc và đặc biệt là văn hóa của Hà Nội.
0: Bên cạnh không gian sinh thái, bản quy hoạch thế kỷ xác lập một mục tiêu đặt con người làm trung tâm của sự phát triển bền vững. Hà Nội hướng tới biểu đồ tăng trưởng GDP hai con số ổn định, duy trì ở mức 11% liên tục trong vòng 20 năm, song hành cùng việc nâng cao chỉ số hạnh phúc và tuổi thọ của người dân. Tuy nhiên, mọi bản quy hoạch dù ưu việt đến đâu cũng không thể thành hình nếu thiếu đi bệ đỡ thể chế và định hướng chính trị tầm chiến lược. Bước vào chương mới của lịch sử, Hà Nội đang nắm giữ trong tay một kim chỉ nam hành động với mục tiêu chính trị tối thượng là nghị quyết 02 của Bộ Chính trị cùng một hành lang pháp lý vượt trội. Luật Thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Đây là bộ ba trụ cột vững chắc giúp Hà Nội sẵn sàng cho một cuộc tái thiết với khát vọng vươn tầm thế kỷ, hướng tới một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
3: Trước hết là thủ đô chúng ta có cái từ là văn hiến đã. Thì thủ đô Hà Nội là một trong những cái thủ đô trên thế giới có lịch sử phát triển trên 1.000 năm. Vấn đề thứ hai là đang niên nó là một thủ đô hiện đại. Hiện đại là đương nhiên. Rồi là văn minh thì đi với hiện đại. Nhưng cái quan trọng nó thêm một chữ hạnh phúc. Thì đấy là nói về cái tất cả mọi cái quy hoạch để mà phục vụ cuộc sống vì con người. Hay nói cách khác, đấy là một cái quy hoạch lấy con người làm trung tâm. Tôi nghĩ là với chúng ta, quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là một cái chỉ đạo hết sức mạnh mẽ của Trung ương Đảng.
0: Song hành cùng diện mạo đô thị tầm vóc, cuộc cách mạng số với tinh thần bình dân học vụ số đang lan tỏa mạnh mẽ, đưa quản trị thông minh phục vụ đời sống của nhân dân. Bằng tư duy đột phá và quyết tâm chính trị cao độ, Hà Nội đang từng ngày hiện thực hóa khát vọng vươn mình, xứng đáng là niềm tự hào vĩnh cửu của cả non sông.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV Kết nối. Thưa quý vị, khi sắc đỏ hoa phượng phủ kín sân trường cũng là lúc mùa tuyển sinh bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều áp lực, kỳ vọng của học sinh và phụ huynh.
1: Đằng sau những kỳ thi, những thay đổi trong quy chế tuyển sinh là hành trình tác nghiệp đầy áp lực của các phóng viên theo dõi mảng giáo dục.
0: Không chỉ cập nhật nhanh chóng, chính xác các thông tin tuyển sinh, họ còn phản ánh tâm tư của học sinh, phụ huynh trong mùa thi căng thẳng.
1: Những câu chuyện phía sau nghề báo mùa tuyển sinh sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
2: Khi những cánh phượng bắt đầu đỏ rực khắp sân trường, cũng là lúc một mùa tuyển sinh mới chính thức khởi động. Ngay từ sớm, trước cả khi mùa thi diễn ra, các phóng viên theo dõi lĩnh vực giáo dục đã nhanh chóng vào cuộc, bám sát những vấn đề được dư luận quan tâm như công tác chuẩn bị tại các địa phương, điều kiện cơ sở vật chất ở các điểm thi hay những thay đổi trong quy chế tuyển sinh. Từ kỳ thi tuyển vào lực lượng công an nhân dân đến các kỳ thi quan trọng khác, mọi thông tin cần thiết dành cho thí sinh và phụ huynh đều được cập nhật kịp thời. Những bất cập phát sinh cũng nhanh chóng được phản ánh. Bên cạnh việc phản ánh công tác tổ chức, các phóng viên giáo dục còn bám sát hoạt động bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi. Từ công tác phân luồng giao thông, bảo vệ đề thi, bài thi đến hỗ trợ thí sinh gặp sự cố, những hình ảnh cán bộ chiến sĩ tận tình giúp đỡ thí sinh đã được các phóng viên ghi nhận và lan tỏa kịp thời. Qua từng bài viết, phóng sự, người làm báo không chỉ phản ánh một mùa thi an toàn, nghiêm túc mà còn góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong hành trình đồng hành cùng thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng.
3: Nhiều năm công tác thì tôi đã có cơ hội trải nghiệm rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà thực tế thì khi làm phóng viên về mảng giáo dục thì về cơ bản thì cũng đòi hỏi rất là nhiều cái sự nhanh nhạy, chính xác và khách quan như các lĩnh vực khác thôi. Tuy nhiên thì với phóng viên giáo dục thì mỗi mùa thi lại là một cái giai đoạn đặc biệt. Ở đây thì cái giai đoạn này thì sẽ có cái cường độ làm việc rất là cao. Và với đặc thù của kênh truyền hình Công an Nhân dân thì chúng tôi không chỉ phản ánh cái không khí của kỳ thi mà còn phải tập trung khai thác thông tin về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Vì vậy mà phóng viên thường phải có mặt từ rất là sớm, trước cả các thời điểm mà thí sinh đến trường thi để ghi nhận cái hình ảnh của lực lượng chức năng triển khai các cái nhiệm vụ. Đặc biệt thì cái mảng giáo dục là cái thông tin đòi hỏi cái sự chuẩn xác và nhân văn kịp thời. Vì thế mà cái áp lực về tốc độ cập nhật thông tin cũng rất là cao, đòi hỏi phóng viên phải vừa nhanh nhưng cũng phải thận trọng trong cái từng nội dung đưa tin.
2: Không chỉ dừng lại ở những văn bản hay số liệu, phóng viên còn trực tiếp đến trường học, lớp ôn thi để ghi nhận không khí thực tế của mùa thi. Ở đó, phóng viên không chỉ quan sát mà còn lắng nghe những lo lắng của học sinh về đề thi, áp lực từ kỳ vọng của gia đình và cả quyết tâm vượt qua kỳ thi quan trọng phía trước.
4: Con cảm thấy hồi hộp và rất là lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Bởi theo con thì đấy là một kỳ thi quan trọng để quyết định cái tương lai của mình.
5: Đối với bọn con là nó rất là áp lực và vô cùng lo lắng. Bọn con đang được luyện đề rất là nhiều để bọn con nắm chắc được kiến thức cơ bản và đi thi thì bọn con chỉ làm đi làm lại những cái dạng như thế thì nó sẽ kiến thức nó sẽ được vững.
6: Tôi cũng đang thực hiện cái việc là tổ chức và cho học sinh làm các bài cái đề thi theo cấu trúc mới để tuyển sinh 2018. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường phân loại học sinh, phân nhóm học sinh. Cái việc phân nhóm học sinh ở đây là nó sẽ tăng cường cho cái việc là chúng tôi sẽ có những cái dạy cho đối phù hợp đối tượng học sinh hơn.
2: Mang theo những nỗi lo và hy vọng trước kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh học sinh đã tìm đến các điểm tư vấn tuyển sinh để tìm hiểu thêm thông tin, định hướng cho sự lựa chọn sắp tới. Ngay từ sáng sớm, các phóng viên đã có mặt để ghi nhận không khí nhộn nhịp tại đây.
3: Đã nhiều năm gắn bó với mảng giáo dục thì mỗi mùa thi đối với chúng tôi đều để lại rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có thời gian thì rất là áp lực về khi mà có những cái thời tiết rất là khó khăn. Nhưng mà cũng có những cái trở ngại khi mà mình phải tiếp cận với hiện trường để đưa tin. Nhưng trên hết thì điều mà khiến tôi tiếp tục gắn bó với công việc này chính là cái ý nghĩa của những thông tin khi mà mình mang đến với khán giả. Mỗi bản tin thì không chỉ phản ánh về kỳ thi mà còn góp phần lan tỏa những cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi. Bên cạnh đó thì thông qua các phóng sự, chúng tôi cũng mong muốn kịp thời đưa ra những cái cảnh báo, khuyến cáo hữu ích đến phụ huynh, học sinh để chủ động phòng ngừa, tránh những cái tình huống phát sinh trong cái quá trình tham gia kỳ thi. Đặc biệt là những cái hình ảnh mà chúng tôi được chứng kiến sau mỗi kỳ thi, đấy là những cái chia sẻ của các cái tình nguyện viên hay là sự đồng hành của các cái lực lượng chức năng trong suốt mùa thi. Chính những cái khoảnh khắc đấy thì nó đã rất là ý nghĩa, và đấy cũng là một cái động lực để giúp chúng tôi tiếp tục gắn bó và gắn bó thêm với các cái sau mỗi cái mùa tuyển sinh.
2: Với các phóng viên giáo dục, công việc không chỉ là cập nhật thông tin hay phản ánh sự kiện, mà còn là ghi lại những khoảnh khắc của tuổi học trò. Bởi phía sau mỗi bài viết, mỗi khuôn hình không chỉ là câu chuyện của thi cử, mà còn là câu chuyện về ước mơ, sự trưởng thành và niềm tin vào tương lai. Chính sự gắn bó với công việc qua từng mùa tuyển sinh đã tạo nên nét riêng của những người làm báo, mảng giáo dục, những người vẫn lặng thầm đi cùng từng mùa phượng đỏ để kể lại hành trình lớn lên của biết bao thế hệ học trò.
0: Và khi kỳ thi đang đến rất gần, xin chúc các bạn thí sinh luôn giữ được tâm thế vững vàng, bình tĩnh và tự tin để hoàn thành bài thi tốt nhất.
1: Vâng, dù kết quả ra sao, đây cũng sẽ là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Chúc các bạn sớm đón nhận tin vui và lựa chọn được hướng đi phù hợp cho tương lai.
0: Thưa quý vị, vừa qua chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước được phát sóng trên kênh truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả.
1: Bên cạnh đó, chương trình thu hút được hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ, tạo nên những làn sóng tương tác vô cùng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này cho thấy tính thời sự và sự đồng tình cao của đông đảo khán giả đối với vấn đề mà chương trình phản ánh.
0: Vâng, thưa quý vị, sự quan tâm lớn từ dư luận chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc nhận diện đúng bản chất của cái gọi là tự do ngôn luận tuyệt đối mà các thế lực thù địch đang cố tình lèo lái. Và ngay sau đây, kính mời quý vị khán giả cùng đến với một số nội dung chính của chương trình đặc sắc này.
2: Tự do ngôn luận, tự do Internet tại Việt Nam bị bóp méo. Những bảng xếp hạng mang danh khách quan thực chất chỉ là những luận điệu cũ kỹ được lặp lại hết năm này qua năm khác vì động cơ chính trị đen tối. Đằng sau những con số áp đặt ấy là âm mưu gì? Sự lộng ngôn, xuyên tạc lịch sử hay hành vi lợi dụng quyền tự do để phục vụ động cơ chính trị đen tối? Với hơn 70 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 trên thế giới, Việt Nam có thực sự không có tự do Internet như những lời vu cáo? Tự do ngôn luận là quyền hiến định, nhưng không phải là sự tùy tiện vô chính phủ. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý trước mỗi phát ngôn của mình. Quý vị có thể xem lại chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước trên website www.intv.gov.vn, app INTV Go và các kênh nội dung số trên YouTube, Facebook, TikTok của INTV.
0: Thưa quý vị khán giả, tháng 6 gõ cửa cũng là lúc những đợt nắng hè oi ả khiến cho nhiều người lựa chọn dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình, ngay tại nhà. Và sẽ thật thú vị khi trên các khung giờ có những bộ phim hấp dẫn, kịch tính trên sóng ANTV.
1: Từ những bộ phim hành động nghẹt thở, hình sự phá án gay cấn, cho tới các tác phẩm tâm lý tình cảm giàu cảm xúc, tất cả sẽ mang đến cho quý vị khán giả nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt trong tháng 6 này.
0: Vậy trên ANTV tháng 6 có những bộ phim nào đáng chờ đợi, những tác phẩm nào đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình?
1: Kính mời quý vị cùng đến với những thông tin ngay sau đây để lựa chọn cho mình những khung giờ giải trí thật hấp dẫn trên ANTV.
7: Julemo Garcia Cantu by Omo Caceres, Juan Carlos Barreto.
2: Một tình yêu tưởng chừng được số phận sắp đặt, lại ẩn giấu phía sau là quá khứ đầy hận thù và tội ác kéo dài suốt 30 năm. Pedro và Vera yêu nhau say đắm, nhưng họ không hề biết rằng giữa hai gia đình đang tồn tại một bí mật kinh hoàng. Khi sự thật dần được phơi bày, tình yêu liệu có đủ sức hóa giải hận thù, hay tất cả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trả thù không lối thoát? Quá khứ hận thù, bộ phim tâm lý tình cảm Mexico đầy kịch tính và cảm xúc sẽ chính thức được phát sóng vào khung phim trưa lúc 12 giờ, bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 trên INTV.

0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Bỏ xuống xuống đi.
0: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đã bỏ rồi.
1: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Thomas.
0: Omo, tôi không hề phản bội anh.

Từ một trò thử lòng tưởng như vô hại, một mối quan hệ đầy toan tính và tổn thương bắt đầu. Floyd muốn vạch trần sự giả dối của Pin, nhưng càng tiếp cận, cô càng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Tình yêu, lòng đố kỵ và những tham vọng tuổi trẻ đã đẩy tất cả vào vòng xoáy của phản bội và mất mát. Ngừng Yêu Anh, bộ phim tâm lý tình cảm Thái Lan đầy cảm xúc và kịch tính, sẽ được phát sóng vào khung phim chiều lúc 14 giờ, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 trên INTV.

một cô gái mang quá khứ bí ẩn, cùng bước vào cuộc chiến chống lại những thế lực đen tối nơi triều đại Joseon. Từ những vụ kiện đầy bất ngờ, những bản đấu trí gay cấn, cho tới các tình huống hài hước, bộ phim Tham vọng thầy cãi mang đến hành trình phá án hấp dẫn, kịch tính nhưng không kém phần lôi cuốn và cảm xúc. Cùng đón xem bộ phim vào khung giờ tối 21:10 bắt đầu từ mùng 2 tháng 6 trên ANTV.

0: Những linh hồn đã chịu nỗi chích oan cứ quanh quẩn dưới hoàng tuyền, tìm cách làm hại người sống ở dương gian hoặc gây ra thật nhiều thiên tai. Chỉ có pháp luật mới khiến cho quý tộc và dân thường cùng với nô lệ được bình đẳng với nhau. Toàn thể bách tính kêu oan với các vị quân chủ bằng cách kiện tụng lên những nơi có thẩm quyền, và có những người giúp đỡ những bách tính ít học không biết chữ cũng không hiểu rõ luật pháp tiến hành kiện tụng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
2: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo của ANTV Kết Nối.

Năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới

0: của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm đuối, người đã lên tàu đi xa.
0: 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm sâu, chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin Hà Nội dự kiến chưa áp dụng phương án cấm xe máy xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thay vào đó là chuyển sang định hướng khuyến khích hạn chế hoạt động và thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện xanh, nhiều người dân thủ đô thở phào.
3: Vâng, bởi với khu vực phố cổ thì với mật độ dân cư dày đặc, lượng phương tiện lớn và hoạt động kinh doanh diễn ra gần như là suốt ngày, nên bất cứ một thay đổi nào có liên quan đến giao thông cũng sẽ đều tác động trực tiếp tới đời sống mưu sinh.
4: Theo phương án điều chỉnh mới, thành phố Hà Nội đã bỏ đề xuất cấm xe máy xăng ngay tại khu vực trung tâm Hoàn Kiếm như dự kiến trước đó. Thay vào đó, lộ trình từng bước hạn chế phát thải, đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp và lực lượng vận tải chuyển đổi sang phương tiện xanh. Sự điều chỉnh này được cho là nhằm giảm áp lực lên người dân, đặc biệt là nhóm lao động đang phụ thuộc trực tiếp vào xe máy để mưu sinh hàng ngày.
5: Nếu mà không cấm nữa thì tôi cũng thấy là có cũng là một cái tin vui để chúng tôi còn đi làm lao động. Không phải ai cũng có tiền mà mua xe điện đâu. Tại vì là có những người lao động như tôi không có tiền để đủ tiền để mà mua cái xe điện để mà đi.
6: Hơi khó đấy, lao động là cũng tất cả anh em lao động là cũng gian nan đấy, tại vì là không phải ai cũng xoay được chuyển sang hết được. Đấy, không phải ai cũng đi mua xe để mà chạy được hết được.
7: Đây anh em đây chạy truyền thống bằng xăng. Với cả hàng hóa quanh đây đều bằng xăng hết, nên em chạy xe xăng, chưa ai chạy xe điện cả. Nhưng mà nếu mà ít nữa mà cấm thì chắc là cũng chỉ một hai người ai quay được xăng thì mua thì cố gắng chạy trong ngày. Mấy anh em mà không chạy trong ngày thì đứng lui ở ngoài kia xong rồi mang ra đây cho anh em chạy vậy.
4: Có thể thấy mức độ sẵn sàng chuyển đổi của tài xế còn hạn chế. Và theo khảo sát của thành phố Hà Nội, trên 1.759 tài xế cho thấy 61% chưa từng trải nghiệm xe điện. Nếu áp dụng biện pháp cấm ngay với nhóm xe máy xăng hoạt động trên nền tảng công nghệ, có thể ảnh hưởng đến gần 4.000 tài xế thường xuyên hoạt động trong khu vực này, hơn 1 triệu giao dịch trên một tháng, trên 350.000 người dùng và hơn 1.000 đối tác nhà hàng, thương nhân quanh khu vực. Và đó cũng là lý do nhiều hộ kinh doanh tại phố cổ đang theo dõi rất sát những điều chỉnh mới này.
8: Trung bình một ngày thì ship thì cũng khoảng nhiều đơn đấy ạ, khoảng 100-200 đơn gì đấy. Thì nếu mà chuyển đổi như thế thì cũng thiệt hại nhiều. Nếu mà 100% thì chuyển sang xe điện ấy, thì là cái lượng shipper thì sẽ giảm đi đấy. Và thì khi mà vào đây thì sẽ khó khăn hơn, khó nhận đơn của mình hơn. Buôn bán thì cũng ảnh hưởng chứ. Nếu mà như thế thì nó giảm cái lượng đơn của mình xuống mà.
4: Từ người dân, tài xế công nghệ cho đến các hộ kinh doanh, điểm chung dễ nhận thấy là sự đồng tình với sự thay đổi phương án triển khai hạn chế phương tiện lần này. Phương án này cũng nhận được sự ủng hộ từ góc nhìn của các chuyên gia giao thông, đặc biệt là cách thức tiếp cận vấn đề và phát triển dựa trên sự tự nguyện và khả năng thích ứng của người dân, thay vì các biện pháp hành chính mang tính đột ngột như trước đây.
9: Chúng ta tại sao chúng ta đi vào cái xe công nghệ đầu tiên? Bởi vì xe công nghệ là có thể kiểm soát được. Các xe không kiểm soát được. Và như vậy là đây là động viên, khuyến khích. Nhưng khuyến khích đây có chỉ đạo, có điều chỉnh. Khi mà có một khách hàng mà đặt cái xe Grab, thì khi đó cái phần mềm là tự động ưu tiên cho cái xe nào là chạy bằng động cơ điện.

0: nhiều tiền trước. Chúng ta có thể tiến tới là sau này cái chỗ đỗ xe hay là một số chính sách khác chúng ta cũng có thể là ưu tiên khuyến khích để cho người ta phát triển cái hướng đấy. Đấy, và tiến tới trong tương lai chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta khi mở rộng ra thì gần thì các xe công nghệ mà chạy bằng năng lượng điện là tốt nhất, và cái đấy là tự giác các cái chủ xe người ta chuyển đổi chứ không phải chúng ta cấm.
1: Mới đây, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng vận tải công cộng và từng bước hạn chế xe cá nhân phát thải gây ô nhiễm môi trường, Hà Nội dự kiến sẽ chi 1.045 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ vào các nhóm yếu thế như hộ nghèo thông qua các chính sách như vay vốn và hỗ trợ lãi suất.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

diệt ác, đấu tranh chống chao cơ, bộ phục phản đối đàn áp, vượt ngục, làm chủ nhà Lao. Với ý chí kiên cường, dũng cảm, những cựu tù thiếu nhi gan dạ ngày ấy đã làm nên một tuổi trẻ bất khuất.

0: 13 tuổi, chàng trai thiếu niên Hồ Công Minh ngày ấy đã say mê hoạt động cách mạng. Anh tham gia vào đội thiếu niên tiền phong, được giao nhiệm vụ làm liên lạc, nắm tình hình địch và gác cho các chú hội họp. Sau thời gian được đào tạo, Hồ Công Minh được đưa về hoạt động trong đội điệp báo an ninh Quảng Đà. Năm 1971, trong một lần nhận nhiệm vụ diệt ác ôn, ông bị địch bắt tra tấn dã man và đày đọa qua 7 nhà tù. Nhưng khoảng thời gian bị giam giữ tại nhà lao thiếu nhi Đà Lạt là ký ức không thể nào quên.
1: Đánh máy đánh mình cứ khai vậy thôi, còn thật ra thủ đoạn nó đánh là rất là ghê gớm. Nhưng mà cái điều là ở đâu cũng không bằng ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt là thật chắc là danh nghĩa là trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt là tay của thằng Quỳ nó kêu ấy, mà thực chất là nhà tù sứ lạnh mà. Cho nên thành thử là hắn không đánh bằng hình thức là quay điện là hoặc là đổ nước xà phạm nữa, mà đánh bằng rô điện. Cái rô điện mà nếu mà có điều kiện lên tham lên nhái là rô điện, dây điện quấn là nó khúc đi, quấn và phát lệnh can cái dây đường rút ra nó quấn lại. Và thứ hai nữa là sứ lạnh là mình chỉ bằng cái quần đùi cái ống vô là đạt nước như vậy thôi, đạt nước rồi mà là không quất cái rùa đó. Cho nên thật tịch sự mà nói, từ để qua như vậy là tính ra đến cái nhà lao thứ như là làm nhà lao cuối cùng là thứ bảy, nhưng mà khổ nhất là tại nhà lao thứ như là làm.
0: Dù chỉ ở độ tuổi 13 đến 17, nhưng các cụ tù thiếu nhi đã sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệt và trải qua vô vàn hình thức tra tấn. Tra tấn bằng đòn roi, dùi cui, treo ngược chân lên trần nhà, dìm nước, đổ xà phòng. Thế nhưng, trước đòn roi của kẻ thù, không một ai chịu khuất phục. Là một trong số 13 người thực hiện kế hoạch vượt ngục có quy mô lớn nhất tại nhà lao thiếu nhi Đà Lạt thời điểm đó, cựu tù thiếu niên Ngô B vẫn còn nhớ như in cái đêm hôm ấy. Đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8 tháng 5 năm 1973, Trần Bình tổ chức cùng 12 can nghi khác vượt ngục. Đúng 24 giờ, Trần Bình gọi đồng bọn thức dậy vào phòng vệ sinh, khoét trần từ trước, trổ nóc cột dây thừng tuột ra ngoài, qua vùng su su, vạch lỗ rào kẽm gai hướng đường xe lửa cạnh hồ nước. Nhưng lúc bấy giờ đèn pha chiếu sáng, Trần Khanh cùng Ngô B nằm lại, khi đèn chưa hết bị thất lạc và bị địch bắt.
2: Tôi về đó thì chỉ có thoáng mái bà thoáng của tôi vườn ngọc chứ tôi đâu ở. Vì tôi vườn ngọc lúc đó là 13 anh em, trong phòng 25 người mà đi 13 anh em, cái đây nó mới hướp mới kinh khủng. Đây mà tôi nói Hồ cũng hay, Hồ Minh đó thì bữa nay ta đi nè, nhưng mà nếu ta ra đây ta chết chứ, thì bà cố gắng về núi là bà già ta đi ngày nó chết ngày nó. Tôi nói giờ có mặt đó nè, tôi theo mấy cái mặt gấu tôi gửi về cho này mới gửi về nhà tôi. Vì tôi đây tôi xác định là ra phải chỉ có chết thôi.
0: Phong trào đấu tranh vạch trần tội ác nổi dậy làm chủ nhà lao của các chiến sĩ nhỏ tuổi như ngọn lửa cứ thế âm ỉ, có cơ hội là bùng lên mạnh mẽ. Từ năm 1971 đến năm 1973, tại đây đã diễn ra 7 cuộc vượt ngục. Đó là lý do mà nhà lao thiếu nhi Đà Lạt do chính quyền Sài Gòn lập nên với tên gọi trá hình là Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt, chỉ tồn tại vỏn vẹn 2 năm 3 tháng. Lật dở từng trang nhật ký, tuổi trẻ bất khuất nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy, ký ức về những năm tháng bị đày đọa trong lao tù như mới ngày hôm qua. Ông Hồ Công Hy, một chiến sĩ nhỏ tuổi gan dạ, từng tham gia nhiều phong trào đấu tranh, quyết lật đổ âm mưu kẻ thù.
3: Anh em tổ chức một cuộc đấu tranh, là trong đó là mình lên của là làm chủ toàn bộ nhà lao đó, thì là khi đó là mình tấn công, mình lãi hết cái tụi trật tự, rồi cảnh sát nó chạy hết cho mà bên ngoài của mình. Coi như là anh em tù là đứng lên là làm chủ hết nhà lao luôn. Là trong đó nó là có cây cờ nó để giữa đó, là anh em xông ra đông lắm, cùng với anh em là xông ra nắm kéo cái cờ xuống là ở ngoài nó bắn vô, dễ sợ lắm, bắn dọa, không cho bắn chết nhưng bắn dọa. là kéo được cái cờ bọc vàng xuống á, là sau đó là không biết là rằng là lại cái đó cái lá cờ cò vô trong cái cạnh của cái xi măng dưới này nhé, để cho rách cái rồi anh em xé với nhau. Là cái đó là thì nhớ kỷ niệm đó là sâu sắc nhất. Hồi đó là mình rất căm thù rồi, là mình xong lây là mình không thấy sợ gì hết.
1: Hồi đó là gần như đồng khởi luôn á, coi như đập ra mình làm chủ luôn nhà lao, làm chủ luôn nhà lao đó luôn, là làm chủ nhà lao luôn, và đồng thời làm chủ nguyên một ngày luôn. Cảnh sát cái chiến toàn bộ là bọn hắn đẩy ra ngoài hàng rào hết, hắn đứng trên căn nhà cao tầng, nó bán đồ đạn súng, đạn bán súng giả xuống nào kia đó thôi, chứ còn mình làm chủ tầng ngồi nhà lao. Sau đó rồi là thắng lợi là yêu cầu là lúc bây giờ là không còn cái chế độ là tù trì tù nữa, mà anh em là phân công gác nấu ăn nấu nướng, nó tóm là làm chủ nhà lao hoàn toàn. Cho nên vì lẽ sao mà nhà tù đó chỉ tồn tại từ năm 71 đến tháng 7 năm 73, buộc địch phải giải tán bởi vì không quản lý được bọn này nữa.
0: Hơn 2 năm tồn tại, nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đã giam giữ hơn 600 tù chính trị là thiếu nhi, chủ yếu là chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi quê hương Quảng Nam Đà Nẵng. Và không ít cái tên trở thành tấm gương sáng như anh hùng lực lượng vũ

0: Trang Mai Bốn, Nguyễn Văn Thu, Thái Bá Trò với danh hiệu Dũng sĩ mổ bụng. Sự kiện này đã dấy lên phong trào đấu tranh sôi nổi nhất trong nhà lao, buộc địch phải đưa ra yêu sách. Mười năm sau, trong số họ, không ít người đã ra đi mãi mãi. Tuổi trẻ của các anh đã bỏ lại chốn lao tù. Có máu, nước mắt và có cả những ký ức hạnh phúc khắc ghi trong tâm khảm mỗi khi nhớ về.
1: Tuổi 70 bây giờ, so với mình, coi như là thật ra mình nghĩ là cũng lớn, thật sự đó. Nhưng mà hình dung lại, tướng chừng nhưng là cũng nhanh thật, đâu đó mình vẫn còn cái khí thế của những năm tháng chiến tranh ký ức, cho nên là tôi vẫn hồi niệm sau đó mình giữ được cái khí thế đó.
2: Có lộn chi lộn, cũng nhớ lại những cái tuổi trẻ mà trong nhà lo thiếu nhi Đà Lạt, tình thương anh em hồi đó cô lắm. Tôi không bao giờ tôi nói giòn, mà kể cả những người cũng cũ thì hồi đó là các anh em sống trái tưởng như bọn ta lắm, ha, cái tình thương cũng dễ xài lắm. Ví dụ giờ một, tôi nói cái tình thương, cái kỷ niệm của mình á, là tôi nói xin lỗi nó, một miếng cơm trái mà phải chia nó kìa, vì nó đói quá, thiếu chất.
0: Tiếp nối truyền thống cha anh đi trước, các cụ tù thiếu nhi gan dạ ngày ấy đã thổi bùng ngọn lửa kiên trung, bất khuất và tiếp tục trao truyền những giá trị về tinh thần to lớn cho thế hệ mai sau.

có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối. Là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Mỗi dấu ấn của Công đoàn Công an Nhân dân đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày mùng 5 tháng 6 trên ANTV. Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.

0: Một cô gái trẻ rơi khỏi nhà không rõ tung tích, để lại cho gia đình những nỗi đau và câu hỏi không lời đáp.
1: Kiểu em đã đi được mấy hôm xong là chị kia cũng nhắn tin về thách thức gia đình là không làm được gì chị ấy. Thế là gia đình cũng biết là em bị bán sang bên đấy rồi nhưng mà không có cách nào để tìm thôi.
0: Công tác tìm kiếm, giải cứu là cả một hành trình dài đằng đẵng, đầy gian nan bởi nạn nhân đã không may rơi vào tay của những kẻ buôn người.
2: Sử dụng những cái trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để kết bạn với lại những người cũng có đặc điểm ở đây là người dân tộc sinh sống ở vùng sâu vùng xa để sử dụng những cái câu từ liên quan đến việc lợi ích để cho người dân là đánh vào đoàn tâm lý là người ta đồng ý là đi làm.
3: Thường thường thì đối với bị hại là đã bị đưa ra nước ngoài thì sau rất nhiều thời gian mới có thể quay về được và tố cáo cái hành vi vi phạm của vi phạm luật của đối tượng. Thì với những vụ án này thì do cái thời gian xảy ra nó lâu, ngay cả chính cả người bị hại rồi những người biết việc hoặc là những nhân chứng trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra lâu, người ta không nhớ được các cái sự kiện, những diễn biến chính xác của sự việc.
0: Sau 6 năm nỗ lực truy tìm, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các địa phương trong và ngoài nước đã tìm ra tung tích và đưa nạn nhân trở về Việt Nam thành công.
4: Việc giải cứu được nạn nhân Phùng Thị Coi thì nó đã khôi phục quyền con người và nhân phẩm cho nạn nhân. Cái việc giải cứu này thì làm cho Coi đã thoát khỏi tình trạng bị bóc lột và ép buộc kết hôn trái ý muốn, khôi phục được quyền tự do và nhân phẩm và giúp cho Coi có được cái cơ hội hòa nhập cộng đồng và xây dựng lại cuộc sống. Trong trường hợp này thì Coi lại còn là một người bị khuyết tật, tức là bị mù một mắt. Việc giải cứu đã thể hiện được cái sự bảo vệ đặc biệt đối với nhóm người dễ bị tổn thương.
0: Trên mảnh đất vùng cao yên bình, những cánh rừng xanh ngắt tưởng như chỉ lưu giữ tiếng gió thổi và tiếng chim hót. Thế nhưng đâu đó trong những ngôi nhà nhỏ vẫn có những câu chuyện đau xót mà ít ai ngờ tới. Ngày 4 tháng 8 năm 2018, một cô gái trẻ trú tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, nay là xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên, rơi khỏi nhà và mất tích tại khu vực biên giới phía Bắc. Nhiều tháng trôi qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên mới tiếp nhận được trình báo của ông Phùng Văn Nải, báo tin về việc con gái bị một người phụ nữ không rõ lai lịch đưa đi tìm việc làm, nhưng từ đó đến nay chưa về nhà. Con gái ông Nải tên là Phùng Thị Coi, thời điểm mất tích vẫn chưa đủ 18 tuổi. Đặc biệt, chị Phùng Thị Coi còn bị mù một bên mắt, càng khiến gia đình thêm lo lắng về số phận của cô gái trẻ.
5: Nó bảo đi làm thuê, họ lừa đi, xong này đi khỏi biên xong nó mới biết là bảo đi, họ lừa đi bán rồi, lúc kia lại dùng điện thoại chứ không gọi được thì biết họ lừa đi bán rồi không làm gì được.
0: Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, trước đó ít ngày, một người phụ nữ tên là Linh thông qua ứng dụng Zalo và Facebook đã liên hệ với chị gái của Phùng Thị Coi để dụ dỗ đi làm công nhân với mức thu nhập hấp dẫn. Cũng do tin tưởng nên sau đó, người chị gái đã giới thiệu em gái là Phùng Thị Coi với người phụ nữ tên Linh để cùng đi làm. Lúc này, cơ quan công an đã nhận ra có điều bất thường và bước đầu xác định có thể nạn nhân đã bị các đối tượng buôn người lừa bán qua bên kia biên giới. Tuy nhiên, có rất ít manh mối để truy tìm được tung tích của Phùng Thị Coi cũng như người phụ nữ lạ mặt.
1: Lúc đấy nếu mà em không lấy chồng thì lúc đấy là em đi rồi. Thì là nó lừa dụ em đi, nhưng mà em bảo em có con nhỏ. Thế là chị đấy bảo là thế thì có em gái hay cái gì thì giới thiệu đi làm ở bên Tuyên Quang. Thế là lúc kia mình cũng không nghi ngờ, thế là tưởng là nó đưa đi làm thì được hoa hồng các kiểu. Thế là mình mới đưa em gái ra, nhưng mà ra đến Hà Hiệu thôi. Lúc 11 giờ thế em đưa em gái ra đến nhà hiệu. Xong là gặp chị đấy, xong là chị đấy hỏi bảo là em gái có đi không. Thế là em gái bảo đi, thế là xách đồ đi, thế là em cùng quay đầu về.
2: Cái bạn được với Phùng Thị Khe là chị của Phùng Thị Coi. Thì cũng đã nói chuyện với lại Khe thì được Khe giới thiệu là có em gái là cũng đang muốn đi làm. Nhưng chính xác là bản thân Khe cũng không biết về cái việc là sẽ lừa đưa Khe sang Trung Quốc.

0: Nên là cũng chỉ vì là muốn em gái là có công việc thôi.
1: Từ những thông tin hạn chế thu thập được về lịch trình di chuyển của Phùng Thị Coi, lực lượng trinh sát hình sự đã nỗ lực truy vết để tìm kiếm tung tích nạn nhân và xác minh lai lịch danh tính của người phụ nữ tên Linh. Tuy nhiên không thu được kết quả khả quan. Chính vì vậy họ có cơ sở để khẳng định rằng nạn nhân đã sớm bị các đối tượng buôn người đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam rồi thực hiện giao dịch mua bán ở phía bên kia biên giới.
2: Thủ đoạn chủ yếu của cái đối tượng trong cái đường dây tội phạm buôn người thì là lợi dụng cái sự khó khăn về kinh tế, thiếu hiểu biết về pháp luật, về xã hội. Thì các đối tượng thường dụ dỗ những người ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những người phụ nữ có những cái hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cũng như là về cuộc sống, hôn nhân, để với những thủ đoạn là công việc nhẹ, mà lương thì cao, để dụ dỗ những người này đưa sang nơi nước ngoài để tìm kiếm công việc cũng như hôn nhân.
3: Theo thống kê thì trước năm 2022 thì phần lớn các vụ mua bán người từ Việt Nam đều có đích đến là Trung Quốc và chủ yếu để làm vợ hoặc là để bóc lột tình dục. Và nói chung thì các đối tượng mua bán người đã lợi dụng cái sự thiếu thông tin của người đồng bào dân tộc thiểu số và các kẽ hở trong việc quản lý đường biên giới cũng như sự phát triển của cái mạng xã hội để dụ dỗ và vận chuyển nạn nhân. Các tuyến đường mòn vào lối mở biên giới là cái phương tiện chính để đưa nạn nhân sang Trung Quốc.
1: Xác định người phụ nữ tên Linh là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn người, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, đó chỉ là tên của một tài khoản mạng xã hội, không phải tên thật, khiến công tác xác minh làm rõ lai lịch đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, kể từ khi nhận được tin báo, nạn nhân Phùng Thị Coi đã mất liên lạc hoàn toàn với gia đình. Không dấu vết, không địa chỉ, không có đầu mối xác minh. Những mảnh ghép thông tin rời rạc là chưa đủ để cơ quan công an có thể nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án.
2: Trong quá trình điều tra các cái đấu tranh các chuyên án và rồi các vụ án đối với tội phạm buôn người thì gặp rất nhiều khó khăn. Nói như vậy, với những cái tội phạm mà mua bán người mà sử dụng cái thủ đoạn đưa lên không gian mạng để tuyển lao động ấy, thì thực ra trên không gian mạng cái tính ẩn danh rất là cao. Cho nên là để mà tìm được các cái đối tượng này để mà áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ thì đã rất khó khăn rồi.
1: Sau nhiều tháng vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác minh được người phụ nữ dùng tài khoản tên Linh có tên thật là Đặng Mùi Pham, sinh năm 1996, trú tại xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng. Pham là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra tình nghi đã dụ dỗ và thực hiện hành vi bán nạn nhân Phùng Thị Coi sang bên kia biên giới. Công tác rà soát và truy tìm Đặng Mùi Pham lập tức được triển khai. Tuy nhiên, Pham dường như đã có tính toán từ trước nên thường vắng mặt tại địa phương, thậm chí có thể đã xuất cảnh sang nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau để tránh sự truy xét của lực lượng công an.
4: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn đã đưa vào giải quyết theo tin báo, theo quy trình tố giác về tội phạm. Thì sau khi mà tiếp nhận thì cái việc truy tìm tung tích nạn nhân là rơi vào bế tắc. Cho nên là vào tháng 8 2019 thì cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra.
1: Vụ án rơi vào bế tắc khiến cho những thành viên tham gia phá án vô cùng trăn trở. Thời gian qua đi, nhiều giả thiết và câu hỏi được đặt ra về sự sống chết của nạn nhân Phùng Thị Coi. Liệu rằng có tia hy vọng nào không để cơ quan công an tìm thấy và đưa nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình?
2: Có thể là do thời gian lâu, ngay cả cái hiện trường, ví dụ như câu chuyện rằng là cái đường biên để các cái đối tượng đưa các những cái người nạn nhân này xuất cảnh trái phép ấy, nó có thể thay đổi rất là lớn. Đấy, cho nên là để một cái việc thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng là rất là khó khăn.
1: Một thông tin quan trọng giúp mở lại hướng điều tra đó là vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng về việc đã bắt giữ được đối tượng nữ có tên là Đặng Mùi Pham trong một chuyên án liên quan đến hành vi mua bán người. Qua quá trình đấu tranh, Đặng Mùi Pham thừa nhận đã cấu kết với một số đối tượng sống tại Trung Quốc để tìm kiếm phụ nữ Việt Nam rồi lừa bán sang bên kia biên giới. Đáng chú ý, Đặng Mùi Pham khai rằng Ngoài việc lừa bán một số trường hợp khác ở địa bàn tỉnh Cao Bằng, thì đối tượng cũng thừa nhận vào năm 2018 đã tiếp cận và đưa Phùng Thị Coi vượt biên sang Trung Quốc, rồi lừa bán nạn nhân cho một người đàn ông để làm vợ.
3: Chắp nối lại các thông tin sâu chuỗi lại, thì chúng tôi đã xác định cái nạn nhân mà bị Đặng Bùi Pham bán, mà người ở huyện Ba Bể bị lừa bán sang bên Trung Quốc ấy, đích chính là Phùng Thị Coi mà gia đình trình báo. Thì sau khi mà xác định được Phùng Thị Coi thì thời điểm đấy thì Đặng Bùi Pham có khai nhận là có bán sang Trung Quốc, nhưng sau đấy thì tung tích như thế nào, thì bán vào đến đâu, giai đoạn nào, thì tức là đưa nạn nhân hiện tại ở đâu thì Đặng Bùi Pham không thể nắm được.
1: Việc bắt giữ được mắt xích Đặng Bùi Pham tưởng chừng là tia hy vọng để giúp cơ quan công an sớm tìm thấy tung tích của nạn nhân Phùng Thị Coi. Tuy nhiên, với cách thức mua đứt bán đoạn của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra cũng không thể khai thác được thêm thông tin chính xác về nơi ở của các nạn nhân trong đường dây buôn người. Thời gian qua đi, mỗi lúc tưởng chừng như công tác giải cứu nạn nhân Phùng Thị Coi đã đến gần tới đích, thì manh mối lại mờ dần.
3: Các đối tượng trong nước thường phối hợp với các tổ chức tội phạm ở Trung Quốc hoặc là các quốc gia láng giềng. Thì trong vụ án, thì đối tượng Đặng Bùi Pham đã hợp tác với đối tượng tên là Sĩ Thị Soan, là người Việt Nam nhưng lại sinh sống tại Trung Quốc, để thực hiện việc bán nạn nhân Phùng Thị Coi. Thì các mạng lưới này có sự phân công rõ ràng từ việc tuyển chọn nạn nhân ở Việt Nam, việc vận chuyển qua biên giới, đến việc bán nạn nhân đến các khu vực cụ thể ở Trung Quốc.
1: Tháng 4 năm 2024, bước ngoặt để tiến hành cuộc giải cứu nạn nhân đã đến. Lực lượng trinh sát thời điểm đó nắm bắt được thông tin nạn nhân Phùng Thị Coi đã tìm cách liên lạc được về với gia đình. Không bỏ lỡ cơ hội, cơ quan cảnh sát điều tra ngay lập tức xác minh nguồn tin, đồng thời lên kế hoạch để liên hệ với Phùng Thị Coi thông qua gia đình và tìm phương án giải cứu nạn nhân, với quyết tâm phải đưa bằng được cô gái trở về Việt Nam an toàn.
3: Sau khi thu thập các thông tin có được, thì chúng tôi cũng có cử lực lượng trinh sát kết hợp với lực lượng điều tra viên, áp dụng đồng bộ các biện pháp là từ công khai cho đến kết hợp các biện pháp bí mật. Thì sau đấy thì vận động gia đình, thì đến khoảng năm 2024, thì giữa khoảng tháng 4 năm 2024 thì chúng tôi nắm được là thông tin là Phùng Thị Coi có liên hệ về với gia đình, thì thông qua các cái mạng xã hội thôi. Thế thì sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi có cử lực lượng để tiếp cận với cái chỗ gia đình của Phùng Thị Coi.
4: Ban đầu cái việc giải cứu đối với Phùng Thị Coi thì gặp phải rất là nhiều những cái khó khăn, đặc biệt là tìm cái đầu mối để liên hệ phía bên Trung Quốc để giải cứu đối với nạn nhân Phùng Thị Coi. Thì trong đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn đã liên lạc với cục C02, sau đó là được C02 hướng dẫn trao đổi với V02, và từ đó thì V02 đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc để liên hệ với các cơ quan chức năng bên Trung Quốc để tiến hành giải cứu Phùng Thị Coi.
1: Mặc dù khoảng cách địa lý và chênh lệch về múi giờ gây ra nhiều trở ngại, tuy nhiên sau đó ít ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã kết nối được với Phùng Thị Coi qua ứng dụng Zalo.
4: Thế bây giờ em sinh sống ở Trung Quốc.
1: Nội dung cuộc trao đổi đã phần nào làm sáng tỏ nhiều tình tiết của vụ án, đồng thời là cơ hội ngàn năm có một để lực lượng công an hướng dẫn nạn nhân cung cấp những thông tin cần thiết, từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng giúp nạn nhân tìm đường trở về đoàn tụ với gia đình.
5: Và em chỉ ở nhà, xong là em bảo em đi làm, xong là chị chỉ đưa em ra, xong là đi với con Pham thôi.
4: Thế lúc đấy em đã biết tên là Pham chưa, hay đến lúc nào em mới biết tên là Pham?
5: Không có, em không có biết nó là tên Pham, lúc đấy nó bảo là nó tên Linh.
4: Thế đến lúc nào em mới biết nó là tên Pham?
5: Từ lúc em sang bên này, xong là biết được một chị ở bên này cũng bị con Pham kia bán, xong là chị kia mới bảo với em, bảo là chị, cái người bán em kia không phải tên Pham, tên Linh đâu, mà là nó tên thật là tên Pham.
3: Phùng Thị Coi sang thì lúc đấy là cái tiếng nói là không biết tiếng,
6: Cái thứ hai là cái địa chỉ ở bên kia thì Phùng Thế Coi là do không được ra ngoài, nhà cô chồng không

0: chế là không cho đi ra ngoài, chỉ ở nhà là trông con rồi cơm nước. Cái địa chỉ là cụ thể là không biết. Thế là chúng tôi cũng cử lực lượng trinh sát để cũng động viên và cũng tìm cách để mà cho Phùng Thị Coi xác định được là cái địa chỉ của nơi mình đang ở bên gia đình nhà chồng bên đấy. Thì sau xong là cũng vận động gia đình nhà chồng là động viên là cho Coi để tìm cách là giúp đỡ cho Coi trở về Việt Nam để mà tố giác cái đối tượng đã lừa bán Phùng Thị Coi sang bên Trung Quốc.
1: Với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng hai nước, danh tính, ảnh nhận dạng và vị trí nơi ở của Phùng Thị Coi tại Trung Quốc đã được cơ quan cảnh sát điều tra xác thực. Theo đó, nạn nhân Phùng Thị Coi đã bị đưa đến thôn Can Câu, trấn Nam Bình, huyện Quảng Nam, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và kết hôn với một người đàn ông địa phương.
2: Ở bên dưới xong là có một chiếc xe ô tô và có một người đàn ông lăn lộn ở đấy. Người đàn ông đấy cùng một tay, nhưng mà em không nhớ là tay phải hay là tay trái rồi. Trên đường về đến nhà ông ấy thì xe ông ấy bị hỏng, xong là lại chuyển xe đi đến nhà của ông ấy là ở tổ 21 cầu huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
3: Về tình cảm gia đình thì Coi cũng rất nhớ gia đình, rất muốn về thăm gia đình. Thậm chí rằng là tôi cũng động viên Coi bảo rằng là nếu như nhà chồng sợ quá thì có thể là chồng cùng về Việt Nam. Sau khi làm việc xong thì có thể là đi làm giấy tờ theo đúng quy trình của quy định của pháp luật thì lại tiếp tục sang bên kia sinh sống và qua lại thăm hỏi thường gia đình Việt Nam thường xuyên. Thông qua cái thuyết phục là để làm sao cho Coi hiểu được cái hành vi của những đối tượng vào cái thời điểm đấy là sai, là vi phạm pháp luật. Thì qua đó thì Coi cũng nhận ra được và cũng đã đồng ý rằng là phối hợp với cơ quan công an.
1: Suốt 6 năm trời lưu lạc nơi xứ người, tưởng chừng không có ngày về, nạn nhân Phùng Thị Coi đã được cơ quan công an và các lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa về Việt Nam an toàn vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Được sự hướng dẫn của cơ quan cảnh sát điều tra, Phùng Thị Coi đã làm đơn tố cáo hành vi tội ác của Đặng Mùi Pham và các đối tượng buôn người. Cơ quan cảnh sát điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Mùi Pham, đồng thời xác định đối tượng này đã thực hiện chót lọt nhiều vụ mua bán người, đẩy các nạn nhân vào cảnh xa gia đình, đối mặt với tương lai mịt mờ.
4: Hỏi bị can Đặng Mùi Pham cho biết có được bán Phùng Thị Coi sinh năm 2000 trú tại thôn Bàn Kè, xã Hải Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn sang Trung Quốc không? Nếu có thì đề nghị trình bày tóm tắt sự việc. Tôi có được bán Phùng Thị Coi sang Trung Quốc. Tôi và Sĩ Thị Xoan trước đó đã bàn bạc với nhau tìm phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để làm vợ người Trung Quốc. Khi tìm được Phùng Thị Coi thì tôi có hẹn Sĩ Thị Xoan là đã tìm được người và bảo Xoan bố trí đón và được Xoan đồng ý. Thế lúc đưa tiền thì họ đưa cho ai?
2: Đưa cho Xoan.
4: Bao nhiêu tiền?
2: 25.000 nhân dân tệ.
4: Thế họ có biết giấy gì không?
2: Có.
4: Cái tờ giấy kia thì họ viết bao nhiêu bản rồi ai những ai giữ?
2: Viết 2 bản.
4: Qua những cái câu nội dung vừa trình bày ở trên thì bị can cam đoan thế nào về lời khai của mình?
2: Tôi cam đoan là sự việc trên là đúng.
4: Những cái lời mình trình bày là đúng, đúng không? Đúng.
5: Nạn nhân khi mà bị bán sang Trung Quốc thì chưa đủ 18 tuổi. Lúc đó thì nhận thức chưa rõ ràng và sau khi bị bán sang Trung Quốc theo dạng hôn nhân cưỡng ép thì cũng đã sinh sống một cách gọi là vật vờ, không hạnh phúc. Bởi vì là cái cuộc hôn nhân là được các đối tượng mua bán người bán trực tiếp cho cái gia đình cần mua chứ không phải là cái sự tự nguyện từ hai phía. Và cuộc sống ở nông thôn Trung Quốc theo như Coi trình bày với cơ quan điều tra thì cũng rất là vất vả, thu nhập không ổn định.
1: Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của Đặng Mùi Pham. Đối tượng này trong thời gian sang Trung Quốc làm thuê có quen biết một người phụ nữ người Việt. Người phụ nữ này bàn bạc với Đặng Mùi Pham để tìm người đưa sang Trung Quốc rồi bán làm vợ cho những người có nhu cầu. Với mục đích như vậy, Pham thông qua mạng xã hội đã liên hệ với Phùng Thị Coi để dụ dỗ, sau đó điều khiển xe máy đón nạn nhân đưa lên khu vực biên giới, rồi theo đường mòn vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

0: Ở bên kia biên giới, Pham cùng với các đối tượng đã lừa bán nạn nhân với giá 25.000 nhân dân tệ, tương đương số tiền khoảng 90 triệu đồng.
1: Cái hành vi dụ dỗ thì ở diễn ra ở trong nước và trên không gian mạng. Chỉ xa nước ngoài rồi cái hành vi mua bán, trao đổi nạn nhân thì mới diễn ra toàn bộ nước ngoài. Cho nên cái việc mà thu thập các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng là cực kỳ khó khăn. Do cái cơ chế hợp tác hỗ trợ tư pháp giữa các nước với nhau.
0: Câu chuyện giải cứu thành công và sự trở về của Phùng Thị Coi đã khẳng định được sự nghiêm minh của pháp luật và cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam trong xử lý tội phạm mua bán người, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cộng đồng, đặc biệt là với đồng bào các dân tộc thiểu số trước những cạm bẫy việc nhẹ lương cao. Mất nhiều năm, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an để giải cứu Phùng Thị Coi, cũng phần nào cho thấy một thực tế. Hành trình tìm kiếm nạn nhân và đưa các đối tượng buôn người ra xử lý trước pháp luật là một hành trình dài đầy gian nan, đặc biệt là khi nạn nhân đã bị đưa qua bên kia biên giới.
1: Đặc biệt là với một số vụ mà câu chuyện rằng là bị hại hiện vẫn ở nước ngoài, thì nếu mà có bị hại có liên lạc với gia đình thì chúng tôi cũng phải phối hợp liên ngành tố tụng và để bằng các cái biện pháp thu thập tài liệu chứng cứ mới qua thông qua các cái mạng xã hội. Đấy, có bởi vì thực tế mà nói thì bây giờ thì để mà bị hại được về thì rất là khó khăn, do trình độ nhận thức cũng như là do cái phía bên gia đình gọi là đã mua bị hại bên đấy là người ta rất khó khăn trong việc đưa về hoặc cho về.
2: Thể hiện hiệu quả của sự phối hợp quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia thì vụ án đã cho thấy sự phối hợp thành công giữa phòng cảnh sát hình sự giữa với cục đối ngoại Bộ Công an Việt Nam và công an huyện Quảng Nam, Châu Vân Sơn của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Việc giải cứu nạn nhân tại cửa khẩu Sampul của Hà Giang ấy, là cái minh chứng cho cái sự hiệu quả của hợp tác quốc tế trong xử lý các vụ mua bán người xuyên quốc gia.
0: Hành trình phá án khép lại bằng một kết thúc có hậu. Đối với lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên, việc giải cứu nạn nhân thành công và khởi tố được đối tượng Đặng Mùi Pham không chỉ khép lại một vụ án đã trăn trở nhiều năm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ để răn đe các đối tượng phạm tội hoặc nghi vấn hoạt động phạm tội và tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam, cùng tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng công an để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi Hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?

0: Chúc mừng.
1: Chưa đâu. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Đây là viên kẹo ngọt ngào nhất mà tôi cất giấu trong tim mình. Lúc khó khăn nhất, tôi liền nghĩ đến nó. Nó sẽ giúp tôi vượt qua những ngày tháng đau buồn. Chỉ là tôi không ngờ, kẹo của tôi lại trở thành thuốc độc của anh.
1: Anh ơi!

0: Làm sao bây giờ đây ta? Cũng may là cửa phụ không có đóng. Nè,
1: đi chậm thôi.
0: Cẩn thận chút nha. Đi từ từ thôi.
2: Mau lên, mau lên. Không kịp rồi, không kịp rồi. Mau lên.
0: Chỗ này là phòng học, y chang như cũ luôn, không khác gì hết. Ê, ê.
2: Ê, wow. Gì vậy? Làm gì vậy?
0: Lại đây, lại đây. Nè.
2: Ê. Vào, vào rồi.
1: Nhiếp Vũ Thịnh, cố lên. Cố lên.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Em có thấy bản bàn đó hay sao chứ? Cái đó gọi sao ta?
1: Anh mới kiểu mới
0: cái đó.
1: Đó
0: anh quên gọi là gì rồi hả? Ê, không sao, không sao.
2: Hai người kìa. Ủa, sao hai người lại nè, đừng có chạy.
0: Trời,
2: đừng chạy, đừng có chạy.
0: Mà đi, chạy nhanh chút nữa.
2: Đứng lại, đứng lại,
0: nhanh lên em. Mà lên, mà lên.
2: Đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy. Nhiếp Vũ Thịnh. Đàm Tĩnh. Tôi nè, Tiểu Hổ nè. Là tôi, Tiểu Hổ đó.
0: Tiểu Hổ?
2: Đúng rồi, tôi nè.
0: Trời ơi, sao lại là cậu?
2: Ôi, trời, tuyệt vời quá.
0: Đây, đây, đây, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi.
2: À, hay à, hai người vừa chạy tôi nhận ra hai người liền luôn. Nè, không ngờ vẫn còn ở bên nhau. Ê, đó
0: sao cậu lại được ở trong trường vậy?
2: Ê trời, tôi là giáo viên thể dục của trường này mà, dạy đá bóng đó.
0: Cậu học dở vậy mà cũng làm được giáo viên hay sao
2: trời,
0: chứ?
2: Đừng có nhắc mấy cái chuyện đó nữa. Sao rồi, hai người đã đám cưới chưa?
1: Ờ, tôi...
0: À, vẫn chưa, nhưng mà cũng sắp rồi.
2: Ê, kết hôn phải tính nhanh đi.
0: Ờ.
2: Đừng cắm đầu vào việc hoài. Yêu nhau bao nhiêu năm rồi, kiếm tiền lúc nào không được.
0: Công việc gì chứ, chúng tôi còn đang học đại học mà.
2: Học đại học?
0: Ừ.
1: À,

0: lúc nãy chạy mệt quá nên mệt đứt hơi, bây giờ khát quá, mời chúng tôi uống nước đi.
1: Thảo nào tôi thấy lạ quá, còn tưởng cậu ấy chỉ chọc tôi giống như hồi trước. Xin lỗi nha, lúc nãy tôi không biết chuyện, có nói gì sai đừng để bụng.
0: Cậu nhìn bây giờ anh ấy rất vui. Tôi hy vọng thời gian có thể ngừng lại lúc này, để anh ấy được như vậy mãi.
1: Có việc gì cần tôi giúp thì phải nói với tôi đó.
0: À, cảm ơn cậu nha.
2: Văn Thắng phố cổ.
0: Có đói không?
3: Hơi đói, gọi ăn tô đi.
0: Chia nhau ăn ha. Ừ.
4: Chà, cuối cùng cũng tới ha.
3: Ông chủ.
4: À. Ừ, được rồi.
3: Lao ớt dính trên khóe miệng đi kìa. Em cho dầu ớt vô trước.
0: Cho anh chút xíu thôi
3: dầu
0: được
3: ớt,
0: không?
3: Dầu ớt, dầu ớt. Wow.
0: Đủ chưa?
3: Nhiều đó đủ rồi.
0: Gì hả?
3: Có hơi khác so với hồi trước.
0: Ừ. Ừ, em cũng thấy vậy đó.
3: Không giống như hương vị trước kia ha.
0: Ừ.
3: À, dạ ông chủ ơi, chú Lý có ở đây không vậy?
5: Chú Lý hả? Dạ. Nghỉ làm từ lâu rồi, về nhà dưỡng già rồi.
0: Cũng khó trách.
3: Hèn chi. Lại khác trước quá trời. Dạ chú Lý, một tô chẳng thắng.
5: À, có liền. Dạ.
1: Ông chủ, cho tô vàng thắng.
5: À, đây. Hey, đừng có tìm nữa.
3: Dạ.
5: Bữa nay cô bé không có tới.
3: À. À, dạ. Ê, à, tiếc thật đó. Chú Lý nói nghỉ làm là nghỉ luôn.
0: Ừ, chắc là chú ấy có dự định riêng gì đó. Thế giới này thay đổi mỗi ngày mà, chúng ta cần học cách đối diện với nó.
3: Wow, bây giờ em rất biết nói đạo lý luôn.
0: Tại vì em từng trải qua rồi.
3: Vậy sau này thì sao? Chúng ta có thay đổi hay không?
0: Ừ, có.
3: Có hả? Không đâu. Anh không cho. Anh sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào để rời xa vòng tay của anh.
1: À, phải đó. Hay là hai người họ
0: dẫn anh đi chỗ này
1: nha. Quay lại trường.
3: Anh
1: không
3: chờ luôn.
1: Đã lâu như vậy rồi mới gặp lại, vẫn còn ở bên nhau.
3: Ê, Tiểu Hổ, sao cậu lại ở đây?
1: Hả?
3: Tiểu Lâm. Hai cậu. Ê, mau trả đồ lại đây.
6: Cậu còn dám đòi nữa hả? Đây nè.
3: Ủa?
6: Trả cho cậu. Làm sao
3: cái
6: trả?
3: Làm sao nữa? Thiệt là.
6: Sao vậy? Muốn ăn gì con cứ lấy đi. Đừng chỉ ngó, lấy đi. Nè, cái này được không?
7: Mẹ nói không được ăn mấy cái này đâu.
6: À, mẹ nói đúng đó, con trai à. À, nhưng con nhìn thấy cái này đã đặt ở trên kệ hàng rồi, không ăn thì sẽ hết hạn. Hư rồi thì phí lắm, phải không?
7: Ừ.
6: Thỉnh thoảng ăn chút cũng không có sao hết. Ngày hôm nay chính là thỉnh thoảng. À. Gấp thú không? Qua rồi. Nhích lại. Đây, con coi cái này ngon nè, bánh cá vàng. Tự xé đi con.
5: Từ từ.
3: Bỏ nhiều vô một chút.
1: Được rồi.
5: Tôi bỏ nhiều rồi.
3: Nè, nhìn nè.
0: Hơi trái rồi.
3: Rắp rồi.
1: Mạnh tay quá rồi.
3: Nè, cho nước vào trước.
5: Đúng rồi đó. Nhìn thấy chưa?
0: Có đúng hương vị trước đây không? Chắc là đúng rồi.

0: Sao rồi hả?
1: Ờ, ngon quá đi.
2: Còn có nhớ ba không?
3: Dạ tất nhiên là nhớ. Ba ơi, dạo này ba có thể về nhà thường xuyên hơn được không?
2: Tất nhiên là được rồi. Ba tính dành dụm tiền rồi đổi cái xe máy lớn hơn, rồi sẽ chở con đi chơi. Con có chịu không? Mẹ của con còn chưa về nữa. Ba con mình đã ăn xong rồi, chơi cũng xong luôn rồi. Đi chơi đi. Ba lái xe đưa con đi hóng gió, chịu không?
3: Dạ tốt quá. Ba ơi, mình đi luyện công nữa không?
2: Không luyện nữa. Lừa đảo. Không luyện nữa ha.
4: Tại sao vậy?

0: Tại sao chứ?
1: Nè, dậy đi. Anh ơi, dậy đi anh. Nè, dậy đi. Sao vậy, hả? Em đi, em đây nè. Em đi, em đi. Sao vậy, hả? Nằm mơ sao?
0: Là mình sợ quá. Sợ. Anh
1: mơ thấy gì vậy?
0: Anh mơ thấy chúng ta ra nước ngoài kết hôn. Nhưng rồi em lại nói với anh là chia tay đi. Em còn nói là em chưa từng yêu anh. Làm anh sợ quá đi.
1: Đó là giả thôi. Là giả thôi. Em ở bên cạnh anh đây. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh đừng sợ, hả?

0: Em có còn nhớ trên cây cầu này đã xảy ra chuyện gì không?
1: Em quên được sao?
0: Vậy anh đã đứng chỗ nào để nói?
1: Anh đứng bên này nè, em đi tới. Sau đó anh đã nói gì nè?
0: Anh nói cậu có biết tôi không?
1: Đúng vậy đó.
0: Em còn nói là em không có biết anh.
1: Em nói tôi không biết
0: làm
1: cậu.
0: Làm sao có thể không biết được chứ, cả cái trường này đều biết anh mà.

0: Nè, cậu làm gì vậy? Xe của tôi mà. Nè,
1: để tôi trước cổng trường, tôi trả lại cho cậu.
2: Giúp chủ Thịnh, đứng lại.
3: Giúp chủ Thịnh,
2: đứng lại.
3: Đừng
2: có chạy.
1: Trả lại xe nè.

0: Nhìn nè.
1: Đây là cái gì?
0: Bình ước nguyện. Trong sách nói, viết điều ước ra nhét vào đây rồi chôn xuống đất, điều ước sẽ biến thành sự thật.
1: Em trẻ con thật đó, sao lại tin mấy thứ này chứ?
0: Hai chúng ta cùng viết đi, biết đâu nhiều năm sau điều ước sẽ thành sự thật.
1: Anh không biết đâu, toàn gạt con nít thôi à. Chỉ có đồ ngốc mới đi tin những thứ này.
2: Hôm nay tôi và Đàm Tĩnh đã đến Lighthouse hát. Đây là nơi lãng mạn nhất mà chúng tôi đến cùng nhau. Cô ấy cũng rất thích. Sau này tôi sẽ thường xuyên đưa cô ấy đến nơi cô ấy thích. Hôm nay tôi đã làm Đàm Tĩnh giận. Cô ấy nổi giận cũng thật xinh đẹp. Tôi phải trở thành bác sĩ giỏi, chữa hết bệnh cho ba Đàm Tĩnh. Như vậy Đàm Tĩnh mới không đau lòng nữa.

0: Đây là vàng thắng của chú Lý gói cho hai người.
1: Wow.
0: Còn có dầu ớt nữa. Hai người cầm đi.
2: Được rồi, cảm ơn cậu nha.
0: Đều là đặc sản của Ninh An đó.
1: Ê, nhưng mà thấy hơi ít nha.
0: Nè, ý là kêu cậu mau ăn hết đi, rồi thường xuyên về đây lấy.
1: Có lý à.
2: Được rồi.
0: Ê, Vũ Thịnh.
1: Hả?
0: Nè, chăm sóc Đàm Tĩnh cho tốt. Đàm Tĩnh, cô cũng phải chăm sóc Vũ Thịnh thật tốt đó.
1: Còn phải nói.
0: Trời. Được rồi, không còn sớm nữa.
1: Được rồi,
0: đi mau đi.
1: Đi ha. Gặp lại sau.
0: Về chơi thường nha.
1: Được.
2: Tạm biệt.
1: Rồi, tạm biệt.
0: Bye bye.

0: Ba, ba, ba thấy không khỏe ở đâu vậy? Ba, ba sao vậy? Ba, ba sao vậy? Ba thấy khó chịu đâu vậy? Ba, ba, ba làm sao vậy? Ba tỉnh lại đi mà.
1: Sao vậy?
0: Ba ơi,
1: chú ơi, chú không sao chứ?
0: Ba mau tỉnh lại đi.
2: Có chuyện gì vậy?
0: Ba, ba ơi, ba sao vậy?
1: Bác Tài ơi, làm ơn dừng xe gấp.
0: Ba, ba. Không biết sao bất động vậy ba?
3: Trời nguy hiểm quá.
0: Ba,
3: anh nhìn coi nằm trên tre.
2: Không biết có sao đây vậy?
3: Phải làm hồi sức tim phổi mới được đó.
2: Cứu đi. Tự nhiên sao bị vậy không biết nữa.
3: Bây giờ phải ấn về này để cho tim nó hồi phục lại thì mới cứu kịp. Phải đó.
0: Rốt cuộc anh biết làm không vậy? Anh là ai hả?
1: Tôi là bác sĩ.
3: Anh là bác sĩ.
2: Bác sĩ hả?
3: Là bác sĩ tốt quá rồi, anh ta là bác sĩ.
4: Cô yên tâm đi, anh ấy là bác sĩ đó.
5: Hay chuyện
2: à, cậu ấy là bác sĩ cứu
4: rồi chắc không sao đâu.
2: Ông ấy cũng nói vậy đó.
5: Đúng rồi, phải rồi, phải rồi.
3: Giỏi quá, cũng may là đúng rồi.
2: Đúng rồi,
3: đúng rồi. Nếu không là không
2: chịu rồi. Không sao rồi, mang xe đi đi.
4: Không bị gì.
2: Ừ, đúng rồi.
5: Là bác sĩ.

0: cũng may là có bác sĩ ở đây đó.
1: Cảm ơn cậu nghe.
2: Tôi không phải là bác sĩ, tôi chỉ là sinh viên trường y thôi.
0: Giỏi vậy sao?
3: Cũng may là có cậu nghe.
4: Bệnh nhân an toàn rồi đó.
5: Bây giờ bệnh nhân an toàn
4: tốt quá,
5: có thể yên tâm được.
0: Không phải cũng giỏi sao?
4: Tôi giỏi thiệt.
0: Anh ổn không?
4: Tôi có con trai giỏi như vậy cũng tốt.
6: Giỏi cậu hay, cậu tốt bụng quá.
2: Chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi.
6: Nhờ có cậu đó.
5: Giỏi lắm đó. Phải là cậu ấy cứu đó.
2: Đi thôi.
0: Được rồi, lên xe thôi.
4: Cảm ơn cậu nghe.

0: Dạ, con chào hai bác. Con là Thịnh Phương Đình.
1: Ba, mẹ, đây là bạn trai của con.
2: Không phải hai đứa chia tay rồi sao?

0: con gái của tôi, từ nhỏ tới giờ, chúng tôi chưa từng để cho nó chịu ấm ức. Sau này cũng không.
1: Con hiểu tâm trạng của hai bác. Bây giờ để hai bác tin tưởng con thì cũng hơi khó thật. Nhưng con tha thiết mong hai bác cho con một cơ hội nữa. Con thật lòng rất thích Thư Cầm. Con sẽ đối tốt với em ấy. Sẽ không để hai bác thất vọng đâu. Chắc chắn.
2: Vậy thì được. Hôm nay không biết là con ở đây, cho nên không có đem quà gì cho con hết. Sau này có dịp á thì ghé qua nhà bác chơi nha.
1: Dạ được ạ. Thư Cầm thường khen bác gái nấu ăn rất ngon. Có cơ hội con cũng muốn ăn thử đồ bác nấu.
2: Qua nghe con.
1: Dạ vậy con không phiền cả nhà nữa. Con xin phép về trước.
3: Đem tiền anh.
0: Nếu đã tới rồi thì ở lại ăn bữa cơm đi.
2: Con có ăn tự nhiên. Con ăn được cua lông không?
1: Dạ được chứ.
2: Vậy cầm cầm để cho cậu ấy đi con.
1: Để anh tự làm, không sao đâu.
2: Mấy món bên chỗ cầm cầm trong nhà không có sẵn đồ ăn, cho nên
1: dạ.
2: Cảm ơn con. Cô làm mấy món đơn giản thôi.
1: Dạ.
3: Ngon
1: dạ.
3: lắm mà mẹ, hương vị mẹ nấu mà. Nè, để
1: không
3: anh
1: sao,
3: tự
1: không
3: làm.
1: Sao. Không sao.
2: Phải ăn với cái này.
1: Dạ, con cảm ơn.
2: Cầm cầm nào.
3: Mẹ để con tự làm.
0: Uống một miếng đi. Rượu gạo. Ăn cua lông phải uống rượu gạo chứ.
3: Bà, anh ấy mới phẫu thuật lát bao tử xong. Bác sĩ nói không được uống rượu.
0: Vậy sao?
1: Dạ không sao. Nếu bác muốn thì con uống chút cũng không sao đâu.
0: Dạ uống ít thôi.
1: Để con
0: nha.
1: Để con. Ê chà. Rượu gạo.
0: Uống cho ấm bụng thôi. Cua tính hàng mà. Uống rượu cho nó ấm.
1: Dạ. Hả?
0: Nào. Khá lắm.
2: Ăn chút đi, ăn chút đi. Ăn chút gì đi con. Ăn đi đã rồi uống tiếp.
1: Dạ không sao, dạ không sao. Bác trai muốn uống mà.
2: Ê, uống ít thôi.
3: Mẹ nói ba đi.
2: Ông để cho người ta ăn chút gì đi chứ. Nào nào.

0: Có ổn không đó?
1: Dạ ổn mà.
0: Thành à.
1: Dạ.
0: Rót đi.
1: Dạ.
0: Là đàn ông à, quan trọng nhất là
1: bác ơi, tóc rối rồi.

0: Ba, đi từ từ thôi. Nè, từ từ.
1: Tô Lệnh Vân còn kém lắm nha.
2: Cái ông này bao nhiêu tuổi rồi còn đi so với thanh niên người ta.
1: Ê, không được. Con gái à, dạ. Bà nói con nghe. Thính nó mà không tốt với con, lần sau bà tới chú nó say bò ra đất luôn.
2: Thôi, ông lên xe trước đi. Lên xe đi.
1: Bà lên xe đi, nhớ nói với nó nha.
2: Đúng thiệt là.
0: Mẹ, mẹ thấy anh ấy sao?
2: Con thấy sao? Quan trọng là con vui vẻ.
0: Ừ. Con cảm ơn mẹ.
2: Được rồi, mọi đứa con nói sao rồi?
0: Mẹ đi từ từ thôi, mẹ chăm sóc ba cũng phải chăm sóc cho mình tốt đó.
2: Được rồi, tạm
0: bye
2: biệt.
0: Bye bye mẹ.
2: Tạm biệt. Vô nhà đi con.
0: Dạ.

0: Nè, dậy đi.
1: Ba mẹ đâu?
0: Em vừa tiễn họ về rồi. Uống miếng nước đi nè, uống nhiều vào. Anh thấy đỡ hơn chưa?
1: Anh không sao.
0: Uống gì mà nhiều vậy?
1: Anh vẫn luôn nợ em lời xin lỗi. Anh biết mà.
0: Anh nhớ nhầm rồi à? Là em đá anh mà. Anh xin lỗi gì chứ?
1: Anh khiến em không còn cách khác. Anh vẫn luôn có vấn đề. Trong lòng anh có một hố đen rất là lớn. Anh không muốn tin tưởng người khác, cũng không tin vào tình yêu. Anh khác với em. Em tươi sáng, tốt đẹp. Anh cảm giác em chiếu sáng được cả thế giới.
0: Nhưng em muốn ở gần bên anh. Em muốn đến gần anh như vậy. Nhưng lần nào em bước đến một chút, anh cũng đóng sập cửa lại. Cho dù em có gõ cửa, đá cửa, anh cũng không chịu mở. Anh biết không, thực ra em đòi chia tay chỉ vì muốn anh mở cánh cửa đó ra. Nhưng anh thà để em đi cũng không chịu mở.
1: Trong hai chúng ta, em mới là người mạnh mẽ, dũng cảm hơn. Anh thì luôn trốn tránh, luôn trốn sau lưng cửa, lần này tới lần khác.
0: Thực ra bây giờ em vẫn chưa cảm thấy anh mở cánh cửa đó ra. Có điều em muốn cược một lần. Em sẽ thắng không?

0: Ba, con chính thức giới thiệu với ba. Đây là Đàm Tĩnh, đây là ba của anh.
1: Dạ con chào bác Nhiếp.
2: Chào con. Vũ Thịnh hay nhắc con lắm nè. Ngồi đi, ngồi, ngồi
0: Ngồi
2: đi,
0: đi.
2: ngồi đi.
0: Ba, tụi con đã bàn bạc với nhau rồi ba ơi. Con với Đàm Tĩnh để Quế tốt nghiệp xong thì
2: Không cần gấp, đừng gấp. Nay tới ăn cơm mà, vừa ăn vừa nói được không? Nếu không đồ ăn nguội hết được không? Nè.
0: Dạ được. Nè, món em thích đây.
1: Cảm ơn anh.
0: Ăn nhiều vô.
1: Được.
0: Ba cũng ăn đi ba.
2: Thôi thôi thôi, ba
0: Ba
2: tự
0: ăn đi
2: gấp được
0: mà.
2: mà.
0: Ừ? Ăn đi.
2: Đàm nè,
1: Ừ. Ừ.
2: nghe nói con học trường ngoại ngữ hả?
1: Dạ.
2: Con học ngành gì?
1: Ừ. Dạ, sư phạm tiếng Anh.
0: Ừ. Đúng rồi. Đàm Tĩnh giỏi lắm ba. Cô ấy vừa mới thi IELTS xong. Để cô ấy lấy bằng tốt nghiệp nữa, tụi con sẽ cùng nhau ra nước ngoài. Đã vậy á, cô ấy còn tính học lên nữa chứ. Để con học tiến sĩ xong, tụi con sẽ cùng nhau về nước.
2: Tụi con tính hết rồi hả?
0: Ừ.
2: Được.
0: Thật ra thì còn một chuyện con vẫn chưa kịp nói với ba.
2: Chuyện gì?
0: Lúc tụi con ở Mỹ đã kết hôn rồi ba.

0: Ba yên tâm đi, ba. Tụi con sẽ tổ chức lễ cưới trong nước mà. Lấy lại hết tiền mừng, ba đi cho từng người hồi trước.
1: Các con lớn hết rồi. Nếu như tụi con nghĩ kỹ rồi thì làm sao cũng được. Được hết à? À, được mà. À, ăn đi, ăn đi, ăn nhiều vào.
0: Đây, anh gấp cho.

0: Từ từ thôi ba, từ từ. Nè, sao rồi?
1: Con đưa cháu Đàm về trước đi.
2: Trường của con gần đây thôi, con đi bộ về cũng được.
0: Đi chung luôn đi.
2: Không sao đâu.
1: Không sao, cứ đi chung đi.
2: Dạ không phải, tại cháu thích đi bộ. Anh đưa bác về trước đi.
1: Được vậy, bác đi trước nha.
2: Dạ.
1: Đi thôi.
0: Tới chỗ của anh đi, anh đưa em về trường luôn.
2: Ngày mai em tan học sẽ đến tìm anh ha.
1: Vũ Thịnh à, đi thôi con.
2: Anh đưa bác về đi.
0: Ờ.
2: Ê. Con chào bác Nhiếp.
0: Em về cẩn thận nha, nhớ gọi cho anh á.

0: Không biết từ lúc nào đã cao hơn chuột chuỗi nhỏ hai cái đầu rồi. Trên người dính đầy bùn và đất đá, nó đứng trước mặt chuột chuỗi nhỏ như một người khổng lồ kiêu ngạo. Chuột chuỗi nhỏ ngơ ngác nhìn nó, nhìn củ khoai tây mình từng thân quen. Tim nó bắt đầu đập thình thịch. Đây là khoai tây của tôi mà. Dù người khác nghĩ về nó thế nào, nó vẫn là hy vọng của tôi. Tất cả dũng khí và niềm vui đã quay lại với chuột chuỗi nhỏ.
1: Mẹ ơi,
0: hả?
1: Chỗ bị hư của chú Nhiếp đã sửa xong chưa?
0: Vẫn chưa con.
1: Vậy chú ấy bị hư hỏng ở chỗ nào? Cũng là động cơ sao?
0: Cứ coi là vậy đi.
1: Mẹ đưa con đi thăm chú ấy có được không? Lần trước mẹ nói chưa bàn bạc xong nên con không gặp chú ấy được. Bây giờ bàn xong chưa? Mẹ cũng sửa chữa cho chú ấy còn gì.
0: Mẹ chưa sửa xong mà. Sửa xong rồi sẽ dẫn con đi ha.
1: Lúc con bị bệnh, chú Nhiếp hay đến thăm con lắm. Bây giờ chú ấy bệnh, con mà không đến là chú ấy buồn lắm đó.
0: Ừ.
1: Lúc bạn nhỏ bị bệnh, đều muốn có bạn.

0: Mẹ ở bên cạnh.
1: Được rồi. Bây giờ con muốn nghe tiếp hay là ngủ?
0: Dạ nghe tiếp.
1: Ừ, con nhìn nè, hàng chuột chuỗi này dài ơi là dài.

0: Alo Mập hả? Lâu quá trời không gặp.
1: Cái gì mà lâu quá không gặp, tôi có chuyện quan trọng nè. Tóm lại chuyện này kiểu gì cũng dính tới Đông Diễn đó.
0: Có chuyện gì?
1: Cái chết của ba Đàm Tĩnh chắc chắn có liên quan tới ba cậu thật.
2: Chúng ta không quay lại được, tất cả sẽ thuận lợi. Chúng ta mong tất cả thuận lợi, nhưng trên thực tế... Anh hỏi ba anh đi, ba tôi tại sao mà chết?
3: Mà chưa từng đối xử tệ với cô ta.
4: Đừng có để chỗ
2: tất cả sẽ thuận
4: không.
2: Lợi. Chúng ta mong tất cả sẽ thuận lợi, nhưng trên thực tế thì không như vậy.
4: Cậu nói mấy ngày nay cậu ngủ suốt rồi.
0: Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi ngủ rồi thì không cần phải nghĩ nữa.
4: Cũng được. Đằng nào bây giờ cũng đang nghĩ. Cậu tính ngủ tới lúc khai giảng luôn sao? Dù sao chương trình học ở Bỉ cũng rất nặng đó.
0: Ở Bỉ à?
4: Vậy thời gian này cậu cũng không tính liên lạc với Đàm Tĩnh sao? Cô ấy lo cho cậu lắm. Cậu nói thấy khó chịu, cảm giác đó như thế nào?
0: Tôi cảm giác như là bị xé rách. Cảm giác rách toạc ra, không thể nào thở nổi, rất đau đớn.

0: Chuyện gì vậy? Hôm qua nó vẫn bình thường mà sao hôm nay tự dưng lại thành như vậy?
1: Anh đừng sốt ruột. À, hay là chúng ta tìm bác sĩ khoa tâm thần khám thử đi.
0: Tìm bác sĩ tâm thần làm gì? Người ngoài mà biết thì sau này nó sống kiểu gì?
1: Được rồi, anh đừng có lớn tiếng mà.

0: Em đi đi, đừng có tới tìm anh nữa.
1: Bệnh của Vũ Thịnh nặng hơn hả?
2: Lần hồi quy trước của cậu ấy chỉ là tạm thời. Cậu ấy vô thức quên hết mọi tổn thương. Quay lại thời gian, cậu ấy cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Nhưng mà tình trạng hiện giờ của cậu ấy thật sự phải nói là cực kỳ tồi tệ. Cậu ấy đã bước vào trạng thái khép kín hoàn toàn. Đây là hồi quy hình thái học. Hai dạng hồi quy đều là phản ứng stress của cậu ấy. Trong tiềm thức, cậu ấy cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn chặn thế giới tổn thương cậu ấy.
3: Nếu cứ như vậy, kết quả xấu nhất là gì?
2: Có hai khả năng. Một là cậu ấy tiếp tục hồi quy, không ngừng quay lại khi cậu ấy còn nhỏ. Còn hai là tự cô lập bản thân, dần dần đánh mất đi khả năng giao tiếp xã hội bình thường, chỉ sống trong thế giới của mình.
3: Daniel, cô có đang nghe không? Bên cô có kiến nghị gì tốt hơn không?
4: Thực ra tôi nghĩ chúng ta nên lạc quan hơn. Trong quá trình tư vấn, tôi có chú ý đến hai chi tiết. Một là khi Nhiếp Vũ Thịnh được hỏi về việc học ở Mỹ, cậu ấy trở nên bối rối. Cô có thể hiểu độ tuổi tâm lý của cậu ấy đã quay lại trước 20 tuổi. Cũng có thể hiểu trong tiềm thức, cậu ấy biết rõ mình không phải 20 tuổi. Chi tiết thứ hai, trước khi bác sĩ Giang nhắc đến việc kết thúc, Nhiếp Vũ Thịnh đã nhìn lịch trên tường. Trước đây cậu ấy luôn tránh nhìn lịch bởi vì cậu ấy không muốn biết rõ thời gian. Điều này khiến tôi cảm thấy hình như cậu ấy biết được thời gian lúc này rồi. Cho nên tôi đề nghị dùng liệu pháp kích thích.
1: Liệu có phản ứng ngược nào không?
4: Có khả năng là cậu ấy sẽ hoàn toàn suy sụp.
3: Nhiếp Vũ Thịnh, đợi em trưởng thành rồi thì sẽ gánh vác được. Tiến về phía trước, em ở tương lai đợi anh.

只要面的真相，不一定是真正的结果。这声音，我愿意放手一搏，鹿死谁手，盖棺定论。

经历和不容易。

0: Trong đội ngũ công an nhân dân Việt Nam có một bộ phận đặc biệt, giống như những mắt xích thầm lặng nhưng giữ vai trò hết sức quan trọng, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công đáng tự hào của toàn lực lượng, bảo đảm sự nghiêm minh đi đôi với tính nhân văn sâu sắc của pháp luật Việt Nam. Đó là tập thể cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an.
1: Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, tôi đã cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay, luôn xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt.
0: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an luôn đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nền tảng then chốt quyết định sức mạnh, bản lĩnh và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được bắt đầu từ những buổi sinh hoạt chi bộ, nền nếp, chất lượng. Chính vì vậy, Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị luôn đặc biệt coi trọng sinh hoạt chi bộ, xem đây là môi trường quan trọng để giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Đồng thời, đây cũng là nơi các chủ trương, nghị quyết của Đảng được quán triệt, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, gắn với từng lĩnh vực công tác cũng như thực tiễn cuộc sống.
1: Đảng ủy C10 đã chủ động ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân theo hướng bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.
0: Ý thức rõ sinh hoạt chi bộ là tế bào nền tảng, giữ vai trò quan trọng cho công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, Đảng ủy Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả và tính thực chất trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tạo chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy C10 còn đặc biệt chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên trẻ. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cảm tình viên được thực hiện chặt chẽ, bài bản, gắn với quá trình rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân. Qua đó, nhiều đoàn viên ưu tú đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an vừa hồng vừa chuyên, bản lĩnh, nhân văn, tận tụy.
1: Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn mạnh, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên từng bước được nâng lên, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ đảng viên có chuyển biến tích cực. Bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất của cán bộ đảng viên được nâng lên, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
0: Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, những năm gần đây, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an đã không ngừng đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các mặt công tác, từng bước xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cục đã chú trọng triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý nghiệp vụ, số hóa hồ sơ phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, quản lý cán bộ, đào tạo trực tuyến, hội nghị trực tuyến và công tác chuyên môn đã góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và nhân lực, thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Cục C10 là một trong những đơn vị đi đầu trong hiện đại hóa phương thức làm việc, chuyển từ phương thức truyền thống sang làm việc trên môi trường điện tử, quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, tập trung kết nối thông suốt giữa cục và các đơn vị cơ sở đóng quân trên địa bàn toàn quốc.
0: Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 NQTVK ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, đề án 06 DABCA C10 ngày 21 tháng 2 năm 2023 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng công an nhân dân và đội ngũ cảnh sát thi hành án hình sự, quản lý tạm giam, tạm giữ, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cục đã phát động nhiều chương trình hành động, quy mô, đồng bộ, giao tính đột phá, tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn cục. Hàng ngàn gương điển hình tiên tiến của tập thể cá nhân trên các lĩnh vực công tác được nhân rộng thành phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa.
1: Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cục. Trọng tâm là phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực để cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
0: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, cải tạo phạm nhân, trại viên và học sinh trường giáo dưỡng, Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường giáo dưỡng Bộ Công an luôn chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, ban hành, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật liên quan đến việc thi hành án phạt tù, quyết định xử lý vi phạm hành chính, v.v. Công tác tham mưu được triển khai đồng bộ, bám sát yêu cầu thực tiễn, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của

0: luật, vừa thể hiện sâu sắc chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người lầm lỗi. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa, giúp người chấp hành án, sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
1: Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, phòng tổ chức cán bộ đã tập trung tham mưu giúp Đảng ủy lãnh đạo cục triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản, quy định, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.
0: Không chỉ tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực, phòng tổ chức cán bộ còn giữ vai trò nòng cốt trong phát triển Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc tham mưu kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, siết chặt kỷ luật kỷ cương và giáo dục tư tưởng, phòng đã góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và tinh thần trách nhiệm của toàn ngành. Với vai trò là mạch nối của nhiều mặt công tác, phòng tổ chức cán bộ đã đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng lực lượng cục ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Với việc kịp thời tham mưu, triển khai đồng bộ có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, tinh gọn mạnh, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất của cán bộ đảng viên được nâng lên.
0: Nếu việc kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực được xem là nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thì công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chính là xương sống, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương và phẩm chất, bản lĩnh chính trị của toàn đơn vị. Hai nhiệm vụ này luôn gắn bó mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cục nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, chủ động dự báo tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Phòng tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với thực hiện có hiệu quả đề án số 06 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự, quản lý tạm giữ tạm giam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
0: Một tập thể điển hình tiên tiến nữa của cục là cán bộ chiến sĩ phòng trinh sát, bộ phận đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và nội quy quy chế các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Ý thức rõ trọng trách của phòng, những năm qua, lực lượng trinh sát của cục luôn lặng thầm bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ trong mọi tình huống. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm, nhất là số phạm nhân nguy hiểm, phạm nhân xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các đối tượng có biểu hiện chống đối, lực lượng trinh sát đã không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để chủ động đấu tranh, xử lý hiệu quả các nguy cơ mất an ninh, an toàn trại giam.
2: Lực lượng trinh sát đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành được các cái cơ sở pháp lý mà được thực hiện từ pháp lệnh thi hành án phạt tù và đến nay là luật thi hành án hình sự và là hành lang để cho các trại giam tổ chức phân loại quản lý giam giữ phạm nhân theo loại, là tiền đề để cho bố trí phạm nhân lao động học tập cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội. Và thứ hai là chúng tôi đã kiểm soát được cơ bản là tình hình phạm nhân và không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ. Thứ ba là đã làm tốt về công tác khai thác phạm nhân, hàng năm là đã thu được hàng nghìn tin phục vụ công tác quản lý giam giữ phạm nhân cũng như là để hàng trăm tin để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngoài xã hội. Thứ tư là đã làm tốt công tác truy bắt phạm nhân trốn khỏi nơi giam, cụ thể từ năm 2019 đến nay là đã không để phạm nhân nào trốn thoát và không để phát sinh thêm đầu nã mới của cục C10.
0: Trong công tác quản lý giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân, lực lượng trinh sát trại giam đặc biệt chú trọng công tác cảm hóa, phân hóa tư tưởng đối với số phạm nhân thuộc diện trọng điểm có biểu hiện chống đối cực đoan hoặc mang mặc cảm, tư tưởng tiêu cực kéo dài. Bên cạnh việc siết chặt các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, các đơn vị còn tăng cường gặp gỡ, động viên, giáo dục chính trị, pháp luật, phối hợp chặt

0: chẽ với quản giáo, cán bộ hồ sơ, y tế và gia đình phạm nhân để nắm bắt diễn biến tâm lý, kịp thời tháo gỡ tư tưởng. Đối với những trường hợp phạm nhân phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, phạm nhân có ảnh hưởng xã hội hoặc được các tổ chức bên ngoài quan tâm, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý, đấu tranh và cảm hóa phù hợp, từng bước ổn định tư tưởng, hạn chế các hành vi chống đối, móc nối, xuyên tạc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong các cơ sở giam giữ.
1: Những chiến công nổi bật của phòng cảnh sát thời gian qua ấy, đấy chính là kiểm soát được tình hình phạm nhân mà giữ vững an ninh an toàn và không có vụ việc nào mà để phạm nhân gây rối làm gieo phát sinh những trường hợp mà phức tạp ngoài kiểm soát của lực lượng chúng tôi, và đặc biệt trong đó là thành tích duy trì nhiều năm nay là không để phạm nhân trốn thoát khỏi trại giam.
0: Nhiệm vụ của phòng, nhất là công tác truy bắt phạm nhân trốn trại, đòi hỏi lực lượng trinh sát của cục phải thường xuyên đối mặt với nhiều đối tượng manh động, liều lĩnh, có tiền án nghiêm trọng, từng hoạt động theo băng nhóm, có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó nhà chức trách, thậm chí sử dụng vũ khí nóng, hung khí tự chế, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để mở đường máu, hòng tẩu thoát, gây áp lực rất lớn cho công tác truy xét, vây bắt. Trước tính chất phức tạp của các vụ việc, cán bộ chiến sĩ phòng trinh sát đã không quản hiểm nguy, bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương tổ chức truy bắt trong thời gian ngắn nhất. Trong những cuộc đấu trí, đấu lực đầy cam go ấy, đã có không ít cán bộ chiến sĩ đã đổ máu. Song họ vẫn kiên cường bám trụ, quyết tâm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và an toàn xã hội. Một tập thể điển hình tiên tiến không thể không nhắc đến nữa là Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an. Những năm qua, tuổi trẻ của Cục không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động đảm nhận nhiều phần việc khó, việc mới, tích cực tham gia công tác chuyên môn, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trong môi trường công tác đặc thù, nhiều áp lực và hiểm nguy, đoàn viên thanh niên của Cục vẫn luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí và tinh thần tận tụy. Bên cạnh chú trọng việc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn thanh niên còn rất tích cực, nhiệt huyết trong công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện vì cộng đồng và các hoạt động an sinh xã hội. Dấu chân thiện nguyện của đoàn thanh niên của Cục đã in đậm trên khắp các nẻo đường, từ vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn đến biên giới hải đảo của Tổ quốc. Những chương trình hành động đầy nhân văn ý nghĩa này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân.
2: Thời gian qua, tuổi trẻ Cục C10 đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa. Thiết thực từ cấp cục đến các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khó khăn và vùng sâu vùng xa nơi các đơn vị đóng quân. Các hoạt động được tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn trên địa bàn, tập trung vào thăm hỏi, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo cho cán bộ chiến sĩ, con cán bộ chiến sĩ có công với cách mạng và có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nhân dân, học sinh nghèo vượt khó, bệnh nhân, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tham gia hiến máu tình nguyện, các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ môi trường và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
0: Công tác trong lĩnh vực đặc thù với muôn vàn gian khó hiểm nguy, song cán bộ chiến sĩ của Cục vẫn bền bỉ gắn bó, lặng thầm cống hiến. Không ít người trong số họ đã bị phạm nhân tấn công, gây phơi nhiễm, thậm chí là bị lây nhiễm virus HIV. Đáng tiếc hơn, đã có không ít cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống nơi đất trại. Mới đây nhất, Trung tá Trần Quốc Hoàng, sinh năm 1987, quê Mỹ Hảo, Hưng Yên, công tác tại trại giam Quảng Ninh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đằng sau sự quên mình ấy là lý tưởng, niềm tin và khát vọng góp phần giữ bình yên cho cuộc sống. Với những nỗ lực sáng tạo, hoạt động phong phú nhân văn ý nghĩa, các tổ chức cơ sở đoàn của Cục đã vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng. Chỉ riêng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên của Cục đã hai lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Bên cạnh đó, nhiều tập thể cá nhân của các cơ sở đoàn trực thuộc cũng đã lập nhiều thành tích xuất sắc, được các ban ngành biểu dương, khen thưởng xứng đáng. Sự ghi nhận xứng đáng ấy là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ của Cục tiếp tục bền gan, vững chí, nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa trên hành trình cống hiến, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công đáng tự hào của lực lượng công an.
3: Quán triệt thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Từ ngày đầu thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lặng thầm bám trụ nơi mặt trận đặc thù, nhiều gian khó, hiểm nguy. Mọi thành tích, chiến công và sự trưởng thành của lực lượng đều gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Trong từng nhiệm vụ quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân, cán bộ chiến sĩ của Cục không chỉ giữ nghiêm kỷ cương pháp luật mà còn bền bỉ cảm hóa, gieo lại niềm tin và khơi dậy phần thiện trong mỗi con người lầm lỗi. Chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, biết bao người đã tìm được con đường trở về, trở thành công dân có ích cho xã hội.
4: Lực lượng cảnh sát quản lý trại giam đã trực tiếp quản lý giáo dục cải tạo hơn 2 triệu các đối tượng, trong đó đã có hơn 1 triệu người đã được trở về với gia đình xã hội, trở thành công dân có ích cho xã hội. Nhiều người đã có những đóng góp tích cực cho xã hội và tỷ lệ tái phạm tội thì ở mức thấp, dưới 2%. Có thể khẳng định lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng dù hoạt động rất là thầm lặng nhưng đã có nhiều cái đóng góp to lớn, quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững cái an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị được giao và tô thắm thêm cái thành tích chiến công của lực lượng công an dân.
5: Thời gian tới, để cùng lực lượng công an nhân dân bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cần phải phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tiếp tục đoàn kết thống nhất, nêu cao trách nhiệm, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện chính sách nhân đạo của nhà nước, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên, học sinh, làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành án phạt tù, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trước hết là xây dựng hệ thống trại giam thông minh, xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
0: Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an không ngừng được củng cố, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn. Từ nền tảng vững chắc ấy, đơn vị đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, trên chặng đường phía trước, tập thể cán bộ chiến sĩ trong toàn cục sẽ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nguyện tiếp tục làm những mắt xích thầm lặng, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công của lực lượng công an, giữ vững trật tự an toàn xã hội và bình yên cuộc sống.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập.

và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu: phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ.

Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: tham gia cách mạng khi chỉ mới 12, 13 tuổi. Nổi tiếng với khả năng tổ chức đánh địch ngay giữa ban ngày. Bản lĩnh kiên cường trước những màn tra tấn nhục hình của kẻ địch. Bà là bông hoa thép của an ninh Quảng Đà, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân.
1: Mất nước mới nhục, cụ Trùng không có nhục.

0: Tình cờ hôm nay gặp lại em Rân ở Hòa Hải, bị bắt tra tấn 3 ngày mới thả ra thì đi họp ngay, mặt xây xát còn vết tích, tiếng còn khàn đặc. Mặt xanh và sạm lại, em vui vẻ báo tin thiếu nhi vùng em vừa giết được thằng đoàn phó Bình Định. Em Rân, nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm Ký ức chiến tranh của nhà văn Chu Cẩm Phong, chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân. Đó là năm 1969, Mai Thị Rân lúc ấy mới 16 tuổi. Bà gặp nhà văn Chu Cẩm Phong khi là một trong những đại biểu nhỏ tuổi được tham dự hội nghị an ninh Quảng Đà vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.
1: Lên hội nghị an ninh Quảng Đà là mấy chú biểu tôi là phát biểu cảm tưởng, hứa quyết tâm về như thế nào. Cái thì là tôi không biết nói, mình 69 mà, 69 thì tôi 16 tuổi. 15, 16 tuổi gì đó thì nói năng thì đâu có phải là chuẩn. Học hành thì là không có bao nhiêu. Bọn tôi học lớp 3 cái là chiến tranh vô cái thôi. Cái thì tôi mới lên tôi hứa là lần đi về tôi diệt ớt ông nhiều hơn nữa để là giữ cờ luân lưu, không ai được giành. Ở dưới hội trường nó vỗ tay quá trời.
0: Đúng như lời hứa quyết tâm tại hội nghị, trong suốt quá trình chiến đấu trưởng thành ở nhiều vị trí, từ chiến sĩ trinh sát lên đội trưởng trinh sát vũ trang xã, phó ban an ninh xã, rồi cán bộ an ninh huyện Hòa Vang, Mai Thị Rân luôn mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bà đã tham gia 20 trận đánh, diệt 25 tên địch. Chiến công xuất sắc nhất của bà là vụ dùng mình bí mật tiếp cận và tấn công đồn cảnh sát gần chợ Cồn vào tháng 8 năm 1969, tiêu diệt 4 tên cảnh sát chết tại chỗ, 2 tên khác bị thương nặng, phá hủy 4 xe Honda và 1 máy bơm dầu. Trận đánh trở thành cơn ác mộng, là nỗi kinh hoàng của đối phương. Nhưng với bà, trận đánh cho thấy sự trưởng thành của bản lĩnh và sự quyết đoán, là trận tiêu diệt tên 6 ác ôn, đoàn trưởng đoàn Bình Định, khu đồn Bình Kỳ năm 1974. Dù không trực tiếp cầm súng, nhưng với vai trò chỉ huy, bà đã có những quyết định sáng suốt, chỉ đạo tổ chiến đấu yểm quân, bám trụ căn cứ, tiêu diệt thành công tên 6 ác ôn. Quay trở lại địa bàn cùng chiến sĩ du kích tham gia trận đánh, mọi thứ dù đã đổi thay, nhưng ký ức của những người chiến sĩ năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.
2: Chúng tôi ở cái hầm dưới đây, hầm của dân này, hầm trong phố của dân á, là do chỉ đạo của đồng chí Mai Thị Rân này, là đồng chí phục vụ cho bọn tôi là bằng tư cách là bên đi tay này. Là niệm mình nói là hắn ở rất khó khăn, chỗ nào chỗ khó khăn, cái chi đó là do đồng chí Mai Thị Rân này chỉ đạo. Bởi tôi nói là lúc mà tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, một cách xuất sắc rồi, tôi mới nói là đồng chí Mai Thị Rân này là

0: do đồng chí, sống chúng tôi sống chết là do đồng chí ấy.
1: Bản lĩnh của nữ chiến sĩ an ninh Mai Thị Rân không chỉ được khẳng định trong chiến đấu mà còn được tôi luyện nơi ngục tù. Bà từng 5 lần bị địch bắt giam. Bùi ngùi, xúc động, những người bạn tù cùng bị giam giữ năm 1972, hôm nay gặp lại nhau. Lần bị bắt giam đó là lần bà bị đánh đập dã man nhất, bởi địch mưu đồ lấy Mai Thị Rân để uy hiếp những người còn lại.
2: Thì đó, rồi lâu rồi đập. Nhưng mà cái cơ bản mà tôi chết xỉu nó là nước. Đổ coi như là để mình nằm trên cái ghế đó. Cái là tâm trùm cái khăn lông là nhúng ướt cái khăn lông. Rồi cũng trùm lên mặt. Rồi cái bà nó đổ nước rỉ rỉ. Uống vô cái no, cái đột ra. Để gión lên tay rụt đột ra. Cái đó nó trào hết ra đó là. Rồi là nó xách đổ lệ. Coi như lúc nó là còn tỉnh nó xách đổ lệ. Đổ lệ uống no vô rồi nó đột lần hai nữa. Coi như hết không biết chi nữa.
3: Thôi cô thể hồi nó đánh nó bầm dập hết trơn rồi. Cũng như người mềm như chuối đó, đánh nhiều quá đó. Nói chung là không khơ, không bó thì hắn là đánh hung. Hắn đánh cũng thỏa xuống đó cho mình thấy. Thấy cái hiện tượng của chị Rân là bị rứt khóc. Nên vậy là, nói chung là cái âm mưu của nó đi đó.
4: Hồi bình thường chị em mình sống ở nhà rứt. Nhưng mà tới hồi hôm kia lên là mình nói thật là cõm mà nuốt ấy. Là chịu không nổi được. Hắn tồi mà. Về quá nhỏ lúc đó còn tuổi còn trẻ mà thấy thương lắm, thấy tội mà cái thấy của người mà khiêng lấy nhục không khóc chỉ là một cái con vật chứ không gọi là con người nữa.
1: Trong lần sau cùng Mai Thị Rân bị bắt, địch không tra tấn nhưng dã man không kém, chúng dùng nhục hình với cô gái chỉ mới 18 đôi mươi.
2: Bác mình nói là cẩu rồi đó, cẩu gõ rồi, cái tôi đứng như vàng cái ta cái chè lại, tạo con chết chú ơi, cái cẩu được rồi, nó lần thứ nhất tôi cũng không tạo con chú ơi, nó lần thứ hai cái tôi đứng dậy rồi cái ta cái đẩy cái ta, nghe tao cái gì đó, mất nước mới nhục, cụ trùng không mới nhục.
1: Bông hoa thép Mai Thị Rân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi. Sau năm 1975, bà tiếp tục công tác trong lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, mang theo bản lĩnh của người chiến sĩ được tôi luyện qua những năm tháng khốc liệt, cùng tinh thần trách nhiệm của người được sống và cống hiến trong thời bình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những năm tháng hoa lửa vẫn còn in đậm trong cuộc đời bà, một biểu tượng của lòng dũng cảm và ý chí không khuất phục. Từ cô bé sớm bước vào cách mạng, đến người chiến sĩ kiên trung nơi chiến trường và ngục tù, bà chưa từng lùi bước trước đau đớn hay nhục hình. Hòa bình hôm nay được đánh đổi từ những cuộc đời như thế, và chính họ đã làm nên những năm tháng không thể quên.

Nằm ở trung tâm phố cổ Hội An, nhưng không hào nhoáng như những địa điểm check-in nổi tiếng, chợ Hội An giữ lại một vẻ đẹp sắc đời, nơi sinh hoạt thường ngày, thói quen mua sắm và nếp sống chậm rãi của phố cổ vẫn được diễn ra nguyên vẹn qua từng bữa chợ. Chính sự bình dị ấy đã khiến chợ Hội An trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa của vùng đất này.

nằm ngay trung tâm phố cổ, chợ Hội An hình thành và phát triển cùng với thương cảng Hội An, từng là một trong những cảng thị sôi động của Đông Nam Á vào thế kỷ 15-18. Khi phố Hội còn được biết đến với tên gọi Phai Phô, khu chợ đã đóng vai trò là trung tâm trao đổi hàng hóa, nơi thuyền buôn từ Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nước phương Tây như Hà Lan, Bồ Đào Nha cập bến giao thương. Bước sang thế kỷ 19, dưới triều Nguyễn, chợ vẫn giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới trao đổi hàng hóa, kết nối sản vật từ miền núi và Trung Du theo sông Thu Bồn về vùng Hạ Lưu. Dù vai trò thương cảng quốc tế dần suy giảm theo thời gian, chợ Hội An ngày nay vẫn duy trì hoạt động sôi nổi. Đây vừa là nơi cung cấp thực phẩm cho cư dân địa phương, vừa là điểm dừng chân quen thuộc của du khách muốn tìm hiểu văn hóa và ẩm thực phố cổ. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, chợ vẫn tồn tại như một phần không thể tách rời của đời sống Hội An. Chợ Hội An là điểm đến yêu thích của các tín đồ mê check-in. Những mái ngói phủ rêu xanh, tường vàng cổ kính mang đậm dấu ấn của thời gian. Chợ tạo nên một bầu không khí vừa mộc mạc vừa thơ mộng, đủ sức hút hồn bất cứ ai đặt chân đến. Chợ Hội An gây ấn tượng với kiểu kiến trúc nhà lồng truyền thống, ngói ấm dương nhốm màu thời gian và tường vàng đặc trưng của phố cổ. Các sườn cột trong chợ bắt chéo vào nhau, tạo thành một hệ thống vô cùng chắc chắn theo hơi hướng kiến trúc rất Pháp. Tuy nhiên, du khách sẽ lập tức cảm nhận được sự gần gũi chân phương của nó ngay khi đặt chân vào bên trong.

0: Chào cô, đã bán ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?
1: 25 năm rồi, mấy năm.
0: Quầy hàng của mình thì bán những gì vậy cô?
2: Đu đủ, mướp, su, ổ hoa, cà chua, bí đô, gồm gót lụa đó, đậu ngự, đậu tai, rau củ quả đó.
0: Bình thường thì mỗi buổi sáng cô đến đây vào lúc mấy giờ ạ?
2: 4 giờ. 4 giờ sáng là cô dạy cô lên cô mua đồ một thứ mẫu thứ ít cô giàu rồi.
0: Buôn bán thì khách có đông không cô?
2: Mấy năm trước là bón đét á, mấy năm trời chậm lắm, đa số là tài.
0: Bình thường là mình bán đến mấy giờ vậy cô?
2: Ở chỗ đây là cái vỉa hè này là quy định từ bờ năm giờ sáng, 6 giờ sáng miết tới là 11 giờ trưa.
3: Trái ngược với sự yên bình trầm mặc, chợ Hội An là điểm nhấn khác biệt của phố cổ. Nơi đây thu hút đông đảo du khách ghé thăm bởi không gian nhộn nhịp, đa sắc màu, luôn hối hả kẻ bán người mua. Từ những sạp rau củ tươi ngon đến khu hải sản nơi ngư dân địa phương mang đến những mẻ cá vừa đánh bắt, tất cả đều mang đến một bức tranh sinh động về cuộc sống thường nhật ở phố Hội. Đến với chợ Hội An, du khách sẽ như hóa thành một người dân xứ Quảng thực thụ, chìm trong không gian bao trùm bởi mùi hương của những món ngon xứ Hội. Bên tai là những tiếng sao mộc mạc đặc giọng Quảng cùng nụ cười thân thiện, trìu mến của các dì các cô. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy con người Hội An hòa nhã và đáng yêu biết nhường nào.
0: Chợ Hội An không quá lớn nhưng dường như có đầy đủ đa dạng các gian hàng khác nhau, phải kể đến như hải sản tươi sống, trái cây, rau củ, quà lưu niệm. Và một khu vực đặc biệt thu hút đông đảo khách du lịch đó chính là khu ẩm thực. Hãy cùng theo chân Lê Hằng để khám phá thiên đường ẩm thực ở đây nhé.
3: Chợ Hội An không chỉ là nơi mua sắm mà còn là một thiên đường ẩm thực. Nơi đó bạn có thể khám phá những hương vị độc đáo và phong phú của ẩm thực xứ Quảng. Từ những món ăn đường phố đến đặc sản địa phương, mỗi món ăn tại chợ đều mang một nét văn hóa và câu chuyện riêng. Dường như mọi món ngon xứ Quảng như cao lầu, mì Quảng, bánh tráng thịt heo, bánh xèo bún mắm đều được bày bán tại nơi này. Với không gian gần gũi và thân thiện, du khách có thể ngồi tại một quán mà vẫn gọi được thức ăn ở nhiều sạp khác để thưởng thức.
0: Cô ơi, gian hàng của mình bán những món gì vậy cô?
2: Cô Hoàng, con là cô bán

0: nhất là thịt câu Lào, có món của Lào, hay nữa là mì Quảng. Mì Quảng là Quảng Nam, đó là có bón những món ở miền Trung không, và phở cũng có. Nói chung là có bón nhiều món, nhưng mà điểm chính nhất là câu Lào.
1: Vì du khách đến đây thường thích ăn món gì nhất ạ?
0: Du lịch nó đến đây là thích ăn cái món của Lào là đầu tiên. Cái câu Lào này là làm từ gạo, ra. Nhưng mà cái này họ làm tới hai công đoạn rồi. Chứ không phải như mì Quảng. Mì Quảng là chỉ sao ra là họ tốn qua thôi, còn câu Lào này họ làm tới hai công đoạn rồi. Rất là ngon, chỉ có Hội An mới có câu Lào này thôi, rất là đặc biệt. Ở một lần khách du lịch tới đến đây, bất cứ nước ngùa cũng vậy hay là Việt cũng vậy, đến đây là ăn câu Lào, món câu Lào là điểm chính.
1: Dạ, vậy cô cho con một câu Lào đi.

chợ Hội An, nơi giao thoa giữa vẻ đẹp di sản, hương vị truyền thống và nhịp sống sôi động. Từ sáng sớm đến đêm khuya, bạn sẽ được đắm mình trong thế giới ẩm thực đặc sắc đầy hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hội An, cảm nhận mọi thứ thật tuyệt. Người dân thân thiện, lúc nào cũng tươi cười, khung cảnh thì tuyệt đẹp, đồ ăn lại rất ngon. Nhất định tôi sẽ quay lại đây nhiều lần. Khung cảnh tấp nập nhưng không kém phần thân thiện của chợ chính là điểm thu hút du khách. Người bán hàng niềm nở, những câu chuyện văn hóa được kể lại qua từng món ăn, từng sản phẩm thủ công. Tất cả hòa quyện tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ cho du khách khi đến với phố cổ Hội An. Chợ Hội An không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian lưu giữ nhịp sống thật nhất của phố cổ qua từng buổi sớm, từng gánh hàng và những câu chuyện đời thường. Giữa dòng du khách tấp nập, khu chợ vẫn giữ một nét mộc mạc, chậm rãi và gần gũi của người Hội An xưa. Dành thời gian ghé chợ, đi một vòng, ăn một món quen, mua một món quà nhỏ, bạn sẽ cảm nhận rõ hơn phố cổ không chỉ để ngắm mà còn để sống và để nhớ.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký An ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay thứ năm ngày 4 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công đoàn Việt Nam đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn, hướng mạnh về cơ sở và người lao động, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Xây dựng kịch bản lừa đảo kỳ công, băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên cả nước, số tiền lên tới hơn 36 tỷ đồng. Nhiều chuyển biến thực chất tích cực trong xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng trên các tuyến đường qua địa bàn thành phố Huế. Israel tuyên bố tiếp tục hoạt động quân sự ở miền Nam Liban, bất chấp việc Israel và Liban vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, phiên trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra sáng nay với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng gần 800 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi tới các thế hệ cán bộ công đoàn cùng toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước. Chúc mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam.

0: lần thứ 14. Nhấn mạnh đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong hành trình đó, giai cấp công nhân và người lao động có vị trí hết sức quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, không có một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại. Không có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, người lao động còn nhiều khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của người lao động chưa được lắng nghe đầy đủ. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ mà còn là dịp để trả lời câu hỏi rất lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những kết quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong những năm qua, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện lao động, các phong trào như Tết sum vầy, tháng công nhân, mái ấm công đoàn là tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia rất cụ thể của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như một số hoạt động công đoàn còn nặng hành chính, phong trào, năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những vấn đề đó đặt ra yêu cầu công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân, công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phải lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Các cấp ủy
1: chính quyền. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Những nhiệm vụ khác mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam đó là đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới. Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngay sau đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động.
2: Sáng nay, trong khuôn khổ Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Trường Đại học Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hàng trăm sinh viên và chiến sĩ công an đã cùng trao đi những giọt máu tình nguyện yêu thương vì bình yên cuộc sống.
3: Tại sảnh lớn Đại học Đà Lạt, sắc đỏ của dòng máu cứu người đã hòa quyện cùng sắc xanh của đoàn viên thanh niên và của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng. Ngày hội lần này mang một tầng ý nghĩa đặc biệt khi đặt trong dòng chảy của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiến máu cứu người vừa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vừa là hành động trách nhiệm cụ thể của mỗi công dân đối với sự bình yên của xã hội.
4: Em cảm thấy nếu như mà ai mà đủ điều kiện sức khỏe thì mình có thể đi hiến máu, mình muốn góp một phần nào đó vô để có thể giúp ích được một phần gì đó cho đất nước, như là cứu được những người bệnh họ đang thật sự cần cái nhóm máu của mình. Cứu được nhiều người thì mình cũng cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn, và họ cũng khi mà họ nhận máu thì họ cũng cảm thấy hạnh phúc.
3: Xen kẽ giữa đám đông là những bóng áo quân phục nghiêm trang nhưng nụ cười luôn nở trên môi. Đối với các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lâm Đồng, việc có mặt tại đây vừa là trách nhiệm, vừa là mệnh lệnh từ trái tim. Điểm nhấn tạo nên giá trị chiều sâu của ngày hội sáng nay chính là sự lồng

0: ghép linh hoạt giữa hoạt động nhân đạo và công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Bên lề khu vực hiến máu, các bạn trẻ tranh thủ kết nối, làm quen thảo luận. Các góc trao đổi kỹ năng giữa chiến sĩ công an và sinh viên diễn ra vô cùng sôi nổi. Tại đây, những vấn đề nóng trong giới trẻ, đặc biệt là môi trường học đường, đã được đưa ra mổ xẻ trực diện. Cảnh giác với ma túy học đường, nhận diện các loại ma túy mới núp bóng thực phẩm, nước uống, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến, chiêu trò tuyển cộng tác viên làm việc nhẹ lương cao, bẫy tín dụng đen qua app, chia sẻ kỹ năng đoàn, hội, cách thức tổ chức các chiến dịch tình nguyện an toàn, thu hút thanh thiếu niên, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đại học Đà Lạt đã mở đầu ấn tượng với 260 đơn vị máu quý giá được chuyển về kho lưu trữ y tế.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, bắt giữ băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam. Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ cháy viện dưỡng lão ở Sri Lanka. Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật. Tối qua, bất ngờ đột kích ổ thác loạn tại một khách sạn trên đường 37 phường Thủ Đức. Công an phường Thủ Đức phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhóm người nước ngoài sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đây phát hiện ngăn chặn đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia. Lực lượng công an phát hiện 5 người quốc tịch Malaysia, thu giữ một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh có 4 người dương tính với các chất ma túy. Kiểm tra các phòng ở khu vực, phát hiện hàng loạt tài liệu, vật dụng và phương tiện đặc trưng phục vụ cho hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Qua rà soát khu vực xung quanh, trinh sát thu giữ nhiều túi chứa máy tính và thiết bị mạng các đối tượng ném ra ngoài hòng phi tang. Tại hiện trường, các khu vực VIP được bố trí tinh vi như một trung tâm thực hiện cuộc gọi trực tuyến với hệ thống thiết bị điện tử kết nối Internet công nghệ cao. Xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức và có thể còn nhiều đồng bọn đang ẩn náu. Ngay trong đêm, Công an phường Thủ Đức đã phối hợp với Công an phường Hiệp Bình kiểm tra khẩn cấp hai cơ sở của khách sạn Nguyên Anh ở phường Hiệp Bình, phát hiện thêm 21 người mang quốc tịch Malaysia đang lưu trú, trong đó 18 trường hợp dương tính với chất ma túy, thu giữ nhiều tinh thể nghi là ma túy và dụng cụ sử dụng. Lực lượng phối hợp đang tiếp tục điều tra làm rõ các dấu hiệu liên quan đến ma túy, quản lý người nước ngoài và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Trong khi đó, một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam cũng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ triệt xóa. Bước đầu, lực lượng công an bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.
0: Đối tượng trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng, trú tại xã Tân Kỳ. Giúp sức đắc lực cho Dũng còn có hai đối tượng cùng chú xã Tân Kỳ là Phạm Văn Tùng, vai trò chủ quản chung, và Nguyễn Đăng Hiếu, vai trò chủ quản thiết bị máy móc. Băng nhóm lừa đảo này hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, được phân theo từng tổ với tổng số các đối tượng hoạt động lừa đảo trong băng nhóm lên đến hàng chục đối tượng, trụ sở chính đặt tại Phnom Penh, Campuchia. Các đối tượng sẽ lừa đảo khách hàng theo kịch bản, thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng. Quy trình lừa đảo cũng được các đối tượng phân vai và thiết kế cụ thể.
2: Đầu tiên là tìm khách, sau đó là tiếp cận khách, sau đó là tìm hiểu thông tin của khách, sau đó là vào là sẽ chăm khách, nói chuyện hàng ngày với khách. Sau đó là khi sau khi mà khách là có thiện cảm, có tình cảm với cái nhân vật lòng giả đó, thì là sẽ hưởng khách để vào đầu tư trên một cái app. Sau khi mà khách vào đầu tư thì là sẽ có những cái đơn hàng có thưởng và khiến cho khách là vào tiền, nhưng mà sau khi mà khách nó vào được một số tiền rồi mà đến khi này tiếp tục gặp được thưởng thì khách lại không có khả năng để vào nữa, thì có nghĩa là cái tài khoản đó của khách sẽ là đang bị tréo mà khách sẽ không thể rút tiền về.
0: Con mồi được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt. Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, thường là phụ nữ có hình ảnh xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả, sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Khi các nạn nhân đã say tình ảo, tin tưởng, các đối tượng sẽ dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, nhiều bị hại bị các đối tượng lừa có địa vị và học thức cao.
3: Qua cái điều đấu tranh cái chuyên án này thì chúng tôi thấy rằng là bị hại trong cái chuyên án này đa số là những người có trình độ học vấn rất cao, thậm chí là có những người là những cái giám đốc các cái doanh nghiệp. Tuy nhiên

0: thì bằng những cái kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi thì hoàn toàn các cái bị hại này đã bị các đối tượng lừa đảo và đã chuyển tiền để các đối tượng chiếm đoạt.
1: Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng cầm đầu đã bàn bạc trốn về Việt Nam rồi lần trốn tại nhiều tỉnh, thành phố. Tại Việt Nam, ngay trong thời gian đợi dịp quay trở lại Campuchia, từ ngày 20 tháng 5 năm 2026 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an các đơn vị địa phương huy động hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ bắt, khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại tỉnh thành trên toàn quốc. Tang vật thu giữ: 30 chiếc điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 chiếc ô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan. Quá trình khám xét chỗ ở các đối tượng liên quan, cơ quan công an còn thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng, trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
2: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì phối hợp với các đồn biên phòng đấu tranh thành công chuyên án ma túy tại khu vực biên giới. Cụ thể, vào chiều ngày 2 tháng 6 tại nhà bà Hồ Thị Đường ở thôn Thuận Ba, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Thức sinh năm 2008, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 246 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng chuyên án, chiều ngày 3 tháng 6 tại khu vực đường mòn thôn mới, lực lượng phá án đã bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Sinh về hành vi tàng trữ trái phép 598 viên ma túy tổng hợp và thu giữ một xe mô tô. Hướng tới mục tiêu làm sạch địa bàn, từng bước xây dựng các xã phường không ma túy và thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm làm sạch địa bàn. Các đợt kiểm tra đột xuất được tổ chức thường xuyên. Xuyên đêm, lực lượng công an tiến hành rà soát, test nhanh ma túy tại những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn.
3: 22 giờ đêm, thời điểm các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, massage bước vào lúc hoạt động sôi động nhất, tổ công tác công an phường Yên Hòa bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính một quán trên địa bàn. Từng khu vực bên trong cơ sở được rà soát kỹ lưỡng, hàng trăm nhân viên và khách hàng có mặt tại đây được yêu cầu thực hiện test nhanh ma túy. Việc kiểm tra được tiến hành công khai đúng quy trình nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.
4: Chúng tôi đồng tình thôi, chúng tôi hợp tác 100%, chúng tôi làm việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Nó sẽ làm trong sạch cái môi trường hoạt động của bọn tôi. Khi mà nếu mà có một cái bạn nào đấy mà chẳng may mà bạn có vấn đề gì xảy ra, bạn sẽ lôi kéo rủ dê. Thì bây giờ nhà nước có những cái quy định như thế này, các anh các đồng chí qua kiểm tra mà có bạn nào mà có vấn đề gì thì đấy là giúp đỡ bọn tôi thôi. Tức là thanh lọc cho nó trong sạch cái môi trường, nếu các bạn yên tâm các bạn hoạt động, các bạn làm việc.
3: Cùng thời điểm, các điểm cung cấp dịch vụ Internet cũng nằm trong diện kiểm tra trọng điểm. Đây là nơi thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập chơi game, tiềm ẩn nguy cơ tụ tập đông người, hình thành các hội nhóm và phát sinh các loại tội phạm nếu không được quản lý chặt chẽ. Từ nhân viên quán đến khách hàng đang chơi game đều được lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy nhằm phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.
5: Nếu như mà khách hàng mà sử dụng trước khi đến thì cũng rất là khó để cửa hàng có thể quản lý được đấy. Bởi vì mình cũng không lúc nào có thể sẵn những cái việc test hay là nó kia từ thương hại. Cái đấy thì thường là để cơ quan chức năng làm việc. Thì hôm nay là một trong những buổi như vậy. Thì thực ra nên mình cũng rất hoan nghênh những buổi như này. Tại vì là mình cũng thấy rằng là làm như vậy thì khách hàng lọc được những cái người mà sẽ thấy những cái người mà có ý định mà chơi gì đó mà qua đây ngồi thì người ta sẽ sợ, người ta không qua nữa. Đấy cũng là một điều tốt mà.
3: Không chỉ kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, từ đầu tháng 6 đến nay, Công an phường Yên Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm truy vết, phát hiện các đối tượng thuộc diện nguy cơ cao. Các nhóm được tập trung rà soát gồm nhân viên karaoke, quán bar, cơ sở massage, nhà hàng, công nhân tại các công trình xây dựng, nhân viên và khách chơi game tại các quán Internet sau 22 giờ. Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng quản lý các đối tượng tù tha, người nghi nghiện và các trường hợp có biểu hiện liên quan đến ma túy trên địa bàn.
6: Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, công an các phường xã đều tổ chức rà soát, kiểm tra, test một số đối tượng nghi vấn liên quan sử dụng ma túy. Vừa qua, công an phường đã tổ chức test được gần 1.000 đối tượng. Qua công tác kiểm tra test đối tượng về nghi vấn sử dụng ma túy thì đã phát hiện ra gần 20 trường hợp là có dương tính với ma túy. Và về công an phường, chúng tôi đã tổ chức đấu tranh, khai thác, mở rộng, tìm truy nguyên nguồn sử dụng ma túy từ đâu và đã khởi tố được một số vụ liên quan đến việc sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy của các đối tượng này.
3: Những cuộc kiểm tra xuyên đêm, hàng nghìn lượt test nhanh ma túy cùng tinh thần chủ động bám sát địa bàn đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an phường Yên Hòa trong cuộc chiến đẩy lùi tệ nạn ma túy. Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng cùng sự chung tay của người dân, mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, góp phần hiện thực hóa thông điệp chung một quyết tâm vì một cộng đồng không ma túy đang từng bước được thực hiện hóa trên từng tuyến phố, khu dân cư của phường Yên Hòa.
2: Thưa quý vị, trước đây từng có thời điểm tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng diễn ra khá phức tạp trên nhiều tuyến đường qua địa bàn thành phố Huế. Song với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của lực lượng chức năng, tình hình hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phản ánh sau đây của nhóm phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân.
7: Trên quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Huế, trước đây không khó để bắt gặp những xe tải cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ. Tuy nhiên, những tuần gần đây, tình trạng này đã giảm rõ rệt. Kết quả đó đến từ việc lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Huế duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trên tuyến.
8: Trước đây tôi ở Sài Gòn thì tôi có chạy cũng quá khổ quá tải. Sau khi được công an phổ biến thì tôi đã về đi đủ tải với lại chấp hành an toàn giao thông.
9: Sau khi được sự chỉ đạo quyết liệt của Cục C08 cũng như ban chỉ đạo của ban giám đốc, cũng như là ban chỉ đạo phòng thì các tổ tuần tra kiểm soát là tăng ca thường xuyên bám trên đường và kiểm soát tất cả các phương tiện liên quan, là tiến hành ra soát các cái phương tiện mà có trọng tải trên 15 tấn, đồng thời là tiến hành cam đoan cam kết đối với các chủ doanh nghiệp cũng như là lái xe yêu cầu chấp hành nguyên các quy định. Và hiện nay thì tình hình trên tuyến đã đảm bảo an toàn.
7: Qua công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt, nhiều doanh nghiệp vận tải đã tự giác chấp hành quy định, chủ động cắt bỏ phần cơi nới thành thùng xe, nghiêm túc vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng, đúng quy định. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, mà còn từng bước đưa hoạt động vận tải vào nền nếp.
10: Công ty chúng tôi luôn luôn chấp hành các quy định của pháp luật của nhà nước đã đề ra, không cơi nới thành thùng xe và tuyên truyền cho lái xe luôn chấp hành luật giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông.
7: Bên cạnh việc siết chặt kiểm tra xe chở hàng quá tải, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế cũng tập trung chấn chỉnh nhiều hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhiều trường hợp vi phạm đã được kịp thời phát hiện chấn chỉnh.
11: Chúng tôi đã triển khai kế hoạch đến các đội trung tâm soát trạm cảnh sát giao thông thì các đội tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, mà xử lý được hàng trăm trường hợp quá tải và quá khổ. Trong đó trực tăng cường công tác kiểm tra cân tải trọng đối với các phương tiện vận tải.
7: Trên 300 trường hợp vi phạm đã bị phát hiện xử lý. Sau hàng chục các tuần tra kiểm soát được triển khai trong đợt cao điểm từ tháng 4 tới nay, những kết quả bước đầu đó không chỉ góp phần kiềm chế nguy cơ tai nạn giao thông, giữ cho các tuyến đường an toàn thông suốt hơn, mà còn cho thấy chuyển biến thực chất trong việc chấn chỉnh hoạt động vận tải trên địa bàn.
2: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phối hợp cùng với các đối tác tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Xu hướng, cơ hội, quản trị rủi ro tài sản số. Sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng nhà đầu tư và giới chuyên môn. Tại sự kiện, các chuyên gia công nghệ đã có những bài trình bày nổi bật, cung cấp góc nhìn cập nhật và thực tiễn về việc ứng dụng công nghệ blockchain vào số hóa tài sản truyền thống, các giải pháp mã hóa tài sản thực và cơ hội mới cho nhà đầu tư tài sản mã hóa đã được phân tích một cách chi tiết toàn diện. Thảo luận chuyên sâu với chủ đề nhà đầu tư cần chuẩn bị gì cho kỷ nguyên số hóa, đại diện từ các doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia trong ngành đã cùng nhau giải đáp nhiều thắc mắc của người tham dự. Các diễn giả đều thống nhất và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức nền tảng, công cụ bảo mật cũng như hiểu biết pháp lý để bảo vệ an toàn tài sản trước những biến động của thị trường. Tọa đàm không chỉ mang đến cái nhìn toàn cảnh về xu hướng hiện tại mà còn là diễn đàn thiết thực giúp cộng đồng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tự tin nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên số. Ngày hôm nay tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS.

0: Tin quốc tế, ít nhất 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ cháy xảy ra vào tối mùng 3 tháng 6 tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở thị trấn Anguru Watota, phía tây Sri Lanka. Lực lượng chức năng đã giải cứu 51 người khỏi hiện trường và đưa những người sống sót đến nơi an toàn. Cơ sở này tiếp nhận cả người cao tuổi và một số bệnh nhân tâm thần. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ sở chưa được đăng ký hoạt động hợp pháp và từng nhiều lần bị cảnh báo về các vi phạm trong quá trình vận hành. Nơi đây cũng rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng khi chỉ có khoảng 15 giường nhưng đang chăm sóc tới 71 người. Liên quan vụ việc, người quản lý cơ sở đã bị bắt để phục vụ điều tra về hành vi gây chết người do sơ suất. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được làm rõ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz vừa tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động tại miền nam Liban và chưa rút quân, bất chấp việc Israel và Liban vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian. Theo thỏa thuận công bố vào ngày 3 tháng 6, Hezbollah sẽ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và rút lực lượng khỏi khu vực phía nam sông Litani, trong khi quân đội Liban tiếp quản nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại đây. Tuy nhiên, Israel vẫn duy trì hiện diện tại một số khu vực ở miền nam Liban để thiết lập vùng đệm an ninh, đồng thời tiếp tục các hoạt động nhằm vào những mục tiêu mà nước này cho là của Hezbollah. Hezbollah hiện vẫn chưa bình luận về thỏa thuận, trong khi đó Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel chỉ trích đây là một sai lầm nghiêm trọng và kêu gọi đưa vấn đề ra nội các để bỏ phiếu. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày hôm qua đã thị sát một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân vừa khánh thành, đồng thời tuyên bố Triều Tiên đã hoàn tất kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân theo hướng tăng cường đáng kể quy mô và năng lực. Trong chuyến thăm, ông Kim Jong Un đánh giá cao hiệu quả triển khai các nghị quyết của Đảng Lao động Triều Tiên trong lĩnh vực sản xuất vật liệu hạt nhân, nhấn mạnh năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Ông khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất và tăng cường kho vũ khí hạt nhân phù hợp với định hướng chiến lược đã được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp. Trước nguy cơ dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại một số quốc gia châu Phi và được Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu, Hàn Quốc đã tăng cường kiểm dịch tại cửa khẩu hàng không quốc tế.
1: Tại sân bay quốc tế Incheon, sau khi chuyến bay từ Ethiopia hạ cánh, lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra y tế toàn bộ hành khách, gồm đo thân nhiệt, khai báo sức khỏe điện tử và rà soát lịch sử di chuyển. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết đã lập lực lượng đặc nhiệm ứng phó Ebola, đồng thời đưa 5 quốc gia châu Phi, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Nam Sudan, Ethiopia và Rwanda vào danh sách ưu tiên kiểm dịch. Hành khách từ các khu vực này được sàng lọc chặt chẽ và theo dõi nguy cơ lây nhiễm. Cơ quan y tế Hàn Quốc cũng áp dụng biện pháp truy vết mở rộng qua dữ liệu viễn thông và thị thực, đồng thời cách ly kiểm tra các trường hợp nghi ngờ. Hiện chưa ghi nhận ca nhiễm Ebola nào tại Hàn Quốc. Trong khi đó, tại châu Phi, dịch Ebola chủng Bundi Buyo đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang Uganda. Chương trình Lương thực Thế giới đang tăng cường hỗ trợ lương thực và hậu cần nhằm ứng phó với khủng hoảng kép dịch bệnh và thiếu an ninh lương thực.
0: Phần cuối bản tin là những thông tin về dự báo thời tiết.

đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc.

sống của con người đều mang trong mình một linh khí đặc biệt. Là nơi đất hóa nhân kiệt, nơi từ những nếp nhà tranh, giếng nước, hàng cau đã sinh thành nuôi dưỡng nên tâm hồn một vĩ nhân của dân tộc và của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi ấy suốt 70 năm qua, có biết bao thế hệ cán bộ nhân dân đã nâng niu hồn dân tộc. Đó là khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nơi lưu giữ những di sản về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cội nguồn tinh thần của triệu triệu trái tim.

0: vẫn mái nhà tranh đơn sơ giản dị, vẫn giếng nước gốc đa như bao làng quê Việt khác. Nhưng nơi đây đã chứng kiến tuổi thơ của một bậc vĩ nhân, người đã viết nên lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Trên hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi, khai mở và xoay chuyển vận mệnh dân tộc, Đảng ta, nhân dân ta và cả nhân loại luôn nhớ và biết ơn cội nguồn của con người vĩ đại ấy. Chính vì thế, cách đây tròn 70 năm, vào năm 1956, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương khôi phục lại các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của người. Những năm đầu di tích mới được khôi phục, phải ghi nhận công lao rất lớn của chính quyền địa phương xã Nam Liên trước đây và bà con hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân luôn cử người thường xuyên trực bảo vệ, bảo quản các di tích. Năm 1970, giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, việc xây dựng bảo tàng Kim Liên được quyết định. Đây là bảo tàng đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Những người làm công tác bảo tồn lúc ấy vừa bảo vệ di tích, vừa che bom tránh đạn, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhưng tất cả đều chung một tâm niệm, giữ gìn những gì thiêng liêng nhất của dân tộc.
1: Cơ quan chúng tôi khi đó thì có nhiều khó khăn. Người thì ít, cán bộ và viên chức rồi người lao động này chưa quá đào tạo, đời sống thì thiếu thốn, ăn ở là rất vất vả. Một cái di tích toàn tránh tre nửa lá, cho nên là có nhiều cái sự uy hiếp từ ngoại lực, ví dụ như là phòng cháy, chữa cháy hay là những cái kẻ gián, đặc biệt đó, là kinh phí rất eo hẹp. Mặc dù khó khăn nhiều, nhưng mà thuận lợi cũng rất nhiều. Và chúng tôi đã đoàn kết với nhau trong đảng cũng như đoàn, cũng như là công đoàn, tập hợp được sức mạnh của anh em để làm việc một cách với cường độ rất cao, nhưng mà vẫn thấy rất là phấn khởi.
0: Đến năm 1983, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh cũ ra quyết định số 492 đổi tên thành khu di tích lịch sử lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Từ đây, chức năng nhiệm vụ của khu di tích được quy định bài bản, rõ ràng hơn và cũng là giai đoạn phát triển quan trọng, khẳng định vị thế đặc biệt của khu di tích. Ngoài việc đón tiếp các đoàn khách tham quan, ban quản lý khu di tích không ngừng sưu tầm, tập hợp và bảo quản các hiện vật tài liệu quan trọng về Bác. Khởi công xây dựng năm 1984 trên núi Động Tranh, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang dáng hình một khung cửi lớn giữa non xanh xứ Nghệ, như biểu tượng lặng thầm về cuộc đời

0: Lời tảo tần, đức hy sinh và tình yêu thương bao la của người mẹ Việt Nam. Năm 2010, công trình được trùng tu tôn tạo khang trang, bề thế hơn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh bình, trang nghiêm và chiều sâu xúc cảm trong lòng mỗi người dân khi tìm về. Tháng 5 năm 2012, khu di tích Kim Liên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 548, công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Từ mái tranh đơn sơ, khu di tích Kim Liên đã trở thành điểm hội tụ tình cảm của đồng bào cả nước, nơi bạn bè quốc tế tìm hiểu về Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Hiện nay, khu di tích Kim Liên có hơn 70 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động, quản lý 9 di tích gốc, một công trình tưởng niệm về bà Hoàng Thị Loan, 6 hộ láng giềng nhà Bác Hồ trong tổng thể không gian văn hóa làng Sen, làng Hoàng Trù, một nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 nhà trưng bày bổ sung. Bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp, những cán bộ nơi đây ngày đêm làm nhiệm vụ với tất cả tình cảm, trách nhiệm dành cho lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Xem việc mình được gắn bó với khu di tích là niềm tự hào, một hạnh phúc lớn lao. Họ chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng trong những ngày lễ Tết để dành trọn vẹn tâm trí cho công việc, vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để lan tỏa văn hóa, cốt cách Hồ Chí Minh đến lớp lớp thế hệ người Việt hôm nay và bạn bè quốc tế.
1: Tôi luôn tự hào, luôn hạnh phúc khi được hàng ngày thuyết minh về Bác, về những người thân trong gia đình của người. Và niềm hạnh phúc lớn hơn nữa đó là hàng ngày tôi được chứng kiến tình cảm của du khách quốc tế cũng như đồng bào, đồng chí của các em thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh được về tận mắt chứng kiến những kỳ vật thiêng liêng của Bác cũng như của gia đình. Điều đó cũng chính là cái động lực để mỗi ngày tôi cố gắng nỗ lực làm việc chuyên nghiệp hơn, tận tâm hơn để đáp ứng cái lòng mong mỏi của đồng bào, đồng chí, của du khách đến với Kim Liên mỗi ngày.
0: Để ngày ngày du khách đến đây được trải nghiệm trong một không gian sạch đẹp, yên bình như thế này, những cán bộ nhân viên nơi đây đã phải làm biết bao công việc không tên, từ bảo quản đến chăm sóc hiện vật, cảnh vật. Nhất là với Nghệ An, thiên nhiên luôn khắc nghiệt, nắng nóng, thiên tai, bão lũ. Một công việc hết sức đặc biệt nhưng vô cùng thiêng liêng và đã trở thành thân thuộc với mỗi cán bộ nhân viên nơi đây, chính là sửa chữa, lợp lại mái, nâng niu, giữ gìn dáng vẻ nguyên sơ của những ngôi nhà tranh, của tất cả cảnh vật trong khu di tích.
2: Với tôi, đây không chỉ là công việc, đó là một cách để tri ân Bác. Chỉ cần mỗi du khách đến đây cảm nhận được sự trang trọng, ấm áp và nguyên vẹn của di tích, thế là chúng tôi thấy mọi cố gắng của mình đều được xứng đáng.
0: Không chỉ phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hàng năm khu di tích còn phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi trong cán bộ đảng viên, đặc biệt phát huy có hiệu quả mô hình năm tự: tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn di tích, tài liệu, hiện vật và tài sản của nhà nước và du khách. Cũng từ đó mà suốt 70 năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích luôn được đảm bảo an toàn và ngày càng phát triển. Hiện nay, tổng số hiện vật trưng bày tại khu di tích Kim Liên là 290 và gần 100 đơn vị hiện vật gốc. Cùng với đó là 42 đầu loại với gần 4.000 đơn vị hiện vật đang được lưu trữ tại kho. Những năm gần đây, khu di tích Kim Liên đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và lan tỏa giá trị của di tích đến du khách. Sắp xếp vị trí việc làm theo năng lực.

0: được cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc và đạt nhiều thành tích đáng kể. Từ công tác số hóa tư liệu đến công tác quản lý, tìm kiếm, truy xuất tài liệu, giúp du khách có thể tự cập nhật những tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghe và đọc các bài thuyết minh để tìm hiểu kỹ hơn về khu di tích. Hay du khách cũng có thể ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D để trải nghiệm.
1: Chúng em cũng có thể là chủ động hơn trong việc tìm tòi, việc học hỏi. Bởi vì là các hình ảnh này chúng em có thể lướt đi, cũng có thể lướt lại. Nghe đến lúc nào mình thực sự hiểu và thực sự thấm ở cái điều đó.
0: Khu di tích Kim Liên cũng đã tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng hình thức đối tượng trong công tác tuyên truyền và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, triển lãm cả trực tiếp và online về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia thuyết minh kết nối trực tuyến với các trường học trong và ngoài tỉnh để lan tỏa giá trị văn hóa từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khu di tích đặc biệt trên quê hương người. Ngoài ra còn thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao khả năng thuyết minh và trình độ ngoại ngữ cho thuyết minh viên để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách quốc tế và các đoàn khách đối ngoại của Trung ương, của tỉnh.

0: ta vẫn gọi Kim Liên là một ngôi trường lớn. Bởi nơi đây, những bài học không viết trên bảng, không giảng bằng phấn trắng, mà được truyền lại bằng hơi thở của quê hương, bằng những câu chuyện giản dị về một con người vĩ đại đã bước ra từ mảnh đất này.
1: Em cảm thấy rất vui và xúc động vì những hiện vật này thể hiện bác là một người rất yêu đất nước. Và em xin hứa là em sẽ học tập tốt, rèn luyện chăm chỉ, xứng đáng làm con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bạc hồ.
2: Cảm xúc nó rất là bồi hồi, xúc động á. Tại vì được nghe những cái chị thuyết minh viên ở đây cung cấp những cái thông tin mà đó giờ là em chỉ nghĩ là em đọc qua sách vở thì nó sẽ không có thực tế bằng. Em được nghe những cái chị thuyết minh, chỉ dùng những cái giọng điệu nó rất là đặc trưng của vùng quê của mình. Nên là em rất là cảm giác như là nó vui, nó hào hứng khi được mình được cảm như là mình chạm tay vào lịch sử vậy đó.
0: 70 năm một chặng đường dài. Biết bao công sức, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ nhân viên khu di tích từ những ngày đầu thành lập đến hôm nay đã đóng góp để Kim Liên có được sức sống, nội lực và tiềm năng. Kể từ khi thành lập đến hết năm 2025, khu di tích đã đón tiếp và phục vụ tận tình chu đáo hơn 50 triệu lượt khách, trong đó có hơn 77.000 lượt khách quốc tế từ hơn 67 quốc gia trên thế giới đến tham quan, nghiên cứu và học tập, tổ chức làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 10.000 đoàn.
3: Bảy mươi năm qua thì cán bộ công nhân viên của khu di tích Kim Liên đã phát huy vai trò tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy và sáng tạo để lưu giữ, bảo tồn và phát huy những cái giá trị tốt đẹp của người đến với dân tộc và ra trường quốc tế, là cái trung tâm giáo dục cái truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí khát vọng vươn lên cống hiến vì quốc gia dân tộc cho thế hệ trẻ, cán bộ và nhân dân Nghệ An và cả nước. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới thì khu di tích Kim Liên đặc biệt phát huy những cái giá trị của mình và ứng dụng những cái công nghệ nền tảng số để làm phong phú hơn, sâu sắc hơn những cái giá trị tốt đẹp cao cả của người và để cho khu di tích mãi mãi là trường tồn với dân tộc, với nhân loại.
0: Cũng từ những nỗ lực ấy, biết bao thành tích đã được viết nên bằng những câu chuyện thật, bằng cái cách đặc biệt mà các thế hệ cán bộ khu di tích đã lựa chọn gắn bó, kể chuyện và lưu giữ lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tâm hồn cốt cách Việt Nam trên chính mảnh đất sinh ra người. Trong suốt hành trình ấy, khu di tích đã đạt được nhiều thành tựu lớn, huân chương lao động hạng nhất, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của các bộ ngành trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
4: Kể thưa cái thành tiệu và kết quả đạt được 70 năm qua của cả cái thế hệ cán bộ, viên chức người lao động của cả cái thế hệ đi trước đã tâm huyết gìn giữ, thì thế hệ chúng tôi là tiếp tục là kể thưa những cái kết quả đó và làm tốt cái công tác bảo tồn, đặc biệt là cả cái di sản đảm bảo được cái tính nguyên gốc, nguyên vẹn, và trên cơ sở đó thì làm tốt cái công tác phát huy giá trị, lan tỏa cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến với đông đảo nhân dân, với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế. Và thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ đổi mới phương thức về cái phát huy giá trị, đặc biệt là cái công tác trưng bày, công tác thuyết minh, công tác giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, và áp dụng vào cái chuyển đổi số, xây dựng các cái tour văn hóa lịch sử có chiều sâu, đa dạng phong phú, phục vụ được nhiều đối tượng, nhất là cả cái thế trẻ, hệ trẻ, xây dựng cái đội ngũ cán bộ là chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, nâng cao và đổi mới cái phương thức quản trị và chất lượng phục vụ. Đó là nền tảng rất là quan trọng trong cái bảo tồn và phát huy giá trị tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, để là quê bác khu tích Kim Liên luôn là địa chỉ đỏ, là nơi hội tụ của đồng bào đồng chí trong nước và bạn bè quốc tế.
5: Nhà của Hồ Chủ tịch, bác nói vui rằng đây là nhà ông Phó Bảng. Bác mà nói rằng nhờ cha Đỗ Phó Bảng

0: Bạn, gia đình bạn mới có vườn sồng, có nhà cao như thế này đây. Mẹ của
1: một
0: bà,
1: chất giọng đặc trưng
0: qua đời
1: không lẫn vào
0: Huy.
1: Đâu.
0: Bạn
1: mỗi khi cất lên ở một không gian vô cùng thiêng liêng, gần
0: đây,
1: gũi.
0: Việc làm đầu tiên là bộ bạc lập
1: 50 năm qua, những giọng thuyết minh viên như bạn thế vẫn đều đặn cất lên mỗi ngày ở khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên để kể cho người dân cả nước và bạn bè quốc tế nghe về câu chuyện thời thơ ấu của một vĩ nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện được kể bằng giọng nghệ thân thuộc đó, bất cứ ai được nghe cũng lắng lại, nghẹn ngào. Đó không chỉ là lời kể, mà là ký ức, là tình cảm, là sứ mệnh thiêng liêng cao cả của cán bộ nhân viên khu di tích luôn âm thầm gìn giữ và trao truyền. Và rồi mỗi người Việt Nam trở về đây là hành trình trở về với cội nguồn để lắng lại, soi mình và vững vàng hơn trên con đường phía trước.

0: Trời ơi, tới rồi hả? Vào đây, vào đây, vào đây. Tôi đang nhớ cô lắm. Vào đây. Cô muốn uống cà phê không? Để tôi kêu giúp việc pha cho.
1: Dạ không cần đâu anh Sam Sam ơi.
0: Nghe nói là cô quay lại hát để kiếm tiền trả nợ cho mẹ cô, có phải không? Tôi thấy họ đăng tin đó. Cô đúng là ca sĩ trẻ rất có hiếu với mẹ đó nha.
1: Anh Sam nói vậy quá lời rồi.
0: Nhưng trước khi đi, cô nên báo cho tôi biết chứ. Để tôi biết mà còn lái xe đưa cô đi nữa. Nhân tiện tôi tới chào hỏi mẹ luôn.
1: Ủa, anh tới chào mẹ tôi làm gì?
0: Không chào sao được. Chứ lỡ mà sau này chúng ta về chung một nhà thì sao đây?
1: Anh lúc nào cũng thích giỡn vậy hết. Nếu anh Sam Sành đi tới nhà tôi thật á thì chắc là cả khu nhà tôi náo loạn mất.
0: Rồi sao? Không tốt hả? Chẳng lẽ mẹ cô không thích gặp người nổi tiếng hay sao?
2: 5 phút nữa là bắt đầu họp rồi đó. Tôi vào phòng họp trước.
3: Muốn chọc tức A Cha, Lưu liên tục giả vờ thể hiện tình cảm với Sam. Đón xem tập 35 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Vậy thì tại sao? Tại sao lại muốn chia tay với anh?
5: Bởi vì chúng ta còn quá trẻ. Chúng ta không thể gánh vác được chuyện này. Em không muốn vì chuyện này mà cuộc đời anh bị hủy hoại.
4: Cuộc đời của anh đã bị hủy hoại rồi. Anh thà bị hủy hoại cũng không muốn từ bỏ em.
5: Nhiếp Vũ Thịnh, đợi em trưởng thành rồi thì sẽ gánh vác được. Tiến về phía trước, em ở tương lai đợi anh.
3: Liệu một lần nữa Vũ Thịnh lại buông tay hay anh sẽ níu giữ Đàm Tĩnh ở lại bên mình? Đón xem tập 24 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
6: Cái con mẹ này.
7: Quẹo, quẹo à, em dừng lại đi.
6: Tôi không giống như cô. Trong cuộc đời này của tôi không yêu quá nhiều người đàn ông. Và người mà tôi có mối quan hệ nghiêm túc chính là người đàn ông này. Người đàn ông mà tôi sẽ không để cho cô cướp khỏi tay tôi.
8: Có phải là cô hiểu lầm gì rồi không? Chính cô mới là người rời bỏ anh ấy mà. Khi anh ấy vẫn thuộc về cô, tôi cũng đã từng nói với cô rồi. Nhưng cô chưa từng thấy giá trị của anh ấy. Rồi làm sao? Nghe nói là cô đang hẹn hò với doanh nhân trẻ người nước ngoài mà. Vậy sao giờ còn đến đây giành đồ như là đồ của cô vậy?
6: Cô!
8: Hay là đột nhiên cô nghĩ ra được rằng không có ai tốt với cô, yêu thương cô bằng người đàn ông này, nên cô mới quay lại làm ra vẻ như anh ấy là của cô. Nếu cô nghĩ như vậy thiệt thì có lẽ tôi phải xin lỗi cô rồi. Bởi vì quá trễ rồi cô à. Nói cho cô biết, bây giờ tôi và anh Song Giót đã chính thức trở thành vợ chồng và đã được pháp luật công nhận rồi đó.
3: Mẹ nhận vai làm người phản diện để giúp Chóc hiểu hơn tình cảm mà Will dành cho anh. Đón xem tập 25 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Vâng. Bên trái. Quay. Nghiêng. Từ trên xuống dưới. Từ phải qua trái. Điểm số.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hết.
0: Nghiêng. Thành nửa hình. Trừ 1 nhân 2. Đi đều. Bước. Võ tổng hợp 38 động tác. Chuyển. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười. Mười ba. Mười bốn. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi một, hai, hai ba, hai bốn, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi, ba mươi một. Bảy, ba ba, ba tư, ba năm, ba sáu, ba bảy, ba tám.

có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối. Là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Mỗi dấu ấn của Công đoàn Công an Nhân dân đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20:45 thứ 6 ngày 5 tháng 6 trên ANTV. Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15:15 Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.

Ở một vùng quê vốn yên bình của tỉnh Lâm Đồng, không ai có thể ngờ một chiếc vali bị vứt bỏ phía sau căn bếp nhà dân lại là khởi đầu của một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Không ai biết chiếc vali xuất hiện từ lúc nào, nhưng khi chiếc khóa được mở ra, sự thật bên trong đã khiến tất cả phải bàng hoàng. Hơn 2,7 kg ma túy tổng hợp, một lượng ma túy đủ sức gieo rắc hiểm họa cho biết bao con người được cất giấu ngay giữa khu dân cư. Ai là chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn ấy? Vì sao số ma túy này lại xuất hiện trong sân nhà của một nguyên bí thư xã? Khoảng 6 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 2025, như thường lệ, ông Trần Thảo thức dậy để chuẩn bị công việc thường ngày. Khi đi ra phía sau gian bếp, ông bất ngờ phát hiện một chiếc vali được đặt sát góc tường ở vị trí mà gia đình ông chưa từng để bất cứ vật dụng gì. Chiếc vali không có dấu hiệu nhận diện, không ai trong gia đình biết nguồn gốc.

buổi đêm con có về trong nhà mình không? Rất là lo sợ. Và cái sự suy nghĩ đến cái vấn đề thứ hai ấy, là sợ rằng là khi người ta bỏ ma túy tại nhà mình mà mình ấy, là trực tiếp báo cho cơ quan công an thì tất nhiên là công an đến và lập biên bản và thu giữ cái tang vật. Thì tôi nghĩ rằng là nếu sau này cái đối tượng mà phát hiện ra tôi là người báo trực tiếp cho công an ấy, thì người ta sẽ có cái vấn đề cái tư thù cá nhân. Bởi vì nhà tôi là kết bạn và nhậu thì các cái đối tượng mà là gây ảnh hưởng đến tính mạng của mình thì không biết vô lúc nào. Mà mình lúc đó là phải là đang là luôn luôn là cảnh giác.

Sau khi nhận được cái tin báo từ quần chúng nhân dân đến trực ban của đơn vị, thì trực ban hình sự đơn vị đã báo cáo, thì tôi đã triển khai một số nhiệm vụ. Anh em mang cái tính đây xác định là một cái vali bất thường bất lạ và đã bỏ trong một cái nhà của nguyên là bí thư của đảng ủy xã cũ. Chúng tôi thấy rằng đây là một cái trường hợp khả năng nhận định là đây là một việc có vụ việc xảy ra, thì chúng tôi đồng thời triển khai anh em trong cái lực lượng công an xã và lực lượng an ninh cơ sở ở thôn, và triển khai cái nhiệm vụ trong lực lượng công an, kể cả lực lượng quân sự, lực lượng thường trực của xã, để huy động mọi cái tầng lớp, mọi cộng đồng cái trách nhiệm. Sau khi mà anh em triển khai xong, anh em đi nắm tình hình, thu thập những cái việc mà đã có cơ sở của một vụ việc rồi, thì chúng tôi đã triển khai cái việc báo cáo nhanh, gửi về xin ý kiến của công an tỉnh.

0: Tại thời điểm này, vụ việc xảy ra tại nơi ở của một người giữ cương vị bí thư đảng ủy xã. Lực lượng tại chỗ không loại trừ khả năng có yếu tố mâu thuẫn, hiềm khích cá nhân, thậm chí chiếc vali có thể chứa vật nguy hiểm. Một mặt, công an xã đã triển khai công tác bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt, đồng thời báo cáo đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã huy động ban chỉ huy quân sự xã tiến hành rà soát chất nổ trong vali. Toàn bộ quá trình tiếp cận hiện trường được triển khai với yêu cầu cẩn trọng, không bỏ sót bất kỳ trình tự nào. Bởi lúc này, không ai biết thứ đang nằm bên trong chiếc vali kia là gì.
1: Trong quá trình mà trên công an tỉnh thành lập đoàn về thì chúng tôi ở đây vẫn tiếp tục triển khai anh em thu thập xác minh tất cả các cái nguồn có liên quan. Ví dụ như là thu thập những cái trích xuất camera dữ liệu điện tử, thu thập những nguồn của các đối tượng để khẳng định rằng đây là một cái vụ việc cái gì đựng trong vali và vali đó như thế nào, ai gửi. Thì qua bước đầu anh em đã triển khai nhiệm vụ về thì khẳng định rằng cái vali này là không phải của chủ nhà mà cũng không phải cái bà con hàng xóm, thì khẳng định đây là một cái chuyện lạ, cho nên trao đổi thông tin cũng như các lực lượng để huy động hết toàn nguồn lực tập trung để thực hiện cũng như chỉ đạo.
0: 12 giờ 55 phút cùng ngày, chiếc vali được mở. Bên trong là một chiếc vali khác, rồi từng túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, những gói bột màu cam cùng hàng loạt viên nén nghi ma túy lần lượt xuất hiện. Kèm theo đó là cân tiểu ly, công cụ thường được sử dụng để phân chia ma túy trước khi tiêu thụ. Vụ việc ngay lập tức được xác định mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thông tin vụ việc được báo cáo khẩn cấp đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huy động các điều tra viên, trinh sát viên vào cuộc làm rõ vụ việc. Lúc này, các điều tra viên đặc biệt chú ý không chỉ số lượng chất nghi là ma túy lớn mà còn là cách thức cất giấu. Tại sao chiếc vali lại xuất hiện ở sân nhà ông Trần Thảo? Ai đã mang đến? Mục đích là gì?
2: Cái hiện trường mà được cất giấu cái vali có chứa gần 3 gram ma túy và rất nhiều cái dụng cụ, trang thiết bị để mà phân ma túy ra. Có thể nói là đây là một cái vali chứa ma túy mà để phục vụ nhiều cho cái việc mà mua bán trái phép chất ma túy, với nó có cái thủ đoạn tương tự với những cái vụ án mà chúng tôi đã khám phá. Và cái hiện trường mà được cất giấu cái vali này thì là một cái khu vực ở một cái gian bếp. Sau khi đối tượng để một cái vali ở một cái vị trí rất là kín đáo thì đã lấy một cái tấm chăn mền mỏng để phủ lên, thì chúng tôi đánh giá, cái nhận định ban đầu là chúng tôi đánh giá là đây là cái vali này được cất giấu chứ không phải là quăng vứt.
0: Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhanh chóng vào cuộc, tập trung làm rõ chủ sở hữu thực sự của số ma túy này. Đồng thời xác định động cơ mục đích của việc đưa chiếc vali chứa ma túy đến cất giấu tại nhà ông Thảo.
2: Cũng có nhiều cái ý kiến cho rằng là ông Thảo thì làm bí thư đảng ủy xã thì có cái động cơ mâu thuẫn hay là đổ cho cái làm hạ uy tín của ông Thảo ở chính quyền ở địa phương hay không. Đấy, rồi là cũng có cái nhận định là hay là đối tượng mà cất cái vali ma túy này là chính là những cái người mà có mối quan hệ trong gia đình của ông Thảo mà hiện nay mà công an chưa nắm được. Rất nhiều cái nhận định ban đầu về như vậy, nhưng mà chúng tôi thì là cái đơn vị mà có thể nói là đối với những cái vụ án về ma túy thì chúng tôi chủ yếu là chúng tôi xác định đầu tiên là con người có liên quan. Chứ còn đây là một cái vụ việc mà lại phát hiện ma túy, một cái lượng ma túy rất là lớn, lại chưa phát hiện ra con người có liên quan nhưng lại phát hiện ra cái ma túy.
0: Lực lượng công an lúc này tập trung đấu tranh theo hai hướng. Hướng thứ nhất, có thể một đối tượng lạ mặt mang chiếc vali đến cất giấu tạm thời, sau đó sẽ quay lại lấy. Nếu đúng như vậy, thì khu vực nhà ông Thảo chỉ là địa điểm được lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng hướng thứ hai lại đáng chú ý hơn nhiều. Không loại trừ khả năng đối tượng biết rõ khu vực này và cố tình đưa chiếc vali đến phi tang, với suy nghĩ rằng cơ quan chức năng sẽ khó nghi ngờ. Từ những nhận định ấy, các buổi trinh sát bắt đầu đà soát từ mối quan hệ của ông Thảo và những người trong gia đình. Từng dấu vết nhỏ nhất đều được thu thập.
3: Qua các biện pháp rà soát, xác minh xung quanh, thì chúng tôi nhận định về nhà ông Thảo, các con cái, nhà ông Thảo đều có cái lý lịch tốt, trước đây chưa có tiền án tiền sự gì, cũng không liên quan gì tới ma túy. Nên việc cái mà gia đình nhà ông Thảo, cái vali này của gia đình nhà ông Thảo và của con nhà ông Thảo là được loại trừ đầu tiên. Tiếp theo đến rà soát ở xung quanh hàng xóm thì cũng không ai, không thấy ai nổi lên. Và chúng tôi đi trích xuất các camera cùng các biện pháp khác, các biện pháp nghiệp vụ khác ấy, thì chúng tôi phát hiện trong trước cái hôm phát hiện cái vali có ma túy ấy, thì trong đêm hôm trước thì có một bóng đen mặc cái quần sọc, xách một cái vật màu tối tối đi vào nhà ông Thảo, thì nghi vấn đây là chính là cái đối tượng mà mang cái vali vào nhà ông Thảo để cất giấu.
0: Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành trưng cầu giám định để xác định bản chất của số tinh thể màu trắng chứa trong vali bí ẩn. Kết quả giám định sau đó đã khiến những người tham gia vụ việc không khỏi bất ngờ. Toàn bộ số tinh thể này là ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 2,7 kg. Khi kết luận giám định được ban hành, cơ quan điều tra lập tức khởi tố vụ án hình sự, nhận định đây không đơn thuần là một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, mà có dấu hiệu liên quan đến một đường dây hoạt động tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm che giấu nguồn gốc tang vật. Lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ vụ việc. Các tổ công tác được phân công rà soát từng đầu mối thông tin, dựng lại toàn bộ diễn biến từ thời điểm chiếc vali xuất hiện tại nhà ông Thảo.
2: Sau khi xác lập chuyên án thì ban chuyên án tiến hành thực hiện các bước theo kế hoạch của đấu tranh chuyên án và đã phân công các thành viên thực hiện rất nhiều các cái biện pháp nghiệp vụ. Từ cái vấn đề là rà soát cái mối quan hệ nhà ông Thảo, làm việc với gia đình nhà ông Thảo về cái việc phát hiện nó như thế nào, rồi rà soát cái địa bàn nơi nhà ông Thảo, là tất cả những cái hộ dân xung quanh xem là cái thời điểm đêm 12 dạng ngày 13 tháng 10 có phát hiện được cái gì không, rồi kể cả cái vấn đề mà xem xét đánh giá từ những cái camera an ninh ở những khu vực này. Thế thì ở cái địa bàn này là cái địa bàn nông thôn, thế cho nên là cái vấn đề rà soát để mà phục vụ cho công tác nhận định đánh giá thì cũng gặp rất nhiều khó khăn.
0: Song song đó, hàng chục giờ dữ liệu từ các hệ thống camera an ninh trong khu vực cũng được trích xuất, phân tích. Từ những hình ảnh tưởng chừng rất nhỏ, các điều tra viên kiên trì sàng lọc, ghép đối từng manh mối, từng dấu vết để dựng lên hành trình của chiếc vali chứa gần 3 kg ma túy trước khi bị phát hiện. Một cuộc truy tìm chủ nhân thật sự của chiếc vali bí ẩn chính thức được triển khai với quyết tâm cao nhất của ban chuyên án.
2: Khi mà họp thì đưa ra nhiều nhận định, có những nhận định đưa rằng là có thể là mâu thuẫn từ nhà gia đình nhà ông Thảo để mà hạ uy tín gia đình ông Thảo, để mà cái việc thông qua cái việc này để mà làm cho ông Thảo và gia đình mất uy tín tại địa phương. Nhưng mà cái nhận định này nó càng ngày nó càng mờ, bởi vì cái lượng ma túy mà nhiều như thế này và vận chuyển được vào nhà ông Thảo như thế này thì cái sự rủi ro rất là cao. Để mà vận chuyển ở một cái nơi khác vào nhà ông Thảo thì rất dễ bị phát hiện. Thế thì cái nhận định này cũng được đặt ra và vẫn được phân công để mà làm rõ. Có, và chúng tôi đi đến thống nhất rất cao, đó là cái nhận định rằng khả năng nhiều cái thời điểm mà đối tượng cất giấu cái vali ma túy này có khi nào liên quan đến một vụ án ma túy mà lực lượng công an ở Lâm Đồng hoặc công an ở một số địa phương vào triệt phá trong cái thời gian đó không?
0: Cùng thời điểm đó, một tổ công tác khác rà soát các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn lân cận. Một câu hỏi được đặt ra, liệu chiếc vali ma túy có liên quan đến vụ án nào vừa bị triệt phá hay không?

0: Kết quả rà soát nhanh chóng cho thấy, ngày 12 tháng 10 năm 2025, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với địa phương triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến một vụ án ma túy tại Phan Rí Cửa. Tại nơi ở của đối tượng Phan Thị Kiều, lực lượng chức năng thu giữ 300 gram ma túy. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của ban chuyên án.
1: Tình tiết quan trọng là khi cái đối tượng này đi thì có một con chó nó đi theo. Nó đi theo vừa đi vừa vẫy đuôi và vào nhóm Thảo. Thì chúng tôi nhận định bảo đây chỉ là cái người, chắc chắn là cái người phải quen biết với nhóm Thảo thì mới liều vậy mà dám đi ôm vali vào để mang vào cất giấu. Và đặc biệt cái tình tiết con chó đi theo là chỉ có người nhà người quen. Con chó này là con chó của người quen với cái người mà xách cái vali này nên nó mới đi theo vừa đi vừa vẫy đuôi.
2: Ngày hôm mà công an thành phố Hồ Chí Minh vào phối hợp với cả công an Lâm Đồng làm cái việc đó là ngày 12 tháng 10. Thế và cái việc vali ma túy này xuất hiện ở nhà ông Thảo thì chỉ có từ tối đêm đến sáng, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10. Thế chúng tôi cũng đi đến một cái là một cái thống nhất rất cao, đó là cần phải xác minh làm rõ sâu về cái nhóm đối tượng này. Chúng tôi đánh giá là đối tượng mà vào nhà ông Thảo để mà cất giấu cái vali này thì khả năng là đối tượng có mối quan hệ với nhà ông Thảo. Thế và cái vali này được vận chuyển vào nhà ông Thảo thì cũng có thể nói là đối tượng đã vận chuyển một cách rất là bí mật. Thế và cái việc mà đưa để vác cái vali này vào thì cũng có thể nói là do có mối quan hệ cho nên là cái việc của cái việc làm đó là rất tự nhiên và rất là tự tin.
0: Đó là chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại mang giá trị đặc biệt. Con chó chỉ phản ứng như vậy với người quen, một hướng điều tra hoàn toàn mới được mở ra. Tiếp tục xác minh sâu, trinh sát phát hiện một mối liên hệ đặc biệt. Đó là Phan Bá Tây, em ruột của Phan Thị Kiều, là chính là con rể của bà Nguyễn Thị Cẩm. Và bà Cẩm lại là em gái vợ ông Trần Thảo. Mọi dữ liệu bắt đầu kết nối. Người quen với gia đình ông Thảo có thể vào nhà mà chó không sủa, có mối liên hệ với nhóm đối tượng ma túy vừa bị triệu tập. Đây chính là nhóm hiểm nghi số 1.
2: Cái tổ thành viên của ban chuyên án cũng trả lời cho ban chuyên án được biết đó là Phan Bá Tây chính là con rể của bà Nguyễn Thị Cẩm, mà bà Nguyễn Thị Cẩm thì lại là em gái của vợ ông Trần Thảo. Và bà Nguyễn Thị Cẩm này thì lại có đang sinh sống và làm thuê ở một căn nhà cách nhà ông Thảo này khoảng 300 m. Thế đây là một cái thông tin rất giá trị, bởi vì nó đã giải thích và giải quyết cho được cái câu hỏi đặt ra của ban chuyên án là đối tượng vào nhà ông Thảo tại sao chó lại không cắn, tại sao camera tất ở cái khu vực trước nhà ông Thảo, tức là khi cái đoạn trước nhà ông Thảo vào thì người ta có gắn camera rất nhiều ở hộ dân nhưng mà lại không thu được hình ảnh của đối tượng đi vào, bởi cái vali này nó có cái vali rất là to. Kích thước nó 80 cm. Thế thì nếu mà một người mang vác cái vali này mà vào nhà ông Thảo thì phải đi qua rất nhiều cái công đoạn và nhiều cái đoạn đường như vậy thì phải để lại cái hình ảnh. Thế nhưng mà tại sao lại không thu được cái hình ảnh này?
1: Nhà bà này thì có nuôi 2-3 con chó Nhật và cái màu sắc cái con chó thì nó cũng trùng khớp với hình ảnh mà chúng tôi thu được qua camera gần nhà ông Thảo là cái đối tượng nghi vấn. Và đặc biệt hơn là thì trong nhà bà Thảo này thì bà này có một người con gái tên Tiên và một người con rể tên Tây. Thì trước đó mấy ngày thì Tây và Tiên thì cùng chị của người tên Tây là Kiều thì bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ liên quan đến một vụ án tại thành phố BC04 thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và hiện đang điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ cách đó khoảng trên xã La Ghi cách đó khoảng 30 cây số. Thì qua các tài liệu trinh sát thì nhận định ban đầu thì khả năng cao thì đây số ma túy này chính là do vợ chồng Tây cùng Kiều đang cất giấu ở nhà bà Thảo, bà Cẩm. Khi mà bà Cẩm phát hiện nhận được cái thông tin là Tây và Kiều hai chị em bị bắt giữ thì bà Cẩm là chính là người mang đi giấu ở nhà ông Thảo. Thì qua nhận định ban đầu với cái hướng nhận định trên thì chúng tôi cử nhiều mũi trinh sát để đi xác minh và cùng đi đấu tranh với các đối tượng trong thành phố Hồ Chí Minh và sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh theo cái hướng nhận định trên.
0: Từ tài liệu nghiệp vụ và quá trình xác minh, nhóm đối tượng bắt đầu lọt vào tầm ngắm gồm Nguyễn Thị Cẩm, Hoàng Nguyễn Cẩm Tiên, Phan Bá Tây, Phan Thị Kiều. Đây là đầu mối đặc biệt quan trọng bởi thời điểm bị bắt, đặc điểm tang vật và mối liên hệ giữa các đối tượng đều trùng khớp với chiếc vali bí ẩn ở Lam Đồng. Những mắt xích đầu tiên đã bắt đầu nối lại với nhau.
3: Từ khi mà phát sinh ra tội phạm và tiếp nhận được cái thông tin của cơ quan điều tra thông báo cho viện sát, thì về mặt lãnh đạo là chúng tôi cũng sẽ bố trí ngay kiểm sát viên để có sự liên lạc phối hợp với lại các phòng chức năng của cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng, qua đó nắm bắt thông tin sự việc ban đầu, phối hợp với cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, ví dụ như là khám nghiệm hiện trường, truy vết đối tượng. Và chính vì có cái sự phối hợp ban đầu, thành ra là cái hồ sơ là được viện sát là theo dõi phân loại cùng cơ quan điều tra, nó sẽ phục vụ rất là nhanh trong cái vấn đề là phê chuẩn những cái lệnh, những cái quyết định tố tụng của cơ quan điều tra.
0: Sau gần 3 tuần rà soát từng tài liệu, đối chiếu từng lời khai và kiểm chứng từng dấu vết, bức tranh về vụ án dần hiện rõ trước mắt các điều tra viên. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2025, những mắt xích quan trọng cuối cùng đã được nối lại, đủ cơ sở để ban chuyên án khẳng định, nhận định ban đầu là có căn cứ.

0: Không bỏ lỡ thời cơ, ban chuyên án lập tức triển khai kế hoạch đấu tranh đồng loạt. Các mũi công tác được phân công bí mật tiếp cận những đối tượng chủ chốt. Một tổ lên đường đến thành phố Hồ Chí Minh để làm việc với Phan Bá Tây và Phan Thị Kiều. Hai đối tượng đang bị tạm giữ. Cùng thời điểm đó, bà Cẩm và Tiên, con gái bà Cẩm, cũng được triệu tập đến cơ quan điều tra. Cuộc đấu trí với những người liên quan chính thức bước vào giai đoạn quyết định.
1: Đầu tiên, đối tượng Tây đã nhận là cái số ma túy đó chính là của Tây, do Kiều nhờ mang về nhà bà Cẩm để cất giấu. Khi nào mà có người nào mà muốn mua thì là Tây sẽ chạy về đó để lấy cái ma túy và mang đi giao, để mục đích chúng cất giấu nhà bà Cẩm, bởi vì là cách cái vị trí của Tây và Kiều ở là khoảng 30 cây số, thì để khi mà cơ quan công an có mà bắt Tây và Kiều thì cũng không nghĩ là nơi chúng cất giấu cái kho ma túy lại cách đó 30 cây số. Thì sau khi Tây khai nhận về cái sự việc trên thì tiếp tục cho bà Cẩm, mặc dù là Tây khai nhận nhưng bà Cẩm vẫn là quanh co chối tội. Một phần nữa là do là lo sợ cái việc trên bị bại lộ, một phần nữa là do là sợ nếu mà mình khai ra là Tây là con rể mình sẽ bị cái án là đi tù là rất là nặng, nên bà Cẩm là vẫn quanh co chối tội cho tới cuối. Sau qua nhiều, chúng tôi đánh giá được cái tâm lý trên nên chúng tôi đã sử dụng những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm để mà đấu tranh với bà Cẩm trong nhiều ngày liền. Và qua thời gian đấu tranh thì cũng sang ngày thứ 3 thì bà Cẩm đã khuất phục và đã khai nhận toàn bộ hành vi là mang cái vali đi ma túy đi cất giấu cho con mình, để với mục đích là để cho con mình được nhẹ tội nếu mà khi cơ quan công an phát hiện.
2: Các cái đối tượng liên quan ở đây có tiền án tiền sự nên là có kinh nghiệm trong vấn đề mà đối phó lại với cơ quan công an, đặc biệt là các cái đối tượng mà bán cái số ma túy này cho cái người mua ở đây là Phan Thị Kiều. Đây là hai đối tượng mà rất chuyên nghiệp, hoạt động tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà giao dịch ma túy thì các đối tượng này trực tiếp với nhau, và khi mà mua bán với nhau thì có người cảnh giới. Và quá trình mua bán thì thông qua cái mạng xã hội, và giao dịch tiền là trực tiếp, không thông qua tài khoản ngân hàng hay một phương tiện thanh toán nào khác. Và khi các đối tượng này làm việc với cơ quan điều tra thì bọn chúng khai báo cực kỳ quanh co, đưa ra các cái chứng cứ không liên quan đến cái số ma túy này.
0: Trước các chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Phan Thị Kiều khai mua số ma túy này từ Nguyễn Tài Hưng và Nguyễn Thị Khoa Hạnh. Sau khi bán một phần, số còn lại được bỏ vào chiếc vali. Phan Bá Tây được giao nhiệm vụ mang đi cất giấu. Còn Nguyễn Thị Cẩm, sau khi biết các đối tượng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt, đã đem chiếc vali chứa ma túy cất giấu phía sau nhà anh rể là ông Trần Thảo, nhằm che giấu hành vi và tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Một kế hoạch phi tang tưởng chừng kín kẽ nhưng cuối cùng vẫn bị bóc trần.
3: Khi mà bản thân tôi mà coi báo cho công an, lực lượng công an, mà công an là cái quá trình là chỉ đạo các lực lượng chuyên môn để tôi là đi điều tra và tìm được cái đối tượng đem đến và báo cho gia đình tôi, thì phải nói rằng là tôi thấy là lực lượng công an là hết sức có trách nhiệm và cùng mọi điều kiện là hết sức là lo lắng giúp cho người dân cái an toàn, nhất là an toàn tính mạng của người dân.
0: Từ một chiếc vali lạ bị vứt phía sau căn bếp nhà dân, lực lượng công an đã lần ra cả một chuỗi mắt xích của đường dây ma túy. Vụ án cho thấy tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh và sẵn sàng đưa ma túy len lỏi vào khu dân cư để phi tang che giấu. Vụ án cũng thêm một lần nữa khẳng định chỉ cần người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm và lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thì dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, tội phạm cũng không thể che giấu hành vi phạm pháp. Bởi phía sau sự bình yên của mỗi khu dân cư luôn là những cuộc đấu trí âm thầm, quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy của lực lượng công an nhân dân.
1: Với cái tinh thần là cương quyết tấn công trấn áp tội phạm, và đẩy lùi tệ nạn ma túy và để xây dựng cho tỉnh Lâm Đồng là tệ nạn ma túy ngày càng được đẩy lùi và ngày càng trong sạch. Thì cả với cái vai trò và nhiệm vụ của cái đội tôi là chủ yếu chống phòng chống cái tội ma túy về cái vận chuyển và mua bán, và cũng nhận thức thấy đây là cái loại hình tội phạm của những loại tội phạm, và với tinh thần cương quyết trấn áp tội phạm thì bọn tôi cũng động viên nhau không ngại khó ngại khổ. Có những đồng chí và nhiều đồng chí trinh sát thì còn trẻ, mới cưới vợ con mới đẻ, hoặc là có những đồng chí khi mà đi công tác đi đấu tranh các chuyên án thì nhiều đồng chí con thì còn đang ốm, thì vợ thì cũng nhiều đồng chí vợ thì cũng đi làm cả ngày, con ốm nên là rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà với tinh thần là không ngại khó không ngại khổ và cương quyết tấn công trấn áp tội phạm thì chúng tôi cũng đã triệt phá được những cái đường dây ma túy lớn, thì góp phần tạo sự bình yên cho người dân và sự tin tưởng cho người dân với lực lượng công an.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa

0: Trên chiến trường Bình Thủy Thiên khói lửa năm xưa, có ba ông Bảy nổi tiếng. Bảy Tiến, tức tướng Trần Văn Quang. Bảy Lênh, tức bí thư thành ủy Hoàng Lênh. Người còn lại chính là ông Bảy Khiêm. Ngày đó, cái tên Bảy Khiêm đã được rất nhiều người biết đến, đặc biệt là các cán bộ trong lực lượng công an nhân dân. Không chỉ bởi những cống hiến của ông dành cho cách mạng, mà còn bởi tinh thần chính trực, liêm khiết, bởi tấm lòng vì nước, vì dân luôn tỏa sáng nơi ông. Đồng chí Bảy Khiêm, tên thật là Nguyễn Đình Bảy, là một người con của mảnh đất cổ đô anh hùng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước, nên ngay từ khi còn nhỏ, ông đã ấp ủ lòng nhiệt huyết muốn cống hiến cho cách mạng. Trong cuốn hồi ký Điệp báo Thành Huế, đồng chí Nguyễn Đình Bảy có viết: "Tôi đã sống những năm tháng âm thầm, thương đau mà vô cùng sôi động ở trong lòng thành phố, trong phong trào học sinh sinh viên ngày càng tiệm cận với phong trào vô sản, dưới sự lãnh đạo của những người ưu tú như Nguyễn Chí Diễu, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Khoa Văn. Năm 1930, bởi những hoạt động yêu nước công khai trong trường Xê Nhô, mật thám Pháp đã ra tay khủng bố, chúng bắt anh Bùi San, thầy Trần Hữu Duẩn, thầy Nguyễn Cửu Khương và nhiều học sinh khác. Nhưng tinh thần đấu tranh vẫn rực cháy trong nhiều thế hệ học sinh."
1: Gia đình cha tôi là gia đình quan lại, quan nhỏ ở Huế. Nói là quan lại nhưng mà nhà rất nghèo, bởi vì là mười mấy người con, 13 người con. Cho nên là cha tôi là sau khi mà học xong bằng diplôm, tức là lớp 7, thì cha tôi phải vào trong Nha Trang kiếm sống. Đi làm thư ký cho sở Hỏa Xa, lĩnh lương gửi về cho mẹ, tức là mẹ của bà nội của tôi ấy, thì là gửi vào để nuôi một bầy em đang ăn học. Ông có nói là cái thời kỳ đấy thì là ở Nha Trang mới có tự vệ đỏ, thì ông tham gia cái tổ tự vệ đỏ, mà tự vệ đỏ là tiền thân của lực lượng công an. Ông hoạt động tự vệ đỏ, sau đó thì ông được giác ngộ cách mạng và ông tham gia, và ông cũng làm cảnh sát ở Nha Trang. Lúc đầu ông không có nghiệp vụ gì về cảnh sát cả, không biết quản lý hành chính ở Nha Trang như thế nào, thì ông mới nghĩ ra cách là lợi dụng một số anh em cảnh sát của Pháp mà có tư tưởng tiến bộ, ông học tập những cái tốt của họ, sau đó thì ông áp dụng vào cái công việc của mình. Thì hồi là ông là nổi tiếng, người ta gọi là ông cò bầy. Cái việc mà ông học tập, tự học tập về nghiệp vụ cảnh sát ấy, sau đó thì nó cũng có rất là có tác dụng trong cái việc mà ông quản lý trật tự trị an ở thành phố Nha Trang.
0: Trong cách mạng tháng 8, đồng chí Nguyễn Đình Bảy giữ vai trò ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh Khánh Hòa, và từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 là trưởng ty cảnh sát tỉnh. Vào tháng 10 năm 1945, khi quân Pháp đổ bộ vào Nha Trang, ông tham gia chiến đấu diệt giặc Pháp, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ đường xe lửa để đưa quân giải phóng miền Bắc Nam tiến. Từ năm 1946, ông được điều động về Huế làm trưởng phòng cảnh sát hành chính của cơ quan công an Trung Bộ, rồi sau đó là trưởng ban trật tự trị an thành phố Thuận Hóa. Ngày 7

0: năm 1947, chiến tranh đã lan rộng ra cả nước, mặt trận thần hóa được mở rộng. Ông bắt đầu tiếp nhận công tác điệp báo. Ban đầu, do chưa có kinh nghiệm về công tác điệp báo, nên ông đã gặp rất nhiều thử thách. Thế nhưng ông đã khẳng định, nhiệm vụ đảng trao cho thật khó khăn, nhưng tôi tủ nhủ sẽ hoàn thành bằng mọi giá. Lúc sinh thời, khi nhắc đến những chiến công của mình cùng đồng đội khi hoạt động điệp báo trên mặt trận Bình Trị Thiên, đồng chí Nguyễn Đình Bảy luôn giữ thái độ từ tốn, khiêm nhường, đúng như chữ khiêm trong bí danh của ông. Thế nhưng, ông lại không giấu nỗi niềm xúc động mỗi khi nói về Bác Hồ. Ngày ấy, đối với đồng chí Nguyễn Đình Bảy nói riêng và các cán bộ Ti Công an Thừa Thiên Huế nói chung, Bác Hồ luôn là tấm gương sáng để noi theo. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là ngọn hải đăng soi sáng con đường cách mạng, là nguồn động lực để đồng chí Nguyễn Đình Bảy vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
1: Khi mà về chiến trường Trị Thiên rồi, thì cái việc mà hoạt động nó cũng nhiều cái nó cũng phức tạp hơn. Bởi vì là nó nhiều cái đầu mối mà ông bảo ông phải tìm hiểu thì ông mới biết, ông mới nắm chắc được. Nhưng mà hoạt động rất là phức tạp. Thế thì hồi đấy là ông bảo là, ông có nói là khi mà nói về Bác Hồ thì bao giờ ông cũng rất là xúc động. Nói về Bác Hồ là ông lần nào cũng thế. Kể cả khi sau này, khi hòa bình lập lại rồi mà nói đến Bác Hồ là bao giờ ông xúc động. Bao giờ nước mắt cũng rưng rưng. Ông thế nhưng mà ông rất là dễ xúc động. Ông sống tình cảm lắm. Có một dịp 19 tháng 5 thì tôi cũng có làm một cái chương trình phỏng vấn ông về Bác Hồ. Thì ông có kể cái chuyện là cái hồi năm 48 là cái tổ điệp báo của ông là hoạt động trong cái hoàn cảnh hết sức là phức tạp, rất là vất vả. Thì đồng chí Hoàng Anh lúc đó thì mới lên báo cáo với bác là cái tổ điệp báo của công an Thừa Thiên Huế là họ vất vả lắm, mà họ bao giờ cũng cố gắng là hoàn thành nhiệm vụ. Thế thì bác cũng rất là xúc động và bác bảo là thôi, chú về chú động viên là phải cố gắng, và bác sẽ treo cái giải thưởng là chiếc áo bông. Mà chiếc áo bông này bác có một chiếc thôi là bởi vì phụ nữ liên khu 3 tặng bác. Nhưng mà bác sẽ dành cái phần thưởng này để trao cho tổ điệp báo Thừa Thiên Huế. Nếu có thành tích xuất sắc thì bác sẽ tặng cho áo bông này. Thế thì qua một thời gian phát động thi đua, rồi thì tìm hiểu mọi mặt công tác, thì bác Hồ quyết định là tặng cái áo bông của bác cho tổ điệp báo Thừa Thiên Huế. Thế thì khi mà được tin ấy, thì cả tổ mừng lắm. Và cha tôi có kể lại, nói là khi mà được đồng chí Hoàng Anh báo cáo là có được tặng thưởng cái áo bông của Bác Hồ, thì cha tôi xúc động rơi nước mắt và làm cái lễ đón nhận cái áo bông ấy để đưa về tổ điệp báo. Và ông giữ cái áo bông mãi cho đến khi sau năm 75 Huế giải phóng thì ông trao lại cái phần thưởng đó, cái món quà của Bác Hồ đó cho Viện Bảo tàng Công an Nhân dân.
0: Sau ngày quê hương giải phóng, trên cương vị là giám đốc công an tỉnh Bình Trị Thiên, ông đã chỉ đạo kịp thời đập tan âm mưu lật đổ chính quyền của các tổ chức đảng phái phản động, tiêu biểu là vụ bắt giữ 32 đối tượng đầu sỏ trong cái gọi là mặt trận dân quân phục quốc Bình Trị Thiên vào dịp Tết Mậu Ngọ, bảo đảm cho nhân dân vui Tết đón xuân. Với đất nước, đồng chí Nguyễn Đình Bảy là một người cộng sản kiên trung, một chiến sĩ điệp báo gan dạ với lòng nhiệt huyết cách mạng luôn rực cháy. Còn về gia đình, ông cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Dù ông đã đi xa, nhưng trong ký ức của các con vẫn luôn khắc sâu bài học quý về tính kỷ luật, về tinh thần cần kiệm liêm chính của người chiến sĩ công an cách mệnh.
1: Cái kỷ luật của ông ấy là rất là nghiêm khắc đối với giờ giấc. Tôi có nghe kể lại là hồi ông làm giám đốc công an Bình Trị Thiên ấy, thứ hai hàng tuần thì giao ban. Nhưng mà trưởng phó phòng nào mà đến chậm 3 phút thôi là ông cho đứng ngoài. Ông bảo lực lượng vũ trang không có chuyện là đến chậm hoặc là muộn giờ. Đúng giờ, ví dụ 7 rưỡi giao ban là đúng 7 rưỡi. Ví dụ như 7 giờ 35 là ông cho đứng ngoài. Mà có rất nhiều người là bị đứng ngoài. Nhưng mà khi họ kể lại với tôi thì nó là cái chuyện vui thôi. Và ông luôn luôn nói một câu này: cha cả một cuộc đời cha đi hoạt động cách mạng, cha chưa hề bị kỷ luật, cha chưa hề bị trên khiển trách, mà cha tự kiểm điểm thấy cha cũng không có một cái gì coi như là để phụ lòng tin của đảng, của chính phủ. Cha chẳng có cái tài sản gì để cho các con cả. Đấy là cái tự hào duy nhất mà cha tôi vẫn cứ thường nói là cha chỉ để lại cho các con được cái lý lịch trong sạch.
2: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định, phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Thiện Bách, huấn luyện viên Yoga Pilates. Trong thời buổi công nghệ thông tin đại chúng hiện đại như ngày nay, chúng ta giao lưu và giao tiếp với nhau nhiều qua các email, qua các thiết bị hỗ trợ điện tử, máy tính. Vì vậy, chúng ta khó có thể đối mặt, gặp mặt trực tiếp để có thể giao lưu được với nhau nhiều. Trẻ em mới lớn sử dụng điện thoại rất nhiều, khiến cho công việc học tập trở nên sa sút. Chúng ta khó có thể nói chuyện được với con, khó có thể giao tiếp và dạy dỗ con được thường xuyên. Trong yoga có một bộ môn là yoga đối kháng, acro yoga. Chúng ta sẽ tập luyện từ 2 cho tới 3 người hay là một nhóm nhỏ, tập luyện với nhau và kết nối với nhau. Cơ thể của chúng ta có những điểm thiếu sót hay có những khó khăn trong việc tập luyện, sẽ nhờ bạn tập hay đối tác của mình hỗ trợ được một cách tối đa hơn. Yoga đối kháng sẽ giúp các bạn có thể tìm được chính cơ thể của mình, kết nối giữa đối tác của mình với nhau. Xin mời các bạn tập luyện cùng với chúng tôi.

Vừa rồi chúng ta đã được cùng nhau tập luyện Acro Yoga. Chúng ta đã được kết nối được nhiều hơn với nhau, giao tiếp được nhiều hơn. Chúc các bạn tập luyện thật tốt và trải nghiệm được nhiều hơn trong Acro này. Xin chào.

0: Trời ơi, tới rồi hả? Vào đây, vào đây, vào đây. Tôi đang nhớ cô lắm. Vào đây. Cô muốn uống cà phê không? Để tôi kêu giúp việc pha cho.
1: Dạ không cần đâu anh Samson đi.
0: Nghe nói là cô quay lại hát để kiếm tiền trả nợ cho mẹ cô, có phải không? Tôi thấy họ đăng tin đó. Cô đúng là ca sĩ trẻ rất có hiếu với mẹ đó nha.
1: Anh Sam nói vậy quá lời rồi.
0: Nhưng trước khi đi, cô nên báo cho tôi biết chứ. Để tôi biết mà còn lái xe đưa cô đi nữa. Nhân tiện tôi tới chào hỏi mẹ luôn.
1: Ủa, anh tới chào mẹ tôi làm gì?
0: Không chào sao được. Chứ lỡ mà sau này chúng ta về chung một nhà thì sao đây?
1: Anh lúc nào cũng thích giỡn vậy hết. Nếu anh Sam sành đi tới nhà tôi thật á thì chắc là cả khu nhà tôi náo loạn mất.
0: Rồi sao? Không tốt hả? Chẳng lẽ mẹ cô không thích gặp người nổi tiếng hay sao?
2: 5 phút nữa là bắt đầu họp rồi đó. Tôi vào phòng họp trước.
3: Muốn chọc tức A Cha, Lưu liên tục giả vờ thể hiện tình cảm với Sam. Đón xem tập 35 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Vậy thì tại sao? Tại sao lại muốn chia tay với anh?
5: Bởi vì chúng ta còn quá trẻ, chúng ta không thể gánh vác được chuyện này. Em không muốn vì chuyện này mà cuộc đời anh bị hủy hoại.
4: Cuộc đời của anh đã bị hủy hoại rồi. Anh thà bị hủy hoại cũng không muốn từ bỏ em.
5: Nhiếp Vũ Thịnh, đợi em trưởng thành rồi thì sẽ gánh vác được. Tiến về phía trước, em ở tương lai đợi anh.
3: Liệu một lần nữa Vũ Thịnh lại buông tay hay anh sẽ níu giữ Đàm Tĩnh ở lại bên mình? Đón xem tập 24 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
6: Cái con me này.
7: Quẹo, quẹo à, em dừng lại đi.
6: Tôi không giống như cô. Trong cuộc đời này của tôi không yêu quá nhiều người đàn ông. Và người mà tôi có mối quan hệ nghiêm túc chính là người đàn ông này. Người đàn ông mà tôi sẽ không để cho cô cướp khỏi tay tôi.
8: Có phải là cô hiểu lầm gì rồi không? Chính cô mới là người rời bỏ anh ấy mà. Khi anh ấy vẫn thuộc về cô, tôi cũng đã từng nói với cô rồi. Nhưng cô chưa từng thấy giá trị của anh ấy. Rồi làm sao? Nghe nói là cô đang hẹn hò với doanh nhân trẻ người nước ngoài mà. Vậy sao giờ còn đến đây giành đồ như là đồ của cô vậy?
6: Cô!
8: Hay là đột nhiên cô nghĩ ra được rằng không có ai tốt với cô, yêu thương cô bằng người đàn ông này, nên cô mới quay lại làm ra vẻ như anh ấy là của cô. Nếu cô nghĩ như vậy thiệt thì có lẽ tôi phải xin lỗi cô rồi. Bởi vì quá trễ rồi cô à. Nói cho cô biết, bây giờ tôi và anh Song Giót đã chính thức trở thành vợ chồng và đã được pháp luật công nhận rồi đó.
3: Me nhận vai làm người phản diện để giúp Giót hiểu hơn tình cảm mà Will dành cho anh. Đón xem tập 25 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Mùa hè là thời điểm các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại nhiều khu du lịch và những điểm tham quan, hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh như flyboard, dù lượn, cano kéo liên tục xuất hiện và nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia. Không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để đổi lấy vài phút trải nghiệm cảm giác mạnh, được bay lên không trung, được lao vun vút trên mặt nước hay thử thách sự gan dạ của chính bản thân mình. Sự mới lạ cùng tâm lý thích khám phá, thích chinh phục đã khiến những trò chơi này ngày càng phổ biến. Thế nhưng, tốc độ phát triển nhanh của các loại hình vui chơi này cũng đặt ra nhiều lo ngại về công tác quản lý và đảm bảo an toàn. Bởi trên thực tế, không phải điểm vui chơi nào cũng được đầu tư đầy đủ trang thiết bị cứu hộ, không phải người hướng dẫn nào cũng được đào tạo bài bản, và cũng không phải lúc nào các điều kiện thời tiết cũng đảm bảo an toàn để vận hành. Mới đây, tại tỉnh Ninh Bình, một vụ việc xảy ra trong quá trình chơi flyboard khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Khi đang bay trên mặt nước, thiết bị bất ngờ gặp sự cố, khiến người hướng dẫn cùng du khách lao mạnh xuống hồ. Người hướng dẫn sau đó rơi vào tình trạng ngất xỉu, phải nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh để đưa lên bờ. Sự việc không chỉ khiến nhiều người hoảng sợ, mà còn đặt ra câu hỏi về công tác kiểm tra kỹ thuật thiết bị, cũng như phương án cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Không chỉ dưới nước, nhiều hoạt động du lượn, nhảy dù vẫn được tổ chức ngay cả khi thời tiết không thuận lợi. Trong điều kiện gió mạnh, thời tiết thay đổi bất thường, nguy cơ mất an toàn là rất lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình vận hành hoặc một thay đổi đột ngột của thời tiết thì hậu quả có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, nhiều người tham gia lại thiếu kỹ năng xử lý tình huống, hoàn toàn phụ thuộc vào người điều khiển và đơn vị tổ chức. Không chỉ những trò chơi cảm giác mạnh có tính thương mại, ngay cả những hoạt động vui chơi tự phát tại ao hồ, sông suối cũng đang tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy, đặc biệt khi mùa hè bắt đầu. Tại khu vực Hồ Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhiều trẻ nhỏ vẫn vô tư tụ tập bơi lội, nhảy cầu xuống nước. Không áo phao, không thiết bị bảo hộ, không người giám sát, những cú nhảy từ trên cao xuống vùng nước sâu luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Điều đáng lo ngại là phần lớn các em nhỏ đều chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước. Trong khi đó, khu vực hồ đập, sông suối tự nhiên thường có địa hình phức tạp, độ sâu thay đổi bất thường, tiềm ẩn xoáy nước và nguy cơ đuối nước rất cao. Chỉ một phút bất cẩn, một cú trượt chân hay một cơn chuột rút bất ngờ cũng có thể dẫn tới hậu quả đau lòng. Và thực tế, mỗi khi mùa hè đến, nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra, để lại những nỗi đau dai dẳng cho nhiều gia đình. Trước những nguy cơ mất an toàn từ các hoạt động vui chơi tự phát, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm nhằm hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tại khu vực thác Vĩnh Ninh, xã Đạo Chụt, tỉnh Phú Thọ, ngay từ đầu mùa hè, lực lượng quân đội kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đã tăng cường rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Đây là khu vực thường xuyên có đông người dân và trẻ nhỏ đến vui chơi, cắm trại, tắm suối. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, đá trơn trượt, nước sâu và dòng chảy phức tạp khiến nơi đây được xem là điểm đen khi hàng năm đều xảy ra những vụ tai nạn đuối nước với người dân khi đến đây. Việc kiểm tra, khoanh vùng để kiểm soát các điểm mất an toàn, dọn dẹp khu vui chơi, dựng biển cảnh báo của lực lượng chức năng được xem là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
1: Mặc dù là vườn quốc gia Tam Đảo rất nhiều những cái dòng suối có thể cảnh quan rất đẹp, mà cũng hàng năm là cũng thu hút rất nhiều du khách là về đây để mà du lịch cũng như ấy là theo cái mô hình tự phát. Thì vườn quốc gia Tam Đảo nói chung cũng như trạm kiểm lâm Đậu Dù chúng tôi nói riêng thì cũng đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương Ủy ban nhân xã đậu chủ cùng với lực lượng quân dân quân quân sự và công an để tuyên truyền cũng như là cảnh báo với người dân là không nên tự phát có ngành thuộc du lịch tự phát này rất là nguy hiểm.
2: Như các đồng chí biết là tại cái vị trí này là cái vũng cây đa chui, là thống kê là nhiều năm gần đây là có những cái vụ đuối nước rất là thương tâm. Tình hình trên thì đối với lại ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã Đạo Trù cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương đã có rất là nhiều biện pháp như là tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của địa phương cũng như là trên các trang mạng thông tin đại chúng và tuyên truyền tại cái vị trí du khách đến tham quan là thường xuyên là có các lực lượng xung kích của ban chỉ huy phòng thủ dân sự là đi tuyên truyền nhắc nhở bà con. Tới đây là chúng tôi cũng phối hợp với lại ban quản lý rừng quốc gia Tam Đảo trạm kiểm lâm là sẽ đóng các biển cấm ở những cái vị trí chúng tôi xác định đây là điểm đen thường xuyên là xảy ra đuối nước.
0: Bên cạnh các điểm tắm suối tự phát, những loại hình vui chơi dưới nước tại các hồ du lịch cũng đang thu hút rất đông người dân tham gia. Và đi cùng với sự sôi động ấy là yêu cầu phải siết chặt công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Tại hồ Đồng Đỏ, thôn Minh Tân, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, các hoạt động như cano kéo, phao chuối, treo thuyền kayak đang trở thành điểm hút khách trong mùa hè. Tuy nhiên, đây đều là những trò chơi tự phát, có nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Từ tốc độ phương tiện, điều kiện thời tiết cho tới việc trang bị áo phao, cứu hộ, tất cả đều cần được giám sát nghiêm ngặt, bởi chỉ một sự chủ quan nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn.
3: Chúng tôi thì là chính quyền địa phương, cũng là làm một vùng du lịch. Thế nhưng với cái trò chơi như là kéo chuối của xe máy thì chúng tôi đã nhìn thấy cái sự rủi ro và đã báo cáo với chính quyền địa phương, đặc biệt là báo cáo với xã là đã dừng cái hoạt động của cái thuyền chuối. Và chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu các hộ sử dụng phương tiện đây ký cam kết lần thứ ba rồi. Và chúng tôi đã có những cái biên bản xử phạt với những cái hành vi di chuyển trên mặt nước.
4: Nhất định là cái việc mà sử dụng thiết bị trên mặt hồ mà không đảm bảo quy định thì có nguy cơ đến người. Thì Ủy ban xã Kim Anh thì cũng đã chủ động và cũng đã chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cái trường hợp vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là liên quan đến việc để xử lý được vi phạm thì Ủy ban xã cũng đã có văn bản là đề nghị là trưng tập một cano của công ty thủy lợi Hà Nội để phục vụ công tác kiểm tra xử lý phạt. Và thứ ba là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện cái việc mà cho thuê các thiết bị mà sử dụng trên mặt hồ, đặc biệt là các thuyền để bơi trên mặt hồ.
0: Những chuyến đi, những trải nghiệm và những cuộc vui chỉ thực sự trọn vẹn khi sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Từ những trò chơi cảm giác mạnh đến các hoạt động bơi lội tự phát, dù chỉ một phút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì ý thức của mỗi người dân, sự giám sát của gia đình và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức chính là yếu tố quan trọng nhất để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Phòng ngừa từ sớm, kiểm soát từ xa, đó không chỉ là giải pháp mà còn là cách để bảo vệ an toàn trong mỗi cuộc vui.

giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, lịch sử cách mạng Việt Nam gắn liền với hành trình tìm đường cứu nước và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Hôm nay ngày 5 tháng 6 năm 2026, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu chương trình An ninh ngày mới chúng ta hãy cùng nhìn lại những giá trị tư tưởng lớn lao mà người để lại cho dân tộc.
0: Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng của người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để đi tới thắng lợi. Trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm Đường Cách Mệnh xuất bản năm 1927 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tác phẩm đã đặt nền móng về lý luận tư tưởng và tổ chức cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần chuẩn bị những điều kiện căn bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn tiếp tục mang ý nghĩa thời đại sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách Mệnh năm 1927-2027, chúng ta cùng nhìn lại hành trình hình thành tác phẩm và những giá trị bền vững đang tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức nô lệ. Sau gần 20 năm hoạt động cách mạng ở nhiều quốc gia, tiếp cận các trào lưu, tư tưởng tiến bộ của thời đại và đặc biệt là chủ nghĩa Mác Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, con đường cách mạng vô sản. Từ năm 1925 đến năm 1927, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tổ chức các lớp tập huấn chính trị cho những thanh niên yêu nước Việt Nam. Từ các bài giảng này, người tập hợp biên soạn thành tác phẩm Đường Cách Mệnh xuất bản năm 1927. Đây là một trong những tác phẩm lý luận đầu tiên truyền bá những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam một cách hệ thống, đặt nền móng tư tưởng và chính trị cho phong trào cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.
3: Vai trò sứ mệnh của đội tiền phong cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Cái vai trò thứ hai đó là vai trò sứ mệnh lãnh đạo cái sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng con người, giải phóng xã hội. Và cái vai trò sứ mệnh thứ ba đó là lãnh đạo sự nghiệp cách mạng bằng lý luận khoa học của Đảng. Và vai trò sứ mệnh thứ tư đó là đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Và vai trò sứ mệnh thứ năm là gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới

0: sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.
1: Bước sang thế kỷ 21, đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 đang đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, những tư tưởng xuyên suốt của đường cách mệnh về xây dựng đảng, phát huy vai trò của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại vẫn tiếp tục là những định hướng có giá trị đối với con đường phát triển của đất nước.
2: Tác phẩm đã nhắc nhở chúng ta rằng trong mọi hoàn cảnh phải kiên định với nền tảng tư tưởng của đảng, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện bốn kiên định một cách rất là quyết liệt triệt để. Thứ hai là tác phẩm Đường Cách Mệnh đã tiếp tục soi sáng con đường cho công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ trong kỷ nguyên mới. Thứ ba, đó là cơ sở lý luận đồng thời là định hướng quan trọng để chúng ta xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng và hệ thống gì trong sạch vững mạnh toàn diện. Thứ tư là nó định hướng chúng ta trong việc tiếp tục hoàn thiện về đường lối, lý luận về đường lối đổi mới, về lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Và thứ năm, nó là định hướng cho chúng ta trong việc đẩy mạnh, tăng cường và đổi mới công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, cho nhân dân.
1: Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam với mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, những giá trị cốt lõi của đường cách mệnh vẫn tiếp tục tỏa sáng. Đó là khát vọng độc lập, tự cường, là niềm tin vào sức mạnh của nhân dân, là yêu cầu xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, là tinh thần chủ động hội nhập, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Từ đường cách mệnh năm 1927 đến khát vọng hùng cường của Việt Nam hôm nay là một hành trình xuyên suốt của tư tưởng, bản lĩnh và ý chí dân tộc. Gần 100 năm đã trôi qua, nhưng ánh sáng tư tưởng từ đường cách mệnh vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trên con đường hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
3: Chiều ngày 4 tháng 6, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của người, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Cố Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, người con ưu tú của quê hương Nghệ An, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4: Ngày 4 tháng 6, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình thực tế về nguồn sinh hoạt chính trị kết hợp hoạt động an sinh xã hội tại khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và hướng tới kỷ niệm 42 năm chiến thắng kế hoạch phản gián CM12. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trong khu di tích quốc gia Hòn Đá Bạc. Đồng thời, đoàn tham quan tìm hiểu giá trị lịch sử của khu di tích, giao lưu, nghe giới thiệu về chiến công của chuyên án CM12, chuyên án phản gián đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an nhân dân, góp phần làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Dịp này, đoàn đã trao tặng 10 phần quà cho các gia đình có công với cách mạng, 10 phần quà cho lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và 10 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đá Bạc. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.
3: Nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, trong hai ngày là ngày 3 và ngày 4 tháng 6, Ban Thanh niên Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Lào Cai đã tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức chương trình trao tặng quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi tại xã Y Tý. Tại chương trình, đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng 100 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại hai thôn Ngải Trồ và Trản Thèn, xã Y Tý. Những phần quà tuy nhỏ

0: nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, kịp thời động viên, chia sẻ và mang lại niềm vui, tiếng cười cho các em trong dịp hè này. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện rõ tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an Nhân dân. Chương trình khép lại với thông điệp ý nghĩa, chung tay vì trẻ em hôm nay, vì tương lai đất nước mai sau.
1: Nhằm chủ động xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ, ngay trong tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Hội đồng đội Trung ương đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam tổ chức lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội. Lớp học không chỉ trang bị kỹ năng mà còn mang lại một mùa hè ý nghĩa, an toàn cho các em.
2: Mùa hè là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Để đảm bảo chất lượng, lớp học bơi đặc biệt này quy tụ đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Giáo trình được thiết kế chuyên biệt, không chỉ dạy các kiểu bơi cơ bản mà trọng tâm là trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước cho các em.
3: Con đã học ở đây được 4 buổi rồi. Ở đây thì các thầy dạy cho chúng con rất kỹ. Các thầy dạy cho chúng con về cách thở dưới nước, cách động tác tay và động tác chân. Các có đủ kỹ năng để xử lý các tình huống khi mà chúng ta đi du lịch bị đuối nước hoặc là ở quê bị rơi xuống sông hồ, tự bảo vệ mình.
4: Đấy, kỹ năng cơ bản chúng tôi trang bị cho các em, đầu tiên là các em mới bắt đầu còn làm quen với nước thì chúng ta sẽ phải nắm bắt tâm lý của các em trước để chúng ta làm quen với các em, để tránh các em sợ nước. Chúng tôi sẽ không dạy luôn bơi mà chúng tôi sẽ dạy các kỹ năng sinh tồn. Sau đó chúng ta sẽ hướng dẫn các con cách phòng hộ, cách nằm ngửa và cách tự cứu mình từ môi trường nước, ngã xuống nước. Các đối tượng được ưu tiên thì là con em trong trường học hà và trường gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn. Và tôi cũng thấy rất là vui khi mà được giúp đỡ một phần nào đó cho xã hội trong công tác phòng chống đuối nước của các em.
2: Triển khai khóa đầu tiên trong tháng 6, lớp học bơi miễn phí ưu tiên tiếp nhận các học viên nhí từ 6 tuổi trở lên. Việc tiếp cận kỹ năng sống thiết yếu không chỉ giúp các em tự bảo vệ bản thân mà còn mang lại cơ hội phát triển bình đẳng, chủ động phòng ngừa tai nạn thương tích trong mùa hè.
5: Mục đích lớn nhất của ban tổ chức khi mà triển khai các lớp miễn phí dành cho các em thiếu nhi trong dịp hè này là chúng tôi mong muốn có nhiều cơ hội để tiếp cận cho các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn để tiếp cận với một cái sân chơi bổ ích. Điều này chúng tôi thực hiện rất là mong muốn thực hiện cái sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như là cái sự cụ thể hóa của Ban Bí thư Trung đoàn nhằm đẩy mạnh và làm tốt hơn công tác phòng chống đuối nước cho các em thiếu nhi trong cái dịp hè này.
2: Việc nhân rộng những lớp học bơi miễn phí này phản ánh sự chủ động của toàn xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng một môi trường sống an toàn và lành mạnh.
0: Tin quốc tế, tại thủ đô Mogadishu của Somalia, các cuộc đụng độ vũ trang đã bùng phát từ tối ngày 3 tháng 6 và kéo dài sang ngày 4 tháng 6, ngay trước một cuộc biểu tình chống chính phủ dự kiến diễn ra. Theo ghi nhận, tiếng súng và các vụ nổ đã xảy ra tại nhiều khu vực trong thành phố giữa lực lượng an ninh và những nhóm bị cho là ủng hộ phe đối lập. Trong bối cảnh này, chính quyền tăng cường hiện diện an ninh, triển khai tuần tra tại các tuyến đường trọng yếu nhằm kiểm soát tình hình. Phe đối lập cho rằng cuộc biểu tình được tổ chức để phản đối các cáo buộc vi phạm hiến pháp và việc Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud bị cho là tìm cách kéo dài nhiệm kỳ. Tuy nhiên, phía chính phủ bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc này, đồng thời khẳng định các hành động bạo lực xuất phát từ những nhóm vũ trang có tổ chức. Hiện chưa có số liệu chính thức về thương vong. Liên Hợp Quốc và Mỹ đã kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng tại thủ đô Mogadishu.
1: Hezbollah ngày hôm qua ra tuyên bố bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới giữa Israel và Liban, đồng thời yêu cầu Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Liban. Trong phát biểu trên kênh Al-Mana, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem cho rằng yêu cầu lực lượng của nhóm rời khỏi miền Nam Liban là không thể chấp nhận, đồng thời gọi đây là hành động tương đương đầu hàng. Trong khi đó, giao tranh và các cuộc không kích tại khu vực miền Nam Liban tiếp tục leo thang, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng trong các đợt tấn công mới nhất. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa từ Hezbollah, trong khi lực lượng Israel được cho là đang kiểm soát một phần khu vực phía Nam Liban. Những diễn biến trên tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến vai trò của Iran và các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp.
0: tại lễ tưởng niệm ngày mất

0: của cố lãnh tụ cách mạng Hồi giáo Iran Ruhollah Khomeini ở thủ đô Tehran, giáo sĩ Muhammad Ali Akbari đã công bố một thông điệp được cho là của giới lãnh đạo Iran. Thông điệp kêu gọi người dân đoàn kết, giữ vững tinh thần và nâng cao cảnh giác trước các thách thức, đặc biệt là chiến tranh hỗn hợp được cho là nhằm tác động đến xã hội và bộ máy lãnh đạo từ bên ngoài. Văn kiện cũng nhấn mạnh cần phải tránh chia rẽ và tăng cường niềm tin trong nội bộ. Sự kiện có sự tham dự của một số quan chức cấp cao, trong đó có cựu chỉ huy Mohsen Rezai, cùng với sự xuất hiện của quốc kỳ Iran và cờ của Hezbollah, thể hiện các liên kết chính trị trong khu vực. Giới quan sát nhận định thông điệp tiếp tục cho thấy ưu tiên của Tehran là củng cố ổn định nội bộ trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại bang Iowa của Mỹ, ô nhiễm nguồn nước đang gia tăng và ảnh hưởng rõ rệt đến môi trường cũng như là đời sống của người dân. Tại nhiều khu vực, trong đó có sông Maquoketa, chất lượng nước suy giảm do ô nhiễm dinh dưỡng từ nitrat và phosphor, chủ yếu xuất phát từ hoạt động nông nghiệp quy mô lớn. Dù vậy thì một số người dân vẫn tham gia các hoạt động giải trí dưới nước, nhưng đã ghi nhận rủi ro sức khỏe và phải tăng cường biện pháp để bảo vệ. Các chuyên gia cảnh báo là nguồn ô nhiễm này không chỉ tác động tại chỗ mà còn góp phần gây vùng chết ở vịnh Mexico do thiếu oxy. Hiện hơn một nửa sông hồ tại Iowa không đạt tiêu chuẩn an toàn cho sinh hoạt và giải trí. Dù đã có nhiều biện pháp để cải thiện nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả. Ô nhiễm nguồn nước cũng đang làm thay đổi thói quen sinh hoạt cộng đồng khi nhiều khu vực từng là điểm vui chơi mùa hè nay lại vắng bóng người dân. Các chuyên gia cảnh báo là nếu không có giải pháp dài hạn thì vấn đề sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, cần có giải pháp quyết liệt cấm sử dụng túi ni lông và nhựa dùng một lần.
0: Hà Nội có thêm nhiều chính sách an sinh y tế hỗ trợ người dân được áp dụng từ ngày 1 tháng 7.
1: Quý vị, mỗi năm hàng triệu tấn rác thải nhựa được thải ra môi trường, trong đó túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần đang trở thành một trong những nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Dù đã có nhiều chiến dịch tuyên truyền, vận động thay đổi thói quen tiêu dùng, nhưng việc sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần vẫn diễn ra phổ biến trong đời sống hàng ngày. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển bền vững và thực hiện cam kết giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhiều ý kiến cho rằng cần có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn để hạn chế, tiến tới cấm sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.
0: Vậy đâu là những rào cản khiến các quy định hạn chế nhựa dùng một lần chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng và cần những giải pháp gì từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân để thay đổi thực chất thói quen tiêu dùng? Đây sẽ là nội dung được trao đổi trong vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay cùng với khách mời là giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, nguyên phó viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Việt Nam nằm trong top 4 quốc gia có tổng lượng nhựa thải ra biển lớn nhất thế giới, chiếm tới 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển toàn cầu. Ngoài ra, mỗi năm người dân Việt Nam sử dụng đến 30 tỷ túi ni lông và hơn 80% trong số đó bị thải bỏ sau chỉ một lần dùng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái. Trung bình mỗi người vô tình hấp thụ khoảng 5 gram nhựa mỗi tuần, tương đương với một chiếc thẻ tín dụng. Một số chất độc hại như BPA trong nhựa có thể thẩm thấu vào thực phẩm, gây ra các bệnh như rối loạn chức năng gan, kháng insulin, ảnh hưởng đến thai nhi và thậm chí tổn thương não bộ.
3: Lần đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, một số loại túi ni lông khó phân hủy sẽ bị cấm hoặc hạn chế sản xuất. Tuy nhiên đến thời điểm này thì vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Giáo sư có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ?
4: Chính là do cái lộ trình nó chưa đạt được cái yêu cầu của nó. Muốn cấm túi ni lông khó phân hủy thì chúng ta phải có vật liệu thay thế nó. Mà cái vật liệu thay thế này phải là vật liệu thân thiện với môi trường hoặc được cấp nhãn sinh thái của chúng ta. Thế thì liệu chúng ta đã chuẩn bị cho việc thay thế đó được đầy đủ chưa? Cái thứ hai

0: biện pháp kinh tế.
1: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân là rất quan trọng trong việc thấy rõ cái tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy và thấy rõ trách nhiệm của mình trước việc sử dụng những cái vật liệu thân thiện môi trường. Nhưng mà cái việc tuyên truyền này cũng cần phải được trải ra đều theo mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn, người già, rồi thông qua các trường học, các tổ chức xã hội, hội người cao tuổi, rồi là hội người tiêu dùng, v.v. cho đến cái ý thức của mọi người trước cái trách nhiệm của mình vì lợi ích của môi trường. Yếu tố thứ hai là tôi rất muốn dựa vào cái sự cố gắng của các cái doanh nghiệp, họ cũng phải được có ý thức trong việc thấy trách nhiệm của mình trước vấn đề bảo vệ môi trường và phải chịu khó đổi mới công nghệ thay thế cái sản phẩm túi ni lông khó phân hủy bằng những sản phẩm thân thiện môi trường thì mới có nguồn để người dân có thể thay thế nó được. Và còn một cái yếu tố thứ ba tôi thấy rất cần, đó chính là vai trò của chính quyền địa phương, các tỉnh, các địa phương. Nếu mà chúng ta đưa ra những chính sách, những biện pháp mà không được thực hiện hoặc triển khai, hoặc thậm chí có những việc làm chúng ta phải là cưỡng chế những trường hợp, những cơ sở vẫn sử dụng những túi ấy mà để lại hậu quả môi trường, hoặc là có thể là đánh vào kinh tế.
0: Vâng, để lộ trình hạn chế và tiến tới loại bỏ túi ni lông khó phân hủy đạt mục tiêu, thì vai trò của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần được phát huy như thế nào trong thời gian tới ạ?
1: Vai trò của người lãnh đạo và của chính quyền địa phương rất là quan trọng trong việc làm sao áp dụng những giải pháp giảm thiểu túi ni lông khó phân hủy và tiến tới cấm hoàn toàn túi ni lông khó phân hủy, thì phải đồng bộ với việc có những vật liệu thay thế được túi ni lông khó phân hủy. Chính quyền địa phương phải đưa ra, phải có những biện pháp phù hợp với đặc thù địa phương mình để có thể giảm thiểu và tiến tới dừng sử dụng túi ni lông. Bên cạnh đó thì các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp cũng cần phải được đầu tư những cái công nghệ mới trong việc thay thế cái sản phẩm là túi ni lông khó phân hủy vẫn sản xuất vài chục năm nay bằng những sản phẩm thân thiện môi trường và lại cải tiến nó, luôn luôn cải tiến, tìm mọi nguồn đầu tư để giảm giá thành sản phẩm, để tránh cái sự chênh lệch lớn giữa hai cái sản phẩm là túi ni lông khó phân hủy đang dùng và sản phẩm mới. Cái đối với cộng đồng dân cư, thay đổi một thói quen, tạo điều kiện để giảm thiểu những cái tác động tới kinh tế do việc thay đổi cái túi ni lông bằng sản phẩm thân thiện môi trường và nâng cao cái ý thức, nhận thức, trách nhiệm của công dân trước vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước.
0: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
2: Tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, toàn bộ người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần, bao gồm sàng lọc nhiều loại ung thư và rối loạn tâm thần.
3: Người dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố. Đây là lần đầu tiên Hà Nội triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ quy mô toàn dân bằng ngân sách địa phương. Bên cạnh khám sức khỏe định kỳ, người dân còn được hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm phổ biến và nhiều loại ung thư thường gặp. Một điểm mới là thành phố không chỉ hỗ trợ chi phí khám mà còn tổ chức các đợt khám ngay tại địa phương. Thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp cứu ngoại viện đối với các nhóm đối tượng đặc biệt như trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng, bệnh nhân tâm thần lang thang, nạn nhân thiên tai, thảm họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Đối với các trường hợp còn lại, ngân sách hỗ trợ 80% chi phí, người bệnh chỉ phải đồng chi trả 20%. Hà Nội sẽ hỗ trợ triển khai nhiều dịch vụ y tế, ứng dụng công nghệ số như khám bệnh từ xa, kê đơn trực tuyến, theo dõi sức khỏe từ xa, hội chẩn từ xa, đọc kết quả X-quang, CT, MRI và giải phẫu bệnh từ xa. Bên cạnh đó, danh mục 41 dịch vụ khám chữa bệnh lưu động sẽ được triển khai tại cộng đồng hoặc tại nhà người bệnh. Một nội dung khác đáng chú ý là việc Hà Nội hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ cho người từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 diop trở lên. Đối tượng thụ hưởng là người thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn thành phố. Chi phí điều trị sẽ được thanh toán theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố quản lý.

0: quý vị đến với một số nội dung đáng chú ý trên các số báo ra sáng ngày hôm nay. Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển mạnh, việc làm giả giấy tờ và nội dung số ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động thương mại quốc tế. Báo Tuổi Trẻ có bài viết khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần phải nâng cao cảnh giác và chủ động các biện pháp để phòng ngừa. Bài báo phản ánh tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng AI và công nghệ số để thực hiện nhiều hình thức gian lận trong thương mại quốc tế. Các thủ đoạn phổ biến gồm giả mạo email, giả danh doanh nghiệp hợp pháp, sao chép giọng nói hoặc là video để tạo lòng tin, chuyển hướng thanh toán vào tài khoản giả và cố tình trì hoãn thông quan hàng hóa, gây thiệt hại cho bên xuất khẩu. Thực tế đã có doanh nghiệp Việt Nam trở thành nạn nhân của những chiêu trò này. Theo đánh giá của các chuyên gia, số hóa khiến gian lận diễn ra nhanh hơn, quy mô lớn hơn và khó phát hiện hơn. Do vậy, doanh nghiệp cần phải tăng cường xác minh đối tác, nhận diện dấu hiệu cảnh báo sớm, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý, chia sẻ thông tin và ứng dụng AI để phát hiện và cảnh báo gian lận. Khoa học cơ bản được xác định là nền tảng của đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, để lĩnh vực này phát triển đúng với kỳ vọng, vẫn còn nhiều rào cản cần được tháo gỡ. Theo báo Công an Nhân dân, dù Việt Nam đã thể hiện quyết tâm thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, song khoa học cơ bản vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn. Những điểm nghẽn chính gồm nguồn lực và điều kiện nghiên cứu hạn chế, thủ tục hành chính còn rườm rà, cùng với đó là tình trạng chảy máu chất xám và sự liên kết chưa hiệu quả giữa nghiên cứu đào tạo với ứng dụng. Những hạn chế này đang ảnh hưởng đến khả năng tạo ra các nghiên cứu tiên phong và năng lực cạnh tranh quốc gia. Bài báo kiến nghị cần phải đổi mới cơ chế đầu tư, quản trị khoa học theo hướng tăng quyền tự chủ, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, cải thiện môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ cho các nhà khoa học. Sự phát triển của công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với tính chân thực trong biểu diễn và sáng tác. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết Trung thực trong biểu diễn nghệ thuật đề cập đến vấn đề này. Bài báo phản ánh thực trạng tính chân thực trong nghệ thuật đang chịu nhiều thách thức khi công nghệ phát triển mạnh. Trong lĩnh vực biểu diễn, tình trạng hát nhép, đàn nhép vẫn xuất hiện ở một số sân khấu. Trong sáng tác âm nhạc, các công cụ AI có thể tạo ra ca khúc nhanh chóng, dẫn đến sự gia tăng của những sản phẩm sản xuất hàng loạt, thiếu chiều sâu hoặc là chạy theo lượt xem. Nhiều chuyên gia cho rằng công nghệ có thể hỗ trợ sáng tạo, nhưng không thể thay thế cảm xúc, trải nghiệm sống, trách nhiệm nghề nghiệp và sự kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng. Bởi vậy, người nghệ sĩ cần phải ý thức rõ rằng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, chứ không phải là phương tiện thay thế năng lực chuyên môn hay là trách nhiệm sáng tạo. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ chỉ còn nắng nóng ở khu vực đồng bằng. Bắc và Trung Trung Bộ duy trì nắng nóng diện rộng sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết hôm nay. Trong ngày hôm nay, rãnh áp thấp trên mực 1.500m vẫn còn hoạt động nhưng cường độ yếu dần. Vì thế, ở khu vực Bắc Bộ, mưa giảm, nắng nóng ở miền Bắc chỉ còn duy trì chủ yếu ở khu vực Đồng Bằng và Hà Nội với ngưỡng nhiệt cao nhất là 35-36 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ trong khoảng 32-34 độ. Các tỉnh thành miền Trung sẽ tiếp tục chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây cộng với tác động của hiệu ứng gió phơn. Vì thế mà khu vực từ Thanh Hóa đến phía Đông Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm chỉ từ 45-50%. Khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng nhiệt độ thấp hơn trong khoảng là 31-34 độ. Với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang giảm cấp dần. Trong ngày trời nắng, chiều và tối nay mưa dông xuất hiện ở diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 30-33 độ, còn Nam Bộ là 32-34 độ. Thưa quý vị, trên biển hiện nay đang xuất hiện một vùng áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc của Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng đông bắc với cường độ ít thay đổi. Tại đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông ở khu vực phía đông, gió Tây Nam cấp 4. Đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây cấp 5, cấp 6 gây biển động nhẹ. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều trong khoảng từ 26-32 độ. Khu vực Hà Nội, mây thay đổi, sáng sớm nay có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 32-35 độ.
0: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm sâu chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Trời ơi, tới rồi hả? Vào đây. Tôi đang nhớ cô lắm, vào đây. Cô muốn uống cà phê không? Để tôi kêu giúp việc pha cho.
3: Dạ không cần đâu anh Sam.
2: Nghe nói là cô quay lại hát để kiếm tiền trả nợ cho mẹ cô, có phải không? Tôi thấy họ đăng tin đó. Cô đúng là ca sĩ trẻ rất có hiếu với mẹ đó nha.
3: Anh Sam nói vậy quá lời rồi.
2: Nhưng trước khi đi, cô nên báo cho tôi biết chứ, để tôi biết mà còn lái xe đưa cô đi nữa. Nhân tiện tôi tới chào hỏi mẹ luôn.
3: Ủa, anh tới chào mẹ tôi làm gì?
2: Không chào sao được. Chứ lỡ mà sau này á, chúng ta về chung một nhà thì sao đây?
3: Anh lúc nào cũng thích giỡn vậy hết. Nếu anh Sam sành ri tới nhà tôi thật á, thì chắc là cả khu nhà tôi náo loạn mất.
2: Rồi sao? Không tốt hả? Chẳng lẽ mẹ cô không thích gặp người nổi tiếng hay sao?
4: 5 phút nữa là bắt đầu họp rồi đó. Tôi vào phòng họp trước.
0: Muốn chọc tức A Cha, Lưu liên tục giả vờ thể hiện tình cảm với Sam. Đón xem tập 35 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Vậy thì tại sao? Tại sao em lại muốn chia tay với anh?
6: Bởi vì chúng ta còn quá trẻ, chúng ta không thể gánh vác được chuyện này. Em không muốn vì chuyện này mà cuộc đời anh bị hủy hoại.
5: Cuộc đời của anh đã bị hủy hoại rồi, anh thà bị hủy hoại cũng không muốn từ bỏ em.
6: Nhiếp Vũ Thịnh, đợi em trưởng thành rồi thì sẽ gánh vác được. Tiến về phía trước, em ở tương lai đợi anh.
0: Liệu một lần nữa Vũ Thịnh lại buông tay, hay anh sẽ níu giữ Đàm Tĩnh ở lại bên mình? Đón xem tập 24 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Cái con me này.
8: Quẹo à, em dừng lại đi.
7: Tôi không giống như cô. Trong cuộc đời này của tôi không yêu quá nhiều người đàn ông, và người mà tôi có